0: Herðu, æ, hvað gaman að fá því Grimm og Snar.
1: Já.
0: Þú ert nú líka búin að hlusta á Grimm og Snar.
1: Já, ég hef líka búin að segja oft gaman. Nei og svo allt í hennu einmitt í nýju tímalínunni. Manstu, ég vaknaði nýri tímalínu
0: og
1: ég held mér að ég hef mér að sagði já og þú var svo vönið ég sagði nei og þú fattar ekki að ég hefði sagt já
0: í alvöru.
1: Að því að svo kom ég alveg bara, hvenær á ég að koma og þú bara, ha?
0: Já,
1: þú veist ekki, það bara,
0: ég,
1: þú svo vönið
0: Ég er búin að reyna við í, hvað, hálft árað eða það?
1: Já
0: Æi
1: Nýja tímalínan
0: Nýri hamnar, já, ég vona, ég hoppa á, á rétt á tímalínu.
1: Ætli það sé kannski þess að svo sást ekki já eða því þú ert á, á slæmri tímalínu en að þú, það var bara já og þú eitthvað
0: það
1: þú
0: var eitthvað tímalínu, það voru tvær tímalínu samhliða í jólin.
1: Já.
0: Það, ég er ekkit einum að hafa verið að sjá þetta og ekki bara einhverjur á YouTube eða eitthvað heldur, þú veist líka bara Íslendingar.
1: Fólk er að tala með þetta, það er að svissa svona milli lína.
0: Já.
1: Hoppa milli lína.
0: Já, ég datt á aftur á hina.
1: Já.
0: Sem er eitthvað svona 3D.
1: Já.
0: Já, ég vona ef þessi ADHD virka þá getur
1: þess að sko, er til dæmis eitt sem sko, að því nú ég stundum á erfitt með slappatökunum og erfitt sem langar alltaf að leysa allt og hratt ég hef ekki tíma ástundu til að bíða eftir að leysast það sjálfu sér en ég hef búin að fatta maður getur líka reynt að leysa hlutina í öðru aðrinari vitt þú veist eins og bæn er þannig
0: veist,
1: bæn er bara
0: já,
1: ég man einhvern veginn
0: rosalega mínum, þessu
1: þá byrja ég bara að byrja alltaf fyrir honum og þú veist,
0: já,
1: einhverju konu sem maður var að hitta sem ég var ógislega reið út í og svo var ég bara alltaf guði blessi þegar, og þú veist, ógislega erfitt að því ég var reið út í en það bara mildar ha?
0: Ég hef gert þetta líka við sambandslit þetta bara, það bara læknar einmitt
1: já.
0: í annari vitt,
1: já.
0: Hún kemur inn og
1: já.
0: Ég er rosa hérna með spænin bara eitthvað svona
1: bænin er geggjuð
0: já, hún er geggjuð alveg saman koma trúir á eða, þú veist
1: algjörlega
0: þú veist, það þurfi ekki einhvern svona að vera trúabröð bara að
1: Nei, því ég held að sé að það er ekki að vera trúabröð því þú veist að setja intention og þú veist, það er bara eins og hugleysla líka og allt, þetta er bara allt geggja og ég held líka maður að eiga boldly byggjum það sem maður vill heiminn og skrifa bréf til heimsins eða tala við heiminn en bæn er kannski örvísa því bæn er svo oft og maður tekur egoð sitt frá svolítið, oftast, þegar maður að byggja
0: það er eitthvað algjört matsikið
1: en menna getur líka bara verið eitthvað þú veist ef að við myndum rífast til dæmis og við myndum ekki vilja hittast og varum brjálárt ykkur aðra þú veist þá getur maður prósesa svo margt með því aðeimitt í öðrum vittum bara jafnvel tala, jafnvel rífast vera bara eitthvað jafnvel brjálið út í þú veist eitthvað heima bara En hérna, er þetta best að leysa hlutina bara?
0: Vittirnar.
1: Já.
0: Oh my god.
1: Það er ekki til. Það er ekki að koma aftur. Ég er svo gaman.
0: Jú, það er ekki að koma aftur.
1: Já.
0: Kemur aftur ári.
1: Það var ekki, ég var búin að undirbúa vetur.
0: Ok.
1: Já.
0: Það þarf samt ekki að undirbúa þess að fyrir
1: Nei, það þarf ekki að undirbúa bara... og bara frjáls gasa.
0: Já.
1: Hlægi bara, þetta er ekki fyndið, þetta er alveg mál en ég bara, já, frjáls Palestína
0: Já,
1: já

0: hvað er núna að gerast? Segjum að bless eða eitthvað?
1: Nei, þetta bara svona
0: Þetta bara svona fit,
1: Sjóna, þetta verður örugglega í lokin svona fjararút
0: Fjararút
1: Svo klippir hún laufið, takklaufið
0: Ætla hún hafi heyrt, mæjun minn söng allt viðtali, hvað máli, ég hef aldrei lent í þessu Það bara Það næsta plata, Sigga Olsson Magasöngur Fyrir ekki að ég svo silli skapi ég,
1: Það heyrist ekki Og ef það heyrist, ég alltaf rópandi í þessum pappi, hefur ekki tekið eftir
0: Ertu alltaf hvað?
1: Rópandi
0: Já, nei, ég hef aldrei tekið Já, takk fyrir mig
1: Já, verður þetta góði Takk fyrir að koma Ég hef búin að segja það
0: Ég voni ég hafi gjörðið mér fýbli
1: Nei, ekki neitt
0: Ekki neitt, nei
1: Ekki neitt,
2: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
3: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það komið til mótsvið.

0: þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Komið í sæl og blessuð og velkomin í úrval. Við reynum á laugardögum að renna yfir svona hlut af því efni sem við erum þokkalega sátt við að hafa unnið hér við rauðaborðið og teljum ástæðu til að hnykkja á því og dreifa því enn frekar. Í dag ætlum við að hefja leik á því að þið fáið að heyra viðtal sem ég tók við Sverri Norland, rithöfund. Við ætlum að ræða um, hvað við segja, vitsmuna kreppu í samtímanum á sama tíma og öryggisfíkn fer vaxandi, sennilega og mögulega á kostnað vitsmunana. Við skulum athuga hvað Sverrir hefur að segja og þjóðar, bóklöðu og njálu ber einnig á góma. Það kemur fyrir að hugmyndir að þáttagerð hér við rauðaborðið á samstöðinni verða að veruleika kvikna við það að maður að skrolla yfir efni á samfélagsmiðlum og fyrir nokkrum dögum rakju augun í færslu þar sem fjallað var það að í þjóðarbóklöðinni er að verða breytingar svona í stuttumáli þá held ég að séu þannig að í stað bókavarða komi öryggisverðir og einn af okkar rithöfundum var með athugasemd þessa þróun og hann komin hingað að rauða borðinu Sverri Norland, vertu velkomin
5: Takk Björn
4: Sko ég að fara rétt með þér ekki að hérna
5: Já sko, ég held að við sem kannski aðeins að mér skilst reyndar það var ekki þannig í fyrsta fréttaflutningnum en það nú þannig að þessir öryggisverðir eiga að leysa bókaverðina af hólmi held ég einhverjum ramma á kvöldin um helgar þetta nú ekki alveg þannig að allir bókaverðir verði látnir fjúka sko
4: Nei
5: þannig að þetta er ekki alveg kannski það gerist allt svo hratt í okkar nútíma samfélagi
4: Einmitt.
5: Og það búið að slá einhverju upp og fólk byrja að tjá sig áður en það veit hvað máli snýst
4: Já.
5: Sem er svo sem kannski ekki það sem ég var að gera þarna hún Kamilla Einarsdóttir rithöfundur og vinkona mín sem vinnur á safninu búin að gera lengi mm-hmm. eins og konur í hennar fjölskyldu
4: Já.
5: Hafa gert held í þrjár kynslóðir
4: uh-huh.
5: hún vakti máls á þessu og Já. Hún var líka að tala skerta þjónustu Það alltaf verið svona smá að höggva í þjónustuna á bókasöfnunum, stytta opnuna tíman, fækka kannski bókavörðum.
4: Já.
5: Þannig að maður bara svona, ég held að sé bara mjög nauðsynlegt að standa vörð þessar stofnanir.
4: Já.
5: Þannig að þetta náttúrulega bara, við getum farið með þetta í svo margar áttir.
4: Já, sko, þú skrifaðir þína færslu á Facebook þannig að þér fannst að samfélagsmál væri ræða. Ekki einstakt tilvik.
5: Nei. Mér finnst nú kannski svolítið svona, það daldið hlálegt á þessum tímum sem við lifum,
4: Já.
5: Að við erum stöðu allir, saman hvar við stöndum í stjórnmálum,
4: mm-hmm.
5: og ég teka fram að ég stend hvergi. Ég er ekki nógu staðfastur til að ég geti fundið til einhverja hollustu við einhverja hreyfingu sem ég bjó ekki til og ég sko sé hlutina kannski frá mörgum sjónarhólum ekki að því ég svo klár heldur bara ég einhvern veginn þannig gerður
4: mm-hmm.
5: og ég held að við séum öll sammála það að grunnurinn að góðu samfélagi sé gott að nám og einhvers konar funksjónalt heilbrigðiskerfi og svo samfélag sem hlúir að sko velferð okkar bæði líkanlegri en líka sko við erum andlegar verur og mér finnst alltaf verið að svona kroppa í þetta og oft þegar við erum að meta gæði tilverunar þá setum við einhverja svona einhverja kvarða á það sem virka ekki við getum ekki metið

0: svo margt út frá þeim kvörðum sem við reynum að meta allt út frá í dag skilur við, einhverjum tölum og það virkar stundum og þetta á sérstaklega við nám, lestur og svona, mér finnst vera einhver svona þróun í samfélaginu til þess að bein, sko leiðum áhyggjur á minnkandi lestri, minnkandi einbeitingagetu, athyglisbresti, færri stöðum þar sem við getum hist án þess að vera kaupingar á þjónustu, þá erum við alltaf að höggva líka í þessa grunnstóðir sem eru menntakerfið bókasöfnin eru raunni ótrúlega merkileg fyrirbæri bara í nútíma samfélagi, þannig að verða til sko svona fyrstu almenningsbókasöndin í þessu sem þekki þá sögugjálfa en það orðið talsvert síðan en maður sér ekki almennilega fyrir sér að svona stofnanir yrðu til í nútíma samfélagi
1: Nei, það ég sammála
0: Skilur við, þannig að og svo náttúrulega landsbókasafni náttúrulega sérstakt safn en það sem að gerast að sko þetta eru staðir það sem að almenningur getur verið borgar eitthvað lágt gjald á ári af aðgengi að allir þessari þekkingu Og, en svo eru þau farin að vera líka einhvers konar svona líka við neyðarskýli fyrir fólk sem á ekki nönn önnur hús oft að venda og þar kemur nýtt álag og það útskýrir náttúrulega þetta með öryggisverðina þannig að ég skila þetta mjög svona margbrotið og flókið mál sko.
1: Þú rættir dystópíu í þessu samhengi
0: Já en alltaf í grunninn að dystopíst ef þú ferð á bókasafn og aðal atrið að ríkið gæti öryggis þíns á bókasafninu frekar en að vera með sérfræðing sem getur ráðurlagt þér skilur að leita bókum einhvern efni eða rættu þig það alltaf mjög dystopíst og fyrir þá einhver spurðin og reyndar hvað áttu við með dystopíu fyrir þá sem ekki þekkja það útópía og dystópía, útópía svona einhver staðlýsa það sem allt í rauninni stefnir í þátt að vera fullkomið en dystópía það ekki eitthvað svona það sem að einhver útgáfa veröldunni það sem að búa að skrúa upp eitthvað ókvænlegt og búa til eitthvað svona samfélag sem einhvern veginn mjög ókvíkjandi eins og til dæmi svona þetta svona öryggis samfélag sem við erum náttúrulega miklu meira farin að búa í en við áttum okkur á að vera að taka okkur upp líka við hvert sem við förum þó að sé nú kannski skárra hér á Íslandi við annars staðar
1: Já, en samt sko það er víða vegið að vitsmunum sko finnst manni
0: Já, það það
1: Já, fyrir ekki þau, ég bara
0: hægt áfram Ég búin að tala svo mikið, ég ætla ekki að hafa þér orðið sko.
1: Nei, ég bara hérna sko ég náttúrulega komin af léttasta skeiði, ég orðin svona grumpy old man sko, sem öskrar upp í skýin en hérna ég ætla að hef fylst með skólagöngu barnana minna alveg frá sko 1990 núna til 2000 ekki 26 þetta langur tími, þetta 36 ár sem ég hef átt verið með barn á heimilinu sem annarkvæmt hefur verið í leikskóla eða grunnskóla og hérna ég segi ekki góða sögu
0: Nei.
1: Af þróun mennta í Nei. Þessu landi
0: Nei.
1: Í gegnum það hvernig ég hef séð námi barnana minna venda fram mér hefur fundist sko, kannski komin aðeins út úr þjóðabókluðinu þarna en mér hefur fundist að þessi margt sem bendi til aukinnar stéttaskiptingar vitsmunulegra stéttaskiptingar með þeim hætti að heimilin séu einhvern veginn orðin allt önnur en þau voru áður að þessi tími sem gafst til þess að hlúa aðeins að barninu jafnvel kennaði ég að lesa og skrifa og allt þetta áður en það byrjaði og svona sko en svo var bara regla hjá minni kynslóð og þeim sem voru eldri en ég er af sko bláfátæku verka og bændafólki komin en mamma kendi öllum hérna börnum hennar að lesa fjörur og gömlum og það var bara svona mikið bækur og umræðu það sem skipti máli dygðir og svona einan veggja heimilana þannig að sko þegar ég horfi aftur þá finnst mér eins og að börnin hafi verið að einhverju leiti staði í jafnfætis þegar þau komi fyrst í skólan og hafi svona fengið mikið nesti frá heimilunum en núna finnst mér þetta nesti sé orðið svo mismunandi að í staðis að ég ætla að ráðast á skólana og menntastofnanar þá held ég bara að þjóðfélagsbreytingarnar inn á heimilunum séu svo miklar að það sé að mörguleiti bara mjög erfitt fyrir skólana að, að gæta þessi jafnaður sem að þeim er ætlað að gera.
0: Já, ég held að það sé alveg rétt sko. Ég sé þetta ekki endilega bara samt svona þetta sé stjætt skipt, það það einhver leiti. Þetta líka bara samfélagsbreyting almenn sko. Já. Að því ég held að sé svo sem alveg sama oft hvaða, ef við hugsa íslensk samfélag þannig, hvað stiga samfélag sem þú kemur. Mm. Þú veist, á mörgum heimilum þú veist, það getur verið eitthvað svona velbeðandi heimili, en það ekki endilega eitthvað menningarheimili eða lögð áhersla á bókina eða tónlist held ég, það alveg sami asin Já. Ég held að sé opinslega bara álæg á fjölskyldur oft
1: Já.
0: Minni tími fyrir oft fólk saman
1: Já.
0: Og það sem bara grunnunin ástæða fyrir því held ég að ég hef áhuga á bókmyndum og listum mm. og tónlist og myndlist og öllu þessu er líka áhugi á manninum og samræðu og svona samverustundum og það náttúrulega kjarnin í námi og bókasinninu hluta því, staðir sem við hittumst og þetta svona hof til heiðis sko hugsun mannsins
1: já, já.
0: Og það gaman, það eru að spjalla og leika okkur með hugmyndi, þú veist, það oft eins og það sé svo mikið eitthvað svona krakkar kvíða því heldur að lesa heila bók
1: það alveg ræðilega
0: skilur, en það bara gaman
1: já, það svo mikið
0: eftir tökum á því já. Og það þarf að gera það skemmtilegt mm. en ég held að þetta sko að þetta, þú veist, við erum orðin svolítið tætingsleg, mikið álag, við erum alltaf í skjánum og eitthvað svona mm. við kannski sjáum ekki lengur hvaða hag eða ávinning við höfum að því mm. að vera til dæmis vel lesin mm. Að, og þú, maður heyri miklu sjaldnar talað að fólk sé vel lesið mm-hmm. í dag, mm-hmm. ég veit ekki hvað það tekið eftir
1: Jú,
0: því, það var bara svona hann mjög vel lesin
1: já.
0: Og það svona, já, það frábært mm-hmm. maður heyrir ekki sem ekki talað þetta
1: Nei.
0: Að því að fólk heldur ekki gaman að fjölur fólk sko, en að hann alltaf breyst þannig aðgengu upplýsingum er orðið svo mikið
1: já.
0: En ef þú hefur ekki einhverja grunn þekkingu og ert vel lesin, þá alltaf veistu ekki hvaða þekkingu þú átt að sækja eða hvernig þú átt að sækja hana og þú getur ekki hugsað án þess að vita hluti
1: já.
0: Þannig að þetta náttúrulega allt spurningu að þjálfa upp hugsunina
1: já,
0: þannig að þess vegna þurfum við náttúrulega halda áfram að lesa, að kenna fólki að lesa og hugsa
1: já.
0: Til þess að skilji sig og skilji hvert annað já. Og komi sér út í samfélagið með þau vop já. Og geti byggt upp samfélagið sem að er empatía og skilningur
1: já. Já.
0: Og einhver svona langtíma hugsun
1: já.
0: Mér sýnist staðan mörguleiti held ég ekki góð í Bandaríkjunum við þau eru náttúrulega svolítið eins og við þau koma bara endur sem skjátækjum inn í skólastofur og eitthvað svona mm-hmm. og ég sé það alltaf svolítið bara að sé bara sem að vera tveir blýjanta framleiðendur í heiminum
1: mm-hmm.
0: og allir í öllum skólum heimsins yrðu að nota þessa blýjanta
1: mm-hmm.
0: þetta rosalega gott fyrir fyrirtæki sem framleiði blýjantana en right. sama með þessi skjátæki
1: já.
0: Mér finnst þetta mjög skrítið
1: já.
0: Það ekki að vera að kenna fólki að nota söluvörur tveggja fyrirtækja
1: já.
0: En það sem við viljum að kenna fólki að vera manneskjur og hugsa
1: já.
0: Eins og við höfum gert í aldana rás og líka kannski nota þessi skjátæki
1: já.
0: Og ég held að í Evrópu sé miklu meiri kyrð á meginlandinu víða meiri svo Norðurlöndunum þau eru farin að banna þarna, síman inn í tímum
1: Já.
0: Og svo náttúrulega í mið-Evrópu ég held að þessi breytingarnir sem miklu hægari það meiri ægi í skólastofunni ennþá og það sem vantar og þetta kemur fram í þessari skertu þjónustu áherslu á bókastöðunni þess vegna erum við að tala um þetta allt af því við Já. Áttum okkur ekki á mikilvæginu það sem vantar hér er að þó að krökkum finnist til dæmis erfitt að lesa njálu
1: mm-hmm.
0: þá á bara að leggja fyrir alla njálu
1: mm-hmm.
0: og segja bara þið hafi 5 vikur til að lesa hana
1: mm-hmm.
0: svo bara próf mm-hmm. og krakkarnir falla þá bara allir eða þeir fá tækifæri til að lesa njálu mm-hmm. fatta þeir geta það alveg og þroskast og eflast
1: ja.
0: Það þessi leinkind gagnvart sko, ja. Hvað íþróttirnar einhver segir ég get ekki hlaupið yfir allan völlin ég svo þreyttur
1: mm-hmm.
0: þá segir þjálfarinn ekki þá bara hleypir þú bara út af miðjunni og svo held ég á þér restina. Það er það sem við erum að gera í skólakerfinu. Og þetta, ég skil þetta ekki. Ég var að hlusta á hérna, konu í Bandaríkjunum sem satt prófessor heimspeki og henni var boðið háskóla í Tulsa að setja upp svona program fyrir undergraduates sem eru þá hvað eru þeir gamlir?
1: Eru það ekki bíanemar?
0: Jú, svona eins og bíanemar byrja fyrir, byrja 18 ára eitthvað þannig og það var svona ekki aðalfag en það var svona kurs sem fólk og hvaðan á fæið sem var gat tekið og áherslan öll á að lesa bækur og svona svona í rauninni kanónu bókmenntir svolítið en þá allt frá forngrikkjum og rómverjum og svo lesa þessu alveg fram í samtíma þau eru bara að lesa bækur og það það sem að ungu fólki á Íslandi þykjast og ofboðslega erfitt en hún sagði náttúrulega þetta var miklu vinsælla en hún bjóst við krakkarnir dýrkuðu þetta þetta var allt öðruvísi en hinn fögin að þetta var svona sókratísk samræða og svona bara þroskar eitthvað annað og svo var þetta náttúrulega skorið niður þegar kom einhver nýr yfir skólan en það var ekki vegna áhugaleysi hjá krökkunum það var ekki vegna þess að þau gætið ekki þó að það sé alltaf það sem sagt það var vegna þess að einhvern veginn einhver mælikvarði á þú veist, væntalega peningana það stangaðist einhvern veginn á við hann Já. En krakkarnir vildi þetta, þeim fannst þetta frábært þeim fannst þetta styrkjaðu á öðrum sviðum sem voru að læra, Já. Segir þessi kona ég náttúrulega var ekki að nú rætti ekki við krakkana, Nei. En ég bara held það að þegar krakkar fá loksins tóm til þess að vera á bókasafni eða vera í skóla, fá að lesa fá Já. Að reyna á sig, ströggla við eitthvað, mm-hmm. taka þroska tekur oft langan tíma Já. Þá dyrki þau þá upplifun alveg jafn mikið og fyrir kynslara þegar maðurinn hefur ekkert breyst við erum að, við erum þessum sem að neita fólki þessi lífsgæði það það sem ég óttast sko og við sem að segja þau getið ekki, þau viljið ekki Nei. Þau viljið alveg þú veist, ég held það þannig að
1: stóri vandinn við þessa hugsun að þetta sem þú nefndi með Njálu að það væri bara fyrirlögn verkefnið bara lesa njálu því fáið þarna next tíma og svona stóri vandinn hérna við þetta við þessa göfugu hugsun sem ég algjörlega sammálaðir með að við þurfum aftur að hérna lifta að sko manni skilst það séu bara svo margir sem eru ólæsir og einn vandinn hve hátt hlutfall nefnda í skólum af erlendu bergi brotið
0: já, heldur ég ætlaði að koma inn á það mitt
1: já og sko þetta ekki einfalt ég hugsa það sko, ef við myndum ákveða að hafa þetta svona eins og þú ert að ræða þá tæki það alveg bara mörg ár áratug kannski út frá því hve hérna bjargirnar eru
0: ég segi með þú sétt kennar með nemendur, 20 eitthvað nemendur og kannski 16 með sko íslensku sem annað tungumál
1: Akkurat.
0: Þetta bara algjörlega fordæmalaust íslenska samfélagi
1: Já.
0: En við íslendingar erum oft svolítið þannig að við erum það ekki, við erum ekki með djúpa tradisjón á mörgum sviðum, við erum svona ung þjóð sko, sem svona þjóð í einhverju svona nútímalegri mynd
1: Já.
0: En við viljum alltaf gera svo vel og vera góð og til dæmis taka við fólki sem Já. Við eigum að gera en við verðum þá náttúrulega að hafa innviðan að gera það vel svo brotni ekki hérna allt í okkur
1: Já, við verðum að hafa, hvað mun segja þjóðarviljan, við verðum að hafa samfélagssáttmálan um að sko núverandi ástand gangi ekki.
0: Nei. Og maður finnur til með kennurum sem standa fram með fyrir þessu verkefni. Þegar ég skil það náttúrulega að þeir séu bara þeir eru bara oft ráðþróta held ég sko.
1: Já, þeir eru það.
0: En svo heyri maður sko að þeir séu að lesa bækurnar fyrir nemendur í staðan fyrir að nemendur lesi þær það var einhver að kennara að segja frá því sko. Og þá verður þetta orðið svolítið sama sko, þú veist, krakkarnir að læra synda en sundkennarinn er raunni með því fanginu að synda, skilur yfir
1: Já.
0: En þú veist og vissuleiti það fallegt en það náttúrulega það náttúrulega engin einhvern veginn almennileg lausn á þessu en þá þetta skóli án aðgreiningar þá kemur það inn
1: Já. Ætla að segja eitthvað til í lífinu sem gefur því gildi raunverulegt gildi án þess að þú þurfir að hafa fyrir
0: Nei, bara einhvern veginn sko
1: Nei.
0: Bara ástin bara vinna og stundum Já. Bara bardagi og þetta fórna einhverju fyrir annað og það sama með allar að ná árangri einhverju sviði þú eru að leggja mikið á þig
1: Já.
0: Og það annað sem ég hef svolítið ágjur af sko að ef við forðum til dæmis yngri nemendum eða yngra fólki frá því að sko upplifa sko að þau geti ekki eitthvað þau kunna það ekki Og það svo bara þurfaði ekki að leggja það á sig að því þið fá ekki tækifæri til þess bara einhvern veginn, og svo komaði út í lífið
1: Hvað þá?
0: nei meina þú veist það eru lögfræðingar að útskrifast sem fá ekki vinnu af því að það má ekki gefa þeim vondar einkunnir í laganám á Íslandi í dag af því að þau eru að borga fyrir námið og þetta náttúrulega bara söluvara orðið eins og hvað annað en svo ræður þau enginn í vinnu því af því þau eru ekki búin að það ekki gott fyrir þau þar eru þeim ekki sýnd virðing þetta bara eitt dæmi skilur já, já. Sem ég þekki frá þeirri stjætt og mér veist ekki alltaf tala þess að hluti alveg bara á einhverju svona mannamáli og einfaldan hátt sko.
1: Nei, við erum bara alls ekki að tala þetta og sko óttin að eitthvað geti komið fyrir áhyggjurnar af því að eitthvað geti farið illa þessi hugsun náttúrulega stór varasum og sko það sem að ég tengdi við fæsluna þína sko öryggisvörslu, aukna öryggisvörslu á þjóðarbóklöðinni en minna vit því að
0: það því að, svolítið samtíminn stundum finnst manni
1: sko. Það svolítið samtíminn að hérna mér varð hugsa til allar áherslunar á öryggi og að koma í veg fyrir að einhver gæti móðgast eða einhverjum gæti liðið illa þetta náttúrulega bara búið að taka ég liggur við að segja sko, sjálfan kjarnan úr lífshugsun okkar að miklu leiti til dæmis það að verða þreyttur hvort sem þú ert að lesa bók eða hvað, þú ert að hlaupa 10 kílómetra, hvað þú ert að gera sko að verða þreyttur og hérna slaka svo á og finna velliðinuna sem að fylgi því að þú læðir það á því að verða þreyttur og svo hvílistu og þú sefur þetta að miklu leiti bannað í dag að skapa þær aðstæður að börn og ýmsir að þeir verði þreyttir að verða svangur hvað betra en að verða svangur og svo það myndast þessi spenna í líkamannum og einhver svona tilfinning sem ekki nógu góð og svo svalarðu henni þegar þú borðar saman með þorstan að verða þyrstur og svala svo þorstan hver hérna hver andstæða þess það brúsin það þessi síbrúsi
0: ég skrifaði hérna fæslum það einhvern tímann líka
1: já, þú þolir það ekki
0: þú fór út allt
1: þolir það ekki frekar en ég
0: mér finnst þetta bara fyrir,
1: brúsin sem
0: þetta bara finnst
1: meiri segi sundlögun og þá er fólk
0: eigrar með brúsan sko
1: já eigrar með brúsan og þetta allt saman sko þetta einhver útþynning allra hluta þú ertu koma í veg fyrir að eitthvað verði
0: já.
1: Og með
0: gætir orðið þystur
1: já og þetta er svo í umræðuefnum okkar áherslum vismann og máhúslum og bara öllu daglegu lífi.
0: Já, en þetta mikið sko líka á svona íslenskum skrifstöðum, þá eigrar fólk með þessu stóru brús og ég tek fram viðkvæmu tilfinningar hríslur, ég ekki að gera grína ykkur, fólk má bara gera það sem það
1: veit sem
0: en það má, það má grínast með allt af því að það sem mikil kærleikur í því að grínast með hlutum, það líka eitthvað sem við erum að gleyma og það held ég eitthvað sem kemur með bókmenntum og hugsun og alltaf hugsun og mólugum áttum að þú ert að grínast með eitthvað, þá ert ekki að gera lítið úr því oft, þú ert ekki að að segja þeir eru asnaleg mér finnst það bara fyndi, mér finnst margt mjög fyndið og þú sérð fólk eigrar skrifstofur í minn með þessa risastóru brúsa eins og það sé stöðu hætta á einhverjum vaskorti og þurki og þú veist það eru kranar út allt og glös og bara, þetta bara svona við aldrei verið jafn örugum aðstæðum og við hér á Íslandi þessum bara rennum vatn úr krananum en einhvern veginn gerist þetta og hérna, já, en við erum alltaf komin
1: Nei, ég held að þetta tengist allt saman
0: Já,
1: og sko farðu með börnið þín 5 eða 10 ára gömul í fjallgöngu og ekki setja neitt vatn og enga samlok og engin orkustykki í helvítis bakpokan einmitt, bara smá hörk og sjáðu blikið kvikna í augunum á
0: þeim,
1: í ferðalok þau hafa gott að
0: þetta er mikil áskorun fyrir hérna, fóreldra held ég í dag
1: Af hverju?
0: Af því að
1: veist,
0: það er í kringum þig alltaf, þú veist, það allt og getur ekki farið með, þú veist, Íslendingar náttúrulega skrýtnir, borða sem ekki sykur, það alltaf nammi, það nammi allstaðar og þú getur ekki farið með börnin út úr húsa eins og einhver kom að gefa þeim nammi eða þú veist, þú ferð á eitthvað svona sem tekist íþróttum og það einhver uskirháttið eitthvað og svo eftir þá bara endalaust að nammi og kökum og gosi og svona, það alltaf verið að einhvern veginn gefa eitthvað svona endalaust, sko, sem bara fínt en þú veist, það væri líka að gefa þeim eitthvað annað, eitthvað hollara þannig að það alveg áskorun að koma þú veist, það áskorun að koma fólki í það umhverfi að skjárin sé ekki sínálægur og það sé ekki einhver brjálæðingur að gefa þeim nammi þú þarft helst að fara upp á hálendið og það pott einhver þar með nammi handa barninu sko, já, bara finnur þig en hann að þetta er stöðu áskon ég samt ekki alveg sammála með sko, með hreyfinguna, af því mér finnst það svo áhört það svo mikil áhersla á hreyfingu sem hefur engan annan tilgang en sjálfrækt að sko, það alltaf gott fyrir okkur að hreyfa okkur en einu sinni, þú sérð eiginlega ekki lengur á Íslandi mannesku sem bara svona grönn og í svona fínu formi vegna verklegrar vinnu fólk annarkort bara svona með svona smá svona setumíkt kissetumíkt, eða bara svona rosalega svona líkamsræktar
1: já,
0: ég bara teki eftir þessu það allt í lagi, fólk maður bara verið eins og það vill en þetta áhugavert að við hreyfum okkur á Íslandi eiginlega bara til þess að rækta líkamann sérstaklega í ræktinni að fara út að hlaupa eða eitthvað eða þá við gerum það ekki fólk lappar náttúrulega lítið hérna, í borginni og svona og við erum að bílunum og eitthvað en ok, það bara allt í lagi, það frábært rækta líkamann og mér finnst mjög mikilvægt að gera það fyrir reyna að finna tíma til þess en það sama með eins og lestur það næstum því eins og þú þurfur að réttlæta það að sitja og lesa bók eins og það sé einhvern veginn ekki athöfn skilur, ég held að vera Ian McEwan rithöfundur sem ég man svo vel eftir fyrir mörgum árum, hann sagði stundum síðdegis þá var ég að því að vinnunni, en ég sit bara og les og þá finnst fólk ofta eins og geti komið að trublum að ég sé ekki gera neitt en ef hann væri skilur á hlaupabrett í ræktinni þá kemur ekki einhver að segja við hann heyrðu, viltu koma, þú veist að hann upptekinn þú ert jafn upptekinn ef þú ert að lesa bók og það bara það sem þú ert að gera og það jafn mikilvægt og Guðs í lof fyrir það fólk sem les og hugsar skilurðu það oft dýrmætara en sá sem þú veist, Guðs í lof fyrir alltaf fólk sem hleypur og hlaupa brettum landsins en þú veist hvort mikilvægara í rauninni það náttúrulega bara gott að gera hvort ekki þannig að mér finnst bara þessi áhersla á það að við leifa fólki að vera í tómi þess að færa hugsa færa lesa mér finnst það bara það og svo hitt þetta eins og það sé oft eitthvað svona gauf, þú veist, jafnvel að skrifa. Já, ég næði sig alveg, en það ekki gauf.
1: Og markaðurinn einn að ráða því hvort þú, hvort það réttlætanlegt að
0: það er náttúrulega, markaðurinn gengur náttúrulega ekki upp þar og kannski ef þeir sem að hampa, þú veist, einhver einni humdafræði læsu aðeins meira og aðeins viðtækari hátt, skilurðu.
1: En ég tók eftir því sko, það var eitt orð sem að ég hjó eftir þannig sem að nota þær talar sko minkandi áherslu á vitsmunagreind
0: Já
1: Farðu aðeins yfir sko, lestur og hugsun segir og hertar áherslu hvað var það vöktun og eftirlit með okkur Farðu aðeins yfir það með mér hvernig þú skilgreinir vitsmunagreind versus þá kannski einhverja aðrar
0: týpur
1: af greind
0: Já, eða sko, hann vant oft á íslenskuna svona bara orðið intellektual sem náttúrulega bara skammar yfir það á íslensku við eigum, þú veist, mannvitsbrekka og viti og eitthvað svona það hefur að ég aldrei mátt vera klár á Íslandi
1: Nei.
0: Af því að þá ertu raun einhvers konar trúður
1: og á þessu spratt hérna orðtækið að sjaldan verði bókvitið í askana látið
0: já, akkurat, já. Það voru náttúrulega bara mótaðist af aðstæðum á Íslandi á
1: akkurat,
0: þeim og þetta náttúrulega alltaf öðruvísi, þú veist, í Frakklandi, Þýskalandi og þessum löndum þá það sem að fólk getur líka rignir oft upp í nefið á fólki en það samt skilur borin ennþá virðing fyrir þessu en ég hef séð það líka gerast í Bandaríkjunum og þar að þessi svona public intellectuals sem voru til svona opinberar vitsmunaverur þær eru á hverfanda kveli það eiginlega bara grínistar sem gegna þessu hlutverki í dag mjög gott dæmi sko eins og Susan Sontag bandarískur rithöfundur í New York sem var líka bara svona kultúrfígúra Thor Vilhjónsson ömmubróðir minn var eiginlega svona típa á Íslandi sko þau voru náttúrulega bæði rithöfundar en þau voru meira en það þau voru alltaf á listasýningum í bíói alltaf að upphefja menninguna og það var ekki síður hlutverk þessa fólks svona fólk að svolítið skornu skammti í dag en hins vegar eru grínistar að gegna svolítið þessu hlutverki og það frábært og grínistar eru oft mjög klárt fólk og grín kannski bara æðsta stig vitsmuna, gott grín að geta séð
1: Mæmt skópskil.
0: Og við hlægjum saman og við, svona. En það samt pínu uggvænlegt að við getum aldrei talað svona djúpa hluti án þess að við hlægjum að því, eða hlægjum með því eða hvernig sem það þannig að þetta eitthvað sem ég teki eftir og, og vitsmunagreind þá sko tilraun hjá mér til að þú veist bara svona, svona að þýða svona, svona, svona eitthvað svona intellectual bara skiluru einhverja svona pursuits á ensku verið að skiluru eða þú veist bara einhver svona það sem hefur rauninni bara, bara eins og við séum í ræktinni að þjálfa upphandleiksveðuna þá erum við í heila ræktinni að hugsa og þú þarft, ég gott að með það þú þarft ekkit að vera eitthvað ofbúslega klár til að gera þetta ég miklu hugmyndaríkari en ég klár fyrst mér, skilurðu, sumir ofbúslega klár á einhver vissu sviði og geta alveg svona skilurðu og just, ég ekkit að gera lítið á mínum vitsmunum Þetta þetta hlut af gríninu líka. þú veist, ég, en, en skilur það, við getum, við höfum þetta öll, alveg svo allir geta hreyft sig. En við erum að svolítið hrætt við þetta og smeyk. Og, og mér finnst það ekki gott. Og þetta sama með að, þú veist, við tölum síður að einhver sé vel lesin eða, og svo höldum við að einhver gervigreindar tól sem eru bara til margra hluta brúkanlega eða, eða það sé hægt að finna allar upplýsingar. Það sé einhvern veginn að efla okkur, en upplýsingar og viska eða, eða eitthvað, þetta bara ekki sami hluturinn.
1: Nei, ég nefnilega mjög ánægð með sko að þú varst að tala heila náðan sem vöðva og hérna einn vinur minn sálfræðingur hann segir að, að hann líti bara á heilan sem vöðva ef þú notar hann ekki, þá visnar hann
0: Það þannig
1: og hérna
0: Ólík svæði í heilanum náttúrulega
1: Já, og sko af því að mér finnst ég upplifa tíma þar sem að ég heyri ekki í mörgum málsvörum menningar og þess sem þú myndir kalla vitsmunagreindar heldur eru þetta sko þetta eru hagsmuna þeir sem tala um menntun eru þeir sem hafa hagsmuni að því að tala um menntun en ekki hinn almenni maður
0: bara umræðan hefur bara algjörlega farið þá átt í dag já. Og nú ég ekkert að segja að það með ekki þrýfast líka þá á að þrýfast líka
1: já, já.
0: En ef þú skoðar þá fjölmiðl okkar sem enn högt áfram já. Og við þurfum náttúrulega styðja vel undir það, það bara, náttúrulega
1: mikil sorgar saga
0: já, já. Og það efni náttúrulega já, og heila marga þætti og,
1: já,
0: en sko þá eru skrifin og svo, sko, svo stórum stíl næstu einverungu bara það sem að eru fulltrúar einhverja hagsmuna, fyrirtækja eða þú veist, einmitt kennarar eru fjallumálkennar en aðri láta sig það síðu varða og það líka smá óþægilegt
1: já.
0: Og þessar opinberu vitsmuna eru svo að tala um og bara rithöfundar til dæmis
1: já.
0: En bara allskins fólk sem hugsar það er að endurskoða allt og horfa á stóru myndina en það bara eins og vettvangurinn fyrir þetta, hann ekki mjög stór í dag og það eins og fólk sé oft svolítið rætt líka ef þú segir eitthvað sem stangast kannski aðeins á við hagsmuni fyrirtækisins sem þú vinnu hjá en kannski til langtstíma líka í þá hagsmuni að við erum að hugsa fólk veira sér við þetta og þannig að við erum einhvern veginn að færa samfélagið þá átt að við erum alltaf bara málpípur hagsmuna og þá býr til opaslega rörsýni og svo finn ég það bara ef maður að tala einhver svona á svona stærri hátt þá fólk þakklátt fyrir það
1: Já, það það nefnilega Ert þú stúdent frá MR sjálfur?
0: Já
1: Já, þú segir MR jafnvel tekin auglýsa námið verið auðveldað og einfaldað eins og sé að ræða söluvöru til neitt
0: það það náttúrulega, aðsókn í MR hefur minkað en það náttúrulega því að hann illu í okkar og geti ráðherra bara, og bara vænsti maður held ég steig það óhilla skref að vera ábyrgur af því að stytta námið sem hann vissi kannski ekki þá að væri örugglega vakti bara gott fyrir honum en ég hef ekki hitt
1: ég man alveg hvað vakti fyrir honum ég tók við hann mörg viðtöl meðal annars sjónvarsviðtöl í beinni þegar hann var að gera þetta það sem vakti fyrir honum var einfaldlega það að fólk hafði sagt honum að atvinnulífið væri að verða svo miklum tekjum þetta væri algjör synd hvað íslenski stúdentar hérna útskrifuðust gamlir og það væri hægt að gera atvinnulífið svo miklu skilvirkara og öflugara og græða svo mikið pening á þessar breytingu.
0: Þetta voru rökillu. Náttúrulega fá vel mennt og gott fólk til langtíma.
1: Þannig að atvinnulífið þeir glemda pæli því.
0: Já, en það bara það sem atvinnulífið þarf að gera. Þessna þarf þessa umræðu og atvinnulífið bara veit það alveg að því ég þekki mikið af fólki atvinnulífinu eins og þú sem mjög þenkjandi og oft vel lesið fólk en þá sem betur fer.
1: Þú eru að auglýsa það í dag?
0: Já, ekki kannski undir formerkjum fyrirtækisins en Nei. Kannski það sjálft sko já, talar þannig held ég en af hverju var þá ekki bara grunnskólin styttur ég man hann bara sjálfur maður var að hjakkast í sömu hlutinum aftur og aftur í grunnskóla
1: tíundi bekkur bara óþarfur, óþarfur.
0: En ég veit það alveg að eins og MR ég var á eðlisfræðibraut í MR þó að mínir styrkleikar hafi nú frekar kannski alltaf verið tungumálun og það allt
1: gott hjá að fara í hin áttina
0: já ég veit það ekki en og það var fjórum árum og svo var ég líka í leiklist og hljóðfæranámi og var í fótboltanum ennþá alveg fullu og þetta var náttúrulega rosalega mikið og gerði mér gott og byrja alltaf þess ábyrgð en þetta nám, það hefði ekki verið hægt að tróða þínu yfir í þrjú ár enda hefur námið verið skert og núna tala allir þá líka háskólakennarar að námið sé skert og ég hef bara ekki enn hitt þá mannesku sama hvað hann kemur sem á því að þetta hafi verið okkur til framdráttar.
1: Ég bara segi sömu sögu.
0: Því miður.
1: Akkur er ekki bara
0: hérna. Ekki atvinnulífið, því fullt af fólki atvinnulífið, það ekki.
1: Nákvæmlega.
0: Þetta sé gott að því nú kemur fólk út í atvinnulífið og það ekki eins vel undirbúið.
1: Já. Þannig að þetta dæmi pólitískt hugleysi. Að sko, við erum öll sammála að þetta voru hræðileg mistök.
0: Já, já.
1: Við erum held í öll sammála að það nær að stytta á grunnskólanum.
0: Já, já. En pólitík bara þannig að þú þarft að fá atkvæði hjá kjósendum og segir það sem kjósendum vilja heyra daginn áður en fara á kjörsta þú veist og við Íslendingar erum náttúrulega alveg sérstaklega sko svona sögulega séð af ástæðum sem ég held að ég sé bara mjög eðlilegar skýringar við erum ekki góð í langtíma hugsun
1: Nei,
0: og strategíu til langstíma
1: við erum vertið að þekkjandi
0: og að þú berð okkur saman til dæmis við bara svona lönd sem ég þekki ágætlega eins og þú veist Frakkland og Sviss og eitthvað svona það sem allt bara einhverju kerfi og löng tradisjón og svona
1: já, já.
0: Þá er þetta, við erum við oft en það líka okkar styrkleiki
1: já, líka okkar styrkleiki
0: en það er eins og sem komi núna á einhvern svona vendipunkt með, sko við erum það sko agaleysi í skólum áhyggjur af náminu staða bara tungumálsins okkar og þú veist verðbólga hér á landinu stress og álagið á fólk þú veist og geta bara sest niður með barninu sínu og kennt því að lesa aðeins að vera alltaf með áhyggjur á næstu mánaðamótum og allt þetta Ég held
1: að 500 manns að reyna að ná í þig akkurat bara á þeirri mínútur
0: Já, já, svo sendir þeir einhver skilaboð og þú ert ekki búin að svara eftir hálftíma þá bara við komandi búin að slíta við öllu sambandi Það eitthvað svo mikið einhvern veginn, við erum svo skrýtnum tímapunkti að svo við komum aftur að upphæðinu ég held að við þurfum bara að stundum að stígin í bókasöfnin og anda rólega og nú eru þar góðir öryggisverðir sem vend okkur og bráðum er bara kannski búið að setja upp ísbúðar og
1: já, vera kyrr, staldra við
0: já, já.
1: Já. Sko það eru líka ekki margir málsvarar þessara sjónarmiða sem að við höfum verið að innbrá hér til dæmis inn á Alþingi það er mjög einsleitur söfnuður þingmanna og það er alltaf endalaust verið að tala peninga En það ekki verið að tala það sem að liggur þar undir og umræðum listur og menningu, hún er sennilega mest öll peninga.
0: Já, en já, hún það og það þarf að sanna fram að hagrænt gildi menningar og eitthvað svona og það allt í lagi en ég held að fólk skilji ekki alltaf hvað það að tala þegar það talar peninga.
1: Nei.
0: Veist, hvað eru peningar? Sko, ef við byggjum falleg hús í Reykjavík, þá líður fólki betur. Það vill frekar búa í Reykjavík, Og það held ég að fari síður inn jafnvel, stóru orð, á geðdeild eða spítala.
1: Ekki síst ef það með græni blettir í kringu.
0: Já, ef það græni blettir og náttúra, þetta kostar allt peninga.
1: Já.
0: Þetta verð ekki, sko, bygginga, framkvæmdaraðilinn hefur ekki augljósan, sko, haga þessu árið eftir.
1: Einmitt.
0: Reyndar ef hann strandar með fullta íbúðum sem hann getur ekki selt, af því það ekki birta, alltaf, þú veist.
1: Já.
0: En þetta er spurning peninga.
1: Já.
0: Eða ef við menntum fólk sko líka í svona húmanískum fögum þannig að það læri að tjá sig skilja tilfinningar takast á við erfiðleika svo það fari ekki í kulnun og þurfa að hætta í vinnu í 1-2 ár og atvinnureikandinn það ekki gott fyrir hann ef þessi manneskja hefði kannski átt sko meiri samræður innan fjölskyldunar við vini, kynni að tjá sig hefði þessi tól þá kannski myndi það skila sér þetta einhvers virði í peningum það ekki hægt að mæla þetta og ég held bara að þegar við erum að tala peninga þá séum við með svo þröngan skilning á hvað peningar eru af því að þetta tengist allt en við getum ekki hort svona langt sko
1: nei sko
0: ég þyrfti eiginlega að hlusta á allt sem ég búin að segja og gera neðamálsgreinar og finna gloppurnar og þetta svo
1: þetta á bara að vera kjaftaspjall hjá okkur þetta má ekki vera óvísindalegt
0: nei
1: en sko en hérna ég held að mér sverð á morgun með hérna beina útsendingu hér á samstöðinu klukkan 16 með nokkrum hérna íslendingum og þar verður eitt umræðuefni okkar sko hvernig það gat orðið að lögga sem mögulega kveikir í geðsjúkum einstaklingi með að beita rafbyssu á Suðurnesjum og sá einstaklingur liggur bara milli heims og helju með 50-60% brunasár á norskum spítala eftir það að hvernig sko hvernig gat það gerst að engir þingmenn í svona þú veist, hvort það störf þingsins eða óundirbúið fyrirspurnið eða svona, sko, hvernig gat það gerst að ekki einasti þingmaður núverandi tók það mál upp það eitthvað svona mál sem snýstum alveg sko rosalega mikið grundvallaratriði sem kallar á djúpa hugsun og svona allsherjar pælingar
0: stertir á öryginu líka já
1: líka öryggi en getur ímyndað þér sko hvað píratarnir þegar þeir voru öflugastir og fleiri svona litlir flokkar sem að voru alltaf að hjálpa okkur að fá hérna balans það var svona einhver straumur einhver meinstraumur og svo kom eitthvað mótfæi og mótfæi var aðeins minna heldur en meinstraumurinn það var svona, það var ekki afmikið, en maður fekk samt skilurðu hérna einhvers konar mótfæi núna ekkert mótfæi
0: nei ég svo sem að ég vil ég fara eitthvað meir inn í þetta mál sem ég þekki ekki nógu vel sko þá held ég líka að svona fólk veigra sig miklu meira til að taka afdráttalaust til orða í dag af því að það allt svo mikið tekið úr samingi, það allt tekið upp því er öllu dreift skiluru og samfélagsmiðlum á netinu
1: Jú, veistu hvað ég var að heyra núna í vikunni að hérna krakkar á tiltöknu aldursspili þeir eru að stóru leiti hættir að þóra að dansa
0: Já, þeir það er það
1: skólabölum
0: Já, að því það tekið upp og svo gerst
1: Já,
0: kannski grína
1: mjögulega, og þá ertu bara hérna komin á internetið með aðstæðanleitt dansbór
0: Nei, krakkar dansa ekki Nei. Mikið lengur, sko, sem er mjög leiðilegt
1: Hæðilega,
0: En ég tók eftir þessu var á ferðalagi útlöndum og fullt á ungu fólki á einhverjum stað og það var enginn að dansa nema við ég veit, en það ég held að síminn alltaf stöðvar þig svolítið og heldur þið niðri en það allt þetta, dansa, lesa tala, spila og bara svona aðeins bara svona það geti ekki of alvarlega við einhvern veginn þetta og ungu krakkarnir kvarta yfir, þeim finnst það mjög erfitt og ungt fólk líka þegar það sem bara ungur kallmaður sem langar að tala við konu, Já. Hann kann það ekki að því hann aldrei tala við konu áður skilur við eða bara búin að vera mikið í tölvuleikjum og það allt í lagi en bara þú veist, við þurfum að rækta alla þessa hæfileika hann þorir ekki að gera því ef hún hafnar honum þá og það kannski tekið upp á myndband og svo gerst grína hann
1: þetta svakalegt
0: og þetta náttúrulega mjög grimmdarlegt þetta líka þetta eftirlits þú veist, að því að við verðum öll að fá að gera mistök og vera manneskjur og svona og ef við erum ekki að lesa og hugsa líka og fatta hvað manneskjan margbrotin og flókin þá er það ennþá erfiðara að skilja að það þannig
1: Já, við erum náttúrulega öll meira með einhverjum panoptikum hérna vítahring, bara Foucault hérna, sjálfskipið helvíti Ha,
0: já
1: Nei, það bara þannig En hérna, ég veit að þú hefur ekki mikinn tíma, hérna ekki mikið lengri tíma til að spjalla við mig en sko hvað getum við raunverulega að gert? Þú veist, hérna mann sagt að maður að byrja heima hjá sér og hérna hvað þú að gera? Svona til þess að
0: til að reyna að laga þetta
1: Já.
0: Ég er náttúrulega innanum börni mínu náttúrulega mikið af bókum og svo er ég að reyna alltaf að kveitja þau til að eins og hún Alma dóttir mín teiknar óbúslega mikið upp alltaf þar er farin að gera það líka og svona sko spila hljóðfæri og gera allt þetta sem er svona áþreifanlegt sko
1: Já.
0: En auðvitað eru þau líka stöðugt að byrðum að fá að horfa eitthvað í skjánum og svona og það er alltaf lagi líka og þau hvíla sig og þau eru tvítingt og heyra þá, þú veist læra hitt tungumáli betur og svona og alls konar en ég hef náttúrulega verið bara fyrir nokkrum árum þá ætlaði ég að fara meira út í einhver svona actual svona lofslagsbaróttustörf mm. en svo ákomst ég að þá skoðun að minn styrkur væri miklu frekar skrifin að tala og allt það ég myndi dæmis gátt bók sem myndi stríð og kliður fyrir nokkrum árum og mikið talað hana þar fjallar ég náttúrulega líka tæknina sko. Og svo ég bara það að skrifa svona, sem svolítið hlálegt líka að vera að setja einhverja fæstlu á Facebook skiluru sem náttúrulega þá ertu að tala inn í gímaldið sko. En þá kannski eins og svona fæstla 50-100.000 mann sem lesa þetta þú veist og fjölmiðlum og það fer einhver umræð á stað auðvitað skipti það einhverju máli ég var rosalega mikið á þeim stað að mér fannst þess að ég þyrfti stöðugt að vera að gera ég, mjög, ég tek á til að taka svona mjög nærri mér og finnast ég þurfa persónulega að gera eitthvað og svona eftir því sem ég varði eldri þá ég reynt að vera aðeins mildari við mig af því að ég get náttúrulega ekki hamast lón og dón við að bjarga heiminum eins og svo margir vilja gera, það ekki Nei. Mitt hlutverk það náttúrulega líka mjög megalomanist og skrítið, ég ekki að segja ég hefði hugsað alveg þannig en það að láta sig þessa hluti varða og eitt sem ég geri mikið sem ég finnast Íslendingar gera furðu lítið að ég tala og grínast bara í ókunnu fólki og tala skiluru, einhvern tímann langaði með að skrifa bók eða gera heimildamynd sem ég geti talað við alla, það sem ég fæ það markmið fæ það sem sagt þarna, hlutverk eða þarna, verkefni að þurfa að tala við alla sem ég hitti í mánuð bara sama hver það er, sama hver það er og svo fæ ég mínustig ef ég gera það ekki eitthvað svona og sá hvað kæmi út úr því en það minnir okkur á að við erum öll saman í samfélagi sem við erum öll saman að byggja upp hvar sem við stöndum í pólití, hvar sem við erum í atvinnulífi við erum bara samfélag manna og þú þarft ekki að óttast einn inn einn Það eru allir skilur að ströggla við það sem þetta tengir okkur og þetta spratt af því að ég hefði lesið að sko það sem sé best fyrir heilsu okkar sé ekki að hreyfa sig að borða gulrætur heldur raunverulega þetta að tala og tilheyra Já. Og tala við ókunnuga líka Já. Og tala við fólki í kringum okkur. Einmitt. Við erum bara eins og tré í skógi sko. Og ef við gerum það ekki og ef við kunnum það ekki lengur Já. Og svo Íslendingar alltaf svo feimnir ég hef engan tolerans fyrir feimni af því að feimni finnst mér oft vera sjálfhverfa og leti.
1: Já, alveg bæ.
0: Þú veist, það bara að þú nennir ekki að sína öðrum áhuga.
1: Þú ferði í sund.
0: Ég fer í sund.
1: Já. Það náttúrulega, þar síðasta víð, sko.
0: Já, ég, þar spjalla fólk saman.
1: Þar spjalla fólk. Já.
0: Og svo, en svo má þetta ekki heldur við ganga of langt, af því ég hef alveg, fólk teikum með stundum tali, hefur hringt í mig að senda mér eitthvað og hefur lesið eitthvað eftir mig að hlusta eitthvað og vill þá fara að fá eitthvað frá mér og ég vildi vera svo opið með því fyrst, Já. En þá maður líka passa sig, sko, þú veist, ég ekki að segja að þú að vera algjörlega opin gagnvart öllum nei, nei. Alltaf að tala við alla, þú verður að vera með einhverjar varnir líka, en ég held að ef við bara opnum okkur aðeins meira hvert gagnvart öðru stundum, þá af því það orðin svo mikil paranoia líka við erum alltaf að rífast á netinu og sjá hvort annað og þetta en þetta eru bókmyndirnar þetta námið það að kenna okkur að lifa saman í samfélagi fyrst og síðast Einmitt. Svo ekkert mál að læra á Excel Nei. Það ekkert mál að læra á lögfræði það leikur einn þú veist, þú þarft ekki en að læra að vera manneskja og læra að tala í fólk já. Það tekur alltaf ævi og ef það vanrækt í menntakerfinu þá getur bara lært menntakerfið niður og þú getur bara lært á Excel í tölvunniðinni heima þú veist, það, ég svolítið þar
1: já, þetta bara frábæri punktar og hvers virði líf svo ég komi aftur að áhersluna á öryggið og áhersluna á komi veg fyrir að eitthvað geti komi fyrir að hérna, hvers virði líf ef þú ögrar þér aldrei og ef hugmyndir okkar heiminn eru einhvern veginn þannig að við viljum alltaf vera 100% örugg.
0: Örugg, já, það kemur líka fram í skoðunarskiptum, það er alltaf að segja eins og meist það samþykkt, en það allt í lagi ef einhver segir eitthvað sem aðeins rangt eða móðgar einhvern, ef sá sem móðgast bregstu því og bendir viðkomandi á það, viðkomandi kannski að fatta það, heyrðu þetta, ég skildi þetta ekki, núna skil ég þetta, fyrirgefðu, það eru heilbrigð samskipti.
1: Þess vegna held ég að þú hafi notað orðið dystopía. Ég held að hafa verið
0: það er mjög dystopist við getum ekki lengur
1: en ég held að hafa verið húkur til þess að líka fá viðbrögð íkjur eru náttúrulega hluta því að vera til stundu þar maður náttúrulega ytta og íkja skvetta nokkrum köldum vastrópum framan í náungan og við eigum einmitt að geta gert það annars það er neitt að oftast
0: annars verður lítið fúkt í þér allir
1: En mér hefur fundist ótrúlega gaman að kynnast þér
0: bara hérna,
1: við höfum bara aldrei hist hérna, áður en hérna, þú var svo vænn að að koma til mín hérna í þennan þátt Sverrir Norland.
0: Takk fyrir mig Björn.
1: Já, þakka þér og endilega halda áfram að ögra og skrifa og hérna búið vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við. Og áfram göngum við götuna kæru hlustendur nýr kafli eftir andartak.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
1: Þá að pólitíkinni, það augljóst að staða Hildar Björnsdóttur sem varð borgarstjóri í þessari viku sérlega sterk að mati Ólafs G. Harðarssonar stjórnmálafræðings. Við skulum heyra hvað Ólafur hefur að segja. Og ætlum við að ræða pólitík við manninn sem veit heilmart pólitík. Hann heitir Ólafur Þóttn Harðarsson. Vertu velkomin, Óli.
4: Takk, takk.
1: Ég ætla að ræða við þig borgarstjórnarmálin. Aðeins að fara yfir svona frammistöðu valinna einstaklinga þar. Og við byrjum á sjálfstæðisloknum. Hildur, hún búin að spila vel úr, ekki satt, og framist að hennar þannig að margir svona tala hana sem verðandi formann sjálfstæðisflokksins aðeins að hérna þessi mitt að grafa undan Guðrúnu Hafsteinsdóttur vinkonu minni sem nú hérna systir eins besta vinar míns ef allt gott Guðrúnu að segja en hérna Hildur algjör stór stjarna einhvern veginn finnst þér svona þegar þú skoðar sögulega frammistöðu leiðtoga var hennar framkoma og frammistaða einstaklega brilljant í þessum slag
4: Já þessi frammistaða Hildar og þeir leiðtoga hæfileikar sem hún hefur sýnt að þeir eru ekki einstæmi en hún hefur klárlega skipað sér í röð fremstu stjórnmálafóringja á Íslandi þessar mundir. Varðandi formennsku í sjálfstæðisflokknum þá hvarlar það auðvitað aðmanni vegna sögunar. Bjarni Benediktsson var eldri, var borgarstjóra áður og var forsætisráðherra. Sama gildi hérna Geir Hallgrímsson, sama gildi Davíð Oddsson og Jón Þorláksson fyrst í formaðarflokksins var reynda líka borgarstjóri, en hann varð borgarstjóri eftir að hann varð fórsætisráðherra. Og svona í sögulegu minni eldri sjálfstæðismanna að þá borgarstjóra stóllinn í Reykjavík eitthvað sem bar alveg sérstök verðlaun og eiginlega krúnut í ást sjálfstæðisflokksins. Ég held að í þessari kosningabaráttu hafi Hildur sýnt að hún ekki bara öflugur stjórnmálamaður heldur hún líka mjög öflugur leiðtogi og mér finnst hún hafa sýnt nokkur kennimerki það að vera öflugur leiðtogi á þessum í þessari kosningabaráttu í fyrsta lagi og ég held að það hafi kannski skipt mestu máli upp á árangurinn þá tókst henni að koma í veg fyrir að það yrði haldið prófkjör til að stilla upp á lista flokksins í Reykjavík í staðinn var uppstilling
1: Akkur var það gott hjá henni
4: að koma vegna þess að í prófkjörum borgarstjórnarflokkur hérna sjálfstæðisflokksins síðustu átta árin hefur verið mjög sundurleitur og mikill málefnilegur ágreiningur og persónulegur innan borgarstjórnarflokksins og akkur var það vegna þess að einstaklingar sem að höfðu sko ólíka sýn að þeir gátu unnið í prófkjöri að því þeir áttu allir hver sig ólíka stuðningsmanna hópa hins vegar ef að átti að ná saman liði þar sem að borgarstjórnarflokkur nýrði til dæla samstíga og það væri ekkert vesen inn í borgarstjórnarflokknum að þá var eiginlega alveg nauðsynlegt á þessum tímapunkti að stilla upp henda þeim sem höfðu verið óróaseggir ef þú vilt innan borgarstjórnarflokksins henda þeim út og velja í staðinn fólk sem var líklegt til þess að rekast vel saman í borgarstjórnarflokknum og það skipti miklu máli í þessari kosningabaráttu að flokkurinn gat stillt upp hópi sem að hérna menn trúðu að gæti myndað skaplega heild í nýju meirihluta. Í öðru lagi það svo kosningabaráttan þar sem Hildur stóð sem mjög vel var mjög drilluð eins og menn segja og ég held að megi segja að kosningabarátta sjálfstæðisflokksins fyrir þessar kosningar hafi nánast verið óaðfinnanleg. Reyndar fannst mér eiginlega allir flokkar standa sig og allir foringjarnir standa sig tiltölulega vel í kosningabaráttunni en ef einhver voru fremstur meðal jafningja á því þá var það sjálfstæðisflokkurinn.
1: Össur reyndi hérna kannski var það vindtök en Össur ég man eftir einni Össur Skarphéðinsson hann var meina athugasemd þegar hún Hildur kallaði sönnu súkkulaði kleinu en sko það tók engin mark á því það var það svona held ég að það hafi verið vindtök sko.
4: Nei, ég held að hérna það hafi verið vindtök og hérna sko ég hef sjálfur oft notað þetta hugtak súkkulaði kleina það einhver sem að bara svona ekki með hefðbundið þetta alls ekki nein rasísk þetta ekki rasísk notkun og hefur áraðanlega ekki verið mynd þannig
1: og mörgunum og, dæmi og hildi um annað fólk
4: allavega, sem hafi notað þetta skipti þetta engu máli og það að ætla hérna að koma því til skeið að koma því á fót að Hildur Björnsdóttir sé rasisti það ekkert í hennar fortíð sem bendir þess þannig að ég held að þetta hafi ekki skipt neinu máli en þriðja dæmi um leiðtoga hæfileika er síðan myndun meiri hluta með viðreisn og framsók sem að sko varði eins og lítið snúin ákvörðun því að það var vitað að margir sjálfstæðismenn vildu fara í meiri hluta með miðflokknum.
1: Já, það svona einfaldur að vera bara með tvo flokka en þrjá.
4: Það fer eftir því að öðru jöfnu einfaldar að vera með tvo flokka en þrjá en hins vegar getur líka verið í góðu lagi að vera með þrjá sérstaklega ef að það gott traust og samkomuleg milli leiðtoga þessara þriggja flokka núverandi ríkisstjórn er ágæti stæmi þetta hún hefur ekki verið hrjáð af neinum innanmeinum hinga til þó að flokka til síðu þrýr
1: en ríkisjóðnir sem var á undan núverandi ríkisjóðn, hún var ekkit frábær þar voru þrýr flokkar og ólíkir og hérna manni fannst nú ekkit ganga neitt mikið undan oft
4: það gefast engin garantí en hins vegar síðari ríkisjóðn Katrínar reyndar fyrri ríkisjóðnin gekk mjög vel þegar, í COVID og þá var traust og eining meðal foringjarna þriggja á seinna kjörtímabili Katrínar og svo Bjarna fór allt í vitleysu það bara þannig að það gefast engin garantí og það skiptir bara megin máli að traust milli foringjarna haldist nú það reyndar hafing sem verið að halda því fram að það hafi verið alveg sérstök svik við kjósendur að sjálfstæðis að Hildur ákvæða að fara með viðreisn og framsloknin ekki með miðfloknum og ég skil satt að segja ekki hvernig menn komast að þeirri niðurstöðu sko í fyrsta lagi þá unnu sjálfstæðisflokkur og miðflokkur samanlagt mjög góðan sigur í borginni en samanlagt fylgiðir að var samt sem áður ekki nema 44% og það engin ástæði til að ætla að hin 56% hafi sérstaklega verið að óska eftir því að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur fengi meiri hluta. Mm-hmm. Hins vegar náttúrulega gáfu þessi 44% þessum tveim flokkum 12 fulltrúa samans þannig að formlega séð gátu þeir auðvitað mynda meiri hluta og það hafa oft verið myndaðir meiri hlutar sem að hafðu ekki meiri hluta kjósenda á bakvið sig en þetta hefði orðið sá meiri hluti í Reykjavík sem hefði haft minnst fylgi á bakvið sig.
1: Já.
4: Þannig að það ekki hægt að segja að meiri hluti borgarbúa hafi verið að kalla á meiri hluta sjálfstæðisflokks og miðflokks. Síðan líka var könnun hjá Maskínu skömmu fyrir kosningar þar sem kjósendur sjálfstæðisflokksins voru spurðir að því með hvaða flokki þeir vildu helst vinna í borgarstjórninni og tæpur helmingur sagði að þeir vildu vinna helst með miðflokknum en hinn helmingurinn nefndi annarkvort Framsókn eða viðrist. Þannig að það ekkert sjálfgefið að einhver meiri hluti í sjálfstæðismanna hefðu frekar viljað meiri hluta miðflokks og sjálfstæðisflokks, frekar heldur

0: illa og lét svo líða smá tíma og einhverju voru að nextast á því en ég hugsaði með mér á þeim tíma hún klók, hún ætlar að mynda meiri hluta með framsókn og viðreist en bara svona að gera það með svona dálítið eftir bókinni og það varð í rauninni ofan á
1: Sko það var henni hafði verið leið á hálsi bara úr hádegismóum ég las skrif í staksteinum og víðar þar sem að í rauninni blaðið var að brýna nú til þess að ganga til samstarfs við miðflokkin og ef hún hefði gert það þá hefði hún kannski fengið á sig stimpilinn strengjabrúða hún allavega komst handan þess það getur enginn sagt að hún sé strengjabrúða hádegismóa núna þar sem hún fór hinna leiðina fleira sem var sko áhugavert í þessu, ég hugsaði með mér þetta góð leið til þess að fagna kostningaúrslitum þegar hérna kostningasigrum, þegar til dæmis maður eins og Jón Steinar Gunnlaugsson farin að hvetja hérna kollega sína í sjálfstæðisflokknum til þess að segja sig úr sjálfstæðisflokknum vegna þess að hún velur ekki miðflokkin og Vigdís Hauksdóttir, ég veit aldrei hvað satt og hvað logið þegar Vigdís Hauksdóttir talar því að maður veit að hún mikil valkyri en hún sagði að hún hefði ekki að þau hjá miðflokknum hefði ekki haft undan að taka við umsóknum frá landflokta sjálfstæðismönnum sem skráði sig úr sjálfstæðisflokknum sennilega beðinni Jóns Steinars og gengu yfir í miðflokkin á grunni, sem sagt þessarar ákvörðunar bara hvers konar farsi þetta?
0: Já, ég held að allt sem þú hefur nefnt hérna í þessari fróðlegu upptalningu síðu aukaatriði.
1: Já.
0: Við eigum alltaf eftir að sjá hvort að það stórir hópar sjálfstæðismanna fari yfir á miðflokkin. Ég myndi nú gíska á að margir sem eru þannig þengjandi síðu þegar farnir.
1: Já.
0: En við verum bara að bíða og sjá með það. Auðvitað svo hætta þegar sjálfstæðisflokkurinn ákveður að vinna frekar inn á miðjuna. Frekar heldur með ysta hægrinu, miðflokknum, að þá missa hann eitthvað fylgi til miðflokksins, en á móti kemur að hann sækir sér sóknarfæri inn á miðjuna. Harður hægri meiri hluti, sjálfstæðisflokks og miðflokks, hefði ekki gefið sjálfstæðisflokknum nein góð færi á því að sækja til sín miðjufylgi, hvorki í landinu, né í borginni þó að þetta verði ekki kosið þar fyrir nettir fjögur ár þannig að ég held að aðalatriði sé það og það náttúrulega ekki bara kvenn fyrirlitning að tala Hildi sem einhver konar strengja brúðu eins og stundum nú talað konur heldur hefur hún náttúrulega sýn það með þessum hérna ferli sem ég var að rekja áðan og til margs um leiðtó og hæfileika að það er bara galin greining að láta sér detta það í hug að Hildur Björnsdóttir sé strengja brúða einhverja kalla út í bæ hún hefur bara rækilega afsanna það hins vegar þá var hún gaggrínd af flóttamönnunum úr sjálfstæðisflokknum Mörtu og Kjartani fyrir það að hún væri að villa á sér heimildir í þeirri gaggríni sem hún setti fram á skipulagsmálinu og borgarlínuna og hún væri nefnilega í hjarta sínu og hefði sýnt það áður að hún væri í öllum aðalatriðum sammál og samgöngur sáttmólanum og borgarlínunni þó að það væri auðvitað einhver ágreiningur nákvæmar útfærslur. Það kom mér reyndar svolítið á óvart að hvað Hildur var hvöss í gagnrýni sinni á samgöngur sáttmólan og borgarlínuna í kosningabaráttunni.
1: Það að taka þau mál öll upp.
0: Já, hún notaði, já, mér fannst það til að mynda svolítið glennalega orða
1: en
0: mér sýndist hún hins vegar orða þetta allt saman þannig að hún væri ekki að tala það að rífa samgöngusáttmálann upp með rótum ekki það að kasta borgarlínun og öskuhaugana heldur gera á

0: ákveðnar breytingar og þessar raddir heyrðum við líka til dæmis í Kópavogi og í Hafnarfirði og auðvitað það hægt að gera einstakar breytingar á þessum samgöngusáttmála og útfærslu borgarlínunnar án þess að hverfa frá megin hugmyndinni.
1: Já, og en kannski ekki alveg strax eins og þau auglýstu.
0: Já, það fer náttúrulega til í hvað þú ætlar að gera miklar breytingar. Já. Og þau hafa öll lagt áherslu á það í þessu nýja meirihluta og reyndar líka þeir sem að ég hef heyrt í til dæmis í Hafnarfirði sem vilja gera einhverja breytingar þar að þeir leggja megin áherslu á það að breytingar á sáttmálanum eða breytingar á útfærslu borgarlínunnar megi ekki vera til þess að senka framkvæmdum og ef þú ætlar ekki að senka framkvæmdum þá var náttúrulega augljóst að þú ætlar ekki að fara í einhvern meiri háttar uppskurð þú ætlar fer frekar að fara í einhverjar andlitslyftingar eða breytingar á einhverjum einstökum atriðum sem vissulega geta skipt miklu máli en megin stefnan yrði áfram svo sama og ég hef frekar trú á því að svo verði raun og í rauninni þá fór ég í sambandi við þetta að velta fyrir mér og hvernig hefur þróunin varðandi skipulagsmálin Reykjavík verið undanfarin 20 ár og það má segja að á þessum síðustu 20 árum hafi í rauninni tvær svona grunn hugmyndir skipulagsborgarinnar verið í gangi annars vegar það hópur sem að hefur vilja halda sig eins mikið og hægt í aðalskipulagið sem var samþykkt 1962 og það skipulag gengur fyrst og fremst út frá því að Reykjavík sé bílaborg með stórum götum, mislægum gatnamótum og umferðinni að geta gengið mjög vel fyrir sig. Allan heim síðustu áratugina hafa menn verið að hverfa frá þessari hugmynd, ekki endilega af því hún sé vond heldur vegna þess að hún óraunhæf með mjög aukinni bílaumferð það hefur verið í staðinn stemt á nútímaborg þar sem meiri áherslu að lögð á almenningssamgöngur þetta byggð gangandi og hjólandi og ég held að mér sýnist að þessi hugmynd nútímaborgina hafi eiginlega svona að einhverju marki kom orðið til eða formuð á tímabilinu 2006 til 2010 í borgarstjórninni þegar að voru reyndar fjórir borgarstjórar. En það sem gerðist í þeim á því tímabili var að þrír ungir stjórnmálamenn náðu í rauninni sátt það að stefna að nútímaborg frekar heldur bílaborg. Og þessir þrír ungu stjórnmálamenn voru Gísli Marteinn Baldursson Hanna Birna Kristjánsdóttir sem varð reyndar borgarstjóri seinni hluta tímabilsins og Dagur B. Eggertsson innan sjálfstæðisflokksins og kannski einhver annar flokka voru ýmsir sem voru ósammála þessari nýju sín og það komir svo í framhaldinu í hlut fyrst og semst Dags B. Eggertssonar að útfæra þessa hugmynd sem að hann hafði á sameinlega með Hönnu Birnu og Gísla Marteini það máli segja í grófum dráttum að sú hugmynd hafi verið algjörlega ráðandi í skipulagsmálum í Reykjavík allar götur síðan og hana hafiði náðst tiltölulega góð sátt í samgöngusáttmálanum þar sem að meðal annars flestir eða sem sé flestir bæjarstjórar sjálfstæðisflokksins hér í nágranna sveitarfélögunum og Bjarni Benediktsson sem var í mist fjármálaráðherra eða forsætisráðherra að þeir komu að og töldu þetta einu raun hefur lögið í leiðina til þess að leysa umferðavandamálin í Reykjavík. Minni hlutin í borgarstjórnarflokki í sjálfstæðisflokksins var allan tíman á móti þessu. Og ef að sjálfstæðisflokkurinn gengi núna til liðs við miðflokkinn í þá áttina að henda borgarlínunni út í hafsauga að rífa algjörlega upp samgöngusáttmálan að þá væri það í rauninni kúvending frá þessari megin hugsun sem að Gísli Marteinn, Hanna Birna og Dagur mótuðu fyrir hérna 20 árum eða tæpum 20 árum og ég á mjög erfitt með að sjá það að öflugur leiðtogi eins og Hildur Björnsdóttir að hún sé tilbúin til þess að fara í það sem margir myndu kalla ábyrðar litla ævintýrapólitík og ganga í raunni algjörlega gegn því sem að menn hafi verið að gera hér og verið tiltölulega breið sáttum að ganga algjörlega gegn öllum til megin hugmyndum. Auðvitað getur Hildur efnt ýmislegt af því sem hún talaði í kosningabaróttunni. Það hægt að gera breytingar til dæmis augljóslega mjög einfalt að gera breytingar á Suðurlandsbrautinni sem að menn voru mikið að rífast en skipti náttúrulega engu máli í stóra samhenginu. Það hægt að setja miklu brautina í hérna göng frekar en stokk og það hægt að vera með veggjöld þar. Hildur talaði líka að menn vildu ekki að ríkið setti á veggjöld á eldri leiðir í Reykjavík og það bara samkomulagsatriði í ríkisstjórninni, það ríkisræður því en ekki borgarstjórnin þannig að ég bundi búast við að það verði einhverjar breytingar gerðar en í aðalatriðum muni þeirri vegferð sem borgin hefur verið á í þróun til nútíma borgar með kostum og göllum að sú lína verði áfram í núverandi meiri hluta og ég held reyndar að það sé miklu hyggilegri lína fyrir sjálfstæðisflokkinn að taka frekar heldur en að búa til svona einhvern harðan hægri meiri hluta sem að hefur hérna svona kjörorðið að vera á móti öllum sem breytingur sem gerðar hafi verið.
1: Já, og þú hyggur að þetta hafi átt svolítið þátt í því að Hildur telji hagsmunum sínum betur komið fyrir hjá Viðreisn og Framsóknarflokknum heldur en ef hún hefði gengið til samstarfs við Miðflokkinn sem eins og þú hefur nefnt með altarastefnu.
0: Ég get náttúrulega ekkert fullist ég get Nei. Ekki lesið í hug Hildar Nei. En það virðist rökrétt
1: Já.
0: Að telja að þetta hafi skiptana máli og reyndar ég vil nefna líka að nýr miðill gímaldið þar sem þeir eru hún aðalheiður Ámundadóttir og Eyrún Magnúsdóttir þar hafa verið að birtast afar fróðleg viðtöl og fréttaskýringar með því besta bara sem ég hef séð þó að margir miðlar hafi staðið sér vel eins og sérstaklega þið og Ríkisútvarpið og Vísir en fyrir fáinu dögum var ítarlegt viðtal á gímaldinu við Gísla Martin og þetta kom mér sem gónum kennara Gísla skemmtilega uppbyggjun vegna þess að í þessum þætti var Gísli ekki í gýrnum sem var venjuleg í vikunni með Gísla Martin í þessum allgengu út á að vera skemmtilegur hann var talaði þarna sem alvöru gefin og ástríðu þungur stjórnmálamaður Og hann var að fara í gegnum þessar tvær sýnir á borgina sem ég var að nefna áðan og hann var að rekja og kunni þetta greinlega í algjörum smáatriðum. Hann var að ræða svona mismunandi útfæslur og mismunandi álitamál en Gísli Martin einmitt dæmi ánægilegt dæmi stjórnmálamann sem að eftir að hann var hjá okkur í bíanámi í stjórnmálarhæðin í HÍ þá fór hann í svona kallaðar Urban Studies í Edinborg og hann tók mark á því sem að verið var að kenna honum þar og sá bara skipti eiginlega algjörlega skoðun á hvernig eðlilegt væri að þróa borgir og þetta kemur mjög vel fram í þessu viðtali
1: og settu.
0: Þar segir Gísli einmitt eiginlega það sama og Kjartan og Marta höfðu verið að segja að þegar að Hildur gengi hvað lengst í að gaggrína sem sé hérna samgöngu sáttmálun og bókarlínuna þá væri hún svolítið að tala hug sér
1: Já.
0: Og Gísli hannaði þannig í þessum tætti nýtt slagorð sem að var svona Make Hildur Björnsdóttir Great Again
1: Já.
0: Og átti þá við að Hildur myndi aftur fara nær þessari heildarsýn á nútímaborg heldur en kannski hefði mátt lesa úr sumum ummælumennar fyrir kosningarnar og ég sem sé held að Gísli Martin geti vel við unna því að því að Hildur sé á þeirri leið.
1: Já, ég vil fá Gísla Martin bara aftur í pólitíkina úr vikunni.
0: Já, þér finnst hann betri stjórnmálamaður.
1: Já, mjög veist hann betri stjórnmálamaður.
0: Heldur með skemmtimaður.
1: En hérna, þetta allt saman mjög áhugavert, Ólafur, og svo gætum við tekið annan þátt það hvort að hafi nú, þessa breytingar hafi ekki verið alltof hægar sem að hafa verið að stend, en við erum ekki hér til þess að fjallum það. Eigum við að víkja okkur þá aðeins úr sjölunum sem að þú í rauninni bendir á það hér í allmörgum orðum að Hildur kemur gríðalega sterkt til leiks og hérna og skildi þú aldrei vera að frami hennar í pólitík verði ekki slíkur að það verði ákall eftir því að hún verði formaður sjálfstæðisflokksins.
0: Já, það nú að ég var alltaf hægt að kalla á hana strax.
1: Ekki alveg strax.
0: En hérna, ef henni gengur vel sem borgarstjóri þá er framtíðin nú svona, lítur ekki útla út fyrir hana.
1: Nei, þeir eru nú ansi margir inn í sjálfstæðisflokknum sem segja að þeir séu með það sem er kallað rebound formann. Og aftur hérna er með djöfulega við að kalla þetta út af hérna ættartengslu mínum við hérna Guðrún Hafsteinsdóttur og bróður hennar, þetta eru allt sem að vinni mínir hérna. En hérna, en maður svo sem heyrir það oft inn í sjálfstæðisflokknum að menn séu bara bíða eftir næsta tækifæri til þess að kjósa hérna nýjan formann.
0: Já, það nú kannski rétt að hafa í huga að nú fekk sjálfstæðisflokkurinn mjög góða kostningu, ekki bara í Reykjavík, heldur í mörgum nágrannasveitafélagunum.
1: Já.
0: Þessar tölur sem við sáum þar,
1: já,
0: þær hafa hreint ekki verið að endurspeglast, hvorki í skoðanakönnun Gallups í þessum kjördæmum síðasta árið og alls ekki í kostningaúrslitunum síðast.
1: Nei.
0: Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá næstu kannanir,
1: já,
0: til að sjá það hvort að sjálfstæðisflokkurinn sem sé í könnunum til þingkostningar,
1: já,
0: hvort að hann fari að síga eitthvað,
1: já,
0: í áttina að þessum virkilega góðu tölum sem að flokkurinn fékk í sveitastjórnarkostningum. Það er ekki sjálfgefið.
1: Nei.
0: En sjálfstæðisflokkurinn hefur nú þó svona í síðustu könnun og landsvísu var hann nú heldur á uppleið.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það nú ekki tómt svartnætti hjá henni Guðrúnum.
1: Nei, alls ekki og margir líta þetta sem hennar persónulega sigur hver sjálfstæðisflokknum gekk vel víða en svona fram að þessum kostningum þá heyrir maður það voða oft innan og sjálfstæðisflokknum að menn séu bara með skeiðklukkuna að bíða.
0: En það kannski annað lykilatriði sem að er ástæða til að hugsa vel í framhaldi af þessari meirihluta myndun Hildar.
1: Já.
0: Það hefur náttúrulega verið ljóst núna allt kjörtímabilið að sjálfstæðisflokkurinn er í nokkur í klemmu.
1: Já, já.
0: Það hvort hann eigi að í rauninni að halla sér meira í þá áttina sem að miðflokkurinn hefur verið í. Það að segja fara svolítið, gera svolítið meiri þjóðernis íhaldsflokkur, minka frjálslyndið, eða hvort að hann eigi frekar að halla sér í áttina að þeim viðhorfum sem að einkenna til dæmis kjósendur Framsóknarflokksins og Viðreisnar.
1: Já, mér fannst Bjarni og Ben hérna daðra við þetta á tímabili áður en hann hætti. Mér fannst hann fara aðeins meira inn á þessa línu.
0: Inn á hvaða línu?
1: Inn á miðflokkslínuna.
0: Já, hann það sem Bjarni gerði í síðustu kosningum var að hann byrjaði á því að hérna daðra við miðflokkslínuna í útlendingamálum. En hins vegar í miðri kosningabaróttu skiptan tón.
1: Já.
0: Það var eftir fræga símaræðu Sigurðar Inga og eftir það lagði Bjarni Inga áherslu útlendingamálum. Þannig að þar var flokkurinn kannski ekki alveg með skýra línu, hann hefur ekki verið með skýra línu í þinginu og það er mjög, ég skil það mjög vel vegna þess að þetta er mjög erfið klemma fyrir sjálfstæðisflokkinn og það eru rök fyrir því að halla sér með miðflokknum, það eru rök fyrir að skilja sig greinilega frá miðflokknum. En í Reykjavík tók Hildur Björnsson bara þessa ákvörðun, hún bara fór yfir Rúbík og fljót og tók skýra ákvörðun það að hafna miðflokknum og vinna frekar með Viðreisn og Framsókn. Og þetta sko auðvitað verða einhverjir rosalega reiðir, spurning hvað það verða margir, en þarna er sem sé höfum við leiðtoga í sjálfstæðisflokknum sem hefur burði til þess og aðstæður til þess að taka bara skýrilega af skarið þetta mikla álita efni fyrir sjálfstæðismenn.
1: Já, hún hefur sennilega sko víðtækan stuðning öflugra einstaklinga í kringum sig. Nú erum við að tala þá sem eru gegn en við erum að tala hvernig hérna Mogginn hefur svona hefði frekar viljað að hún myndi hérna dansa við miðflokkinn en það hljóta vera margir sem að standa hennar baki öðruvísi gæti hún ekki verið jafn svona ákveðin í fasi með sjálfstraust og þannig að hérna þannig að það augljóst að þótt einhver öfl hafi viljað að hún færi með miðflokknum þá eru líka þarna önnur öfl sem eru mjög ánægð með þessa ákvörðun. En mér langar til þess að fara núna aðeins yfir í sko framtíð miðflokksins, það hefur verið bent á það að það bara einn meiri hluti sem að miðflokksmenn eru komnir í sem í Reykjanesbæ þrátt fyrir að miðflokkurinn hafi unnið helling af bæjar og borgarfulltrúum það til marks að þínum viti að þótt miðflokkurinn hafi fengið ágætis útkomu í þessum kosningum þá mun hann aldrei ná neinum völdum að segja mig
0: Já, það tvennt sem að megin einkennið á kosningaúrslitunum fyrir miðflokkin. Í fyrra lagi eins og þú nefnir, hann bætti við sem mörgum fulltrúum. Hann fekk núna 23 sveitarstjórnarmenn í 17 sveitarfélögum, miklu meira heldur en áður. Hann greinilega festa sig í sessi sem flokkur á landsvísu í sveitarstjórnunum. Hann var í mörgum sveitarfélögum með svona 10% fylgi eins og í Reykjavík. Hann var þar sem best gekk var hann að fá 20% og aðeins yfir það það var hins vegar fyrst og fremst í sveitarfélögum út á landi ekki hérna á höfuðborgarsvæðinu þetta er mjög góð úrslit fyrir hann er að festa sig í sessi áhyggju efni fyrir hann ef að miðflokkunum vill ekki bara vera andkerfisflokkur ef hann vill ekki bara vera hrópandinn í eyðimörkinni sem segir hinn bitra sannleika sem engir aðrir vilji heyra
1: gremjuflokkur segja sumir
0: já það menn geta haft þetta alls konar orð en svona hafa margir populistaflokkar í nágrannlöndunum verið en þeir hafa reyndar verið ólíkir sumir þeirra sem hafa haft tiltölulega milda stefnu þeir hafa orðið ríkisstjórnarflokkar eða stuðningsflokkar ríkisstjórna eins og til dæmis í Noregi Svíþjóð og Danmörku aðrir eru ekki taldir í húsum hæfir eins og til dæmis AFD í Þýskalandi en það sem einkennir sem sé eftirleikin á kosningum er það sem hún nefnir og það er bara á einum stað í landinu einum stað á landinu þar sem að einhver flokkur hefur viljað vinna með eða alltaf vera myndað meira hluta með miðflokknum, það í Keflavík þar sem Vilhjálmur Árnason vantaði sjötta manninn og kipti inn miðflokksmanninum þannig að megin einkennið það miðflokkurinn vann góðan sigur í landinu en hann vann engan sigur eða náði nánast engum árangri við það að komast í meiri hluta í sveitarfélögum úr Íslandi.
1: Já, þannig að stundum er fórnarkostnaðurinn sá að ef þú ætlar að hafa upp í gífurirði og ná til fólks með ódýrum hætti, getur maður sagt, þá getur þú sópað upp fylgi, en samstarfsflokkarnir treysta þær ekki til samstarfs.
0: Já, það er náttúrulega lykilatriði. Og þegar að tala þér að sópa upp fylgi, þá finnst mér menn stundum gera of mikið úr fylgiflokka af þessu tagi andófsflokka sem eru kannski að fá 10% í sumum löndum í góðum árum 20% jafnvel 30% og segja draga í launinni þá ályktun að meðal kjósenda í þessum löndum sé bara mikill uppgangur og aukin stuðningur við þær hugmyndir sem þessir flokkar bjóða upp á sem að félast eru oft sem sé eru svona anti-elitismi árásir og kerfið og mikil andúð á auknum fjölda útlendinga en ég bendi alltaf á það að ef svona flokkar eru að fá 30% þá eru aðrir flokkar að fá 70% og oftar en ekki eru þessi 70% algjörlega ósammála populistaflokkunum um þeirra ítrustu áherslur. Og stundum veldur það því að þessi flokkar eru bara útilokaðir en ekki alls staðar eins og ég sagði. En við höfum líka dæmi svona flokka áður úr sögunni. Á kaldastríðsárunum þá komust, voru mjög öflugir kommunistaflokkar á Ítalíu og líka í Frakklandi. Á Ítalíu fóru þeir yfir 30%, í Frakklandi komust þeir yfir 20% og 30%. Þetta engum í huga að taka það með ríkstjórnir.
2: Nei. En svona sem síðasta spurning fyrir fríminútur, áður við förum annað. Ég er ímynda mér að ég sé hvernig kennslustund með þér og það sé bara eftir ein mínúta í fríminútur. Af hverju skilgreinir miðflokkinn sem populistaflokk?
0: Já, ég hef nú ekki verið alveg hiklaus í því að skilgreina hann sem populistaflokk en hann er klárlega hefur mjög rík populísk einkenni. Það sem að fyrst og fremst gerir það að verkum er með hvaða hætti hann flytur sitt mál. Hann, sem þú Davíð til dæmis, er dæmigerður fyrir svona leiðtoga sem talar eins og populistar um elítuna og það ekki orðrétt eftir honum en tónninni þessi annars vegar höfum við helvítis elítuna sem að eru allir hinir stjórnmálaflokkarnir og fjölmiðlarnir og háskólakennararnir og fréttaskýrendurnir og
2: ríkisstarfsmennir og aumingjar, þeir eru afhættur
0: já þetta er aðal einkenni populistana, það er svona anti-establishment það í rauninni fullkomin skömm á kerfinu eins og það og í rauninni líka svo hugmynd að við, populistarnir við erum þeir einu sem að túlkum í rauninni hinn sanna vilja almennings og sinnum raunverulegum hagsmunum almennings allt sem hinir að gera síndarmennska og þjóðars og sjónarspil til þess að breyða yfir að helvítis elítan bara að sinna sínum eigin hagsmunum.
2: Já, og það ekki síst.
0: Og síðan náttúrulega í kostningarannsóknunum okkar, íslensku kostningarannsókninni, þá greinum við bæði hægri vinstri ás og svo kallaðan menningar ás og þessi menningar ás tengist svona meðalans innflytjendum og í rauninni þá við köllum þetta endana á honum hérna frjálslynda alþjóðasinna versus þjóðlega íhaldsmenn strákslega mættis kalla í staðum fyrir frjálslynda alþjóðasinna gætum við sagt það vókfólkið og í staðum fyrir þjóðlega íhaldsmenn gætum við sagt þarna antivókfólkið og á þessu menningarás þá eru kjósendur miðflokksins meiri þjóðlegir íhaldsmenn eða antivók heldur en kjósendur allra annara flokka.
2: Já.
0: Og þetta á miðflokkurinn sameinlegt með populistaflokkunum hér í nágrannalöndunum.
2: Og oft eru það svona bitrir einstaklingar sem að finnst eins og þeir hafa ekki fengið neitt frá kerfinu sem að kjósa þessi upp. En hérna förum aðeins úr þessu yfir í hérna ég var í umræðu við rauðaborðið í síðustu viku hérna hverju það breytti fyrir Ísland ef píratar myndu heldast úr leik bæði út af þingi og úr borgarstjórn eins og nú orðið viltu leggja mat á það í fáum orðum hvort við verðum með einhverjum hætti svona líðræðislega fátæklegri við það að missa pírata út úr samfélaginu því að þeir hafa oft verið með alls konar svona spurningar eitt mál sem var nefnt daginn það var rafbyssumálið á Suðurnesjum píratar væru þingið þá væru þeir sennilega endalaust í þessum tímum sem að menn hafa störf þingsins eða óundibúnar fyrirspurnir að djöflast í kerfinu út af því máli en það voða lítið verið að ræða það munum við sakna pírata?
0: Já, það fer nú enn og sjálfst eitthvað mismunandi hvað menn, ég get nú þekki nú nokkra sem sakna þeir ekki neitt en hins vegar þá hafa pírata náttúrulega eru mjög athyglisverð reyming í íslenskri pólitík þeir voru náttúrulega á þingi í meirin áratug þeir voru allan tíman í stjórnarandstöðum og það ýmislegt til í því svona að nefna að þeir voru svona dálítið öðruvísi gagnrýnin rödd heldur en aðrir stjórnarandstöðu flokkar og þegar að þannig flokkur dettur á þingi og engin annar sem tekur upp hann sjónarmið að þá náttúrulega má segja að umræðan er fátæklegri
2: færri spurningar
0: ég myndi ekki segja að lýðræðið væri fátækara vegna þess að lýðræðið byrtist náttúrulega bara í kosningum og ef að raddir að þessu tagi hafi ekki fylgi til þess að hérna heyrast á þinginu þá hérna er ekkert við þá er það bara verður það bara að vera þannig hins vegar þá á ég erfitt með að sjá eftir núna eru því píratar ekki með hérna neitt á þingi og engan í sveitarstjórnum og ég á svona dálítið erfitt með að sjá hvernig þeir ætlað lifa það af en það má líka bæta því við að sko píratarnir í borgarstjórn í rauninni allt annað mál heldur píratarnir í þinginu því að þeir hafa í borginni voru þeir meiri hlutaflokkur og þeir gengu meiri segja má kannski sumir myndum eins og kosti segja að þeir hafi gengi kannski allra flokka lengst í sumum áherslum í svona útfærslu á sem sé nútímalegri borg að þeir hafa gengið lengra heldur en kannski sumir samstarfsaðila þeirra og að sumar af þeim útfærslum hafi síðan reynst ekki mjög vinsælar en í borgarstjórninni voru píratarnir sem sé í langan tíma ábyrgur meiri hlutaflokkur ef þú vill hlupu ekkert út undan sér reyndust heilir í samstarfi og voru ekki til nokkur af vandræðu og höfðu umtalsverð áhrif í stjórnmálum miklu meiri heldur en í þinginu
2: einmitt Nú, Einar Þorsteinsson segja sumir að hann hafi unnið kraftaverk að hafa haldið sér inni í hérna borginni en aðri benda á að þetta hafi verið gríðalegt afróð sem Framsóknarflokkurinn fékk að fara fjórum mönnum í einn hvert þitt mat á því?
0: Hvort vegi rétt það og í rauninni flest sem Einar hefur sagt þetta alveg rétt það að sé að kosningasigurinn 2022 var einstakur og það var engin ástæða til að ætla að við, eiginlega hvaða skilir sem að flokkurinn gæti haldið því fylgi það líka rétt hjá Einari að hann var komin niður í flokkurinn var komin undir 3% í einhverjum skoðanakönnunum á endanum fékk hann tæp 7% og vantaði til að lítið upp að fá annan mannin og ég held að flokkurinn getu bara unað við það sæmilega að halda einum hann hefur ekki alltaf verið með einn einu sinni í borgarstjórn Reykjavíkur og hann náttúrulega í varðandi þingi hefur hann verið að mælast alveg hörmulega á höfuðborgarsvæðinu og þetta hangir allt saman þannig að ég held að Einar geti bara sæmilega við unað og sérstaklega náttúrulega með það að komast í meiri hluta eftir kosningarnar sem að er svona dálítil upprisn æru fyrir hann eftir að hafa mistekist að þegar hann rauf meiri hlutan á síðasta kjörtímabili og hélt hann væri með nýjan í hérna hendinni en það tókst ekki að þetta er svo núna sem sé gengur honum allt jafn vel í hægin eins og það gekk á mótunum þegar hann sprengdi borgarstjórnar meilhlutan
2: og samfylkingin í svona við getum sagt einhvers konar fasaskiptum þetta voru af mikill sársviki sem að hérna opnaðist þarna inn í flokknum þegar Heiðu var ítt út og kemur þarna nýr maður og það alveg rétt sem að maður ekki benda á að maður vissi aldrei alveg hvort Pétur var að koma með að fara sko að hérna þetta var svolítið snúið hlutskipti hans en finnst þér að samfylkingin megi vel við unna eftir alla þennan valdatíma að halda sama borgarfulltrúa fjölda
0: Já, mér finnst það nú satt best að segja það samfylkingin búin að vera samfellt eða öflin sem mynda hana eru búin að vera samfellt í meira hluta í 32 ár alveg frá 1994 þegar að verðu þáttaskil í sögur Reykjavíkur ef skoðað tímabili síðan þá hafa þeir verið í meira hluta allan tíma nema 4 ár og á þessum tíma hefur þessi nýja sýn á þróun borgarinnar sem að eins og ég nefndi var mótuð ekki síst af DIB Hönnu Birnu og Gísla Martini á árunum 2006-10 að sú breyting hefur átt sér stað í Reykjavík og gjörbreytt Reykjavíkuborg gert hana miklu líkari borgum sem að okkur finnst mjög mörgum gaman að ferðast til hér í nágrannalöndunum og fyllt þeirri þróun sem að í megin atriðum hefur verið að eiga sér stað í öllum borgum hins vestanna heims með meiri sig í Bandaríkunum þannig að þegar að þeir horfi samfélkingarmyndir horfi við sviðið þá geta þeir nú ekki annað en verið ánæðir með þennan árangur
2: Nei.
0: Sem að sko í rauninni sko meiri samfelldari valdatíð og sem hafa einkendist af miklum breytingum heldur en jafnaðamenn hafa á nokkru öðru tímaskeiði ef við góðum bæði landsmálin og sveitastjórnarmálin hafa nokkur tíma náð nema kannski á löngu valdatími Alþýðuflokksins í Hafnarfirði hérna á síðustu öld úrslitin þeir eru með svipuð úrslit og þeir fengu 2022 aðeins lægri, halda fimm borgarfulltrúum. Mér fannst Pétur standað sér príðilegi í kostningabaráttunni eins og aðrir leiðtogar.
2: Í svolítið þröngri stöðu, þannig sé.
0: Já, það náttúrulega alltaf þröng staða ef þú ert að koma úr, úr hérna meiri hluta og þarft bæði að
2: sem vera... Sem var samt ekki hluti af.
0: Hvað segir þau?
2: sem þú ert samt ekki hluti af, ekki einstaklingurinn.
0: Nei, ekki einstaklingurinn, já, en það náttúrulega þýði líka að þú ert ekki alveg eins vel inn í málum Nei. Eins og verið hefði. Það hefði kannski verið skynsamlegt hjá Pétri að ráða vinn sinn Gísla Martin sem eins konar blaðafulltrúa til að útskýra í hverju stefna fráfarandi meiri hluta Já. Og allra meiri hluta frá því Já. Svona eftir 2010 Já. Í hverju hún hefði falist
2: Já.
0: Og af hverju Gísli Martin og Pétur Já. Teldu báðir að það væri algjörlega rétt stefna
2: Já. En var Björg oddviti viðreisnar klók þegar hún hann var ekki kappræðinu bara föstaskvöldin hjá Rúf sagði að samfylkingin væri ekki fyrsti kostur að starfa með
0: meinar upp á fylgið
2: já, upp á fylgið upp
0: það er mjög erfitt að segja, það voru þarna þrír flokkar sem voru í algjöru jafnglími með 10-11% það var hérna viðreisn og það var miðflokkurinn og vinstrið þau voru öll á sam og í könnunum höfðu við að skiptast á að fá þriðamanninn ég held í rauninni að þetta var í rauninni kannski bara miða við stöðuna eðlilegt mat hjá Hildi
2: hjá Björgu
0: að hérna hún var kannski líka búin að sjá að miða við kannanir það var nú kannski ekki líklegt að vinstri meiri hluti kæmist á koppin og hann er allavega að vera með mjög mörgum flokkum ja. Þannig að það kemur mér ekkert óvart að hún hafi í rauninni sko á þeim ja. Tíma verið séð fyrir sér að vanlegasti meiri hlutin væri með sjálfstæðflokki og framskólflokki og þá er náttúrulega bara heiðarlegt að segja það
2: ja.
0: Og mér fannst Björg eins og hinir standa sig mjög vel í hérna í kostningabaráttunni en svo verði ég nú að því að það finnst kannski einhverjum og ég hafi talað heldur vel í þessum þætti hinn nýja borgarstjórnum verið hluta og flokkana sem að standa að því að honum og þá verði ég náttúrulega að geta þess að hér á ég nokkura hagsmuna að gæta
2: Já.
0: Vegna þess að þessir þrír leiðtogar sem að mynduðu þennan meiri hluta segir hafa allir lokið BA-prófi í stjórnmálafræði
2: Er það?
0: Og Hildur náttúrulega bæði farið svo hafa þið farið í framhaldsnám Hildur reyndar er líka með BA-prófi í lögfræði og svo meistaraprófi í lögfræði þannig að hún er lögfræðingur en öll eruðu stjórnmálafræðingar
2: Já,
0: og Já, ég hef ekki kennt þeim alveg öllum, en hérna, ég var svo mikið í stjórnun á þessum tíma, sko, þau hafa nú ekki öll verið í tímum hjá mér, en hins vegar, sko, þá nú kannski ástæða til að velta því fyrir sér hvort að svo mikla stjórnlist sem allir þessir þrír leiðtogar sýndum við myndun meirihlutans eigi einhverjir rætur í því að þau sátu við borður læriðra stjórnmálfræði, reyndra stjórnmálfræðinga snemma á ævinni við gamlingarnir getum að minnsta kosti iljað okkur við þessa hugsun hversu raun sem hún svo eins og margar minningar gamla karla eru nú ekki mjög raunsæjar
2: En þetta áhugaverð staðreynd og ég bara óska þér og þínu til hamingju með þetta.
0: Já, ég hef alltaf tilneyingu til þess að halda með frambjóðundur sem nemendur mínir og þeir eru í öllum flokkum.
2: Já, sko, ef aðstæður væru aðra þá myndum við bara fagna þessu báðir með því að fá okkur vindil.
0: Já.
2: Við gerum það ekki.
0: Nei, þetta svo siðprúðstöð.
2: Já, en það var skemmt.
0: Það eru bara þér hraðfréttabræður sem að leifa sér að ganga gegn ekki bara vókinu, heldur bara því sem þykja almennir mannasiðir í landinu nú.
2: Mér fannst mjög skemmtilegt að sjá því púa hérna vindilinn þarna með boga á kosninganótt kvöldi fyrir kosninganótt af því að ég þeirra skoðunar að við verðum reglulega að gera það sem að ekki er allt og vel séð
0: Já stundum að gera það allavegan að þá finnst mér þó við því orðin svona gamall og lífsreyndur þá ég ekkit lífstreyttur og mér finnst stöku sinnum gaman að gera eitthvað sem að stingur í stúf
2: Já, ekkurat Við þurfum fleiri eins og þig Ólafur en kæra þakkir fyrir að hérna gefa mér kost á því að spyrja því spurninga enn eina ferðina og hérna ég veit að þú brennur fyrir því að mennta og fræða hérna landsmenn og nú ertu hættur að kenna er það ekki? Þannig að þá bara breytum við hérna rauðaborðinu
0: Ég kenni bara, eina kennslan í alltíðu fræðslu í fjölmiðlum eins og núna hjá þér og ég reyni að sinna alltíðu fræðslunni þrátt fyrir hérna að vera orðin dálítið ellibelgur
2: maður sér það ekki kæra það ekki fyrir komuna, Ólafur Og kæra þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni. Við erum hverginari hætt dokiði við meira efni eftir andartak.
3: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
2: Og þá að máli sem varðar marga Íslendinga, hann Baldur Jesorski fasteignasali, ætlar nú að segja Gunnari Smára, frá þeim breytingum sem hafa orðið á íbúðamarkaði, þar sem fjársterkir aðilar kaupa upp eignir á meðan almenningur hefur ekki lengur efni á íbúðum.
5: Já, við ætlum að ræða fasteignamarkaðin sem að einhver leiti virkar ekki. Ég held að sé einhver blöðum það að fletta að vera með húsnæðisstefnu stjórnvalda sem að gengur ekki upp. Hún skaffar ekki almenningi ódýrt og öruð húsnæði eins og maður myndi halda að væri grunngröfin krafan. Heldur eru alls konar vesinn. Við fáum fréttir af því að íbúði seljast ekki og svo fáum við líka greiningar á því að það kannski ekki almenningur sem að kaupa þar íbúðir sem að eru að seljast heldur fyrir ykkar efna meiri aðilar. Og Baldur Jesorski er fasteignasali og þú varst svolítið að skrifa þetta hverju væri að kaupa eignirnar.
6: Já, ég er búin að finna þessa þróun svolítið lengi og ég fór aðeins að kafa í tölun og það var svona, sá maður þetta svolítið svart á hvítu.
5: Það var gott að tölunnar passi við þína upplifun.
6: Já. Það búin að sjá mikið af fólki að kaupa eignum með 2, 3 og 4.
5: Já.
6: og jafnvel meira, þannig maður búin að sjá þess að þróun auðvitað meiri hlutin bara fyrstu kaupendur og eðlilegar fjölskyldur sem að kaupa húsnæði, en maður svona búin að sjá þetta svolítið svona aukast yfir árin. Sko.
5: Já, og þá það ástæðan hver að fyrstu kaupendur yngra fólk, það eru færri sem standast greiðslumat, það nú komið fram að það var bara komið átt í helmingur sem stæðst ekki greiðslumat af yngra fólki.
6: Já. Það eins og við sáum núna í COVID, þegar vextir fóru náttúrulega hérna heldur lágt, að það sáum við þessa þróun aðeins staðna. Þá sáum við henni einstaklinga sem voru að kaupa sína fyrstu eða einu fasteign aðeins aukast. Þannig að núna í þessu umhverfi þegar það eru svona ræsla háir vextir, þá ígist þetta aftur í hag leigufélaga. Það voru auðveldra við þau.
5: Leigufélaga og svona einstaklinga sem eiga auka íbúðir.
6: Já, já.
5: Því að það fólk stendst greiðslumatið út af eignastöðu
6: búið að safna í sínu fasteignum og getur þá bætt við dreifti við fleiri eignir og svoleiðis
5: en þeir sem eiga auðveldra með eignast meira og þeir sem eiga ekki eiga erfiðra með eignast nokkuð
6: já.
5: Þetta ekki ég held að sé engin stjórnmálaflokku sem myndi stíga fram og segja þetta okkar stefna, svona viljum við hafa þetta
6: Nei, það sko...
5: Það vill enginn hafa þetta svona.
6: Nei, þetta svolítið svona eins og nú erum við tveir að tala saman og ef við erum með ólíka skoðanir að jafnvel svipar, þá erum við samt með mismundi skoðanir flest. Og auðvitað viljum öll fara í sömu áttina þegar út samt komum með svona mikið af fólki eins og í stjórnmálum sem eru með svolítið mismundi skoðanir, þá einhvern veginn vilja allir gera það sama en einhvern veginn það gerist svo lítið. Það er vissulega verið að gera ýmislegt. Það er hluta hérna, hvað er þetta, hérna hlutdeildarlánin? Hlutdeildarlánin alveg frábær leið sem að ég var svona ígilega á móti fyrst að ríki væri kannski að blanda sér inn í lánastarfsemi en svona þegar upp í staði held ég sé bara mjög góð lausn af því að grunninn af vandanum svolítið frambúð. Þetta svona ofbeldi samband íbúa við byggingaraðila. Við segjum við að byggja meira af því að hérna það svo mikil eftirspurn og verðir að hækka svo mikið og við þurfum að fleiri eignir á markað. Og þeir byggja meira og svo hérna tekur kannski 2-3 ár fyrir þú að byggja svo loksins kom eignir á markað en þá bara hrækt framan í þá. Og þá fara þeir hérna þetta svona vítar hingur
5: fyrir. Það bara seljast ekki.
6: Já. Þá áttu komið með þetta offramboð og sko sem að ég svona kannski óvinsæl skoðun en markaður eins og við þekkjum hann flest þegar það eru margir í opnu húsi og það eru 4-5 tilboð, það eru yfirverð og allt er að selja kannski í fyrsta opnu húsi.
5: Við þekkjum þetta svona af afspurðu, þetta ekki kannski margir markaður í Íslandi sem eru raunverulega svona.
6: Nei.
5: Kannski í sala á notuðum bílum?
6: Já, mögulega, ég þekki ekki nú vel. En þarna sko, þetta svona okkar viðmið sem venjulegu markaður. Að markaðurinn í dag þegar talaði að sé mögulega frosin eða mjög kaldur og alls konar orð fyrir fasteignamarkaðinn í dag, að það sé óeðlilegt. En núna þegar það búið að byggja mikið, það rosalega mikið framboð á eignum, það mjög mikið á góðum eignum á sölu. Það sem að hérna gleymir stundum núna, fólk ekki svona dettur í það að hugsa markaðurinn í kaldur í það býtunum að fara á stað, að það rosalega mikið af eignum sem hafa ekki verið til sölu í langa tíma. Sko, markaðurinn hefur beðið raðhús, parhús, fleiri einbýlishús, eign með palli sem að yfirleitt bara fer strax eða með mögulega ódýra eign eða svona hérna en að lægri flokk með sér inngang og pall, það alltaf rosalega eftir svo þú fer alltaf strax. Núna alveg fullt af þessum eignum á sölu og þá tala fólk að markaðin sé óheilbrigður. En ég myndi vilja sjá henni meira af markað í þessa átt það sem er byggt og við séum að íta byggingaraðalum og halda þeim gangandi í gegnum þessar róluvut.
5: En á hverju seljast ekki eignir sem að þú telur að séu eftir svona verðar?
6: Það er fullt af eignum að seljast í dag. Markaðurinn er virkari heldur en fólk vill meina í dag.
5: En við vorum bara að vera ekki um helgina frétta og rúfa að hérna, hvað var það sem að þetta varðið 8 miljardar ári sem að færu í vaxtakostnað vegna eigna sem ekki seldust sem að vertakarnir eru þá að bera
6: já,
5: sem að maður myndi ætla myndi leiða til þess að sumir myndi bara fljótlega rendi í vandröðum
6: Já. Nú ég helst að tala sko innan venjulega markað, ekki nýbyggingar.
5: Já, það sem að fólk að selja sínar íbúðir.
6: Já, já. Það nýbyggingar,
5: það nýbyggingar, það nýbyggingar sem ekki seljast.
6: Sko, ekki seljast og seljast. Það það samkvæmt tölunum sko fyrsta ársfjórðungi voru eina hverjum sjö að seljast, sem að ekki, á ekki að vera óeðlilegt. Þetta, sko, það að það seljist allar í fyrsta ásnúsi eins og nefnd á þann, ég myndi segja að það var óeðlilegt. Í nágrannlöndum meðalsölu tími í kringum 3 mánuði, bara í nágrannlöndum og Bandaríkjunum, þá þetta svipað eins og Íslandi í dag. En það sama þróun hérna eins og annars staðar, og við viljum meina að það sé eitthvað sér íslenskt, eða við erum svona gleymum því aðeins að horfa líka kringum okkur að síðustu ár hefur meðal sölutími verið mikið lengri í Noregi, Danmörku og löndum í kringum okkur heldur en á Íslandi þannig að þetta svona kannski ákveðið sjokk að hann lengist við erum ekki alveg vön því
5: ekki vön að vera í kaupendamarkaði
6: nei, en að þar svo sem ekkit heldur endilega hugsa mynd að sé með einhvern hræðilegan hlut ég held að sko það sem að gleymist núna líka að hvetja byggingar iðnaðin í að halda frá byggja það svona kannski næsta vandamál sem við sjáum síðan eftir 2-3
5: þú getur ekki kvartan annarkort hérna, lítið svo á þetta borgi sig ef þetta borga sig ekki þá byggja ekki neitt
6: nei.
5: Alveg sama hvað þú þetta hvetja
6: og
5: segja ástandi verið gott eftir 3-4 ár
6: já.
5: Ég veit ekki eins og hvort ég verið á lífi ef ég sel ekki það sem að ég með á lagar núna sko. Þetta fer ekki eftir svona kvartningu þetta fer eftir einhverju öðru
6: já. Þar koma inn sko lausnir eins og hlutdeildarlánin. Það hugsað til að brúa þetta bil að það ætti ef það væri aðeins betra útfæð sem búið að ræða mjög mikið að gera það betra að þannig að virki betur og byggingaraðlega geti treyst á það.
5: En mætti ekki bara verði lækkað því að þú ert að vísa í markað og manni kennt það að ef það offramboð þá leiðið til verðlækkunar. En núna leiðir að kannski til svona verðstöðnunar og hægt og bítandi fyrir raunverði niður eftir því sem verðbólgan. En það ekki þannig allt í einu síbúð sem að þú seldir á 70 miljónir í fyrra komin á 55. Það ekki að fara að gerast.
6: Nei, það komið aftur að því sko, sem að við teljum eðlilegt er að fasteigna verð hækki endalaust. Þannig það að raunverði lækki ekkert óeðlilegt heldur og það að verða á nýbyggingum lækki og þetta er svona, það ekkert að því en það sem að gerist þá að þá kemur þessi skortur samt eftir nokkur ára því allir hætt að byggja á sama tíma. Þannig það svona kannski, þú veist, það vandamál sem þyrfti að leysa.
5: Ef það væri verði myndir lækka, þá færu eignindar út og þá verði haldið áfram að byggja.
6: Já.
5: Það sem það lækkar ekki og það alls konar tregða fyrir því að ég held að bankarnir vilji ekki að lækki því þá þurfa að endur með hérna, allar eignindar sem verktakinn á og bara geti lengti með verktakann í gjaldróti. Þannig að það alls konar tregða við að lækka, að betra bíða þótti þetta bíði bara í heilt ár og hugsa bankinn, þetta væri hann vext á með. Þannig að það svona alls svona tregða í þessu.
6: Byggingar
5: og því markaður sér svona frjáls eins og fólk heldur ofta markaður sér frjáls.
6: Hann ekkit endilega frjáls sem að það myndi vilja, sko. Núna til mér byggingar aðeila frekar að setja eignir í útlegu sem að er náttúrulega kannski kostur og galli í staðan fyrir að verða lækki. Að þetta oft eins mikið maður vill að fasteina markaður sér til að kaup og sala haldist í hendu við leigumarkað þá þetta oft, það rígur hann að milli ef við ætlum að reyna til dæmis að skattleggja leigufélög það bara sýnt sér í nágrannlöndum og það getur þá minkað framboð á leiguhúsnæði sem getur þá sko
5: hjálp það var til kenningum það líka til fólk sem andmælir þessu þetta séu svo
6: það hægt að gera það rétt og hægt að gera átt en þú getur skattlagt í einhverjum tilfellum félög sem eiga rosalega mikið af eignum og haft eitthvað mörg á því og svona en ef þú ætlar að gera það, þá þarftur líka að passa framboði sé áfram nægilegt þú getur ekki takmarkað og reynt að halda leiguverðinu lágu það búið að sína sig í mörgum löndum að þá flikkjast oft eigninar á sölu sem getur verið fínt fyrir fasteignamarkaðin þá erum við tala um hérna kaup og sölu
5: þá myndi það lækka verð þar líka
6: já, lækka verð þar
5: þanga til að eru jafnfægi og þá verði allt í þá kostur að ég fæ svo lítið fyrir eigninu það er eiginlega betra fyrir mig að leigja á láguleigunni
6: já
5: myndi verið halda en svo er bara svo mörg upp þarna inni sem að valda því að markaðurinn kannski ekki svona einfaldur
6: hann náttúrulega mjög flókin og
5: það er engin geta spáð fyrir þróun hans til dæmis
6: jú, það er það. Já, það er alltaf hægt að sjá sjá þetta minnstur sem að kemur inn og rosa mikið já, og vissulega eitthvað fram í tíma þú veist núna sjáum við til dæmis að eftir nokkur ár það líklega fasteignir eftir að hækka mjög mikið af því að það ekki verið að byggja mikið meira leiðu þetta klárast og vexti koma til með að lækka eitthvað tíman þá kemur þessi sprengingu upp aftur
5: Þú ert að skrifa þér á vísi hérna að leigusalar væri að kaupa upp eignir Ég veit að til dæmis leigjendasamtökin hafa verið að benda á þetta, bæði benda á söguleg dæmi að þróunin virðist fyrir þá áttina, að hérna, það íbúði sem að seljast hlutfall þeirra sem eru keiftar af þeim sem eiga, að kaupa heimili sitt, sem eiga bara eina fasteign, hefur dregist saman og þar lendur þeir sem eru að kaupa, þeim fjölgar meðal þeirra sem eru að kaupa, af þeim sem eiga íbúð fyrir annarkort leigu fyrirtæki eða einstaklingar svo þú varst að lýsa sem eiga kannski að auka eina, tvær, þrjár ára eða fjórar ára eða fyrir fleiri leigjendasamtökin hafa bent á það að venjulegt fólk geti eiginlega ekki keft við þann sem að kaupa til þess að leigja þannig að hann hefur tekjur þar og leiga hefur spennst svunnið svolítið upp til dæla há Þannig að sá sem að kaupa til að leigja út, hann getur borga hærra verð heldur en sá sem allra búar. Og það leiði til svona spennu í upp á við fasteigna verði. Að það komið þar inn í aðilar sem að við kannski sáum ekki fyrir. Við sjáum alltaf fyrir okkur fyrstu kaupendur og svo fólk sem að stækka við sig eða minka við sig. En þannig eru komnir aðilar sem eru í business og að kaupa íbúðunar til að leigja og þeir geta borga hærra verð. Og þeir eru stundum betra aðgengja lánsfé og annað slíkt. Þetta raunin? Eru svona kaupendur að hafa svona sérstök áhrif á fasteignamarkaðinn?
6: Þróunin í þessa átt og ég hef tekið eftir þessari þróun. Í dag þetta ekki rosalega stór partur af menginu en hann að aukast og hann að auka það mismunandi eftir sveitarfélögum hversu mikið hann að aukast. Í Mosó til dæmis eða kannski hérna það þetta fari við kannski hérna hvert sveitarfélag hérna fyrir sig en heilt yfir þetta að aukast. Alveg klárlega og ég held að það sé svona ákveði lögmál sem fylgir lögum og reglum í dag þegar þú ert með skattaívilnir sem að erunni hreinlega svona hvetjaði til að gera þetta ef þú átt íbúð og ef þú skulda lítið í henni vilt ávaxta peningiðin sjálfkrafa leitar svolítið í þetta, af hverju ekki kaupa aðra íbúð frekar heldur hann að vera með skuldlösa eign og safna upp og fara í rándýra utanlandsferð svona einhvern veginn umhverfið stýrir fólki í þetta Það kannski erfitt að benda á hérna eina fjölskyldu sem á eina skuldlausa eign og kaupi síðan næstu og segja, þú ert að gera eitthvað rámt? Þú ert einfaldlega bara að gera það sem að...
5: En ef að við erum með markað sem að leiði til þess að séu fleiri sem eru að kaupa eignir nummer 2, 3, 4, 5 og 6 sem að leiði til þess að verð á eignum orðið það hátt að þeir sem eru að kaupa í fyrsta skipti eða svona venjulegir kaupendur eiga í erfileikum með að annarkvæmst stekka við sig eða minka við sig eða kaupa nýtt að þá ættu við að horfa á markaðsverð við erum eitthvað að laga þetta er ekki góð þróun ekki viljum við breyta ekki viljum við leggja séreignastefnuna af á þess að kannski hugsa það og taka upp svona leigulíðastefnu Ég held að finnir ekki stjórnmálafólk sem að segir jú, við viljum það.
6: Nei, það sem að sér í mörgum sveitarfélögum akkurat þetta getur verið sko stærra vandamál heldur en stóru leigufélögin. Það hreinlega sko stóru leigufélögin að bara selja sig út og minka sína svona hlutdeild í markaðnum og þú ert með mjög ábyrjandi aukningu á fólki sem að kaupa sína aðra og þriðju og fjórðu fasteign. Þannig að þetta það sem að ég svona vildi líka vekja athygli á með þessari frétt þessari grein hann sem skrifaði akkurat þetta og minnst rosa lítið verið fjallað þetta og þetta rosa ábyrjandi í þessum tölum að maður skoðar þetta þannig þetta alveg klárlega svona eitthvað sem að þarfa að gera í þarfa að hérna hafa áhrif á eða eitthvað neginn að laga sko.
5: Við erum hérna rétt hjá kaupöldinni hérna þar hefur ekki verið nein hækkun að ráði sko árum saman Þannig það getur líka ítt undir að þeir sem að hafa fé og vilja fjárfesta að þeir fjárfesta í vegg eins og Geir Andersen, pappi Sigurður á Andersen, ég vann eins um honum. Mm-hmm. Hann sagði á Íslandi þá ef að leiðu menn einhvers pening að kaupa bara vekk.
6: Mm-hmm. Já.
5: Og það var að tala að sko að fasteignamarkaðurinn, hann eiginlega eini markað á Íslandi sem alltaf skila sínu.
6: Já, já. Það svona kannski hluti af rót vandans. Maður búin að heyra sömu tökuna og sömu ráðin að fjárfesta í steypu, fjárfesta í steypu bara ef þú ert með peninga og ef þú getur þú veist, það alltaf að tala svona ef þú getur þá verður að setja peningin í steypu þú veist, það sé alltaf besta og það er raunin, þú veist, auðvitað er þetta ein besta fjárfestingin sem að til bara á Íslandi og öðrum löndum en og það kanskje ástæða fyrir að lífeyrissjóðunir eru núna komin með annað fótinn inn í eða stóran part af fætinum inn á fasteignamarkaðinn.
5: Já. Það rétt að fara einn af sko markfællunni sem að fer inn og þeir eiga svo mikla peninga.
6: Já. En það getur verið sko það getur orðið mögulega einn hluti af lausninni eins og ég nefndi held ég
5: í En er það ekki til að ýta verðinu bara enn frekar upp?
6: Auðvitað.
5: Lífeyrissjóðunum koma að kaupa.
6: Auðvitað. En alveg eins og hlutdeildarlánin þá getur þetta orðið hluti af lausninni. Mm. Að reyndar sko þú veist eignir sem átt að fara á almenna markað og lífeyrissjóðunum keyptu það auðvitað hefði það haft hérna verði lækkandi áhrif ef þeir hefði ekki tekið allar hérna frá Heimstaden og þetta. En mögulega getur þetta orðið hluti af lausninni ef að lífeyrissjóður myndi sjá sér færi á því að búa til

0: í fasteignum en geta samt hjálpað kaupendum að komast inn á markaði með því að vera inn á fasteignamarkaði geta verið að byggja eignir þessuna kaupa eignir til að koma þeim í hendur inn að leigjanda að því að við erum búin að sjá tölunar hérna hlutfall leigjanda sem vill komast inn á fasteignamarkaðin það alltaf hérna stór meirihluti
1: það kannski af því að leigumarkaðurinn svo hryllilegur sko
0: já. En þetta auðvitað sko leigumarkaðurinn og fasteignamarkaðurinn kaup og sala þetta svolítið svona þú veist viljum við reyna hafa bæði gott viljum við hreinlega bara fara bara steypa okkur í góðan leigumarkað það ekkert að því, við þurfum ekki að vera
1: við verðum líklega að búa til góða leigumarkað
0: já.
1: Það ég held að sé engin það ekki raun að segja að það verði alltaf svo fáir á leigumarkað við þurfum ekki að hugsa þessi, ég held að það sé bara
0: nei þá þarf samt bara að taka einu ákvörðun þá viljum við búa til bara heilbrigðan og góðan leigumarkað að það ekkert að því að ef leigufélögun eignast allar eignir segjum að þróunin verði þannig á 100 árum og leigumarkarinn verði rosalega góður að það sé bara sanngjörn leiga það ekkert að því, þá getum við fjárfest peningur mannastaðar en
1: þannig búa marga þjóðir og mjög hátt hlutfall þeirra sem leigja í Þýskalandi í Austurríki, raunverulega í Svíþjóð mjög víða það eiginlega viður og líka í Noregi það frekar fátítt það sé svona stórt hlutfall almenning sem á sitt húsnæði, það lengst í Noregi
0: Það auðvitað, við höfum svolítið verið hinn megin gjennum tíðina. Við höfum bara búin að heyra hérna að reyna að kaupa fasteign og það sé svona hluti af lífsleiðin að komast inn á fasteignamarkaðinn og vera með inn á öruggt húsnæði sem að þróa síðan yfir í það að fólk sé að kaupa aðra á þriðju og fjórðu. En það annað mál.
1: Það sumir ekki að gert það.
0: Já, en við höfum verið svolítið þeim megin frekar heldur en að búa til heilbrigðan leigumarkað.
1: En eitt í sem hefur breyst frá því sem að var áður, sem var svona sérgreistarna var svona óundeild, þá var náttúrulega til félagslegt eigna íbúðakerfi sem voru verkamannabústaðnir, þannig að fólki átti íbúð. En síðan hefur margt breyst, til dæmis lánin svo löng og segjum að þessu par sem að kaupi sér húsnæði og svo skilja þau eða kannski fimmtugt þá eiga þau ekkert svo mikið í eigninni að kort fyrir sig kemst raumlega ekki inn á húsnæðismarkaðin af því að eigni sem þau koma með er svo lítil eða það segir fertugt ég veit ekki hvernig að það taka dæmi búið að eiga íbúðinni 15 ár þú átt eiginlega anskotar ekki neitt í inni umfram það sem þú lagðir í og þá finnst þú kannski láni á fóruðrunum til þess sem þú búin að endurgreiða þannig að þau eigi ekki neitt þannig að líka alls konar svona þættir sem að hafa gert svona kannski ólíklegir allir eigi húsnæði sem hafa kannski mögulegi, ég veit ekki kringum 80 eða eitthvað en núna eru til dæmis lánin orðið lengri húsnæði náttúrulega orðið fjórfalt dýrara það hérna íbúðaverð sem hlut alltaf ævitekju fólk sem hefur aldrei verið hærra þannig að sömuleitt það líka alltaf erfiðar og erfiðar að fyrir fólk að eignast og líka bara viðhalda eignsinni
0: Algjörlega, þar eru við með háu vextina og það er ótal vandamál við markaðin og við sáum núna þegar vexti fór að hækka einmitt með fólk sem að skilja að maður ekki hlæja þessu en það voru ótal dæmi það sem að fólk einmitt var ekki með það mikið eigi fyrir hérna sjálft, þið voru með hérna náðu að kaupa fasteign saman voru með það lág laun miða við að þurfa ná greiðslumati að þau voru hreinlega bara neitt í að búa saman í eignina áfram til að reyna geta keypt sikkur eignina eða farið í sikkur áttina.
1: En við getum sagt að heilbrigðari fasteignamarkaður femínískt mál því það alltaf eitt af hérna, stefnumálum femínist að konur sig ekki dæmdar til þess að vera í sambúð.
0: Já.
1: Út af sko fjárhagslegu ósjálfstæði sínu var það lengi vel
0: en
1: þannig erum við að báðir aðalegnir orðni fjárhagslegu ósjálfstæðir allavega miða við að þau geti ekki eignast húsnæð annað sem er mikið talað að hérna ungt fólk kaupi ekki húsnæði nema að fá stuðning frá fóruður sínum sem að ítir undir þá svona stjættskiptingu það eru þeir sem að koma að vegna fólki sem eignast hinir bara hafa ekki séns því fasteignasala
0: eins og núna þegar sko vexti voru hækka þetta var alltaf meira og meira ábyrgandi og bæði sko fyrstu kaupendu það fullt af fyrstu kaupendu sem ná að safna þannig að það ennþá staðan sem á líklegast eftir að breytast ef þessi þróun heldur áfram að það veri hreinlega bara ekki hægt en svona ég þegar fólk var að spyrja svona, hvernig á ég komist inn á markaðin

0: og ég var svona sagði grín en samt ekki gríni og þarfti hún bara fara á stefnumótaforrið finna þeim maka og finna þeir eitthvað til að kaupa með það því það bara ekki hægt að kaupa sem einstaklingur þú þarftir henni að vera annarkvort par eða með aðstof foreldra það nánast ómögulegt fyrir einstakling eins og staðan í dag það breytist vonandi að þegar vexti ég lækka en það allan eins og staðan í dag
1: og þurftir eiginlega að vera með svona 2,5-3 miljónur á mánuði til þess að ráða við að kaupa einn
0: já Það ætti að vera með, kannski, allavega miljón, yfir miljón útborgað. Mm.
1: Og þetta gerist á sama tíma og þróunin hér eins og allstaðar í kringum okkur, að það hérna, einnar mannesku heimili verða alltaf algengari.
0: Já, já. Það eins og í hérna gamla daga, þá voru heilu fjölskyldunar og jafnvel fleiri og fólk utan að landi sem kom í heimsókn og voru þrír í hverju herbergi og það náttúrulega líka, til ekki segja það sé kannski vandamál að fólk vilji vera bara að segja til hérna sleppa frá foreldrinu þú komin yfir 30 eða 40 en hérna það kannski líka ákveðin þróun, fólk vill bara vera eitt íbúð, vill vera bara hérna þú og þín kærasta eða maki eða svoleiðis
1: ekki vera í kallarunum hjá og ömmu og...
0: Nei, sem myndir náttúrulega leysa frekar mikið, en það kannski erfitt að selja hérna, landsmönnu það að fara að flytja inn með allir fjölskyldinu sko.
1: En er það að segja það að við eftir kannski að rifja það upp hvernig fólk eignaðist húsnaði í gamlanda og það var það meðal annars með þessum hætti
0: já.
1: Að þú varst að safna og bjóst hjá ættingi þínum það var ein aðferðin þú fluttir inn í hálfkarað húsnaði af því hérna sem að fólk sættist ekki við í dag þú bjóst fólk bjóð þrengra og að þessi dæmum að þröngbýli sig að aukast aftur þá var það náttúrulega miklu algengar að vera 2-3 og eftir 4 börn í einu herbergi sem er ekki í dag
0: Það í dag en ekki almennt hjá Íslendingum maður sér þetta hérna frekar kannski hjá hérna öðrum þjóðum sem að búa hérna heima og ég búin að fara í heimsjón hjá mörgum eins og í verðmöt og svona það sem maður sér með þessa þetta gamla hérna fjölskyldu form sko.
1: En ég kannski að draga það út fyrir það sem að þú varst að fjallum en er það kannski þannig að mætti segja við hérna margt fólk á Íslandi að leiðin til þess að fólk eignaðist húsnaði kannanda að hún var miklu torrfærari heldur en fólk kannski gera sig grein fyrir fólk sætti sig við alls konar hluti á leiðinni og,
0: þá, já, algjörlega
1: og sætti sig við að kaupa ósamþykta íbúð fyrst í kjallara
0: Það algjörlega rétt. Ég búin að benda mörgum á það að ég vil að komast inn á markaðin að reyna að lækka standardin, ekki vera bíða endalaust eftir hérna og fara í allt og dýra eign og taka allt og hátt lán. Við erum allt og gjörn á það að taka allt og hátt lán og stærri eign heldur við þurfum. Og til dæmis vinafólk mitt núna þegar vexti voru lágir og voru að byrja að hækka og þau sendu á mig þennan bara stórt einbýlishús, þau voru tvö barn laus, ekkert barn á leiðinni og það bara hvernig lístur að þetta, vorum að spá ég að kaupa þetta þess að það bara af hverju það hérna við erum einhvern veginn viljum lifa svo stórt og kvörtum ef við komumst ekki inn á markaðin hérna, í drauma eignin okkar við þurfum, það svona og þarfti að byrja eitthvað staðar og geta unnið upp
1: og þeir að segja svona sorgarsögu að fyrir svona venjulegt launafólk þá þetta bara svolítið töff og fólk ásættar sig kannski við litla íbúð til að byrja með og,
0: Já, það kannski hérna, að meta bara fyrir hvert dæmi fyrir sig sko, en ég held að fleiri mættu gera það að lifa aðeins minna og bíða með að stækka við sig ekki fara strax inn í draumaeignina ef þú getur verið í þessari eign þó að þú sért í hérna, með tvö sjönbreiki og eitt hérna, þess að hérna tvö börn að reyna að þrauka það eins lengi og hægtir frekar heldur að stökkvi það er strax að stækka við sig leiðu og getur þessum er maður svona kannski nú er kannski aðeins hérna komin út fyrir hérna þetta en samt ekki ef að vexti myndi lækka hratt og maður sjá það þegar vexti lækkuðu að við fórum hreinlega bara í stærri og dýrari eignir frekar heldur en að vera í því sem við þurftum, bara að við getum það og það er alveg að sama eins og með þegar við með íbúð og skulda lítið þá kaupir líklegast aðra íbúð ef þú getur það það er svona svolítið kannski vandinn og
1: hægt tilgang, tilneying margra spenna bógan alltaf hátt
0: já, algjörnum
1: þú nefndi fólk sem að hafði keift íbúð þegar vextir voru lágir verður varfið að það fólk sé á markaðnum kannski að það bara ræður ekki við vaxtabyrðin eins og og verður að losa sig við draumaeignina sem að gat keypt á meðan vextir voru lágir.
0: Já.
1: Verður var við þetta fólk á markaði?
0: Já, algjörlega.
1: Sem að hérna var kannski að borga 200 plus í húsnæðiskostnaði svo að bara að byrja að slá upp í 450.
0: Já, jafnvel hærra. Þetta bara, þú veist, ótrúlega dæmi að sem að fólk kannski var að borga 400 og að komi bara hátt upp í milljón. Þannig að það mikið af þessu fólki bæði sko búið að minga við sig. Margir að reyna að þrauka. Það bara rosalega stór hópur ennþá sem
1: Í vonum að vextir lækki.
0: Já, bara hann þrauka í gegnum enna tíma og það er erfitt að minga við sig og komið með hérna öll herbyggi full og það kannski færð minna fyrir eignina heldur að það vonast eftir. Þú kannski keyptir eign á 100, hún var komin, þú varst að vonast til að hún myndi vera kannski komin upp í 140 þegar ætlaði mögulega að selja og breyta einhver en hún kannski bara komin upp í 110 og næsta íbúð fyrir neðan hérna muna svo miklu og hún kannski, þú færði ekki það mikið á milli og kannski lækkar lánið þetta kannski 10 miljónir og fær mikið síðri eign. Þannig að þetta svona kannski það kannski ástæðan verið fólk reynir að þrauka í eignuna sem að það keypti.
1: Það engin góðu kostur í stöðinni.
0: Nei, annarkvæmt minkar tekur svo mikið högg, minkar svo mikið við þig en lækkar ekkit endilega greiðslubyrjunna eitthvað rosalega sko.
1: En þetta getur verið óholt fyrir fólk að hérna, vera með íbúðina sína á svona markaði eins og þetta tala að hefði slegið upp í 140 miljónir að Jói hérna út á hotni, hann var að selja sína 140 miljónir en að líklega erum við búin að græða 40 miljónir þetta er hugsun sem ekki holt að leipa inn að borðstofuborðinu af því að fyrst og fremst þetta náttúrulega heimili fólks og hérna það sem að öryggi lang mikilvægast atriðið að þetta svona mistur market sem að verður rosalega vangóður þegar að verður uppi og hrynur svo niður í svartnæti þegar að verður lækkar þetta ekki góðu félagi við borðstofuborðið
0: Ég held að flestir átti sig á því að þeir búa í þessari eign og ég ekkert endilega elta þessar hækkanir og lækkanir Ég keypti mína fyrstu íbúð á 26 miljónir og allt og háu verði. Ég hefði getað keypt hana 24 og 25. En svo skiptið ekkit öllu máli því ég seldi hana á rúma 60. Þetta hérna, þannig að flestir hugsa þetta og fólk á það til að mikla þetta fyrir sér þegar það í þessum fasteignahugleiðingum og að kaup og selja og jafnvel erunni fyrstu kaupendur að þessi sé aðeins of dýr hún á hérna 65 þú veist ég vil fá hana á 64 að á ég að fara í þessa eða þessa að það til lengri tíma skiptir á svo litlu máli að því að það jafnast alltaf út yfir lengri tíma þú kaupir yfirleitt fasteign til að búa í allavegna í 5 ár og reyndar á Íslendinga stoppa mjög stutt í eignum þannig að kannski vandamál hérna út að vera í sig sko, að vera eltað svona hækkanir og lækkanir en svo líka kannski upplýsingaflæði á markaðnum í dag orðið rosalega gott við erum með og getur flett upp öllum kaupsamningu sem að bara hafa verið þinglistir þannig að þegar nágrænniðin hérna segir hann að við selta á 140 þú flettið upp og sér það að hann selta á 120 það yfirleitt
1: þú heldur að Jói þóttu hann hefur verið að íkja
0: hann á það til að íkja stundum sko. Það var alveg óvenju oft og ég veit ekki af hverju það
1: og
0: yfirleitt láta að líta út eins og það hefur gert sko stórkostlega að þurfa að ljúga til að hérna
1: maður líka oft varði þetta að fólk eru oft alltaf á besta bíl í heimi
0: já, algjörlega og allir með bestu eignina eigni mín, hún miklu betri heldur en já, hérna Jón og Gunni sko.
1: Erðu Baldur, hérna gaman að fá þig að spjalla um fasteignamarkaðinn við vorum, útgangspunktur var að hérna fasteignir sem eru keypta til þess að leigja að hluta þeirra sölu orðin meira
0: Já.
1: Og þú verður varfið það og svo þegar þú skoðar HMS eða ekki, að þá ferðu út að þannig þetta.
0: Jú, HMS á stórt hróskili, þetta alveg frábært hvað komið mikið af gögnum og það bara gott að geta vakið athygli á þessu, bara til að koma svolítið spjallin á staðið þetta, þessi umræða kemur upp alltaf eins og einhvern veginn svona fjarar og nút og gleymist, þannig að svona bara vona þetta verið til þess að einhver fari aðeins að vinna betur saman hvað þessi sveitafílu og stjórnvöld eða hérna hvernig sér það sko en bara vonandi að verði til þess að spjallið haldi áfram
1: Já, og við ættum náttúrulega að ganga í gegnum svona ýmsa kaupenda og fjölskylduhópa, þeir sem að skilja, þeir sem að koma út af markanum, þeir sem að minnka við sig, þeir sem að leigja og svona því að þetta náttúrulega, þetta skiptir svo feiknarlegu máli, sko, að fasteina markaðar sé heilbrigður og þjóni fólki raunverulega.
0: Já, þetta snertir okkur öll svo rosalega mikið og eins og þegar ég í til dæmis barnaðamáli með að hver sem ég og leið okkur spyrir út í marka en það kemur bara þögn og allir sér inn að koma og fara að hlusta sko þannig að þetta snertir þetta okkur öll og mikilvægt það þyrfti að vera bara eiginlega meiri umræða hvert við viljum stefna það þyrfti eiginlega að vera frekar sko kíkjum á fasteignapakkann og ákveðum hvað við ætlum að gera áður við þurfum að kíkja á hérna Evrópusambandspakka sko þannig að þetta svona eiginlega
1: ég held að ég sammálaði sko við ættum að hérna mikilvægasta verkefni stjórnvalda að laga húsnæðismarkaðinn
0: algjörlega
1: og mér finnst það svo diskrítið að við fórum í gegnum sveitarstjórnarkosningar og húsnæðismál voru sáralítið rætt
0: já
1: en mér finnst þetta alltaf undarlegt sko af því að ég held að vita þetta allir og líka þú getur verið að tala sko stuðning við ja hvað við segja öryrkja eða námsmenn eða hvað sem þetta alltaf stuðningu sem að liggur ofan á fasteignamarkaðnum eða fasteignamarkaðurinn veikur eða já vinnur gegn fólki þá ég segi ekki að skipti ekki máli stuðningurinn en hann getur farið bara út um gluggann sko
0: já
1: það stundur sagt að vel allar hérna velferðarkerfið svo hérna vogarsalt sem að liggur ofan á kúlu sem húsnæðismarkaðurinn.
0: Já, já.
1: Þannig að sveiflast þetta því.
0: Ég held að séum loksins að fá tólin til að geta unnið betur úr þessu og tekið meðvitar ákvarðanir. Það til dæmis bara það að það sé svolítið byggingageirinn sé svolítið bara í höndum HMS með eftirlit og svona sem er svolítið er þróunni núna. Með HMS og gervigreind þá getum við gert rosalega mikið. Ef við myndum ná að einhvern veginn hugsum alla þætti tengið allt saman í staðin fyrir að einn hópu vilji betri leigumarka, annað vil betri hérna betri marka fyrir byggingariðinaðin og þetta svona allir einhvern veginn í sikkunum slæginum sko.
1: Ja, þú hefur trúað því að við röðum þessu saman og gætu við fundið þá bestu niðurstöðu.
0: Við þurfum einhvern
1: veginn. Það ólíkir hagsmunir sko. Það
0: já, já.
1: Verktakinn og leigjandinn ekki með sömu hagsmunir.
0: Við erum með 1000 púslar í framan okkur. Við þurfum alltaf að ná sem flestum hérna saman og reyna að búa til einhverja mynd út frá því.
1: Við getum alltaf gert betur.
0: Já, það rétt.
1: Kæra þakki, Baldur.
0: Takk.
1: Fyrir að koma. Og við ætlum að halda hérna áfram við rauðborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir Rögnubygg.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Þau eruðu ýmis hita málin í vikunni eins og oft vil verða hjá okkur Íslendingum. Eitt mesti hitin spannst í kringum gömul bein. Páll Valsson rithöfundur og ævisagnaritari Jónasar Hallgrímssonar mætti hér að rauðaborðinu og skýrði fyrir okkur hvers vegna hann telur það góða hugmynd að víkja enn sjónum að beinum Jónasar Hallgrímssonar meintum grafa þau upp í áþingullum og kanna hvort þú séu öruglega ekta.
6: Já, það eru skiptar skoðanir á því, kannski gætu við kallaða bitbein, hvort opna eigi þjóðargrafreitin á Þingvöllum og taka upp bein þjóðskáldsins okkar Jónasar Hallgrímssonar, rannsaka þau og komast að því eitt skipti fyrir öll hvort beinin séu raunverulega bein þjóðskáldsins eða ekki. Nú, sestur hjá mér hér við rauðaborðið, eitt þeirra sem vill fá úr þessu skorið, hann heitir Páll Valsson, Þú ert ævis söguritari Jónasar, náttúrulega.
1: Já, ég hef skrifað bók um hann, já.
5: Já, og
1: reyta, gefið út verkans.
5: Gefið út verkans og reythöfundur náttúrulega.
1: Já, ekki.
5: Sko, menn eru svolítið að spyrja sig, Páll, hvort þetta hafi ekki bara verið búið, af hverju, sem sagt, skiptir máli að fá úr þessu skorið?
1: Já, hvenær skiptir máli hvort maður fær úr, þegar hægt að skera úr deilumál, þá finnst manni nú stundum og oftast næra það maður að taka það. En málið það að sko þetta búið að rífast þetta alveg frá upphafi hvort að þetta séu bein Jónasar og nú svo komið að vísindin sem efla alla dáð eins og Jónas orti þau geta nú treystamenn sér til þess að ganga á skuggum þeim tiltölulega svona lítilli fyrirhöfn hvort þetta séu bein Jónasar eða ekki menn geta haft allar skoðunir á því en þarna getum við leist úr þessu og ég segi fyrir mitt part, mína hérna parta að mér finnst sko Jónas eiga það inni hjá okkur að við sko vitum hvort að hann hvílir þarna á Þingvöllum og ég tek fram að engin maður á það meira skilið að hvíla á Þingvöllum en Jónas Hallgrímsson það má færa gild rök fyrir því að engin einn eigi stærri þátt í því að gera þingvelli að helgum stað í okkar vitund en Jónas, bæði með kvæðum sínum og skrifum og baráttu til dæmis fyrir því að alþingi verði háð á þingvöllum, það var hans ævi markmið sem náðist ekki því miður. Auðvitað áhætt að þessu samfara. En mér finnst ekkert neginn, ég sé engin rök gegn þessu, mér finnst ekki, við ekki hafa neina tapa. Ef það kemur að ljósa þetta Jónas, þá það bara frábært og þá lyftir það upp þessum svo kallaði þjóðagrafrið og lyftir upp þingvöllum. Það að vinna með það. Nú kom í ljósa þetta sé ekki Jónas, að þá er það líka niðurstaða og þá er þetta að vinna með hana.
5: En hvernig vinnum við með hana? Þegar ég held einmitt að sko, það sem ég hef svona kynnt mér á samfélagsmiðlum í dag það bendir til þess að það sé ákveðin ótti í hjörtum sumra Íslendinga að niðurstaðan verði svo sem þú nefndir síðar og svona óvissa með það einmitt hvernig við vinnum einmitt með þá niðurstöð.
1: Já, það auðvitað skiljanlegt en náttúrulega vogun vinnur vogun tapar sko það er viljum við þá bara lifa áfram í ótta og efasemdum og svona menn eru að hæðast svolítið að þessu og mér finnst það náttúrulega leiðilegt fyrir hönd Jónasar að það er alltaf verið að svona skildan vera þarna skildan ekki og hver er þetta við hliðina á Einari Ben er það danskur slátrari sem að ég man ekki hvort það var Mega sem kom með það en það var svona haft í flimtingum
5: Já.
1: Það var reynda græmmetiskaupmaður sem hétt Jakob Strýving en það kann að hljóma betur í augum einhverða en það náttúrulega þá er þá bara þannig eins og staðan í dag þá gætu bein Jónasar hvíld á þremur stöðum þú gætu verið í Kaupana þú gætu verið norður í Bakkakirkjugarði því það er alltaf þangað voru beinin flutt fyrst og það er ennþá sögn fyrir norðan og hann hérna Já, sér Ágúst Sigurðsson heitin sem þá var unglingur eða ungur piltur á Bakka hann hefur skrifað grein það hann var, að kistan var þarna í sólarhring og undir húsgaflinum þar sem hann sefur upp í herbergi um nóttina finnst honum hann heyri einhverja hreyfingu og svona einhverja mannaferðir nema hvað að hann tekur eftir því að fólkið sem hafði verið frekar ókátt þegar kemur boð beininum flutt norður Sigurinn og Alafossi en síðan kemur hérna tilskipum frá sýslumanni og að beini Jónasar frá Hriflu að taka kistuna og fara með hann aftur suður norðanmenn voru ósáttir við þetta ættingjarnar fyrir norðan og öxtælingar voru að mér minnir á einu máli að beinin ætti að vera í Bakkakirkjugarði hjá hans fólki og Ágúst leikur sér að því og er með þá hugmynd og kenningu að þau hafi í skjóli myrkurs farið í kistuna teki beinin og hola þeim niður og vegna þess að það voru allir með gleði bragði og miklu glaðari daginn eftir
7: Þetta er ein kenningin.
5: Já.
7: En svo gætu þau verið á Þingvöllum og ég er stundum spurður að því ég skoða þessa pappíra hvað ég held ég náttúrulega veit þetta ekki og þess vegna vil ég gert að fá að vita þetta
5: Já.
7: En sko Matthías Þórðarson þjóðminjavörður sem var grandvar embættismaður og vandvirkur að hann gerir mjög skilmerkilega grein fyrir þessu hvernig hann gekk til verka og það voru nú samt einir þrír fullotnir aðrir en Jónas það var Jakob Strýfing græmmetiskaupmaður, það var maðsen veitingamaður og hans fyrri kona og svo eitthvað bab og hann reynir að sko svona skoða þetta og reynir að greina beinin að en auðvitað þetta er allt saman vafa undirorpið hann telur hann sem er réttu beinin og leiðir að því í rök en svo vonandi kemur það í ljós
5: Já. Það eru kannski einhverjir sem eru að fylgjast með okkur sem vita bara ekkit hvað við erum að tala um hérna hvað eru, ertu ekki góður í hugareikningi hvað eru mörg á liðin síðan Jónas dó
7: 1845
5: Já, það eru
7: bara 200 ár
5: Já, sko hvað þú segir að það sé komið frá nýtækni
7: Já
5: Er mikið eftir af þeim beinum sem fóru í þessa kistu?
7: Já, sko, samkvæmt vísindamönnunum þá þurfa þeir ekkert mikið, sko og þeir telja þetta sé mögulegt og mér finnst sjálfsagt að
5: DNA-greining
7: og þá þurfa þeir
5: Hafa þá upp á einhverjum sem
7: Já, þá myndu þeir leita Jónas. Til ættingja, Jónas átti þrjú sískinni, tvöður áttu afkomendur og sagði hún sérstaklega afkomendur Rannveigar sem bjóð á Steinstöðum sem eru fjölmenn ætt Tollasíus ættin og það held ég dugar að fá eitthvað sýni úr einhverju þeirra til samanburðar þetta er ekki flókið vísindin eru svo magnuð
5: Þú ert með okkar besta mann á þessu sviði Kári Stefánsson í þessu liði
7: Já og Kári Stefánsson og Agnar Helgason þeir eru tveir öflugustu mennindir
5: ég heyrði eða hvort ég las einhverju frétt sko, að hérna þetta er sem sagt hópur Íslendinga þau eru að vinna einhverju heimildamind
7: já, það er Elín Hirst og hérna Republik, kvikmynda gerða fyrirtæki sem allar að vinna þáttum
5: já.
7: Þetta kemur upp ég hef verið svona þeim til ráðuneytis sem að því að út af Jónasi þannig kem ég inn í þetta og þegar þau bera þetta undir mig þá sá ég engin rök gegn þessu
5: Nei.
7: Og en þetta er líka sjónarmið auðvitað að hérna það má ekki spilla góðri sög og eitthvað svona en þetta er auðvitað alveg makalaus saga ef við förum aðeins að því þú sagðir kannski veit engin hvað við erum að tala
5: Nei.
7: En þetta er þannig að mér minnir skömmu fyrir 1940 að þá það er fyrstur allra að mér minnir Sigurður Ólafsson hæstaréttarlögmaður sem var svona skemmtilegur karakter og lét til sín taka á ýmsum sviðum að hann hreyfir fyrstur þessu efni að það þurfi að flytja bein Jónasar heim og hann festir grafreitin hann verður þess áskynja að þá að fara hrópla eitthvað í garðinum assistens kirkjugarði í Kaupmannahöfn og hann stoppar það hann festir reitin hefur síðan samband við ríkisstjórnina og alþingi og þetta fer í alls konar farvegi og nefndir
5: þetta er sem sagt 100 árum eftir að Jónas deyr
7: og þá eru menn alls, með hugan við 100 ára ástíð að þá ef ég mann þetta rétt þá sko svona það er heilmikið bauk í kringum þetta en það er nú ákveðið að senda Matthías Þórðarson á vettvang í millitíðinni gerist það í þessari umræðu sem er að Sigurjón Pétursson á Álafossi sem var skrautlegu karakter athafnamaður og Ásmundur Skáld á Skúfstöðum þeir skrifa bréf skemmtilegt bréf sem að, um það að að nú þurfi ríkisstjórnin og Alþingi að ganga tafalaust í það verkefni að flytja heim bein þjóðskáldsins. Ekki síst vegna þess að Jónas hafði sjálfur birst Sigurjóni í draumi og heitið á hann að gera allt sem í hans valdi stæði til þess að flytja sig heim. Ætlar þú, Sigurjón Pétursson, að láta það viðgangast að ég hvíli í danskri mold? Og þetta allt saman daldið skemmtilegt og Sigurjón, maður sem tvínónaði ekki við neitt, hann setur sig í samband við Matthías og ríkisstjórnin og býst þess að borga, brúsan. Ríkisstjórnin eyðir því tali eða telur sig að veit því en Sigurjón sendir Matthías í peninga og Matthías tekur við þeim sem reynist afdrifa ríkt fyrir framhaldið því að þegar svo Matthías gerir þetta og svo eru beinum flutt heim og sett hér í einhver tollhús eða geymsluhús eins og hverana varningur nema hvað að Sigurjón kemur og fer með beinin norður hann telur sig eiga þú, hann borgaði brúsan og hann bara bruna með þetta norður fer heim á Bakka í Öxnadal og skipa prestinum að hérna er þetta komið og nú ferð þú framkæmir hér hérna gröf og lætur grafa þessi bein hjá hans fólki og Sigurjón fer með minningarorð sem eru mjög skemmtileg líka en svo sko, hringir Jónas á Hriflu alveg brjálaður í prestinn og bara stopp og
5: hún er ekki fundist þetta fyndið
7: nei, hann stal beinunum eftan í síman
5: hafði hann ekki líka verið svona í hópi þeirra sem að vildu gera
7: jú, hann var, ef ég man rétt formaði þingarlanefndar og þjóða grafreiturinn daldi hans
5: hans baby
7: einmitt, átti að vera svona Westminster Abbey Íslands sko
5: já, akkurat
7: og svona alls konar regluverk því tengt nema hvað að hérna svo gerist þetta sem ég var að lýsa áðan með Ágúst en sýslumaður leggur hald á beinin þau eru flutt söður og síðan er Jónas innan gjarsalappa jarðsettur við mikla aðtöfn á Þingvöllum 16. november 1946 og það sko, það sem gerist síðan líka og þess vegna fær þetta framhaldslíf
5: er að Halldór skrifar atomstöðuna.
7: Já, vegna þess að milli Jónasar og Hriflu og Halldórs Laxness voru alltaf mikla væringjar Jónas lækkaði Halldór í launum stórfenglega sko, út af
5: hreinum pólitískum ástæðum.
7: Já, fór ekkit í felum með það, ríkið á ekki styrkja kommunista, sjálfstætt fólk minnum ég, hann tekið sérstaklega fyrir og Halldóri fjall þetta auðvitað þungt og maður tekur eftir því Jónas rak menningarsjóð þessum tíma og var að gefa út alls konar verk Halldór steypi sér yfir þau öll og tætir þau í sig sko þannig að það rosalega kergja þetta á milli og þarna fær hann auðvitað efni upp í hendurnar sem selja land grafa bein vegna þess að það, á þessum tíma er líka verið að vélum Keflavíkursamningin sem er alltaf stór pólitísk mál og Halldór splæsir þessu saman skilur, selja land, grafa bein þeir setja þennan beinafassa á svið til þess að skekja á þann glæp sem þeir eru að fremja
5: einmitt. Það eru svo marga vítir í þessu
7: já.
5: En hvaðan kemur þarna flökkusagan með að þeir hafi tekið sem sagt bein þetta séu sko sem sagt var leiðið í kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn, var þetta mjög illa merkt eða?
7: Nei, sko, það hafði verið það var öllu umturnað þarna og númerin, hið upphaflega númer var ekki lengur og Matthías leiði nú samfærendi röka því að hann hafi hitt á réttan stað og svo fær hann leyfi til þess að grafa og það er, sko, ég heyri sé á netinu að sumir er að segja sko við skulum ekki, það með ekki gera það að það er ekki raska grafaró en það á náttúrulega ekki við í þessu tilvilli. Grafaróni var raskað í Kaupmannahöfn þegar Matthías gróf þarna 1845, þannig að það er ekki að það raska grafarnómi með einu sinni sko, þannig að verði farið núna í þjóðugafreitin þá er ekki verið að raska neitt í grafaró. Það er miskilningur.
5: En sko, gætu þeir hróplaði hinum sem eru þannig í þjóðar grafreitnum, heitir nú svolítið?
7: Nei, ég, það þá bara eina ben
5: já.
7: Og hann það aðskilið.
5: Já, það alveg aðskilið.
7: Já, já, þannig að það á ekki að vera vandamál.
5: Svo hefum að líka heyrt sko að þessi tala þannig að þjóðar grafreit sem þyrlupallin var ekki þingmaðurinn Sigurður Helgi sem skrifar það að þetta svona hafi verið ákveðin niðurníðslu og orræðan svona svolítið sko kannski í takti við það þetta sé bara eitthvað sem að hafi verið óttalega hallærislegt og sem niðurnýtt og svona
7: Þess vegna segi ég það er það mín skoðun að sko við höfum enga tapa að ef á að reisa þetta eitthvað við þá er lag núna að gangur skökum þetta og ef það reynist svo vera sem að mér finnst meiri líkur á en minni ég tek það fram að þetta sé Jónas að þá búið að skera úr þetta og þá þarf ekki að vera með þessa brandara alla og svona alls konar skætingum danska slátrara og svo framvegis þá liggur það fyrir að þarna Jónas
5: Já, en þessi kvikmynd sem þú segir að Elín Hirst sé að gera
7: Já
5: sko, er hún ráðgátt?
7: Þetta er beinin... þættir.
5: Þættir.
7: Já, þetta er sko, og beinamálið mun fá þarna.
5: Já.
7: Og sem sé, þessi rannsókn er þáttur væntanlega lokapunktur í því.
5: Já, og er þetta hugmynd sem bara þróaðast og var til að tilviljun eða er þáttur röðin
7: Ég get nú ekki alveg, ég er nú ekki alveg maður til að svara því.
5: Nei.
7: Og hef ekki komið að því, neitt, en sko, það er augljóslega þessi hugmynd eru þetta miklu eldri og svo lengi sem ég hef svona mitt minni rekur að þá voru þessar eru áratugir síðan menn fóru að tala þetta bara leið og DNA kom þá fóru menn að tala þetta býtu hvernig væri nú að sker úr þetta ágreiningsmálin en Íslendingar vilja nú oft halda sínum ágreiningsmálum og þrefa áfram
5: Já.
7: Eins og við vitum
5: sko Kristján Valur Ingólfsson hann þarna með ykkur í lið en það getur sagt sem svo víkslu, fyrirverandi víkslubiskup þannig að þarna eru einhverjir kirkjunar menn og þannig að það ekki úlfúð á meðal kirkjunar þjóna út af þessu
7: nei, en eins og ég segi það vegna þess að það ekki verið að raska neitt í grafarró
5: það er búið að því En svo, hérna, já, viðbröðin á netinu, hérna, ég sá þig skilmast við eitt sameiglegan Facebook-vin okkar í dag. Hann heitir Hallgrímur.
7: Já, já.
5: Ætlaði ekki vel á þræði Eils Helga?
7: Jú, jú, er skilmast, ég svona...
5: Já, ég er að nota eitt aðra orðheldur og ástæðir fyrir því að ég eru mjög að setja það.
7: Já, já.
5: en hérna, en þar varstu sem sagt að þitt megin sjónarmið í þessu er af hverju ættu við ekki að vilja vita ef við getum það?
7: Nákvæmlega, ég vil fá úr þessu skorið, það er nú mitt sjónarmið og líka það, ég er að hugsa arflefð Jónasar sem að mér kær
5: Já.
7: Og er auðvitað þingvellir, eru hans staður þetta er hans hjarta staður og þjóðarinn er allarar og hann á sinn stóra þátt í því að mér finnst þetta, það er einhver skuggi yfir þessu, Já. Meðan við vitum ekki að hann sé þarna Og þessi skuggi, hann honum bregður, hann fer yfir arfleifð Jónasar.
5: Já.
7: Ég vil eyða þessu skugga, ganga úr skuggan og ganga úr skugga að þetta séu hans, setja sig rétt bein.
5: Mm-hmm. En ég spurði á hann sko, ef það kæmi á daginn að það eru ekki hans, séu ekki hans bein, getur þú spáð fyrir hvernig myndu taka því?
7: Nei, ég bara, þá það bara að taka því bara svo hverju eru hundspiti. Mm. En það að minnst kosti einhver endir á einhverju vegferð, þá myndi ég halda að þjóðagrafreiturinn væri í uppnámi, með fullri virðingu fyrir Einari Ben. Og það þá þingvalla nefnd sem tæki þann kaleik, hvað á að gera við þetta og að breyta þessu þá bara í þyrlupall eða eitthvað.
5: Mm-hmm.
7: Það er ekki minn kaleikur. Mm. En sko, mér finnst betra vita heldur en veri vafa. Þetta vomir yfir öllu og vomir yfir þingvöllum. Vomir yfir þessum grafreit sem aldrei hefur náð sér að strik út af þessu. Akkur ekki að nota tækifærið og klára þetta.
5: Ég skil þig. Ég skil þig. En þingvallanefnd, sem sagt, þið sendu þingvallanefnd erindi að já. Þau, kannski
7: já, við gengum á hennar fund, meiri segja.
5: Já, þið gengum á hennar fund og þeim leist ekki á þetta.
7: Jú, ég var nú ekki var við annað en þau hlustuðu og spurðu. En
5: töldu þessu ekki af umbúð?
7: Nei, svo kemur lögfræðingur með lögfræði álit sem að ég hef nú ekki séð en gengur út á það að það fyrir dómsúrskurð. Hjá hvaða dómstól veit ég ekki og skil þetta ekki alveg, þetta er einhverja laga flækjur sem ég kann ekki skila á en þetta, þessi laga þessi lögfræðilega niðurstaða varð til þess að þingvallanefnd taldi sig bundin og ekki geta leift þetta að svo stoppu
5: Við hvaða farvið það málið núna?
7: Ég held að þetta sé bara í einhverju pattstöðu
5: Það sé pattstaða?
7: Já, ég svona veit ekki alveg hvort að svona, það þurfi einhver að kæra til þess að fá þennan dómskurð eða ég held að menn bara bíði eftir einhver skona svari við því hvernig þetta halda áfram með málið
5: Já. En hvor niðurstaðan sem verður ofan á þá er þetta svona fóður fyrir vangaveltur okkar íslenska þjóð
7: Já Sannlega.
5: Þér það hefur, þú sagði mér það áður en við settust hérna við rauðaborðið að svona lesið það ekki rétt að sumpart á sértu pínluti hissa á því hver viðbröðin hafa verið hjá sumum íslendingum að minnsta kosti.
7: Já, ég held líka að menn hafi ekki alveg sett sig inn í málið. Ég sé á netinu sem að tala grafaró og það að leifa dánum að hvíla og það fullgilt sjónarmið en eins og ég segi það á ekki við í þessu tilfelli. Nei. Það búið að raska ró hinn á dánu og það verður ekki aftur tekið og svona en auðvitað kannski vilja menn einhverir sá ég að vilja kannski svona halda þessu öllu í þessum vafa og það þá sjónarmið en ég ekki sammála því
5: Nei. Jón Viðar Jónsson leikhúsfræðingur sem áður hérna veldin og mörgum listamannanum undir augum hann spyr með upprópunarmerkjum og látum hvað gengur að þessu fólki
7: jú.
5: Og svo segir hann margt þegar maður nú séð en sjaldan jafn lágkúrulega og smekklausa tilraun til að auglýsa bíóprósjekt og þetta
7: Já, sko, hann vandar okkur ekki kveðunar
5: Nei, en það er nú sérstaklega beina sjónu sínum að Kára Stefán sínis mér
7: Já,
5: ég bíóprósjekt
7: sko, Málið þetta er náttúrulega geigar hjá honum vegna þess að það er ekki af okkar völdu sem þetta er komið í fjölmiðla Það var trúnaður yfir þessu og hérna
5: Var ekki vís?
7: Jú, það var vegna þess að þetta kom fram í fundargerð þingvallanefndar sem varð opinber í gærkvöldi þá áttaði maður svo því, ok, þetta geti farið í fjölmiðla en það er ekki að okkar vilja
5: Nei.
7: Alls ekki
5: Nei.
7: Og held ég að sko bíóprójekt auglýsa bíóprójekt væri mjög skrítið að gera þá þessu stíði málsins
5: Já.
7: Miklu frekar þegar búið er að gera þetta og býtu hver er niðurstað
5: já.
7: Það er þannig að en Jón verður að hafa sína skoðun
5: þú ætlar ekki til slagu
7: nei. Ég sef rólegur hvort heldur er
5: en þetta með arfleiðin og hún skipti öllu máli en ekki beinin ljóðin
7: já, já, já. Já það er minn punktur
5: já
7: sko, beinin eru bara svona symbólík, sko
5: Já.
7: En ég að segja, mér finnst þetta þessi vandræða gangur með þessi bein og þessar endalösu efasemdir og svona hæðni og spaug og spjé og Jónasa kostnað sumt, mér finnst það skyggja á arfleð hans sem er ekki síst á þingvöld þess að spór hans eru um alla þá sveit og enginn hefur ort fjalli skjaldbreiður Ísland fasata frá hún öll þessi kvæði hann er alltaf kominn á Þingvöll sko. Og ég vil leiða þessu skugga og ef niðurstaðan verður svo sem við vonum og ég segi, teka aftur og enn og hafandi svona skoða þetta svolítið að mér finnst meiri líkur en minni að þetta séu rétt bein að þá er, búið, þá er bara reynt borð allir glæðir
5: Já Hann Jónas orti meðal annars óheilsið öllum heima rómi blíðum hæð og sund í drottins ást og friði Áttu vonaði að við getum lokið þessu máli í drottins ást og friði
7: Ég verð að segja að ef ég þekki þjóð mína rétt þá mun nú helst vilja halda þessu ágreiningsefni og halda áfram að þrefa og þrasa þetta Ég, það kemur ekki óvart þannig að ég alveg við öllu búin
5: Þú öllu búin En ekki alveg augljós hver framgangur málsins verður núna segir
7: Nei, þetta svolítið hjá þingvalla nefnd eins og ég skilða En nú ég ekki vel að mér í laga paragrafum, sko, þannig að það verða mér laga fróðari menn að leysa úr því.
5: Einmitt. Þegar ég sagði þér að ég var að hugsa að hafa fyrirsögn á þessu spjalli og okkar bitbein, þá hérna fyrir þáttinn, þá var svarðið með þeim hætti að ég átti þeim á því að ég hefði ekki fyrstur Íslending fengið þá hugmynd. en hérna, en sko... Það sem knýr þig raunverulega áfram er hvað?
7: Að fá niðurstöðu í næstum því 100 ára gamalt deilumál. Já. Nú höfum við tækifærið. Allir var að grípa það eða ekki, það bara kemur í ljós. En ég, mín skoðun svo að við eigum að grípa þetta.
5: Emmeit.
7: Fá sannleika fram.
5: Ég bara ekki frá því að þú kunnir að hafa unnið einhverja á þitt band
7: sem við ljós, ég ekki í áraður, ég segi mína skoðun og svo bara verða menna, vera sammála eða ósammála, eins og gengur
5: Þú búin að færa mjög góð rök fyrir þínu máli Kæra þakki fyrir komuna, Páll Valsson
7: Þakkaði fyrir spjallin
5: Og áframgöngu við götuna kæru hlustendur nýtt efni eftir andartak ekki fara langt
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
9: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Aðalheiður Sigur Sveinsdóttir, stjórnunar, ráðgjafi og listakona var fyrir alvarlegum áhrifum af svart miglu á heimili sínu og hún misti í rauninni allt sem hún átti og næstum því vonina líka. Þetta kemur fram í viðtali við Ástísi Olsen sem við ætlum nú að endurflytja. Aðalheiður greinir frá því hvernig það að verða heimilislaus, heilsulaus, atvinnulaus og koma allstaðar að lokuðum dyrum.
10: Segðu þína sögu viðfangsefni okkar hérna í þessu innslagi með henni Aðalheiði Sigursveinsdóttur sem að á mjög áhugaverða sögu og hún að fara að segja hana hérna eftir í Tjarnabíó þar sem að hún búin að vera undirbúa sig í mörg ár fyrir að geta sagt sína sögu og Aðalheiður stjórnunarfræðingur, viðskiptafræðingur og hefur komið að ýmsum áhrifastöðum í þjóðfélaginu en breyttum stefnu fyrir nokkrum árum og fór í listaháskólan og við ætlum að heyra hennar sögu, fáum svona kannski að vita hvað hún ætlar að fjalla í Tjarnabíó í kvöld segðu mér Aðalheiður Hvernig kemur það til að þú ert að fara að segja þína sögu í kvöld?
11: Sko, ég að æfa mig.
10: Já.
11: Ég fór í listaháskólan á Sviðslistabraut og þar kannski halda margir að ég myndi bara læra að segja sögu og koma fram. En ég held að maður geti alltaf lært eitthvað nýtt. Ég fór í listaháskólan og ætlaði svo sannarlega að segja söguna mína. En ég var alltaf að gugna á því að segja alveg söguna. Ég var alltaf einhvern veginn að hringsóla í kringum hana. Og ég ákvað að fara á námskeið til þess að æfa mig í að segja sögu og segja hana bara í minnibútum. Ég búin að skrifa hana, ég búin að taka hana upp, ég búin að gera alls konar.
10: Já.
11: En það alltaf eitthvað og það svo merkilegt með alvöru sögur, raunverulega sögur.
10: Man, okkar persónulega sögur.
11: Okkar lífssögu.
10: Já.
11: Ég alltaf í vandræði með hvenær hún byrjar. Hvenær byrjar hún? Hvenær komin hápunktur? Og hvenær hún búin? Og hvenær bara rétt að setja komu og byrja að segja frá?
10: Já.
11: Af því að ég, einhvern veginn, eftir sem að árin líða og líðu frá, þá fer ég einhvern veginn að horfa öðruvísi á. Reynslan bætir alltaf við sögusviðið. Og spegir sem maður sér.
10: Punkturinn kemur seint.
11: Punkturinn kemur seint. Og það bara það sem svo áhugavert við alvöru sögur. Ég fór á námskeið í vetur þegar þetta var að byrja. Já, hérna Steinari og Unni.
10: Og það námskeið sem heitir
11: Segður
10: sínu sögu.
11: Og þar kom bara einhvern veginn þverskurðurinn af samfélaginu. Allir með sína sögu. Og það bara þannig að alvöru sögur af alvöru fólki í raunverulegum aðstæðum, þar bara svo ótrúlegar og stundum alveg lýjulegar og dreppfindnar en stundum alveg rosa sorglegar en fólk bara svo flott
10: Þetta Vist,
11: þetta heillaði mig svo mikið að þegar kom nýtt námskeið þá bara já, ég ætla að fara aftur
10: og persónlega sögur eru áhugaverðustu sögurnar finnst mér og það fyrir nokkrum árum þá hætti ég að hafa svo mikinn áhuga á skáldskap og var miklu áhuga samar raunverulegar persónlega sögur.
11: Já.
10: Og þú veist, sem sagt, eina þeim sem að horfa á raunverulega þætti mikið frekar heldur en skáldskap sem einhver spuni úr hausa á einhverjum kalli, sko.
11: Já.
10: Þannig að mér finnst raunverulegar sögur og hvernig fólk segir sína sögur svo ótrúlega áhugaverð, þannig að ég ætla að fara á þetta námskið.
11: Já, við erum líka svona sagnaþjóð við höfum gaman af ævisjó
10: en mikilvægt að segja sína sögu
11: sko það allavega þvinga mig til þess að setja fram punktana og ég held að við séum þegar við erum í einhver svona meðferðaprógrammi þá maður alltaf að reyna að átta sig á hvar eru munstrin, hvar eru endurtekningar og hvað vill maður læra til að komast áfram ekki endilega á næsta borð heldur bara að komast út úr lúpunni sem maður kannski fastur í og vissi ekki af þegar maður búin að tengja saman punktana sem eru svo augljósir eftir á en eru það bara alls ekki þegar maður situr í súpunni sko
10: Já.
11: Og hérna og ég held að hver saga hjálpi einhverjum öðrum til að vera fyrir til að tengja saman hjá sér
10: já.
11: Þannig að já það mikilvægt sko samfélagslega en líka fyrir maður sjálfan að vera það ákveðin svona afskömmun í því held ég
10: já.
11: Að segja söguna
10: það ákveðin úrvinnsla, tilfinningalega úrvinnsla sem að orða og deila
11: já, eins og bara fara til sálfræðings
10: já, nákvæmlega
11: Og bara allt tólf, bara kerfið gengur út á að geta sagt frá sinni upplifun, sinni reynslu, sinni vegferð, sinni lærdóm, sinni visku.
10: Eigum að fá að heyra hvað gerist í þínu lífi sem að breytir öllu?
11: Já. Sko, þú manst þetta COVID.
10: Já, já.
11: Og COVID hérna... slökkti einhvern veginn svo mikið á öllu og í COVID þegar áður að COVID byrjaði þá var ég svona dáldið þani veist, ég var búin að kaupa hús ég var búin hérna, einhvern veginn að gera það upp og
10: ég var ráðgjafi fyrirtækjum hérna út allan bæ
11: já, ég var alltaf og bara yfir höfu bara elska breytingar sko áttu lénið breyting.is
10: Já.
11: Já, það var bara svona
10: Basti svona breytingastjórnin
11: Já.
10: Já,
11: og var bara í breytingastjórnun og markþjálun með fólki hafði áður lært sko einkaþjálvaran þannig að mér var svo áhugavert sko að hvernig við viljum breyta okkur eða þú veist, ná tökum á einhverju og af hverju texta ekki þar sem að, þú veist, var svona tenginga melli markþjálvarinnar og einkaþjálvarans
12: En þú veist líka viðskiptafræðingur í grunninn?
11: Já, ég byrjaði heimspeki
12: Já
11: Fer svo í MBA
12: Já
11: Og fer svo í markþjálvun svo einkaþjálvun og þarna ég líka komin aðeins út í kraníu aðeins að vinna með hérna orku og höfubunarspjaldriks meðferð nema hvað að í COVID þá bara þú veist, þá bara dettur allt í dúnalok en ég finn líka einhvern veginn að mín skynjun að breytast ég finn rosa mikið fyrir óttanum og það var
12: gerðist þínum eigin eða
11: ég bara í samfélaginu, ég man eftir þegar ég var var í krónunni og brjálaði að gera og allt í einu bara hellist yfir mig, það sem ég sko var með einkaupakerfuna fulla var áttu náttúrulega að kaupa sér mat sko, þú veist, það tvekja með þetta reglan byrjuð og eitthvað og maður áttu að kaupa sér mat til þess að eiga þú veist, og hérna bara það var, hálkerran var með sko með gemjólk og svo var klósettpapir og batteri, það var það sem maður að kaupa
12: þetta lífsnauðsynlega
11: og hérna og allt í einu hellist yfir mig sér reiði og ég fattaði ekki fyrir konan bara á fyrir fram að mig, hellir sér yfir afgjöldafólki, þannig ég bara allt í henni betur vá þú veist, svo þegar hún var búin þá bara leiðum miklu betur, sko
12: Já
11: og ég sem við vá, ég, þú veist, þetta var áhört og svo var ég einhvern veginn bara að tengja við það ég væri bara að pikka upp tilfinningar hér og þar nema COVID kemur og hérna áverka ég gat náttúrulega ekki kannski alveg verið til friðs fekk þá frábæri hugmynd að það væri kannski bara góð hugmynd að bara hætta því að hætta að eiga alla hluti, sko að þetta þetta væri kannski bara röng saga sem ég hefði keypt að maður ætti endilega að eiga svona mikið og ég ætlaði bara að selja þetta hús kassa inn að því og köpa bara litla íbúð á Akureyri og bara köpa með frelsi ég þyrfti í rauninni ekki að eiga heima þú veist, á einhverjum einum stað ég geti bara átt heima á, þú veist heima bara inn í mér
12: já
11: þar minn örgi staður, sko og svo sérst sel ég og fer bara að leigja og í mitt ár 2022 þegar COVID að létta þá ég bara að sunga niður og ég bara með einhver rosalega skrítin einkenni búin að googla mig drastl ég með alls konar sýkingar sko hugsun ekki skýr átti rosalega erfitt með að sofa svitnaði mikið tínus í augunum, suði í eyrunum og alls konar skrýtna hluti og fer til lækna og ekkert og ég bara, ok, heyrðu, þú veist, nú ég bara byrjaði á þessum breytingarskeiði sko og ég bara tek alls konar próf og kem bara fer til hérna hversjúkdómalæknis og bara með listan ég kom að breytingarskeið, ég þarf hormón takk og hún segi við mig, já, það getur vel verið þú veist, en eitthvað fleira sem að þú veist, þú tengir við þetta og ég, þá fór ég að segja henni frá einhverjum skrittum hlutum hún bara, já, það getur vel verið og sért komin að hérna breytingarskeið og það getur vel verið og þú þurfur hormón en þú býrðu örugglega líka bara í miklu
12: já
11: og ég segi, já ok, hérna, þannig að þetta passar allt það, já ok, þá bara, þú veist, fegin að þetta sé ekkit alvarlega, segi ég og hún horfir bara á mig og segir þetta bara mjög alvarlegt, sko og ég bara, right
12: hún glögg
11: en þetta var sannlega eini læknirinn í 4 ár sem að gat einhvern veginn staðfesta að ég væri miklu þrátt fyrir að ég færi mjög oft til lækna næsta ári en til að gera langarsögu stutta að þá, sem sagt yfirgaf ég húsnæði mitt
12: Fannstu mikluna í húsnæðinu?
11: Það rauninni bara sást ekki neitt. Já. Og ég þurfti að hugsa rætt og hugsa sjálfstætt og það endaði með að ég tók bara yfirborðsýni og sendi sjálf til Danmerkur og það kom ljós 700 miklu þar á meðal svartmikla. Og ég bara komst að því að enginn í kerfinu gat hjálpa mér. Læknar gátu ekki gefa mér aðstoð heilbrigðisjöfvöld Reykjavík ekki, leigjendasamtökin ekki, tryggingafélögin ekki. Ég var tekjulaus og heilsulaus og húsnæðislaus og þurfti að henda öllu mínu. Og það tók mig alveg allt sumarið að vera á flakki að hérna, finna staðar að vera með mikil óvissu þetta ekki bara mínu hlutir þú veist, þetta eru allir hlutir strákanum minna þú veist, þetta eru allir þeirra föt líka og þú veist, bara allir þeirra munir sko og ég var bæði með alveg sjúklegt samanskupið rosa skömm og hundveik
12: Akkur er skömm?
11: Mér fannst bara að eiga að vita betur mér fannst ég ekki vita neitt þessi veikindi ég hefði gert lítið úr þeim ég hefði einhvern veginn já, ekki nætti að setja mig inn í þetta mér fannst þetta vera vott óhreinlæti mitt

0: hvað þýðir það? Ferðu þá svona að aftengja eða draga þig út úr
1: Já, sko,
0: samskiptum og samfélagi?
1: Það sem að gerist þegar maður byrjar að hreinsa sig aftur og til þess að ná heilsu að maður snöggveikist aftur þegar maður kemst í einhverja snertingu. Ég meina, ég snöggveiktist í fullta búðum. Ég gæti ekki farið einhverja opra staði. Ég þurfti bara að aflýsa öllu sem að ég hafði þó verið með hérna, bókað hjá mér í fyrirlestur magna sem ég gat bara vext og þetta fór þannig inn tökur á mér að ég réði ekki við tilfinningar. Ég kannski bara allt í einu fór að gráta eða allt í einu, þú veist, það var að vantaði allan stoppara sem mjög áhugavert en það sem gerist að maður snöggveikist og það tekur bara tíma að vinna sig inn á sama stað og maður var þannig að maður þarf líka að draga sig tilbaka.
0: Hvað ætli þetta sé veikjast allar varnir?
1: Bæði veikjast allar varnir. Sko, ég hafði bara aldrei verið, ég hafði bara verið frekar helsuhraust sko, og aldrei verið með ofnæmi. Þannig að ég einhvern veginn tengdi ekki við það að ég væri með eitthvað ofnæmi eða óþol. En svo fær maður bara alls konar óþol sem maður þarf að finna út. Ég fekk óþol fyrir svampi, fyrir öllum ilmefnum, alls konar mat. Þannig að maður þarf að, þú veist, að læra heilmikið upp á nýtt til þess að ná að koma sér í stöðu.
0: Hvað var erfiðast þarna í þessu svona ferli fyrir þig eins og, þú veist, hvað einkenni voru svona erfiðust? Áttu svona minningu að okkur svona augnablikum þar sem þú...
1: Já, tókum bara marga klukkutíma að skrifa í tölvupóst, sko.
0: Já, var bara vantaði skilleika í höfuð.
1: Já, ég var að reyna að koma einhvern veginn öllu frá mér, mér fannst ég ennþá mjög dugleg að alltaf að greina, ég er alltaf að greina, ég þarf alltaf að segja stóru myndina og litlu myndina og það sem var svo erfitt var að sjá í rauninni hvað var mikið holrými í löggjöf, í hérna utanumhaldi, í skilgreiningum, upplýsingum, þjónustu. Veist, ég var þar annars vegar og svo var ég að reyna að halda utan á mig. Það sem mér fannst vera erfitt var bara að vita hver staðan á mér væri. Og einn daginn, þá bara allt í einu hugsaði með mér, heyrðu, hérna, þú þarft bara að dokumentera þetta betur. Ég var búin að vera að reyna að skrifa þetta og það gekk húslega illa þegar ég var bara ekki alveg fungerandi. Þannig ég bara tók upp dagbækur. Þannig ég tók upp sérst videótapakur.
0: Já.
1: Og það var í raunin til þess að vita hvort að ég gæti sofið á þeim stað sem ég var að sofa.
0: Hvernig hvort það?
1: Bara að því að stundum vaknaði ég bara veik og vissi ekki að ég væri veik.
0: Já, þetta er í raunin bara, þú verður hálf ósjálfbjörga.
1: Já. Og þetta er rosalega einangrandi staða sem fólk lendir í. Vegna að það þarf að einangra sig frá öllu til þess að finna út úr í hvað er að hafa áhrif. Og bara þreytandi. En ég hef alveg þurft að skipta nokkur sinnum um húsnæði síðan þetta var.
0: Hvað oft?
1: Ég hef búin að flytja nýju sinnum síðan 2022.
0: Já.
1: Og ég hef þurft að vera með tvær íbúðir á leigu á sama tíma sem ég get búið í hvorri og eiga engan rétt, þú veist, og vera með tryggingu, þú veist, að báðumstöðum. Af því að það er ekkert í lögum sem banna það að leiga út húsnæði með myglu. Það er ekki skilgreindu staðall þar.
0: Heilsuspillandi húsnæði.
1: Já, það er nefnilega
0: lægist.
1: Já, það á að vera heilsusamlegt en þegar kemur að miklu, þá bara kerfið með allt og mikið á götum, þannig að það skilur ekki eftir réttindi fólk sem að veikist vegna einhverjusáhrá. Og þetta er graf alvarlegu hlutur. Og þetta er líka bara svo áhugavert vegna þess að þú veist að sama tíma dynja á okkur réttur það að það er verið að gera upp húsnæði og í ofinbera eigu, sveitafélaga og ríkisins vegna myglu og það kostar sitt. Það er talað endalaust kostnað og hvað og lokanir. Það er ekkert talað fólkið sem að veikist þarna inni. Það er ekki talað hversu margir veikist. Það er ekki talað afdrif þeirra eða hvert þeir geta leitað. Það vantar svo mikið upp á að við höfum áhuga á fólki sem að veikist vegna þessa.
0: Vá, wow. Þetta er rosalegt.
1: Við vitum í rauninni ekki hvað það er. Og þetta er eins og við séum með einhvern svona ákveðin þolmörk.
0: Já.

0: sem síðan bara allt í einu rofnar þetta. Veist, maður innan eitthvað og svo allt í einu rofnar
1: það. Hvað þýð það meinar
0: það þýðir, sko, ég þoldi alveg húsnaði með miklu.
1: Já.
0: Þangað til að það varð ómikið.
1: Já.
0: Og ég veit ekkert hvenær þetta rof verður.
1: Áttar þú þið á því að hverju þú lendir í þessu? Hefðu allir lendir í þessu í þessu húsnaði?
0: Já, ég veit, ég sko, ég, þarna ég að vinna heima, ennþá. Ég ennþá með seglin saman eftir COVID og að vinna heima. Þannig ég langmest inn í þessari íbúð með strákana, sko. Mm. Og hérna, og það svartmikla inn í mínu svefnbyggi. Ég held að sko frumuveggir hjá konum sé ekki eins og höfkvöldum og ég auðvitað hef alla tíð verið með mjög sterka skynjun og ég skynja rafmagn og það rafleiðni í öllu samkvæmt skammtafræðinni og allir árekstrar kalla það fram og ég skynja þetta bara skynja ég þannig að ég skynja miklu sem tíðni sko í dag.
1: Já, ég skil alveg hvað það segja.
0: Já.
1: Þú getur listi, hvernig þú skynjar.
0: Já, áður en ég gerða, þá langar mig aðeins að klára hitt. Þannig að, okay. að því að ég tel það vera svo áhugavert að sko, og ekki bara áhugavert, ég tel það bara vera graf alvarlegt að í skólum og leikskólum skuli mælast mikla. Vegna þess að börnin okkar jú, þau eru fljóta að ná sér aftur en við erum að veikja þessar varnir
1: bara fyrir lífstíð
0: ég bara veit það ekki og það veit það engin þess að það ekki verið að rannsaka það og mér finnst það bara að vera þetta ekki heldur íslenskt fyrirbæri sko, það alltaf verið að tala að við séum svo sérstök það bara búið að vera húsasótt í hérna allan heim sko, veist
1: Já,
0: og það eru umhverju sveikindi sko
1: já.
0: En já, eftirkostin eru bara ef einhverjum til dæmis sem mikið rakspyrra, þú veist, einhverstaðar þá var ég veik sko eftirkostin eru bara ég finn, þú veist, ég upplifi mjög sterkt hvað við berum umhverjum með okkur
1: Hvernig ertu hérna inni núna eða þú bara svona aðeins skynjar
0: Ég ætla ekki að skynja það af því að ég ætla ekki að fara inn í það en já. Þú veist, en ég, af því að hér mikið rafmagn hér alls konar rafmagn sem leitt alls konar og en ef ég held ég sé að vera veik að það sé of mikið af því að þetta oft sko bara það sem tengist saman þegar fleiri en eitt kemur inn þá þarf ég bara að gera það sem ég geri vanlega sko þá þarf ég bara heim og bara fara úr öllu þrýfa fötunum búr út að nól og hérna fara í sturtu og hérna fara út og jafnvel í gufu sko þú veist til þess að morgundagurum verði ekki ónýtur sko
1: Þannig að þú veist, það bara, full vinna bara.
0: Já, bara þetta fóri. Bara, já, þetta bara losa mig við það umhverju sem ég var í.
1: Já.
0: En.
1: Og þú segir, ég ætla ekki að skynja það, þú getur að einhverju leiti valið að halda þér í svona.
0: Já, ég gæti farið inn í að reyna að skynja ólíka hluti hérna inni.
1: Já, og þá væri kannski, þá hefði það meira aðgang að þér.
0: Já.
1: Ég skilu þig, þetta nú áhugavert og þú segist skynja miklu
0: já.
1: Sem orku
0: Já, það ákveðin tíðni veist, auðvitað finnum maður oft lykt, ég get fundið mjög fljótt sko ef einhver kemur inn í rými sem maður þú veist, það eitthvað mikla í þóttavilni eða það einhver mikla heima, það öðruvísi lykt en, og bara ég stundum þar ég bara labba fram hjá húsi til þess að vita það mikla að reyni sko. Og þannig að það er þannig sko. Mm.
1: Kolla grasalæknir vinkonu mín, hún hefur komið heim til mín og sagt inn að á ég miklu prófa húsið og svo bara leggst hún og bara svona einhvern veginn fer það sem að gæti verið og skynjar það á einn líkama en hvað
0: við erum sko líkaman okkar er bara svo magnaður og ég, þetta annað áhugamál sem ég hef Ég held að við séum ekkert búin að viðkynna það hversu flott við erum, barandi skynjun. Ég held að við eigum ekki orðið verða, við eigum ekki bara verið forvitin það, en við skynjum ótrúlega mikið.
1: Mm, getum skynjar ótrúlega mikið.
0: Já. Og ég held að við skynjum það og að það hafi áhrif á okkur langt umfram þar sem við viðkynum.
1: Er gott að skynja mikið? verður það ekki líka óþægilegt?
0: Ég bara get ekki svarað það, sko.
1: Ég alveg velti fyrir mér, stundum er það bara hérna
0: í þessu tilfelli í þessu tilfelli var klárlega ekki gott.
1: og líka það svo mikið margt sem maður getur haft áhrif á líðan manns í umhverfinu og spenna þú veist og tilfinningarnar sem eru bara eins og þú varst að lýsa í bónus þannig á COVID-tímanum að þú ert að pikka upp of svo mikið á með að þú getur bara verið að syngjandi glöð það er þú að
0: sko ég var náttúrulega bara líka fullandi meðverk þú veist, hef alltaf þurft að vera bara að vinna með það og þetta ekkit óskilt það að vera ég var bara meðverk með umhverfinu með öðrum hætti og það ég hérna umhverfi hefur ásváum og ég líka bara hrifnæm ég hérna, mér veist, þú veist og mér finnst ótrúlega gaman að rífast veist, mér finnst það geggjað
1: og verið í tengslum og verið
0: í tengslum og bara allt þetta en sko það þetta byggir alltaf þegar ég hvíli vel í mér og ég viti hver mörkin mín þá viðum þetta eins og allt annað og leið og það gerist þá, þú veist, þá get ég ekkert verið að skynja á mikið en fyrir mér, þessi skynjun í dag þó að þú veist, merki með sem ég tala sjálf að sé umhverfisveikindi þá þetta umhverfisnæmni sko, af því að fyrir mér þetta það að ég skynja það sem gott og slæmt fyrir mig í umhverfinu og ég, lærdómurinn af þessari sögu fyrir mér svona persónlega að treysta eigin skynjun af því að nógu oft búið að segja við mig að það sé ekki neitt í gangi að þetta sé bara rugl en ég veit að skynjun minn er rétt kom leið og ég treysti því, þá var ég leið
1: Þetta mjög áhugavert og mér langar líka að heyra hvernig líðan það að vera einhvern veginn upplifa sig svona miskilin og hérna og jafnvel afskrif þú veist, það verið að segja bara þú ert bara eitthvað ruggla
0: Já, ég bara eitthvað ruggla, ég historísk ég gera mikið úr þessu ég veit ekki hvað að tala þú veist ég hérna og bara upplifa það, þú veist, að ég sé ekki að fá einhver aðstoð, allt þetta þetta búið að vera rosalega áhugaverð sjálfsvinna að fara í gegnum þetta, af því að ég það bara algjörlega sitja í því hvar eru sárin mín að espa mig upp í alls konar ég hef alveg lokað með að ekki nefnt að tala við neitt, hætt að útskýra, hætt að tala við fólk, þú veist, eða bara skrifa óksla langa tölvupósta, af því að ég veit að þú veist, þannig koma skilabóðir rétt til skila, þú veist sjálf alveg þú veist, farði ég efasemdirnar
1: efastum sjálf
0: já og bara þú veist já, bara efastum þetta sé allt bara vitleysa og hérna og þetta með skömmina og já, bara þetta bara ógisla flókið
1: og sama tíma ertu veik, þú veist, ég líka hugsa hvernig upplifin það að treyst ekki
0: og ég ekki með neina tekjur og ég búin að þurfa að setja allt frá mig þannig að þar kemur líka þú veist þessi ótti þú veist, okay. En eftir stendur alltaf bara okay, hvað veit ég satt
1: getum við aðeins farið í þessar aðstæður sem þú veist að draga hann upp mynd að hafa einhverjum skelfilegum aðstæðum að mínum mati lítur þetta að vera eins sko eitt að erfiðast sem hægt að gangi gegnum að vera mjög veik, vera einhvern veginn að húsnæðislaus, atvinnulaus, samfélagið er ekki að skilja þig, ekki þetta í kerfinu, er að koma til móts við þig, jafnvel vinir og fjölskylda ekki almennilega einhvern veginn til staðar. Mm-hmm. Hvar lendir maður?
0: Sko, ég alltaf ótrúlega heppin að vera æðislega systur bróður og bara hérna sem að hafa reynst mér alveg greiðlega vel sko.
1: Gróðin
0: hann býr bara í ástarlíu sko. en þú veist hérna, og vinkonur en ég þurfti bara einhvern veginn að setja allt til hliðar þú veist, ég endaði að ég sendaði bara vídeoskilaboð, bara hvernig staðan væri og ég bara vissi ekki neitt sko. Og svona þannig dýft í samskiptunum að ég treysti því að þau treysta mér til þess að þetta mér fyrir mér en ég var bara í uppgjöf sko. Veist, ég var rosa hrygg sko yfir samfélaginu og ég var rosa reið yfir hlutum. Já, minn elsku vinur Skottur var líka einn af þeim sem var bara með mér allan tíman sko, þú veist, þetta bara þú veist, það rókslega gott að eiga fólk sem að bara, þú veist, tristir því að maður geti trist því sem maður að segja, sko. Já. En þetta bara, þetta að það hrýnur einhvern veginn allt. Og ég ætla bara að segja, sko, enn þann dag í dag, þá veit ég ekki hvort þegar ég get unnið á vinnustað.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er óttir minn, bara get ég verið einhversta, bara, og þetta veit ég ekki. En ég get ekki gert neitt annað heldur en að fókusera á það sem ég veit að er satt og rétt og hvar ég hef hæfni til þess að styrkja mig af því að ég held að þetta koma alltaf frá styrkleikan ég veit sjálf að ég örugg með mig
1: já
0: þar örugg mitt ég bara trúa að það mátt ég bara, þú veist, ég oft þurft að gefast upp já. Þú veist, ég oft þurft að láta bara heyra þú veist, þú ert ekki ein þú veist, þú hefur aldrei verið ein
1: Beður þá bara bænum
0: Beður
1: hjálp.
0: Já. Þannig að það er, og aftur og aftur þarf ég að gefa stuff fyrir því að ég veit þetta ekki.
1: Finnst og þú að það fengi hjálp og lausug frá æra mætti?
0: Já, það hefur svo laus. Og bara, og vera bara opin fyrir því að ég bara veit mjög takmarkað og ég þarf ekki að skilja út af hverju.
1: Þannig að þetta líka svona allsherjar uppgjöf í rauninni sem þú ert að lýsa, það sem að það bara, ég get ekki list þetta, ég veit ekki, ég skil ekki, algjör vanmáttur.
0: Og þá kemur einhver nýlega.
1: Já.
0: Og að fókus er á það sem að veit að maður getur, að því maður getur alltaf eitthvað. Það er, þú veist, það, og stundum er það bara eitthvað óvænt. En svo ég hefði aldrei farið í listaháskólan nema að því að ég var búin að gefa stuðbyrðingur alltaf verið, sko. Bara aldrei.
1: Nei. Þannig að það er svona eitt af bjargráðunum þínum að ákveða, geturðu líst því, hver aðdrandin er að því að þú ákveðu bara að skráði í listaháskóla Íslands.
0: Já, sko í COVID þá gerði ég spil að því að einhvern veginn var að vinna með sko lesblindunum mína, fannst það var áhugavert. Og var einhvern veginn svona að vinna með ólíka þætti kannski heldur en ég hafði verið að gera og fór svona og í COVID, svona það var eitthvað svona millibils ástand í COVID og þá sótti ég að halda listasýningu á Akureyri það sem ég hétt samtal þar var ég annars vegar að vinna með neikvæða sjálfstali mitt, setti það í spegla og svo var ég að vinna dálítið með svona upplifu mína á því hvernig við erum að polarisera og flokka í samfélaginu. Þú veist, þetta var svona svo sýning. En ég var svona aðeins svona að þreifa á listinni, en svo þegar einangrunin byrjar aftur veist, og ég þarf bara að vera heima þá fer ég að gera myndir og þá fer ég að vinna myndir út frá hérna lesblindinu minna að búa til myndir úr orðum og snúa orðum og kvolf og svona þannig ég var aðeins byrjað á því en það kom til mér opbáslega stærst að segja frá þessari sögu ekki að því að ég þyrfti að láta heyrast í mér að því að ég var allan tíma mjög meðvituð að segja söguna þú veist að skrásetjana og vera vinna í henni á veist, sálfræðingum og vera, þú veist, vera meðvituð í þessari reynslu ég bara vissi ekki neitt en mér finnst vera mikilvægt að segja söguna fyrir þá sem að annars vega veikjast og fyrir þá sem að standa sko á hliðalinni gagnvart þeim sem að veikjast
1: Og það dreifði í...
0: Það dreifði í
1: listaháskóla.
0: Já, og ég sæki og ég hjælt bara að það hefði bara átt að sóttum fyrst að ég komst inn.
1: Já, þú komst inn, það er ekki allir sem komst inn.
0: Nei.
1: Veistu hvað sóttum margir
0: Nei, ég veit það ekki. En ég var bara mjög hissa og þetta var æðislegt, sko.
1: Þetta var æðislegt.
0: Já, en þetta var líka krefjandi.
1: Varst ekki langa elst?
0: Jú, jú. Og bara aldrei en margir kennararnir og bara, þú veist, bara eini bekknum sem var ekki með list sem bakgrunn og ég einhvern veginn og svo bara, þú veist svo skrítið, þú veist sem ég að byrja í skólanum
1: Já.
0: Þá ég ætlaði að flytja sérst bara nær miðbænum og leið mér í búð og svo bara geti ég ekki verið þar og ég aftur á götunni og bara veit ekkert hvað ég að gera og ég ákvað að ráða mig 50% vinnu nýr á þingi og með skólanum þú veist að því að ég bara ekki neina tekjur og eða þú veist ég bara var að búið með peningi minn og ég fæ, þú veist ég fæ bara
1: að geta upp húsi
0: og hann og þá því ég meina það dýrt að kaupa alltaf þú veist ný húsgögn, ný föð eða þú veist þetta bara, þetta bara fárlega mikill peningur og svo hérna ég nefnir á þingi og það þú veist, það bara verið að alltaf hjálpa grindvíkingum að komast í skjól allar ræður að þingi gangu út frá því hvað þessi sjálfsögum mannréttindi að fólk fái sko hérna hafi þakka yfir höfuð og þarna var þetta bara súrrealist sko þarna var ég og þú veist og þarna var algjört void sko af því að ég var húsnæðislaus ég vissi að fullt af fólki í sömu, þú veist ég ekki ein sem lenti í þessu það bara ótrúlega margir sem lenda í þessu og algjörlega allir tilbúnir en mikla það ekki þú veist, ég bara, þetta var svo skrítið og það sem var líka svo skrítið það var að flytja hérna þingið í nýtt húsnæði, að því að gamla húsnæði var ekki alveg nóg gott, það var einhver smá mikla í því og þetta veikti mig svo mikið að fá liði sem var að vinna þarna eða gamla húsgögnin eða fólkið þú veist í sömu fötum að ég hætti að geta unnið þar
1: hvað segir
0: en, og ég var bara í uppreist bara í listaháskólanum líka skilur þú veist ég bara þú veist ég var bara svo veikist ég í skólanum og bara þú veist ég var bara þetta var bara endalust vesen sko.
1: Ok, wow.
0: Áhugavert.
1: Já, áhugavert. Þú fengið að vera í þessari gerjun sem varst að vinna með alla leið.
0: Já, alla leið. Og en samt alltaf, ég er alltaf með hennar varnagla sem er bara ego, veist, er bara rosa mikið ego og ég þarf bara að leggja það til liðar, sko.
1: Og þá, hvað gerist þegar ego kemur svona stert inn?
0: Þá mér bara ekki alveg sama hvernig fólk sér mig sko það rosa mikið tilbúið til þess að fara í einhvað debat við aðra þú veist, ég alltaf að fá all andsörnum til mín sko
1: áhugavert, útskýrðu þetta aðeins Pétur þú ert að vinna með þetta hjá þér
0: já.
1: Að stundum verður viðkvæmari fyrir hvað öðrum finnst og ferði í átök
0: og bara, þú veist, hvað ætla þú að þú veist, vera eitthvað að segja eitthvað hérna þína svo, hún svo mekkert merkjulega, skilur þú veist, allt þetta bara
1: já.
0: Þú veist, þetta bara, hérna þetta alltaf aðna, sko en svo, hérna eftir, sem betur fyrir, verður mér alltaf meira og meira sama
1: já, hvað það kemur finnst? Meira og meira auðmygt
0: já, en líka bara, ég veit þetta er satt, og ég veit og það er kannski það sem að, og ég veit að það er satt að fólk þarf að vita að það er í lagi, þegar það er að upplifa þessu umhverfisveikindi Og ég vildi að ég hefði vita það að ég væri lagi.
1: Er það tilgangurinn þín með að segja þína sögu?
0: Já, meðan annars. Og líka bara að styðja við, þú veist, og veita upplýsingar. Og já, mér finnst vera rosa mikið eftir í þessum rannsóknum. Mér finnst þetta að vera, sko, við erum alltaf að bæta við á... og nýjum og nýjum tengingum í lífið okkar, bara með Wi-Fi og alls konar dóti það líka rafmagn við erum með alls konar aukaefni og plastefni þú veist, við erum með alls konar efnasúpur í kringum okkur og við vitum ekkit alveg alltaf hvað gerist í þegar þau mætast og ég held að einhvers konar umhverfisveikindi við þurfum að vita aðeins meir um þau til þess að sitja betur í okkur og það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður sér ekki og við sjáum ekki loftið kringum okkur það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður ekki staðfest með rannsóknum það líka mjög auðvelt að gera lítið úr því sem maður finnur ekki sjálfur eða hefur ekki upplifað sjálfur
1: og skilur ekki kannski
0: og skilur ekki. Þetta allt mannlegt og það engin eitthvað að reyna að vera vondur en ég fór alveg þangað að allir væri á móti mér
1: já
0: þú veist, litla sálræni
1: þáttur
0: áttu rosa erfitt sko
1: ég geti ímyndað mig það
0: já, rosa
1: ég finn alveg til mér alveg til í sunnum að sjá þau svona eina og eina gráðu veika og...
0: já, og einhvern veginn að reyna að bregðast síðan ekki börnunum sínum þú veist, ég bara já, en þarna já
1: lærdómurinn,
0: já.
1: Er hann komin? Er áfalla þroskin
0: lærdómurinn
1: er alltaf komin koma eða,
0: já, lærdómurinn er alltaf sko.
1: Já En maður tilbúin til að skoða hlutina þannig.
0: Já. Og ég á örugglega eftir að segja þess að sögu, öðruvísa morgun,
1: já.
0: Þú veist. Mm. Ég segi ennáttúrulega með okkur mætti kvöld,
1: já. Þú veist.
0: Og hérna, en, já, ég, hérna, það eru óbáslega margar hliðar á hverju sögu.
1: Já.
0: Og það svo margar hliðar á okkur sjálfum.
1: Já.
0: Og það fer svo mikið eftir stemningunni. Mm. Hvaða, þú veist, hverju við viljum deila. Mm. Og mér veist, þetta finnst mér líka brjálaðislega áhugavert. Bara í hvað atma er maður, hvað segir maður, hvað skilur maður eftir, hvað
1: íkir maður. Þú verið í svona tólspóruvinnu, það er svo áhugavert þegar fólk fer að segja, geta svona haft góðlátlega gaman að sjálfu sér í sínum brestum. Mm-hmm. Veistu hvað ég á við?
0: Ja, algjörlega.
1: Þá er maður einhvern veginn komin á betri stað með það að geta horta á það og séð húmurinn í því.
0: Já.
1: Þannig að það oft svona mælikvarði. Ert þú komin þanga?
0: Já, já. Þú veist, með eitthvað sko, þú veist, ég náttúrulega bara, sko, þegar ég fer í svona, sko, þrifa manni, sko, það gerist, þú veist, þegar ég á eitthvað eftir ósagt. Þú veist, þegar ég svona bara, þarf að hugsa máli, þá fer ég í þrifa manni, en ég fer líka í þrifa manni þegar ég, sko, held að sé eitthvað að triggera með heima heimur. Og þá þarf ég bara að stoppa mig af og segja bara, halló, þú veist bara, hérna.
1: Þannig að það eitthvað veist, partur sem þarf bara, að vit fyrir
0: já,
1: þér. Bara,
0: já.
1: Já.
0: Og hérna, og líka bara, þú veist, ég þarf líka bara stundum að hafa húmor fyrir því hvað ég skrifa, eða þú veist, eða hvað ég að gera og ég bara búin að vera lasin og ég horfa á þetta og bara, wow, það ekki eitt orð skrifa rétt í þessari setningu, sko.
1: Já, ok. Og það líka hluta þessu svona eftirköst?
0: Já.
1: Heil og þoka eða hvað
0: já,
1: kallar þau?
0: Já, mjög mikil.
1: Hvað ertu ennþá að glíma við svona sem að snertir daglegt líðið?
0: Það úthald. Mm. Sko langtíma streitan er það sem er kannski mest. Veist, þetta eru 4 ár í rosalega mikilli streitu. Sýst nú að veist, húsnæðinu, umhverfinu, fjármálum, lærdómnum, þú veist, að skilja þetta þú veist, sætta sig við að maður fá ekki aðstof, maður verði sko að svo þetta við verðum aldrei eins hvort sem við erum heilbrið eða veik, sko, ég verði aldrei eins og ég var í gær sko,
1: mm-hmm.
0: þú veist, bara það að sætta sig við það
1: Já.
0: Að maður að breytast og ég verði aldrei þess sem ég var
1: Er eitthvað sem þú sakna sérstaklega?
0: Já, en ég ætla að segja sko, þú veist, með þetta, hvað er eftirkostin? Það er þessi streita, í þessi langtíma streita, hún kemur inn í kerfið og þurrkar mann, daldið. Hún þurrkar allar fasjur, þannig að kerfið verður í rauninni minna menna tilbúðu til að takast á því ný verkefni, eða nýjast, þetta er svona langtíma streita sem fylgir þessu. Mér fannst líka minn á mig vera alltaf súr. Hann var, þegar ég veikist þá líka mann alltaf súr og hérna að ná upp basíska stíðin og halda því er erfiðara fyrir mig alltaf næra, þannig að ég þarf að vera mjög meðvituð það og ég þarf að vera mjög meðvituð að halda réttu vökva eða bara yfir höfuð að því að sko fasíðunar eru ennþá stífar þannig að það er það sem að
1: Ég skal aðeins útskýra þetta, mér finnst þetta mjög áhært út af því að þú ert komin hana í efnafræði þú ert streitunar
0: Já, sko, ég meina líkamenn og bara eins og jörðin við erum, bara við eigum að vera ákvörðu sýrusti og þegar við erum mikið streitt þá verðum við súrari og við þurfum að ná balans aftur og þegar þetta komið inn í svona mikil hluta líkamans streitan þá bara finnum að það er ofsúrt það líkamann er ekki nægilega tilbúin til að takast á við önnur utan komandi áhrif þú veist þetta er bara þetta ég ætti ekki að alhafa þetta finn ég á mínu líka þetta veit ég að er satt fyrir minn líka
1: er leið tilbaka
0: já, ég sko ég hérna ég fekk sko inni á virk og það var líka eftir að ég lendi í aftanakynslu og mér var svo áhugavert þú veist, þar var eitthvað svona
1: utanvald
0: atbyrður eftirkost eðlilegt þetta svona
1: finnst þér eins og það hefði þurft að fá hálsnikk til þess að fá inni þar en ekki ég, nóg
0: bara, þú veist, ég ætla bara að kalla það ákveðna þú veist, þetta bara einhver röð atbyrða sem að, þú veist hann nógu slæmur, þú veist af því að það verður til þess að ég á erfitt með að vera kjur ég á erfitt með að vera í þeirri vinnu sem að mér langar að vera í en það því bara ég þarf að vera meira í einhverju öðru en í virk ég daldi að vinna með það að bara að safna hugur ekki í það að ná að fara inn í eitthvað, inn í lífið aftur sko, þú veist ég ennþá þar, ég bara já, ég safna hugur ekki og bara Veist, það bara krón í baukin á hverjum degi sko.
1: En ég skynir samt mér svolítið gaman að hérna, spekla það hjá þér að þú ert hérna, skýr ég, þú ert að halda þræði ég vil betra en ég og hérna út að þú varst að tala sko að vera meðvirk þá skynir ég breytinga þér út að ég þekki þér frá árum áður og hérna, minnst, hérna seti betur í þér vera hérna já, mjög hérna hvað við segja, með sjálfrið þér í þessari frásögn og bara til hamingju með þig
0: Takk Sko lífið alveg skemmtilegt það rosalega skemmtilegt og bara já, ég bara ég elska lífið sko mér finnst það ótrúlega spennandi og núna ég farin að mála aðeins og gera einhver og veist, ég ætla svona aðeins að leifa mér á meðan ég í virka að halda bara öllu opnu og mjög merkilegt veist, að fara, ég búin að segja alveg við leifinundina sko, það mjög fyndi að vera að fara á alls konar námskeið virk sem ég hefði geta kannski búið til sjálf eða þú veist
1: já.
0: Í breytingastjórnun í að markalverðin og svona og ég þurfti alveg bara að kingja öll ég tekið allt
1: Ert þú núna bara að þykja kannski?
0: Já. Og hann það læra fyrir.
1: Já. Hvernig fyrir því að vera svona öðmjúkur þykjandi?
0: Það fyrir ekki að. Ég alltaf að læra hvernig.
1: Já.
0: Ég bara, það bara þannig. Og svo þetta námskeið, þú veist, með söguna, þú veist, það bara svona eitthvað auka. Af því að, já, það bara skemmtilegt.
1: Einhver svona skilabú til okkar í lokin mér langar að spyrja eitt veist, eitthvað sem þú með því ráleiki öllum varð ykkur á þessum efnum eða ekki borða þetta eða ekki taka þetta inn í húsið ykkar sem að á bara við alla líka til þess að geta búið þér í heimsókn
0: Já, til að bjóða mér í heimsókn þá bara helst ekki að vera með ilmefni ég náttúrulega þar að ég get ekki setið í þarna, með að búið púði til að setja á svo ég var enn stærri í setinu en ég get ekki, ég þóli ótrúlega þú veist, ég þóli engan svamp og þú veist, þannig að það bara ég sko, ilmefni mýkingarefni sleppa því það ótrúlega margir sem var að veikir að þið vera kringum ilvatt og það bara eyðilegu daginn á þeim og það bara fólk sem
1: hefur kannski einfalt mál að sleppa,
0: það mjög einfalt mál það bara hugsa
1: Hvað í ilmefnum? Akkur ætli þetta sé svona?
0: Sko, þetta bara ósýnlegar eindir sem að færðast með okkur og fær okkur ilmin
1: sem að hafa skali
0: og þau bara færðast og bara hefur alveg farið inn í lyftu og það var einhver með ilmatn hér þá bara eindir þannig enda og þetta bara festist í fötin og hjá þeir sem kemur næstin í lyftuna og fer með honum heim og ef hann með ánami þá far hann að fara og breyta öllu sínu
1: en ekki svampur í öllum sófum og stólum
0: jú, jú, það svona gott að hafa bara leður nú maður með dýrari þarfir
1: já
0: en hérna, nei, sko þetta nú yfirleitt bara ekkert vandamál en bara hugsa hvernig maður hvernig maður gerir en vera, þegar að þá ekki bara við umhverfis ekki það bara að fá að dvelja við og spurja hvernig hefur það áhrif hvað þarf ég að gera? Við erum bara með mismunandi þarfir, það eru bara allir með sínu sög og ef við getum bara dvælið aðeins í því og búið virðingu fyrir hvort öðru þá erum við bara rosa góðin stað sko.
1: Já, aðeins að sjá og heyra betur í hvort öðru Gangið vel í kvöld að takk. Segja þína sög
0: takk.
1: Og takk fyrir að deila þinn sögu með okkur Og hérna, ég hveti ykkur nú til að fara frekar að hlusta á Heiði í Tjarnabí og heldur en að horfa þáttin því að þið geti horft á hann setna. En við ætlum að láta þetta gott heiti í dag. Takk fyrir mig.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Nú, ferðaþjónustan á Íslandi gríðar öflugur atvinnuvegur og mörg eigum við allt undir henni. Páll Ásgeir Ásgeirsson, blaðamaður og fyrrverandi leiðsögumaður, kemur hér næst til þess að ræða þá skoðun hans að við þurfum löggildingu meðal leiðsögumanna hér á landi. Við skulum heyra hvers vegna.

0: Við höfum fylgst með fréttum frá Færeyjum síðustu daga þar sem að lögreglu hafa borist tugir tilkynninga vikulega ólöglega starfsemi erlendra leiðsögumanna og hér á Íslandi hefur náttúrulega orðið stökkbreyting í ferðaþjónustu manni finnst maður að sjá gæta út allt og ef ég skil hlutina rétt þá ekki skilda að hérna til að vera með hóp að fara í gegnum leiðsögumannaskólan eða eitthvað slöðis og ég átti mikið alveg á því eftir hverju farið hvort það eitthvað tekk á því hvort hver sem getur verið gæt hér á landi þannig að ég hef fengið mann sem þrautreyndur í þessum bransa til þess að svara nokkrum spurningum hann heitir Páll Ásgeir Vertu velkomin til okkar
1: Takk fyrir
0: Heill og sæll, þú ert nú reyndar sko orðin kunningi áhorfenda samstöðunum því að þú ert hérna stundum í við grænaborðið
1: Já
0: Umhverfis þættinu
1: Já
0: En hérna
1: Við settum það komið því að fengum að koma inn á dagskrá samstöðurinnar í byrjun febrúar
0: Já
1: í vetur.
0: Já
1: og höfum haldið þessum þætti vikulega síðan
0: Já,
1: og verður eitthvað inn í sumarið
0: einmitt frábært, þetta fínn þáttur
1: við viljum bara tryggja þessi málflokkur sé til umræðu
0: Já.
1: Að því að hann hvergi annars staðar á dagskrá eða ekki þar sem hann ætti að vera á dagskrá
0: einmitt og það náttúrulega tenging á milli umhverfismálana og ferðaþjónustunnar
1: algjörlega
0: og hérna það kannski ekkert neina að bíða ég bara, þetta rétt hjá mér að hver sem geti í raun orðið leiðsögumaður hér tekið hóp og farið og rukka fyrir hérna, að bulla eitthvað á þingullum
1: stuttasværið já, það þannig þetta starf ekki hérna, svo við horfum aðeins yfir sviðið að þá ekki gerðar, þetta ekki lögvernda starfsetti það ekki mér vitanlega gerðar neinar kröfur almenns eðlis Nei. Eftirlit með starfandi leiðsögumönnum það felst í því að maður hittir stöku sinnum hérna lögregluna og þá vill hún fá að sjá ökuskírteinið manns og pappíra upp á það að bíllinn sé með viðeigandi leyfi til fólksflutninga og svo vilja þær fá printout sem kallað úr ökuritanum það til þess að sem fylgist með hvíldartíma ökumanna en svo að því sé haldið til haga að þá hægt að læra til leiðsögumanns á þremur stöðum Já. Það hefur verið í mennskólum í Kópavogi starfræktur leiðsöguskóli sem að er með svona tvískipt nám það að segja almenn leiðsögn annars vegar og svo er svona aðeins öðruvísi efnistök í því sem kallað er gönguleiðsögn svo er endurmenntun háskólans hefur unnið mjög gott starf á þessu sviði og svo er reikin hérna búið höfða skóli sem kallað ferðamálaskólin
0: Já, er umhverfisstofnun hætt að vera með námskeið?
1: Ég kannast ekki við
0: Nei, þú kannast ekki við
1: að, hérna, Svo að því sé haldið til haga líka að því að þú talar mig eins og þrautreyndan og gagnmenntan leiðsögumann að þá ég ekki með próf frá neinum þessara skóla en ég hef kennt töluvert við tvo þeirra
0: Já.
1: Og það hérna ég hef haldið fyrir lestra bæði gerði það lengi í Kópavoginum og eins hjá endurmenntun
0: Já Þú ert allavega öllum hnútum kunnugur í greininni.
1: Ég nálgaðist þetta þannig að ég var í blaðamennsku gamla daga svona það bil það var mitt aðal starf frá svona 83 til svona 2005-6 að þá ákvað ég að færa mig úr fjölmiðlun yfir í ferðaþjónustuna í þeim skilningi að ég vildi allt sem ég gerði eftir þennan, þessi ár þarna 2005-6 að það yrði allt tengt ferðalögum útivist leiðsögubókaskrifum eða leiðsögn og það hefur verið mitt aðalstarf síðan þannig ég hef fengist við þetta í hérna það bil 20 ár eða svo og það rétt að halda því til haga að sá tími skiptist þannig að ég hef lengst af unnið fyrir ferðafélag Íslands og hina og þessa innan lands mest fyrir ferðafélagið en 5 ára skeið þá var ég í fullu starfi í ferðaþjónustunni það að segja sem hérna ökuleiðsögumaður og jökulleiðsögn og þess áttar
0: Já Sko, nú dettur mann í hug af því ég byrjaði á að vitna til það sem að gerast út í færiðum núna þar sé kannski svolítið annað viðhorf til sko atvinnugreinar í uppsiglingu getur maður sagt ég held að við getum ekki haldið því fram að ferða þjónusta sé orðin gríðarlega öflugur atvinnuvegur í Færeyjum hún svona vaxandi ég farið þarna þrisvar sjálfur á síðustu 5-6 árum og þeir eru ekkert að fá neitt brjálaðislega fjölda af gestum til Færeyja en þeir hafa svolítið aðra sín á ferða þjónustuna heldur en við og til dæmis þá gist í einu svona hóteli þarna sem í Dal og þar eru bara íbúar úr dalnum sem eru ráðanir á hótelið af því að eins og þeir sögðu sjálfur á hótelinu við viljum að starfsfólkið hérna geti upplýst alla gesti með faglegum og yfirgripsmiklum hætti um þetta hérað um hérna sem sagt hennan dal hvað merkilegt og allt það og ef ég mann rétt þá gerði ég annakvægt fréttið að skrifa leiðara í fréttablaðið einu sinni um þetta og fekk töluverð viðbrögð á það að færeyingar væru að nálgast ferðaþjónustunum með öðrum hætti en hér, svo las ég þessa fréttir hjá Ríkisútvarpinu þannig að þeir væru bara erlendi gætir bara handteknir og bara vísa burt frá færeyjum samt þessum fréttum og ég hugsaði að með mér myndi þessi stað að koma upp á Íslandi þannig að nú ætla þú aðeins að ganga í gegnum það með mér hvort það einhver svona menningar munur á því hvernig við höfum litið á íslenska ferðaþjónustu og þá starfsfólkið sem vinnur þarna hvort þetta gamla bjargráða hugsunin það brjálaðasli tækifæri það hellingur af fólki, við þurfum að gera að þessari síld, við þurfum að gera að þessu öllu, skiptir ekki máli hvort það 6 ára krakki hérna sem ég get hent á tunnuna eða hvað er við þurfum að græja þetta hvað segir þetta?
1: Sko, við skulum halda því til haga að því að það skortir opinberar viðurkenningar og vottun að þá þetta í rauninni sett í hendurnar á þeim sem að starfa við þetta Já. Það að segja fyrirtækjunum og fyrirtæki hafa svona það ég best veit sko, svolítið mismunandi nálgun að þessu svo dæmis ég tekið þó að það eigi ekki við erlenda ferðamenn að þá leggur til þeim ferðafélag Íslands mjög ríka áherslu á að leiðsögumenn þess eða þeir sem taka sér farastjórn fyrir ferðafélagið að þeir séu vel undir búnir og það eru til svona skilgreind markmið það hvaða námskeið menn skuli hafa sótt eða er alltaf fást við svona leiðsögn eða svona leiðsögn og ég held að það sé fari stöðugt í vöxt þegar er að ræða svona hvað ég segja, sértæka leiðsögn á borð við gönguferðirinn á Jökulsborða eða beinlínis leiðsögn við það sem kallum á erfiðar aðstæður að þá leggja fyrirtækin ekki í annað en að tryggja einhvers konar lágmarsmenntun en síðan auðvitað gríðalegu misbrestur á þessu og það nú ég ekki sko starfandi í ferðaþjónustunni lengur fyrir aldursækir en ég sé oft inn á samfélagsmiðlum svona að menn að byrta þar tilkynningar að þeir hafi séð hinn eða þennan bíl á ferðinni og þeir telja að þar sé sem sagt erlendurleiðsögum að rundi stýri og hafi engin réttindi og ef til vilja af sama þekkingu og ég held að ég hafi séð í fréttum að það séu dæmi að menn hafi verið handteknir við það sem er hafa verið að ferðast með fullan bílafarþugum án þess að hafa nein réttindi hvorki til þess að leiðsegja sem í raunin ekki krafist en bíllinn hafi heldur ekki uppfyllt skilgreiningar og þeir hafi ekki haft réttindi til þess að ekki haft meira prófi eða rútuprófi eða þá parta af þessu sem að þar til þess að aka farþegum gegn gjaldi og þetta þegar ég var inn í þessu á árunum frá 2015 til 2020 þá var atvinnugreinin í gríðarlega hröðum vexti og þá sá maður mikið af þessum vaxtarverkjum og margir held ég sem að voru að hasla sér völl í ferðaþjónustunni í fyrirtækjarekstri þar þeir litu á allt tal réttindi og menntun og þess háttar sem svona hindrun
0: íþyngjandi
1: og vildu helst bara fá að ráða þá sem að þeim sýndist að gætu ráði við þetta og gerðu það og ég ætla ekki að fara sko að leggja í langan sagna fyrirlestur eitt og annað sem ég sá í ferðaþjónustinni þegar ég var í þessu. Nei. En ég mætti oft sko hitti oft leiðsögumenn sem bjuggu yfir mjög yfirgripsmikli mikilli vanþekkingu á því verkefni sem þeir stóðu fram fyrir. Höfðu hvorki bakgrunn né neina svona reynslu af ferðalögum eða þekking á Íslandi til að sinna þessu. Og höfðu kannski í sum tilvikum ekki beint svona áhuga á því.
0: Einmitt.
1: Þetta lítur bara á þetta sem eitthvað verkefni, tímabundið verkefni sem þeir ætlaðu að sinna á Íslandi og hér ég náttúrulega að tala út frá því að það gríðarlega mikið af, sko, það eru, Íslendingar ekkit mikið í leiðsögn í ferðaþjónustunni.
0: Nei.
1: Nei. Það þannig. Það goggunaröðin þannig, sko, að það mest upp úr því að hafa að vera ökuleiðsögumaður. Það best borgað. Og sérstaklega ef það eru sko túrar sem að standa í fleiri en einn dag Já. Og haldið út af einhverjum fyrirtækjum, svo öll einkaleiðsögn, hún þarna fyrir utan.
0: Já.
1: Og af þessu leiðir að hérna að góðir íslenskir leiðsögumenn með fullri réttindi og þeir eru fjölmargir sem sinna þessu starfi að mikilli alúð og gríðarlegri þekkingu og eru alveg stór skemmtilegir sko performerar Já. Í sjálfu sér.
0: Já.
1: En þeir sækjast mest í þarna í efsta lagið
0: Já.
1: Sem ökuleiðsögn Já. Í fleiri en einn dag og eða einkatúrar. Afgangurinn sem samt bróðurparturinn af íslensku ferðaþjónustu, dagsferðir út frá Reykjavík, dagstúrar um Suðurland, skoðanaferðir Gullnarhringinn og svo framvegis, þessu mjög mikið sinnt af útlendingum.
0: Þetta vissi ég ekki reyndar. Ég hélt að við værum ennþá með meiri hlutan á...
1: Nei. Það alls ekki þannig.
0: Nei. Er langt síðan þetta breyttist?
1: Þetta var svona á þessum árum sem ég nefndi, 2015-20. Þá var ég að vinna lengst af hjá frekar stóru fyrirtæki sem hét þá og heitir ennþá Arctic Adventures. Og þar, þetta skiprið sem ég lísti, að það gildi það þannig.
0: Já.
1: Að í efstalaginu, í hringferðunum, sem voru mjög hérna, skiluðu vel í vasan,
0: Já.
1: Að þar voru mikið til Íslendingar, alls ekki 100% samt, en í dagstúrunum að þá voru þetta aðalega og eiginlega engu útlendingar.
0: Það stéttaskipting í þessu.
1: Það stéttaskipting í þessu, já.
0: Og þar það peningavonin sem skiptir.
1: Já, já, og svo var þetta líka, sko, það meira borga fyrir löngutúrana, sko.
0: Ég segi það,
1: já. Svo það hvernig menn sinna þessu, það skemmtilega breytilegt. Og eðlum á sig samkvæmt, þá hitta leiðsögumenn mjög sjaldan aðra leiðsögumenn að beinlínis að störfum, takk þettir.
0: Já.
1: Maður hittir aðra leiðsögumenn á vinsælum áfangastöðum, á ferðamannaslóðum, þar eru allstaðar svona svo kallu gætaherbergi sem eru svona svo kaffistofur skástrík matsalir þar sem að leiðsögumenn komast í svona kvíldartíma og þar hittir maður aðra leiðsögumenn og rútubílstjórana og þá sem að keyra og þar svona eru menn að tala saman og skiptast á ráðum og skiptast á leiðbeiningum vegna þess að í þessari atvinnugrein gríðarlega sterkt bræðralag og svona rígur milli leiðsögumanna það getur vel verið að rígur sér til á milli einstakra fyrirtækja en allir leiðsögumenn sem ég hef kynist á mínu ferli þeir eru boðnir og búin til að hjálpa félögum sínum og gauka að þeim upplýsingum hérna áhugaverða áfangastaði eða einhvað tvist sem að þeir hafa tekið á ferðalaginu til að auka upplýfum farþegana vegna þess að langflestir sem í þessu minnstakosti og því hér tala ef við skulum tala Íslendinga þeir eru í þessu vegna þess að þeim finnst þetta skemmtilegt og þetta er mjög skemmtilegt starf þess að þetta gefur þér færi á að performera fyrir áhuga samt audience eða áhorvendur og kynnast þeim í takmarkaðan tíma og ef þú hefur metnað til þess að gera upplifun þeirra eftirminnilega að þá leggur þið fram og þá færðu gott feedback eða endurgjöf frá hópnum og svo má heldur ekki gleyma því í lengri túrunum að þá eru þetta sko þjórfé svona kvataveikjandi
0: það getur verið alltaf 50% á tekjum er það ekki þjórféð í svona lengri túrum ég veit dæmi það persónulega
1: já.
0: Hérna...
1: það ganga alls konar sögur sko risavaxnar upphæðir
0: já.
1: en Nei, ég myndi nú kannski ekki segja 50%. Mér finnst það ólíklegt.
0: Já, fyrir nokkrum árum veit ég
1: Já, ég þekki dæmi það, sko.
0: Ég veit ekki dæmi það. En sko, þannig að þú ert í einmitt í svona, þú talar bræðralag á milli Íslendinga
1: Já.
0: Sem, og þið þekki landið og miðin og Já. Þið hafi flestir hérna búið flestir yfir góðri þekkingu, myndir þú segja, ekki satt?
1: Ég myndi segja það, já. Og svo er líka það sem að gerir sko leiðsögnina áhugaverða er að þegar að þessi atvinnugrein fór að vaxa að þá skiluðu sér inn í hana fjöldin allra fólki sem var átti sér kannski starfsferil á öðrum vettvang
0: fjölmiðlungar
1: svona fullur hennar talandi stétta þeir eru þarna út um allt og alls konar fólk sem var svona jafnvel var í þannig störfum að það gat verið að svona, það var í svona laust við, ekki fastráðin eins þar og fyrir vikið þá komu menn oft sko með víðtakar einslu úr annari starfsgrein inn í þetta og það lítaði það sem þeir gerðu og þetta varð oft gríðarlega skemmtilegt sko. Ég þekki leiðsögumenn sko sem eru með tvær háskólagráður í sagfræði og íslensku og hafa gaman að því að tala og eru komnir á efri ár og hafa ferðast lengi í Ísland þetta getur ekki klikkað
0: margir frábæri kennarar
1: en þeir sem ég lærði mest af í þessu starfi það voru leikararnir leikarar eru gríðarlega góðir leiðsögumenn. Það er vegna þess að þeir gera sér skýrari grein en aðrir fyrir því að þetta starf performance.
0: Já.
1: Og þeir sem að eru þeir sem eru sýningagestir í hverri ferð þeir eiga rétt á jafn góðri sýningu og var á frumsýningunni. Og hérna ég að vitna orðrétt í mikinn höfuðsnilling í stétt leiðsögumann sem heitir Þór Tulinius. Hann lýsti þessu svona.
0: Er hann svona góður leiðsögumann?
1: Hann er frábær leiðsögumann. Já. Og hann sagði, svo ég vinni að halda frá vinni hann, að hann sagði, það kemur fyrir þegar ég ekka stað út úr bænum að ég ekki glaður. Ég kannski örlítið þreyttur að þessu, þetta kannski einhver túr sem ég gert oft áður. En leið og ég kveiki á hljóðnumannum, þá fer tjaldið upp og ljósin koma. Og þá er sýningin byrjuð.
0: Mjög gott.
1: Já.
0: Mjög gott.
1: Og þetta viðhorf er gott inn í starfið.
0: Ég efast ekki að þetta sem úrst að segja, það skilar sér í ánægju gestana.
1: Já.
0: Ég meiri áhyggjur af hinum hóknum.
1: Já.
0: Og þú ert að segja hann sé stærri.
1: Já, ég alveg sannfærður að hann sé stærri. Ég hef ekki tölfræði til að bakka mig upp, skilur. En ég sannfærður að hann sé stærri.
0: Og ég hef rökstuðar ánægjur hérna áhyggjur á sem hópi. Ég eins og þú geng stundum fram á einhvern gæt.
1: Já.
0: Sem verðist bara að vera nýkomin til landsins. Bara einhver útlendingur. Og hann að tala þinghúsið eða eitthvað. Og bara með að maður að labba framhjá, þá heyri maður þrjár eða fjórar staðreyndavillur. Og þetta staðreynd, sko. Þetta svona út um allt. Og fyrir mér þá er þetta sko, svona, þetta er náttúrulega siðferðslega á mörkunum að við séum í einhverjum tilvikum að ráða fólk til þess að hérna, segja gestum okkar eitthvað Reykjavík eða landið sem er rangt. En ég held að þetta tengist þessu með síldina, þessu sem ég nefndi aðan, að við eigum bara ekki mannafla í að sinna ferðaþjónustunni, þannig að hliðin hafa bara verið opin, það kemur fólk inn til landsins, ólíkt færeyingum sem að þarfa sinna þessu, allar hendur á deck, ólíkt færeyingum, þá dytt okkur aldrei í hug að rapportera einhvern og fara að hérna veita þessu fólki eitthvað mega aðhald vegna þess að við þurfum þetta fólk. Hjólin þurfa að snúast og hérna... Og mér, sko, ég fór að velta því fyrir mér, eins og ég sagði í upphafi, hvort það væri einhver svona menningar munur á því hvernig við reynum ekki að hafa stjórn á atvinnugreininni, heldur sko, atvinnugreinin hefur stjórn á okkur. Við sógumst einhvern veginn með hraða atvinnugreinarinnar á hérna sama tíma og aðrar þjóðir eru þekktar fyrir að skipuleggja sínar atvinnugreinar og svona... margar hverjar í nokkrum
1: það myndi ég gerir mig grein fyrir því að það myndi hérna margt breytast ef að gæðin myndu hækka ef að starfið væri vottað og það væri gerðar svona einhvers konar kröfur að til þess að fara í svona leiðangur með svona farþega þá þyrftir að hafa lokið einhverju prófi og vera með einhvers konar vottun ég held líka að það þá yrði á stuttum tíma mikil mannfæði í ferðaþjónustunni af því að þetta svona eins og í listi að það ég fékk einu sinni að hérna það má líka halda þetta til haga að þetta ætti finnst manni að vera metnaðarmál fyrirtækja í ferðaþjónustu að vera með góða leiðsögumenn vegna þess að leiðsögumenn skiptir öllu máli og ég fékk einu sinni að lesa í gegnum möppu sem að hérna fyrirtæki sem ég var að vinna hjá Arctic Adventures þeir höfðu safnað í möppu öllum kvörtunarpóstum ég veit ekki hvort þeir flokkuðu kvörtunarpósta þeir voru náttúrulega bara að gera út túra þeir voru ekki að selja gistingu eða þess áttar þannig að öllum kvörtunarpóstum var safnað einu möppu ég fikk að lesa þessa möppu og þá áttaði mig á því að þetta snýst alltaf gætin í þessum þykka bunka að þá var aldrei verið að kvarta undan veðri, búnaði bifreiðar eða aðbúnaði á áfangastöðum eða einhverju svoleiðis. Kvartanirnar snerust alltaf leiðsögumanninn. Og á grundvelli þessa lestrar, þá gerði ég samstarfsmönnum mínum hjá Arctic þann greiða að ég fór í nokkurs konar eftirlitshlutverki í leiðangra með tveimur eða þremur leiðsögumönnum sem áttu flest bréfin í möppunni. Og þar varð ég vitni með því að ferðast með þeim, þá áttaði ég mig náttúrulega á því hvaða var sem að var hérna hvar þeim var ábótavant. Það sem mér fannst hins vegar þegar tíminn leið áhugavert var að ég settist síðan niður með þessum einstaklingum og talaði dálítið við þá eftir að túrnum lauk og talaði síðan við hérna yfirmenn mína sem höfðu falið mér þetta verkefni og í tveimur af þessum þremur tilvikum þá lagði ég til að fyrirtæki myndi losa sig við kom til starfsmann að því að þetta væri bara ekki boðlegt það var hins vegar ekki gert og mér vitanlega þá gerði fyrirtækið enga tilraun til þess að bæta úr því sem að þess var áfátt hjá þessu starfsmönnum þeir bara svona, ég veit ekki alveg hvað þeir voru hver átt að vera tilgangurinn með þessu en í þessum eftirlitsferðum að þá varð ég vitni að alveg átakanlegum hlutum í rauninni og það er í rauninni þetta skiptist í tvennt Það annars vegar starfsmenn sem að hérna gera sér ekki grein fyrir því að það þarf að tala við fólk. Og svo verður bara segjast það eins og að margir í þessari starfsgrein sem eru útlendingar, það er ekki sjálfgefið að enska sé móðurmál þeirra. Þannig að í tveimur af þessum tilvikum að þá snerust kvartanir mínar aðalegum það að ég skildi ekki það sem leiðsögumaður sagði.
2: Já.
1: Og ég geri þá ekki ráð fyrir að farþegarnir hafi gert það heldur.
2: Nei.
1: Eða ég skildi ekki nema svona orða á stangli,
2: Einmitt. Og nú höfum við verið að sjá að ánægja erlendra ferðamanna með Ísland. Hún

0: tengist þetta einhvern veginn saman með þeim hætti að í stað þess að við skipuleggjum þennan atvinnuveg og við hérna pössum okkur á að hafa svona fast land undir fótum þá bara hafi þetta tilvílina kennt einhvern veginn þróast
1: sem það hefur gert það, það hefur gert það. Og ef að það einhver vilji ef að stjórnvöld hafi einhvern áhuga á að gera breytingar á þessu og gera meiri kröfur til leiðsagnar og starfsáttæðu hreðjónustunni, þá mér ekki kunnugt þá vinnu. Ég veit ekki hvar hún fer fram eða hvar hún fer fram. En svo annað sem að mér fannst alltaf dálítið áhugavert. Ég var, þegar ég var að vinna fyrir Arctic og önnur fyrirtæki, að þá var ég í þessu efsta lagi. Ég var oft í svona lengri túrum, hringferðum landið, ég fór þarna í nokkur ár, í hverju einstu viku einn hring eða tvo eftir aðtökum að þá auðvitað tengist maður hópnum og kynnist fólkinu sem er í bílnum með manni í fjóra, fimm eða sex daga og þá fór náttúrulega ekki hjá því að ég áttaði mig á því að þau er á höttunum eftir sömu upplifun og við þegar við ferðumst þau vilja kynnast land og þjóð og það gerist þetta best með því ef þú hittir einhvern tímann Íslending en það er
0: það skiptir gríðarlega máli
1: já en ég hitti mjög oft fólk sem að sko var í þeirri stöðu að það var kannski eftir hringferðina að yfirgefa landið og ég var einu Íslendingur sem það hafi hitt
0: það eru vöru svik
1: Það skilar annari upplifun, skulum við segja.
0: Þá hafa þau ekki sögurnar að segja. Það snýst náttúrulega voða mikið þegar þú kemur tilbaka að þú hafir sögur að segja. Og oft eru þessar sögur einmitt af hinum innfættum að finna það þegar maður fer sjálfur út. Maður þarf að hafa sögur í handraðanum. Ég finn náttúrulega ekki að segja sögur að einhverjum bandariskum túrista sem ég kynntist í Tælandi skilur.
1: Og þetta skila sér í því, sko. Og höldum því til haga að ég efast ekki um það og margir erlendir leiðsögumenn sem ég kynntist hjá Arctic og ég áttaði mig á því að þeir bjuggu yfir gríðarlegri þekking á Íslandi voru kannski búin að gera þessar til að mest þessar hringverðir í nokkur ár og sýntu þessar mikilli alúð en það er og því eru þetta ákveðin takmörk sett sko hvað þú getur komið miklum upplýsingum til leiðar til hópsins á, jafnvel þú sért með þeim í nokkra daga en það er ekki það sama Það er ekki, það að vera einn af heimamönnum, það gefur þér forskot sem að engir aðri geta unnið upp.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: Og ég hugsa auglýsingaherferðirnar og slagurðin, sko, þau miði flesta því að kúnin sem leggur það á sig að flúa til Íslands og eða hérna tveimur vikum, hann áða svolítið skilið að kynnast Íslendingi, sko. Það er hérna, það er bara þannig.
1: Já. En staðreyndin er svo að sko hérna á suðvesturhorninu og austur eftir öllu Suðurlandi og langt austur á firði reyndar ef út það er farið að þá er þeir sem að starfa í ferðaþjónustunni í merkingunni á veitingastöðum á áfangastöðum eða á gististöðum á hótelum að þetta er ekki Íslendingar og við grínuðum stundum með það hjá á þessum árum að ef maður fór hringin austurum frá Reykjavík þá hitti maður ekki Íslending starfandi í ferðaþjónustunni fyrir nýju jarðböðunum við Mývatn, í þinni gamla heimasveit
0: Já, það er rosalegt sko það er alveg svakalegt
1: þá ertu búin með 2/3 hringnum
0: Já, einmitt sko, af því ég einbraði á því áðan að við værum með mælingar núna sem sýna að æ fleiri útlendingum finnst eins og þeir hafa ekki fengið virði ferðarinnar þetta var 11% fyrir 2 árum held ég komið upp í 18% núna þannig að þetta er mikill munur á milli ára þetta er mikill ágjörni þetta er ekkert smá fjörek í íslensku samfélagi ferðarþjónustan það bara að það hriktir í ferðarþjónustunni þessa tölur eru gríðalegt áhyggju efni Hva, ef þú væri nú hérna aðeins ráðandi sko hvað myndir þú gera er græðgin og mikil er þetta sko erum við að hérna erum við allt og dýr er það vandamálið í hugum útlendingana eða er það ófagmennska sem fylgir því sem að við höfum verið að ræða hér eða hver eru svona helstu
1: það er erfitt að leggja mat á það ég hef nú grunn

0: um að, að sko vaksandi óanægja þetta þessa tölu sem vitnar í þannig verið að spyrja fólk hvort þeim hafi fundist Íslandsferðin vera staðið undir væntingum eða vera þessi virði sem að þau gerir sér í hugalund og þessar niðurstöðu koma á sama tíma og við sjáum að Ísland orðið sko eitt af dýrustu löndum heims þannig að ég hef nú grun að það sé orsökin snúist meira það en það það líka rétt að hafa halda þetta til haga að sko ef að við sjáum metnaðarleysi í ferðaþjónustunni að þá gerir ég ráð fyrir að gestirnir sjáu það líka það hefur hérna fyrir svona 10 árum þá var eitt fyrirtæki á Íslandi sem var bauð upp á gistingu í litlum gagnsæjum svona kúlum svo fólk gæti sko þyrfti ekki að fara út á nefnd til að sjá norðurljósin heldur upplifunin átti að vera svo að þú svæfir undir berum himni
1: okay.
0: og fyrirtæki sem byrjaði á þessu það hafði þann metnað að það dreifði kúlunum mjög mikið hver kúla var stakstæð
1: Já.
0: Og jafnvel sko fjarri umferð inn í skógi þú sást bara himinin þannig að þetta skilaði dálítið sterkri upplifun
1: ekki kúluna þorp
0: nei, ekki nei. Kúluna þorp ég hef af ýmsum ástæðum að þá hef ég farið 6 sinnum norður í land núna frá áramótum
1: Já.
0: Ýmsum erindagjörðum og þá hef ég séð þá út undir mér að það komin löng röð af svona glerhísum samsíða þjóðveginum þar sem að liggur gegnum Víðihlíð í Víðidal í Húnaþingi og þá erum við starfsint á þetta bæði vegna þess að það eru svona sýnist mér 6 til 7 metrar á milli þeirra og þær eru alveg glærar þannig að það er ekki neitt, það er ekkert svona prívatlíf
1: Nei.
0: Í gangi og svo eru það samsíða þjóðveginum í svona sko minna en 100 metra fjarlæg
1: já, einmitt.
0: Þannig að ég held að svo kyrð
1: já.
0: Og svona ró sem já. Að ég held að ætti að vera partur að þessu upplifun já. Ég ekki vissum að hún skýli sér þegar að fiskflutningabílarnir eru á ferðinni á þjóði 1
1: já, já, já.
0: Þannig að þarna maður lítur út gluggan
1: já.
0: Og þá sér maður þannig að sér maður ákveð metnaðarleysi
1: já.
0: Birtast og ákveðina svona forakt í garð þeirra sem að eiga síðan að sko kaupa sig inn í þetta
1: Já.
0: Og þá gott að hafa í huga að þeir sjá það líka
1: Já, einmitt og við höfum held í áður 8 smá spjallum þá gengdalausu gjaldtöku sem víða höfð á bílastæðum stundum sko fyrir enga þjónustu
0: Já, já, já, já, og það er á góðri leið með að verða sko vandamál sem að ég held að stjórnvöld hljóti, ég veit ekki alveg hvernig þetta ætla að fara því, en vegna þetta kallar lagabreytingu, þannig að þetta verður ekki gert í sumar, en þetta komið út í einhverju vitleysu, sko, en höldum því til hagasamt að ferðaþjónustan á ekki mikinn þátt í þessu, þessari vitleysu.
1: Nei, nei, það er rétt.
0: Já, það er ekki við starfsgreinina sjálfa að sakast
1: Nei.
0: Og ferðaþjónustan er ekki mjög hrifin að þessu, ég ekki alveg fullist að það mér skilst að sko ef maður myndi stoppa og borga á öllum stöðum sem að eru með gjaldskyldu frá Reykjavík og Austur á Höfna þá þurfti maður að borga, þá væri það 40.000 krónur í bílastæðagjöld en ég hef líka fengið sko rapport úr grasrótinni frá manni sem að er tíður gestur á svona að því hann vinnur í ferðaþjónustunni hann vinnur sem leiðsögumaður á sínum eigin bíl hann hefur mjög skýra stefnu hann borgar þetta aldrei og hann segir að það sé búin að safnast upp í heimabankan hjá honum núna í 3 ár eða hvað það er endalaus runa af svona rukkunum en hann borgar ekki
1: en hvernig heldur það að saga hendi?
0: Ég veit það ekki, hann heldur því fram
1: Sögulókur er spennandi
0: Hann heldur því fram og ég segi þetta ekki dýrari geti það Þetta eru bara svona sögur sem maður heyrir skilur á kaffistofu Hann heldur því fram að fyrirtækin leggja ekki í að fara með þetta í innheimtu
1: okay.
0: af því að lagagrundvöllunum sé ekki traustur
1: Nei.
0: Ég veit ekki það, ég ekki lögfræðingur
1: En vel að merkja sko bara í mínu hjarta ég hef ekki þetta á móti hóflegu bílastæðagjaldi ef þú ferð á klósti eða ferð að drekka, það er sjoppa
0: það
1: er starfsmann til að þrýfa svæðið og halda yfir og allt það en það er bara sko það er þessi ósvífna gjaldtaka fyrir ekki neitt
0: við mistum tökin á þessu þegar að við risum gegn því að þetta yrði miðlægt. Ef það væri sko ef það hefði verið tekin einhver miðlægsskattur af öllum ferðamönnum sem komu til Íslands, hvort sem þú kallar það komugjald eða gisti náttaskatt
2: eða náttúru
0: eitthvað.
2: Já.
0: Þá og síðan yrði gætu þeir sem að reka áfangastaði þeir gætu sótt í þennan sjóð
2: Já.
0: Eða fengið fyrirfram ákveðið hlutfall úr honum
2: Já.
0: Þá væri þetta vandamál ekki til en við í glópsku okkar
2: Já.
0: Börðum svo hart gegn þessari gjaldtöku
2: Já.
0: Með dykri aðstóð Æslandi er reyndar sem að eiginlega kom í veg fyrir að komi gjaldin yrði sett á og nú sitjum við upp í þessari súpu og við þurfum einhvern veginn að krafla okkur í land úr henni
1: og fólk sem áður sko vildi ekki samþykja þetta á grunni þess að það þótti ótækt að þú gætir ekki farið á þingvelli frítt það þarf núna að borga fyrir bílinn sinn og
0: þingvelli og endanum þá fann atvinnugreinin og ekki bara atvinnugreinin heldur líka opinberir áfangastæðir eins og þingvellir þeir fundu þetta á endanum leiðina til þess að innhemta þetta það er fullkomlega löglegt að rukka fyrir bílstæðin síðan eru sko já en ef það engin og svo framvegis og svo sitjum við uppi með þessa skrýtnu stöðu eins og ég sá þegar ég var að lesa listan yfir þá sem fá útlutað úr framkvæmdasjóði ferðaþjónustunar að fjölsóttir áfangastæðir eins og Stuðlagil austur á landi að þeir eru með sko bílastæði sem þarf að borga fyrir og hafa haft í nokkur ár en þeir fá, ef ég man rétt sko, ég held að þeir fá á þessu ári 80 miljónir frá hinn opinbera til að byggja upp aðstöðu Það eitthvað bógi við það ef að landeigandi á einhverjum áfangastað getur haft sko tekjur af hverjum gesti sem kemur þangað sem hann setur beint í sinn vasa en sækir síðan í sameiginlega sjóði pening til þess að byggja upp þjónustuna. Það ekki þannig sem þetta á að virka.
1: En Páll Ásgeir, ég ætla ekki að halda það mikið lengur en sem sagt lögreglan í Þórshöfn, hún hefur í nægu að snúast þessa dagana.
0: Já.
1: Henni berast á annan tug tilkynninga, samkvæmt fréttum daglega frá áhyggjufullum færeyskum almenningi vegna starfa erlendra leiðsögumanna og ég held að höfum gott að því
0: En þú sérði í þessum fréttaflutningi að þetta mun aldrei gerast á Íslandi vegna þess að íslenskur almenningur hefur engan snertiflötu ferðaþjónustuna
1: Já
0: að Því að ferðaþjónustuna er ekki, það vinna eiginlega engir íslendingar þar
1: Nei.
0: Og hérna, og þess vegna lifir ferðaþjónustan í svona hliðarheimi eða sérstökum heimi þar sem er engir, þar sem íslenskur almenningur er ekki
1: Það er ekki endilega jákvætti það gott
0: Þannig er það
1: Þannig er það, en það er ekki óumbreytanlegt og það kannski ekki framtíða formúla Mér finnst að við ættum að pæla aðeins í þessu Mér finnst gott að fá þessar færesku dæmisögur
0: Gott að læra að frændum okkar
1: Já, og þótt ekki sinna maður bara til að staldra þessu við að sumta því sem að við höfum talið sko eðlilegt hér er ekki endilega eðlilegt Það meira svona viðbrað sem að hérna, eins og ég sagði áðan að við höfum svolítið litið bara á erlendaferðamenn sem síld í tönnu það kemur, þetta er hérna hungursneiðar komplexin, sko, sem ég kalla það þetta er bjargræðishugsunin
0: Svo hefur atvinnugrein náttúrulega hún berst aldrei hart gegn sko, endurbótum það hafa verið í fréttum sko, frásagnir af þeim sem að reka gríðarlega stór ferðaþjónustu fyrirtæki sko, sem segja mönnum upp eða gangi verkalýsfélag
1: Já
0: og vil ég ekki hafa svoleiðis í sinni þjónustu sko. Og það hefur náttúrulega bara aðeins einn tilgang það er sá tilgangur er sá að geta komið öðruvísi fram við innflutt vinnuafl heldur en heimamenn
1: Já.
0: Og þessir hérna þessir sömu fyrirtæki ef þú myndir skoða það þá held ég að þú myndir komast að því að fyrirtæki sem sína þessa óbyrgirni að þau eru ekki með, eiginlega ekki með neina Íslendinga í vinnu
1: Einmitt.
0: Og það er einhver ástæða fyrir því
1: Já, ég vil líka bara árétta vegna fyrri orða minna að þegar ég segi það, ég voru vitna því að einhver erlendur leiðsögumaður virðist ekki hafa verið sko starfi sinni vaxin, þá er ég ekki að álasa honum, ég vil nú ekki fara að búa til einhver að gjá á milli íslendinga og útlendinga í ferðaþjónustunni, ég meira að tala að hérna við höfum þurft allan þennan erlenda mannafla til þess að bregðast við.
0: Já.
1: Og við höfum kannski ekki gefið þeim þann tíma sem að þarf til þess að þau geti sett sér sæmilega inn í starfið, það svona gömul saga á ný að hérna við undirbúum fólk ekki sem skildi.
0: Og mér í þessu samhengi mætti líka nefna það að ég held að það hafi verið svona það bil 10 ár sem ég fór á hverjum vetri suður í Kópavog og hélt þar fyrirlestra fyrir nema í gönguleiðsögn.
1: Já.
0: Það var aldrei útlendingur í opnum.
1: Já. Það er meitt.
0: Það var bara íslendingar.
1: Já. En við getum svo sannlega gert betur og þetta er ekki bara eitthvað smámál, þetta er náttúrulega
0: stórmál.
1: Þetta er risamál.
0: Mm-hmm.
1: Og afkoma mín og þín, hún veltu nú bara nokkru leiti á því hvernig þessari atvinnugrein vegnar og hérna mikið undir og við þurfum aukna fagmennsku, við þurfum að einhverju leiti aðra og nýja hugsun og já, við meðum aldrei hætt að vera gaggrinin á, á einhvern veginn.
0: Einmitt.
1: Þannig að þakka þér kærlega fyrir að, að koma Páll Ásgeir Ásgeirsson og hérna svona aðeins ræða við mig um þetta. Ég náttúrulega sko, ég aðeins meiri leikmaður. Alinn upp í Mývatnssveit eins og þú bentir á áðan og, og hérna hef haft ferðamenn fyrir framan augun á mér, alla mínu hunds og katta tíð og hérna ég læriði hótelstjórn í Sviss á 9. áratug síðustu aldar og ég vann mörg sumur við ferðaþjónustu og ég hef gætað á allt þetta sko en hérna en ekki eftir að Ísland í rauninni var þessi risa áfangastaður sem orðið og ertu ekki sammála mér með það að það ekkit sjálfgefið að við höldum þeirri stöðu okkar
0: við getum glutrað þessu niður Ísland fer úr tísku og, og við verðleggjum okkur út á kortinu
1: Já.
0: Og allt þetta sko. En að því ég myndist á Mývatnssveit að þá hafði ég mikið dálæti á Mývatnssveit sem áfangastað mínum hringverðum og sérstaklega eitt happdrætti sem mér fannst alltaf gaman að vinna í
1: Já.
0: Það var ef að ferðin lenti þannig á dagatalinu að maður kom í jarðböðin á fimmtudegi
1: Já.
0: Þá var stundum kótilegtu dagur í
1: jarðböðum
0: og það var alveg sérstaklega skemmtilegt vegna þess að þá gat maður sent farþegan og onni í póllin og sest hjá heimamönnum því að þá komu kom fólkið úr sveitin til að fá sér kótilegtur
1: og heimamenninni til í að spjalla við útlendinga
0: ég settist alltaf hjá þeim og hérna og voru að spyrjaða almældra tíðinda og fekk gott alveg ótrúlega voru skemmtilega stundir og einhvern tíðan þá kom ég þarna hávetur og það logn í Mývatnssveit og það snjór yfir öll og vatni lagt og það 20 stiga frost og þú veist hvernig þessi dagar eru
1: já, já.
0: Og þá var það hérna gamall maður sem ég hitti í kótilettunum sem að var eitthvað að spyrja mig hverra manna ég væri og svona og svo spurði hann, ertu hérna með ferðamenn?
1: Já,
0: sagði ég, ég verði að viðkenna það og þá svona, það dimmdi svolítið yfir honum og sagði, þetta er svo voðalegt, sagðan það er horfin öll kyrð úr Mývatnssveit
1: Já, þetta er svo voðalegt Þetta er verið vogungur
0: Ég veit ekki
1: Ég nota þetta svo mikið í vogum
0: Ég fannst þetta svo bara svo skemmtilegt vegna þess að það var svo, þennan dag var svo mikil kyrð í Mývatnssveit
1: Já, og hann vildi ekki láta spilla henni
0: Hann sá hann ekki vegna þess að hann sá bara ferðamennina Og þeir voru ekki margir í Mývatnssveit þennan dag samt.
1: Nei. Þetta held ég, ég skil vel hvað þetta að segja, ég held að þarna hafir náð aðstæðum með ferðamennina sem hafa leitt til þess að þeir fengu sögur. Þeir fengu upplifun,
0: þeir fengu sögur.
1: Minningar, sögur að segja,
0: Já.
1: Blanda saman hérna íbúum sem eru kannski upprunalegir mývetningar og við ferðamenn við þessar aðstæður auðvitað viljum við sjá ferðaþjónustuna þannig ég var út í Færeyjum hérna fyrir nokkrum árum af því mér finnst Færeyjengar nefnilega rosalega flottir í þeirra eigin viðhorfi ég tók leigubíl og allt í hennu veit ég ekki fyrir að, hérna, að leigubílstjórinn hann bara fer af leið að mér sýndist og svo fer hann á heimsækir einhvern vinsinn bara einhverju bíli og hann fer út og ég alltaf aftur í og ég hérna fór að ímynda mér byrja, hver anskotin í gangi akkur fór ekki leigubílstjórinn með mér styrstu leið upp á hótel og hérna verið að dissa mig og ég ekki bara rosalega hérna að flýta mér og hver djöfullin þetta og svo bara vex mér alltaf meir og meiri dólgur þannig í aftursætinu og ég bara með síman og þú veist hérna þessi eina mínúta sem að fór í þessa heimsókn var orðina 20 sko í mínum huga og ég var eiginlega orðin alveg brjálaður sko þegar hann snýr aftur kemur hann í sætið og áðurinn næg að segja eitthvað sem var eins gott þá horfir hann svona bara ástúðlega á mig og segir fyrirgefðu vinur minn málið það að ég mundi hérna, mér var hugsa til vinar míns sem að berjast við veikindi og bara hérna, þetta var bara skyndi ákvörðin hjá mér að aðeins að segja fallegt orðið hann og ég fann bara hvernig ég allur þiðnaði upp, reiðin fór og ég skammaðist mín og hann segir hérna, ég slæ 50% af hérna gjaldinu og ég svona held áfram að skammast mín og svo keiri hann áfram og svo þegar hann kemur hérna og stoppar hann á til þess að segja ég heyrðu, nei, þú slærð ekki 50% af gjaldinu ég borga 50% meira en ég á að gera vegna þess að þú varst að kenna mér mikilvægastu leksíðina að maður á að vera vinur vinna sinna, maður á að hafa tíma til þess að gera það sem að augunin býðum manni maður á bara að vera góð manneskja og allir mínir brestir hérna stukka af stað þarna þess að einu mínútu sem þú fóst inn til vinna þins og þú kendi mér leksíu ok, og þessi saga rataðinu í eina af bókunum mínum þannig að hérna það eru einhver sem kannast við hana en getum við ekki er þetta sko Er þetta tálsýn að Ísland geti enn verið svona?
0: Já, ég held það.
1: Það tálsýn?
0: Já.
1: Ok.
0: Það ekki nema í, sko, massatúrismi getur aldrei snúist svona upplifanir. Sko. Það svo mikill munur á þessu tvennu. Ég held að ef við viljum laga íslenska ferðarþjónustu með að við þessar forsendur sem við höfum talað út frá, þá held ég að stærst og mikilvægast skrifið væri að löggilda starfleysumanna. Gera meiri kröfur til gæða og setja fullan verðsöka skatt á atvinnugreinina og þá held ég að afgangurinn myndin svona þá myndi kompa á sinn réttast
1: Við förum þó með það sem útgangspunkt úr þessu spjalli Kæra þakir, Páll Ásgeir Ásgeirsson og þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur við erum hverginari hætt ekki fara langt nýr kafli eftir andartak
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Hrundið hefur verið af stað landsátaki gegn kynbundnu ofbeldi næstu 5 árin. Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvenna atkvarsins, ræðir nú flutning atkvarsins innan nokkura mánada. Samstöðu, fallegar peysur og stuðning við atkvarfið, en einnig ökklabönd og fleira. Komin hingað til mín framkvæmda stýra kvenna atkvarsins. Ertu velkomin?
4: Takk.
1: Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Þú ert í fallegri peysu.
4: Takk að ég kærlega fyrir. Takk fyrir. Kann að meta.
1: Það ekki?
4: Jú.
1: Sérlega falleg peysa.
4: Já.
1: Og mér langar að byrja okkar spjall á að ræða það sem í gangi núna.
4: Já.
1: Og tengist garni, peysum og hvað stuðningi við atkvæðið.
4: Já, og munstri.
1: Já, og munstri.
4: Já, þetta nefnilega ekkit hvaða peysa sem
1: Nei.
4: Þetta peysan skjól, úr hérna prjónuðskriftinu skjól.
1: Já.
4: Og hérna þetta hluti af herferð okkar í kvennaatkvarinu sem við vorum að fara af stað með.
1: Já.
4: Og ég get bara sagt í það er alltaf verða vitlust.
1: Ég heyri það bara út á götu og það var að vera garnlaust.
4: Já, það er hérna... garn að seljast upp og hérna og fólk bara mjög mótiverað en hérna við lögðum að stað með þessa herferð í rauninni í framhaldi að herferð sem vorum með í fyrra sem að hét þekktu minnstrið þar sem við vorum svona að leggja áherslu á að fólk þekkti minnstur ofbeldis í nánum samböndum sem er mjög flókið og margslungið Og svo einhverstaðar hérna kom hugmyndin í hausinn á okkur, þetta gæti nú tengst þá líka prjónaminstri og við vitum að prjónasamfélagið á Íslandi stórt og öflugt og hérna fólk kemur saman og prjónar og myndar tengsli gegnum prjón og við erum alltaf að reyna að finna leiðir til að tala inn í fleiri og fleiri hópa. Gera okkur sýnilegar bæði þjónustu kvennaatkvarsins að lækka þröskuldin þangað inn og minna á okkur þar og á sama tíma að fá samfélagi með okkur í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi og leita allra leiða til þess og þetta var ein leiðin.
5: Já. Og þá það mín spurning þegar ég sé þessar öldur þarna á í hérna munstrinu. Mhm. Vísar þetta til þess að í ofbeldissambandi geta líka komið toppar og
4: sko það er
5: eða hvað er þetta að segja okkur?
4: Það sem er náttúrulega skemmtilegast þessa peysu að fólk les alls konar.
5: Les bara,
4: og það er svo gaman eins og þú ert að gera núna.
5: Já,
4: en hérna númer 1 2 3 að þetta sé munstur. Og hún kom Tinna Laufdal hjá Tiny Viking og hannaði fyrir okkur þessa uppskrift upp úr í rauninni munstrunum sem við notuðum í fyrir herferðinni og Arna Þorstinsdóttir heitir svo sem að fóra svo að stað með herferðina með okkur algjörlega frábær hérna típa og hérna mikill kraftur í henni og það hafa margir lesið að líka lesið út úr því að það komi hérna róf á munstrið það þetta heitir rjúfum munstrið og það var kom líka bara utan úr bæ, fólk er að lesa ýmislegt í munstrið en það sem mikilvægt að með því að prjóna peysuna og ganga í peysunni erum við að sýna samstöðu með þolendum ofbeldis og segja við ætlum að standa saman gegn ofbeldi þannig að peysan líka í rauninni sko mjög tákgræn
5: líka eitthvað sko sérstakt sem gerist innra með manni þegar maður sér svona falleg form falleg minnstur fallega flík sem tengist samt svo alvarlegu og skuggalegu fyrirbæri
4: algjörlega, það líka góðu punktur það hérna það líka þessi kraftur sem að fallegur og það við fáum hlýtt í hjarta þegar við erum að finna núna viðbrögðin í samfélaginu við þessari herferð að hérna, og það fallegt og það fegurinn sem að við þurfum að nota til þess að berjast gegn sem ljótleika sem ofbeldið og til þess að hérna, rjúfa þessa einangrun sem þolendur búa við
5: algjörlega.
4: Þannig að það svona okkar nálgun í þessu
5: og kannski nemið þið ný lönd kannski náið þið hlustum hópa sem annars eru þreyttir á einhverju sem að fólki finnst vera stagl, alltaf sömu frasarnir og eitthvað svona,
4: algjörlega
5: bara svo ég reyna að túlka við þessu sko
4: þess að notum við ýmsar leiðir líka til þess að tala til ólíkra aðila og eins og við höfum fundið niður í atkvarfi konur vita oftast af okkur en við vitum aldrei hvenær rétti tímapunkturinn til þess að tala til þolenda þannig að við vitum að það hafa komið til okkar konur sem að hafa verið í margra ára ofbeldi og alveg vita það hvernig að hverfinu en svo bara einn daginn það að fletta í blaði og sjá litla auglýsingu og hugsa, já nú hringi ég og þá hringja þær og við þurfum bara alltaf að vera að minna á okkur þess vegna en það sem líka fallegt við þetta munstur að við erum það til dæmis síða held ég komin núna sem heitir skjól ýmsar síður komnar upp og viðburðir og annað í kringum þetta svo skemmtilegt hérna, þá eru það að deila með hver annari litunum það eru ótrúðusti litir sem við erum að blanda saman og leika sér með formið og líka sittina og alls konar að leika sér með þessu peysu og það það sem líka svo gaman að sjá að í minnstri í prjóni getur þú verið svo frjáls, þú getur búið þér til þín eigin peysu og meðan í minnstri ofbeldis ertu náttúrulega algjörlega lokuð innu og valdalaus þannig að þetta valdeflandi herferð
5: Já Þetta gard sem uppselt eða næstuði uppselt er von á meiru til landsins?
4: Já, það sko vistgard sem að nú ég nú ekki mikil prjónakona en ég að reyna og ég byrja að prjóna
5: Já,
4: það heitir hérna Drop Air og það er alveg til en það fara að ganga og byrðir og alveg von á meiru og svo eru náttúrulega verslanir eins og Jusk sem að í fór á stað og að láta 15% af öllu gardni sem keftir í peysuna að renna til okkar til dæmis, það er annað garn heldur en sem í uppskriftinni þannig að alveg hægt að nota aðrar típur en nú ég náttúrulega ekki rétt að mannskan til að segja hvaða tegundir það eru en það kemur allt fram í hérna á heimasíðun okkar
5: Já, ég hef reynt að gefa kunni minni peysur sem eru áþekkar í útliti og þessi peysa og stundum hafnar hún gjöfinni og ég þarf að skila þeim og finna nýja gjöf af því að þær eru hana klæjar er þetta af angóra ullar kaliberi eða hvernig, þetta mjúkt? Eða?
4: Þetta svo mjúkt ég held að sé að stærstu hluta alpaka hérna ull. En hérna þetta bara þú finnur ekki neitt. Þetta algjörlega sko dúnamjúkt og við erum núna að hérna vinna í að gera uppskriftina fyrir börn. Þannig að börnin geti líka gengið í þessu en þetta þetta stingur nákvæmlega ekki neitt.
5: Einmitt.
4: Já.
5: Frábært.
4: Já. Þetta þetta spennandi.
5: Og þessi peysa sem þú ert í, mér finnst hún alveg einstaklega falleg.
4: Já. Hún er æði.
5: Hún talar svo fallega til mín en líka með einhverjum svona dularfullum seiðrænum kingimögnuðum krafti. Þannig að þetta mjög vel heppnað átak.
4: Já, takk fyrir það. Það hérna við erum mjög glaðar með þetta og bara að finna þessa orku eins og ég segi og ég finn það núna vera að hafa samband við okkur alls konar viðburðir, göngur og, og hérna fyrir vestan verið að skipuleggja hérna gítarpartí síðsumars í Skálavík sem heitir Skjól í Skálavík þar sem að hérna fólk hvatt til að koma í peysunum og, og syngja saman og þannig að þetta við finnum að samfélagið tilbúið að standa saman og hérna og senda þessi skilaboð að við hérna ætlum að berjast gegn þessu kynbundna ofbeldi og við erum meðvituð það að það tekst ekki nema við gerum það öll saman það tekst ekki okkur einum vettvangi og þetta bara ekki lagi að við séum enn með mæður, dætur, ömmur sem að búa við ofbeldi kynsluð eftir kynsluð inn á heimilin sínum og það ekkert að minnka og við ætlum að breyta þessu
5: Þetta einn helsti ljóður íslensks samfélags það hafa víða orðið umbætur í jafnréttisátt en kynbundið óbeldi mikið hér á landi þetta algjör viðbjóður var ekki dómsmálaráðherra að leggja fram einhvers konar stefnu til 5 ára aðgerðir gegn kynbundið óbeldi
4: Jú það var núna verið að leggja fram fyrstu landsáætlun
5: gegn
4: kynbundið ofbeldi og það náttúrulega bara fyrsta lagi í sjálfum sér galið að það skulle aldrei hafa verið gert áður þessi mikla, hérna, mikla mein sem í okkar samfélagi og þar kemur ýmislegt mjög gott fram góðar hérna, svona góðar fyrirætlanir hvað á að gera það náttúrulega svo að sjá bara hvernig það mun ganga eftir. Það verið að fara svolítið eftir þessum hérna, tilmælum sem komu frá Istanbul-samningnum sem að við skuldbindum okkur við að sem er sem sagt, samningur, Evrópusamningur gegn kynbundna ofbeldi sem að við undirrituðum og við höfum fengið tilmælum ýmsa þætti sem eiga betur fara á Íslandi og þar á meðal eða til dæmis samþætt þjónusta landa allt að það ekki að skipta máli hvar þú kemst í tæri við framlínuna hvort sem það lögregla eða félagsráðgjafi eða heilsugæsla að fólk eigi að vera vel þjálfað og þekkja merki ofbeldis í nánum samböndum og vita hvernig á að bregðast við þannig að það svona eitt af stórum málunum sem þar koma fram það fylgja þessu ekki háar fjárhæðir þannig að við verum bara að sjá hvernig þetta mun ganga eftir við erum vongóðar þau hefðu vilja sjá þarna líka eins og kom fram í Istanbul-samningnum að þurfa að tryggja fjármögnun til þeirra sem að eru að þjónusta þolendur ofbeldis það enn brota lömb þar í íslensku samfélagi en hérna en aftur á móti margt annað gott sem að verður áhugavert að fylgjast með sem að til dæmis að tryggja betur öryggi þolenda ofbeldis og það svona eitt að fáum aðgerðum sem eru komnar í gang af þessum aðgerðum sem eru nefndar og það þessi, þetta nálgunabann og ökklaband sem að hægt að nýta
5: Já, ræðum það aðeins Það eru bara nokkra vikur síðan lögum að breytta, þannig að nú ef segjum að ég væri ofbeldismaður ég væri að ásækja fyrrum konna mína eða eitthvað slags og ég væri mjög ósáttur við það að hún hefði skilið við mig og ég væri bara brotin maður inn í mér að hérna það yrði erfiðara fyrir mig en áður að elti hrella anna
4: með þessum hætti
5: með,
4: með þessu nýju lögum já, sko vonandi lögin voru í raun ágætt við vorum með hérna áður nálgunabann sem var átti að nýta til þess að tryggja öryggi og frið þolenda sem var á að vera hægt að nýta þá til þess að, stoppa af gerendur það var notað allt og lítið líka fram að þessu allt og lítið, allt og sjaldan sem að fengust í gegn beiðnir nálgunarbann og það og því framfyllt. Þannig að hérna
5: Þú óttast að saga ökklabandana geti orðið svipuð.
4: Já, ég svona sko það sem ökklabandin eiga að gera eru náttúrulega í þessum hættulegustu tilvikum þar sem að maður ótti að eða áhyggjur af því að, að hérna gerandi munu ekki hlýta fylgja nálgunarbanni þá hægt að nýta þetta eins þetta góð hérna leið til þess að fylgjast með því hvort, hvort það sé verið að brjóta á nálgunarbanninu af því að þú getur fylgst með því sko ég held að alveg sama hvaða, hvaða breytingar við gerum þær munu ekki draungerast nema að séu innleitar á mjög vandaðan og, og réttan hátt og þá þarf að fylgja því fræðsla þjálfun og fjármagn fyrir tækjum og öðru þannig að þetta eitt skref þetta fyrsta skrefi og þetta gott skref og þetta hefur reynst mjög vel í Noregi til dæmis þar sem við tókum svona, fyrirmyndina af þessu en ég við verðum að sjá hvort að þetta muni fari gegn það hefur verið allt og mikið hingað til einungis hort á líkamlegt ofbeldi alvarlegt líkamlegt ofbeldi þegar notað nálgunarbann en nú eru bara komin það mikil fræði það hversu hættulegt annað ofbeldi í raun og hversu mikil hérna já, hversu erfitt að, að sitja og verða fyrir slíku ofbeldi að hérna og það geti leitt að sér hræðilegar afleiðingar þannig að við viljum sjá meiri aðgerðir við alls konar ofbeldi eins og þú ert að nefna eldirhelli eða, eða stafrænt ofbeldi og annars slíkt sem maður getur sem þarf líka að taka mjög alvarlega á
5: En eru einhverjir í þessum töluðu orðum íslenski kallar með ökklaband?
4: Nei, ekki vegna nálgunarbands, þetta er ekki Nei. Komið að stað
5: Þetta er ekki komið að stað?
4: Nei Ég, þegar ég heyrði það síðast nefnt að vinna í því að þessum tæknilugu atriðum hvernig að útfæra þetta en hérna nú erum konar með, komin með hérna, nýjan ríkislögreglustjóra og það hérna, sem að hefur unnið töluvert í þessum málaflokki og, og þekkir hann vel og hérna ég bind mikla voni við það að það verði samræmd þjálfun og innleiðing á þessum verkferlum og svo eru það náttúrulega dómstólarnir sem þurfa að fá aukna fræðslu og það hefur verið flókið að komast þar að með fræðslu og, og, og hérna samtal þessi mál
5: Það eru karlæg og gamaldags viðhorf í, inn, inn í dómstólunum finnum að þeir yðurlega þú tekur undir það er ekki?
4: Já, þau eru allt og mikið allskonar það eru allt og mikið kannski hérna happ og glapp á hverjum þú lendir og annars slíkt þannig að, að hérna það þarf að, að vera meiri upplýsing þar sem ætti ekki að vera valkvæð
5: Sko, hvernig ástandið í dag í þessum málaflokki bæði, ef þú horfir á það út frá þínu starfi, starfi hvenna atkvarsins og kannski siglir aðeins svona heilt yfir í samfélaginu því ég veit að, að hérna, þið sem starfið hjá hvenna atkvarinu þið eru ekki bara að hugsa um vinnustæðin ykkar, þið eru að hugsa um allt samfélagið að hérna Ef við til dæmis tökum ef tökum núna árið 2026 berum það sama 2016 kannski 2006 1996 hvað hefur tekist best hvað helst að brotalömin og eru við á betri stað en nokkru sinni eða, eða hvernig myndir við meta stöðuna?
4: Já, þetta stór spurning
5: Já, hún svolítið stór
4: Hérna okkur hefur tekist vel að koma svona umræðunni á framfæri og við erum að sjá það svona meiri þekking í samfélaginu á ofbeldi í nánum samböndum og svona minni þetta ekki lengur einkamál eins mikið heimilsins við finnum það í mjög auknum mæli að fjölskyldumeðlimir vinir samstarfsfélagar, yfirmenn eru að hafa samband og lýsa yfir áhyggjum af einhverjum sem í þeirra lífi og hvernig þau geta stutt við og aðstoðað og þetta eitthvað sem við sáum náttúrulega ekki áður fyrr eins erum að sjá þolendur leita sér aðstoðar í auknum mæli, koma og fá ráðgjöf.
5: Sennilega ekki, sennilega sko ungt fólk búið öðrum björgum oft heldur en þeir sem eldri eru í því það ekki?
4: Jú, í því að koma orðum að ofbeldinu, kunna að svona að segja frá því og segja frá ólíkum tegundum ofbeldis innan sambands. Já. Það var náttúrulega óhugsandi fyrir einhverjum árum síðan að það væri til eitthvað sem héti kynferðisofbeldi eða fjárhagslegt ofbeldi inn í hjónabandi. Þannig að þetta eitthvað sem að hefur komið aukin umræða á þessar ólíku birtingamyndir. Þannig að jú, vissulega eru þolendur að koma í auknum mæli og koma til okkur í viðtöl, fá ráðgjöf, hringja og spegla. Að því sögðu þá er skömmin ennþá til, þetta er ennþá erfitt og mikil skömm að uppgöta að ég er í þessari stöðu og ég þarf að leita til kvennaathvarfsins og við erum ennþá að reyna að vinna í því.
5: Það hlýtur að vera eitthvað að mér, fyrst ég lendi þessu, kannski á ég þetta skilið.
4: Já, það líka bara hluti af ofbeldinu er að fullvissa þig það að þú átt þetta skilið og þetta sé þér að kenna. Þannig að hérna, og það er náttúrulega þessi einangrun og kúun sem eru alltaf fyrstu einkennin.
5: Já.
4: Þannig að en þetta hefur svona komist meira en svona talandi ungu kynslóðina þá sama tíma eru þau á mjög ruglingslegum tímum þar sem náttúrulega internet, það mikið klám og mjög svona skakkar myndir af því hvað eðlilegt í samskiptum kynjana. Við erum að upplifa bakslag hér í umræðu og podcastum og annað hvernig talað samskipti kynjana og konur og hérna gerenda meðvirkni og annað sem einhvern veginn virðist vera að blossa upp aftur.
5: Já,
4: þannig að við förum í ringi
5: nýjar ógnir með internetinu.
4: Já.
5: Sem voru ekki áður.
4: Já.
5: Já.
4: Það svona kannski stærsta ef þú talar sko hver breytingin hefur orðið. Að það það náttúrulega þannig að kona kemur inn í kvennaathvarfið með börn sín í dag.
5: Já.
4: Og ofbeldið fylgir þeim yfir þröskuldinn.
5: Já.
4: Og hún gerir það í gegnum síma og netið þetta og það eru settir á þau trakkarar og fylgst með öllum þeirra hreyfingum og við sjáum þetta ofbeldi einhvern veginn grafa undan kjarnanum og öryggiskendinni á svo ótrúlega djúpan hátt úr hvergi örygg. Þannig að það er svona nýjar hæðir í þessu ofbeldi, já. Þannig að þetta eru svona, það eru ýmsi hluti sem eru góðir og það er vissulega eins og nú í stjórnvöldum virkilega svona jákvæð bylgja í því að taka þátt í þessari baráttu og þetta umtal, það eru allir sammála þetta, við viljum útrýma þessu, á meðan áður var kannski ekkert endilega, voru við ekki endilega þar, það var bara verið að tala að það væri ekkert kynbundu ofbeldi á Íslandi en ég held að það sé búið sko að það sé verið að rífast það, en hérna en sorglega að við sjáum bara nýja kynslóð og ofbeldið heldur áfram þrátt fyrir alla fræðsluna og það svolítið segir okkur að þetta er ekki út af vanþekkingu endilega, heldur út af samfélagslegu meini. Þetta er svo miklu dýpra en það hvort að gerandi hafi lent í okkur á sinni ævi eða frá hvernig fjölskyldu við komandi kemur. Við erum að sjá það að þetta kemur öllum stigum samfélagsins með allan bakgrunn, allan menntun, bæði þolendur og gerendur. Þannig að þetta er miklu stærra, þetta er samfélagslegt, þetta er umræðan, þetta er skilaboðin, þetta eru fjölmiðlar, pólitík, dægurmálin, það þurfum að skoða þetta allt saman.
5: Já, þú ræðir jákvæð teikn hjá stjórnvöldum.
4: Já.
5: En ég þykist vita að það sé eina aðgerð sem þú ert ekkit allt úr hrifin af, það eru þannig brottfarar búðirnar.
4: Mm-hmm.
5: Það er ekki rétt álitað hjá mér að giska.
4: Jú, ég er svona náttúrulega áður vann einnig með flóttafólki áður en ég fór í kvennaathvarfið, tók á móti kvóta flóttafólki fyrir hönd sveitafélaga og ráðuneytis og vann hjá fjölmenningarsetri. Þannig þekki ágætlega málaflokkin. Til okkar leita líka einnig konur náttúrulega í þessari mjög svo veiku stöðu og viðkvæmu stöðu. Oft konur einnig af erlendum uppruna með íslenska gerendur sem eru í mjög veikri stöðu og við finnum bara í fyrsta lagi hvernig breytt orðræða í samfélaginu, hún svo kröftug og það svo mikið átt hvernig við tölum. Það hefur svo mikil áhrif. Við finnum hvernig þessi breytt orðræða hefur kallað fram aukna hörku, gagnvart fólki og gagnvart til dæmis okkar konum sem eru að reyna að stíga út úr ofbeldi og eru að verlindum uppruna. Og hérna og það það sama með þessa hérna, ég veit ekki, viltu kalla þetta brottfara miðstöð, Þetta er náttúrulega ekkert annað en fangelsi. Allir þú lest lýsingarnar á þessu, þetta bara lokað úrræði. Og ég náttúrulega ekki með tölur svo fram með mig en ég man ekki eftir því að það hafi verið stórkostleg vandamál að finna fjölskyldu fólk, fólk með börn og konur sem áttu að flytja úr landi og það hafa rannsóknir sýnt á Norðurlöndum að allar slíkar aðgerðir ganga mun betur þegar það gert í samstarfi við fólk og hérna og þetta eru mikil undantekningar tilvik það eitthvað vandræði með að finna fólk til að koma því úr landi svo erum við komin eins og ég segi með orðræðina ég hef á tilfengunum hún sé búin að leiða okkur inn á þennan stað og ég hef einhvern verð svona sko óróleg yfir bara þú veist þegar fólk mun vakna upp við hvert erum við komin hvernig erum við að koma fram við fólk hvernig mun sagan dæma okkur og það að ætla að fara að setja börn í lokað úrræði sem er í raun fangelsa börn og geta ekki farið og gert sótt tómstundir eða sem geta nú ekki dagbætt sem eru að fara í hérna sem á að fylgja landi en þú veist að það sé ekki komið fram við þau sem börn og sama með konur í viðkvæmri stöðu
5: og börnin verða lokuð það geta komið upp þar aðstæður að börnin séu lokuð einsömmul, er það ekki?
4: Sko það eru já, ég meni það fyrir náttúrulega eftir hvort þau eru í fyllt sko ef þau eru með fjölskyldu sínum þá núna, ég sá að framsóknarflokkurinn allan að leggja fram einhvers konar tillögur að fjölskyldur séu algjörlega aðskildar og einar, það breytir því ekki að þau eru innilokuð og ef við bara skoðum barnasáttmála saminuð þjóðuna þá erum við að fara að brjóta hann mjög illilega varðandi réttindi barna og hvað er sem börn þurfa þetta hefur verið gert í nokkrum löndum og eins og litið til Norðurlandana og það er virðist ekki vera ganga vel þar þannig að ég skil ekki alveg af hverju við erum komin á þennan stað því hvernig þetta eru ekki margar fjölskyldur hér á Íslandi sem við erum að fylgja á landi ár hvert að þetta skuli þurfa að vera niðurstaðan að það skuli ekki vera hlustað á öll þessi félagasamtök og réttindasamtök sem eru að tala þetta mál og þá þarf meðal Barnaheill og Rauði krossinn eða þau eru farin að mótmæla kröftulega þá held ég að sé mikið átt fyrir stjórnvöld að hlusta.
5: Já. Til marks um þessa kúvendingu þá las ég færslu í gær hjá Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur sem er að hefja þingstörf aftur í dag eftir Ásleifi í Bandaríkjunum og hennar færsla gengur út af það að hún hafi verið útrópuð fyrir 5 árum sem ráð þeirra og ráðamaður fyrir það sem að núna þykir sjálfsagt og eðlilegt og hvaða skoðum sem maður hefur á þeim málflutningi hennar þá sennilega dálítið til í því að sko mjög mikið lætin og alþingi og svona mikið andóf utan veggja alþingis gegn normaliseringu eða gegn hlutum sem eru normaliseraðir í dag að þetta eru tvö svolítið ólík tímabil og það virðast ansi margir íslendingar trúa því að bjargir okkar dugi ekki til þess að bæði hugað okkur og hinum og hérna og af því þú varst aðeins að tala sko þann hóp kvennana sem er af erlendu bergi brotin mér minnir að við höfum innbrað á þessu síðast þegar þú komst hérna í heimsókn til mín en það eru ekki ár síðan eitthvað svo leiðis mætir þér stundum sko það viðþorf að hvenna atkvarði eigi fyrst og fremst að hugsa konur sem fættar á Íslandi, íslenskar konur
4: sko já við hefum alveg svona og ég tek alveg undir það ég finn að það er að færast aukin harka og það er meira leyfilegt í dag það sem að kvenna atkvarði hefur samt alltaf að við tökum á móti öllum konum og það fer vel allar konur hjá okkur allar konur og börn og það fer engin í manngrein álit eða athugun á við trúum alltaf þolendum og af því að við stöndum fyrir utan kerfið
6: Já.
4: Sem er svo ótrúlega mikilvægt að konurnar finna þar koma inn til okkur og þar ekki að koma inn á stofnun við erum alltaf með þeim í liði Já. Við finnum alltaf leiðir með þeim Já. Og hérna þær á sinni vegferð
6: Já.
4: Og ef þær ákveða að fara tilbaka þá bara gera þær það en þetta mjög mikilvægt tól og þá í rauninni svo sem ekkert hægt við okkur að vera pota nýtt í okkur, við tökum bara á móti öllin sem til okkar koma og konur sem koma til okkar í viðtölu eru þetta langstæstum hluta íslenska konur og íslenski gerundur og, en þetta með umræðina náttúrulega alveg rétt og þetta hefur verið hérna þetta svona þessi harka og ég finn það bara sjálf að því var vann við þetta fyrir nokkrum árum og fólk á flótta varð hælisleitendur og svo eru það orðnir umsækjendur vend þú veist, það meiri sé að orðnotkunin þetta allt í nóri fólk sem eru að byðja þau eitthvað í staðan fyrir fólk sem eru á flótta undan einhverju og hérna þetta ekki stór hópur en það kom náttúrulega stór hópur hér frá Úkraínu og það setti aukna pressu á kerfið annars þetta náttúrulega mikið fólk sem eru innflytjendur frá Evrópu sem eru að koma að setja og hérna náttúrulega líka álag en fólk sem að koma hér sem flótta fólk, það ekki stór hópur
6: Nei.
4: Og ég vissulega sammála því að það þarf að vanda til verka til að taka móti þeim og við höfum séð það að þegar það gert vel eins og með kvótaflótta hópana sem var gert hérna áður þá gengur það mjög vel og hérna við höfum með fordæmi fyrir því en ég sé það rosa lítið í umræðinu hvernig á að gera þetta betur það meira bara hvernig hún að losa okkur við þetta fólk sem að algjörlega galin umræð
6: Já. Sko hvaðan koma tekjur hvenna atkvarsins?
4: Já, tekjur hvenna atkvarsins skiptast svolítið upp, þetta svona tæpur helmingur að koma frá ríki og aðeins frá sveitafélögum það mjög mísjönt
6: öðrum sveitafélögum en Reykjavík
4: Já, það kemur frá öðrum sveitafélögum en Reykjavík en það bara misjamt og það ekki háar fjárhæðir og myndum vilja sjá að sveitafjölun væri að standa betur á bakvið kvennaatkvarfið. Við að taka mikinn þunga af sveitafjölunum með því að grípa þessar konur og þessu börn og oft að tíðum halda þessu áfram hjá okkur og leigja hjá okkur íbúð í öðru úrræði sem við erum með. Þannig að þetta hérna mikið sko, þetta mjög dýrmætt og mikilvægt fyrir velferðarþjónustu allra sveitafélaga, þannig að við myndum vilja sjá þau koma mun sterkari inn en hérna ráðuneytið að styrkja okkur við erum á föstum styrkjum þar, þeir hafa ekki hækkað mikið í gegnum árin þannig að við þurftum að taka til þess ráðs að leita til samfélagsins af því að það hækkar allt og við viljum koma betur á móts og konurnar og börnin og veita góða ráðgjöf og þær eru hjá okkur í fríu fæði náttúrulega og húsnæði oft ekki með neitt með sér og við bara leggjum mikið upp úr því að taka vel á móti þeim en það hefur það skila sér í því að mun færri konur að fara tilbaka núna í óbreytt ástand af því þær geta dvali hjá okkur í góðan tíma náðu áttum og þannig að þetta orðið kannski tæpur helmingur frá ríki og sveitafélögum en rúmur helmingur frá samfélaginu vinum kvennaatkvarsins langstæstu hluti fólk sem að greiða lágar fjárhæðir í hverju mánuði og þetta náttúrulega vinna að halda þessu við og myndum vilja sjá stærri hluti að koma frá ríki og sveitafélögum en á sama tíma viljum við halda áfram þessu frelsi og vera að gera þetta svona með samfélaginu þannig að þetta ágætt að gera til pínu Svona,
6: og skarta þessari fallegu grasrótarpeysu
4: Já, til dæmis það svona hluti líka að fjáröflun að fólk kaupir á okkur uppskriftina að peysunni þannig að við erum líka alltaf að finna leiðir við erum náttúrulega að flytja í nýtt kvennaat hvar
6: Já, ekki bara stutt í það?
4: Við erum að fara að flytja í ágúst
6: Já.
4: Í hérna tæplega 1000 fermetra hús sem hannað sem kvennaat hvar fyrsta
6: Já.
4: Sinna tegundar á Íslandi
6: Já, því að við svolítið þurfti að finna bara út úr hlutunum áður
4: Já, þetta hafa verið og þetta eru mikið af stigum og þetta eru konur oft mjög lélegar í hérna líkamanum og konur með alls konar sérþarfir og með börn sem eru með fatlanir þannig að það eru ótrúlega munur að koma þarna inn og við erum búin að safna fyrir þessu húsi og núna erum við bara að safna fyrir innbúinu þannig að við rekum þetta bara eins og vel rekið heimili kannski bara, já, heimili sem ekki skuld við hérna söfnu fyrir því sem við gerum.
5: Og munið þið geta tekið fleiri konur inn og börn í nýja húsinu
4: eftir en áður? Já, við getum tekið við fleiri konum og börnum og það eru svona meira svona í ólíkum álmum, það svona, þannig að konur sem eru einar eru meira út af fyrir sig og svona í friði og ró. Við getum tekið mun fleiri viðtöl sem svo þjónusta sem að stækka mest, það eru ráðgjafa viðtölin, við eittum 1500 slík viðtöl í fyrra og við erum að gera það núna bara út í bílskúr, sko, þannig að það eru rosa munur, þannig að þetta verður svakalega munur, en við ákvæðum samt að halda áfram að reka eins og heimili, þetta eru ekki litlar íbúðir, þar koma áfram fram og borða saman, við höldum upp á ammælin og jólin og eigum stundir saman, af því að það eitt af svona töfra stundunum í kvennaatkvæðinu, það að þú sér konurnar tengjast og styðja við hverju aðra. Það er alveg magnað.
5: Reykjavíkuborg er að leggja niður, að talið er mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð, hefur skoðun á því?
4: Já, ég bara vona að það sé ekki rétt. Þetta eru fréttir fyrir mér, ég hef heyrt að þetta hefur verið rætt, en ég vona innilega að það verði ekki gert. Við erum í miklu samstarfi við til dæmis starfsfólk mannréttindaskrifstofu.
5: Er það svo?
4: Já, það eru til dæmis sá starfsmaður sem heldur utan saman gegn ofbeldi, stýrihópin, sem er sá hópur sem að svona heldur utan verkefnið að halda klukkanum opnum, sem er þetta lögregla og félagsráðgjafar vinna saman að útköllum í heimilisofbeldismálum.
5: Þannig að starfsmenn í þessum geira eru ekki afvætur hérna einskis nýtir opinberi starfsmenn sem sjúga gera við og þetta eru gæluverkefni sem hægt að skera burt og nú ég að vitna í hérna orð sem fellur í hérna aldra handa kostningan.
4: Já, nei, auðvitað ekki. Og þetta er ekki stór deild og það er pínu sorglegt að þetta skuli vera þar sem fókusin er á tímum þegar við þurfum einmitt að vera að stíga niður fæti og berjast á móti og berjast fyrir mannréttindum og manngæsku og það sem hræði mig er þessu umræðum að setja þetta undir önnur svið af því að ég veit bara að öll svið hafa nóg á sínu hérna borði og eru hlaðin verkefnum og þá maður hrættur að þetta muni mæta afgangi þarna er það vel haldið utanum þessu viðkvæmi verkefni þarna til dæmis farið að stað og verið að rýna öll heimili þessum býr fólk á vegum Reykjavíkurborgar sem með fatlanir eða með öldrun er verið að koma vel fram við fólkið er ofbeldi inn á þessum heimilum þarf að rýna það þarna eru aðilar sem að rýna erfiðum málin og málin sem að er kannski freistandi að láta sigla í gegn og eru samt þau viðkvæmust og mikilvægustu þannig að við höfum virkilega góða reynslu af samstarfi með mannréttindaskrifstofunni þannig að við vonum sannlega að hún haldi áfram
5: Mér finnst eitt hvað benda til að svona öld, hörkunar og sigurvegaranna síðar enn upp og það sé að þurfi svona mjög aktíft að verja einmitt hlutskipti þeirra sem standa veikari fæti en það nú bara svona mín persónulega tilfinning, hún kannski ekki öllu leiti rökstut en samt það hérna já, það snúningurinn í útlendingaumræðinu og fleira sem að svona segi manni að það geti verið betra að vera í hópi hennar stóru og sterku komandi árum heldur en þeirra sem þurfa stuðning
4: Já, og þetta svona Svo heyrir maður samt, þú veist, þetta svona umræðan oft á svo miklu milligötum, þú veist, það er ekki þannig sem að þetta lagt fram, það eitthvað neginn skilningurinn á því hvað er að styðja við þá sem að hérna, þurfa á stuðningi að halda. Þannig að maður sko, ég held að það verði alltaf bakslög, þú veist, það gengið langt fram og það verið að hérna, og vel gengur eins og gerðist árin áður að þá kemur þessi ótti við að missa völd af því að með jafnrétti sem þetta snýst allt með jafnrétti milli ólíkra hópa þá erum við að dreifa völdum og völdin fara á margar hendur og þá munum við alltaf upplifa einhvers konar ótta hjá ráðandi öflum við það og hérna og ég held að sá ótti kemur oft í svona einhverum snörpum bakslögum en í undiröldinni krafturinn og viljinn til þess að búa í samfélagi þar sem við erum í sátt og samlyndi og tökum utan okkar minnsta bróður og það finnum við strax leið og við setjum út eins og þessa herferð þá finnum við strax þennan kraft að fólk vill gera vel og fólk vill standa saman þannig að ég held að við búum að ýmsu og ég held að að krafturinn mun þetta lítur rosalega illa út en ég ætla að vera fá að vera smá Pollyanna og trúa því að undiraldan og krafturinn sem að kraumar undir mun hérna mun taka yfir aftur.
6: Já. Bara kannski rétt í lokin það eru einhverja breytingar sem að verða á háttum fólk sem skilur að nú þarf maður hvað enga ástæðu til að skilja.
4: Já, það ekki komið í gegn, það nú í samráðsgátt.
6: Það umræða.
4: Það umræða, já.
6: Þetta í samráðsgáttinni.
4: Þetta í samráðsgáttinni, ég reyndi að vissa ekki að því, en ég þarf að fara að finna það, en ég sá þetta í fréttum bara í gær, þannig ég ekki búin að kynna mér þetta nógu vel.
6: Ok,
4: þess að...

0: umbjóðendum skjólstæðingum til bóta.
1: Ég er að vona það. Þetta er, eins og ég segi, eftir að kynna mér þetta betur, en þarna er, eins og ég sagði áðan, það er velvilji og að gera betur við til dæmis þolendur ofbeldis. Ég finn það. Þannig að það var þarna 2022 sett fram og kom í gegn 23 breyting á hjúskapalögum þar sem hún sótt skilnað sökum ofbeldis sem átti svona flýta skilnaðferlinu. En svo hefur verið bara mikill ómöguleiki í þessu kerfi af því að sýslumaður hefur ekki haft leyfi til að veita skilnað nema sé sátt skilnaðinn. Þannig að ef það ekki sátt þá þarf þetta að fara fyrir dómstóla. Og fyrir okkar konur þetta náttúrulega alltaf alveg hrikalegt ferli og langt og erfitt og það þetta halda konum í fjárhagslegri og miklu andlegu ofbeldis gíslingu meðan skilnaðarferli að gangi gegn. Þannig að þú getur rétt ímyndar það ef að þolandi stígur fram og ætlar að sækja skilnað sökum ofbeldis, gerandi náttúrulega aldrei að fara að vera sáttur við það. Þannig að þau mál fara þá fyrir dóm, þannig að konur hafa í raun verið kvatta til að sækja ekki skilnað sökum ofbeldis af því að þá gengur það bara í raun hægar. Þannig að stóra breytingin núna að ef þetta gengur í gegn að sýslumaður geti bara veitt skilnaði án þess að það þurfa að fara fyrir dómstóla og þá þar að leiðandi ekki neinn þörf á því að sé ykkur skilnaður vegna einhverra orsaka þú vilt bara einfallega skilja og það mín von að þetta þýði að skilnaður muni ganga mun fljótar í gegn mun hraðar í gegn konur eru oft í mjög þolendur í mjög veikri stöðu þegar þeir eru að fara svona fyrir dómstóla þetta snýst náttúrulega líka að hafa efna á alls konar lögfræðingum og annars slíkt þannig að það líka mín einlega von að þetta muni binda endi á þessa aðferð að setja fólk í sáttameðferð sem að að skilja í mjög erfiðum aðstæðum þar sem mikið ofbeldi þannig að það ekki þessi mikli fókus sýslumanns að ná sátt í málinu heldur að geta veitt skilnað á þess að þurfa að gera það þannig að ég bind miklar vonir við þessa breytingu og vona að þetta verði til þess að ferli verði almennt bara auðveldara og hraðara þegar þú vilt sækja skilnað en það eru það réttindi okkar allra að geta bara skilið við þá mannesku sem vilja skilja við það á ekki þurfa að vera svona flókið sko.
0: Nei, emitt Heyrðu, það var hérna eins og alltaf mjög áhugavert og fróðlegt að spjalla við Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins kærar þakkir fyrir samtalið.
1: Takk fyrir að bjóða mér. Takk.
0: Og við göngum áfram götuna kæru hlustendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Unnur Hrefna Jóhannsdóttir, blaðakona og öryrki ræði næst við Gunnarsmára stöðu öryrkja í samfélaginu. Hvernig fordómar og vanvirðing draga niður lífskjör þeirra, ekki síður en sjúkdómar, fötlun og fátækt.
4: Já, heyrðu, við ætlum aðeins að ræða málefni öryrkja eins og við gerum stundum hér við Rauðamorðið. Hún hingað komin úr Unnur Hrefna Jóhannsdóttir sem blaðakona og öryrki. Hérna, þú hefur skrifað stundum svona stöðu örkja í samfélaginu?
5: Já, ég gert það nokkuð mikið. Það svona mín æra og kýr núna eftir ég svona lauk hefbundin í blaðamennsku.
4: Já. Og þú ert svolítið að fjalla það hvernig samfélagið tekur örkjum.
5: Já.
4: Það fjalla fordóma og...
5: Skilningsleysi.
4: Sem að maður verður stundu varfið þegar maður að tala við örkja, það náttúrulega margir búa við mjög lög efnarsleg kjör og margir búa við mjög laga helsu sem að getur verið bara þeirra stærsti vandi í lífinu en svo kemur alltaf hitt til viðbótaðu hérna að vera ekki njóta eðlilega virðingar
5: Nei, ég myndi segja það, það verður bara mikil lítils virðing í þetta garð
4: já.
5: Bæði hvað var, sumfötlun er sín

0: sýnileg, önnur er ósýnileg.
1: Mm.
0: Þannig að það, hérna, þessi sem sýnileg fær oft meiri samúð, heldur eins ósýnilega. En til dæmis þá eru fjórir af hverjum 10 öryrkjum eiga við geðrænar áskoranir að stríða.
1: Mm.
0: Þannig að þeir til dæmis fá mjög litla virðingu í hérna samfélaginu. Við sjáum hann til dæmis best að þegar það á að koma eitthvað eins og sambýli inn í hverfi,
1: mm.
0: þá mótmálir fólk hástofum og segir þetta þarft málefni en bara ekki mínu hverfi. Ja.
1: Og frekar ef það fólk með geðraskanir heldur en fólk sem er líkamlega
0: fall. Miklu frekar. Ég finn það bara sjálf að hérna ég datt fyrir tveimur ára síðan og hef síðan þá þurfti að ganga með hæki og göngugrind og sem alltaf var mikil viðbyrjum fyrir mig bara sem manneskju, sem konu líka og en ég finn miklu meiri samúð miklu meiri skilning heldur en ég hafi nokkur tíman fundið áður fyrir með flogaveikina eða geðhvörfin
1: og hvernig lýsir það sér?
0: Það lýsir sér til dæmis því að fólk eins og ég var til erlendis og færi metróin, stendur fólk upp fyrir mig, fólk er í missa hækjun og gólfi, þá réttir fólk með hana, ef að jafnilega hefur verið í hérna verslun, þá hefur fólk búið að bera bókan fyrir mig út og, og svona ýmislegt og fallegt.
1: En þú þurftir ekki á þess að halda áður?
0: Nei, ég gerði það ekki.
1: Nei.
0: Ég gerði það ekki, svo sannarlega ekki.
1: En þú ert meðan annars Flogavík.
0: Já.
1: Það svona á mörkunum að vera...
0: Já, en það samt mikli fórtum að gagvast Flogaveiku.
1: Það var alveg sérstaklega galanda, það ennþá.
0: Sko, fólk veit oft náttúrulega skiljanlega ekki hvernig það bregðast við. Og fyrsti viðbúin er kannski líka skiljanlega, það hringja sjúkrabíl. En eins og í mínu tilfelli þá er flogin ekki hættuleg, en fólk náttúrulega veit það ekki fyrirfram.
1: Nei.
0: En ég hef til dæmis tvisasunum verið gerð hotdega veitingastöðum.
1: Út af
0: því ég fekk flog inn á þeim, fekk ekki koma aftur eða ég fekk flog inn á þeim einu sinni tvís rána einu stað
1: það fari bara í það sem að kallaði ekki annað að það fari í straff og máttu ég koma inn á
0: veitandi já. Og þetta er sko á 2001. öldinni
1: Nei, ég nefndi í gamla daga því að kannski svona á miðöldum og í mörgum samfélögum að litið á flogaveika sem nefndi því andsetna
0: já
1: verið djöfullin sem að tók sér bólfestuðum þannig að það því fylgdi náttúrulega mikil útskúfun.
0: Já, hann gerði það. Ég segi ekki að sé svo mikið í dag en hérna en já, ég finn fyrir og mikill er hræðislu svona gagvart sjúkdónum eða fötluninni.
1: En svo hefur verið með geðraskani líka.
0: Jú.
1: Og gæti mig þá sagt að eftir að þú hérna slasaðist og gengur við göngugrind að þá hérna verður fyrir ferð að vera með í samfélaginu út af því, svo kæmi flogaveikin en geðraskanina síst þetta svona stigveldið í þessu
0: það svona stigveldið í þessu nákvæmlega
1: en til hvers, af hverju heldur að fólk sé með þessu af hverju er fólk að hafa svona skoðanir á geðraskunum annar af því að ég held að hluta þessu sem það að fólk tekur ekki mark á veikinni
0: Nei, ég held
1: að
0: Nei, það er líka það en nú er það svo að í flestum fjölskyldum finnst fólk sem á við geðrannar áskorunar að ég vil ekki náttúrulega stríða er með geðrannar áskoranir en það er bara samt eins og í heildina fólk á við jafnilega ennþá eftir að enn erum með viðkenna og segja já, ég er með geðkverfi, ég er með geðklofa hann til að rosalega fórtum að gangast geðklofum miklu meiri heldur en geðkverfum
1: það er búið að íta undir svona óttafólk
0: já, einmitt
1: með alls konar hryllingsmyndum
0: já, nákvæmlega sko en geðkverfin, þau þykja kannski meira geta verið skapandi eða eitthvað þess áttar sko
1: Ég held nú samt að ef að hérna, einhver sem að væri í manju mónutaðorð, kæmin í strætó, ég held að langstæsti hluti farþeirra myndi fara alveg í kleinu.
0: Já, ég gæti trúa því.
1: Já, þannig ég held að fólk svona...
0: Já, já.
1: Ég veit ekki
0: það rekkur við. það er alveg
1: Men skiljanlega kannski að þetta óvanalegt en samt ætti þetta ekki að vera svo óvanalegt
0: Nei, sko, ég náttúrulega ég mjög vel hvað við segja það, mín meðferð orðið mjög góð núna, já. Þannig að ég jafnaði geimitt almennt gott og já. Ég finn ekki fyrir miklum sveiflum en þegar ég fann fyrir þeim og var til dæmis sínu geðdeild að þá var ég kannski 18 ára 18-20 ára og þá, og í dag 55 þannig að það var engin umræð þetta þá það nú sem betur verið aðeins skánað ekki alveg gott, en skánað
1: Þannig að það meinar við að það að lenda inn á geðdeild hafi verið sko gríðalegt sjokk persónulegt
0: já
1: Og svo náttúrulega stórt áfall þegar þú leggst inn næst.
0: Já.
1: Ég býst við að þegar fólk útskrifast í fyrsta skipti þá hefur það vonum að það sé eitthvað neins sloppið
0: eða
1: laust.
0: Einmitt.
1: Og það getur orðið gríðarlegt áfall að koma inn aftur vegna þess að þetta svo mikill dómur fyrir samfélag.
0: Já, einmitt. En ég ber geðdeildinni mjög vel sögun á þeim læknum sem að mig hafa annast.
1: Já.
0: Og treysti þeim mjög vel.
1: En þú ert að skrifa hérna hvernig samfélagið tekur við öryrkjum og hvernig horfir á það.
0: Mm-hmm.
1: Það í vonum að geta breytt samfélaginu?
0: Já, tvímar.
1: Því öryrkjum munu ekki breytast mikið?
0: Nei.
1: Nei, við munum hafa fólk með geðraskanir og við munum hafa flogavika og við munum
0: alls
1: hafa
0: konar sjúkdóma
1: og lama
0: já, og MS sjúkdóma og ME og MG og margvíslega psoriasis og bara sko nefndu það er til svo mikil af allskins sjúkdómum og fötlunum þannig að en það sem að
1: þú hefur trúið að það sé hægt að breyta viðhorfi
0: já, dropin hola steinin held ég en sko við erum líka að tóa það það ekki eins og ég standi ein í þessu heldur er grasrótin í fötlunar sem sagt hjá fólki með fötlun bæði í einstökum félögum og svo hjá ÖBÍ í réttindasamtökum þar sem fjöldin allar á sjálfboðariðum að vinna mjög gott starf og eins í hérna flestum svona félögum eins og félagi flogaveikra og geð, hérna hvað heitir nú aftur hérna geðhjálp og svo mætti lengi telja
1: Já, þetta er kröft og
0: hansmunabóta
1: og frelsis og réttlætisbóta
0: Já, og mest mættu hérna borun upp af sjálfbóðlið það er líka mikilvægt að það komi fram
1: Já, eins og réttinda baróta samkynni er að kvenna barótan
0: Já, einmitt
1: sem hefur verið En stundum heyrið maður sko í sambandi við hvernig þetta breyta afstöðu almennings gagnvart hérna öryrkjum eða fötluðum að þá oft hampað hérna fólki sem að glími við einhverja erfiðleika en lætur það ekki stoppa sig það er svona hetjurnar sem
0: já,
1: er vísað á Hvað finnst þú það? Því að maður gæti haldið sem svo að fókusin á það kannski veldur því að ég er fallaður og ég er engin hetja og ég þá mislukkaður eitthvað.
0: Já, sko þetta er svo sem góður punktur en ég held að hetju, sko það er mjög skipta skoðanir í fötlunfræðin hetjur og skúrka, þú veist, eða bara hinn venjulega fallaða mann. Eða konu. Almennt held ég að þar, nú von ég sé ekki að fara með rátt mál, að þar sé svona ekki tala æskilt að lyfta einstaka hetjum upp. En það hefur samt sem áður hérna kynnt oft til sögunar fólk sem að og fólk getur sýnt í hverju fötlunin felst og hvað þetta gera þrátt fyrir hana eða vegna hennar en hérna en svona en það líka taka til hins þögla öryrkja þess sem að hefur kannski ekki hefur rödd en hún ekki áberandi
1: og við þurfum að fá sem flestar söguna fram.
0: Já, nákvæmlega.
1: Það er verið betra að fá þessa sögu, heldur þessa, það kannski ekki alveg þannig sem að við ættum
0: hústa. Nei, nei.
1: Herðu, en umræðum öryrkja, hún kemur stundum hérna um að öryrkja hafi það bara gott. Núna svolítið rætt það að hérna, hæstu örorkubætur geta orðið hærri en lægstu laun. Ég veit ekki hvað hæft í þessu, en nota alltaf alls
0: konar aðferðir. Þá erum við að tala um hluta örorku, sko, sem er svona... kemur til að nýlega innan inn í 1. september 25 þegar ný löggjöf um öryrkja tekur gildi og þá sem sagt eiga tekjur tengingar að minka sem ekki að skerðingum í öryrku bótakerfinu, öryrku lífeyriskerfinu fyrir ekki, kallum þetta ekki bætur kallum þetta lífeyri að þess vegna áttu sko öryrkjar geta sótt sér tekjur út af vinnumarkaðin sem þá myndu í staði myndu tengingarnar minka þannig að kannski í einhvernu tilvikum en það svo sára sjaldan sem það gerist að þar
1: En þú kannast við að þetta notað í umræðinni
0: Já, já
1: Og þetta þykir eiginlega að vera alveg síðasta hérna sem við ættum að lenda í
0: Já
1: Að öryrki hefði meiri tekjur en sá sem að vinnumarkaði
0: Já, já
1: Hvað finnst þér það? Finnst þér það að vera alveg fráleitt að það?
0: Nei, í rauninni ekki, sko
1: Heldur finnst... allir sem að vinna myndu bara að skella sig í öryrkina?
0: Nei, ég held nú ekki vegna þess að félagslegi þáttur vinnuna hann náttúrulega ómetanlegur, sko og ég hugsa oft sjálf sko ég ágætlega menntu allt það en út af flóðveikinni það eru og alveg fáið sem að vilja ráða að mannsku sem fær flóð kannski inntu trjá hverjum degi og hérna þannig að en ég sakna þess mjög að við erum ekki að vinnmarska en finn ekki þennan félagslega þátt, finn ekki að hittast á kaffistofunni eða í kaffivélina, rappa eitthvað svona og segja eitthvað svona small talk eða svona Þannig að ég held að...
1: Nú hverstastlið samskipti svo, við hérna, hálfókunnut fólk.
0: Já, nákvæmlega.
1: Sem að bara skipti máli.
0: Já, já, sem að, þú veist maður, það kannski ekki vera að opna sig á allar gáttir. Heldur bara eins og flesti þekkja bara að vinnumarkaði. Og það er til dæmis það sem ég sakna mest. Miklu frekar en launana, en ég sakna líka launana. Ég veit að ég gæti verið í miklu betur launaðu starfi heldur nokkur sinni sem örgi.
1: En öryrkjum hætti til að einangrast.
0: Já.
1: Það getur verið eitthvað í fötluninni sem að veldur því. Að hérna fólk á kannski bara erfiðara með að ferðast er síður reyfanlegt. En það getur líka verið að þessi það verið að glíma við geðraskanir og fleira sem að trubla félagslega samskipti meðal annað í sjálfum sér líka út af viðbrögðum samfélagsins. En síðan einangra þólk líka vegna þess að örgubættum það svo lágar.
0: Já.
1: Þú oft hefur ekki efni að því að nú
0: Nákvæmlega.
1: Fólk verið ekki í kaffi lengur hvort til annars eins og það er að ég
0: var Nei, nei.
1: Heldur, fólk hittist þeirlega bara alls það sem kostar eitthvað.
0: Já, fara kaffi úr
1: Það búið markaðsvæða fyrir þess að sannstæði.
0: Já, algjörlega. Bara fara kaffi úr kostar 1000 krónar kaffibóllin.
1: Já.
0: Með þegar með 350-400.000 í laun og eftir borga leigu eða húsnæði og hérna fyrir börnin í skóla eða frístundum og bara svo framvegis að þá ekki til mikill þúsund kall til að fara í kaffi með vinkonunum eða í kaffi með vinunum eða gera eitthvað annað
1: Svo hefur öryrki líka kostnað af veikindur sínum svo að hann hafi borgið minna í hérna fyrir líf og annað slíkt borgara samt, það hefur verið að reyna að ná af honum einhverjum
0: og fyrstu
1: 10.000 skallum
0: já, það er alltaf upp í 80.000 ári sem að þeir eru ekki að borga í líf og lækniskostnað það er kannski bara 7.000 mánuði, eitthvað svo leis og þá erum við aftur komin að þessu það er ekki til peningur í því og þá hérna grípa öryrkri oft til þess ráðs að bara fara ekki apotekið geti ekki lest út þessi líf Út af fjárhags erfiðleikum.
1: Og út af tildurlega lári upp að sem í sjálfu sem myndi ekki skipta ríkissjóðun einu máli sko.
0: Nei, nákvæmlega ekki af hverju að þetta gefur þetta allt gjaldfrjálst
1: Ég með flogaveiki og uppgötvaði það þegar ég var orðin hérna í fullorðin en ég komið svona eitthvað í 50 og miklu ekki svona alvarlega flogaveiki eins og þú með svo fór ég til læknis og var náttúrulega alveg hissa að ég væri með flogaveiki en svo náttúrulega fór ég að átta mig á því að ég hefði alltaf verið með hana bara ekki átta mig á því svo hvað var þessi smærri flog ég held að veri bara allt annað og ég hjá okkur taugalækni og hann hérna skrifa resept og ég hef ekki kynnt mér þetta þannig að ég fer bara að leysa út mér líf og ég mani þetta að vera upp í mjótt læknir var þar og ég rétti lyfsiðlinn og hún kemur með eitthvað smá pakka með lyfið mín og ég segi hvað kostar þetta þá segir hún, þú þarft ekki að borga af því að við höfum það kerfi hérna að ef þú ert með svona króníska veiki eins og flogaveiki eða astma þá borgar ekki lyf mestri fór þess ekki lifin að þá þurfti því að borga þá var þetta aflagt
0: en
1: það svo stutt síðan að þessi hugmynd var að því vorum að tala innan 80.000 sem hefur verið að klípa fólki að þá var það metið þannig og þannig kynnti þessi kona sem var afgreiða í apotekinu að við varum bara í þannig samfélagi að ef þú ert með krónískan sjúkdóm og þarftu að lifinu halda til æviloka þá þarftu þetta ekki að borga þú bara tapar í óhafnrætti lífsins og ekki allir við að rukka
0: óhafnrætti lífsins, þetta er gott orð
1: þetta er svo stutt síðan
0: já og svo verður náttúrulega líka hægt að tekjutengja annað er tekjutengt í þessu kerfi þannig að fólk
1: sem er skatturinn eitthvað sem er tekjutengur þannig að það er ekki að tekja gjöldur
0: nei, þannig að hérna að við erum með x tekjur sem eru lægri heldur en bara líka á við um lámarstekjur
1: þá myndir ekki borga
0: já, það myndir ekki borga, nákvæmlega
1: það er ekki þannig
0: það er
1: tekin þessi 80 skall á
0: öllum
1: já, mér það skrítið sko og svo er það náttúrulega þannig að í flestum flestir sem eru að hérna glíma við einhver veikindi að 80 skallin hann næri yfir læknisþjónustu og hérna sem sagt lifin og svo hérna heilsugæsluna en það eru margt sem að fólk þarf að taka til dæmis sjúkraþjálfun sem er ekki inn í þessu ég núna í því, ég alltaf að borga með þess að þetta skrítið, ég eitthvað að ég borga mikið til landspítalans borga fyrir allu blóðsýnin og hérna, ég borga fyrir sjúkraþjálfunina og ég held að landspítalinn ná að með svona 35-40 skallega mánuði því ég bara nýkomin eða ég ekki alveg út ég alveg laus en ekki innilíkendi það var þetta rukkamann sko en það til dæmis það kannski ekki öryrkja sem eru með hérna krabbamein en þá ofta þú þarft að taka lyf stuðningslyf við lyfið þín sem geta verið út af maganum eða ýmsu öðru sem aldrei eru inn í þessu þú getur tekið verkjalyf og eitthvað fleira þau eru ekki inn í þessu almenn lyf eru ekki inn í þessu þannig að kostnaður öryrkjans við sjúkdóminn hann miklu meira heldur en sér áttatífskall
0: já, hann getur verið það alveg tímarlaust þegar svona stofjónsta bætist við
1: Þú sagðir áðan að þetta verið að breytast meðal annars út af svona réttildabaróttu ýmsa sjúklingahópa eins og sagðir líka að í flestu fjölskyldum er eitthvað sem eru með geðraskanir og svona það þannig að það hjálpi endilega af því að einhver leiti finnst mér það í þekkingu mín á mannfélaginu að fólk geti jafnvel orðið sko dómharðara í gagnvart einhverju sem nálægt sér
0: Já Ég veit það nú ekki, mér finnst það
1: Ég ekki að segja þessi almennt
0: það getur verið það fólk segir hvað hún öryrki en hún getur gengið á fjall hvað að henni?
1: Sem eitthvað sem að þekkir
0: já.
1: Ég held að þetta ekki líka við til dæmis fíksjúdóma að fólki hættir oft til þess að dæma hart þá sem eru nærri sér ætla að fíknin sé út af einhverju sem eru í persónuleikanum á meðan að fólk eru alveg til í að að gefa þeim að vera fíknisjúkur sem að þau hitta og ykkur stær að sjá til
0: já.
1: Langt frá sér.
0: Já, já.
1: Þannig að, að dómarkan verður mildast ekki endilega því nær
0: Nei, það kannski alveg rétt hjá þér sko. Svona miðar við þetta ætti einhvers konar fötlun eða sjúkdómar ættu, eru sennilega allum fjölskyldum. Það er náttúrulega svolítið skrítið að staða að örgja skuli ekki vera betri.
1: Já.
0: Maður hefði ætlað það, en hún það ekki.
1: Nei. Okkur
0: er þetta Ég veit ekki ef ég svari við því. Mm. þá kannski myndi láta alla vita.
1: Við erum náttúrulega svolítið dómörð, svona við erum dómörð akkvart fólki sem glými við fátækt.
0: Og... Já, og það náttúrulega annað sem, a, sem a, kemur inn á bæði með öryrkja og fólk sem látöki fólk. Að það þessi forðum akkvart fátækt.
1: Mm.
0: Þú veist, nú margir öryrkja fátækir. Það líka margt lánar fólk fátækt. Það ástöðum tekjurnar ekki miklar. Þannig að það mikli forðum akkvart fátækt. Í samfélaginu og leið eða kannski sá einn hluti einn angi málsins að því að öryrkjar eru fátækir og geti ekki tekið þátt að það finnst einhver hér landi segir það geta allir þú veist hér er lífið gott og það geta allir þú veist leift sér allt
1: geta bjarga sér
0: já, geti bjarga sér bara vinna meira eða bara vera duglegri eitthvað þú veist bara þetta ekki ásvættanlegt hjá þér svona vinur þannig að já, ég held að segja eitthvað þannig en ef ég hefði svarið nákvæmlega þá myndi ég segja vinum mínum og vandamönnum og í baráttunni frá því og ég hefði kannski vinna út frá því en þrátt fyrir fjölmargar rannsóknir og sem hafa sýnt þetta þá er þetta neðamáls í eftir fjölmölu
1: Herra, þú skrifar og hérna svona berjast hvaða gildi þau það? Hvað gefur það þér?
0: Sko það
1: er bara svolítið kokk
0: já sko það gefur mér heilmikið bæði að hérna fyrir mig sjálfa ekki síst en líka þá ímynda ég mér og nú það kannski bara ímyndun en að því að ég blaðamaður eða blaðakona og geti þar sem ég get skrifað að ég geti veitt öryrkjum ákveðna rödd það er kannski það sem ég að hugsa með þessum pislum mínum sem er ansi margir gegnum tíðina að hérna
1: Og það allt saman ímyndun eða hefur einhverju vikið sér að þér og þakka þér fyrir?
0: Já, fólk hefur gert það og ég fæ viðbrögð á Facebook og fekkinni og hérna
1: Þannig þetta ekki alveg klár ímyndun?
0: Nei, ég, hérna, það eru margir sem taka vel í þetta fyrir það náttúrulega þakklátt og það
1: svona En eitthvað sem segir að þú gerir of mikið þessu þetta ekki að minna?
0: Nei, það er nú Enginn sagt það, sko.
1: Nei.
0: Ég skrifa nú að gera með eina grein í mánuð, svona sirka.
1: No.
0: Ég ekki alltaf, en þegar fólk að fara að þekkja mig, það sér mig í rauðu peysunni þarna á vísi.is, já, ég hún enn einu svona skrifa með öryrkja.
1: Já, það hérna, einhver leiti held ég að það sé, einhver svona hugmynd að þetta sé ekki vinsælt umræðinni.
0: Nei.
1: Ég held að miða við hérna hversu veik og vond staðu öryrkja að þá eiginlega furðulega lítið þetta fjallað.
0: Já.
1: Það eiginlega sára sjálta sem hún sérði einhverja svona útekt eða umfjöllum til þessi ríkisútvarpinu sem að ætti að hafa skildur á því að endurvarpa samfélaginu eins og það sannarlega fyrir okkur.
0: En að þú fórst að tala hérna hetjurnar á þann, það var það líka þessar sorgarsögur það sem að fólk sett í hlutur fórnarlambsins og það eru ekki góða sögur
1: Þannig að hversu það hryllileg örlug það eru fyrir því að vera flóðaveik með geðraskanir
0: Já, einmitt, það hljómar ekki vel Þetta er það ekki
1: Nei.
0: En það er allt í lagi líf samt
1: Það gleymist oft að það er þetta ég man eftir þú kannast við að umræðan í tengslu við kynferðislegt ofbeldi.
0: Já.
1: Að þá reis allt í einu upp svona hugmyndum það kannski ættum við ekki að stilla svo alltaf upp sem sálarmorði.
0: Já.
1: Við verðum að geta skilið það eftir að þó svo verði fyrir miklu áfalli
0: já.
1: Þá getur við lifa lífi sem einhvers virði.
0: Já, já, nákvæmlega.
1: Þannig að það ná dramatíkin getur stundum
0: já,
1: sko.
0: Já, einmitt. Og það kannski þessar andstæður sko, fórnarlömbin og hetjunnar sem svona allt hverjum stömu í fjölmölum.
1: Já. En við erum flestan á milli.
0: Já, en svo er einmitt. Svo er við kannski bara flestan á milli. Og það gleymur svolítið.
1: Já.
0: Bara hverstags þurrkennir.
1: Þessum skiptir máli að hérna, þú skrifir og við ræðum þetta. Við höfum trú á því hérna við rauðaborðið að samtal skiptir máli í samfélaginu.
0: Mm-hmm. Samla því.
1: Já. Herðu, Unnur Hrefna, ég þakka þér fyrir að koma enga rauðaborðinu.
0: Þakka þér fyrir að bjóða mér.
1: Spjalla við mig og segja aðeins frá þér. Gerða ekki.
0: Sem er leiðist. Takk fyrir mig.
1: Herðu, en við ætlum alltaf að ná fram við rauðaborðið. Framundan er allt annað mál. Ég eftir örskamma stund.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Og næst ætlum við að heyra í Ingólfi Gíslasyni, lektor við Háskóla Íslands. Hann ræðir þá ákvörðun nýja borgar meirihlutans að hætta að flagga fánum erlendra ríkja. Ingólfi líst ekkert á það og hann skýrir hvers vegna. Já, það eru kannski ekki mjög margar breytingar sem við höfum séð á borginni eftir að nýr meiri hluti tók við störfum en við vitum þó að það verður flakkað með öðrum hætti heldur en verið hefur í tíð eldri meiri hluta. Er það eitthvað sem skiptir engu máli eða er þetta hluti af stærri sögu? Hann komin hingað Ingólfur Gíslason, lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Vertu velkomin til okkar að rauðaborðinu, Ingólfur.
5: Já, þakka þér fyrir.
4: Þetta eitt af því sem að fólk að ræða svona götum úti. Það hvort svo ákvörðun að nú stendur Reykjavíkuborg ekki lengur með bara svona tækið það sérstaklega Palestínu eins og áður var gert þú hefur nú oft vakið athygli fyrir snöfur mannlega framgöngu í því að hérna vinna gegn útlendingahatri og hérna svona fyrir já þú er talsmaður jafnaðar. Er þetta eitthvað sem að þér finnst ástæða til að hafa áhyggjur af?
5: Já, ég verð að viðkenna að hérna, við getum sagt að fána, þú veist, einn fáni kannski ekki risastórt atriði.
4: Nei.
5: En ég held að fyrir það að skoða það í samhengi við annað.
4: Já.
5: En ég verð samt að byrja á viðkenna að mér hefur fundist raunverulega gott að sjá þennan fána og palestinska fánan og ukrainska fánan og grænlænska fánan sem var hann líka á tíðanbili. Þannig að mér hefur fundist að svona gefa mér eitthvað að tilheyra borg og borgar samfélagi sem að sýnir svona minnstakosti þennan litla tákgræna stuðning. Ég hefði og hef sko alveg gagnrýnt fráfarandi borgarstjórna meiri luta fyrir það að gera að sjálfsögðu sem sagt ekki nóg af því að hvað einn fáni þar sem að mér myndum vilja alvöru aðgerðir eins og viðskipta þvinganir slíta viðskiptum við landráns nýlenduna og svo framvegis þannig að þessi fáni kannski hefur verið svona eins og næstum því eins og svona cover eða svona að fyrir framfærandi mér hluta geta sagt jú, við stöndum í Palestínu, en það er svona það er bara þetta, sko, þetta er nú ekki mjög mikið en hérna klárlega samt sú aðgerð að taka þetta niður það mjög skýr skilabóð sko. Þú veist, það ekki bara eitthvað svona þú veist, þetta alltaf svona dulbúið í það að þetta sé einhvers konar svona almenn þetta svona almenn lög og nú ætlum við bara svona hætta að vera brjóta heilan og vera með að hérna pæla einhvern flóknum málum við ætlum bara að hafa svona eina reglu það eru engir fánar nema íslenski fáninn og það gengur yfir alla sko. Þannig að það er þá líka hefur líka verið talað hinsegin fánana í þessu samingi sko. Þá taka niður Palestínu, Úkraínu og hinsegin fánana allt fána vesen nú það bara íslenski fánin, þetta eru almennar reglur þegar við vitum auðvitað, að raunverulega ástæðan Palestínu fánin ég meina það það sem að vekur þennan ákafa líka það að gera þetta þú veist, þannig að þú veist, maður geti sagt ef þetta skiptir svona litlu máli, hvað akkur eru þetta að taka þetta niður og meðan það var bara Úkraínufáninn þá var ekkit vandamál að gera þetta var hann ekki reistur í tíð Einars Þorsteinssonar
4: Jú, það held ég alveg örugglega
5: þannig að þú veist, þá var þetta ekkit oflókið og eitthvað svo leið sko En ég meina, ég sé þetta náttúrulega sem svona hluta af þessu almenna þessari almennu hægri slagsíðu á Vesturlöndum hér á landi þar á meðal það sem að hérna verið að vinna gegn flóttafólki útlendingum, þar sé að verið að reyna að finna svona hinni ytri ógnvald sem að þá fólk frá öðrum heimshlutum múslimar sérstaklega núna og flótta fólk þannig að þetta svona hluti af þeirri bylgju að svona vilja með því að taka fána niður svona aðgreina það eru við hérna á Íslandi við erum íslenska fánan og þið eruð ekki sko hluti af okkar hópi, þið eruð ekki við það eru við sem viljum íslenska fánan þið eruð palestínumenn þið eruð flóttamenn þeir eru múslimar og svo fer þetta út fyrir þú veist já þeir óæskilega fólk og það var náttúrulega líka við síðan það er svona svolítið hliðstætt með hinsegin fólkið það er svona ákveðin hópur sem að lítur á hinsegin fólk sem svona ógn við hinna hefðbundnu íslensku hvítu fjölskyldu sem að ásett góða fjölskyldulíf og við þurfum að verja börnin okkar gagnvart áróðri hinsegin fólks það svona ákveðna hliðstæður í þessu sko með andúðuna á útlendingum og andúðuna á Palestínu og sem maður jafnvel farin að ég veit ekki að einhver leiti hefur komið fram einhvers konar andúð líka á Úkraínu fólki sko
4: Já, það þreita gagnvart
5: svona einhver þreita gagnvart því og líka hérna hinsegin fólki, þetta alltaf svona einhvern veginn, við ímyndum okkur að þetta fólk sé einhvern veginn að ógna einhverju heild alvöru Íslendinga alvöru sem að eiga landið eiga allan rétt hérna
4: Já, þannig að þú lítur á sko það að Reykjavíkurborg hafi flaggað fána Palestínu og á Úkraínu sem tákgræn skilaboð, þetta hafi verið tákgræn skilaboð betra en ekkert en ekki mikið en nú sé sem sagt hérna nú sé verið að senda út bara skilaboð sem hvaða skilaboð til dæmis hvað varðar Ísrael hvaða skilaboð er nýr meiri hluti að senda Ísrael
5: ég veit ekki hvort að þetta nú verið tengist kannski Ísrael svo mikið, ég veit það ekki kannski er þetta hluta því að við séum í liði með Ísrael einhvern veginn, það sé svona hluti af okkar sjálfsmynd að hérna við teljum að þeir fái að tilheyra okkar svona okkar stærri vestrænu hóp sjálfsmynd sko en þetta er að minnsta kosti einhvers konar eftirgjöf þar sé að við erum þá að hérna að því að þessi fáni augljóslega þyrnir í augum þeirra sem að koma frá síjónísku landtöku nýlendunni þannig að hérna þeir þurfa ekki lengur að horfa á hennan fána og upplifa það að það sé stuðningur við Palestínu þannig að það auðvitað breyti því en alltaf fyrri meiri hlutar eða hérna við getum farið í upprifun á sögunni þegar að hérna 2015 að þá ætlaði Reykjavík að borga að taka upp einhvers konar sniðgöngu á hérna vörum frá að minnstakosti frá vörum sem eru framleiddar á hernum til svæðum svokölluðum 1967 Já. Þegar Björk Vilhelmsdóttir hætti borgarstjórn
6: Já.
5: Og síðan var sá meiri hluti sem var þá undir forystu dags B.A. Gertssonar rekin aftur með það þar sé að þeir eruðu fyrir hérna svona þrýstingi frá einhverjum sendiherrum og eitthvað svona Ísæls og ráðuneyta á Íslandi og svona sagði þeir þið megið ekki hætta viðskiptum við Ísrael eða þó það væri bara um vörur frá hernumdum svæðum sem er ólöglegar sko samkvæmt allt við það dómstólum og það var bara hættið það og síðan hefur ekkert gerst þar meir sko í samtöðu þetta þannig að hérna já þannig að fyrir meiri hlutar og hérna með samfylkinguna í fórustu og svona þeir hafa ekkert endilega hvað að segja, ekki endilega verið mjög duglegir í að gera neitt fyrir Palestínu sko
6: já
5: og þarna í þessu sögulega máli sem ég finnst að svona ekki vera svo langt síðan en það samt minnstu kosti 10 ár síðan, ég sagði 2015 ég ekki alveg viskort að hafa verið aðeins fyrir að hérna já, það minnir mig á sko að hérna, þetta, mér finnst sko hægri mennir sjálfstæðismenn að þeir sína þeir eru mun svona ákveðnari í þessu að við ætlum ekki að taka afstöð með Palestínu, við erum í rauninni þú veist og þeir geta sagt við erum bara hlutlaus og ég sá frétt áðan á netinu það sem að Einar Þorsteinsson segir eitthvað svona eins og að nú ætli þau ekki að þrasa utanríkismál í borgarstjórn þau ætla bara ekki að hugsa utanríkismál það svo mikið vesen sko. Og það kemur auðvitað bara til af þessu máli en engum öðrum en hérna já, svo þegar ég tala svona að missi aðeins þráðin þannig að ég var að tala Dag B og
6: appelsínar sem við ætluðum að hætta að kaupa
5: já, við ætluðum að hætta að kaupa eða ef það var þá raunverulega eitthvað sem að Reykjavíkurborg hætta að kaupa, ég er nú ekki viss með það Nei. En þetta var bara svo ákvörðun sko, sem að var einhvern veginn ólögleg og þetta er svona í alþjóðakerfinu og í okkar kapitalíska samfélagi að þá eru alls konar reglur það að opinberar stofnanir og fyrirtæki og hérna já, og svona hlutir eins og ríki og sveitafélag og þau mega ekki taka tillit til annara sjónarmiða en viðskiptalegra þegar þau eru til þess að bjóða útluti eða innkaupa stefnu eða eitthvað svo leiðis það er bara bannað nema auðvitað þegar valdið vill það þá var ekkert mála að gera það eins og gagnvart Rússlandi sko. Þú veist, þannig að það er ekkert mála að útiloka Rússland frá Eurovision eða hérna fótbolta eða íþróttum eða háskólasamstarfi það gerist á tveim vikum það er ekkit vandamál, það er ekkit flókið það er ekkit vesen
6: Prinsipin eru mjög selektív
5: það er að segja, þú veist, það eru prinsip en það má alltaf brjóta þau ef að einhvern veginn hvað sem var orðað að valdið við þau hérna svona Já, það er svona heimsveldi sem við erum hluta af ef að það vill gera hlutina, þá er það bara gert og það er ekkert mál. En hérna, já, ég var eiginlega komin út í hérna með sjálfstæðsflokkinu og samfélkinguna, það mjög mist fyndin sko að hérna, það er eins og samfélkingin, nú fer ég bara út í hérna alþingi, svona almennara, hérna brottfarar stöðina svo kölluðu að fangabúðir fyrir flóttamenn, sem að var samþykkt núna á alþingi, engin flokkur á móti, og það er samfélkingin í rauninni sem að stendur fyrir því, hún er ríkistjórn og sama dag og það var samþykkt að þá setja hérna Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Jón Gunnarsson sjálfstæðismenn og fyrir ráðherrar þá byrta þeir svona myndir af sér á Facebook síðum sínum sem eru málverk af þeim í svona hlutverki nasista og það svona sýnir hvernig og eins og í fánamálunum kannski að hægrið það svona sýnir sinn vilja svona mjög sterkt og stolt af því. Að svona við erum, já, við erum, við viljum útiloka útlendinga, við bara, við viljum ekki styðja Palestínu, en svo verðum svo samfélkingin geri í raun og veru svipaða hluti, en svona skammist sín aðeins fyrir það, sko. Það myndi, Kristján Frostadóttir myndi ekki birta stolt mynd af sér í nasista búningi til þess að lýsa því yfir hvað hann væri ánægð með þetta.
4: Já, sko, þetta mér fannst mjög áhugavert að sjá hjá Áslaugu Örnu í gær færslu hennar þar sem hún í raunin að segja það að hún hafi verið grýtt fyrir að hafa verið fyrir 5 árum stödd á þeim stað sem að Íslendingar heilt yfir séu komnir á í dag.
5: Einmitt.
4: Það sem var að vísa til var að á Alþingi fyrir 5 árum var hávær andstaða við breytingar á framkomu okkar gagnvart útlendingum og utan þinghússins var líka mikil mótstaða en hún segir nú þessi mótstaða öll úr sögunni og ég og Jón Gunnarsson segir það sama og menn hafa verið að rifja upp hann Ásmund sem var á undan þeim sko
5: Akkurat,
4: að hérna nú bara það komin glænir taktur í samfélagið ég var á undan mínum samtíma þið grýttu mig og ég í fílu yfir því og svo er hann bara hætt og þingi mér þessa svona 1, 2, 3 en sko þetta er mjög áhuga verð framsetning einhvern veginn finnst mér
5: Já, þetta er mjög áhugavert einmitt eins og ég var að tala að það svona, já, maður veit ekki alveg hvort að þetta meint á einhverju leiti í kaldhæðinni sem sagt, er hún stoltur nasisti eða er hún að segja ég get ekki verið nasista því það myndi því að þið værið öll nasistar og hérna en þú veist þessi þróun sem að er bara mjög raunveruleg sem að er skelfileg sem að er gengur út á í rauninni Já, útilokun andúð og grimmt því að hérna pointið með þessum allir þessum lögum að gera eins og þau myndi segja á stjórnmála máli sko, gera það minna eftirsóknarvert að leita hælis sem flóttamaður þar að segja að pointið að gera það eins kvalarfullt og mögulegt og ég myndi segja að þetta, sko, þetta gengur auðvitað í bylgjum en það hefur mjög oft áður í sögunni verið mjög mikið fylgi almennings við slíkar útilokanir. Ég meina, við getum farið aftur í það hvernig Íslendingar tóku ekki á móti gyðingum á 4. áratug síðustu aldar þegar þeir einhverju þeirra reyndu að flýja til Íslands og þeir var bara snúið við og sagði nei og sendir aftur til Þýskalands þar sem að þeirra hefur bara beðið dauðin og Ísland var ekki eitt þetta og bara flest önnur lönd gerðu þetta líka og ég meina þetta var takturinn þá og þetta var svo sannarlega líka og ennþá lengra komið að sjálfsögðu í miklu öfgafyldri mynd í Þýskalandi sjálfu en þetta er sama orðræðan sko þannig að hérna þetta er algjörlega skelfuleg þróun en við á Íslandi, þetta er svona svolítið skrítið að við erum aðeins eftir á við erum einhverjum árum á eftir Danmörku og kannski Svíþjóð í þessu vegna að danskir jafnaðamenn svo kallaðir eða sósíaldemokrata sko, þeir hafa fyrir löngu tekið upp svona stefnu og jafnvel miklu harðari sko. Þetta er einhvern veginn kom einhvern veginn aðeins seinna hingað en sem sagt þetta með að Áslaug Arna og þau hafa verið svona forgöngu fólk í þessu og stæra sig af því og einhvern veginn eins og þau hafi verið svona, eða séu og einhvern veginn á móti strömmnum og það má þetta setja spurningamerki við það vegna þess að svona lagað hefur alltaf verið mjög vinsælt sko, að finna einhvern ytri svona ógnvald sem að eyðileggja fyrir okkur, hann að fremja alltaf glæpina, hann að stela af okkur hann að þurrka upp ríkissjóð þú veist, allar þessar klysjur það hefur alltaf gengið mjög vel í hluta almennings á Vesturlöndum sko núna aðeins sveiflast til og núna það í mikilli upp sveiflu sko
4: Já. Og mér finnst skild spurning að velta því fyrir sér sko hvort við erum þetta er náttúrulega bæði en sko ég spurði áðan sko sérstaklega út í Ísrael vegna þess að eitt að við séum hætt að styðja hóp sem það hafi verið mikil söguleg tengsl á milli Íslendinga og Palestínu og, og hérna og við höfum sannlega átt góða spretti í, í mannúðarmálum gagnvart Palestínu hvað varðar Ísrael þá hérna þá segja mér hernaðar fræðingar og hagfræðingar að, að sko ítök Ísrael að séu orðin svo mikil í veröldinni að þeir hafi att Trump út í þetta heimskulegasta stríð allra stríða í seinni tíð við Íran og ég að velta því fyrir mér hvort sko hvort hérna borgarmeiri hlutin í Reykjavík er að einhverju leiti eins og maður sér víða í heiminum að bara passa sig að gera ekki neitt sem gæti stykkt Ísrael sem áður var hundelt og, og Ísraelar og fordóma gagnvart þeim en núna komnir í aðra stöðu svolítið að, að hvort, hvort sem sagt við sem horfum upp á það að, að ef Ísrael orðið svo sterkt ríki að það getur átt bandaríkjunum út í hvaða stríð sem, að, sem er eru þá ítök þeirra orðin það mikil hér á landi að, að það hafi einhver áhrif á gjörðir þessa meiri hluta, nýja meiri hluta í Reykjavík bara bursið frá sem sagt sjónarmiðinu gagnvart Palestínu
5: Já, ég þú er ekki nú alveg að segja, ég veit ekki sko ég veit ekki hversu gagnlegt að er að reyna að skilja að eitthvað svona eins og hver er raunverulega hvort það er Ísrael sem maður að stjórna eða etja bandaríkjunum, þú veist, þetta er sama ekosystemið þú veist, þetta er bandaríkin eru hlutað í Ísrael eru hlutað í, NATO eru hlutað í þetta er en þú veist, vissulega eru ítök ísraelskra eða ítök og svona saman flækjur einhvern veginn, Ísraels eru í okkar hagkerfi og, og, og hagkerfi Vesturlanda og heimsins og, og sko hernaðar maskínunar þau ítökar þetta mjög mikil þú veist við erum með lyfjafyrirtæki Ísraels lyfjafyrirtæki sem framleiðir fullt af lyfjum á Íslandi Teva og það er ekki þú veist það væri ekki hægt að stoppa það á, bara í dag án undirbúnings sko, vegna að það þarf að framleiða einhver lif hins vegar auðvitað geta þær framleiða þessi lif, það er ekki það sko. En þú veist og svo eru hérna framleiða eru í hernuminu Palestínu og yfir að það sveði svo kallast Ísraels að þá eru þetta fer fram mikil framleiðsla á alls konar hernaðatækni sem er notuð í af öllum að þú veist að vaðalitalendum NATO og svo framvegis og það eru framleitir hlutir hér á landi í samvinnu við við Ísraelsk fyrirtæki það er einhverjir kafbátar, drónar sem er verið að framleiða og, og í Kópavogi einhverstaðar og þetta er einhvern veginn tengt Ísrael sko. Þannig að sko stundum ef maður lítur á þetta þá hugsa maður bara þeir eru bara, þeir eru búin að koma sér fyrir allstaðar en þeir eru bara hluti, integral hluti af þessu, eins og Bandaríkin eru þetta líka en þú veist, í einhverju stóru samingi þá kannski menna, Bandaríkin gætu að sjálfsögðu skiptum afstöðu, þannig séð skilur ef maður trúir á það og þar með væri hægt að eru einu veru hafa einhver veruleg áhrif sko. En ég veit ekki með þess að hérna það getur verið að við viljum ekki styggja Ísrael af því að það getur verið einhver viðskipta tækifæri að viðskipta samningar eða, eða eitthvað svo leðs
4: Já, við erum náttúrulega með sko þetta er allt saman Einar Þorsteinsson er í rauninni hægri maður í Framsóknarflokknum og viðreisn eru auðvitað mörgu liti mjög hægri sinnaður flokkur og sjálfstæðisflokkurinn er hægri sinnaður undir stjórn Hildar við heyrum hvaða áherslur þau hafa þannig að hérna það eru margar spurningar í þessu sko maður heyri líka þau séu velta fyrir sér að leggja niður mannréttindaskrifst og mannréttindaráð
5: já ég hef heyrt það líka og það var í umræðinni Ég hef ekki, ég veit ekki hvort að það eitthvað sem alveg konkrétt stendur til núna en...
4: Já, ég held að segja sjálf að því skal stemt.
5: Að því skal stemt,
4: já. Hvað tengist það þessu sem við erum
5: að ræða? Já, þú veist, það örugglega hægt að tengja þetta saman, þetta hluti af sama, við ætlum ekki að hugsa utanríkismál, við ætlum ekki að hugsa mannréttindi, við ætlum bara að gera vel við okkur sjálf, sko, eða skilur við ætlum Ísland fyrst, sko, það bara það sem að skýni gegn hérna, sko. Þetta, þú veist, þetta stefna miðflokksins sem að koma inn í alla flokka.
4: Já, stefna miðflokksins komin inn í alla flokka.
5: Ég meina, ég held að það sé alveg augljóst, þetta slagur miðflokksins sem þannig Ísland fyrst og svo allt hitt.
4: Mm-hmm.
5: Og þetta er bara hluti af því, sko.
4: Já, þú greinir það þannig.
5: Ég held að þetta er bara sama bylgjan, sko. Þetta ég ekki að segja að þetta sé vegna áhrifa miðflokksins sérstaklega, en þetta er sama bylgjan sem er í þessu.
4: Já.
5: Og hérna, þú veist, að telja sig ekki að hafa efni á mannréttindum,
4: mm-hmm.
5: það er svona gamalt stef, það er líka þessi ímyndum að þetta fólk sé að taka eitthvað frá okkur, að við verum að eyða peningum í mannréttindaskrifstofu sem að við gætum notað og það er alltaf spurningin já og í hvað verði það þá notað.
4: Já.
5: Er það notað til einhverja góðra verka eða, þú veist, er eitthvað sem að benda til þess? Þú veist, ég nú spyrja, þú veist, ríkiskassin alltaf tómur, það alltaf verið að skera niður og það vantar alltaf peninga og, en hérna, en það alltaf ímyndunum að ef við bara getum losnað við þetta hérna, allt þetta hérna sem að hjálpar ekki okkur núna, að þá væri kannski hægt að bjarga einhverjum, ég veit það ekki.
4: Nei.
5: Þetta allt mjög svona þess vegna kennt.
4: Já.
5: En ég veit samt ekkert sko hvað mannréttinda skrifstofan raunverulega gerði, skilur við.
4: Nei.
5: Var það til dæmis bara hvað svona tákgrænt sem að í raunveru hafði lítil áhrif eða hvað? Ég ekki bara...
4: Það vil svo skemmtilega til að í öðrum þætti hér við Rauðaborðið í kvöld þá spyrir þessara spurningar framkvæmdastýru kvenna atkvarsins og það var vist heilmikið samband, hefur verið heilmikið samband á milli kvenna atkvarsins og mannréttindaskrifstofunar og hún lýsir því sem að það hafi bara mjög gagnlegt samstarf verið þarna á milli og þetta sé ekki eins og sjálfstæðismennir hafa talað Brynjar Níelsson og félagar að þetta sé bara dekur verkefni fyrir einhverja ákveðna tegund af drullusokkum og letingjum sem séu vinstri kósi sinnarskilurðu að hérna
5: Já, nei, einmitt en ég veit að þú veist að hugmyndin er alltaf þannig að þetta sé bara einhvers konar atvinnu tækifæri fyrir
4: aumingja
5: eitthvað svona
4: já, eitthvað mjög skilt því
5: eitthvað fólk
4: já. Og einmitt kostnaðurinn sem þú nefnir við höfum svo mikil kostnað af
5: ja, það er ímyndunin sko veist, þetta er allt svona fantasíur það að þetta kosti svo rosalega mikið
4: já.
5: Og það væri annars hægt að gera svo mikið fyrir einhverja raunverulega Íslendinga eitthvað svo leðis
4: þannig eins og mig grunaði svo við förum aftur heim, aftur til upphásins og fánumálið það er miklu í þínum huga Það er tákgrænt, það er miklu stærra
5: Það er tákgrænt, en það er kannski bara svona toppur á ísjaka veist, það er eitt merki það er svona mjög skýrt merki skilabóð
4: Og þú sagðir í einhverjum status sem ég las á Facebook skilabóðin eru skýr nýr meiri hluti stíður þjóðar morð nauðgunar nýlendunar í hernuminni Palestínu
5: Sko, ég náttúrulega nota sterk orð en þau eru þetta bakkuð upp af skýrslum Sameinuðu þjóðanna og annar alþjóða samtaka og umfjöllum New York Times það er svona svolítið reynda einhvern veginn svona reyna að láta þetta gleymast eða svona heilja þetta en þú veist það eru bara bókstaflega fréttir mjög markvissar notkun á kynferðisofbeldi og nauðgunum í Ísrael og þetta með stuðningin er sko að þú veist ef þú gefur merki ef þú tekur niður fána sko, þá er það meira heldur en að gera ekki neitt og þú veist, þú gætir sagt í fyrsta lagi getur verið hlutlaus gagnvart þjóðarmorði þú veist, ef þú ertu hlutlaus gagnvart því að það sé í lagi að myrða slátra börnum í 2000 tali sko. Er það eitthvað sem að bara þú getur verið svona, nei, ég er hlutlaus ég ætla ekki að vera hérna þrasa utanríkismál myndur þú segja þetta líka þú veist, þetta getur tekið hvaða dæmi sem er skilur þú, maður sem er að myrða barn út á götu, getur þú verið hlutlaus bara, ég held að segja ekki þetta að vera hlutlaus og sérst sér í lagi ef þú tekur niður einhvers konar samstöðu yfirlýsingu en eins og hann fána þá ertu náttúrulega að segja eitthvað ég styð ekki palestínu fólk í þessu og þar með ertu að styðja þjóðamorð og það engin spurning
4: Ég verð að viðkenna það að ég svolítið í hópi þeirra Íslendinga sem hættur að fylgjast með fréttum á Gaza.
5: Já, já.
4: Það á einhverjum tíðanpunkti þá verðum að dofin eða ónæmur og er ennþá sama hryllingurinn þar og
5: það var. Bara eru börn myrt á hverjum einasta degi, sko. Já. Og það eru gerðar árásir. Það satt, Ísraels her já. Gerir árásir já. Og sprengir fólk í loft upp og skýtur það með drónum á Gaza á hverjum einasta degi og þetta er kallað vopnalíð sko.

0: sagt, útiloka að það berist hjálpargögn og það berist hérna, já, eitthvað til þess að byggja eitthvað upp það bara lokað það mega engir blaðamenn koma þangað það bannað þeim eru bara já, það hérna, Ísrael lokar því algjörlega þannig að það er þjóðarmorðið í sjálfu sér í fullum gangi og Netanyahu að lýsa yfir bara bókstaflega að við ætlum að taka ég búin að segja mínum herfóringum að taka 70% af Gaza núna þannig að sko Ísrael búið að taka yfir 60% og 70% af Gaza, bara undir sitt eignarhald sko
1: já.
0: Og þetta auðvitað eitthvað sem að já, mjög eðlilega mjög margir orðnir svona eitthvað dofnir gagvart sko, en það bara hver getur einhvern veginn fylst með þvílíkum hörmungum í að verða 3 ár það náttúrulega bara erfitt sko
1: Hvað það sem knýr þig áfram? Nú hafa menn sko heimtað höfuð þitt vilja að þú verði rekin frá háskólanum fyrir að sennilega gera lítið annað en að segja það upphátt sem að menn vilja ekki heyra sko Hvað er það? Við erum að tala að meiri hlutin í Reykjavík, hann kannski að kaupa sér bara þægindi og frið og prinsipunum varpað á ösku hugana og allt einhvern veginn háð business nefi, allt gangi kaupum og sölum. Hvað er það sem knýr þig áfram?
0: Já, það nú einhvern veginn erfitt að vera hérna, sálgreina sjálfan sig, sko. Þannig að ég eiginlega ég meina meðvitað það bara einhvern veginn að ég get ekki alveg annað sko. Ég bara það bara einhvern veginn verið að drepa fólk fyrir framan augun á mér og ég bara mér finnst það rangt og þetta einhver svona ég veit ekki kannski einhver löngun til að hafa áhrif á fólk sko því að mér finnst það óskiljanlegt að fólk skuli ekki bregðast meira við þessu, sko. Mér finnst eins og það sé að hérna, það sé einhver svona siðferðileg afneitun. Sko, því að flest fólk í dag, þú veist, það veit hvað er að gerast. Þú veist, ég veit að það er þjóðarmorð eða fólk, það hefur náttúrulega búið að hræða fólk frá því að nota þetta orð og segja að þetta eitthvað svona lögfræðilegt, dagnilegt en það veit að minnsta kosti að það verið að fremja rillilega stíðsklepi, það verið að drepa börn en enga síður þá bara finnst fólki ekki eins og það þurfi að gera neitt sérstakt og neðan bara við getum haldið áfram hér eins og ekkert að við skorist og það kannski kemur margt til að fólk finnst að trúir því að það geti ekki gert neitt það skipti engu máli hvað það gerir en hérna, ég bara finn ekki hérna ég get ekki hvílt í því einhvern veginn eins og þetta ég get hvort sem ekki gert þannig að hver fer ekki bara slaka á þetta bara það bara ásæki mig, ég get það ekki ég einhvern veginn bara, ég set við tölvuna og kannski það bara að því er við tölvuna við erum inn allan daginn eitthvað að vinna og kíkja á þetta og það bara kemur alltaf eitthvað og ég bara, nei, herðu, ég verð að reyna einhvern veginn gera fleiri með þetta og eitthvað vona að það komi eitthvað meira. Þannig að hérna
1: réttlegt skemmt
0: þú veist, kannski réttlegt skemmt, ég veit það ekki get ekki alveg dæmt það sko
1: hvernig varstu alinn upp á hverju hérna, af því að sko mörg okkar fara aðra leið, heldur en þú var eitthvað sérstætt í uppbildinu sem að leti til þess að þú þorir að standistafni leggja undir þín einn störf og frið í samfélaginu
0: já, ég bara ég meina ég veit það ekki sko ég held að ég sé ekki svo einu sem að fekk uppbeldi foreldra sem að á einhvern nátt trúðu á frið sko. Það er ekki einstakt
1: Nei.
0: Þannig að hérna það er svona já einhver svona áróður þar fyrir friði og jöfnuði og réttlæti sko en það getur kannski ekki útskýrt þetta, ég veit það ekki kannski er þetta bara líka því að ég er svona mikla þörf fyrir að svona, ég fæ eitthvað út úr því að vita og svona kynna mér og svona reyna að skilja hlutina svona

0: Ég ímynda mér að ég geti skilið á sem kannski óraunhæft og svo að segja öðrum frá því sko, ég veit það ekki
1: Nei. Þeir eru ekkert margir eins og þú
0: Já, það eru nú margir fleiri sem eru það nú margir fleiri að beita sér fyrir réttlæti og hérna
1: Þeir eru miklu fleiri sem hætta Þeir eru miklu fleiri sem hætta að beita sér eftir að þeir búið að hóta þeim berúsferbót bara að hérna eyða þeim úr starfi, gera þeim ókleift að hérna afla lífsbjargana áfram
0: Já, ég, það vill þá bara þannig til líka að ég einhvern veginn í þannig stöðu núna að ég svona óttast ekki beinlínis það, sko
1: Nei.
0: Það kannski bara forréttinda staða
1: Já En eftir situr að lokna þessu spjalli að þetta er ekki léttvægt mál með fánana það verið að senda skilaboð
0: það verið að senda skilaboð
1: Já. Og það ekkert endilega ég að greina það á að þú ekkert endilega bjartsýnn á að við sem að sigla inn í eitthvað betri tíma heldur en að vera núna undarfarið
0: Nei, ég ekki bjartsýnn á það sko Ég veit ekki hvernig þessi hvort eða hvernig þessari bylgju verður einhvern veginn þessari já, þessi svona hægri bylgja hvernig hún eiginlega endar þetta endaði ekki vel hana á fjórða áratugnum
1: Já Þér verður hugsað til hans
0: Mér verður hugsað til hans, já
1: Það mikil óvísa
0: Já, já
1: En Ingólfur, kæra þakkir fyrir að koma hér og hérna spjalla við mig. Það hérna, ég vona að það veri ekki síðast skipti.
0: Takk.
1: Og áfram göngu við götuna. Kæru hlustendur áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Og þá ætlar Sigurður Sigursson byggingarverkfræðingur að segja Gunnari Smára frá pólitískum svikum stjórnmálafólks við ungu kynslóðuna. Einkum hvað var þar húsnæðismarkaðinn? Sem þjónar víst síst af öllu ungu fólki í dag.
4: Já, við ætlum að tala húsnæðiskerfið eins og við gerum hérna oft við Rauðabröðið og til mín komin Sigurður Sigursson sem byggingarverkfræðingur. Velkominn.
5: Takk að þér.
4: Hvernig líst þér á húsnæðiskerfið okkar?
5: Já, hvaða kerfastall spyr út í?
4: Já, hérna það þar heilbrigðiskerfið og við getum talað húsnæðiskerfið.
5: Já, ég með húsnæðismarkað sko já. Og þar eru náttúrulega einkaframkvæmdir sem eru með óhagnaðardrifnum fjármögnun og svo eru náttúrulega með eldri byggingar sem fólk að kaupa sem ekki sem byggja fyrir lengur síðan. Þetta mjög fjölbreyttur markaður sko.
4: Já.
5: En enga síður þá það búið verið umræðinni núna að hérna ungt fólk hérna getur ekki keypt, kemst ekki inn á markaðinn og þarna náttúrulega flókið samspil, þetta eru margir aðalar sem koma aðna að enga aðalar og opinber aðalar og svo frammiðist, þannig að það ekki kannski hérna
4: Það opinber aðalar sem að setja svona ramman í kringum þetta, það opinber aðalar sem áast að vaksta kjör og hverju fá að taka lán og
5: Já, það náttúrulega sko málið að hérna íbúður sem ætti að vera tilbúnar í dag fyrir til dæmis annan hóp sem ég talaði í þessu vísisgrein það hefði þetta farið í undirbúning fyrir kannski 10-20 árum sko. og því að svona einhver hverfi eða eins og breiðholti eða gera sín tíma, þetta rís ekki á einhverjum vikum að mánuðum, þetta tekur langan tíma og það sem hefur þetta farið úrskeiðis er að það engin langtíma áætlun til uppbyggingu íbúða.
4: Nei, það stjórnvöld trúa því að markaður munu leysa þetta þannig að það þarf ekki áætlun.
5: Já, sko, þetta kannski ekki alveg
4: þetta orðað. Akkur ekki áhaldun.
5: Jú, jú, það.
4: Ekki vilja stjórnvöld að fólk hérna geta ekki komið sér þak yfir höfuðið.
5: Nei, þetta bara fer ekki alveg saman, sko.
4: Það bara með vittur og stefnum.
5: Ef að verktaka fyrirtæki eða húsbyggjandi að byggja og reyna, sem þess að það eiga fyrir reikningum og eiga afgang kannski, þá verður hann alltaf hámarka sinn hagnað af sinni framkvæmd. Hann getur ekki þetta að hugsa
4: Hann verður það ekki, hann kannski vil það.
5: Hann verður að gera það, hann er bara bankin að taka allt á honum. Svo lýs að hagsmunir þessa aðila sem byggir á einkamarkaði, peru þetta ekkit sama við hagsmunir ungs fólk sem kemur peningalist inn á markaðin. Og þess vegna hafa verið byggðar hérna félagslegar íbúður, svo félagsbústaði sem eru með 3000 íbúður og við erum með náttúrulega lífeyrissjóðina núna.
4: Þetta sára lítið.
5: Já, það kannski nokkra hliðar af því máli. Sko vegna þess að hérna í dag vill fólk náttúrulega bara flytja inn í allt tilbúið og bara harfið út af dyrum og allt spikk og spann. Þegar við vorum yngri þá vorum við að flytja inn kannski tilbúin til trefverk og það tók maður kannski 10-15 ára að klára íbúðuna sko.
4: Og byrjaði með að kaupa ósamþykta kjallar íbúð?
5: Já, eitthvað svolítið sko. Í dag þýðir náttúrulega ekkit að nefna það við fólk og kannski stendur því ekki þetta til bóðinu sinni sko. Það bannað að búa í svona húsnæði sem og heilsuspillandi og allt þetta.
4: Það gerir það í innæði hverfunum?
5: Já, já, það náttúrulega þetta fer út í það. Ég sá að tala bara nýja fréttir á Englandi að það eru komið risastór hjólísakverfi af því að fólk náttúrulega kemst ekki í húsnæði. Og það stefnir í það hérna hjá okkur ef að það er ekki gerða neinar áætlanir til langs tíma að þá er ekki þetta byggja neitt. Þú framkvæmir ekkert nema með áætlunum.
4: En hvað á áætlun að vera? Áætlun getur ekki verið svo að verktaka fyrirtækin byggi?
5: Nei, en sko, ef að þú ert ríkistjórn eða borgarstjórn, það liggur í orðanins hlutarins eðli að þetta stjórn. Og ef þú ætlar að stjórna, þá þarftu áætlanir. Þú getur ekki stjórna nema að vita hvort þú sérst að ná einhverju markmiðum eða hvað þú ætlar að byggja og hvar. Það þarf alltaf að vera í áætluninni. Því ef þú ert að gera þetta bara frá degi til dags, þá náttúrulega gerist aldrei nokkuð skapaða hlutur, sko.
4: Ég bara veist þannig, sko, hver munurinn? Segjum að fyrir 10 árum að þá hefði ríkisstjórnin og hérna, meiri hlutin í borginni gengið á milli verktakan og spurt hvað er þið að hugsa að byggja mikið? Já, við ætlum að byggja svona mikið, segja þeir. Og nú, þá hætti það nú að þá held ég þetta gangi bara upp er að koma í gott ástand þannig að 2026 en síðan bara hækkuðu vextir og allar forsendur breytust og verktakandi byggða ekki þessu sem þú ætlu að byggja
5: Já, sko, þetta ágætis umræða, sko Þannig hefur þetta verið núna að verktakandi allar bara byggja og byggja það sem þeim dettur í hug og setja á sölu
4: draga þessir hendurnar eða
5: bara eins og þeirra fyrirtæki þólir eða farið þrótið að hvað þið gera en skildur Reykjavíkuborgar skildur ríkisins eru náttúrulega við þegnana þetta batteri borgarstjórn eða ríkisstjórn þetta bara stjórnkerfi borgarana og til þess að ungt fólk komist í húsnæði sem kemur út úr skóla kannski 25 ára gamalt eða 30 eða hvað það náttúrulega peningalaust og það var hérna áður fyrir til dæmis bara sem dæmi verkamannabústaðakerfi þar sem fólk ekki að vera inn í einhver tíma með þangandi tekinn að voru konar upp í ákveðum þá þau þetta að fara út eftir sko
4: Nei, það var ekki þannig í verkamannabústað
5: Það var þannig allan einhverjum tíðanbóndi
4: Ég held ekki þá hérna fyrstu þú þurftir að vera með minni hérna fyrstu greiðslu það verið 5% og svo voru lægri vextir
5: Já,
4: og þú fjekkst að fara inn í þetta kerfi vegna þess að þú varst með tiltekin hérna teknitekjur það voru verklýs félögi sem að deildis út
5: Nákvæmlega.
4: En ég held að það hef ekki verið þannig að einhverjum hafi verið sparkað út af því að það var orðin of tekjur
5: jú, ég þekki svolítið fólk sko. En hérna hvaðan það, það skiptir ekki alveg máli en allakvöldur skildur þessu opberaðara ríkistjórnar, borgarstjórnar og svo framæði eru að þjóna þessu fólki sem á þetta batterí.
4: Að skaffa ódýrt og öru túsnaði?
5: Já, það þarf að leysa þetta mál. Þetta þarf þessna skrifa þessa grein. Þetta ekki búið að leysa þetta mál. Þetta fólk kemur inn á markaðinn, velmentað, oftast nær. Það rosa hátluð, falla mentuð ungu fólki hérna á markaðinum. Nú eru 70% hérna nefnt í háskólanum bara konur og sem ágætt og þetta fólk kemur náttúrulega bara peningalust nema í foreldra sem geta borga fyrir það. Mm. Það gengur þetta ekki upp sko og hérna þannig að þessi málaflokkur, ungt fólk sem bara byrja að búa, þetta náttúrulega fólki sem á börnin í landinu, þetta náttúrulega að kjarna undirstaðan undir ríkistjórninni og borgarstjórninni, það þú veist, að fólki geti lifa hérna.
4: Og helst kannski barnafjölskyldur.
5: Það eru náttúrulega önnur vandamál, leikskólumál og allt þetta en eins og ég segi húsnæðismálin fyrir þennan hóp eru bara á herðum þessa yfirvalda og hvernig sem við leysum það, það eru marga lausnir á því máli
4: eins og hverjur, vegna þess að eins og ég að því ég svona þráspyrjaði að því ég held að ríkisstjórnin og borgarmeirihlutinn hafi haldið að þeim bæri að hérna, tryggja það að því nægt húsnæði en þó í gegnum það sem að markaður skaffar. Þannig að þeir bara engin skilda til þess að byggja sjálf eða finna ykkur aðra leiðir því að auðvitað hlýtur markaðurinn að leysa þetta mál að trúa hér sem ég held að sé ekki að finna neinn dæmi í nágrannlöndunum okkar að markaðurinn hafi skaffað húsnæði fyrir hinna tekjulegri. Ég held að aldrei gerst.
5: Nei, það alveg rétt sko. Hins vegar hefur borgin og sennilega ríki líka, ég þekki þetta nú ekki alveg svona í smáturum en hefa keypt mikið að húsnæði af einkaaðilum og hérna þannig að það kerfi hefur verið þessi félagsbústæði eru meira minna bara íbúðir sem að borgin hefur keypt af einkaaðilum.
4: Þeir vaxa alveg ótrúlega hægt félagsbústæðir.
5: Já núna, en þeir gerðu það ekki tímabili, þetta eru 3000 íbúðum sem að voru keypt
4: af. Ég held að það verið 2000 aldamótum sko. Sáralítið tókstur.
5: Nákvæmlega, en það hafi líka komið önnur úrræði fyrir eldri borgara heldur en bara svona þjónustíbúður, þetta náttúrulega ekki hjúkrunarheimili sko. Svoleiðis að hérna nákvæmlega hvaða leið eitthvað yfirvald fer á hverjum tíma nú hún íbúið að vera borgarstjórnarkosningar og gömur nýjar áherslur allt þetta að eftir stendur lögbundin skylda hjá þessum yfirvöldum að skoða þessi mál og hafa því lagi skilur og það gerist ekki nema sér langtímaplan þannig að þessi borgarstjórn sem að koma núna hún, eina sem hún getur gert raunverulega að setja bara nýja áætlun fyrir svona byggingar og leysa þetta mál og það má guð vita hversu langa tíma það tekur.
4: Ég held að það sé í hérna yfirlýsingunum þeirra sem eru 190 atrið þá kemur fram að þau treysti markanum til að leysa húsnæðisvandann.
5: Sko, það er bara ekki þannig í lögunum, sko. Það eru skildur á til dæmis að útlendingar sem koma hérna flottlega minna hvað þetta þeir fá húsnæði hérna á vegum borgarinnar eða sveitafélagana. Þannig að ég held að lögin og reglum séu þannig að þetta eru bara sem sagt skildur sem að Reykjavíkurborg situr upp með og hérna hvernig sem að leysa hún getur leysa ekki ekki meika og allt þetta en þetta ástand sem að er búið að blasa við og búið að fjalla alltaf mikið bara lengi það er sko ekki ásættalegt og bara er ekki eins og það á að vera sko og við erum að fá núna kynslóður sko hverju ári náttúrulega alveg bylgja að nýju fólki sem að stoppa heimili og það sé stopp algjörlega í húsnæðismarka hjá sko hverju kynslóða þetta annari en að það gengur ekki upp og þetta fólk annarkoð flytur að það bara í hjólísi eða það flytur úr landið
4: En eins og segir að þá hefur það legið fyrir lengi.
5: Já.
4: Verið mikið þetta rætt.
5: Já.
4: Ég hef tekið þátt í þessu umræðu í ára 10.
5: Já, það ekki annað.
4: Og hérna, margir bent á það að þetta enda stöfnir í miklar hörmungar. Þetta bitnar helst á þeim sem eru efnaminnir og meðal annars ungt fólk. Þetta bitnar sérstaklega á einstæðum foreldrum. Þetta bitnar á barnafjölskyldum. Þetta veldur því að börnin okkar hérna, halast upp við óöryggi inn á leigumarkaði, þurfa oft að flytja. Veldur alls konar hérna, félagslegu og sálrænu álagi og þetta veit aldrei.
5: Já, þetta eru þetta náttúrulega bara verkefni opinberaðilega.
4: En heldur þau að því að þú talar eins og að inn opinberaðilega rættu að átta sig á því að þetta var eitt megi hlutverk þeirra. En maður heyrir það eiginlega aldrei hjá stjórnmálaflokkum.
5: Sko, þetta er náttúrulega ekki megin hlutverkara, þetta er náttúrulega bara, sko, borgarstjórn, er náttúrulega apparati sem stjórna borginni og innan borgarana er náttúrulega alveg argur á verkefnum og ef það er ekki til áætlun yfir öll verkefnin, hvort það snjómástur eða bygging svona íbúð eða eitthvað annað, þá er náttúrulega alltaf kaos, sko. Og það bara þannig að svona stjórnvald sem með þetta yfirgripsmikið verkefni hefur verið að hafa langtímaplan sem að ný borgarstjórn hróplar ekki við. Það kosið ný stjórn og ef hún allar eins og morgalínuna núna, þetta langtímaplan sem búið vera í ferli núna mjög lengi og búið endur sko mörgum sinnum allt hannig. Að ef einhver hróplar við því núna, jafnvel þó að væri nausur þetta hróplar við því, þá vitum við að það menn allt dragast. Og það mun ekkert gerast
4: það voru lofvörð sjálfstæðsflokksins
5: já, það sést ekki máli hvort það hægri að vinstri sko,
4: en bara ég bara vísa í það var lofvörð þeirra það voru lofvörð miðflokksins að stoppa þetta
5: já. En gott og vel, að ef þú ert með verkefni þá það ekkit, það bara verkefni og þú, hérna, þú þarft að og ef þetta stjórna einhverju svona stóru batteri eins og borginni og ríkinu og í talningin það og allt þetta, þá verður hann alltaf að hafa langtímaplan því sem verkefni eru bara ekki framkvæmlega öll í einu, sko. Eins og kom fram núna alltaf að tala miklubitastokkin, hann átti að vera á áætlun 2040. Nú vil við gera hans núna strax, en það kemur engin áætlun frá þeim ef þú gerir þetta strax, hennar stokk. Þá gamla áætlun ekki lengur í gildi og það ekki komin í áætlun hvaða aðri þætti raskast við það að rjúka í miklubrautagöngin það myndi laga eitthvað en það fyrir eitthvað annað úr böndumskilur kostnaði til dæmis aðgangur að sérfræðingum
4: Þau hafa bara ekki trú á áætluninu sem að var
5: Nei, það bara ekki hefð fyrir því hjá þessum stjórnvöldum sem við erum með Það ekki hefð fyrir því að vera með eina svona áætlanir og ef ekki með ný ríkistjórn, ný borgarstjórn þá bara oftar en ekki öll ítti hlýðar og þú tekur bara þína stefnu ekki gömlu stefnu en hvað þá einhverju sem var fyrir löngu síðan skilur þannig að þetta virka bara ekki svona frangandi virka ekki svona
4: getur... Þannig hafa allir metamálaráður að vera til dæmis þeir eru bara komið með sína línu
5: já, algjörlega
4: og skólakerfi svona
5: algjörlega.
4: Ég segi ekki að sem stjórnlust það hérna, hefði verið að stýra því mun betur ef að hérna, hver metamálaráður var ekki alltaf að reyna að setja sitt marka á þetta
5: þú verður að hafa langtíðan plan þar sem hlutnir eru fastir til eins og heilbrigðiskerfanna og í talningum þess að íbúðabygginga sem við erum að ræða og hérna og ný stjórn á ekki að taka lestina á spórinu sko þá bara stoppar hún skilur þetta verkefni sem viðlóðandi á hverju ári koma alveg, ég veit ég hvað margir einstaklingur og ný hjónabönd og þú veist allt þetta og það, við vitum það alveg, það ekki engin ný uppgötun sko en að þetta fólk komist ekki í húsnaði, þetta fyrsta skrefi eða þú allar að gifta þig og eiga börn á heimili voru að komast í húsnæði.
4: Svo þetta líka húsnæði og allra skilja. Það þetta tvær íbúð.
5: Já, ég menna fólk kannski skilur að því að það kannski endar með því að leigja eitthvað á okkur verði og flýr bara úr frá skuldunum, sko.
4: En þú segir að stjórnum þurfið að hafa áallun.
5: Já.
4: Og mér finnst að hljóma eins og það vera áallun að þau getur stuðlaðið í eitthvað erði byggt upp. Við vitum hins vegar að til dæmis þeir flokkar sem að mynda meiri hlutan á Reykjavík, sjálfstæðsflokkur, framsóknarflokkur og viðreisn, allt flokkar sem að eru á móti eða hafa ekki trú á einhverjum ástæðum í svona inngripi hins opinbera og trúa því staðfastlega, ég ekki að þetta fólk trúir þessu, að marka, þessi besta markaðurinn finni lausnir. Þessi ekki stjórnmálamannanna að finna lausn fyrir þetta fólk sem þú ert að nefna, sem eru að koma út úr háskólanum, barna fólki, það ekki stjórnvalda að útvega því húsnæði, heldur mun markaðurinn gera það og hann gera það betur eftir því sem hefur minna eftir því með honum. Þú kannast þetta?
5: Já, ég kannast alveg þetta.
4: Þetta
5: sko.
4: Búið að vera ríkjandi stefna á Íslandi síðan 1991.
5: Sko, þetta náttúrulega hérna, sko, framkvæmdir, bara óháð pólitík. Það eru til faggrein sem heita framkvæmdafræði, það sem er læra í 5-10 ár, hvernig ná að framkvæma svona verkefni. Og það þýðir ekki fyrir einhvern í pólitík hérna, bara allt í henni hann komin að þingu eða inn í borgarstjórna, hann geti leist þau mál. Hann getur það ekki. Þú þarft langa háskólanám til að gera svona skipulag. og það vera að kaupa til skipulagsvinni hérna á arkitektum og það allt í mjög góðu standi en þeim alltaf bara falin ákveðin verkefni sem eru samt ekki inn í neinu langtímaplani þar kemur alltaf vandamann alltaf upp aftur og aftur það byggð hérna einhver þjellingarreitur eða guðum að þetta hvað fara í alveg sama hvað framkvæmdir þú ert að bá í, þú þarft að skipulagja þau þú ert að plana þau það þarf leyfi og hafa það peninga, þú veist, þetta gerist ekki á einhverju stuttum tíma, þú lendir allt á sama vegnum og við erum bara að sjá það hérna nokkuð dæmi að menn að stíga út úr alþingi bara hérna í stjórnarstöður og hérna mjög stóru verkefnum menn sem var aldrei nokkuð tíma að stjórna svona verkefni skilur við og
4: eins og gott
5: að ég hann ekki verð að vera að tala um beinni sem ég bara að segja þetta bara svona, þetta bara svona menn eru komnir í völd sem þeir náttúrulega komast upp með og þeir skipa bara vini sína eða sjálfa sig
4: Þú menur að menn endi í starfi sem þeir áðu ekki við?
5: Nákvæmlega, ég menna að ef að þú þarft 5-10 ára háskólanám í einhverju verkefni sem að hérna ef þú tekna burðhól í 20 hefða blokk þá hleypur ekki út af alþingi og teknar burðhól í skilur við en menn að gera þetta í áallangerðanum sko og þessum ákvarðantökum þó að þetta pólitíkin sé til þess að kjósa og velja leiðir og stefnumótun og allt þetta þá eru þeir ekki mennið sem sita við teikniborðið og teikna guðna skilur við það
4: gefur ekki mikið fyrir þetta sem ég að reyna að koma hérna að stjórnmála fólkið það einfaldlega ósammálaður að það eigi að gera áallanir að það verði til húsnæði fyrir þetta fólk heldur hérna eiga þau að haga því svo að markaðurinn geri það sem best.
5: Já, ég hérna ég skildi alveg sko, Já. En ég á svolítið erum með að prjóna þetta saman.
4: En það mun bara aldrei hlusta á þig að þau þurfum að gera okkur áætlun og það myndi segja sko Sigurður, nei alveg þvert á móti. Ef að við förum að gera okkur áætlun það hvernig fólk sem kemur út úr háskólanum að fá húsnæði, þá fer allt í steik.
5: Já.
4: Eina leiðin til að það gangi smurt að láta markaðinn um þetta.
5: Þarna lendir náttúrulega allt systemið bara á vegg, skilur það þú getur ekki, alveg sama hvað sem mikið langa til að þú ert kosin til 4 ára og þú vilt náttúrulega á þínu kjörtíðanbili koma einhver í verk og allt þetta, það góðu vilji á bakvið allt saman, skilur og hvernig sem þetta fittar inn í einhver hægri vinstri pólitík, það ekki það, ég segi bara framkvæmdir þarf að framkvæma eftir einhverju faglegu ferli annars bara gera sterki og það það sem við lendum í núna það
4: en það ekkert verið að framkvæma það ekkert verið að kasta til hendinni með hérna svona uppbyggingu á einhverjum reitum svo veist á endanum þetta einhvern veginn gert svona þokkalega skamlaust eða eitthvað
5: sko
4: svo framkvæmdin sjálf
5: já, ég skil,
4: en svo er það annars verið að tala um áallanir já. Og eins og það framkvæmd
5: þegar að borgin skipulegur svona byggða, þéttingu byggðar þá þetta ekki gert í heildar plani fyrir borginna sem slíka og það koma sjúkrahús einhver blokk þarna og þarna áður að veist að vera göturnar bara stíflaðar af því það var engin áætlun heildarplan hvernig á að hafa umferðina hvað margir mig að búa í þessum hlut og hvað götur þeir einlega ferðast og allt þetta skilur þannig að heildarplanið í klessu
4: Já, það ákveði plan til þess að þú nefndir hann miklu brot í stokk sem að er reynda að byrja að tala núna að sjúka göng sem að verður ekki alveg sama röskun og umferð á framkvæmdatímanum ég pröfu að spyrja fólk sem eru haldið fram að vilja fá miklu brot í stokk og ég spurt hvert á umferðin að fara á meðan á framkvæmdatímanum Og þá svarar fólk svona kannski ekki alveg með því orðalagi en merkingin svo, það reddast bara.
5: Já, ég skil það alveg.
4: Það áallurinn.
5: En derstu þá ekki tala við einhvern sem búin að vera 5-10 ári í háskóla að læra hvernig hann á að gera það.
4: Þau svara yfirleitt svona, ég meina, svo umferðin finni sína leið.
5: Já, já, myndi sjálfs gera það einhvern veginn sko. En grunnurinn að þessu að það ætti hefði aldrei átt að skapast neitt ástand skilur þetta plan hefði átt að vera þannig klárt með góðum fyrirvara að þá væri búið að plana hvar umferðin ætti að vera og það alveg saman með svona íbúabygginga ef þú ert ekki búin að plana lóðirnar, skipulagið og peningamálin og allt með góðum fyrirvara, þá ekki byggt
4: Eða þú bara sleppir því að setja miklu brut í stokk það eiginlega óframkvæmanleg framkvæmd út af þessu
5: Þú getur planað
4: Eða þú þarfst eiginlega að vera búin að búa til nýja vegi áður en að því kemur sko. Þannig það getur ekki verið lausnin á því að laga flæðið, heldur þarftur auðvitað nýtt flæði til þess að geta byggta.
5: Til þess er áætlanagerðin, hún leysir það og maðurinn sem ger áætlunina, hann talar við sérfræðingar sem að kunna leysa það og setur það svo inn í áætlunina, þannig er áætlunin gerð.
4: Kannski virkar það þannig
5: en þetta þessi umræða, hún alltaf á einhverju plani sem að eins og allir getur listið það skilur
4: Ég að velta fyrir með ákvörðu það kannski það þannig að það einhver maður sem býtir planið og sýnir stjórnmálamanninu það og stjórnmálamanninu sagði Nei, ég get aldrei selt þetta sko þetta allt og flókið þannig ég sel bara stokkin og gleymi hinn
5: þetta nokkar rétt að vera og ég bara því miður þá hefur þetta verið bara svolítið gegnum gangandi bara mjög lengi að við sjáum einhvers konar hvað ég að segja einhver monument hérna einhver hérna minnisvarða rísa einhverja stjórnmálmenn og það ekki að spá í það að það passar inn í eitthvað plan, skiljum það bara, þegar hann fyrir í kosninga næst þá koma myndir af þessum afverkjum í kosningabæklingunum og það hvað þetta passar eitthvað fyrir íbúana eða hvað, sko
4: Þannig að... Þú nefndir Breiðholtið á þann
5: Já
4: Finnst þið það vera minnisvarði stjórnmálamenn stundum við Bjarnar Ben hérna eldri eignaði þetta að hann hafi slegið á svona hnútin í kjarasamningum og tekið upp kröfur verkalýstræðingarinnar
5: Já, ég get nefnt nokkur svona dæmi ég þekki verkmæðingar sem unnu við þetta og hérna þetta voru þetta hús sem voru reist fyrir mjög lítið pening á mjög stuttum tíma
4: af opinberum aðilum
5: já. Og hérna
4: byggingafyrirtæki opinbert byggingafyrirtæki sem smíðaði mest að þessu og komi nýja tækni og lækkaði byggingakostnað
5: já, hér Breiðholt og hérna, en þarna var bara dæmi fólki var þarna statta á þessum þröskuldi það var að róa sælu húsnæðiskortur og þeir listu þetta bara verknæðingarnir, skilur við þeir gerðu áætlanir en þeim var bara falið þetta verkefni
4: að byggja eins ódýrt og örugt
5: byggja, og já, byggja rætt og byggja örugt og þeir gerðu örugla áætlun fyrir fram hvað það myndi kosta og hvernig þetta tilbúið og sko ef það ekki áætlun þá
4: flutti gerist. Nýja tækni, svo flekamót og fleira sem að
5: þeir,
4: ekki sést
5: þeir stiftum ekki einingum hann á staðnum og þannig að þeir gerðu plan sem gekk upp og er gott dæmi það en þetta bara langt síðan og nú alltaf liðin 50 ár og ætla að gera þetta miklu sniður í dag skilur
4: Kannski hafa verkfræðingar mist svona eða stjórnmálamenn hafa ekki sömu tiltrú á verkfræðingum þannig ef þeim því sleft lausum að þá þetta svona eins og langa vitleysa upp í skreiðasti að það verður að hafa önnur sjónarmið heldur en hérna hagkvæmnina ykkar
5: Já, sko, verkfræðingar náttúrulega og stjórnmálmenn á Íslandi eru þetta kapítil út af fyrir sig, sko. Og ég get að segja þetta síðan eitt vondi menn eða hafi gert einhverja vitleysu, sko, en á svona litla markaði þegar hérna, allir þekkja alla og hérna, þá hefur þetta náttúrulega verið raunverulega ekki raunverulega markaður. Þetta raunverulega meira einhvers konar var allavegna mikið klíkuskapur og allt hannig. Ég held að stjórnmálamenn hafi ekki neitt sko mist neina trú á neina sérfræðingu eða þannig en það sem að gerist þetta og vitleysan finnst mér allavega að það ekki gert langtímaplan og þegar að stjórnmálamenn ákveður að fara í nýtt hverfi að þá það ekki byggt á að það sé plan sem að var gert fyrir 20 ára nú komið bara að þessu hverfi skilur við og svo næsta hverfi og þá allavega umferðin verið plönuð með hverfinu og allt þannig og hann alltaf bara færir sína verkvæðinga og verktaka eftir einhvern útbóðsleginn til að sinna þessu verkefni og það þetta sem vantar, þetta skipulag langt fram í tíman
4: Orðu hvernig á þetta skipulag að vera? Þú ert með aðra skipulag sem að sér meðal annars umferðaræðarnar og fleira síðan kemur að því uppbyggingu á þessu hverfi að þá er það hérna heitir eitthvað sem kemur áður að deili skipulagi sko?
5: En í einhver svona aðra skipulagi það kemur ekki gott á að pening til að byggja þetta hverfi skilur og það þarf að leggja skólpólagnir og malbygga og allt þetta þetta annar pakki bara fjármálin, framkvæmdin og svo skipulagið og svo verka á allir skilur ef þú ert ekki með allt á hreinu það því ekki að hafa eitt hluta á hreinu og allt hitt í klessu, það virkar ekki
4: Ertu að tala að þetta hægi á uppbyggingu borgarinnar eða sói peningum
5: eða hvað já, það gerir það náttúrulega alveg tímalaust það náttúrulega miklu, miklu dýrar framkvæmdir að gera þetta svona óreglega eða án þess að hafa sko, nú getur verið að þeir séu með plan sem ég hef ekki séð, ég hef náttúrulega ekki komist í skjöld borgarinnar, en ég með sýnist þetta vera svolítið þannig að þetta ekki með langtíma plan og þegar ný borgarstjórn kemur þá bara þeirra ráð tekin upp eins og nýju hérna listin sem ávast af einni og hann ekki listi frá fyrirrendi meirluta örugglega ekki og hérna en þá ekki spáði hversu mikið af einhverjum hlutum eins og borgarlína það náttúrulega búið að vera á borðinu núna í annan áratug og ef þá að rótast við því sem að geta velu mögulega þurft að gera, ég veit það ekki en það senkar náttúrulega öllu og það verður dýrara það bara ljóst sko
4: En stjórnmálafólki, til þeim sem myndaði meirhluta núna það upplifði að það að reyna að lesa í kröfur almennings og upplifði að þessi krafa breytingar þú ert eiginlega að leggja til að það breytingar þetta minni að frekar að halda sig við
5: Nei, ég held að bara fólk almennt bara venjuleg fjölskylda hún veit náttúrulega bara fara út í búð okkur við matinn og sætja krakkan í skólan og gera þetta sem að fólk er að gera
4: Þurfum við ekki að skutla allt og mikið að vera alltaf fast í bílum?
5: Jú, nú það hef alltaf hægt í að umfyrna svo mikið sko og þetta skjótast úr vinnunni eitthvað.
4: En, sem líka skipulagsslys að þetta skutla hérna á hverju þjónusta við börn. Þetta langt frá því þessum börnir búa, ég næði því ekki alveg.
5: Nei, það er...
4: Börnir geti ekki kyrt eða...
5: Nei, það er nokkvælega þannig sko.
4: Þetta verið göngufjalla fyrir hérna litlar fændur.
5: En hvað það, að ég held að svo tala með, hvað, að með fólkið og pólitíkina, að hérna fólk vill að þetta bara geta búið með einhver svona þægilegum hætti á, í borginni og hérna, eða komið til borgarinnar og sótt þjónustu bursi hvað það einhver hægri vinstri pólitík, en sko ef að það ekki búið að leysa úr umferðamálum til þeim, svo hvernig allar að komast á milli stað, það er að komast í leikhús bara og hérna og þú veist að það strandar allt ef þú hefur ekki samgöngukerfi og húsnaði þá engin borg skilur
4: eins og ég skilji aðeins hvað skipulag af því að hérna við nefndum hérna skutl og eitthvað fleira þið tökum bara annað dæmi sem að fyrir ekkert svo löngu síðan að voru framhaldsskólanir í Reykjavík voru hverfiskólar svo ákvað einhver að það var ekki þannig að þú getur farið bara í hérna fjölbrautaskólan í Garðabæ og ég upp í hérna borgarskóla eða borgarhaldsskóla og þetta náttúrulega ég veit ekki, ég get einhver umferðarfræðingur sagt þetta við okkur, hvað þetta hefði aukið álagi bara á gatnakerfinu hérna fólk að hendast á milli hérna hverfa til þess að fara í framhaldsskóla hvað þetta skipulega? Þá myndi eitthvað segja, heyrðu, við getum ekki hérna aflétt þessu að skóla þessu hverfiskólar þess að það mun leiða til þessa og við höfum bara ekki gatnakerfi fyrir það. Þetta þannig svoleiðis?
5: Sko, þetta eru þetta náttúrulega hluti af einhvers konar áætlanum gerir ef þú gerir áætlun.
4: Það var ekki gerð áætlun í þessu?
5: Nei, ég veit það, ég er að segja það. Ef það einhvers konar aðgerð sett í gang eins og þú talar breyta skólagerfinu þarna og það ekki hluti af einhverju plani, þá náttúrulega virkar það ekki. Og til að takast á við svona misræmi, milli hérna ákvarðana og allt þetta til að missa í Bretlandi sem ég var í námi þá eru bæjarfélagunum ekkit falin svona verkefni, það er bara stór svæðistjórn sem sér umferðamálin, sér lögguna, þú veist, allt þetta stóra kerfi borgarstjórn, hann kemur bara og opnar klippur á borða, sko, og hérna hann þarf ekki að vera að hafa ágerða þessu, sko Þannig að ef þú ert ekki með svona stórt samræmi og yfir stærra svæði heldur við erum með, við erum alltaf mjög lítið samfélag og við erum með fullt af skipulagsfulltrúum og bæjarstjórum og þá endum við alltaf, til þess að Reykjavíkurborg væri með sín félagslegu úrræði í húsnæðismálum í lagi og hefur nú reynda verið svona alveg tokkalega
4: startur því betra lægin hínir,
5: já. Að þá flýr fólki bara úr hinum sveitafélagum bara til Reykjavíkur til að komast í félagslegt húsnæði af því að þetta nær ekki yfir starra svæði
4: og margir haldaði fram að það sé stefna sumra af hinnum sveitafélagunum
5: það er ábyggilega annars værið þeir með þessar íbúður
4: það er varla til hérna höfuborgarsvæðinu nema í Reykjavík og svo aðeins í Hafnarfirði en önnur sveitafélag er að komast upp með að hafa ekki
5: þannig að borgin hefur svolítið liðið fyrir þetta að hún er með mikið af þjónustu sem er hvergi er annars starf á landinu og læknir eru að senda bara fólk hérna hingað þangað landið til Reykjavík til að komast í þjónustuna.
4: En Sigurður, ef við myndum spyrja fólk á höfuborgarsvæðinu, viltu sameina sveitafélögin á höfuborgarsvæðinu hérna, þá get ég alveg lofað því að mikill meiri hluti í öllum smærri sveitafélögunum mun segja nei.
5: Já, en þeir gerðu það samt í borgarlínunni.
4: Jú, en ekki gengur það vel, það var náttúrulega aðal kostningamáli hérna fyrir kostningar, allir að lofa því að taka þetta upp eða hafna þessu og þannig að enginn af stjórnmálamönnum beigði sig undir samningin hérna lausnina á samgöngumálum höfuborgarsvæðis.
5: Nei, þeir skrifa allir undir hérna sáttmála, samgöngu sáttmála.
4: Það komið nýjir sem að við ætla ekki að skrifa undir hérna.
5: Já.
4: Og hann á að fara í endur sko, það þetta lofaorðunum hjá nýju meirihluta. Já, þeir bara...
5: Þeir hérna sögðu nú í gæra fyrir það að það myndi ekki tefja framkvæmdir það sama hugmyndir sem það verið með sko.
4: Dream on, segi ég nú bara sko.
5: Já.
4: Ef það taka hann upp, heldur það tefja ekki?
5: Það gengur ekki en ég segi bara sko, í þessu verkefni var samstarf milli sveitafélaganna og það skiluði árangri. Ef þeir væri með samstarf fleiri mál og þeir eru það náttúrulega örugla með hitaveitu og þú veist fullt slökkviliðið og lögguna og fleira þannig að svona samstarf milli þessa hérna aðra á höfuðborgarsvæðinu það er mjög nauðsynlegt sko.
4: Það gengur stundum gengur það ekki.
5: Nei, ég veit það.
4: Ég geti hérna þannig að það gengur ekkit sérstaklega vel í strætó af því að svo ólíkir hérna ólíkt hagsmunamat þar inni. Já. Þannig að svo fyrirkomulagið að hafa eitt stjórnarmann frá hverju sveitafélagi held ég að hérna hægi mjög á uppbyggingu strætó. Það ekki sá sem að helst vill uppbyggjum strætó sem einhvern ræður för. Þannig að mjög mikil tregðu að þetta. Annað dæmi eins og þann sorpa, það sem er svona saman. Ég held að stjórnmálumenn ganga svolítið hérna fyrir því að axla ábyrgð, þú veist, ég ætla við í kostningum. Að þeir geta verið kostniburt með því að búa til sérstætt fyrirbríði sem hendur sorpa þá komin ákveðin fjarlæð frá kjósendum þannig að þar eru teknar alls konar ákvarðanir sem eru aldrei borðnar undir kjósendur ekki Reykjavík að nokkur staðar ég veit ekki hvort að sorphyrðu stöðin sem að var algjört fíasko, verkfræðilegt fíasko það sem að var keift ykkur laust sem að ég held að flestir hefðu geta sagt að hérna, býttu af hverju ættu við að vera að kaupa ykkur á lausn sem hefur bara verið reynd á einum stað við mjög skamma tíma hvað, eigum við ekki bara að kaupa þraut reynda hérna, lausnir ekkert mér var ég að velta fyrir mér að kaupa bíl þá heiti ég hérna, bílvirkja sem sagði að keftu skóta og af hverju ættu að kaupa skóta af því að skóta eru tækni sem að var reynd í hérna, áti þraut reynd í Volkswagen Þannig að það fer ekkert inn í skóta nema sem að virkar. Þannig að maður myndi halda það að við ættum að kaupa sorp eyðingastöð sem væri þannig. Ekki kaupa ykkur á tilraunastarfsemi frá hérna Danmörku. Þannig að ég bara taka svo dæmi
5: já, þetta, ég skildi alveg og hérna það bara, ég held að þetta nefna slatta verkefni þar sem að einhver svona stóra ákvarðan teknar í pólitíkinni og mennindi sem fara og fundi erlendis að gera sér ískipi er ekki endilega mennindi sem að vita hvað að gera skilur. En ég veit ekki
4: Hvernig ekki að spyrja réttu spurningana?
5: Ha, já
4: Hvernig ekki að spyrja réttu spurningana?
5: Já, þú náttúrulega þú fer
4: Virkar
5: að kaupa bíl þá þetta vita eitthvað bílinn skilur ha. En ég ætla bara í sambandi sem húsnæðismála að ha. Sko þá myndi þessi svona samstarf sveitafélagin hérna einhvers konar byggða samlæða hvað við að kalla að hérna það myndi virka miklu betur þetta Reykjavíkurborg sé ein að byggja upp svona svakalega mikið af félagslegu húsnæði og þurfa að taka móti fólki hérna allstaralandinu og hafa þetta í einhverju skonar hérna programmi sem að náttúrulega við þekkjum alveg, það búið að reyna hérna gegnum tíðina enga framtaki mun aldrei byggja yfir fátætt fólk, sko það bara ljós, sko og það alveg sama hvað hver segir að það mun aldrei gera, sko
4: og ein afleiðingi verið svo að hérna fjölskyldu fólk hérna ein afleiðingi er svo að verð á húsnæði í Reykjavík ríkur upp öllu valdi orðið bara eins og í París innan ringsins eða inn á Manhattan eða eitthvað bara fáránlega hátt verð já, víðast í Reykjavík sem að veldur því að hérna fjölskyldur sem eru nýkomnar inn á húsnæðismarkaðinn og nýkomnar inn á atvinnumarkaðinn og kannski ekki með hæðstu ævitekju sínar strax að það býr mjög þröngt með börnir sín þannig að valkostir þessa fólks sem að er núna að hérna fara kannski út tveggjari í íbúðinni í Reykjavík og yfir í raðhúsnu garði í Þorlákshöfn þar sem hún færið eitthvað svona lífsgæði sem að hérna henta fjölskyldunni En á móti kemur að þá eru við með samfélag þar sem að þetta fólk að keyra yfir heiði til þess að fara í vinnu.
5: Já, já.
4: Sem eiginlega algjörlega gaggalega gú.
5: En þetta náttúrulega bara þannig virkar markaður, en skilur og eins og í Bretland þegar fólk núna að flýja bara í hjólisísku í stórum stíl. En hérna, já, byggjulegin Selfoss, Skveragerði, Þorlarsveit, það var náttúrulega stækkað mikið í þessu ástandi. En þeir sem eru þetta keyru verðið á markanum eru þetta bankarnir og lífeyrissjóðirnir og fólki sem að kaupa íbúður að koma nýttinu markaðin, það fólki sem að borga lífeyrissjóðina og þegar það mætir á í opið hús einhvers staðar þá þar bara menn frá lífeyrissjóðunum sem að eru að með milljarða í vasanum og getur það staðgreitt skilur þannig að það ekki...
4: Akkur sem eru menn frá lífeyrissjóðunum?
5: Já...
4: Ég var hérna með fastir að sagða...
5: Teknilega séð, þeir fjármagnaði þessi kaup náttúrulega.
4: Já, ég var hérna með Baldur Jesorski um daginn, hann fastir að sagði, og hann var að segja það var annars við að leigufélögin en hann langs þessu leiti þess að sterk efnaðir einstaklingar sem var að kaupa sína 3, 4, 5 og 7 íbúð til þess að setja á leigumarkaðin sem hann var að hitta.
5: En hver fjármagna leigufélöginni?
4: Já, það eru... bankar og bensinstöður eins og okkur
5: Já, sko en svo náttúrulega fleiri liðar á þessum máli það hægt að byggja hús í dag með miklu meiri tækni heldur að var fyrir ekkert löngu síðan og hérna, það voru gríðaleg þróun í bara framleiðsla húsum í sko versmiðum svo lýs að
4: Gaman að maður getur séð þetta hvert fólk til að fara inn á YouTube og googla það og að það getur séð hérna uppbyggingu á svona fjölbýlishúsum í Kína Já, það mjög gaman að horfa á það gert af því að þetta mjög ótrúlega hraða.
5: Þetta bara hérna í nokkra landunum og hérna Bretar keyptu nú 6 hérna risastórar einingaversmiðir frá Kína sem að ríki keypti bara og dreifði þeim allt land og þær framleiða 5.000 íbúr ári hver versmiða sko og þetta var gert bara til að koma einhverju skikki á markaðinn en það ekki alltaf að vera einblíðin á að borga allt niður, það svo félagslega kæri það ekki endilega að borga, kaupa, rándir íbúður það hægt að byggja íbúður ódýrara í dag og þannig það er ekki gríðaleg fórt fyrir sveitafélag að gera þetta en þetta skipulag, þú veist, það svona fer ekki í gang nema með miklu skipulagi miklu fjármagni og hérna útsjónu sem skilur sem að á plan sem stendur alveg ekki bara eitt kjörtnýjabil heldur bara 3-4 kjörtnýjabil
4: Það þú myndir vilja fá svona kallar við bandargemennind ekki svona sar svona keisara í tildurum máli sem að gæti ráðið í kringu sér fólk til þess að búa til áallunum hvernig megi leysa húsnæðisvandan á Íslandi til ykkur áratuga
5: Það eru hérna verkvæðistóð sem eru með sko, stóra mannskap og hérna, ég meina, það hljóta geta gert svona verkefni, ég skil ekki annað, sko. Það er nokkra mjög stóra verkvæðistóðina og ég, það kemur mjög óvart eða það geta ekki bara listið það. Ef að borgarstjórinn hringir í það og segir hérna, getið þið komið svona plan til næstu 20-30 ára og byggt
4: það ekki nóg að verkfræðing þú þetta hafa eitthvað sem að finna fjármögnunina sem að
5: Jú, það náttúrulega gert
4: selur þetta inn í lífeyrissjóðuna
5: Já, nákvæmlega sko en ég meina
4: þú veist skilur hvernig skuldabréfa markaður eru í útlöndum og
5: já, það er náttúrulega líka planið gengur út á það að safna þessu öllu saman og segja hvenær á að gera hvað og hvaða kostar og svo framvegis Þannig að það sé allt í einhverju ramma þegar þetta samþýtt að lokum hjá stjórnmálafinnum þá sé komin einhver fast plan að byggja 50.000 íbúður á 30 árum eða hvað og þá vitum við alveg nákvæmlega hvað kom margar íbúður ári og við erum búin að reikna út bandfjölda sem við reiknum með að komi þurfi húsnæði og þá gengur þetta bara allt upp og þá er engar umferðartafir ekkert í líkingu sem í dag skil við þá búið að græja umferðarmálin og skrista og húsnæði og þú veist þannig að fólki og skólarnir, þetta allt í einhverju plani sko, núna þetta ekki í einu plani
4: Jú. Svona plan var gert náttúrulega í Svíþjóð mjög frekt á skipulagt á 7. ráttunum sem við bóðum tíma og við vorum að byggja upp breiðaldið, kallar það miljónaverkefni við erum að byggja miljón íbúðir og gerðu það á 10 árum, eitthvað rétt rúmlega það Ég man eftir að herði svona eldri mann í Svíþjóðs orðaði þetta eitthvað þannig að hann sagði eitthvað einn svona þú getur ekki ímyndaður breytinguna sem að varði í Svíþjóðs.
5: Já.
4: Það var eins og allt í einu slæði þögn á landið og maður hugsaði rosaleg átök og læti voru þetta. þá var hann að tala það erfileikarnir sem að felast í því að það sem að fólk er að reyna að byggja fjölskyldur og, og í ónýtu húsnæðiskerfi.
5: Nákvæmlega.
4: Þegar að þetta verkefni kom og allt í einu bara var eins og var hérna,
5: leist úr málunum.
4: Og það dugði í einhver svona 15-20 ár. Já. Nú eru svona aftur umræður í Svíþjóð hvort þið ekki að fara í eitthvað sambærlegt verkefni aftur. Af því að vandinn kominn, en hann kannski ekki sambærilegur og þá var. Þetta náttúrulega á tímum þegar fólk var að flytja og sveiti í borg og, og voru hérna stórar fjölskyldur og eitthvað
5: svona. Kom í bylgjum og
4: alltaf. Já, hann er að þetta er kannski svona annars konar verkefni sem er alltaf núna. Ekki jafn svona mikið uppbyggingaverkefni. En eftir þetta, stór hluti af þessum íbúðum fór inn í félagslegt kerfi sveitafélagana og það ennþá þannig að í Svíþjóð að þau eru svo stórt, hérna, stór hluti af markanum að þeir halda niður í leiguverði. Ekki allstaðar, ekki kannski alveg inn í miðri í Stokkólm eða miðri í Stokkólm eða Gautaborga sem svona hérna mikil eftirspurnu eftir að vera en heilbrið hérna markaður þar miklu heilbrigðir heldur ekki hér þar til þess að semja félög leigjenda hækkun á húsaleigu þannig að þú ert heimavellir með stórt hérna leigufélag og vilt hækka að þá verður að semja við mig formann leigjendasamtaka
5: þetta ekki til hjá okkur og þetta það vantar allt svona prógramskilru og sko plan að gera áætlunin í svona byggingaverkefnum sko algjör galdur og hérna eins og Empire State byggingin í New York og maður byggði á einu ári og 40 dögum sko og þú veist þetta engin smákofi sko í miðbæ ef þú vinnur eftir áætlun þá þetta að gera kraftaverk
4: Getur ég að fyrir reist sundabrut?
5: Sko ég menna ef þú ekki með áætlun sem maður í lagi þá þetta allt í glæsum
4: Ég nefni Sundabraut sem að ég held að segja 25 ára gamalt fyrirbrigði. Mm-hmm. Við erum engu nær, við veitum ekki hvort þessu göng eða hábrú eða lábrú, við erum engu nær eiginlega. Mm-hmm. Við erum engu nær hvar þetta á að tengjast inn í Lauganesið og þar, hvort þetta, hérna, hvernig þetta fer inn í Grafavóginn og hvort það komi þá hérna, Akrin frá Vesturlandsveginum yfir, við erum engu nær. Þetta 25 ár. Á hverju er þetta svona?
5: Það náttúrulega eitt vandamál að þetta við dreigir svo svakalega að á meðan þetta hefur verið í svona umræðu þá hefur bara borgin stækkað og það býr núna mikið af fólki fyrir ofan 11 ár og ég held að hagnarinn að gera sér braut mikið bara með árunum að sem sagt þetta var þegar þetta var að byrja að tala þetta þá var náttúrulega bara flestir hérna fyrir vestan 11 ár og hérna og við vorum talin bara veg út úr bænum sko en núna þeir sem að búa fyrir austan ella þeir eru ekkert að fara út úr bænum gegnum Sundabraut sko
4: en þetta er hugmyndi núna er að þetta taki umferð upp í Grafarvog að hluta til upp í Mosó jafnvel að hluta til og þetta skapi hérna, byggingasvæði við Geldingarnes og þar röndi gotum
5: já, ég heldur alltaf ekki að hleypa Grafarvoginum inn í þetta sko
4: En grafáspor vilja það ekki, en í planinu ekki, ennþá, okay. þeir vilja alls ekki þessa tengingu á milli vesturlandsvegar eins og sundabrutur.
5: Nei, nei.
4: Af því það munu hérna sitja bara hraðbrut þvert yfir grafávíð.
5: Já, ég held að þú horfir bara til 20 ára í viðbót fram í tíman. Hver væri þá ávinningur að eiga þessa braut? Ég held að hann væri brengin, sko.
4: Jú.
5: Nei. Þá eru allir fluttir ofar í bæin, þú getur ekki byggt næstu 20 ári hérna niður í bæ og þetta fara með fólkið eitthvað austu fyrir 11 ár og það ekki þetta því fólki allar að fara í gegnum Sundabrautina sko.
4: Ekki sem í Úlfarsárdal þar sem á að byggja 10.000 heimili
5: Já, það bara fyrstu skrefin svo bara núna Kjalnesið og áfram með fyrir sko. Þannig að það næstu 20-30 árin þá verða þessi braut algjörlega bara þannig séð við verðum bara hérna vestan 11 bara gamli bærin sko. Þannig að það ekkert hugsa svona langt fram í tíman hvað það var sem við gerð plön og hérna þú skoða þessa punkta sem að nýja borgarstjórn var að byrta hvað ég gerði að fyrir þetta hérna að, þú veist þetta ekki plan, þetta náttúrulega bara óskalisti og það ekkert fjármagn að baku þetta þetta bara ok, þetta fínt minnislisti en það ekkert plan að baku þetta
4: En yngöpælisti út í búð og en þú ert kannski ekki með buttul og möður.
5: Nei, ég menna þetta ágæðis listi en þetta fyrir borgarbúa að sjá hver verða örlug okkar hérna, sem búum í borginni út frá þessu plani, það bara núl.
4: Herðu Sigurður, þú ert að skrifa ýmis, þú ert að skrifa þetta sérstaklega út frá hvernig stjórnum kæmi við yngri kynsluðuna, mm-hmm. hvernig svörðu þorfum þeirra á húsnæði. Af hverju þetta skrifa svona?
5: Ég þekki nokkra unga menn sem eru síðastlegin 20 ár þegar þeir kom inn á markaðin fyrir 20 árum með háskólapróf og hafi ekki enn komist í störf og maður fer að hugsa hvað kom eiginlega fyrir þessa menn. Af hverju fengu þeir ekki vinnu, ég þekki marga sem fengu vinnu. En ég þekki nokkra sem fengu aldrei vinnu og voru samt með langskólanám. Og þessi málaflokkur, ungs fólks, hann alltaf sérstakur að því leitinu að fólk kemur inn á markaðinn og ef þú þekkir engan, áttengan að engan, það engin fjölskyldni í pólitík eða að þá eru þínir hægir bara öðru ísinn, sko.
4: Það var þetta dæmdur að fara á leigumarkað.
5: Já, já. Og ef þú færi ekki vinnu, alltaf þú með háskólaprófi í lögfræði eða einhver öðru fara bara að keyra vörubíl eða þú veist, ég bara búin að horfa upp á þetta og mér datt þetta bara í hug þegar ég setti saman sem grein að þetta alltaf, svo eru leikskólarnir miklaðir og bandaskólarnir þú veist, þetta ekki bara húsnæðismálin þetta fólk sem stofna fjölskyld í dag þarf að byrja bara að kaupa inn í íbúinni hjá sér möblur og næsta dag bara að mæta í, þú veist, vinnuna að hérna, ef það fær húsnæði að segja, sem náttúrulega ekki lengur í búði, að hérna ég sá að þetta náttúrulega bara að verða risa mál og ef það kemur núna kynslu og ef þetta verður svona ástandi næstu 20 árin, það verða bara enga barnafjölskyldur en eiginlega, eða þú veist ekki eins og var þetta, sko þetta fólk, ég þekki fólk sem bara að vinna erlendis ég þekki unga mann sem á Kýpur í dag hann vinnur fyrir Arion banka og hérna þú veist, þetta fólk í dag, hérna ungt fólk, það því alveg sama hvar það býr eða bara fær, þú veist, hérna mannsamandi aðstæður, ég fór í mat hjá konu í Berlín, unga konu.
4: Það myndi helst kjósa að búa hér, kannski? Ha? Kannski myndu flestir helst kjósa
5: að búa hér? Jú, hérna eiga með náttúrulega fjölskyld og ættingja.
4: En það kannski ekki að þetta vil ég til að búa hér á ónýtum húsnæðismarkaði og lifa hérna, miklu lakar lífi heldur við geta að lifa annars þar, ég held ekki
5: Já, bara ég, eins og ég segi, ég fór í mat hjá fólki hérna í Berlín og þau voru búin að búa hérna þáttinn tíma og hérna þau sem eru hverju viku eru nokkri íslendingar að flýta til Berlínar hámentaðir einstaklingar í nokkri viku, skilur við og þau fengu hérna út í rýpu bara í miðbænum, það eru samgöngur hérna, þau eru ekki með bíl og almenni samgöngu bara fínar og þú veist, góð vinna, góð vel borgað, út á kvöldina að borða og eitthvað annað bara hýta vinnuna. Þú veist, þetta var alveg bara eins og annað heimur og það var viðtal við ungkjón hérna sem flutti til Spána fyrir eitthvað tveimur ára, það var bara inn í blöðunum fyrir nokkur vikum og hérna þau bara kefti sér hús á Spáni, seldu allt hérna heima og þau bara alveg, sko, þau eru ekkert í sólarferð þetta bara fólk bara flýti heimili sitt og alltaf bara vera að vinna þarna og lifa þarna og þau bara voru í skuldum vafin hérna heima og þú veist, þetta bara ég held að sé bara ströymar þú veist maður, þau tilfinningu að þessi ströymar að fólk að fara bara í betra umhverfi spátn ekki himnaríki en þú veist, það getur fengið húsnæðar
4: Samfélagið frekar aðlagað að þörfum íbúana heldurinn er hér
5: Já.
4: Ég hérna ferðaði svolítið Noreg hérna einhver ár eftir hrun og þá var mikið Íslendingum bara upp eftir öllum Noregi.
5: Já.
4: Og við lekum svolítið að við að hitta þá. Og þau lístu náttúrulega eins og fólk gerir oft sem að flytja sko að það hérna vill segja manni að það verið rétt ákvörðun. Þannig að maður hafði það svolítið í huga þegar maður verið að hlusta. En svo sögðu eiginlega öll sömu söguna sem var einhvern veginn þannig að þegar ég var búin að vera hérna í 3 mánuði þá rann allt í upp fyrir mér hverslans helvítis basl þetta á Íslandi.
5: Já, nokkvælega.
4: Það var svo svipað og hérna, með miljónaverkefni það þegar háaðin allt í upp fer og rennur allt í upp fyrir þeir hvaða erfileikar þetta voru.
5: Já.
4: Þannig voru menn og konur að lýsa muninum á Íslandi og Noregi bara sem samfélagi sem byggt upp ekki náttúrulega fullkomlega
5: nei.
4: Til þess að þjóna svona hagsmunum almennings.
5: Sko, ég bara hekki til dæmis bara Bretland þar sem ég var nú lengi og hérna það náttúrulega eru glæpir þar og þú veist bátætt og en svona venjuleg fjölskylda bara meðal fólk, bara venjulegt fólk það hefur bara alveg ágætt þarna. Það ekki þetta áreiti og hérna einhvern veginn bara þetta ála einhvern veginn ekkit fyrir hendi sko og allt svona skipulagsmál og þessi opinberum mál er ekkit að bögga fólkið það er náttúrulega kosið og allt hannig sko, en ég held að stjórnkerfi sé, sem að hérna er að sjáum þetta sé bara fagmenn sem eru bara að vinna vinnuna sína skilur kemur ekki einhver pólitíkus og rústar eða breytir einhver á einni nóttu sko á sem vita nákvæmlega en ég bara með að fanna þetta var ekkit sko lykt og hér og hérna þegar ég var yngri þá var náttúrulega mikið að börnum bara að vinna og hérna sem náttúrulega ekki lyft í dag en eins og ég segi þetta hérna, það hvergi náttúrulega neitt sæluríki en það einhvern veginn, til að minns í hruninu þá var hjón sín þekki í Bretlandi sveitafélagi bara borga á lánunni þeirra með að hruninu stóð yfir og þau voru ekkert rekin í húsinu svo bara þegar þau fengu aftur vinnu eftir hrun þá bara fóru þau að borga aftur á lánunni þannig að það var ekkert að hrópla við fjölskyldunni það var ekkert upp og
4: það... það var nú bent á þetta hér að þetta væri í neðlilega lið hérna, Jón Danielsson hérna hagfræðingur sem var býrið mitt í Bretlandi hann nefndi þetta mjög víða
5: já
4: að hérna það væri alveg vitlust það sem hún geti gert var að henda fólki út á heimilisum
5: Já, nákvæmlega

0: fyrst eru bankarnir alltaf gefnir bara einhverju fólki hérna og svo bara nokkur árum setna þá eru fólki reykja húsunum sínum skynna, þú veist, til að borga skuldan hjá þessu bankum.
1: Herðu, Sigurður, gaman að fá þig hérna í heimsókn á Rauðarhorninu, ræða um húsnæðismarkaðinn mest, svona ímyndið þetta annað.
0: Ég vonandi að hafa verið smá upplýsandi.
1: Já, kæra þakir. Ef við situm hérna áfram við Rauðarborð, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kallur eftir Glubbing.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Og þá ætla Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor, að ræða kosningarétt þurfamanna og það okkar besti maður, Gunnar Smári, sem ræðir við hana.
1: Já, hérna nú ætlum við að horfa aðeins aftur eins og við gerum oft hérna við Rauðarborðið, horfum á söguna því að það eiginlega nauðsynlegt að við ætlum að reyna að skilja samtíman að þekkja eitthvað til sögunar og sögufélagið komin með nýja það sem við kalla seríu það sem að eru svona þetta nú aðeins á stórt til þess að kallast smárit en gæti svo sem heita smárit en þetta ritröð ég held að þessi stemt að ég verði alltaf 100 myndi í þessu þessari seríu, þannig þetta í Danmörku sem hefur svona fyrirmynd og þannig fengin eitt sagfræðingur til að skrifa hvert rit og ég held að hugmyndir sem svo að velja svona eitthvað augnablik eða eitthvað atburð eða eitthvað og ræða síðan frá því og inn í það blandast ja, tíminn sem að þarna og straumhvörf sem að verða er það ekki, Ragnheiður Kristjánsdóttir, er það ekki svona hugmyndin?
5: Jú
1: sem eitthvað finnst gaman sagfræðingurum að lesa í ég kannski bara fá eina mynd og lesa í hana
5: alltaf
1: námskotan eins
5: og svartir taka svona einn atburð og skoða hann og setja síðan í sögulegt samhengi
1: og en ætlar að leiða þetta eitthvað
5: ég ætla að leiða þetta bara smá að því við erum færri heldur en Danir og færri fræðin en þá ætlum við bara að gefa út 40 bækur en ekki 100 það alltaf stefna, en kannski bara verður þetta svo skemmtilegt að við bara hérna höldum áfram að skrifa þangt að erum komin upp í 100 en 40 svona það sem stemt að og það tvær kom út í gær og tvær kom út í haust
1: en kom hérna nefnilega að ræða ringvegin sem að var svona viðburður
5: já.
1: Sem að var einmitt mjög skemmtilegur af því að inn í honum var ég svolítið svona við komist til að þeirri niðurstöð þetta að veri svona í síðasta skipti það sem að var svona áberandi metnaður í íslensku þjóðinni og allir stóðu saman
5: Já, var þetta í síðasta skipti sem það gerðist?
1: Já, mér fannst það hvernig þeir vorum að tala en kannski
5: Já, svo náttúrulega eru íþróttirnar ef við tökum íþróttirnar út þessu
1: Já, það náttúrulega kannski ekki það sama eins og var 74 þegar það var svona búin að sigra landryggistríðið haldið þjóðháttið og þingvöllum ringur og opnaður Það var svona eitthvað svona hugmynd að það var uppskjöruhátíð fyrir að sjálfstæðisbarðunar. Það var eiginlega að við tölum okkur inn á það. En þú ert á allt verið tjóðanbili.
5: Já, ég fyrr og það aðeins meira basl, aðeins meira fátækt.
1: Já.
5: Já, þannig að bókin mín heitir Þurfa menn fá mannréttindi. Og atburðunum sem ég að vinna með er breyting sem að var gerð á fátækralögunum árið 1927. Og snerist að ná í gegn breytingu sem að hafði verið barist fyrir lengi allsýðu flokksmenn barist fyrir því bara frá því að flokkurum var stofnað 1916 að breyta því fyrirkomulagi að láta alla þá sem að fengu fátækra styrk missa kosningaréttin. Þannig að það er gerð þarna breyting á fátækralögum 1927 sem að miðar að því að leiðrétta þetta óréttlæti en ástæðan fyrir því ég vel 27 sem ártal sem að kannski ekkert margir þekkja svo að það var ákveðið að veita bara sumum þurfamönnum mannréttindi ekki eða kosningaréttin
1: 27 eða þarna fyrr
5: 1927 þá ákveðið að breyta fátækralögunum þannig að bara sumir
1: Hverjir fengu og hverjir ekki
5: Hvað heldurðu?

0: góðu fátæklingarnir en ekki vondu fátæklingarnir.
1: Hvernig aðgreinir þú það?
0: Þarna var verið að vinna með hugmynd sem að var mjög áberandi í svona frjálslyndis umræðinni í löndunum í kringum okkur í lok 19. aldar að það sem að var svona smánsaman að komast meiri vitund það að það væri ekki alltaf ástæð til þess að hegna fólki fyrir það að þurfa að þykja hjálp. Og þá verður til þessi greinamunur að sumir þeir sem að þurfa að þykja opinbera aðstoð, þeir gerir það af ástæðan sem þeir ráða ekki við sjálfir.
1: Eins og?
0: Lendi slysi, missa maka, vera glíma við bergla eða þurfa sagt, lækniskostnað og þurfa að fá lán hjá fátakra yfirvöldum út af því.
1: Hverju þá ekki?
0: Og þetta voru þessi verðugu. Þeir sem að fá ekki, það eru þeir sem að voru taldir bera ábyrð á fátaksinni, þeir sem að nenntu ekki innan gæsalappa að vinna, þeir sem voru í óreglu, drykkfeldir, feður sem að hlupu frá fjölskyldum sínum og svo framvegis.
1: Og fengu þeir ekki kostningarétt?
0: Nei, og það var bara ákveðið að það var bara eðlilegt að halda þeim utan við þessa breytingu. Þannig að þeir þurftu, það þið áttu enda á að hegna þeim með því að
1: Og fengu ekki kostningarétt fyrir 30 eitthvað?
0: 34, þá var þessu breytt. Og mér varst þetta svo áhugavert að fara inn í þetta að sjá sko hvernig vinnum að með þetta og hvernig...
1: Þetta er ennþá í samfélaginu að verðugir fátæklingar óverðugir.
0: Já.
1: Þetta kemur alltaf inn í öryrkja umræðuna og þetta eru út allt í ennþá í okkar samfélagi.
0: Algjörlega, þetta er algjörlega. Og þessi, hún lifir náttúrulega langt fram til 20. öld og alveg inn í okkar samtíma. Já. Og þess vegna fannst mér þessi greinamenni sem þarna gerður, mér fannst þetta svona gott moment til þess að skilja svona grunn hugmyndina á bakvið fyrstfátakarkerfið sem að síðan svona smitast inn í velferðarkerfið sem að þó þykist ætlað hérna, með þetta allra, já, en í raun og veru kannski gerir það ekki þess að þessar hugmyndir eru svo gegnugangandi og svo sterkar.
1: En hver ákvað, ef ég var fátakur og hafði þegið fátakarstyrk, hver var það sem ákvaða hvort það ég hefði kostingrétt eða ekki?
0: Það var nefnilega þess vegna sem að líka sem við fannst áhugavert að fara inn í þetta vegna þess að það voru fátakranefndir í hverju sveitafélagi fyrir sig sem fengu þetta verkefni og þessi bók sem að ég að skrifa, hún með fókus á Reykjavík og það til alveg haugur af gögnum sem að fátakranefnd Reykjavíkur skildi eftir sig einstaklingarna sem fengu hjálp ævi þeirra, ævi fyrir skrár og svo framvegis en líka fundagerðabækur og það sem að mér langaði að gera og laða stað með án þess að vita hvað ég myndi finna var einmitt þetta að fara og sjá bara hvernig fór fátakranefnd Reykjavíkur að því að flokka fólkið
1: sem að vita hvað lína liggur eða?
0: Mér langaði bara að sjá hvernig var hægt að framkvæma þetta og það er bara að meta hvert tilfelli fyrir sig, ég meni þetta er góður þurfalingur og þetta Heyrið er vondur
1: Heyrið þú ekki myndið vilja að taka þetta að þér?
0: Myndi ég ekki vilja taka það mér mér finnst þetta bara ekki góð hugmynd og hérna að því að þú veist hver er rót vandans og ég meina þetta er bara meina, leið þú býr til eitthvað flokkunarkerfi þá kom upp alls konar vandamál og þannig að ég sem sagt fór í skjölin til þess að reyna að komast að því hvernig þetta hefði
1: verið hlengt þar lefandi fátækt á Íslandi eða í Reykjavík allavega 1927
0: já
1: og hvernig það fátækti þá
0: þetta er náttúrulega mest er þetta fólk sem að er Þetta er náttúrulega mest verðugir þurfamenn. Þetta er mest fólk sem að hefur mist maka sinn, að glíma við veikindi eins og berkla til dæmis. Fólk með stóran barnaskara, það var kallað ómegð og það þótti sem sagt svona gild ástæð til þess að fá hjálp framkvæmt þessum flokkunarreglum verðu
1: og verðu. Fólk ekki skammast fyrir að hlaða niður börnum. Það er nú ómur að því eitthvað það er í komnum sögum allavega finnst mér það
0: Já og það var náttúrulega sko illa séð að fátækt fólk eignast mikið af börnum og þess vegna var svona fyrraöldum reynt að takmarka giftingar þeirra sem að voru á sveitinni
1: Þannig er þetta ekki bara þetta leiti eða kannski aðeins seinna sem að svona hérna, hvað heitir það mannræktar sjónarmiðin koma til Íslands
0: Jú
1: Og það voru bara, svona hugmyndur og ættir umvörulega ef að fólk hefði getað það, það hefði bara taka fátækt fólk úr sambandi, svo ekki eftir fleiri börn.
0: Já, þetta var sérstaklega líka fólk sem að, hérna, var kannski í mikilli óreglu eða þótti sem sagt eitthvað neginn ekki fungur að rétt í samfélaginu, það var alveg hugmyndir að þetta fólk hafi verið óæskilegt að þetta fólk myndi fjölga sér geðveikir líka þannig að já
1: með því sjónarhotni þá litið á fátæktin eiginlega sem mein á samfélaginu og leiðin til þess að eyða þessu meini sem fátæktin á samfélaginu að eyða fátækum
0: eyða þessu fólki sem að getur ekki unni fyrir sér já Því það svona svona
1: voru þau sjónum við þannig að sástu það að því ég kann ekki alveg söguna sko hvort að þessar hugmyndir sem komnar 2007 eða
0: mannkynbóta hugmyndirnar sko ég tengi það nú meira við ég er ekki kem ekki inn að það í þessari bók ég var þess hérna annað sem ég skrifa þá ég kom með þess inn að og ég tengi það nú meira við svona umræðuna á fjórða áratugnum en það samt svona komin alveg að stað tölver umræðum sko að sé æskilegt að leyfa fólki að takmarka atneigni sína, svona alveg á þriði áratugnum, svona í alþjóðlegu umræðinu og þetta komið hérna inn á fjórða áratugnum, ég hugsa náttúrulega alltaf hérna Katrínu Thoroddsen erindi hennar takmarkanir atneigna sem kom út þarna snemma á fjórða áratugnum og svo tengið þetta líka við hann vil hérna
1: landlæknir
0: já, hvað heit hérna? Vilmundur landlæknir
1: en þetta, það hugmyndir það sem við erum að tala er náttúrulega hugmyndir sem að voru stuttar af alls konar bandarinskum auðkýfingum og fleira og varð eiginlega svona vísatilegu grunnur undir hérna þriðja ríkinu sem að gekk miklu lengra heldur en annars þar og eittu fötluðum og samkynniðum og drykkveldum og flógaveikum og miklu fleirum heldur en bara gyðingum út af með þetta hugafar sko.
0: Já, og eins og var líka til sósialdemokratísk útgáfa af þessu og Vilmundur landlækni var meira á þeirri línu já. Það sem að var bara svona ekki svo rasískar hugmyndir þarna baki heldur bara hugmyndir að sumir einstaklingar væru hættulegir og það var ekki æskilegt að það myndi fjölga sér.
1: Og að þeim ástæðum voru búin til hæli, drykkjumanna hæli og fangelsi flutt upp í sveit og geðveikra hæli og taka út úr samfélaginu. Og það sem í mörgum löndum þá hérna má eiginlega segja að fólkið hafi verið Já, líku við að segja eitt með vanrækslu. Það bjó bara einfalla við svo hörmulega ræðstæður á þessu stöðum að líf þeirra var ekki langt.
0: En það eru nákvæmlega þessar hugmyndir sem að er verið að vinna með þarna 1920 í fátakralögunum með því að sem sagt, flokka fátakafólkið eða þurfamennin í þessar tvo flokka.
1: Þess að geta batnað.
0: Til þess að geta bæta á eða?
1: Nei, já, þeir sem að geta náð sér eða orðið betri eða er ekki skaði af í samfélaginu
0: já.
1: Og svo þá í burtu sem að eru skaðalegi í samfélaginu.
0: Já, og, það sem, og þess vegna, og þegar ég fór að skoða framkvæmdin og þetta verður reyndar svo sem verið rannsakað áður en það kemur inn í söguna sem ég skrifa í bókinni er að það er ákveð að taka harðar á þessum óverðugu. Þannig að lögreglu stjórinn í Reykjavík, til dæmis og ég með hérna, fjallaði sem bréf frá honum sem að, og samskipti lögreglustjórans við fátakranefndina Hermann Jónasson var lögreglustjóri þá þar sem að hann svona að leggja drauga því hvernig eigi að taka á þessum óverðu og þessum hérna sérstaklega þessum feðrum sem að sinni ekki börnunum sínum og þessu sem í óreglu og það eru líka uppi hugmyndir það bara strax á undir lok 19. Aldar og lifa þarna alveg fram á þriðja áratugin að koma upp einhvers konar stofnun þar sem að eru teknir úr umferð þessu sem að eru slæmir og það má segja það að og það skrifað inn í lög þarna þetta leiti og litla hraun átti meðal annars að vera svona vinnuhæli fyrir þá sem að rákust illa í samfélaginu
1: Já, þá var þetta reyna handtekin fyrir að vera hvað hefða, landeyða svo maður notið svona eitthvað orður sem gamla það og fluttur við svo eitt og látur vinna og mögulega náðir að hérna jafna þig á hérna versadómið þínum og kannski funkarar því samfélaginu ekki náttur.
0: Já, og ég efast að sé mörg dæmi þetta hafi virkað vel en ég rannsakað það nú ekki sérstaklega.
1: En inn í þessu, maður heyri það alveg, þá hérna með því að skoða þetta þá eru alls konar sjónamið hugmyndir okkar fátækt sem eru þarna og það náttúrulega kannski hérna svona húmanísk afstæða sem að ég veit ekki hvort að spretti svona upp að fransku stjórnabildingunni líklega ekki, ég veit ekki það sem er svona hugmyndin að hérna hinn fátæki ómenntaður og illa þemjandi vegna þess að hann hefur gætt aðstöðu til þess en ef við gæfum honum möguleika á því að hérna þegja sig eftir hérna því sem hann þráir að þá getur hann orðið eins og við
0: Já, það sko það einmitt nákvæmlega
1: Þessi hugmynd aldrei sigrað sko hún Jesús búin að sigra í dag
0: Nei, við verðum nú aldrei fullkomin held ég sko en það var nákvæmlega þessi sko þessi tenging á milli lýðræðissögunar og sögunar af fátækarframfærslu sem ég hef svo mikinn áhuga og þess vegna finnst mér áhugavert að skoða bæði svona hvernig tvinnast saman bæði lög og svo framkvæmt laga um lýðræði kosningarétt og svo fátækarframfærslu
1: og hugmyndir okkur um samfélag
0: já og hérna að því að þetta tengist lýðræðis þróuninni að smám saman ef við gerum ráð fyrir því að allir eigi séu bornir hvað segir bornir sem sagt fættir jafnir
1: Já.
0: Þá hérna ég útlenskan var í hausnum á mér og að allir eigi jafnar rétt á því að vera fullgildir þegnar þá smám saman hérna ferða rekaðu á það að hérna hvað með sem sagt fátæka manninn sem að misti barni sitt og barni þurfti að fara á spítala og það hérna hann þurfti að fá styrk út af því ég meina réttláttur, hann allt í orðin ójafn, hann ekki lengur fullgildur borgariðs í samfélaginu
1: vestur haf og þá það hérna hvað ég að gera við mann sem hefur framið hræðilegan afbrot gegn samfélaginu,
0: já, já.
1: Að ég að leifa honum að kjósa og svaraði nei
0: Og það var nei hérna á Íslandi líka lengi vel vegna þess að ef þú varst með flekkað mannorð þá mistur þú kosningaréttin.
1: Mm. En nú leifum við öllum að kjósa, nema börnum.
0: Já, það var mjög áhugavert daginn þegar að hérna ég aðdraganda borgarstjórnarkosningana, sveitarstjórnarkosningana, þá fekk ég tilkynningu frá Ísland.is sem margir fengu og þar stóð þú mátt kjósa. Og hérna, og já, en það var náttúrulega ekki þannig fyrir nokkrum árum síðan ef ég hefði til dæmis þurft að þykja dýra lifja gjöf eða eitthvað svo leis hérna fyrir 100 árum síðan, þá hefði ég vantalega þurft að fara á sveitina eða gæti ég hafa þurft að fara á sveitina og þá hefði ég ekki mátt kjósa. Og það eru mörg dæmi um þetta.
1: Ég lagði það spítalann daginn, hefði ég mist kostnaði rétt fyrir 27?
0: Ef þú áttir ekki fyrir öllum, hérna,
1: Nei, ég var náttúrulega ekki rukkaður nema hlutdeild sjúklingsins. Það verið að klípa manni smá.
0: Já, en á þessum tíma, þá var þurftur bara borgið topp. Það var ekki komið, það voru sjúkrasamlægin, voru eiginlega ekki neitt, sko. Þannig að, og þetta náttúrulega, núna náttúrulega er kannski hægt að gera meira og það miklu dýrara, gerir ráð fyrir. En ég meina, þetta eru, verður ekki margar miljónir sem að, hérna...
1: Kostar að parkera mér þarna inni.
0: Ég veit ekki, en hérna...
1: Örgulega ég, hérna, hitti mann daginn sem að var á lifi sem að ég man ekki hvað hann sagði að kostaði Toyota Land Cruiser hverju ári.
0: Svona líftæknilif, já.
1: Nei, hann var sem að lifi sem hann var á, sko.
0: Já.
1: Hann var eiginlega að undra sig á því að hvað þjóðin er góð við sig að lifa sig að vera á svona lifum.
0: Og hann hefur mentalega fengið að kjósa samt.
1: Ja, hann fengið að kjósa. Mm. En eitt sem að, við getum hérna, hort á fátæktina og sem mjög áhugavert og kannski, tengist bara svo vel inn í okkar tíma, hérna, verður, hérna, þykjandi hjálpar og óverður og þetta tengist umræðu um hælisleitendur til dæmis að stórir hópar í Íslandi sem telja það bara einfalda ekki vera verðuga og þrænundu gotunum. En við gætum, ef við má hérna horfa á þetta út frá lýðræðinu eða stjórnin á samfélaginu.
0: Mm-hmm.
1: Það ekki svo löngu fyrir þennan tíma að þá fenguðu bara kjósa sem að borguðu. Í félagið, borguðu skatt
0: Já.
1: Voru nú eignar með þess að borga
0: Já.
1: Og þá er það bara, heyrðu þetta bara félag að við tökum hérna peningana Já. Og við borgum skattana Já. Og auðvitað er þá bara þeir sem hafa atkvæðarétt
0: Já.
1: Og síðan kemur hugmyndur það að allir ég hafa atkvæðarétt hérna já, hún reyndi að vinnur svolítið fljótt sko. Það er ekki svo margar aldir hún er bara vinnur bara mjög fljótt
0: Já. Já.
1: En þetta er svolítið munur og kannski eru leifarnar á því að ef að þú ert þurfamaður, sem þetta ert með neikvæða tökku út úr ríkisjóði, að þá ferður náttúrulega alls ekki að kjósa. Þannig að afstæðan sig ekki endilega hérna, fyrirlitninga á hennu fátæku, heldur síðan bara leifar af svona hugmyndunum hvernig sko stjórnuna og ríkirhátt að funkar eða sveitafélagina.
0: Já, já, meni það er þessi hugmynd um að, hérna, að þeir sem að greiða skatt, þeir mega ákveða hvernig peningunum er varið. og hún bara gegnumgangandi því hefur rannsakað þessa sögu svona í svona alþjóðlegu teymi þar sem ég skrifaði bók þar sem við vorum með öll Norðurlöndin og við vorum með Indland og Nýja-Sjáland og Austurríki og já alls konar lönd undir Kanada og þetta bara gegnumgangandi hugsun alls þar þetta svona þessi kapitalíska hugsun í raun og veru að hérna að í krafti þess að þú ert að borga þarna inn þá færðu að hafa áhrif á því
1: Það mörgum félugum, það kannan hvort þú hafi borgað félagsgjöldin ef þú ert í búin að borga félagsgjöldin það var ekki atkvæðið þetta aðalfjöld
0: Já, og svo náttúrulega, sko, þú ert í hérna aðeinlega hlutafélagi, þá vegur, sko, atkvæðið þingri eftir því sem mátt meira í félaginu og sumstaðar voru kosningalegin á 19. öld í sumum löndum beinleins útfærð þannig og þannig að það var til dæmis í sveitafélagum í Svíþjóð þá, þá varstu sko fyrstu kosningarétt eða þú hafðir uppfyldi kosningarétt að skilja þessi bara sem einstaklingur og síðan líka gegnum fyrirtækin sem þú áttir kannski í sveitafélaginu og hérna í Bretlandi þá fegstu atkvæðisrétt bara sem einstaklingur en líka ef þú hafðir hérna háskólagráðu þá fegstu annað atkvæði og gastu kosið tvisvar og kannski jafnvel tvisvar eða þú áttir einhverja eign á tímabili var þannig Þannig þetta þessi svona hugmynd sem að ríkjandi þegar það verið að veita kosningaréttin smám saman, sumstaðar en ekki allstaðar. En það togast þá á þessi hugmynd hérna, atkvæði í krafti fjármags og svo hugmyndin að sko, grundvallar mannréttindi allra einstaklinga og allir einstaklingar séu fættir jafnir og í jafna kröfu til þess að taka þátt í að hérna, ákveða hvernig samfélaginni stjórnar og það verður smá saman ofan á.
1: Og en þetta eru átök sem eru kannski ég má gíska bara frá svona 1830 til 1920 þá er þetta verður minna
0: Já, fer eftir löndum sko, já, og inn í þetta náttúrulega fléttast líka með það með kynið að konur eru að fá kostningar.
1: Já, það nefnilega að spyrja þig að því að þú hefur skrifað kostningar til þegar kannan og mjög unnum það. Í þessari breytingu að sem sagt, hver sá sem á að kjósa, það sá sem að borgar inn eða það almenn réttindi allra hversu miklu máli skipti kvennabaráttan inn í því var hún afleðing af hinni baráttunni eða knúðun raunverulega áfram hérna baráttuna að allir mættu kjósa sko að þetta því, ef ég ætti ef ég kallinn, ríkikallinn, ef ég ætti ráta því að fá atkvæðarétt út á eign þína, að það eiginlega miklu sko, hérna, djarfari ákvörðun, myndu það hérna, myndu taka miklu meiri völd af mér, heldur að leifa bara að kjósa.
0: Sko, þú vilt leifa mér að kjósa ef að ég tilheyri þinni stjætt.
1: Já.
0: Þannig að þú vilt...
1: Betur setja konur.
0: Já. Og hérna, en þannig að það var einn svona eitt þráður nýju, sem sagt að veita þá bara sem sagt, ekki verkakonum kosningarétt, heldur svona þeim sem að voru tilhörðu borgarstéttinni frekar. En þetta bara mjög snúið hvernig þetta fléttast allt saman, sko, vegna þess að hérna þú varst þess að spyrja í raun og veru hvernig
1: á þessu tímabili það sem
0: hérna,
1: kostningaréttur verður almennur hvort að sko kvennabaráttan hafi verið drifkraftur í breytingun á því að allir ættu að hafa sama rétt til að kjósa í samfélaginu svona meir og minna með svona undan hérna tekningum eins og fátækt eða afbrotamenn eitthvað slíkt hvort að eða að það hafi verið afleiðing af svona almennri mannréttinda baráttu að við ættum að horfa á samfélagið sem sameign okkar allra
0: Já
1: Ég bara veltaði fyrir mér
0: Sko, ég held að þetta sé bara svolítið mikið flóknara því að þetta er í raun og verið sko það er stjættavítin annars vegar og svo það kynjavítin og þetta getur fléttað saman á svo marga ólíka vegu það fer svolítið eftir á hvaða land við erum að horfa, en ef við horfum á Ísland til dæmis og hvernig hérna, þetta þróast hér þá eru það, hvaða konur eru það sem fyrst fá að kjósa á Íslandi? Það eru konurnar sem að eru í raun og veru sjálfstæðar, það eru ógiftar og eiga með sér sjálfar það eru það ekki vinnukonur, þetta eru konur sem eru sjálfstæðar eiga með sér sjálfar
1: Það er sjálfar fyrir sínu búi
0: ekkur það er í raun og veru konur sem að eru húsbændur, að því hérna á 19. öld og víða annars staðar þá er hugmyndin það að það er húsbóndin og heimilið sem er að kjósa, húsbóndin er að kjósa sem fulltrúi heimilisins þannig að þess vegna eru það konur sem að eru húsbændur sem að í raun og veru fá fyrsta kjósa og hérna og síðan fá allar konur og það eru síðast þessi sem að þykja fátækra hjálpina sem að fá að kjósa hér þannig að sem sagt að kynja vittin það lifir lengur sem sagt þessi stéttahugsun og þessi hugsun að hérna hvort að þú sért fullgildur tegn efnarslega hvort þú getur staðið sjálfstætt á eigin fótum og hún lifir lengur hér
1: Ég kannski að draga það inn í aðra bók sem að þú tókst átt í að skjóða kostingarétt kvenna. Hérna heima, hvort það lögðu meiri áhersla á kostingarétt kvenna eða kostingarétt eignalausra?
0: Kvenna, miklu meiri.
1: Þannig að hitt flaut bara með það því það var gert í Danmörku. Það var eiginlega engin sem háði þá baráttu.
0: Já, sko, það var eiginlega, það nú eiginlega það sem svo áhugavert að, jú, því að það í raun að vera sko 1904, þá svona þessi svona eignaréttar hérna, eða skattaskilir þetta eru svo lágt að þær eru að vera allir með nema þeir sem eru vinnumenn af því að þeir eru ekki sjálfstæðir þannig að það er í raun og vera allt saman komið þannig séð þegar að alþýðuflokkurinn stofnaður 1916 og þannig að það svona hefðbundna sagan af því að við fáum þetta kemur bara svona og fylgir svolítið strömmnum frá Danmörku vegna þess að hér ekki komið stjórnmálafl sem að berjast fyrir kosningarétti verka kalla sem var gert í annar staðar á Norðlöndunum.
1: Það var einhver verkalýðsfélög til áður og svona en þetta var ekki það var ekki nú öflug hreyfing til að vera með þessi, það voru bara kaup og kjör.
0: Já. Hins vegar þá stendur eftir þetta ákvæði sem að alþýðuflokknum finnst mjög ósangjant að það að þiggja sveitastyrk hafi för með sér þennan mikla réttindamissi. Þannig hann berst mjög hart fyrir því að þetta sé afnumið.
1: En hann hafði engan þingstyrk 27 til að knýja það í gegn. Hvernig fóruðu þér að því?
0: Þeir voru með tvo þingmenn þarna inni. Sko, þetta bara leið og Jón Baldvinsson kemur inn á þing sem þingmaður. Þá byrjar hann að hamast í þessu og leggur fram þingsvalltum tillögu sem að fæst samþykkt árið 1917 um að reyna að endurskoða þessi ákvæði fátakralagana sem að skerða mannréttindi og við erum náttúrulega ekki bara að tala kosningarétt við erum að tala sveitaflutning og ýmislegt annað sem að við erum ekkert búin að tala hér en það svona fleira þarna skerðing á atvinnufrelsi og búsetufrelsi og það má leysa upp fjölskyldur taka hérna börn frá foreldrum og allt þetta en þannig að hann fer bara mjög einbeittur í það að berjast fyrir þessu og smám saman nást einhverjar málamiðlunar inn á þinginu og hérna við aðra flokka og þetta Framsóknarflokkurinn sá flokkur sem að hérna stendur næst alþýðufloknum og hjálpar til við að koma hlutum í gegn en það vill nú samt svo til að það íhaldsflokkurinn sem að við stjórnvölinn þegar þessi breyting gerð og það kannski ein ástæðan þess að það farið í að hafa þessa aðgreiningu á verðugum og óverðugum þurfamönnum í lögunum
1: sem hægri hugmyndu það
0: í raun að vera sko gútturðu sósíaldemokrátarnir þessa hugmynd líka en alþýðuflokksmenn segja bara þetta allt og flóki og það bara alveg fáránlegt að leggja þetta vald í hendi sveitastjórnana að fá að flokka fólk svona í og ákveða hverju fá að kjósa og hverju fá ekki kjósa því að þú sér náttúrulega í hendi að þetta getur verið mjög pólitískt ætlar að leifa þessum alþýðuflokksmanni að komast á kjörskrá eða ekki.
1: Og viðbjóðslegt fyrir þá sem að verða fyrir því að verða sviftir kostingarétti.
0: Já, þetta þótti náttúrulega mikil skömm og það eru þetta eitt af því sem er innbyggt í þessi fátakralög er skömmin að hérna að forða fólki frá því að
1: og líka kannski ofbeldið að vera sviftur því þess að því að þú nefndir hérna nauðungaflutninga og flutningamöldi sveita og í þeim sögum fylgir oft sko að það eru sveitungaðinir sem eru að fremja þetta áður
0: Já.
1: Þannig að
0: þetta var bara
1: er ríkari tilfinning fyrir órétti
0: þegar
1: þú horfir á hann
0: einmitt.
1: En hérna 27 setna þá verður ríkistjórn framsóknarmanna með minni stuðningi alþýðuflokksins sem að fer í ýmsa breytingar á samfélaginu og þarna á þessu tíma var framsóknarflokkurinn fyrir svona yngra fólk þá var hann stjórnmála hreyfing samvinnureyfingarinnar eða verða það kannski ekki alveg orðið það var svona samblanda bændaflokki og því sem að gat verið, þetta voru alþýðuhreyfingarnar tvær, samvinnureyfingin og verkalýðshreyfingin en þeir eru út að lýsa þessu að Jón hafi verið á þingi að þá hljómar þetta eins og barátta það sem hann bara höfða til góðra samvisku hinna. Þetta ekki svona barátta eins og maður þetta benda á flest sko hvernig fékk hérna fólk veikindarétt eða hvernig fékk fólk sumarleyfi eða hvernig fékk fólk að alltaf hvílda það inn heilagan og það bara verkalýðsbarátta bak við allsaman. En það eiginlega engin verkalýðsbarátta beint á af því að hinir fátöku sem að þykja styrka þeir eru ekki neitt félag.
0: Nei, einmitt. Sko, þetta hérna bara svona mjög ríkur þáttur í stjórnmála orðræðu alþýðflokksins þarna á alveg frá 16 og þangað til að þetta afnumið. Og þetta rekið svona einmitt eins og segir með því að höfða svona til hérna samvisku fólks og mjög mikið með því að nefna dæmi. Og til dæmis fyrir kosningarnar í mannkvort var 1919 eða 1921 eitthvað slíkt þarna svona nokkur áður en þetta gert þá hérna birtist svona frétt í Alþýðublaðinu sem var málgagn Alþýðuflokksins þar sem að hérna og fyrirsögnin hérna kosningalögin hegningarlög. Nei fátækralögin hegningarlög. Og vilja sem sagt og það verið að segja við viljum breyta fátækralögunum úr hegningarlög í tryggingalöggjöf, þar sem að við erum með alþýðu tryggingar sem að tryggi það að fólki sé hjálpað þegar eitthvað kemur upp á og það eru þetta þessi svona stóra breyting frá fátækra löggjöfar hugsuninni yfir í velferðarkerfis hugsunin sem verður ofan á eftir stríð víðamlönd og þar meðal hér allaveg upp á ákveðnu marki og hérna og þar saga af manni sem að kemur inn á ritstjórnarskrifstofu Alþýðuflokksins og segir hérna ég ekki á kjörskránni og hvers vegna það? Jú, það vegna þess að eitt barnanna minna það veiktist í vetur og þurfti að fara inn á spítala og til þess að geta borga fyrir sjúkrahúskostnaðin þá þurfti ég að fá lán frá fátækra stjórninni og við það misti ég kosningaréttin þannig að barátta Alþýðuflokksins mjög mikið rekin á því að nefna svona dæmi sem að hérna og að því ég náttúrulega skoðaði gögn fátækranefndarinnar eiga sér samsvörun menn nákvæmlega svona dæmi til raunverulegt dæmi það var reyndur var svo sorglegt að þá hafði hann dáið, barnið hafði dáið á Landakotsspítala og hann þurfti líka að fá lán fyrir útfararkostnaðin og misti faðirinn misti kostningaréttin við það
1: Þannig að þetta er kannski svipar meira til rétti þetta bara áttu samkynjara hérna, fá hérna, breytingar á lögum réttin til þess að hérna, engla spörn og giftast og allt það. Þetta líkara heldur svona verkalýsbaráttu eins og við þekkjum kannski svona í nærri tíma sem
0: er
1: eiginlega svona beitt afli verkalýsreifingarnar og verkfallshótunum til þess að ná fram réttarbótum.
0: Það var auðvitað verið að gera það líka hérna, en kannski sem sagt, þetta svona svolítið mikið aðalatrið og þess vegna þetta er svona mannréttinda baráttu þess vegna þetta er ágætið sliðstæða við við hérna hins einn baráttuna að þetta fólk sé tekið inn í samfélagi sem fullgildir borgarar það hefur ekki gert neitt af sér segir Alþýðuflokkurinn það engin ástæð þess að hegna þessu fólki við þurfum bara að vera þetta með almennilega tryggingalöggjöf þannig að allir geti staðið uppréttir og tekið þátt í að móta samfélagi það er svona boðskapurinn sem náði gegn
1: þarna er Alþýðuflokkurinn sem stjórnmála armur Alþýðusambandsins að ná í gegn breytingum sem að setna getur kannski kallað svona velferðarkerfi, svona hugmyndunum hérna hvernig samfélagið á að virka að taka það sem áður hafði verið viðfang lörglunar hérna var fátt af þeim að þér að þá kom sýslumæður eða eitthvað og leist upp heimilið og það var tekið að þessu sem lörglu að gerð en það slepp ekki allir hérna yfir í að verða þá hluti á velferðarþjónustunni sumir eru áfram sem vettfang lögreglunar, til dæmis óreglumenn sem að voru handteknir bara út á götu og fluttir á Gunnarsholt ég held að í mínu líftíma að það hafi verið þannig Gunnarsholt var það ekki virkaði svoleiðis bara fram á 8. áratuginn, ég held að
0: ég þekki það ekki, en ég þekki það hins vegar að hérna þegar að fyrstu alþýðutryggingalögin voru sett þessum tryggingum sem Alþýðuflokkurinn var að berjast fyrir var komið á það voru sett 36 og í tengslum við það voru sett ný framfærslulög á 1935 sem áttu að taka við á fátækralögunum og þar inni eru enda þessi hegningar ákvæði sem að voru í gömlu fátækralögunum bara langt aftur í aldir að þeir sem að að þeir sem að fá styrk þeir setja sig undir vald þess sem að gefa þeim styrk þannig að ef þeir eru í óreglu ef þeir óhlýðnast, ef þeir neita að fara í vinnu sem að þeim veitt og svo framvegis þá má hegna þeim það má setja þá jafnvel í fangelsi eða beita þá sektum þannig að þessi ákvæði
1: fylgjast með þeim
0: örugglega líka já, örugglega og hérna, þannig að þetta bara lifir áfram inn í sko velferðar, þegar velferðarkerfinu komin á þá þessi hugsun ennþá og alveg í raun og veru sko að því að þetta sem sagt bók sem að tekur einn atburð skoða forsöguna og fer síðan þannig ég ferð með þetta alveg inn í samtíman og það alveg hægt að fara með þessa sögu alveg fram á 10. áratug 20. aldar
1: Ég held að sé þannig að þeir sem að þykja fátakra styrk sem að hérna heiti framfærsla í dag hjá Reykjavíkurborg Ég heldur gefið upp að hérna, það megi skoða bankareikninga og fleira.
0: Já, það.
1: Ég held að sé þannig.
0: Og hver tilgangurinn þá?
1: Til þess að það séu sannlega verðug, annars sé ekki ykkur svona, og það náttúrulega mikið eftirlit. Hérna, þú getur verið einstæð móðir og hérna þegið aðstoð. Mm-hmm. Svo hérna fer barnið þitt og vinnur og þá komin að meiri heimilistekjur og Þannig það alltaf verið að fylgjast með þessu, þannig að fólk alltaf að lenda í einhverju vandræðum, sko. Og einhver liti þá hérna, fylgst með. Þannig ég held að þú gefir eftir einhver svona sem að, við kannski getum ekki kallað það líðréttindi, en það liggur við.
0: Það einhver skilir það, já.
1: Það liggur við, þetta sé eiginlega, þú gefir eftir ákveð rétt til bara, eins og sumum myndum skilgreina bara engalíf.
0: Ég bara þekki, ég hef ekki farið í að skoða nákvæmlega framkvæmdina núna.
1: En, Býr maðurinn hérna á heimilinu eða er hann bara gestur eins og þú segir, ég held að ég, ég hef fyrst fyrst tala svona eftirlit sko.
0: Já, náttúrulega hvort það sé vera svindla á kerfinu
1: Já. Þá er það gert sko í nafni þessa verðuheitin og ekki verðuheitin
0: Ég meni þessar hugmyndir, þær eru bara svona, Já, og meni það bregður engum þegar ég segi það af því að fólk bara þekkir þessar hugmyndir að hérna að Ég meina, ef þú nennir ekki að vinna á þá eitthvað að vera að hjálpa þér.
1: Já, og ef að þú ert í nýst og eitthvað fleira, við ætlum ekki að láta að fá drykkjupinninga.
0: Nei, það nú svona kannski aðeins öðruvísi tekið á því núna, en hérna, það var náttúrulega ekki.
1: Þetta eimir ennþá.
0: Og það er, þú veist, það er eitthvað skona kerfi sem að á að hjálpa fólki sem að er að glíma við fíkn sem að ekki var náttúrulega þessum tíma, alls ekki.
1: En svona hugmyndir lifa mjög lengi. Mm-hmm. Stundum finnst mér eins og ég má fara bara ekki allt annað eins og bandaríkis stjórnmál sem ennþá lituð af hérna bylgjum innflytjenda sem að komu þar sem að hérna komu við fólk frá Englandi og Þýskalandi og fleira sem að komu og bjuggu í náðu landinu svo komu seinni bylgjur sem voru Ítalir og Pólverjar og Írar sem að strönduðu í borgunum af því að það var ekkert land eftir og þar var sollurinn og það var hérna óheilbrigðara mannlíf af því að þeir sem voru í sveitunum þeir voru að verja völd sín og eitthvað fleira og bara þessi togstreita bara ennþá eiginlega megin drifkraftur í bandarísku stjórnmálum Og að sömuleiti þegar ég að hlusta því vera að lýsa þess að svona hugmyndunum fátækt og verðu að fátæka og verðu að fátæka. En þá þetta, ég held að við getum farið bara í þingtíðindu og flett upp í umræðum örg og fleira það sem við rendur ofurinn af þessu.
0: Já,
1: sömuleiti
0: þessari
1: bara.
0: Og ég meina þetta þetta, sko, þessi hugmynd að allir eigi að reyna að standa á eigin fótum. Meni, þetta ekkert illskiljanleg hugmynd ekkert skrítið að hún sé svona ríkjandi ég ekkert að halda því fram ég ekkert að segja þetta sé óskiljanlegt
1: það mjög eða þú getur það ekki okkur ástæðum að þá fá ég vald yfir það ekki alveg
0: nei, einmitt og það þetta það sem þetta snýst svolítið sko, hvar liggja mörkin þar hvað eigum við að hérna, hvað á samfélagið að fá Já, sko, hvað áttur rétt og mikill hjálp frá samfélaginu án þess að fórna réttindum það alveg svolítið það sem verða að það svona eitt af átaka ásónum í þessari sögu
1: Það því að þú eru rannsaka kostingarétt og ég aðeins í lokin kom með einaga mitt það er hérna, þetta er náttúrulega stórkostlega breyting bæði eins og við höfum verið að tala hérna bara breytingin á í aðdraganda almenns kosningaréttar það bara snúið við fyrir hvernig samfélagið á að vera stjórnað og með kosningarétti þá náttúrulega snúa stjórnmálamenn sér að almenningi af því hann kemur með atkvæðin, hann gefur þeim völd og hefur gríðarlega áhrif á hérna stjórnmálin Ég held að ekki kosningar eftir næ svona hámarki kannski 1970 eitthvað það liti.
0: Já, þáttakan.
1: Já, þáttakan. Já, já. Svo hún náttúrulega aukin aðeins með því að færa niður í 18 ár og eitthvað fleira. En eftir það hefur verið svona dregið úr hérna kosningar þáttöku. Og það til, hérna, ég hef lesið þetta menn sem að segja að við verðum eiginlega endun í þessa tilraun, af því það var góð tilraun. En hún ekki að við vantar í hennar lífkrafti núna, við verðum eiginlega að láta fleiri fá atkvæðarétt og þá var hugmyndin að láta börn fá atkvæðarétt. Stjórnmálin hefur bara gott að því að snúa sér að börnum og það var engin vant að benda á það að þú lustar á stjórnmálamenn í dag. Það miklu minna að tala barnafjölskyldur heldur en kannski 1980. Þegar að barnafjölskyldunar voru raunverulega stærri hluti af þeim sem að voru að kjósa að því að fólk eldist og hlutvall eldri vex og allt þetta en ég bara velta fyrir mér þetta með svakalugu byltingu sem fólst í almennum kostningar rétt kosta þú hafa verið eitthvað svona tilfinningu fyrir því að hún sé einhver leiti að fjara frá okkur allavega tilfinningi fyrir því að stjórnmálafólki snúi sér að einhverjum öðrum heldur en kjósundum heldur sér sterkari núna heldur en menna ég hef verið til
0: sko, menn ertu að spyrja hvort að líðræði sé í hættu
1: já, því að við veist að þetta smekkir
0: þetta er það í hættu
1: hversu hægt að gerðist að konur kusu í sama mæl og kallar ég held að við tekið bara 40-50 ár
0: já, kannski ekki alveg en það tók svolítið tíma, já það voru bara venjast í að nota kosningaréttin
1: já, líka kannski var þetta menntu niðurst að segja já, þeir eru ekkert að fara að hugsa um mig hvað sem ekki að ég að fara að kasta atkvæði þess að kalla má vera að það að hugsa þannig líka
0: já, ég held að líka hafa bara mögulega ekki sé fyrir sér að það væri gert ráð fyrir því að það hefðu áhuga stjórnmálum og það eru þetta margt í ég meni, ég hef hérna skrifa grein það sem færri rök fyrir því að það var ekkert ætlast til endilega stjórnmálakallarnir sá ekkert endilega fyrir sér að konu væri að nýta sér þessi stjórnmálaréttindi þegar það fengu kosningaréttin og líka réttin til þess að bjóða sér fram og sérstaklega náttúrulega það, það var ekkert sérstaklega
1: og stóra byltingi verður kannski upp úr 1970 þegar konur fara og móta síðan eigin stjórnmálahreyfingar og hafa mótandi áhrif á stefnumál hinnaflokkan og taka málefni sem stjórnmálin höfðu bara ekki haft áður á dagskrá það kannski ekki að skamma konurnar sem kusu ekki frá milli 20 og 70 að því að stjórnmálin voru eiginlega ekki
0: Nei, en það er reyndar þetta er nú ekki, sko, það er fyrir 1970, minn að sé svona 40-50 sem að það eru bara komnar alveg á fullt í að mæta kjörstar taka punta sig upp og þetta var mjög hátíðlega aðtöfn og sem að við tekjum það allt saman en sko, það eru þetta áhyggjefni að ef að þetta, þessi tróun heldur áfram að kosninga þáttakan minkar það eru þetta alls konar ástæði fyrir því við erum ekki einslegt samfélag og við vorum þetta auðvitað oft nefnt að hérna hér fólk með kosningarétt sem að nýtir hann ekki af ýmsum ástæðum bara af því að það einhvern veginn finnst það tilheyrir ekki samfélaginu á sama hátt og okkur fannst við öll tilheyra samfélaginu kannski á 9. ára 2000 aldar
1: miklu dræmari kostningaþáttaka innflytjenda sem hafa tildurlega ríkan kostningarétt í sveitarstjórnum það munar bara gríðarlega miklu
0: já, og náttúrulega íslenski ríkisborgarar sem að kannski hafa ekki alist upp hérna og, en líka kannski bara alls konar hópar sem að bara fylgjast ekki með stjórnmála umræðinni við erum, þetta allt orðið svo við lifum í svo mörgum ólíkum menningarhólfum hérna á þessu landi þannig að ég veit ekki hvort að það hefur líka áhrif en þetta nú erum komin langt út til það sem ég veit nokkuðum og þetta hefur stjórnmálfræðingarnir þeir eru náttúrulega að fylgjast með þessu núna.
1: En samt ekki svo mikið vegna þess að einhver leit er þetta mat á því hver réttindin voru sem var tekin af fólkinu og þau fá síðan aftur 2007 það er réttur til þess að kjósa og í því til þess að það virki hérna vel, að þá þurfa stjórnmálin einhver leitið að snúa að því fólki eins og ég held að sér dæmi kostningarétt kvenna að líða yfir hálföld þá til að stjórnmálin að snúa sér að konum
0: já, mitt
1: þannig að Marta þessu fólki að vera ekki eins og stjórnmálin að þau gætu notað atkvæði rétt sinn til þess að, að stjórnmálin sinntu sínum hagsmunum.
0: Mm-hmm. Já, ég mjög forvitin að sjá hvernig kosningaþáttakan verður í þjóðaratkvæðagreiðslunni núna í lok sumars. Hefur einhverja hugmynd um það? Hvað hún verði mikil eða lítil?
1: Ég segi núna að það verði það sem að mestu málum sýtt í bandaríkjum stjórnmálum er hver hérna fær sitt fólk á kjörstað. Ég held að þetta verði barátt um það.
0: En hvað heldur að mæti margir á kjörstað?
1: Ég sko neyið gæti unnið ef það þannig að þessi kvatin sem meiri hjá þeim til að mæta. Mm-hmm. Þau eru að komi vekk fyrir eitthvað stórkostlegt slys að þeirra mati. Á meðan að það ekki alveg svo vá fyrir dýrum hjá hinum.
0: Nei.
1: Þannig að ef að þeim tekst eitthvað að láta kostningarnar snúast þetta og svo eru ýmsar eins og ef þetta snýst þetta að fá sitt fólk á kjörsta, þá nota bandarkja menn nota alls konar aðfyrir til þess að fæla fólk frá það kjósa.
0: Já, já.
1: Gera bara kostningarnar eitthvað ómerkilegar og anstæðingi svona dúbíus og eitthvað hátt og öllum aðfyrir nota til þess að svona það raunvægulega skiptir einhver máli og það allt nota, sko.
0: Já, já, og svo náttúrulega bara verið það líka að gera ákveðnum hópum erfitt að
1: kjósa.
0: Já, og náttúrulega eru umræðið núna hjá Trump að taka upp hérna strangari skilyrði, þannig að hérna og það leiði til þess að margir munu bara ekki í raun og verið að hafa kosningaréttin sem þeir eiga samt að hafa samkvæmt stjórnarskránni. Þannig að þetta er mjög áhugaverð fræðileg umræða um þetta með kosningaréttin og hvernig í sko framkvæmdina hvernig í raun og veru stórir hópar hafi í praxis ekki kosningarétt vegna þess að bara beinlega verið að reyna að haga framkvæmdina þannig að þetta fólk geti ekki kosið.
1: Verið bent á það að fangar fá ekki að kjósa eða þeir sem hafa lotið dóm að þetta bitna hlutvarslega er áttúrulega miklu meira á svörtum sem eru líkleri til þess að kjósa demokrata fyrir republikana.
0: Já, það er þetta svona áhald sem það en jú, allavega sem sagt stór, mjög margir hérna, stór hluti svartra í fangelsunum sem getur ekki kosið.
1: En mér finnst þetta hérna, Íslandsstjórn var orðin líkari þessu að þess að hérna, ég held að þess að sveitastóðu kostningarnar að þeir sem að vildu breytingar í Reykjavík sem að veit ég alveg í hverju eru fólk að þeir fóru frekar að kjósta það var hæst kjörsókn í Grafarvogi sem að réð ekki kannski algjörlega úrslitunum en einhverju svona reyfingu sem að hérna á meðan að stuðningsfólk samfylkingarnar og einhverja þeirra flokka í 101 og 107 mættu síður sko. Af því að þeir sáu ekki þetta voru ekki alveg kostningarnar þeirra einhvern veginn.
0: Sumstaðar hefur verið tekin upp kostningaskylda sem sagt að þeir að fólk er skyldað að koma og nýta atkvæði sitt.
1: Hefur verið góður árangur af því?
0: Ég þekki ekki alveg nógu vel þetta er sem sagt, mér minnur þetta að vera í Ástralíu eða Nýja Sjálandi og hvort að þú fær sagt ef þú mættir ekki. En þannig að það er alls konar nefnilega svona litlar sögur af því hvernig við framkvæmum kosningar sem er mjög áhugaverð að geta haft bara mikil áhrif á þróun stjórnmálana.
1: Já, og við erum kannski komin í ástand þar sem að stór hluti kjósenda er tiltölulega áhugaverð skakvart þessu.
0: Já.
1: Og upplifir einhvern veginn ekki skýra valkosti og eitthvað meira. Og við erum að taka ákvörðunum fram til samfélagsins byggða á hérna, hvernig tildurlega áhugalust fólk kýs sem oft mótast bara af auglýsingum eða stemmingunni og mér finnst þetta að vera að breytast hérna bæði með að hvetja fólk hver er bestur í því að rekja fólk á kjörstað eða draga það en líka hefur maður séð að sko sveiflan síðustu daga eru miklu meiri núna undarfæri heldur en hefur verið sem að bendir til þess að einhver svona bara tíð allra kjósa framsókn allt henni getur það bara hreift sko 4-5% sem að mjög mann ekki eftir svona sveiflum
0: sem
1: átti forstakostningunum bara allt með höllu bara á tveimu dögum ég trúi skoðanakonum að nái sko meir og minna þannig að einhver leiti er hérna afstaða Íslendinga til kosninga og hvernig þau virka hjá okkur eða eitthvað að breytast.
0: Já, já, það þetta sem að hérna margir hafa sko bent á að flokks hollustan var náttúrulega miklu, miklu meira, það miklu meira flökt á milli flokka og þetta náttúrulega allt saman mælt í stóru kosningarannsóknir sem stjórnmálafræðingar eru með og það gott eða er það slæmt? Það veit ekki.
1: veit ekki, þarna upp úr þessu þegar að vera til alþýðustjórnmálin að þá náttúrulega skiptist að það var stór hópur verkafólks og launafólks sem að stóðu með sínum og við þekkjum það líka framsóknarflokkinn og samvinnureyfinguna stóðu með sínum reyfingum sko alveg og það dugði eiginlega fram að aldamótum
0: og bara þetta var sem sagt svona ævi commitment
1: og við sjáum hvað gerist þegar þetta
0: og eins með náttúrulega skjósendur sjálfstæðisflokksins sko á þessum tíma og líka sem sagt fram alveg á 9. áratuginn raun og veru
1: því að sjálfstæðisflokknum tókst svona upp úr á 4. áratugnum að verða alþýður reyfing líka sem að er stórkostlegt afrek á þeim ef við sjáum þetta bresta til dæmis í Bretlandi eða þegar að hérna, þessi tryggð að ég er í hérna, hluti til í verkefnisstéttinu í kísverkefnisflokkin alveg sama þótt að síðan bregðast mér þegar þetta síðan brestur að þá leysa stela stjórnmálin upp og eru komin á allt annan tíma
0: já og þeir eru nú aldeilis í hvað við segja áhugaverðum málum skulum við segja þarna í Bretlandi með hérna þennan reformflokk sem að virðist ætla bara að einhvern veginn að rústa þessu tveggjaflokkakerfi sem að kosningakerfi náttúrulega gengur út á að viðhalda þannig að þetta
1: það hélt ekki sko
0: það hélt ekki og núna sem sagt núna bara er komið upp það ástand þetta svo margar hreyfingar að þú nær meir hlut á þingi með bara
1: 26%
0: bara 26% já,
1: að reform geti náðu mjög góðum þingmeirhluta með 26%
0: já
1: Erum við verið komin langt en hérna út úr þessum bæklingi?
0: Bæklingi?
1: Eða, smáriti? Hvað kallar þetta?
0: Sería, þetta er sería sögufélags og ég var að segja hvað, það er næstu tvær bækur, hefur þetta ekki spennt að heyra, það er hérna Jörundur hundadagakonungur, Anna Agnarsdóttir, ætlar að skrifa byltinguna hans hérna 1809 og síðan er Rósa Magnúsdóttir ætlar að koma með bók sem heitir Kaldastríðsborg sem að skoðar Reykjavík kaldastis árana og byrjar á því að skoða leiðtogafundin í höfða 1986
1: Þannig að hún fer þá aftur þannig að kaldastriði vil að klárast
0: Já, og svo fer hún aftur og svona að skoða hvernig kaldastriði byrtist í borginni hérna.
1: Já, það mikil ára fyrir í borginni, þannig að fólk var flokkað og réð miklu hvort að fólk hafi aðgengið að lán eða störfum eða hverju sem er eftir ykkur.
0: Já, já, og svo náttúrulega hún líka að skoða ýmislegt hana hérna, bara borginu sem rými og svona, þannig að byggingar og...
1: Er þetta spennandi? Ég fæ það hér til að koma hingað og segja okkur
0: það verið, það verið haust
1: Er þið kærar takkir fyrir komuna?
0: Takk fyrir mig
1: En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborður alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og söguna og okkur sjálf Næsti kaflur í Þörgjöndug.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Og við ljúkum þessu úrvali kæru áhorfendur og hlustendur á skemmti innslagi, segi ég. Hún Rán Fliering, myndlistamaður og rithöfundur, mikil sund manneskja. Og upp á síðkastið hafa gestir í sundlögum rekið augun í myndlist hennar á sem sagt sundlaugarbökkum Reykjavíkur. Hún hefur farið út allt land, gert bækur og veit meira vatnaveröld okkar Íslendinga held ég en flestir aðrir. Og við skulum heyra hvað hún hefur að segja þetta þjóðareinkenni okkar Íslendinga, sundmenninguna. En ég þakka ykkur fyrir samveruna að sinni verið sæl. Við viljum enda rauðaborðið í kvöld á umfjöllunum það sem að sumir segja að sé hvað íslenskast sund menning okkar út í sundlaugarnar, út allt land og hún komin hingað rithöfundurinn og myndlistakonan Rán Fliering til að ræða þetta mál við mig. Vertu velkomin, Rán.
0: Takk fyrir.
4: Þú ert alveg mögnuð. Ég rak augun í teikningar eftir þig í Vesturbæjarlaug núna daginn og ég hafði einhvern veginn farið fram hjá mér hvað þú ert búin að vera mikil sund áhuga kona og þitt framlag til þess að myndskreita þetta þjóðar einkenni okkar takk fyrir að koma
3: og, takk fyrir að bjóða mér
4: og deila hérna að svara spurningum sem að kviknuðu hjá mér þegar ég sá þessa myndir ef við byrjum kannski bara á þér ef þú fer bara aftur til frumbernsku varstu sem kornabarn tekin í sund
3: já, ég sko, mamma mikill sundkattur
4: já.
3: Og mamma hennar líka, amma mín
4: já.
3: Far mikið í sund, það var alltaf gert og svo sem bara allir í fjölskyldunni sækja mikið sund,
4: já.
3: Þannig að ég var mjög lítil þegar ég hérna fór fyrst í, þú veist, það hefur bara alltaf verið hluti af lífi mínu að fara í sund þannig að ég fæddist í Noregi og var tryggja fjár þegar við fluttum til Íslands en náttúrulega komum, það eitthvað svona saga sem að hérna sem að mamma hefur sundum sagt þegar við förum til Íslands í örgulega sumafrí eða eitthvað og ég bara einmitt kornabarn og förum í sund og hún förum í pottin og hún einhvern veginn fer með mig þarna í laugina og ég bara leggst aftur og bara ég komin heim þannig að það var bara svona algjörum lístið sem bara svona algjörum slaka
4: bara aftur inn í leið
3: og, já, og það náttúrulega flotta því að það náttúrulega þaðan sem við komum við erum bara í vatni fyrstu nýju mánuðina erum við svamlandum þannig að já, og svo bara eitthvað hefur þetta alltaf verið mikill hluti af mínu lífum við líður mjög vel í lauginni og hérna og mér varst líka alltaf ólíkt mjög mörg, það fannst mjög gaman í skólasundi
4: já.
3: Og gaman að synda og...
4: Varstu þá góð sundkon?
3: Já,
4: góð sundkon.
3: Nei, ég bara, já, ég fann alveg strax að ég gat synd, ég var svona með þeim ég æfði ekki sundið neitt annig en bara ég, svona, já, það er eitthvað neginn
4: Hvert er uppáhaldsundið þitt?
3: Góð spurning, uppáhaldsund sko, það er eiginlega orðið skriðsund en ég hérna, mér fannst því samt alltaf, ég fór sko námskeið fyrir einhverjum árum síðan, ekkert svo löngu síðan, því ég held að eitthvað en ég gæti ekki sýnt það, en hérna þannig ég fór á námskeið og lærði svona eitthvað smá tækni eitthvað, en svo er það bara svo mikið, maður þarf að synda svo mikið skriðsund til að verða góður í skriðsundi, en þegar maður er svona svo að hlaupa þegar þú kemst þangað og ert farin að svona svífa eitthvað
4: Hundasund
3: Hvað erum við að tala bara eitthvað svona marfaða með framhlaupi eða svona
4: það var hundasund sem að ég læriði fyrst og hefur eiginlega skemmt fyrir mér allan minn sund fyrir síðan
3: Já, maður kemst ekki dúr en maður byrjar hundasund er erfitt að einhvern veginn
4: Mér eru aldrei tekst að læra skriðsund
3: Nei,
4: og ég hef reyndar ekki farið á námskeið
3: Nei
4: En sko, ég get náttúrulega alveg sinnt 25 metra í skriðsundi en ég get ekki andað
3: Nei,
4: á því ferðalegi ekki að raug svona að fá helling af vatni hún í lungun
3: það er svo mikil tækni sko, og svo erum við náttúrulega að tala þú veist, eins og bara mest hatað að sundið er hérna hvað eitthvað er flugsund
4: já, flugsundið
3: það er alveg, þegar einhver mætir í 25 metra vestuvegulegina með flugsund
4: veist,
3: það er
4: alveg
3: það er rosalegt, það er rosa flott samt.
4: Það er mjög flott en það er þetta banna það í almenningslögum það á bara
3: já, svona, það, já.
4: Keppnis hérna
3: svo er það bara kafsund skemmilegt
4: Já, ég reyndar mjög góður í kafsund.
3: Já,
4: ég er
3: það?
4: Því.
3: Nei, einmitt.
4: Hvað geturðu sinn svona... marga metra í kafi?
3: Ég nefnilega er ekki, ég kemst ekki yfir.
4: Nú?
3: Ég held ekki.
4: Nei.
3: Nú langt sér ég farið alveg svona, nei, ég held ekki. Þú kemst yfir.
4: Og tilbaka og út í miðjalög.
3: Hættu.
4: Síðast þeirri prófaði.
3: Ok, ég ætla að tjekka á þessu og svo kemur
4: ég. Það eru svona 65 metra sem ég kemst í kafi.
3: Hvað ætlum við sem að tala í mínútum? Hvað ertu?
4: Það tekur mjög langan tíma.
3: Já, þetta mjög lengi í kafi.
4: En það virkilega gaman að fá þessa spurninga frá þér og kannski við höldum bara áfram að kasta þess á milli okkar.
3: Nei, svo er bara margt, þú veist, það er erfitt að gera upp á milli. Svo er bara bringusund klassík og bara einhvern veginn, þú veist, maður bara fíla sig í bringusund. Það er svo gott fyrir, þetta er náttúrulega að gera svona, svo gott fyrir hryggjasúluna í bringusundinu. Þannig að ég er bara mörg, já.
4: Fólk verður svo fallega vöðvað sundfólk,
3: fyrir einhvern veginn líkama ná alls konar einhvern veginn bæði, já, fyrir alla líkama að synda, að vera í vatni þannig að það er svona, svo var ég lengi erlendis og þetta er svona eitt af því
0: eitt af því sem að ég saknaði alltaf. Já. Ég ætla að segja eitt af því fáa, það var svona
4: góð,
0: fiskur og hérna sundi var alltaf svona eitthvað sem að...
4: Já, bókasöfnin, fiskurinn og sundið.
0: Einmitt.
4: Það ekki akkurat. Þetta þrett?
0: Jú, já. Já.
4: Og náttúrulega Íslands náttúra.
0: Og náttúra sjálfsögur líka, en náttúrulega vatnið svo rosalega líka náttúrutengt og svona, jartengi mann.
4: Já, og svo þetta brjálaðislega félagslíf.
0: Já, og svo það. Já. Það svo margir pólar, það félagslífið, það jartengingin, það hreyfingin,
4: já.
0: Svo bara líka, bara eitthvað ég nenni sjaldnast í sturtu heima, ég fer bara í laugina.
4: Jummitt.
0: Og það útivera og svo ekki minnst, sko, og svo, já, einmitt félagslífið og eitthvað neginn stundum maður að spjalla og stundum einmitt með krakka og, eða einn. Og svo þetta, þetta svona eitt af síðustu, svona síðasta víið, símalausa víið. Þarna bara engin í snjalltæki.
4: Einmitt.
0: Og það svo gott, það bara...
4: Það eru samt einhverjir með headphones.
0: Já, maður sér það alveg.

0: Ég veit það ekki, mér finnst þetta ekki algengt.
1: Þetta ekki algengt?
0: Þetta ekki algengt.
1: Það kemur fyrir að maður sér.
0: Það kemur fyrir að maður sér það. En það teki, ég menna, ef maður sér það einhverjir sem að villast, það fólk náttúrulega með síma í baðlónunum. En maður sér einhver svona ferðamenn sem að mæta með síma og það bara, það hefur engin húmor eða, eða hérna, mikla þólin maður fyrir því.
1: En hérna hreinlætisofbeldið í þegar þú þarft að klæð að hérna þvoðir án sund þetta með hérna sápu verðið þið í kvennakleifanum oft vitni að skrýtnum upp og komum þar eins og við í kallakleifanum þegar ferðamenn að koma í fyrst skipti og hafa aldrei kannski sko erum við allt öðru sér blíðunarkend heldur en íslendingar þetta náttúrulega algjörlega stór furðulegt í hugum margra þjóða að við stöndum bara á pjöllunni og tippinu og vöðum allt og spjöllum og menn hefur genið fyrir því að setja handklæðið hérna sig miðja sko.
0: Já, hérna... er tekið hart á þessu í kallakleifanum?
1: Mér ekki fundist það hér í höfuðborginni.
0: Nei.
1: En ég bjó lengi fyrir norðan á Akureyri.
0: Já.
1: Þar voru algjörir nasistar sko í búningsklefanum.
0: Einmitt sem bara...
1: Og þarna eru þið oft uppákomur sko, bara mjög vandræðilegar uppákomur.
0: Já.
1: Sérstaklega milli hérna sundlauga var það sem voru kannski nýbyrjaðir og ætluðu bara, voru bara búin að lesa vinnureglina að bara það skal engin fara í gegn
0: nema vera búin að skrúpa já, voru þetta starfsmenn eða líka gestir
1: mest starfsmenn sko, einstaka gestur sem grömpi en þetta ekki vandamál í kvennakleifanum hér
0: sko, ég þetta gerist ég náttúrulega alltaf í útikleifanum í þar sem eru útikleifar að fer ég útikleifan og það eru náttúrulega minna af ferðamönnum mínum íslendingar miklu færri ferðamenn þar en ég skal alveg viðurkenna ég hef tekið þennan ég fer bara fínt í þetta en bendi kurteislega á að það þurfi að skrúpa sig og í flestum tilfellum þá tekur fólk því bara vel bara er annarkort gerir eitthvað á einhverjum svo kalluðum autopilot eða bara var að vonast til þess að komast undan en svona einhvern veginn en hérna þannig að nei, ég hef ekki séð neginn eitthvað svona árekstra og mér finnst í raun og veru mætti alveg mín vegna að taka en þá, ég segi ekki harðar en svona mjúklum höndum þetta,
1: af
0: því að það er ekkert óskemmtilegra heldur en að þessi, ég get bara eitthvað rakspýra ylfaslíkt í pottinum
1: Það er ekki gott.
0: Það er ekki gott.
1: Nei, ég sammála.
0: Það er ekki gott. En ég meina, maður skilur það líka, þetta allt eins og þú segir, fólk með bara mjög, hérna, ólíka blíðunarkennd og bara úr mismunandi menningarheimum, þá þetta bara alveg mjög, getur verið mjög erfitt fyrir fólk.
1: Mjög.
0: En ég held að sé alveg bara mjög mikilvægt líka, við stöndum vörðum að þetta séu reglurnar og förum ekki að bjóða upp á eitthvað svona, þú veist, það bara flott að, hérna, það er í baðlónunum, þá getur gert þetta aðeins öðruvísi en að þú ætlar að koma í almenningslaugarnar þá gerum við þetta svona Já, ég held að sé alveg hérna, af því að það sem mér finnst líka svo verðmætt hvað sem er hérna, bara alast upp í laugunum og veri í kringum alls konar líkama kvenna á ólíkum aldri og það bara eðlilegt og eins og þú segir við völsum og einhverju að drífa sig í föt og aðra að taka sig lengri tíma og svo bara verið að knúsast og spjalla og byrja á sig krem og geggjað, minnst það algjör gjöf svo kemur tímabil það sem að þú veist, krakkar verða unglingar og þar verður þetta eins og vandræðalegur og svona allt í lagi en þú veist allavega samfuna alast upp í kringum að þetta sé, það að vera nakin ekki eitthvað
1: sexuelt,
0: nákvæmlega
1: bara þetta er bara einu af fáum vítum þar sem að það nekt en ekkit sexuál eða þú veist, ég meina væntalega einhverjar hugsanir
0: já, við erum bara fólk en ég meina það samt rétt, það svo ótrúlega fáið staðir það sem að þú ert nakin án þess að einmitt að það hafi einhvers konar merkingu
1: ég ólst upp við enn meira ekstrím menningu að grjótakjá í Mývasveit sem fyrsti baðstaðurinn minn þar fólk ekki einu sinni sundfötum og það er ekkert sexuált.
0: Nei, það ekki þannig.
1: Nei,
0: það bara
1: þannig að það bara svona í mínu brjósti þá var til þessi tilfinning að hérna þegar þú ferði sund með öðru fólki, hvort sem það gjá, grjótagjá í Mývasveit eða venjuleg sundlaug eða eitthvað, þá ekkert sama sem merki á milli þess og hins sexuála.
0: Nei, einmitt.
1: Og ég held að okkur veit ekkert af því að æfa okkur svolítið í þessu sko.
0: Nei, einmitt.
1: Í allri nektinni og klamvæðingunni og draslinu og fíblagangnum sko, sem er í kringum okkur.
0: Já.
1: En hérna

0: og mér finnst mjög áhugavert þetta sem hún segir með að það eru alls konar skrokkar. Mm-hmm. Að hérna á einhverju, þú veist, þegar maður unglingur, þá heldur maður ístrunni inni og, og svona reynir að hafa hana aðeins inna og svona. En svo núna, þú veist, ég og mínum aldri, kalla 70 aldri, mér svo skýt sama þótt ístran á mig leki þarna fram í heita pottinum og, og ég segja fólkið í kringum mig, það bara, það bara eins.
1: Já, það bara eins.
0: Þetta ég, algjört bara... frjálsræði, slökun.
1: Já, slökun. Og bara einhvern veginn allir eins og ólíkir og það allt í lagi. Hugsa þér hvað þetta geggja.
0: Þetta svo geggja.
1: Að hafa þetta.
0: Og allar kynslu þetta saman.
1: Já, ha? Allar kynslu þetta saman alls konar af öllum, öllum stéttum og hópum og svona. Og það vissulega þannig og svo náttúrulega samt sko ólíkir hópar svona, hérna, í ólíkum laugum. Mm-hmm. Svo verða til einhvern veginn þessi sem heitast á mótnana og svo hans allt önnur stemning á kvöldin og svona hvernig svona væpi breytist yfir daginn flott.
0: Já, og þannig erum við kannski að nálgast kjarnan í því að ég baði að koma
1: Já.
0: Að þú ert náttúrulega svo mikill sérfræðingur í íslensku sundlífi að fyrir nokkrum árum þá bara heimsóttur hverju einustu sundlögu eða hvað
1: Já, eiginlega, sko, ég var einmitt að fara yfir þetta skipulega þegar ég var spurð daginn hvað ég hefði farið í marga laugar Já. Þær eru alveg fáránlega margar
0: Já.
1: Ég man ekki hvað ég skrifa í sent, hérna, já, ég fór sent fyrir rúmum, þetta var alveg 10 ár síðan að fekk ég styrk til að fara landið og heimsækja laugar mm-hmm. og tekna stemninguna.
0: Já.
1: Og þetta svona hluti af því sem ég hef verið að vinna sem svona heimildatekningar, það svona grófar skissu sem eru bara unnar á staðinum og ekki gert að standa sem eitthvað svona einstöku verk, heldur bara að búa til reyna að grípa einhver augnablik í eitthvað svona mósaik af myndum, augnablikum úr laugum. Mm-hmm. Þannig að ég heimsótti eins margar ég gata á þessari hringferð bæði náttúrulaugar og lón og sundlaugar og teknaði það sem ég sá bæði fólk í vatni og það sem gerðist fyrir utan og bara einhvern veginn vatn og fólk
0: Já.
1: Og svo stóð alltaf til að, að hérna, ég reyndar hélt sýningu þannig í lok sumars og hérna og svo stóð alltaf til að taka þetta saman í bók og svo tók það bara heilan áratug að finna út hvernig bók það ætti að vera og það eiginlega ótrúlegt að hún skildi einhvern veginn kom út núna því að já, tók mig svo langan tíma að finna út hvað ég vildi segja af því að mér fannst einhvern veginn allt hafa verið sagt um sund ég veit ekki af hverju, mér fannst ég bara einhvern veginn ekki hafa svo mikið við að bæta fyrr en einhvern veginn ég fann að þegar, það var eiginlega þegar ég hérna í 100. Skipti heyrði frá einhverjum erlendum kunningja sem sagði já, ég að koma til Íslands og hvað á ég að gera
0: já.
1: Og ég byrja alltaf bara, taktu mig sundföt en þetta, við erum ekki að tala og þá kemur alltaf okkar, nei, ég er ekki svona sundlega og svo byrjar maður að útskýra hvernig lögarnir eru ólíkar því sem maður og nei, þetta ekki blá álóni og þetta ekki almenning sundlegin sem þú þekkir að kalda heima hjá þér og maður byrjar einhvern veginn að útskýra og ég hugsaði, þetta bókin sem við langar að gera hún útskýrir þessa menningu
0: já.
1: Og á þann hátt að þú einhvern veginn, bara allt þetta sem við vorum að ræða, bara Já. Hvaða þýðir að vera einmitt nakin með öðru fólki, Já. Að stunda þetta daglega Já. Og einhvern veginn að vera í vatni og hvernig það getur tengt okkur við okkur sjálf og Já. Við aðra.
0: Einmitt.
1: Þetta langaði mig til þess að útskýra.
0: Já.
1: Og náttúrulega í þeim tilgangi að fólk myndi skilja og sápi þó sér almennilega.
0: Já,
1: það myndi skilja svo vel hvað þetta væri eitthvað sérstak.
0: Mikill húmor, ást og gleði í þessum myndum, svona heilt yfir.
1: Já, gaman að heyra.
0: Já.
1: Ég hef heyrt hérna, það sem mér hefði þótt að einna vænstum var hérna, nú, já, svo náttúrulega kemur bókin út og svo ákveðu við í samstarfi við Reykjavíkuborg og þrjár laugar í Reykjavík að setja upp sýningu á völdum teikningum úr bókinni.
0: Já.
1: Þær eru sem búin að hanga upp í Vesturbæjarlaug og voru nú í Sundhöllinni og Dalslaug í Úlfarsaldal og þetta var gaman að heyra einmitt frá fólki af því að hún kannski sýningin lætur ekki, þetta eru 12 myndir
0: Já.
1: Og hanga þannig í laugunum að þessi er hægt að skoða þær bæði úr lauginni og innan úr hérna ganginum eða andrinu og það var eitt sem lýsti þessum eitthvað svona sundnæmi
0: Já.
1: Og það þótti mér svolítið gaman að heyra, af því þetta eru mjög skissulegar og grófar tekningar, en það eru náttúrulega ég kannski að reyna að fanga eitthvað svona tilfinningu.
0: Já,
1: já. Þannig að það þótti mér mjög væntum
0: já.
1: Að heyra.
0: Einmitt. Bara virkilega skemmtilegt og hérna og við ætlum að ræða einmitt aðeins síðar í samtalinu hérna hvert þetta að leiða þig.
1: Já.
0: En áður við funnum þangað já. Þegar þú fórst þarna sko hringin í kringu landið. Mm-hmm. Upplifurðu mikinn menningar mun á milli sundstaða?
1: sko, með þeim fyrirvara ég auðvitað gestur í þeim laugum sem að ég sæki ekki reglulega þannig að það náttúrulega allt veltir á bara hvenær dagsmaður kemur og, og það náttúrulega alltaf heila í öllum laugum held ég almenningslaugum eru sundtópar sem heitast á mótana og spjalla og svona og það auðvitað ólíkur kultúr í þessum, þessum hópum en svona heilt yfir þá held ég að laugarnar, almenningslaugarnar eru, eru sóttar af svona Já, einmitt, er menningamennur? Nei, það er, ég held að það sé meira sem að sameinar fólkið þessum lögum heldur en ekki. En síðan náttúrulega eitthvað svona semstaðar, eitthvað svona, eitthvað kaffi og það eitthvað reglur sem gilda varandi hvernig þú ferðir rennbrautina og hvað þú gerir og gerir ekki og, og svona eitthvað. En kannski helsti menningamennurinn náttúrulega á þessu, við erum með, og þess, við erum með sko almenningslaugarnar og við erum með baðlónin og við erum með náttúrulaugarnar og ég heimsótti alla þessa stað og þeir eru náttúrulega þar, þar eru helstu helsti munurinn finnst mér hvernig já
0: útskýrðu þannig að mun fyrir mér
1: almenningslaugarnar við erum náttúrulega búin að tala svolítið það hérna og, og þær kannski tengjast okkar svona hverstags lífi hvað mest náttúrulaugarnar eru eru og náttúrulega stórkostlegar af því að þú veist fyrir með heita fossa og læki og litla polla og stóra polla og einhverju niður í fjöru og einhverju upp í fjalli og þetta náttúrulega eru eitthvað svona upplifun sem að þú sem eru alveg einstök þegar þú ert einhvern veginn komin einhvers staðar búin að klifra einhverja klöngrast í gegnum einhverja gjá til þess að dýfa er einhvers staðar það sem þar eru náttúrulega sér að það náttúrulega taka ekki, geta ekki kannski tekið við öllum þeim sem að vilja, vilja sækja þær Nei. Núna þannig að það eitthvað svona samtæl sem ég held að við þurfum að hérna, svona almennt að eiga en hérna og svo eru baðlónin og þau eru náttúrulega þessum að þriðja ellan í þessari kategóri þar eru við að tala með eitthvað svona, svona, svona, svona áhugaverðan arkitektur oft og þar eru náttúrulega blandast mjög mikið kannski aðalega ferðamenn mér syns nú heimavenn vera líka tuglegir að sækja þau það er bara svona, já, svona lúksus útgáfan af á sundinu með allt annar stemning og það eru náttúrulega oft eitthvað svona bjórhellar og, og myndatökur í gangi og svona eitthvað
0: er það orðið umhugsunarefni hvaða mikið sullað í bjór í summa sem balónum
1: það bara kemur mér ekkit við mér alveg sama ég veit það ekki er það ekki bara, það er já, það er svona, já. Það bara önnur stemning.
0: Já.
1: Ég meina, ég veit það ekki. Hvað, hvað finnst þér?
0: Já, ég held það. Ég held, held mér finnist að séu sko mögulega þetta svo nýtt sko fyrir okkur Íslendingum. Og hérna eins og með allt sem nýtt við förum stundum aðeins og langt áður við hérna bökkum og finnum balansinn sko.
1: Einmitt.
0: Akkurat. Hérna, já, ég með svona einstaka staði í huga sem ég ætla samt ekkit að nafngreina hér, bara hafa alla góða.
1: Ég bara svo mikil stuðningsmaður þess að vera í sundi og í vatni. Að ég hugsa bara ef fólk allar að trekka, þá huglega bara fínt að hafa það í vatni. Það var alltaf bara einhvern veginn slagt og...
0: Svo það bara mjög, mjög heiðalegt sjónamið. Ég meina að þeir eru þá ekki heima með ekki lifandi kallarnir sem
1: Akkurat.
0: Eru drukknir í sundi.
1: Hérna... Erfiðar fyrir áflóð og eitthvað svona, ég held ég bara fínt að dýma þeim ofan í.
0: En ertu hérna sánumanneskja?
1: Já, ég það líka, já. Tíska sánu.
0: Og þessi nýja infrarauða sána þarna í Vesturbæjarlauginni hún svolítið búin að eyðileggja róli og stundirnar fyrir mörgum sundlaugar gestinum það er alltaf brjálað að gera
1: já, það svolítið mikið að gera já. En ég meni ég segi aftur
0: það stendur það að ég hata að koma fólkið
1: nei, ég segi bara aftur mér finnst það bara geggjað það meðan, það bara á eitthvað neginn, það svo margt Nei, alls hvað þetta það svo margt sem að geta kvart yfir og fólk mæti til að fara í sánu og sund, minnst það bara æðislegt, svo velum að sé bara tímana. Ég náttúrulega bara í bullandi forhindu það bublu og grúpu sem getur mætt á daginn þegar það eru ofaslega fáir í sundi og hérna ræð mínum tíma sjálf, þannig að ég mæti það og en hérna, nei, þetta náttúrulega bara æðislegu viðbót.
0: Já, en af því að þú flakkar reglulega og ferði aðra sundlugar en vesturbæjarlög, sko... Er menningamunur á milli sundlaugana innan höfuðborgarsvæðisins? eða er bara munur þú veist, bara hefur hver sundlaug sinn sjarma sitt andrúmsloft eða hvernig upplifirðu það?
1: Já, ég upplifi það. Það er ólíkur sjarmi, ólíkt andrúmsloft, ólík hérna oft fjöllunarefni í pottunum.
0: Já.
1: Mér finnst ég kannski ekki alveg kvalifisera til þess að kannski svona bera alveg en svona jú, það er mitt svona mínar stikkpröfur gefið til kynna. Það svona aðeins, það svona gott að fara og heyra aðeins Já. Hérna hvað fólk að spjalla það eru ólíkir hlutir og svo eru náttúrulega líka bara ólíkir hópar.
0: Já.
1: Og hann náttúrulega bara ákveðin í Vesturbæ með svona smá svona múminbollega hérna. hérna Halla og svo eru bara aðrir hópar og hérna fjölbreyttar í mörgum öðrum laugum og það svona gaman og holt að fara annar líka.
0: En sko þegar þú segir að umfjöllunarefnin í heitupottunum séu kannski einhver liti ólík
1: Já.
0: Er það eitthvað sem að þú getur skýrt betur eða fest fingur á, hérna er meira til dæmis talað listir og menningu í Vesturbæjarlög heldur en í
1: sko nú erum við komin út að Hálanís
0: já, en er ekki alltaf að dvelja á Hálanísnum í eitt andra takk
1: jú, sko ég man bara þú segir þetta, skal ég man ég eftir mjög heitri og það er svona það sem að poppar helst upp í mínum huga mjög heit borgar línu umræða í breiðalslaug og síðan svona hérna hérna var bara daginn þá var ég hlusta á remúlaði uppskrift í Svindallinni og listur og menning ég veit ekki, já svo þetta líka bara, svo bara ótrúlegt hvað fólk talar í sundi, bara komið úr fjötunum það ekki hérna lengur með eitthvað en maskaran og eitthvað og greinilega bara svo sleppir einhverju þannig að bara í pottinum að tala hvernig það svínaði á þarna bara breytti aðeins þannig upp að bankalánið eitthvað og hérna
0: þetta okkar pöpp, okkar trúnaðarskeið
1: ástamál bara
0: á þess að við þurfum að vera drukkin Þetta er bara íslenski pöppin, hann er
1: já,
0: þarna
1: hann er
0: og allir retró.
1: Já, nefnilega, það magnað.
0: Og stundu kemur þessi lokaða þjóð oft að mann finnst vera svo, manni svo óvart
1: já.
0: Í þessari, einmitt, í þessari nekt í því að við erum öll eins
1: já.
0: Og hérna, og bara menn riðja sig þvílíkt með viðkvæm mál og maður bara, erum bara raunverulega verið að tala svona viðkvæm mál.
1: Já, það er það, já. Það er heila magna.
0: Það er alveg magna.
1: Ætla að sé líka símaleysi, það er ekki hægt að...
0: Jú, engin spurning.
1: Já, það er eitthvað ekki hægt að klófesta neitt á filmu eða teim.
0: Jónas Sen var bara síðast í dag að hérna, skrifa eitthvað status á Facebook hérna síáreitið og börn og hérna hvernig augun í þeim eru tóm af því að vera alltaf, skilur við hérna að ég ekki frá því að mér finnist oft í sundi eins og bara sko, þetta bara glansandi og geislandi augnarað þú finnur að fólk bara það bara skín í lauginni þannig að ég bara, þetta eru alveg stórkostlegi staðir og við megum alls ekki missa þetta frá okkur af því að maður svolítið smeykur sko
1: já. Þess vegna held ég að til dæmis þessi viðurkenning UNESCO sem að baðmenningin okkar eða sundlegu menningin fekk sem óáþreifanlegu menningararfur sem að kom núna í desember þess vegna held ég að hann sé svo góð hérna og var algjör tilviljun að ég skildi vera að gera þess að sundbók og hún skildi koma akkurat núna og svo verða þess að sýninga svolítið í tengslum við það og margar aðrar og margir að tala og hérna finnst svo fyrir því hvað það mörgum andum þessa menningu og ég held sér svo flott að fá þessa viðurkenningu núna af því að við þurfum aðeins að tala þetta til þess að við getum staðið vörðum það eins og segir, af því að þetta svo við erum að átta okkur að af hverju þetta svona mikilvægt og hvað það í því sem við viljum einhvern veginn halda í eða hvað þykir okkur væntum í því Akkurat, það ekki?
0: Jú, og hérna ein vít sem forvarna gildið að nú hérna á að það er hugmynd að sundlaugarnar verði opna til klukkan 12 um helgar í sumar og sko þetta eru bara besti staður í heimi fyrir foreldra að vita af ungmennunum þeirra þú veist að þessu skeiði sem er viðkvæmt sko vita af þeim í sundlaugunum einmitt allir retrú þannig séð og hérna og sko eftirlit og svona
1: þannig að hérna,
0: það eru svo marga vítir í þessu
1: já, er það
0: já. En hérna rúsinan í pilsvendanum hvað var þar hérna þetta þennan þráð í þínu lífstarfi svo að þú ert á leiðinni til Feneyja, það ekki næsta ár?
1: Jú, jú, ég hluti af hópi sýningateymi sem að að fara á Feneyja tvíæringin í arkitektur.
0: Já.
1: 2007 í Feneyjum og þar verðum við hérna, sem þetta okkar framlag heitir Sók og um baðmenninguna.
0: Já.
1: Og hérna við erum svona, þetta hérna, hann heitir Markus hérna Sotis sem sýningastjóri hjá Basaltarkitektum og þar líka Rólfur og Perla og svo frá Gagarin, Nils og Kristín og ég og við erum svona búin að setja saman þessa sýningu og það sem við erum svolítið að fjalla bara þetta sem við erum að tala bara hvernig verður til samfélag í vatni, í bleiti.
0: Já.
1: Hún heitir í bleiti á íslensku.
0: Í bleiti?
1: Já.
0: Það svo flott.
1: Samfélag í bleiti.
0: Flott yfirskrift í bleiti.
1: Það ekki, samfélag í bleiti.
0: Samfélag í bleiti.
1: Já, samfélag í bleiti. Þannig að við erum svolítið að tala um að því að þetta er náttúrulega tvíæringur í arkitektúr. En arkitektúr svo mikið meira heldur en byggingar. Þetta líka hvernig við búum til stað þar sem fólk hittist og mætist. Og þetta svona, já, ákveði, svona samfélagslegt og lýræðislegt. Það er bara allt sem við erum búin að vera að tala um.
0: Þannig afleitt ævintýri af því að móður þín kynnti ung fyrir þér sundlaugina. Þetta bara, þetta ætlar engan enda að taka.
1: Nei, en þetta ótrúlega að fyndi það. Þetta mjög svona, gerðist eitthvað neður mjög óvart og náttúrulega. En svona eins og með eitthvað sem að fer bara til þess að slaka á í þetta var aldrei eitthvað sem að ég ætlaði eitthvað neina hvað endilega gera eitthvað úr. En svona alltaf ef mann er eitthvað kært, þá kannski hefur maður áhuga á því að fyrir eitthvað neina að spinna við það.
0: Jú.
1: Þannig að náttúrulega æðislega gaman að fá svona, þú veist, að fara til Feneyja og tala um þetta síðan við, hérna, eins og veist, kynna þetta fyrir fólki og tala hvað það að vera í vatni og við erum höfum þetta tækifæri hér á Íslandi út af heita vatninu.
0: Já.
1: Á meðan eins og segir, þú veist, hvað er þetta í öðrum kúlturum? Þetta ítalska torgið, þetta íski eða breski pöppin. Onsen í Japan. Almenningsgarðar, en öll þessi þriðju rými sem að vera í rauninni að fjallum þarna sem eru sem eru hérna staðir þar sem fólk getur hist utan heimilis og vinnu.
0: Já.
1: Þeir eru náttúrulega hverfandi.
0: Já.
1: Þetta voru hérna kannski einhvern tímann verslunarmiðstöðar en þú veist þar ekki hægt að hanga. Þannig að það einhvern veginn orðin svona fá svona rými sem eru ekki þar sem fólk þarf ekki að borga sig inn á eða Já. Þar sem að allir geta hist.
0: Já.
1: Já.
0: Og sko þetta er nánast ókeypis.
1: Já.
0: Ég held að áskortið í sundlugar sé, sko það í latlum með einhverja stéttafélags
1: það nýbúið að lækka verðið á því líka þetta er bara eitthvað alveg
0: þetta er eitthvað sem skiptir þannig. Mjög fáa íslendinga einhverju máli sko. Þannig að það er líka það sem svo fallegt við þetta
1: já, það ræðislegt og svo hérna líka áhugavert að hérna hérna einhverja rættir sem hafa áhugjur af því að einmitt þetta að þessi viðurkenning frá UNESCO og einmitt að fara með þetta og kynna þetta erlendis sem eitthvað svona alveg sérstakt að það muni leiða til þess að það mæti hérna rútufarmar að ferðamönnum í laugarnar
0: einmitt.
1: Er þetta eitthvað sem þú myndir hafa hefur áhyggjur af?
0: Góð spurning.
1: Já, nefnilega, ég velti þessu mikið fyrir mér.
0: Já.
1: Ég hallast að því að sé sko hérna betra að taka utanum eitthvað svona og ræða það frekar en alltaf halda því einhvern veginn lengdu eða eitthvað slis.
0: Já.
1: Og svo ímyndaði mig líka að þetta með að þurfa að fara úr fötunum verður alltaf ákveðin þröskuldur.
0: Já.
1: En ég veit ekki.
0: Ef okkur myndist að hafa ógn
1: á
0: þessu,
1: Já.
0: Þá gætu við kannski tekið upp eitthvað samtal við ferðarþjónustu fyrirtækin og leiðsögumennina svona að rútufarmandir kæmu þá kannski á þeim tímum dagsins þar sem er ekkert brjálaðslega, þar sem er ekkert brjálaðslega margir í sundi.
1: Mm.
0: Þú náttúrulega þekkið það sem hérna vön sundkona að það eru ákunnum tímum sem eru flestir í sundi.
1: Einmitt.
0: Það eru líka tímar það sem að eru mjög fáið í sundi.
1: Akkurat hugsaðir, bara klukkan 8 og kvöldin og rútifarmir þarna gæti orðið ákveðin úlfúð.
0: jú.
1: ok, já, það verður spennandi.
0: Það verður spennandi. En rétt í lokin hérna rán, alveg bara rosa gaman að kynnast þér og spjalla við þig sem mál og hérna, það ekkit leyndarmáli, ég mikill aðdáðandi þinn að verka. Hvernig varst þú svona öflugur myndlistamaður og rithöfundur, varst þú þannig að þegar hinni krakkarnir voru að leika sér og þú varst ekki sundi kominu sundi, varst þú bara einin í herbyggja að tekna það?
1: Já, kannski bara. Ég hef alltaf að tekna, ég bara hefur alltaf verið eitthvað svona, hérna, eitthvað svona sterk þörf fyrir að búa til hluti. Sem er að tekna eða einhvern veginn skapa eitthvað. Og ég hef einhvern veginn verið svo lánsum að geta rækta þá og sinnt þeirri þörf. Alveg frá því að ég lítil. Þannig að, hérna, já, ég held kannski að, já, það var svona bara margt í kringum mig leitt þess að ég hef geta hérna sinnt því og svo verður maður góður í því sem maður æfi sig, ekki satt?
0: Jú.
1: Já, eins og hundar sundur.
0: Sumir verða reyndar aldrei góður í neinu þóttir æfi sig, sko. En hérna...
1: Já, það leiklega rétt.
0: Já.
1: Já.
0: En þú ert alveg hérna...
1: En það var svo líka... að vera góður í því eða að hafa gaman að því sem það geta alltaf að vera góður í ykkur
0: nei. En þú ert alveg hérna, er það ekki rétt skilið hjá mér að þú ert ekki bara að vinna hérna á landsvísu það er alveg, þú bækur þínar hafa komið út utan landsteinana og...
1: Jú, já, ég hef unnið mikið í Þýskalandi gefið út þar og síðan eru bækurnar sem ég hef gefið út hér eru hérna, hafa verið þýttar á fjölmörg tungumál
0: já. Og ertu oft einhvers konar íslenskur ambassador?
1: Já, ég hef verið ég fer töluvert mikið erlendis og hérna, ég náttúrulega vinn alls konar verkefni, svona stærstur hlutin bækur, en síðan ég að tekna alls konar verkefni bæði hér heima og hérna og erlendis. En svo hefur svona, í síðastlegin ár þá eru bækurnar eiga svona stærstan og það sem að við kemur þeim, þannig að ég oft einmitt að ferðast með vinnustofur eða erindi eða... Já. Já, segja frá bókmyndaháttíðir og alls konar viðburðir sem að ég bæði mitt með krössmiði fyrir lestra og svona eitthvað. Finnst það eiginlega gaman.
0: Já. Og stundum verður að hápólitísk og maður sér einhverja seríu eftir þeir sem maður bara velgir valdin undir augunum.
1: Já, ég hef náttúrulega, ég tók eiginlega bara ákvörðin fyrir ekki svo löngu, eða svona, jú, svona einhverjum árum síðan og hafði svo sem alveg gert fram að því, en það var að því að bara náttúra og náttúruvendamál og síðfæði náttúrun, þetta er allt, já, náttúruvendamál er eitthvað sem skiptir mig mjög miklu máli og hefur alltaf gert. Og ég einhvern veginn fann að ég var búin að bögglast svo lengi með hvernig ég gæti einhvern veginn haft mér fast ég bara eins og manni líður oft þegar manni brennur eitthvað brjóst og manni finnst maður ekkert geta gert í því sem eitthvað eitt atkvæði eitthvað staðar út í hotni og svo fattaði ég væri náttúrulega með eitthvað svona frásagna tól í höndunum ég væri með ákveðin ofurkraft og þannig að ég ákvaða að hérna án þess að ætla að hérna bjarga heiminum að þá gæti ég lagt einhver lóð á vogaskálarnar þar þannig að það er svona var ákveðin og svo sumt að ég verður hápólitíst það sem að ég blanda mér bara beint í umræði og svo eitthvað svona meira eins og með sundið sem að er líka hluti af því sama því að það bara það við tölum og hugsum þetta að vera í vatni líka beintenging við okkur sjálf og náttúruna í okkur sjálfum og vatnið og ég held að það sé bara tali beint inn í þetta að tengjast jörðinni og sjálfum okkur.
0: Já, ég man eftir einhverjum degi, það kannski verið fyrra eða tvö ár síðan að hérna ég var að reyna að finna einhver orð eitthvað svona flókið pólitískt ferli sem var í gangi þá postaði einhver, deildi einhver hérna á Facebook held ég myndasögu sem þú hafði gert og mér varst, hvort þú voru nýju myndir eða hvað það var og þær neldu einhvern veginn sko allt sem að ég vildi sjálfur tjá mig betur heldur en nokkur orð
1: Já, gaman að heyra, ég er náttúrulega bara ótrúlega sterk leið að segja frá svona, í svona myndmáli og það er eitthvað, ég náttúrulega reyni því ég útskýri hluti og hérna þá ger ég það bara eins og ég bara reyni að skilja hluti sjálf,
0: þetta
1: er bara einfaldasta leiðin fyrir mig að skilja og það er bara oft hangir það saman með að eins og maður myndi útskýra það fyrir áttara barni og hérna maður bara þarf að finna alveg kjarnan í efninu einhvern veginn til þess að átta sig á grunnatriðanum og þaðan getur maður einhvern veginn byggt á það þannig hugsa ég og svo eitthvað með myndasögur og myndir að sko hérna erum við náttúrulega ekki með eitthvað svona rosalega sögu í því efni, það bara fólk sé bara myndir þetta fyrir krakka en þegar þú setur eitthvað svona hápólitískt efni eða flókið efni á þetta form það er eins og fólk lesið eitthvað með meira opnum huga kannski af því að það er eitthvað svona verður eitthvað svona tenging við eitthvað svona barnslega forvitni eða eitthvað svona
0: Já, mega sens.
1: Ég ætla að finn fyrir því að það er eitthvað svona
0: Svona eins og maður leggir niður varnirnar kannski,
1: einmitt.
0: Og móttakan verður einfaldari.
1: Já.
0: En hérna, og ég dáist að öllum listamönnum sem þora sína pólitískt hugrekki og mér finnst tímanni núna kalla svolítið á afstöðu í listum.
1: Já.
0: Þú þekkir það náttúrulega, búin að örugglega lesa listasögu hérna alheimsins að, að við lifum mismunandi skeið, stundum þykir mjög hallarislegt að, að listamaðurinn sé með einhverja afstöðu, en er ekki svolítið tímar afstöðunar núna?
1: Ég held það, ég samanlegaður. Það er það, en þetta bara ofbáslega að jú, það það, en það getur líka bara verið svo flóki, kannski hefur alltaf verið flóki en við erum náttúrulega bara hérna, þegar hver einhvern veginn hver listamaður á líka að vera sín eigin útsendingastöð og, og markaðstofa og, og einhvern veginn og svo eru harðar viðlögu við því að skrika fótur og svona, þá skilji alveg að, að fólki geti einhvern veginn hérna,
0: ég tekundi það með þér hérna, maður skilur áhættuna
1: já,
0: já.
1: Einmitt. En hérna, en auðvitað á að vera náttúrulega bara að finna það, þú veist, það sem skiptir máli að verðum maður að segja eitthvað, sérstaklega maður hefur hérna,
0: nákvæmlega
1: stað til þess, já
0: Þetta eru akkurat einhvernar orð rauðaborsins og samstöðarinnar og þakka þér kærlega fyrir spjallið, Rán Flýring
1: Takk sem leis
0: og gangið þér vel í kvívetna og, og ég hvet ykkur hérna hlustendur áhorfendur til þess að kíkja á myndirnar hennar Ránar í Þær eru sem sagt núna í Vesturbæjarlaug og eru einhver aðra sundlaugar í Reykjavík?
1: Nei, nú eru hinar tvær, þær eru komnar í, í hérna í viðhaldslokun en þær munu hanga upp í Vesturbæjarlaug fram að viðhaldslokun í, í lokmánaðar
0: Í lokmánaðar?
1: Já
0: Einmitt. Og kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld við segjum rauðaborðinu slitið í bili hefum hér aftur dagskrá klukkan 8 annað kvöld verið selv

0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölutnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Okay. Takk fyrir þetta, Káká. Velkomin í Helgispjall.
1: Já, góðan daginn.
0: Við nefndi eitthvað Mexíkó og þá fórst að spila þetta. Eitthvað Mexíkó í þessu?
1: Já, ég var síðan bara, við vorum að tala hvaða áhrif, undir hvaða áhrif ég væri.
0: Já.
1: Ég flusta mikið á mexikanska tónlist í tíðina. Hún skemmtileg, sko. En við eins og við vorum að tala áðan, sko, þú hefur gert það líka.
0: Já, en hérna, sem var ég að hlusta á það sem þetta syngja, hérna, þetta orðin bara meira og minna svona erlisinsbænin hjá þér sem þetta sem ég, er það, hvað það gamalt lag?
1: Já, þetta frá þessar öld, 2008, held ég, getur það verið, ég bara ekki alveg, ég held að sé af blötu sem heiti Sonurum menn,
0: já.
1: Sem þetta síðasta platan sem ég gaf út 2008.
0: Nú, hvað, af hverju, svona síðan?
1: Ég bara verið að gera annað.
0: Já. Það heldur ekki eitthvað plötum að hafa neikur að það?
1: Í sölu?
0: Já.
1: Nei, það seljast ekki lengur. Það hættu, það hættu svona 2014 var svona síðasta árið sem að menn seldu geisladiska í einhverju magni. Núna selja menn vínilplötur, en þá það ekki miklu magni, sko. Það áður þegar menn seldu kannski 5, 10, 20.000 plötur þá voru að selja kannski núna 2, 3, 400, 500
0: og fá svo kúku kannir frá Spotify
1: já, Spotify algjör, það er
0: já,
1: og bara samar og skeið hjá Hollywood núna, með streymisveitinu Netflix og staði, nákvæmlega sama
0: Herðu, verða inn í sér og eiginlega vera að hverfa hérna 2008 sagður vegna þess að þú ert að vera sjötugur þú ert ekki orðið sjötugur
1: þú ert
0: ekki nema 55 þú ert að syngja þetta með að því að mér þarf þetta að vera svona
1: já.
0: Að því að þegar maður eldist ég stundum orða þannig að maður svona nennir en ekki að vera aðarleikarinn lengur og ekki leiksturinn, ekki höfundurinn þannig að maður er bara komin út í sal og kannski komin út á svona áttutabekk og er svona fylgjast með sjálfu sér bara maður, þannig að maður svona hverfur við veist að vera hluti af eða eldast og svona ego eiginlega bara eiginlega gufur upp en þú ert að syngja eiginlega þetta þannig að bara 55
1: Já, sem okkur finnst ungt í dag
0: Ég veit ekki að það byrja sagt að segja nýja eitthvað.
1: Já.
0: 35.
1: Nei, ég hef alltaf verið sátt við aldurinn.
0: Já.
1: Og svo en, að því varst að tala nýja, þegar maður ég segi fólks, það segi, hvað erstu gamall? Ég er hann gamall. Hvað erstu? Ég er 69 eins og ég núna. Nei, það ekkert gamall, segja þér. Fara að verja mig fyrir því eins og það segi eitthvað slæmt.
0: Það sem að ég þykir það að vera
1: Já, já, bara, já, akkurat, og þá spendiðu máa, sko, að mér, gamall ekki neikvætt orð í mínum huga, sko, í þessu samhengi. Og svo spendiðu máa líka, sko, að vilja vera yngri að maður er, það er svolítið eins og vera 15 ára og vilja aftur vera í blegjur. Skilur?
0: Eða öfugt að vera, sko, 15 ára í ríkfrakka og þykjast vera fertugur, sko.
1: Það svo sætt. ég var svona eins fór í frakka 16 ára gamall í Lindugötu ríkið til þess að virðast eldri
0: já.
1: Og fekk afgjörða inn á flöskur 16 ára gamall
0: Já það var ekki mjög strangt
1: Jú, það var svolítið strangt já og yfirleitt fekk maður hérna rónan allir þess að kaupa fyrir sig og þá tókuði spá toll og sögðu hérna
0: Sopa
1: Já, fók ég sopa, svo fengu ég sopa og þá kláraður hálfa flöskuna.
0: Já, það erfitt. Það erfitt ekki að mönnum sjálfdæmi. Besti fara vel með það. Þessum var alltaf einn og einn sem fer illa með sjálfdæmi.
1: Já, fengu sjálfdæmi. En þeir voru svo sætti, bara þekktu þó yfirleitt við nafni, Kitty og hvað þeir hétu. En þetta var svona, Reykjavík var svo lítill bær fyrir 50 árum síðan.
0: Maður þetta er Kristjáni Arasinni sem kynnti sig hérna Kristján Arason, ekki handbóltamaðurinn.
1: Já, var það ekki kynnti? Var það með svona skarð?
0: Já, með ekki alltaf í grænum frakka.
1: Já.
0: Með mjög stórfættur, ég maður það, hann var mjög stórfættur nefn að hann hafi átt bara svona stóra skó.
1: Já.
0: Hann hafði mikil áhrif á mig, þá var ég að labba niður hérna bankastrætið og verið kannski svona 16-17 ára.
1: Já.
0: Fullur af svona hérna, fögnuði yfir því að vera að koma út úr bernskunni yfir í fullarsárun hálf valhoppandi af einhverju innri gleði og þá sagði hann eitthvað með svona voðalegur flumrugangur eða þetta eitthvað svona og ég svona misti flugi svona hérna fram hjá nullinu og var kominn svona niður á Lækjartorg fyrir fatta allt í bitu af hverju láta þetta hafa áhrif á mig. En við þetta ógleymanleg hérna ég muna þetta að hérna þótti einhver hreyti einhver svona í mann. Og þá man þarf man ekki endilega að missa flugi sko.
1: Nei, en bara
0: en ég tala oft við hann sko, en ég, þetta var ekki þannig að okkur var ekki vel til vinna sko.
1: En maður viðkvæmur þegar maður ungur.
0: Já.
1: Og þegar maður ungur maður.
0: Já, sérstaklega þegar maður allir útlifinir nýjóðir langi.
1: Já.
0: Og ækjartökir ekki kannski alveg mótuð.
1: Já. Já, já.
0: Ha. En eldast, þú vilt eldast, þú vilt þakka hlutverki að því að vera gamall. Og það svolítið galli hjá okkur að þeir sem notum gamlir vil ekki vera gamlir. Þannig að það enginn sem gamall.
1: Já, ég...
0: Og það vantar það hlutverkilega í... Já, í kórinn.
1: Já, já. Já, já. Ég maður veit ekki hvað fólk vill, sko, það er svona, ég veit það ekki, fyrir, kannski, ég veit ekki hvað fólk vill, sko, en þú sér það til dæmis, við vitum það vörgum að Ítalíu hvaða augum fólk lítur og gamalt fólk þar til dæmis, það mikil virðing bori fyrir gömlu fólki og alveg niður í bara á unglingsaldir unglingar þykir mjög vænt gamalt fólk það ekki ótti það einhver svona virðing svona ástúðlega virðing eins og þessi líka ástúð á öllum aldri gagnvart litlum börnum maður sé unga menn haga sér svona svo gamla fólki gagnvart litlum börnum það elska lítið börn
0: ekki síst á Ítalíu
1: ég er að tala Ítalíu
0: að ferðast með lítið börn á Ítalíu að koma kellingar sko hlaupandi yfir götuna til þess að klípi kinnuna bella bella það bara ráð ekki við sig
1: Nei.
0: Að sjá æskufegurðina
1: þetta er þannig að ég hefði aldrei sé svona það fyrst er hvar maður er kannski, hver maður er
0: en á Ítalíu þá klæðir eldra fólk sig í svona eldra fólk spúning þannig var það amma var alltaf í peysufötunum Ég veit ekki hvað maður gömul þegar hún bara skipti yfir því að vera hérna, miðaldra kona yfir því að vera kona í peysufötunum en því fylgdi náttúrulega næstu því bara allræðisvald kona í peysufötunum og tóta tanta frænkarnar, hún var líka alltaf í peysufötunum og veit ekki að það hérna að andmælti engin þessu konum
1: Nei, það ekki viti því
0: Myndurðu þið gera það? Myndurðu andmæla kona í peysufötunum?
1: Nei, það er óttablandi virðing sem er þar.
0: Já, og þannig er þetta svolítið á Ítalíu, fólk fer bara í, þetta bara tiltekið hlutverk í samfélaginu, sem að þú reynir að gegna vel, alveg eins og þú gegndir vel hlutverkinu sem ungur maður og maður á manndómsárunum og ættfæðir og svo kemur hérna gamli tíminn og þá bara ferðu í það hlutverk.
1: En þú talar um ömmuðina sem var í peysufötunum sem var andmælt ekki. En var mikil ótt, það var ekki mikil ótt ég var það, þó ég hafði satt óttablandi virðing þá var það, sko ég nefnilega var að rifja upp þegar ég var 12 ára sem þá 68 11 12 ára sko, þá var maður komið bílahár og ungir strákar voru með hættir að fara í herraklippingu og rakar voru frá hausi þegar voru á öðru hverju götuhotni þá og menn fóru reglulega í klippingu og svo var það bara búið allir einn daginn að bílarnir komu og þá komu kallarnir og voru svona leiðilegir og sögðu mann hvað að sjá þig? Ertu stelpaða strókur? Og það var, mann fattaðist á flugi sko, því mann var að reyna að vera maður já, frá 12, 13, 14 ára aldri og var að reyna að vera ungu maður, mann gekk aðeins með hendur aðeins út frá sér og einhvern veginn og pæli í þessu að reyna að vera kallmaður og svo sögðu þeir svona og þetta var særandi og, en konurnar, ég var svona að vera pæli í þessu mamma og eldri konurnar þær elskuðu þetta konur fannst ekki það þessu það var engin kona sem sett út á það að maður var reyna eins og bíllandin hann fannst það bara sætt og prófnu að maður bíllatrefla og svona mannst eftir þessu og þá ákvæði ég þá ákvæði ég að ég ætla ekki að vera svona kall sem við veist
2: þessi ég áður fyrir þá var allt miklu betra hvað að sjá ungdómin í dag þannig alveg hellinga hlutum sem að skeið í samfélagum dag sem ég veit
1: ég skil ekkert í þessu en ég get ekki leist mér að hafa einhverja fordóma.
0: Það ber ekki að banka sér gluggan og steita hnefan.
1: Nei, ég, þú veist það þetta eitt sem ég ákveð ég ætla ekki að vera svona gramikallin ég ætla að reyna að vera það ekki sko.
0: Það þundu að margir sem hafa ákveðið að vera það ekki síðan vex þetta inn í fólki eða inn í mönnum
1: Tommi Tombasáleikari heitinn hann sagði alltaf hann sagði eins og við en þegar við vorum ungir hér hann tók upp hann pródusera tvær plötur hjá okkur tók upp hérna beinleið og hérna plötur sem kom á eftir hótiförja þá sagði hann einhver tíma hann var að tala við okkur sagði, viti þið hvað verður reiða unga menn nei hefur að grafa við gamli kallar sem hefur allt í lagi að reiður ungu maður En ef það hættir ekki einhver tíma, sko, það það bara gramur gamall kall.
0: Það endur nýja sig. Það náttúrulega í tónlistinni, það eru hérna margir sem eru góðir ungir og ná svo ekki að þroskast og þróast í tónlistinni og verða það svona að vera reyna að vera leika sig unga. Það eru raunvæmlega ekkit svo margir sem að ná að fara í gegnum mörg aldurskeið og sko, þroskast með því.
1: Nei, en það, ég veit ekki það, maður sér að bæði konur og kalla, maður sér að, sko, sérstaka miðaldra fólk, sko. Þau eru ennþá í tískunum sem þau voru í þegar voru tvítug, mörg, sko. Það eru, og hérna, ekki það ég ætla að setja út á, ég ábyggra saman, eins, ég ábyggla einhverjum búningi sem ég áttum ekki á, sem frá hippa árunum eða eitthvað. Maður eru einhverjum svona einkennisbúningi sem að tilheyri manni, svo maður hefur kannski ekki defnað því að setja út á aðra.
0: Og með lokk.
1: Ég með lokk.
0: Það svolítið eitthvað tíminn, ekki?
1: Jó.
0: En þetta hérna, hvað heitir þetta aftur?
1: Hvað skeggi hérna?
0: Já, þetta
1: og hérna. Undir vörunni. Og neður vörunni, hérna
0: undir. Þetta ekki geit, það þarf að vera hér.
1: Já, ég...
0: En þetta heitir ábíl eitthvað?
1: Já, bíl.
0: Í Ameríku? Já. Þú búin að vera með þetta svolítið lengi? Þetta eiginlega, við erum ekki?
1: Já, ég búin að vera með þetta alltaf lengi, já.
0: Það því þú nefndir þetta var ég að fara að reyna að greina hvort það var þetta. Reykja þetta. En fólk hérna er líka, til dæmis tónleikar og svona sem að seljast inn í hörpu, það fólk að koma að hlusta á músikina sem að hlusta á þeirra títugt og hefur peninga til þess að borga fyrir miðana, þannig að búni til miðar, eða búni til tónleikar eða fyrir fólk sem er 55 plus með músikinni fyrir þessu 20 ára.
1: Já, ég veit.
0: Það var eitthvað tónleikahaldari sem að vera að útskýra þetta, þetta var eiginlega einu tónleikarnir sem að virkuðu.
1: Já.
0: Af því unga fólki hérna, er svo blant, sko, það hefur ekki efna á tónlúskunum með miða. Það flókið að fylla, sko, heila sal.
1: Já, já.
0: Já. En hefur þú breyst í, hvað er tónlist byrjar að hlusta á?
1: Hvað er tónlist ég byrjar að hlusta á, þá var, það hefur sennilega verið, sko, ég fættist í Bandaríkjónum ólst upp í Kaliforníu til 10 ára aldurs og þá alls ráðandi FM radio á blasti alls þar og mamma og sko ég fætti 56 og förum heim 66, 65 mamma hefur þá mamma fætti 22 og svo hún er bara rúmlega fertu hérna. Hún er fertu saldari meir og minna þegar bílarnir koma fram Og hún fer bara strax í að kaupa bílablötnar, hún elskar þá. Og hún, og þá píanóð heimilinu sem hún spilaði eitthvað á og það var mikið hlustað á hvaða fyrstu tónlist sín hlustað á. Það voru náttúrulega þetta sem mamma og pappi voru hlustað á, þá fótn, grammafótn. Og þau voru svona milli stjættar amerísk fjölskylda sem gekk mjög vel hjá, tveir bílar og mamma bara heima og pappi að vinna og fimm börn. Og hérna, og þá var hlustað mikið á, tónlist sem ég man eftir eru bílarnir og svo pappi hlustaði mikið á 14 fósbræður. Ég hugsaði að þessi plata sem er með fyrstu plötu sem að Svava Gess gefur út, syngi með, hérna hittu 14 fósbræður, silpur af tónlist sem var tekin upp með 14 fósbræðurum og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar í útvarpsþáttum sem að Svava Gess var með í útvarpinu. 1965, svo gaf hann út á plötu og ég held að þetta hafi sendt til allara Íslendinga sem bjöku erlendis og þetta var til á mínu heimilu og mikið spilað og opbóslar inn af uppbóls plötunum mínum og svo ég hlustaði mikið á þetta sko Hún var ung og flöð Tóta litla var með andlit allt í rökum og hún gekk á krökum eitt sinn upp hún stóð æfti dóttir góð sóttu mér að lesa sögur eða ljóð tóta litla taltasta til að kaupa einn morgun þetta ómaði heimar sko þetta var, sem að var ég skildi ekki textan þá heldur að því ég skildi ekki íslensku svo var mamma hlusta á jazzblötur og hlusta á Julie London Og svo lýsa, þetta svona fyrsta tónlistin sem ég heyri og Beach Boys var mikið spila hérna, ég var í Kaliforníu, í útarpinu og bílarnir.
0: Ekki hann að hér fórst og fórspara með eitthvað svona dibbi-dibbi-dim?
1: Jó, jó, jó.
0: Að ég held að ég hef nefnilega hérna, komið til bræðraminna í ringstur, sko.
1: Já.
0: Og sagt að vera að heyra hérna, bílalag og söng þetta.
1: Já.
0: Það var ég að ruglaði saman við hérna, bílana sem eru hérna, sem eru með eitthvað svona dibbi-dibbi eða dúi-dúi eitthvað. Ég greindi ekki munni, sko,
1: var bara ekki að fjóra ára. Það bara mjög gott.
0: Já, en það var hérna...
1: Það greinir ekki að myndi gott og gott. Það var hérna tippi-tipp, það var... Hann var sjómaður, dáða, drengur og drappar í... Hérðu, býtu við, sko, nú brestu við í söngina.
0: Já, ég hefði náttúrulega, þetta spilaði í útarpinu, vinnum löst.
1: Hann var sjómaður, dáða, drengur og drappar í eins og gengur. Hann sildi í höfn snæfækstöndur upp þegar síldin hún sást ekki lengur dippi dippi dipp dippi dipp dippi dippi dipp dippi dipp dippi dippi dippi dippi dippi dippi dippi dippi dippi Þetta ég menn þetta
0: Jó, jó, þetta var að spila linnulaust
1: í Þetta sungu þeir
0: Já, já
1: Þetta var í einu af sýrspónum, sko Þetta var sjómanna sýrspa
0: Já Þetta var alltaf í útarpinu Ég man ekki að það var til heima Ég man eftir sko Ómar Ragnarssonar plöturnar voru til heima sem ég hlustaði út í eitt Það barust ekki til Kaliforníu
1: Nei, ég heyrði það miklu setna en þetta var svona fyrsta tónlist sem ég heyrði
0: En var pabbiðin og mammaðin eru íslensk
1: Já, þau eru bæði íslensk
0: Akkur töluðu ensku á heimilinu?
1: Já, þau voru bara, þau fluttu út
0: Þau ætluðu bara að flytja út og að þau eruðu Amerikanar
1: Já, þau fluttu út og eruðu Amerikanar Þau fluttu út bara 46 bara eftir stríð og hérna og settist fyrst að í Minneapolis, Minnesota og voru það til 56 ég fættist 56 og svo hálfu ári síðar þá fluttuðu til Kaliforníu
0: Hvað í Kaliforníu?
1: Við vorum mest í San Jose og það í kring og við vorum í Redwood City og San Jose og eitthvað voru í San Francisco eller sístir fætt þar í San Francisco 59 og já
0: En af hverju vildu þau hérna?
1: Þau bara settust að hérna, pabbi var hérna byggingatæknifræðingur svo hann hafði yfirumsjón með byggingar, hann byggði fangilsi hérna og kirkjur og allt mögulegt.
0: En af hverju vildu þau fara og verða Amerikanar?
1: Pabbi var svolítið ævintýramaður, hann vildi ferðast, hann hafði farið á sjó bara og silt á stríðsárunum 16 ára og eða sem unglingur og við erum skotið nýður einu sinni að tvisvar svo var mikil æfndir maður og svo vildi hann bara sett stað hann sett stað í Bandaríkjunum og endaði æfina þar líka en mamma flutti heim með okkur eftir að pabbi hvarf hann hvarf í Vietnam og var að vinna þar sem verktæki fyrir herinn svo hættu ávísunum að koma og vissi engin hvar hann var og mamma var ein með fjögur börn og elsta yngir var þá gift og farin að heiman svo og næsta í bandaríkjunum þá ekkert öryggisnett þá bara, hún var bara að fara heim til Íslands eða bara lenda á göttunni bókstala svo hún bara fekk hjálp frá Íslingar sem voru hérna sem að þekktu til og fekk far með tveimur elstu og fekk að far með einhverju frakkskipi Einar bróður og Pétur bróður fóru með frakkskipinu og ég og Ellin sem voru yngst fóru með mömmu og flugum heim. Þannig var þetta, sko, og hérna...
0: Og pappiði hvarf og hefur aldrei hundist?
1: Nei, svo byrstist hann aftur ári síðar eða eitthvað og kom heim til Íslands og var heima í eitt ár og svo fór bara aftur til Bandaríkjanna og var þar og dagaði uppi þar, sko.
0: En af hverju hvarf hann?
1: Hann var bara einhver ævintýramenn, sko, hann var að var að byggja brýr og hann sagði hérna hann sagði við vorum að byggja brýr og flugvill á nóttinni sem að Viet Cong sprengd á daginn eða öfugt og svo var hann búin að vera hann eitthvað þá fór hann að gera eitthvað annað ævintýri eitthvað hann fór eitthvað annað rugl
0: Hvað er ævintýra mennska? Stundum getur að verið bara
1: Og fyllir í.
0: Fyllir í, ekki?
1: Já, já, hann var að gera eitthvað.
0: En stundum það líka ævintýra mennska eitthvað neina vilja alltaf vera fara og
1: Já.
0: Það er alltaf betra að fara en að vera.
1: Já.
0: Ja.
1: En hann, já, ég maður,
0: Það sömur eða svolítið bara friðlausir inn í sér eitthvað neginn og og alltaf með einhverja svona hugmyndir og
1: já.
0: Líður öfulega vel í óreiðu og
1: Já.
0: Óttast hérna eitthvað verði settlað.
1: Já, já, þannig þetta.
0: Var hann þannig?
1: Ábyggja það.
0: Hvað ertu gamall hérna þegar þú sást hann síðast?
1: Það sé ekki bara þegar hann fer 67, ætli sé ekki svona 12 ára, 11-12 ára þegar ég sé hann síðast.
0: Það nú glataðar aldur fyrir það. Glataðar aldur fyrir strák eða að missa pabba sinn þá.
1: Já, en hann var ekkit, hann var svona ofviskur, hann var ekkit mikið til staðar, sko. En, eins og við ætlust til á pabbum í dag, sko. Þetta var svona, á þessum ára þá þóttir bara ekkit, þótti ekkit óeðilegt við það þó pabbi var ekkit til staðar. Í þessu sjómanna landi.
0: Sinti ykkur ekki mikið?
1: Nei, hann var að gera...
0: Varstu ekki varð við hann svona tilfinningarlega? Varstu við hann að hann elska þig?
1: Ég... Hann ábygglega gert það á sinn hátt.
0: Þú varst ekki varð við það?
1: Ég veit það ekki. Ég er ábygglega eitthvað gallaðu líka. Ég veit ekki hvernig maður... Hvernig maður er, maður fæðist einhvern veginn og er einhvern veginn og allir eru einhvern veginn og það heldur allir sé að gera sitt besta.
0: Þóttu að við séum bygglut. Þóttu við séum svolítið beglus?
1: Ég hefði við séum öll svolítið beglus, sko, en einstakar sem þú hittum við fólk sem er ekki beglað og það er ununa því og bara alltaf að reyna að segja hérna hvað er beinagrindin þegar maður hittir svolítið fólk en það hefði fólk sem er ekki með beinagrind og er heilbrigt og drekkur ekki og er kátt og hjálpsamt og stundar sína vinnu og sína fjölskyldu og er bara fullkomið, finnst manni, sko
0: Og hefur verið reykjast að svolítið fólk?
1: Já, já.
0: Stundum er sagt að þeir sem alast upp er svona einhver erfileika, alkoholism og svona, þeir sækja í þá sem eru með svipaðan bakgrunn.
1: Já, þetta er náttúrulega þekkt að...
0: Þú getur farið bara allir vini mínir alveg þá þegar ég var þrítur, þetta voru allt saman börn alkoholista. Allar kærustunda mínar voru annarkort sko börn alkoholista eða sko meðvirkar.
1: Það er absolutt, það er mjög algengt að það er skarttengi sem að passa saman hennar frá þessum brotnum heimilum. Þá leitaði rótt saman. Ég var mjög heppin þannig að ég, kona mín, Þórun, sem ég kynnist því er 19 og við erum búin að vera saman síðan þá og hún kemur frá nefnilega svona góðu heimili með svona góðu fólki sem ég var að lýsa á hann sko, sem var ekki minn einu beinagrindur
0: svo
1: hún passar ekkit það hefur okkar skartengi passa alls engan veginn saman svo hún, ég heldur hún hafi

0: á þér? Hvernig þú fungerar?
1: Ég held hún
0: hún sér í gegnum þig.
1: Ég held hún sér bara eins og marga konur, sko, það eru svo uppurlindar gagnvart kallmönnum, sko, og heimskunni í kallmönnum oft á tíðum og bíða þolinmóður eftir því að við sjáum ljósið, sko.
0: Ertu líku pabbaðinn? Svona myndum og svona...
1: Já, ég mjög líkur á myndum.
0: Og þetta sett með svona einhverja takta frá honum?
1: Já, ábyggilega líka.
0: Og hefur það verið sagt við því að þú minnir fólk á pabbaðinn?
1: Já, það hefur sagt. Það eru svolítið síðan allt fólki sem þetta eru svo gamalt. Nú ég orðin elstur sem betur fyrst.
0: En svona, sagan er svo að pappiðin sveik þig og fjölskylduna.
1: Já, sjálf hann sig líka ekki satt.
0: Jó, en hann sveik, það er sárindin sem sitt eftir í barninu, sko, maður er komin vel á fullorðisaldur þegar maður fattar að sá sem að sveik mann var líka svíkja sig.
1: Já, þetta er, ég lít nú ekki á það þannig að hann hafi sveikið, það er svona, tónninni því velst að hérna maður sé sár og sáttur en ég er það ekki sko ég var það þegar ég var yngri en ég get ekki ég næ ekki þessa tilfinningar ég man eftir þessum tilfinningum að ég var ofsalega reyður og grátandi skilur reyður en ég get ekki sótt þessa tilfinningar og upplega þær aftur sko. Ég bara man eftir þeim en það fyrir sem ég bara horfa á í bíómynd sko, eða mynd þetta ekki eitthvað sem ég tengi tengst lengur sko, tilfinningalega
0: kannski þetta búin að gráta þetta frá þér bara kannski þetta búin að gráta þetta frá þér
1: já, eða eitthvað ég teki það er man bara líka að maður eldi sko, áttum að sjá því að fólk er ekki sjálfrátt alltaf
0: nei. Og maður getur ekki náttúrulega verið ríkfullur maður með tilfinningar 12 ára dreng sko.
1: jú getur það alveg Og það er margir, við erum mörg með litla barni með okkur og þessna höfum við okkur fullori fólk oft barnalega.
0: Já, ég hef sagt að sko að allir þessi drengir eru ennþá í manni. Já. En maður bara passa sig á því, láta það ekki keyra bílinn sko.
1: Já.
0: Helst að í aftursætinu og líði bara þokkalega.
1: Já.
0: Og maður svona, maður sér það og þannig að þeir verða ekki hrættir.
1: Já.
0: Þessi litlu drengir.
1: Láttu á að vita.
0: Það eru mjög óþekir, það verður bara að fara í skottið, sko.
1: Já, mjög gott. Láttu á að líka vita að þetta sé allt í lagi að hérna, fullöfni Gunnar Smári er meði núna.
0: Já, og þeir vita, þeir áttu líka góðan tíma, sko.
1: Já.
0: Þetta var ekki allt harmur.
1: Meini.
0: Nei.
1: Og lífið er bara eins og er, sko, það er... Þetta hverjum og einum sko upplif ekki þó ég get upplif, ég sé sögur fólks, ég er svo heppin að margir sem treysta mér og segja mér sögur sín og það kemur óvart venjulegt fólk sem ég þekki sem ekki þekkt og lang, mjög margir sko, eiga sér alveg svakalega sögur og þegar maður heyri sögur þeirra sko þá falla alla varnir og maður verður ein eiru og auðmýktin blossar upp sko, að þegar fólk er svona heðalegt og segir frá raunum sínum og sögum og þá áttar maður að sjá því að það eru langflestir með einhverja sögu sem er stórkostleg í mínum augum sögufólks en er kannski ekki í þeirra augum og eins er við erum kannski með stórkostlega sögu líka sem að hérna afvopnar fólk bara þegar maður segja þess að sögu en maður upplifur hann kannski ekki svona því maður upplifur það sjálfur en svo heyrir maður sögur annars fólks og maður verður alveg orðlaus stundum en svo er kannski mín saga svona sláandi í hugum annars fólks sem heyrir það en þú veist hvernig er maður hérna, þú upplifur kannski þína sögu ekkit svona rosaleg þó hún geti vist það fyrir allan heiminn.
0: Já, það er nú eitt sem að gerist ef mann hlustar á annað fólk að þá rennur upp fyrir manni að hérna, það er kannski gert eitthvað eða, þú veist, og maður fyrirgefur því og svo einn daginn þá veltum maður fyrir þessu býtu af hverju geti það ekki fyrirgefið mér, sko.
1: Já.
0: Þú veist, hvað er það sem er svona sérstakt við mig að ég að ganga með krossin, sko. Það meðan að ég ætla engum öðrum það, sko.
1: Já.
0: það er líka sem að er svona heilandi að hlusta.

0: hlusta á sögur annara.
1: Já.
0: Að maður æfi sig í því að hafa mildilegt dómsvald yfir öðrum. Sem að manni hætti til að hafa ekki yfir sjálfum sér, þar vill maður hafa grimman dómara í stóran hamar.
1: Já, en ég held að Já, en svo er aldurinn sem færist yfir að hjálpa manni líka, sko, ef maður heppin, þá fyrir maður sætast við menn og guð, það fyrir maður sætast við guð og aðra menn, svo sagt er.
0: Men menn er ekki eins miklu, sko, maður segir bara að ægja bara.
1: Já, maður fyrir líka, sko, maður fyrir að sæta sig við þetta á þann máta því maður fyrir að skilja meira líka að svona er þetta. Og ég breyti því ekkit, en ég get breyti í hvernig mér líður. Ég get breytt því, ég get breytt heiminum, sko, Gunnar, ekki satt. Ég er með þessa sérstaka gáfu og hver og einn er með þessa sérstaka gáfu, hann getur breytt heiminum inn í andrá. Og fólk finnst þetta ótrúlega, þetta er samt satt, en þess að heimurinn fyrir mig er það sem ég sé. Og ég ræð hvað ég sé. Perspektífi, sko. Hvað er ég að horfa? Veist, full glas eða hálftómt
0: þú ert líka sjálfstæð veröld
1: já, ég
0: og allt sem að
1: já,
0: þú já. Veist af í heiminum er inn í þér
1: já
0: þannig að
1: það er ekkit annars, sko, þessum er sögur þessum að segja við, sko, ef að tíu mann sem sjá sama hlutin, þetta eru tíu ólíka sögur
0: já, já. En maður verið samt að njóta heimsins leifunum að koma til sín og maður getur ekki verið harðstjóri yfir þessum heimi og setja í mínum heimi verður alltaf sólskin allir glaðir, ekkit vesinn
1: maður lærir
0: já, maður verður að leipa inn svolítið trega og svolítið blús ég spurði því að það vorum að koma okkur fyrir hérna, hvort þú myndir ekki segja það til þess að vera blúsari þá þarf það að vera með hennan svona blús í brjóstinu
1: ég myndi segja að ég væri svona bann sko þessa tónlistar sem að kemur upp úr miðum síðustu aldar sko aðalega bítlarnir og bítlarnir ríða á vaðið exakt. Þeir eru svona pioneers eru frumherjar og það ennþá vera finn úr þessu sem þeir gerðu fyrir 50-60 ára síðan og hérna og ég myndi segja að ég sé það sko. En síðan myndi ég segja að flestir sem að garfa í þessa tónlist sem poptónlistin er ef við kvöldum þetta poptónlist, rock og pop þá ef þú ferð að rýna alma líta þá sérðu blúsin því að það blúsin er amman í peysufötunum sko. Ekki satt þetta er eins og hérna þetta er eins og var sagt Muddy Waters the blues hann var kallaður the blues had a baby and they called it rock and roll exakt og rock and roll er náttúrulega það er bara bílanir og poppið og allt þetta sko með að minna svo lýsaði hérna bluesin er eins og rauður þráður í gegnum alla þessa tónlist okkar þetta er allsýðu tónlist ef við myndum kallaða það eða þess að tónlist sem var sko, þetta er eiginlega búið tímabil núna en þetta var 100 ár þetta var sko náttúrulega hefur aldrei tónlist alltaf verið til en hún er aldrei áður geta komist á blað hún er aldrei áður frá þegar við byrjum að geta tekið fyrir 100 ár síðan, rúmlega 100 ár síðan þá fyrst byrjaði tónlist að lifa og breiðast út hún hefur alltaf breiðast út samt á einhvern fyrirlegar móta
0: Er það enn að því að þú heyrir í hérna þín fjölskylda?
1: Íslendingar sungu blús líka, sko, ég er ekkit að, hérna, ég er að tala bókstallega, þeir sungu bókstallega nákvæmlega sama blús og svörtu mennirnir sungu í, og hvítu í Bandaríkjum.
0: Þannig að það ekki til
1: betri blús? Fátækafólki sem var að syngja hérna gospel kvartirnar eins og Golden Gate kvartir sem að sungu um Guð og upp úr biblíunni mikið þetta og svo hérna Bluegrass söngvarnir sem sungu líka fór syngja um Guð þetta voru líka hérna á Íslandi nákvæmlega sama döð það var hérna að vera að syngja það voru tregasöngvar sem eru rýmnasöngvar þetta er ekkit annað en tregasöngvar

0: maður, þú veist, hvað er þetta annað en blús?
1: En það er ekki til flottari blúsari heldur en bóljómar.
0: Akkurat, akkurat, sko, og fleiri, sko.
1: Er það enn varandi bílana, af því að þín fjölskyld í Bandaríkjum, það sem öll þessi hefð, tónlistar hefð Og þeir hérna bretarnir taka hérna blúsinn og endurvinna svolítið, koma til Bandaríkjara.
0: Akkurat.
1: Og allir í Bandaríkjara segir við þetta alveg eitthvað nýtt.
0: já, já.
1: Og ég þetta var oft velt þessu fyrir mér, því að sko músíkinn í Bandaríkjara þegar bílandi koma, já. Var eiginlega sko bara frábær, þá voru náttúrulega Sam Cooke og fleiri. Já,
0: og sem bílandi voru að hlusta á.
1: Sem voru að hlusta á, sko.
0: Og dýrkuð.
1: Já. Já, og ég hef verið alltaf með hvernig stóð á því að bílandi slá svona gegn í Bandaríkjum. Og ég meina leiðilega kenningu það.
0: Já, hvað er með hana?
1: Að það hérna, sko...
0: Það kúpudeilan, nei.
1: Nei, það, þú ert með þarna, til dæmis Sam Cooke sem var náttúrulega gett smáraði stjarna og bara gat allt, sko. Ray Charles og, og svo bara hérna, það svartir listamenn að koma fram. Mm. Þegar bílandi koma, þá koma þeir, það sem kallað í boxinu, The Great White Hope, sem kemur. Og menn vera svo feignir að geta hlusta næstu því þessar músík. Á svona, já, á þessum tíma ennþá þannig að sko það skiptir máli hvernig þetta liti þegar við plötusamningurinn gerður og hvar þú spilaður og allt saman.
0: Já,
1: því þetta verður ekkert eðlilegt geðviki í kringum komu bílana.
0: Já, en áður þeir komu, þá var sama geðvikin í gangi og nákvæmlega þetta sem að segja á eiginlega betur við þar. Og þú veist hvað, hvernig að tala.
1: Elvis,
0: já. Það var akkur það sko það, og það búið skrifa og tala mikið það að hann var the great white já. Hope sko. Bítlandir aftur móti sko, þá varstu komið til Evrópu og þeir alast upp í þessu skiffilbandi hana, og þeir eru svolítið lausir við þetta þessi suðuríkja rasisma sem ríkir í Bandaríkjunum sem þessi öfga hægri rasismi sem í gangi þar svo white supremacy og svona þetta óþekkt fyrir þá og þeir eru miklu auðveldar með umgangast fólk af öðrum hérna, kynstofnum og eða hvað kallar þetta
1: En ef þeir eru ekki slæði í gegn í Bandaríkjunum þá væru þeir ekki þetta númer sem þeir eru í dag Þeir eru bara fjarað út í Bretlandi það eru það að þeir slá í gegn í Bandaríkjunum sem gera það bara
0: Ég veit ekki um það
1: gera það stærri en Jesú
0: Ég veit að þetta þá var þetta farið í bizarre world
1: Ég er að tala við sjónarótt
0: Ég veit ekki um það Ég veit ekki um það Ég hefði bara óa svolítið við því að heyra þetta að bílann hafi ekki geta verið en bílandi voru náttúrulega bylting
1: En þú ert með útastætti Já. Það sem mútu að spila, spila sóldi íslensku söngabókina sem náttúrulega frekar þunn.
0: Nei, ég ekki sammálaði það.
1: Svo spilar amerísku söngabókina, alveg út og suður.
0: Já,
1: og það er ekki svo
0: mikið. Og mexikanska.
1: Já, ég segi það. Það er ekki...
0: Og spænska, og hérna, hvað meira, og evróska í vissu leiti, sko, og ameríska, já, mikið.
1: En þú ert eiginlega, þar ertu með söngbókina fyrir bílana eiginlega. Það ertu með blúsin og blúgrasið og...
0: Já, ég bara, þetta nú ekki voðan og meskja, þetta bara tónlega sem ég elst upp við, þegar ég segi elst upp við þegar þessi skeður þegar hjá ungu mönnum sem eru uppteknir af gítarnum eins og við vorum strákandir þá, og þá hittust við, myndu við þessi samskip, við drögust að, þú varst að tala með dáðan, sko, hvernig við drögust að, hvort öðru sko eftir hvaða áhuga mál við höfum og þá voru við sem höfum mikli áhuga að gita við drógum saman og við kiptum plötur og svo fórum að bara niður í kjallar á þorlega við mínum og svo plötur settur fóninn það svo satt maður bara hlustaði á svo plötu aftur og aftur og meðan maður satt þá voru svo stóru vínilplötur þá las maður aftan á plötualbumunum og þar stóð ég maður eftir að verða og hlust á Krím Klafton þá var einhver, þá var hvað það var hérna I went down to the crossroads með Krím sko það var Robert Johnson sem hafði skrifað það og svo fór maður í fálkan á útsalaðar og hafði búið að setja útsalaðarplötu voru mertar þannig að sett gat í gegn eins og við gerst við ónýtt vegabréf í dag
1: í
0: tónni sko þetta útsöluplata, þá voru tvær plötur með þennan undarlega Robert Johnson sem var einhver svona og svo settum við þetta á fónið og þetta var óskiljanlegt þá sko fyrir mig ég kefti þetta ekki strax sko löngu setna og sérstaklega í dag þá ég alveg unun að þessu ég hafði ekki unun að þessu þegar ég var unglingur að hlusta á þetta, ég bara skildi þetta ekki þá þá var þetta hérna

og miklu miklu hérna öðruvísi allt öðruvísi en þetta sko og í dag finnst mér alveg yfirgengilega flott ég get hlustað á þetta endalaust sko en þegar krím spilaði þetta var þetta

0: þeir færðu þetta í svona rockform sko.
1: Og svo rannað í húfi þarna. Þeir eru að fara að krossgötunum. Hann náttúrulega að hitta eiginlega bara
0: djöfulinn.
1: djöfulinn. Er þeir eru líklega bara að fara í partí sko. Stemmingin hjá þeim.
0: Já. Já. Svo að hérna ég man ekkert hvað tala núna einhver hérna
1: Já, við erum að tala ræturinnar í tónlistinni. Já, þannig að þú nefndi bítlana, sko, að ég tala að það svo mikið áður en að kemur að þeim.
0: Og bretarnir, alltaf, þeir hafa alveg svaka áhrif bara því fjallaðin þeirra við bandaríkinn og allan annan þessi erfileika sem þeir eru að díla við í bandaríkinn í dag. Þetta bara, þetta eru tvær fylkingar í bandaríkinn sem enn að eigast við bara síðan þrælastríðið var í raun og veru. Þú þekkir þetta ábyggilega, þú getur talað þetta miklu meira viti en ég.
1: En þú ert að segja að þegar bílandi koma, þá verða eiginlega geta bandaríkja menn hlustu þessa músík, án þess að þurfa að taka afstöðu í þessu sko, menningastríði sem að var, sem að var ekki í bóði ef þetta var Sam Cooke eða þetta var Ray Charles eða...
0: Já, þeir, sko, ég man eitthvað það voru bíklarnir eða...
1: Með þessi Elvis, þeir pökkuðu honum inn í eitthvað jólapapír og hann var eiginlega orðin óþekkjanlegur. Já, eftir að búin að vera í herinn og byrja að hann að leika bara í Blue Hawaii eða eitthvað,
0: já,
1: bíómyndum.
0: Já, já. En það bíklarnir þeir koma bara frá, þeir koma bara svolítið óskemmtir hérna, af þessum, hérna, hvað kallar maður þetta, þessum sem að bandaríkjamenn eru svo litaðir af, sko, þessum, já. Hérna, rasisma og þessar deilur hérna á milli svartra og hvíta, já. Sem að eiga sér stað þar og endalaust og einhver, sko, ég veit ég er ekki að fara út í þetta núna, sko, en bílarnir einhvern veginn þeir eru miklu rólegri og þegar þeir koma á sjónarsviði þá heimurinn í svolítið volli sko, þeir eru það kúpostríðið rússar eru að fara að reisa einhverja kjarnorku hérna flugeldar hérna eldflugar hérna í kúpu og það heimurinn bara nötrast bara af ótta við næsta kjarnorku styrjöld þá koma bítlarnir og fara að gera djók og fólk fer að hlæja.
1: Sí, lofs mjög ég.
0: Já, já, og þeir segja, kom til Bandaríkjum og segja, hvernig komast þið til Ameríku? Og það segir Ringo, ég fórum upp að græna, you go to Greenland and then you turn left. þannig kemstu til Bandaríkjum, skil. Og fólk fór að hlæja og þeir, ég segi, sko, að svona fólk eins og bítlarnir og Sam Cooke og Steve Wonder, þetta eru sendibóðar. Tónlistin og tónlistin var hérna tungumálið. Þeir eru sendibúðar sem eru að koma til okkar að segja og minna okkur á lausnina.
1: Er það Stevie Wonder orðið rosa pólitískur? Ég fæ svona einhver, það sem hann er að tala inn í kameru hann ætlar að fara í svona humanist orustu við Trump og félaga. Hann ætlar ekki að gefa stöð upp.
0: Nei, hefur ekki lust að það Stevie Wonder? Látt síðan hann er að pólitískur sko. Ja.
1: Nei, hann bara að tala inn í kameru og bara...
0: Já, hann er búin að syngja. Ska finna fyrir lag.
1: Ég held að hann hafði verið 13 ára þegar hann kom í Edsulun.
0: Já, er það?
1: Ég fyrir það er ekki hægt að finna, ég, sko, það bara hann og Michael Jackson sem eru bara þessi ótrúlegu undraböld, sko.
0: Já, hann er svo fallegur, hans lög eru svo falleg. Þessir menn, bítlarnir, þeir færa okkur nýja von. Og vonin sko, bílarnir vaksa með hverri plötu og þeir eru enda því að koma út með var þetta ekki fyrsta heims útsendingin í sjónvarpið þegar þeir syngja All You Need Is Love fyrir einhverju 100 milljónir manna út allan heim einhverju fjórir ungir menn sko, ekki orðni þrítugir sem búin að vera að spila í Hamburg í St. Pauli
1: Breyttu sinni í kynslóð breyttu þinn í kynslu
0: þeir voru bylting þess tíma sko. Byltingin er liðin sko. Og þetta átökin... er sagfræði núna sko.
1: Ég ætla aðeins að skjóta inn en það með átökin sem að voru í Bandaríkjunum sem eru núna, ég meina við erum bara þau hafa bara magnast upp að ég heyrði eins og eftir honum hérna, hérna ekki Danny Glover hann að leikari
0: jú, Danny Glover, já.
1: Hann var að gera eitthvað svona framleiða mynd og það átti að vera sagt, svartir leikarar og hann segir við erum að leita að enskum svörtum manni til að leika þetta nú okkur af því að það bara við viljum ekki hafa þá reiði sem að er í svörtum leikurum í bandri og þá er það hannig að það bara, þetta er svo djúft
0: Já.
1: Að þú tekur marga kynslur að losna við þetta Það var bara eitthvað svona stilling á, á hérna sögunni sem átti að vera að bandarísku svartuleikar hefði eyðilagt það með því að koma með óhjákvæmilega
0: þessi átök. Þetta er mjög gaman að heyra þetta. Þetta er akkur það sem við vorum að segja bílar rétt á.
1: Og Danny Clover er náttúrulega svartur bandaríkjamaður.
0: Já, ég þekki hann. Ég veit hver hann en það líka sko sér hvað margir svartir artistar sem flytja til Evrópu.
1: Að blúsararnir og djassararnir gerir það, bara það fáir í
0: fríri. Fullt dæmi, Stan Getz, sérst að í hérna, í Kaupmannhöfn.
1: Þeir breyta París bara. Já, fullt. Þú finnur ennþá, einhvern veginn, sporið þeirra ennþá í París. Sko.
0: Já, þeir túra til Evrópu og þeir sé að fá allt annað viðmót þar, þó þessi svartir. Þeir setjast bara að þar. Þeir setjast að í, það var hérna, kvintið, hvað hérna er hérna, Deep River Boys þeir setja stað í Svíþjóð og Finnlandi og syngja á sænsku
1: fara til að fá voru að menn til að fá voru að menn
0: já, já, þeir setja stað í Svíþjóð og Finnlandi
1: já, vegna þess að það ekki komið fram við á eins og menn í Bandaríkjunum
0: nei svo lýsað það eitthvað þetta Og þetta, þessi eitur, þetta eitur sem í gangi henni í Bandaríkjánum að breiðast út heimi núna og núna bókstaflega vera ráðast á þetta gamla Evrópu. Það maður getur sagt nú ýmislegt þessa gamla Evrópu. En þó meira mennska þar, þrátt fyrir allt eins og við verum að benda á. Danny Glover vilti fá enskan svartanleikara og Bíslandi voru ekki með sömu upp, hérna, þetta bara genunum á bandaríkjamanum og núna þetta einhvern veginn að færast út sko, og hann að býta af sér þetta gamla Evrópu og bara losna við það að því að, að því að þetta hefur setur þessa hömlur á þessa þennan þessa þetta yfirgang sem að og þessa vitlisi sem í gangi hjá Trump og hans fylgismönnum það er sem stoppar og af er með hans gamla Evrópa af því að þetta er svo ungt rík í Bandaríkin þetta er bara 200 ára gamalt
1: ekki koma úr úlingarbyginu
0: já, ég snarfi eitthvað sér
1: herðu, þú, við vorum að tala um pappaðinn og þú sagði hann að fara aftur til Bandaríkina og hvað sagði þau, fjarað út? Nei,
0: hann bara hann dó þar sko
1: úr alkoholismu
0: já, hann dó úr alkoholismu
1: og hvað dó hann?
0: Ég held að ég í Kaliforníu.
1: Veistu ekki hvað hann er?
0: Jú, hann var í norður Kaliforníu.
1: Veistu hvað hann er?
0: Stað sem heitir Clear Lake.
1: Veistu hvað hann er í jarðaður?
0: Já.
1: Þau eru farið á...
0: Hann er í jarðaður stað sem heitir Clear Lake. Já, ég farið þangað. Ég fór þangað 2016. Og fór við í ferðalag þarna.
1: Hvað er indi áttur og leiði föðunis?
0: Ég var að leita því bara. Hann var í ómertir gröf þá, sko, og við fundum það þá með aðstóð tengdadóttur mín hún er verkfræðingur hún fann þetta þar einhvern veginn og svo stóð til að fara út og merkja gröfin og Ellen kláraði það og hún það var kom út mynd með henni í fyrra svona heimildmynd Ellen og þá fer hún til Clear Lake og lætti gera legstein og settur á leiðar pappa.
1: Ellen er yngri þú?
0: Já.
1: Það er mjög stutt á millikar?
0: Já, þrjú ár millikar. Hún er yngst af okkur fimm sískir hún. Já.
1: Og það er lengra í næstu eða?
0: Fyrir ekki?
1: Er lengra í næstu?
0: Nei, þetta er allt svona svipa.
1: Allt er bara að kemur.
0: Pétur bróður í næstu og hann er fjögur ár. Og síðan í fjögur ár frá Pétri bróður til Einars bróðis og síðan þrjú ár frá Einari til Ingers. Inger var fætt 45. Hún lést 92 í bílslysi.
1: En svo við vitum flest.
0: Já, við viti allt mig.
1: Bara út af læginu þínu, sko?
0: Já, út af læginu.
1: Já, ég held að við vitum allir. Herðu, hérna, hvenær manstu fyrst eftir þér? Manstu það?
0: Já, ég mann svona glefsur, sko, hvenær mann ég fyrst eftir mér, ég bara ekki klára og allir, ég sé ekki bara svona 6-7 ára gamall eitthvað, ég man ekki lengra aftur en það held ég. Núna, þegar þú ert að spyrja mig.
1: Ég spyr alla þessu.
0: Já.
1: Þú ert með þeim svona hæðstu, bara að byrja 6, sko. Ég, maður komið hérna sem ég held ég fram að myndi eftir fæðingunni.
0: Já, ég.
1: Þú fættist hann og metið í hinóttina, sko. Þannig það allar útgára þessu.
0: Já.
1: Það stundum við fólk með svona skýra fyrstu minningu, einhver stíi, amma í bakgrunni.
0: Ég man sennlega...
1: Því vorum að tala með að við værum veraldir, þetta alltaf mikilvægt, þeir sköpunarsögar, þeir að fyrst
0: verður að... Jú, ég man því, þetta ekki rétt hjá mér, ég man núna þegar þú segir þetta, þá rífast upp fyrir mér, sko, þegar ég var, allir ég haf ekki verið, sko, þegar Pétur að fara, sko, Pétur fjórum árum eldur í ég, svo þess að hann í skóla, allir ég sé ekki fjagra ára. Ég man eftir því. Nei, ég sennlega yngri. Að þegar Ellen ekki fæð, sko, þessi ekki bara 2-3 ára.
1: Þannig er það fjórum árum.
0: Og ég man eftir hvað var, sko, ég einn heima með mömmu, þá Ellen sennlega ekki fæð, sko, það 3 árum er líka, svo það lítur að veri, og þeir strákarnir eru farnir í Einar og Pétur fann í skólan, ég mann þegar þeir fóru í skólan, voru út í garði og svona, fylgjast með þeim. Og ég mann að mamma sagði hérna, hún sagði eitthvað, ekki gera þetta, sagði hún eitthvað. Og ég sagði, hvað, getur þú sé eitthvað veggi? Og hún sagði, já. Og ég trúði því. Og ég mann, ég sat í glugganum, og átti vinkonu sem var kókuló í marga daga. Ég man eftir þessu, sko. Sjá það til, sko. Það er að tjekka hans betur á sig, það er að heyri bróðu mínu, sko, að sjá þetta var nefnilega þegar við bjuggum á stað sem hét Redwood City, minni mig. Jú, allir ég ekki verið svona 3-4 einhver starf þetta. Já, ég man þetta, já, merkilegt, ég er að tjekka þessu.
1: Var pappið mikið að vinna fyrir herinn? Hlutuðu svona út á því?
0: Nei, hann var ekkit að vinna fyrir herinn. Hann fór bara að vinna, hann lenti í krökkum, þeir lenti ykkur krökkum hana og mistu húsnæði og til þess að redda málunum þá, eftir 65, þá færa þessa svakala fína vinnu að vera verktæki á hernum og opbósla vel borgað og fer hann út og er að stýra þessar uppbyggingar í á brúm og flugvelli hann út í Vietnam.
1: En mamma þín, hérna segir mig frá henni fyrir utan það að hún sér í gegnum veggi.
0: Mamma, hún kemur tónlistina og pappi líka, elskuðu bæði tónlistina og en sérstaklega mamma, hún hjálta okkur. Hún þurfti eiginlega ekkert að halda það okkur, þetta var henni svo eðlistamt að vera í kringu tónlist. Hún elskaði tónlist og hlustaði mikið á það og hún spilaði svolítið á píónu líka. Og svo var hún með þetta einstaka geðslag að þráttur hafa lent í þessum svakalegum hremmingum að koma heim sko 65 þegar vorum 43 ára með 4 börn elsta 18 ára sem hann fór, eina bróður var bara henni heim í 1 ár svo fór hann bara út aftur sko og hann það gamall hann er til að aðlagast hérna svo við endum hérna 3 börn mamma kemur heim úr þessu fullkomnu ameríska draumi 2 bílar, station wagon sem hún var á, pappi var á nýjum Mustang, Ford Mustang sem var sportbíl verkamannsins og 2 bílskúra, einbýlishús og heimavinnandi móðir og kemur svo heim með skotti og milli lappana og með 4 börn í blokk, 3-hæða blokk í Faxabraut 27 í Keflavík í bæjar íbúð skilur þú veist, fátækra
1: paradísa missir
0: já, algjörlega en aldrei fundum við fyrir því mönnin, og við þurfum að ferðast frá Menlo Park í Kaliforníu í tvær vikur í skutbíl til Pennsylvania og New York þar sem vorum svo að fara til Bandaríkjana þá þurfum að keira þvert yfir Bandaríkin með mömmu og eina bróði keiriði mest allir tíman og við þetta var bara eins og ævintýraferð við áttum á pening, við höfum selt allt sem við áttum og tróði restin í þessum bíl einhvern veginn allt var þetta bara eins og ævintýri aldrei var gremja og aldrei heyri hann að bölva pappa eða vera neitt sem ótrúlegt gjörsamlega ótrúlegt og við komum heim, þetta var bara allt eins og dætti bara vera svona og það var bara einhver ævintýri og samt upplifði aldrei eins og það var einhver gerfi í gleði sem hún væri að reyna að halda uppi til að fela öllu fyrir okkur þó hún væri að reyna hlífa okkur við sannleikan hún var að því en þetta var bara eins og vorum að tala með hann sem fólk bara fætt svona hún var fætt svona að vera svona alltaf jákvæð og glöð og hún óleitaði svolítið upp í okkur og arfurinn sem ég fæ frá henni er þetta tónlistin og þetta og þessa bjassinni þetta óendanlegu bjassinni og gleði
1: en hennar svona lífstraumur hrynur hennar svona lífstraumur hrynur þegar þarna komið þá hún bara í áfalli að stórkostlegu vanda í sínu lífi
0: ég get ekki ímynda mér sko, hvað hún hefur farið í gegnum en hún þurfti bara sennlega að bjarga hann eða það er hann og hvort hérna synda drukna skilur hún fer bara að synda er bróð svo verð
1: en þið voru ekki lengi í Keflavík ekki...
0: nei, við vorum í halda ás þar
1: svo þá sendir, á,
0: þá sendir amma nei, þá sendir amma eftir okkur amma og afi sko þau voru velmegandi fólk í Reykjavík amma var satt í bæjarstjórn við sjálfstæðsflokkin og afi var verktaki og stóð átti verktaka fyrir þetta í stóð þau voru stór hérna, í bænum
1: Fóreldrar hennar?
0: Nei, fóreldrar pappa.
1: Já.
0: Svo þau sjá skömmin í þessu að tengdadóttir þeirra er þarna og mamma var ekkit að ætlast inn eins að neinum sko ætla að bjarga sér sjálf en nema hvað afi kemur bara nær í okkur. Eftir allt ára og við erum hjá þeim í á Freyjugötunni í húsinu já, amma tekur orðið svakra vel á mót okkur og mikil ást og það er elskuna mína sá og lá banaleguna þá krabba megin upp í rúmi en stjórnaði öllu stjórnaði af og öllum sínum þau voru hæstarétta lögmenn hún kallaði bara á þá og við kunnum ekki orði í íslensku en við kunnum að segja gott, nammi guð minn góður þau þurfum að, þá kallaði hann á elsta son sinn Magga frænda sem var hæstur þetta lögum aður. Maggi, farið bara strax út í búðu bötni verið að fá að nammi eins og skot. Núna! Já, þau gengdu henni. Svo við vorum þar í, held ég, eitt ára eða eitthvað, svo degi amma og afi bara þarna, afi deyr og svo deyr amma og pappi kemur heim og þegar amma er á, eftir að afi deyr og hann er fundin aftur og hann er hann í eitt ár og svo er allt gert upp og pappi held ég að taki arfin sinn og fer út til Parísar og eyður öllu þar og svo fer hann til Bandaríkjanna og við sýttum bara eftir hennar með mömmu og hún byrjar að leiga fyrst á Þórskötunni og svo endur við á Freyjugötunni nei á Frakkastígnum, efst á Frakkastígnum
1: neðst á Frakkastígnum?
0: Efst
1: já,
0: á Skólavörðu
1: Það hverfi er svona að þessum árum svona slömm Norðurbæri, hvað heitir það?
0: Þetta er eitthvað Austurbæri það?
1: Austurbæri
0: fyrir ekki? Þetta er við ljóna Austurbæskóla, ég ekki Austurbæskóla Nei, við upplöfum þetta ekki sem slömm en það var mikil fátækt
1: Mikil fátækt?
0: Fátækt var ekki óalgeng
1: Mikil niðurníslu, Grettisgatan, Jálfsgatan að mikil húsum í niðurníslu Ekki?
0: 60 eitthvað Já
1: Það er setna
0: þau er kannski ekki taldi við ég bara kann ekki þá sögu alveg sko, ég upplifði þetta ekki þannig sem bat sko ég, kannski út af mömmu því að við áttum ekki neitt og við upplifðum aldrei að við varum fátæk og ég held að það veri ekki óalgengt hjá Íslendingum að það var ekkit það var ekkit, en fólk hafði ekkit mikið á milli handana og ég allavega fólki sem ég umgekkst og, og krakkani, ég minni mátti eina buxur og eða, eða ripnuð áttum bara að fara heim og þá lágur á konan sem var heima og hún saumaði buxuna með maður beið og svo fór maður aftur í skólan
1: Það ekki þannig að á fátökum heimilu sé alltaf vera ræð hvað vantar að börnir mjög fljót að aldrei, læra það að vera ekki að tala
0: Fátækt bara hugafar stundum
1: En það líka að fátækabarnir það lærir að byggja ekki af því það veit að getur ekki fengið
0: Ég var mjög snemma og við öllir krakkanir held ég, við erum bara mjög snemma fórum að vinna og ég man að ég var bara eitthvað 12, 13, 14 ára því ég fann að borga sjálfur fyrir gleróðu mín og svona og fór bara nýpa í einn og náði gleróðu og gerði þetta bara sjálfur Mamma vann 7 vikunar þá niður í sko frá 9 til 6 alla daga í húsgöndahöllinni sem var þá á laugavegi 28 þá labbaði hún bara niður og samt náðu var það mjög það var einhver peningar afgang sko hún þurfti hver einstu mánamót þá þurfti hún að taka víxil upp á 5.000 krónur bara sem ná endur saman og þegar hún, þegar mamma dó og hún farið gegn dótina þá voru bara tugir skókassa full af víxlum sem búið að borga 5.000 krónur víxlum bara þess að ná endur saman frá þessum tíma sko en þegar hún svo á síðustu árum æfi sinnar þá hafði það mjög gott hún fekk henni verkamann að bústaðinni og hún eignaðist þannig litla íbúð og mjög huggulegum og góðum staði þegar verið torfufelli í Breiðholtinu uppgangur þar og átti vini í öllum uppgangum eldra fólki og hafði það yndislega gott þar
1: Svo gott hverfi, fellakurnið það er talað það af því að það svona alltaf blokkinar eins og fólk haldi þetta að sé ykkur hörmung sko. En þú getur ekki fundið neitt sem ólst upp í þessu hverfi sem ekki talað vel það sko.
0: En ég, hún bjóð þetta, það var rosalega hitt, sko, það var svo lýst að
1: Þannig að hún kannski fekk ekki það sem hún var að óska eftir úr lífinu
0: Jú, ég heldur hann að fengja Já, hún kynnti svo manni setna meira sem hún bjóð með þess að hann dó og lest út af henni Sveinn, hérna og þau voru mjög ástfangin og lifðu yndislegu lífi hún mamma lifði yndislegu lífi eftir þetta sko, þegar bara þetta var hennar eins og ég segi, þetta var hennar geðislega hún tók þátt í hérna leikhópi eldra borgara og var í kvikmyndum og sjóvastáttum og alls konar dót og...
1: Ertu líkur henni?
0: Já, ég held að sé svolítið líkur henni að eitthvað leiti ég hafði mörg góð gen frá henni
1: Þegar þeir komu þá kunnur ekki íslensku?
0: Nei
1: Þannig að það kannski allt öðruvísi þá heldur en núna það er hellinga 12 ára stráku sem vera kóð til hansins og kunni ekki íslensku núna
0: Það var öðru sem ég var íslendingur, fóldum minn voru íslensk.
1: Og það var eiginlega ekkit annað í bóði en að læra það.
0: Og ég heiti Kristján Kristjánsson og ég lít út eins og íslendingur og var mjög spennandi íslendingur af því ég talaði bara ensku íslendingur. Ég var íslendingur sem ég heit Kristján Kristjánsson og átti íslensku fóldra en ég talaði bara ensku sem var mjög aðlaðandi og skemmtilegt. Ég var svolítið spes bara. Ég var ekki svona útlendingur sem var litið niður á heldur bara meira, ég var svo spennandi útlendingar, við vorum spennandi útlendingar
1: Hvað heldur svo munurinn á íslenskunni þinni eða minni? Ég meina, íslenskan erum vel ekki móðumálið þitt?
0: Nei, það ekki Þú ert með þetta í mergnum, ég beigi oft vitlust og en ég orðaforði minni mjög góður en minni ekki mjög gott ég þrótt að ég þarf að rýna og leita og stundum
1: er þetta svona hvort að ég vera 2N eða 1N og eitthvað svona
0: Nei, starfsendingin mjög góð hjá mér og hérna, en ég
1: Það finnur ekki orðið?
0: Jú, ég finn orðið ágætla
1: Þýðuru ennþá, að ég hugsa nei, fyrst enns
0: Nei, ég hugsa á ég hugsa, já og nei sko, ég, já og nei sko, ég, þegar ég þarf að fara með hérna alfabetið, stafróðina þá fer ég alltaf með ennsku Það ströggla að gera það íslensku.
1: Að þegar þið sískinni hittust, taliðu ensku?
0: Nei. Jú, Einar bróðir. Einar býr...
1: Hann hefur ekki lært íslensku.
0: Hann skilur íslensku, ég tala íslensku við hann og hann getur svarað, nei, ég tala ensku, hann kanni.
1: Þannig þú gætir
0: tala hann býr út í Colorado.
1: En þú gætir tala við hann á íslensku og hann svarar á ensku.
0: Já, já.
1: Þannig það var eiginlega
0: við gerum það oft. Já. Við erum í póstsambandi og skrifumst á og skrifum oft á íslensku og þá hann skilur, hann var hann er frá því að hann var batt, sko, þá var mamma og pappi sem er ennþá að tala saman á íslensku. En þegar ég fæðist og elst upp, þá var mamma og pappi að tala saman á ensku. Og tala saman á íslensku þegar eitthvað sem við áttum ekki að heyra.
1: Já. Það sem áttu ekki að skilja.
0: Já, svo þau fóru all in að vera amerikanar.
1: Já. Það gekk ekki eftir.
0: Nei, það gekk ekki eftir.
1: Herðu, en hverfið sem að þarna, Östubærin
0: Já
1: Þú ert svolítið úr þaðan einhvernig Ég maður tengir þig við það Þú ert ennþá þekkir menn sem þú kynntist þar og
0: Já, já
1: Þú ert svona einhvern veginn úr þessu hverfi
0: Já, já, þetta var þetta hverfi mitt Við kvöldum að við erum nokkur sem kvöldum að frakka hverfið og það með þessi út í hljósitt síðan, hvað hétu, frakkar þolluður í og það var allt fólk sem bjóð henni sem voru ljónsindinni sem bjóð þetta, þá var ég farin út ég fer út sko 77, þá var ég 21 og ég skil þolluður henni eftir og hann fer í pumpbandi Ego með Bubba og svo meira svo var að heita þetta sem gerir og já
1: en þú ferðu út 21
0: já.
1: Með konu
0: já
1: Hvað til Svíþjóðar?
0: Já. Já, við fyrst fyrir við, það var ekkert plan, sko, við vorum ekkert að fara til Svíþjóð, við vorum bara að fara til Kaupmannhafnar, sem var gamla höfuborgin okkar. Já. Og það var í Íslingum stærst og ennþá held ég að fara svolítið til Kaupmannhafnar. Það kannski mikka svolítið núna,
1: já, heita ekki. Já, frekar þinginslóð og
0: já,
1: kannski,
0: já.
1: Ég veist að þið bara eiginlega fjár út.
0: Já, ég held að. Þetta var ennþá fyrir mína kynslóð þetta gamla höfuborgin.
1: Og gott stort íslendingasamfélag
0: Já
1: Alls konar fólk að fara Hommanir að flýja Bara fólk sem var ekki rými fyrir þessu þurrkundulega leiðilega samfélagi sem að var hér
0: Já, já, settist það í Kristjaníu og allavega sko, Já, já Fólki okkar, við áttum góða vini sem að byggu í Kristjaníu og heimsóttuðum en við byggu henni úti En við förum fyrst út til Kaupmannhafnar og eru þar Ég og bróður minn Pétur sem býr nú að segja sér og kona hans Þóra og Þórun konu mín, við förum hérna og ekki til að setja stað endilega og bara fara til Kaupmannhafnar ekkert plan og svo bara klára spenningarnir einhvern inn og við förum yfir til Malmö og þau verum í Malmö og svo við þekkjum mann sem frændi konu frænd okkar hann býr í Lundi Emil Karlsson heitir hann frábær drengur góður Og við byrstum bara hjá honum og böngum upp hjá honum. Hann aldrei séð okkur, við aldrei séð hann. Það ekkit, og það ekki símar að neitt þarna. Við einhvern veginn höfum upp á honum. Og ég man ekki hvort við hringdum undan okkur neitt. Það var að böngu upp hjá honum. Í minningunni er þannig að við böngu upp á honum. Hann opnar og við erum fulla bóka einhvern tolli og svona. Og þá við vorum velkomin henni inn og þetta okkur vel á mót okkur og hjálpa okkur að komast inn í lífið henni í Lundi. Og við erum bara allt í einu fann að búa henni í Lundi, bara upp úr þurru. Og fannur að vinna með öllum öðrum hérna, aðkomum mönnum, hérna, tína grjót úr grúmflögum eða gulrætur eða sigurróur eða, þú veist. Og svo erum við bara allt í einu fann að búa hérna og svo erum við komum með svo hefur við bara von á batni skyndilega ég og Þórun og við fáum íbúð út á það svona, við erum ekki skóla valla það er allir í skóla hann fullt að það er Íslendingafélagi er næststæðsta útlendingahópurinn hérna í Lundi stæðstu hópurinn eru Danir en þeir eru allir búin að aflagast og búa hann á meir og minna þeir búa hann og vinna og svona en Íslendingahópurinn er mikið hérna, fólk sem að fara út að læra það 500 manna hópur hérna, í Lundi
1: á þessum árum
0: já, sem eru Íslendingar, það Íslendingafélagið og við eru þarna og við endum á að vera hann í 13 ár og eignumst tvö börn hérna,
1: á hvað tímabili?
0: 77 til 90 og á þessu tímabili þá fer
1: ég hef ég að vera neitt sumarna, ég man bara ekki hvaða sumarna var sko
0: já
1: 78, 79, eitthvað stærri kringum
0: það. Já, varst að læra,
1: var eitt, varst í skóla. Sumar var að vinna þarna sem herbergisþerna á svona garðhóteli, það er svona stúdenta íbúði sem hafði verið breytt í hótel.
0: Já, við unum öll þessi störf, konurnar unnu við það meðal annars að á hótelum og svona þrýfa, þessi störf sem að svíjar unnu ekki, við vorum að vinna þetta. En við Pétur sóttum við vinnu hjá hérna garðiskju hérna búinu hérna hjá þeim í, sem mikill hérna í, á Skáni, sko, það hjá bænum að vinna í görðunum þar, sko. Og þá vorum við bara í að kera traktor og gera alls konar meira. Og ég man þegar við sóttum með vinnuna, þá fórum við sama ég og bróður minn, sem hann er 4 árum eldri ég. Og þá erum við, við erum bara rúmlega 20 báðir. Og við komum með resumi, við komum með hvað við erum búin að gera í kemum aðeins. Og við erum bara búin að gera allt. Við erum búin að vera á sjó, við erum búin að vera að vinna í sveitinni og sveitamenn. Pétur bróður var hérna búfræðingur þá. 25 ára gamall og ég 21 þegar við erum sækis að vinna og við erum búin að vinna alveg opbóðslega mikið þegar verktökum upp í byggja viskjarnir upp í Arnarfirðinum og leggja gangstéttir og steypa ég veit ekki hvað vorum ekki búin að vera í affermingum vera á höfn og vera á sjó og tóðurum og viskibátum og tveir ungu menn og maðurinn gafti þegar hann las yfir þetta en þess að Svíþjóð var eins og Ísland í dag við vorum bara tvítugt fólk í Svíþjóð þá voru bara unglingar sem hefur aldrei gert neitt þeir voru bara alist upp og fara í skóla og svo voru bara sækja vinnu með einhvern diplóma og svona en þetta komu Íslendingar með mikla reynslu og hann trúði sig varla hann sagði hvernig getur verið hann er að líta það sem þeir eru búin að vinna hvernig maður já, við
1: byrjum 5 ára eða hvað
0: já, er nei, við byrjum 14 ára maður við vinna nér og höfn hvernig má það vera hvernig, þá segir Pétur við hann sko þú eru átt að það sem við erum svo fá í Íslandi við þurfum að hlaupa í öll jobb og við fengum vinnuna báðir og þetta var rosa fín vinna og skemmtilegt
1: Þannig ertu ungu maður
0: Já.
1: Í verkamannavinnu með litla fjölskyldu barnaliðinni sestur að ég svona svolítið skrýtna bæ svona eiginlega líkla uppruna svona þjónusta við landbúnaðarsveitinnar en svo er þetta háskólabær og ekki svo langt í Malmö sem á þessum árum var öðruvísi núna í dag, það var eiginlega bara svona iðnaðarbær.
0: Já, Malmö var ekkit sérstætt og við fórum mjög
1: Malmö er miklu skemmtilegri í dag sko
0: Já. Við fórum mjög oft til Kaupmannahafnar. Þá tók maður bara lestina og tók svo ferjun yfir. Þá var engin brú náttúrulega. Við tókum ferjun yfir til Kaupmannahafnar.
1: Og með ódýrt brennivín tilbaka.
0: Já, ódýrt brennivín tilbaka og hérna...
1: Það var hvort að segja að vera tóllur sem þú kosti með það var þess að ódýrt brennivín frá Danmörku sem við flutti síðan.
0: Já, það var mjög strangar reglur í Svíþjóð, það var svo fyndna reglur þegar voru eins og svíðanir eru þeir eru fyrstir með sætispeltin og ljósallan daginn og allir þess að öryggiskröfur langt á undan öllum öðrum svo við hefum þið mikið að þakka 3 punkta sætispeltið er sænst uppfinning sem að uppfinningamaðurinn gaf hann gaf patentin svo allir heimur gæti notið þess það nú svolítið merkilegt og hérna við fórum hérna og keftum og svíjar fóru mikið yfir til Kaupmannahafnar og Danmarku og voru ógeðslega leiðilega fyllibittur drukku, að því þið mátti ekki drekka heima hjá sér svo þið slettu sér lausum hérna og það var ekki vinsælt hjá dönum
1: einhver æla á gangstéttinni hún var sænsk
0: Já, akkurat. Já, þú manst þú eftir þessu líka.
1: Já, það var bara, það ekki fullur svíi í kaupur og dörf bara.
0: Svo ég sagði, hérna, svo, þetta voru skemmtilegi tímar og svo og ég fór að spila mikið þá, ég fór að skóla hérna, ég prófaði að fara í háskóla og ég sé ekki hvað var að skeið hérna, ég fór í einhverja, ég var alltaf að leita okkur tónlist. Ég sagði að það var einhver tónlista dæmi hérna, ég man eitthvað hétt musíkvetenskap hérna. Já, þetta er eitthvað músík, ég fer í það og það var eitthvað að ég gæti nýtt mér, sumt að ég var eitthvað óskiljanlegt þvæður. Og svo fór ég í lýðháskóla, tónlistalýðháskóla í 2 ár, það var meira áttar. Og það besta við það að þú kynntist músíköndum úr þessum úr þessu hverfi, úr þessu sem byggu hérna á Skáni. Mm. Og þá fór ég að spila með heimafólkinu og í hljónsveitum og þá byrjaði skólinn hjá mér.
1: Hvenær eignastu fyrsta gítarinn?
0: 11 ára. Það var rússnesku gítar. Mm. Ódýrasti gítar, það var rússneska búðin hérna á Hallveigarstíg. Mm. Mýr, þetta ekki. Mm. Og er ekki hann ennþá?
1: Nei, Mýr komið á hverfiskutu 105.
0: Já, já, ok. Það var hérna...
1: Í félagi dagaldi.
0: Veistu hvað þetta
1: það Hallveig? Það verfið fyrir að vera menninga til Íslands og Rússlands í dag sem að ég greiði.
0: Já. En þetta var hægt að kaupa ballalækur og alls konan dótt og ódýrasti gítar sem fekst í bænu var þetta og hann kostaði held ég var eitthvað hann kostaði 1000 krónur eitthvað og ég fundi svona gítar alveg eins að mér langaði eignar svona gítar hann var svo lélugur að ég sleppti því bara óbúslega og vont þetta var eins og Moskvits, vestri Moskvits bílandi sem voru alveg sæðilegi
1: bílandi vont hljómur
0: Ekki, það ekki, en ég lærði fyrstu gripin á þessu gítar.
1: Og ertu þá bara inn í herbygginu þínu að æfa þig eða hvað?
0: Já, bara leiði ég fekk gítarinn, þá bara fór ég inn í annan heim.
1: Og ert góðu gítarleikar eða ekki?
0: Jú, ég held að sé að ég ágætur gítarleikar.
1: Þú svona plokkar eða það,
0: er
1: það?
0: Já, ég líka, ég ágætur gítarleikar, mörguleiti. Og hérna, ég datt strax inn í...
1: En þú verður ekki svona góð gítalikar nefn að vera alltaf með þetta í fanginu eða allavega einhvern langan tíma
0: Já, ég var mikið ég var bara með þráhyggju með gítarinn, alveg frá byrjun og dattið, þetta var svona þetta var svona líflína og það byrjaði eiginlega ég man eftir fyrsta skipti sem ég fekk þessar líflínur frá himnum eftir að mamma og pappi mistu húsi þannig fína millistjætta húsi og það áttu að flytja einhver svona fátækra einhver hálfpartin upp í sveit einhver stær einhver creek þetta eitthvað lost creek eða eitthvað einhverjum svona white trailer trash við vorum bara white trailer trash og ég að fara í nýjan skóla fyrsta morgunin í gulu skólabílunum amerísku og ég sit aftast í rútunni á bömmer sko ég 10 ára ég 8 að 9 ára nýja ára sinnlega því að ég get séða út af því hvernig lagi kemur út og sit ég þetta á bammer sko. Að fara að skipta skóla og fara inn í nýjan skóla og ég hrættur og líður hræðir að illa þá kastar guð eða einhver æðri máttavöld kasta til mér líflínu sem svona sem sagði kemur af því að útvarpið var alltaf í gangi í þessum bílum og ég tók líflínu og það bjargaði lífi mín
1: Það ekki mörg lög sem að byrja flottara þetta
0: Nei, fyrst í fyrst gítarinn og allt sko Svo lýst að og síðan þá hefur þetta verið líflína mín og þetta, ég ekkit einhver svona sætur strákur og ég ekkit ljótur en ég ekkit svona þú veist, ég get ekki labbað inn bara út af hvað ég sætur
1: Þú sér það stelpunar ekki fyrir því gargandi af
0: Nei, það aldrei ég var
1: að kasta í því nærbuxum eins og
0: nei,
1: Tom Jones
0: Nei, ég slapp alveg við það sko ég var, svo lýsa, ég ekki ljótur ég ábyggilega sætur í augum einhverja en ég ekki svona típiskur
1: Þú ekki Cliff Richard
0: Nei, eða einhver sko Svo ég sagði ég hérna og ég var aldrei stóð aldrei fyrir fram að speilin og var að taka út og ég var aldrei þar sko, ég var bara inn ég fór inn í gítarinn og hvarf inn í gítarinn ég var bara hérna

0: og þar hef ég verið og það bjargaði lífið mínu og þetta var vegabreið mitt inn í félagslífið og samfélagið og í dag þá hefur þessi þetta faratæki mitt sem hefur og verndar engilli minn sem gítarinn hefur gert að verkum að ég get verið á meðal manna
1: Þetta ekki hækja Þú sagði vegabréf Sagði það ekki?
0: Þetta verndar engilli minn
1: Verndar engill
0: Hækja getur verið verndar engill
1: Þú ert óhugsandi án gítarsins
0: Já, mér finnst það mjög óþægilegt, sko. Ég, ef ég á að syngja eitthvað lagjókstaðar, ef ég mögulega geta að hengi gítarinn á mig. Og hefa hann á mig, sko. Ég er það, sko. En ég líf, meina, skiptir ekki svo miklu máli. Og hérna, já, þetta er, svo það hefur bjargað mér og fólk þykir væntu mig og hleypur mér inn á sig og ég fæ að vera með. Ég fæ að vera með út á þetta, sko.
1: En þú er svolítið sérstakur svona kafli í tónlistarsögunni fyrir það ekki alveg hægt að búta til sko. Þú þarft eiginlega að setja mannin hann í Ameríku fyrstu 11 árin svo þetta að senda hann til Svíþjóð til
0: London
1: láta vera að böska þar í einhvern langa tíma, það ekki hægt að búta er, þessi skólir aldrei búin til
0: En þetta skólin.
1: Ég veit að, en ég meina, sérðu fyrir þeir að hérna, viltu verða káká og svo búið til pensúmið sem er þetta, það er, þetta verða aldrei búið til aftur.
0: Nei, og eins búið til og ég var ekki, eins og segi, ég var stýrt í aldrei fyrir fram að speilin og var að máta mig við þrægðina eða meikið, skilur, og ég hef aldrei verið þarna í meikinu, sko, ég hef aldrei pælt í þessu. Ég hef aldrei pælt í þessu, ég hef bara pælt í því að liggja bara yfir þessu hérna. Hlusta aftur og aftur allan daginn vikum saman á sama lagið.

0: til að læra og mastera þetta ég lá yfir þessu þegar ég var að börska ég hafði ekkert annað að gera og ég hérna og þetta var ljúft og við vorum ekkert með þessar afvegaleiðandi hluti sem er með í dag sem internetið og allt sem því fylgir þá staðið á lastu bóki að spila á gítar
1: En til að fá peninga út að börska þá sniður að vera einhvern veginn klár eða þú veist, að gera eitthvað sérstætt vera með svona smá akrobatíu í þessu ef þú ert með þetta þennan plokk gítarstílin þá ég líklegur til þess að stoppa heldur þú sett bara að spila eitthvað lag
0: Já, það sem ég spilaði ég get bara spila fyrir það sem ég var að spila Já. Á göttunni, nákvæmlega
1: Já, það tók hvað það ég er pening til þess að gera
0: Já, gáðu hvað ég getur lagt inn á mig bara Það eitt sem hefur breyst í dag hjá börskálunum í dag sko þegar
1: Það með svona vísavél
0: Já, það með vísavél í símanum en það einhver örfáir eftir núna en þetta allt miklu minn þetta En ég hitti einn þegar ég var í Kaupmannahöfn ekkert svo löngu síðan þá hitti ég einn ungan sem var í alvöru börskan og spila á gítar og svona með ekkert playback heldur bara gítar og söngur og það þetta góður Ég var að spila mikið svona blues og ég lá yfir þessu í mörg ár og ég gerði þetta lífstíl ég var að gera nákvæmlega sama og þessi blúsar að gera, ég vissi það ekki þá ég vissi það svo mörgum ára ég vissi eftir ég kom til Ísland þá fór að spila þessa tónlist í útvarpinu, við erum útvarpsþætti þessi ég spila tónlist, þá þetta ég leita mér að upplýsingum alltaf þessa blúsara og þá sagði þau voru að gera nákvæmlega sama ég þau voru börskir, þessi heimsfræðu sem endur að spila í Carnegie Hall og spila fyrir konungs fjölskyldunni í Bretlandi þeir voru að börska á götum úti og Jimmy Reed var einn af mínum uppáðars blúsarum sem ég lá yfir honum og

0: þetta var ég að spila á götunni. Þetta elskaði fólk.
1: Þetta líka rosa kjöf, þú ert að labba einhvers staðar og heyrir þetta.
0: Já.
1: En í dag það líka bæði að það erfitt að borga peningana, en svo allir með í eyranu hérna. Já, Veistu, já. Þá þessi bara kallast í norðin bara trubluna því að ég með að hlusta eitthvað.
0: Ég að spila, og hinn eins og stöf, ég er að spila í ammælum og alls konar uppákomum, í þorrablótum, ásatíðum, brúðkaupum og hérna. Og þess, fólk upp til hópa elskar shuffle bluesin, þegar hérna. Alla konurnar kallarnir byrja strax að gúga með, sko. Stundum syngi bara eitthvað sem er dettur í hug, bara eitthvað, og stundum testa vera, stundum ekki. Það sé ég.

0: svona
1: En það var sem að gera helling bara fara einhver fruðulega leið svo kemur allt inn hingað og bara ég veist að fleiri en ég hefði hugsað bara vau, hvað þetta? Að því þetta var svo tilbúið eitthvað sko.
0: Já, ég var búinn að vera í 5 ár að þróa þetta og læra þetta
1: Já, og enginn hafði heilt af því sko,
0: þannig að sko, sko, þú tónlist stefnur eins og shuffle eins og bluesin sem ég var að spila þetta lífstíll líka sko þú ætlar að ná þessu vel þessu grúfi og svona þá þetta lífstíll þú þarft bæði að lifa þetta
1: Meni, ég get ekki lært þetta í tónlistarskóla FIH
0: jú, þú getur gert það en til þess að vera sannfærandi
1: það
0: þá, þá ágætt að hafa lifað því líka sko. Sérstaklega shuffle-in held ég og svo erstu og reggi og ég meina, ég man alltaf eftir því að ég, því ég sá hérna Johnny Cash, ég sá hann live þá kákabandi fór út að spila á Midfín festival sem var jafnstórt og roskildi þá 92 eða 93 og þá var Johnny Cash að spila þar og ég fór og stettist frá, fyrir framarsviðið til þess að fylgjast með Johnny Cash og hann spilaði eitt sett 40 mínútur klukkutíma, ég man ekki hvað var aleinn, staturna upp á barstól og spilaði þetta Walk the line eitthvað svo, sem eins og syngur sem bara hann getur og hann spila, grúfi hjá honum var einhvern veginn svona sko Og ég held alltaf að þetta var opaslega einfalt grúf, en ég get ekki eins og spilaði núna. Þú heyrir þetta ekki að sama. En þetta bara dung, dung, dung, dung. Þetta svona bassi sem svona. Ef ég ætla að ná það samlega, þá þarf að líka í vissu í nokkur ár.
1: Þannig að kass ekki einfaldur. Það væri rangt að segja að fáir hafa gert jafn mikið úr jafn litlu eins og hann, það væri ekki alveg satt.
0: Já, nei, þetta hann er búin að master þetta.
1: Já, hann eins og mínimalisti bara, hann búin að...
0: Er eitthvað geðveikt. Og þetta er einhver stíll sem country stíll. Ég kann ekki, ég veit ekki hvað þetta stíll, ég kalla bara Johnny Cash. Og ég verð fyrir opinberun þetta. Ég fatt allt inn þetta einfalda sem ég hefði dissað hingað til og sagt að þetta væri bara fárætti svo einfalt dung, dung, dung, dung Þetta kannski nærði I rock the line

0: er ekki nærið því.
1: Jó, en þetta ekki alveg.
0: En samt þetta ekki alveg, það að liggja aðeins betur yfir þessu. Þá heyri hann spila þetta og hann spila þetta einn í klukkutíma, svona allan tíman, bara einn og kassagítar. Og ég fatta þetta allt inni, þetta beat, þetta groove. Ég held að öll groove ættu að vera ykkur nýr svona. Með látur sko, en þetta bara svona. Þetta grúfið og ég, þetta var mikil fögnuður og...
1: Þetta komin að því, þetta hljómar alltaf svolítið eins og svona játbröndalest að koma
0: Já.
1: Í þessu lagi er
0: Já The trains coming, einhvern veginn sko The man in black sko og, kon, og, svo, og eftir þá var hann með hljómsýttir og konan hans June Carter var Já. Með og umbúsmaður hans var með sem var prestur og umbúrsmaður okkur var með kákabandinu og Denny Krag heitin sem við dáið núna hann var umbúrsmaður hann úti og ég segi við Denny að getur, mér langar svo að hitta Johnny Cash og Denny segi ég já, ég rætta því sann og svo náði hann ykkur hann búin að hitta ykkur og við komum bak
1: og heppin aft Denny Krag hann mjög góður í það að getur rætta þannig að ég getur hitt Johnny Cash hann líklegur til að rætta því sko.
0: Við vorum að spila hennar líka
1: Þannig Krag var svolítið...
0: Hann var mjög flinkur í þessu.
1: Hann var mjög flinkur í, í mannlegum samskiptum eins
0: og
1: þér.
0: Já. Og svo hérna... Og svo þess að við förum allt band hérna bak og hittum Johnny Cash og John Carter. Og hann var svo næs að hitta hann og kona. Þau voru svo... Ég held að þau hef ekki allt að sjáðu við vorum að spila hann líka. Því hann sagði... Hún sagði... Well, I really appreciate you guys coming over here. And if you're ever... Og hún sagði að... Well, you boys, if you're ever passing through Tennessee... Eða hvað það voru sko... You be sure to come on over and look us up. Og þau voru svona. Hann...
1: Svona tala allir þau, sko. Og um Johnny Cash.
0: Já.
1: Hefur hefði eitthvað tala ítlum Johnny Cash?
0: Ég hitti Chris Christopherson. Ég var hittu fyrir hann einhver tíma og hann bilaði gítarna sem hann með. Var ónýtt og ég retta hann kvöldið.
1: Hann var hérna?
0: Já.
1: Já, það var sagt, hefur við sagt að þá tónlega hann hefði aldrei náðu að stilla gítarinn.
0: Nei, það var því að gítarinn var rónýttur.
1: Það var rónýttur gítarinn.
0: Hann fekk nýjan Gibson gítar sem átti eftir að ganga frá.
1: Já.
0: Og hann veist ekkert gítar, sko, þú veist að hvers getið sem hann ítti niður á strengina þá átti hann ítaði bara 10 cm liður á við að afstilti strengindin allan og þetta var óskiljandi svo ég skoðaði gítarinn eftir og hann spilaði á byggli í 2 tíma eða eitthvað. Og þá sá ég gítarinn ónýttur, þetta var fyrsta giggjaðan svo nátt eftir að fara í túr. Ég fór nóttina með honum og konunans til gítarsmiðs, ekkert Már Marjónssonar og ekkert laga gítarinn fyrir hann. Og hann spurði, hvað kostaði ekki neitt það, og bara, ég fæ bara mynd með þér, slokk myndir og þá kynntist honum aðeins. Og hann sagði mér svo Johnny, kannski sko, að því hann var mikið með honum. Þeir voru góði vinni, þeir voru í hljómsveit saman.
1: Highway menn eða eitthvað, hvað heit það, ég man ekki eitthvað sliss.
0: Já, eitthvað sliss, Outlaws eða
1: eitthvað. Já, eitthvað sliss, já.
0: Og hérna, og hans talaði hann Johnny og sagði, sko, Johnny var það, þegar voru þá allir á lífi þá. Hann hefði verið, trýtað aðdándu sinni hans fjölskyldu. Alltaf. Hann trýtaði það svo fyrir, hann gaf sér alltaf tíma til að tala við alla, bæði hann og Djún, sko. Þau voru alltaf reyðubúin til þess að spjalla og það var ekkit svona yfirborðskent eða, þú veist, yfirbar, það var mjög einlægt og það var umtalað.
1: Já, en hérna, kassi náttúrulega merkilegu 92 er hann á kannski, það hefur kannski verið flokkað sem svona, ekki hans allra besti tími, endur upp kvöturinn er stutt í hana.
0: Já.
1: En hann hefur komin út úr þessu svona kristna hérna tímabili.
0: Já, hann er með press með sér.
1: Svo fjall.
0: Hann var með press með sér.
1: Já.
0: Sem var uppbúrsmæður.
1: Já, hann alltaf fór og ferðaðist með Billy Graham og...
0: Já, þeim tíma, já.
1: Já, nei, alltaf ekki verið svona snemma.
0: Já.
1: Svo er hann alltaf með svo stórkostlegu sjónvastætti sem að... Ef maður skoður það hverjir spila í þáttunum að þá sér maður að hvað þetta rausnarlegu maður.
0: Já.
1: Því hann að hérna... Han... Johnny Mitchell, þessi fyrsta skiptir sem kemur fram í sjónvart.
0: Já.
1: Það er alls konar svona í þessu kringum Johnny Cash, sko.
0: Já, hann var svolítið... Hann var einn af þessum sem við tölum sko, á hann, sko, með þetta furðulega geðsla. Hann fæðist einhvern veginn með þetta að vera, hann er ekkit, fer ekki í, hann mismunar ekki fólki, heldur, svo mikið.
1: En hann var alki, fór í
0: það. Já, hann var það.
1: Fjall svo út af, hérna, í hérna, svona læknadóp, eftir já, já. Eitthvað, hann hafði farið í eitthvað aðgerðið eitthvað.
0: Já.
1: Átti svona einhverstaðar svona nálægt þessu 92 tíma, ég veit ekki fyrir eða eftir.
0: Já, ég held að hann að vera streitt þar.
1: Já, ég held að vera kannski setna sem hann fellur.
0: Já, þau voru
1: hann
0: bara
1: aftur.
0: Góðum fíling.
1: Herðu, en hann syngur sjálfum þess að þú veist að hann I Walk the Line
0: já.
1: Og svo sagður líka Men in Black sem nú, hérna, sem hann að fjalla sjálfum sig.
0: Já.
1: Það svolítið í countryinu að þú verður að fjalla sjálfum þig. Þú getur ekki bara samið eitthvað einhvern annan.
0: Já,
1: þetta verður að vera sönn saga.
0: Já, já.
1: Og þú nefndir í hérna Chris Kristofarsson sem að á hann að snemma á ferlinu sínum, alveg ótrúleg lög
0: já.
1: Sem að semur bara hvert að bara eitt besta hérna, break-up sag sem að til er það besta timburmannalag sem að til er Chris Kristofarsson.
0: Tell me Lord.
1: Og svo á hann alls konar.
0: Nei, en að Sunday voru ég
1: að
0: svo Tell me Lord sko hann.
1: Það fer í skiltuna sem síður skítug.
0: Já, hann sagði mér Tell me, Lord, what have I
1: já,
0: ever done? Hann sagði, Kristur sagði mér að sjálfur svo þess að Johnny Cash hafði ótt verið að stríða honum og sagt við hann, hérna, the Lord's probably singing, Tell me, Chris, what have I ever done?
1: En hann semur hann og þetta allt byggt á hans, hérna.
0: Já, hann verður fyrir andri vakningarni í þingunni líka.
1: Já.
0: En síðan skrifar þetta lag Tell me Lord og vinir hans fara hann átti erfið með drykkjuna þá og vinir hans fara með hann í messu og hann verður sér andal í vakningan og skrifar þetta lag Tell me Lord
1: en þessi hefði í countryinu að þú verður að syngja þú veist, þú getur ekki bara sungið almennt ástasorg eins og kannski bíklandi gera þú verður að syngja þína og það, þú veist, þetta verður að vera satt að sömuleit þetta í rappinu líka
0: já.
1: Og sömuleit þetta í blúsnum þú veist að þannig það áðan að hérna, þú nærðu þessu ekki eiginlega fyrir en þetta orðið sko þín saga
0: já
1: já,
0: já, já.
1: En hvað er þú í þessu, er þú alltaf að
0: ég hérna, ég alltaf hérna
1: þannig þú getur ekki
0: annað ég hérna eitthvað fólkinu mínu hérna eitthvað vínir eitthvað
1: þannig þú getur ekki annað en sagt bara þína sögu
0: já og það sé ég sé manstu við tölum hennan heim sem við
1: sjáum
0: já
1: já þetta svolítið sérstætt við þessa þetta í sömum tónlistagreinum það sem að þetta verður að vera þín eigin saga af því að
0: já, já, ég meina það erfitt að vera samfærandi öðruvísi sko. Þá var hann leikari
1: það náttúrulega stór hluti af hérna, tónlistasögunni þar
0: já, já, það
1: Dylan ekki alltaf að segja sína sögu Og það meira svo þegar hann semur sko hérna fáir betri í því að semja svona ljúfsár ástarljóð. Heldur þetta að segja allt saman
0: hann byggt á hans? Hann er mjög oft að syngja sig sko, mjög oft, já, já, já, já. Og sína reynslu og hann er að syngja náttúrulega það sem hann sér.
1: Já, það er að, svolítið öðruvísið að sækja bara í þína reynslu að nota það í svo að listamann gera. Eða hvort að þú byggir þetta á einhverju svona tilteknu auðvitað hefur verið bent á ýmis hérna lög Dylan hérna þetta síðan sör og þetta síðan
0: já, hitt
1: og
0: þetta. Já, já, Joan Baez
1: já, og, hérna,
0: Just Like a Woman og svona, já, já, mitt
1: En eins og Lady Lay ég meina, heldur að sé eitthvað það bara, hann bara að yrkja inn í eitthvað bragform Hlustarðu mikið á Dylan?
0: Já, ég gera það nú. Ég mjög gaman á hann. Ég svo ánægð með hans geti fá Nóbelsverðlaun.
1: Já.
0: Fyrir mig og Íslendinga held ég marga, það eru bara tveir Nóbelsverðlaun hafa, það Laxness og Dylan. Jó. Fyrir svona Íslendinga eins og mig. Jó. Svona, fyrir svona, við ég ætla að ná í hérna.
1: Þá er ég að mala eitthvað því að hátalari næður ekki þessum út að tala. Það var hérna, Cohen sagði þegar Dylan fekk Nóbelina, þetta verið svona svipað og að hengja skilti á Mount Everest og segja þessi að hæsta fjallið. Skiptir einhver máli fyrir fjallið, sko.
0: Nei, sagði Cohen það,
1: fannig að
0: Cohen
1: sagði það.
0: Hann hefði alltaf að fá þetta líka.
1: Já.
0: Kannski frekar.
1: Já. En, hann svona, talar mjög vel alltaf Dylan. Ég man ekki eftir að heilt hérna, Dylan segi eitthvað
0: Neinn.
1: Til að segja fóða fólk sko
0: Já, kannski ég hef heist hann tala ég hef heist fólk tala það sem hann hefur sagt og það bara fallegt hann hefur talað vel músikanta sem hann verið með honum og alla hennar. Ég var að spila með einum dag, ég var í fyrra, þá fórum við nokkri félagar til Nashville og Jón Jónsson og Muki og Gaukur, Þorleifur Gaukur, munnurspurleikari og stílgitarleikari, hann að spila, veistu hvað það Hann spila, hann í Kaleo.
1: Já. Ég þarf ofta að fá bæði nafn og mynd sko til að kvika
0: Já, hann með sítraukt hár
1: Skjálasafn ekki alveg gott yfir
0: Já, hann býr hérna út í Nashville og við fórum og heimsóttum hann með þrjú lög í farteskinu til að það taka upp já. Og hann lænaði upp fyrir, hann þekkir alla hann í Nashville og hann lænaði upp sessjónmannum hljófarleikurum atvinnum hljófarleikurum sem að vinna við þetta í Nashville Nashville ein mesta músikborg í heiminum hvað var það alls konar tónlist og hérna býr fullt af tónlistumennum búa hérna breskum alla við hana fólk sko. Steve Winwood býr þarna og að á hús þarna og veist, breski og tónlistar aðallinn og svo lýsaði hérna og við fórum hérna út til þess að taka upp og þá var einn af þeim sem að tveira er enda sem að spila með okkur ég kynntist öðru en meira annars sem var að spila á hljómborð og flautu og eitthvað, eitt sem spila á bassa þeir höfðu túrað með Elvis Costello og gert með hann tvær plötur og svo hérna og þeir voru svona svipum aldrei ég og ég held ég jafngamlir og annar heiti Jeff Taylor hann sem spilaði á og við bónduðum saman og kjöftuðum saman hann fyrir að segja við mig já, ég var að taka plötu með Dylan fyrir nokkrum ára síðan já, segja sem var mjög surrealist já, svo, þá var búið ég var svolítið rættuð að fara að hitta hana því að ég búin að heyra sögur á hann og hann bara afgreitti mér þessu gengur ekki bara, og svo var hann bara rekinn daginn eftir og spennir ráðnir og svo bara láti bara fara og neyð eða eitthvað svolítið. Og ég kem hérna og átti að vera hann í nokkra daga og hann býr í Nashville Jeff sko, hann þurfti að ferðast einhvert og hvort hann var í New York að tafði upp einhverstar og ég búin að við þrjá daga eins og stilst og hann baði mig að vera lengur og ég búin að við viku og alltaf þurfti að fara heima og sann, hvort ég geti verið aðeins lengur og ég búin að vera í tíu daga og var ég bara að fara þá sagði hann ég getur ekki verið lengur, nei, nú verið ég bara að fara þetta voru mennitir sem við vorum að spila með hérna í Og þá talaði hann sko hvað Dylan hefði verið hlýr og næsi viðmóti. En sjálfur var hann, hafði hann ekki hitt hann áður og var með þessa ótta við þennan óútreiknarlega mann sem hann gæti bara allt inn og rekið upp og þurru.
1: Hann komið sér upp einhverjum vörnum, sko, var ekki eðlilegt hvað margir ætla að fá býta þessu manni, hann er...
0: Já, og fá hann til þess að vera einhvers konar málpípa fyrir sig og alla hana, sko.
1: Bruce Springsteen sagði hérna hafi hitt hann held ég svona 71 eitthvað svolítið þegar Springsteen svona að ég að byrja og hann eitthvað spila fyrir Bob og þá segir hérna bóndilega einhvern er því ekki trættur að klára öll orðin það var ráðið sem hann hafi til hans að fækka aðeins orðunum og svona brýna textana aðeins Þetta væri ekkit endilega keppni því hver geti verið með sko stæstu orðin
0: Magn og gæði
1: Og þetta ráttúrulega að við mótandi áhrif og brúskvíkti
0: Gaman að heyra, sko, mjög gaman að hlusta á hann hérna, Bruce Springsteen við tölum Mjög skemmtilegur Finnst það ekki? Gaman að hlusta á hann tala
1: En ég dróðu talið að Dylan að því hann var útastætti svo
0: Já, hann var með mjög skemmtileg útastætti.
1: Þú hefur ekki hlustað það á?
0: Jú, ég hlustað á það, alveg frábæri þettir.
1: Þar er það hann bara eis upp úr þessari söngbók.
0: Já.
1: Og ég hef heyrt menn segja frá því sem hafa spilað með honum. Hann kunni bara eiginlega öll lög. Það er allt sem að hefur verið gert inn í honum, sko.
0: Já,
1: því að það komið mjög óvart, því ég held hann væri einhvern veginn allt öðruvísi.
0: Nei, hann er með hann klístur heila.
1: Og hann það bara alveg sama hvar þú ert í Bluegrass eða þarna og færir aðeins til eitthvað, hann er bara allstaðar heima.
0: Já.
1: Þannig að hann hefur fullkomið vald yfir þessu.
0: Já, og tekur bara svona sínist líka.
1: Algjörlega og býrað að gera það sínu.
0: Já, gera það bara sínu. Já, hann er magna, hann skuli ennþá var að spila, hann er bara á einhverjum eilíða túr.
1: Já,
0: búin að vera núna
1: í 41 held ég, hann að verða 85
0: Já, hann ennþá spila og hann með þetta frábara band Já,
1: og spilar alveg kvöld eftir kvöld eftir kvöld hann spilar ekki öll kvöld eins og hann gerði lengi vel
0: Nei.
1: En kannski 4-5 kvöld í viku
0: Já.
1: 85 ára gamall
0: Já
1: Myndurðu vilja hafa þrekið það þegar þú 85?
0: Nei, ég er ekki þarna. Ég er ekki þessi Nóbelsvelun hafi. ég er aðeins latari. Ég vil hafa frekar fjölskyldulíf. Ég á yndislega fjölskyldu og börn sem ég á mikið samneiti við, börn og konu og fólki mitt allt og barnabörnin. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Og ég er bara mjög sáttu við hlutin eins og þeir eru. Já. Það ekkit, ég bara komin, sko. Já. Búin að meika.
1: En að því vorum þannig að verða gamall,
0: Já.
1: En heldurðu það sem þú semur eftir 15 ár, það eitthvað annað en þú ætla að gera í dag?
0: Ég með efni núna sem ég að vinna að, og sem ég hef mjög spenntu fyrir og ég hérna, ég Nú get ég farið bara að láta koma hluti sem ég þarf ekkit að hérna, pæla í hvað sín og resta en eitt. Ég bara gerði það sem sýnist. Ég spila alltaf lögin mín sko, því að ég fór að sjá hérna, það oft menn hafa áhyggjur að það vera alltaf að spila sömu lögin. Ég spila vegbúan alltaf reglulega og ég elska að spila það ennþá það ekki, mér leiðist ekki að spila það og fólk leiðist ekki að heyra það vill heyra þetta lag og það verður eiginlega svolítið fólki finnst það bara ekki skemmtilt ef ég spila ekki þeir finnst það að vera sviknir
1: Hvað heldur að hafa spilað oft?
0: Þúsundir sinnum 10.000 sinnum, ég veit það ekki ég veit það bara ekki
1: og er það alltaf...
0: ég búin að spila það í 30 ár í rúmlega 30 ár.
1: Gætirðu spilað það núna og þú þurfa að vera búið þá mundur ekki eftir því að hafa spilað það því að það bara gera það allt á autopilot eða eftir að spila það í hverskipti eins og það sé eiginlega nýtt.
0: Já, ég vanda mig alltaf og ég hérna, og ég, það er sko, það, lagið er sko, það er smá lagið tekur mig svo ég þarf ekki að hafa áhyggjur að ég þurf að gera neitt

0: sem ég
1: nefnilega, þetta er svo magna því að maður ferðast sko.
0: Þú
1: veist að hlusta þetta áðan var ég að segja þarna með krím að þau var bara leiðin í partí sko.
0: Já.
1: Þá var ég kannski bara leiðin í partí ekkert ég væri að heyrði það en núna þegar þú spila þetta, þetta náttúrulega blúsa sko. Og þegar maður hlustar á þetta og finnst að maður finnst þetta sko eiga eitthvað sko sérstaklega leið að manni
0: Já.
1: Að þá hefur manni liðið svona sko
0: Já.
1: Þannig að þegar ég situr og hlusta á þetta þá ég allt í einu komin í þessa tilfinningu
0: ykkur. Já, þú átt þetta lag
1: Algjörlega, ég fatt það bara þegar ég að hlusta á þetta
0: Ég passaði upp á lögin fyrir þig og tek stefgjöldin og allt það en þú átt þetta lag
1: Þannig
0: er það sko já. Og ég passa vel upp á lagi sko þegar það var ekki í ykkur vitlissu og ég spilaði mjög vandlega sko af því sem betur fer
1: Það við varum með tilfinningar fólksins sem eru að núti
0: Nei, ég ekki einhverjum tilfinningar ég bara, ég meira svona ég að vinna Ég þarf að vanda mig að því að þetta eru ég að spila, sem heitir sexundir ég að spila laglínu svona Ég þarf að vera vakandi í þessu hvað ég að gera með fingundar Þú ég sé búin að geta þúsund sinni þá þarf ég og svo því ég syng það Þá beit ég röddin á hverjum alltaf sem ég þarf að hugsa Ég færði aldrei að gleyma Þannig ég gleymi Ég færði aldrei að gleyma Þannig ég gleymi mér í vinnunni Þannig ég þarf ekkit að Ég þarf ekki að búa til eitthvað Þetta er svona viðkvæmt bla, Ég þarf að búa til eitthvað tilfinni Ég þarf ekkit að hugsa það að Því að ég bara að hugsa að vera með fingurnar réttu stað og beita röddinni eins og ég að beita hana og það æðislegt af því að gera verk og ég fæ aldrei leið á laginu af því að ég þarf aðeins að hafa fyrir því hvers skipti
1: Þú finnur viðbrögðin hjá þeim sem mátt að spila fyrir
0: Það vilja allir heyra þetta lag og elska þetta lag og þekkja þetta lag
1: Og þú finnur það þú út að spila það
0: Já, það fólk syngur það, kann það utan af
1: Herðu, við máum að tala Chris og já. Kass og...
0: Já, ég var í name dropping hérna, já,
1: segja
0: frá allir vinum mínum.
1: Magnús Eiríksson, dóðum daginn.
0: Já.
1: Þið, hérna, spiluðu mikið saman?
0: Já, við bræður í spilumennskans og eins og Pálmi og ég og Maggi, við máum allir saman í ferðalaginu. Við máum samferða. Félagann er allir. Hann er farin... Hann er farin í annað ferðalag núna, hittur svo seinna. Hann skilur mikið eftir sig og mér finnst svo gaman að sjá viðbrögð þjóðarinnar. Ég hélt lengi vel, að ég var eini sem að, ég er alltaf búin að vita í 40 ár sko að Maggi er bestur. Og hann hefur ekki þurft að reisa sér einhvern monument af ótta við að það muni gleymast. Hann er búinn að gera í lögun sínum og hann aldrei þurft að hæpa lögin sinni upp og sagt hérna þetta besta plata sem ég hef nokkuð tíma gert ég mér bara fáröld að hugsa að segja að Maggi myndi nokkuð tíma að tala svona og þess vegna er hann elskaður fyrir auðmygtina fyrir, hérna, fyrir einlægnina fyrir dýftina hann er mjög vel lesin Maggi hann las alla bækur og hann var með svona stálminnugur líka og ég meina að spila hans lög eru svo mikið stór það engin af okkur sem kemur með tætlar það sem hann með hælala, engin það margir sem að reyna að gera svo tölulega en nokkrir, einhverjir en þeir geta gleymt því en sem hann ekki er búin hei eftir 100 ár þá vera sá sem er mest þekktur og mest spilaðir sorry félagar allir en það Magnús Eiríksson
1: það eru ekki bara laglínunar
0: og þetta
1: auðveldan verið þegar þetta líka textarnir og þetta kemur þetta fættur saman
0: já, hann er ljóðskáld og bæði lögin og lýrikin hjá honum er jafnstersk sem er mjög óvenjulegt
1: hvað hann velur að fjalla
0: það sem er velur að fjalla það var magna og hvernig hann orðar hlutin hann er skáld og hann er það er engin við þurfum ekki, og ég svo glaður að sjá að því ég vissi ekki að því að Magga fór svo lítið fyrir Magga sjálfan sko, hann var svo lítið að hæpa sjálfan sig og sem var eitt af því sem er svo aðdáðunum vest við hann að, og svo gaman að sjá viðbjóð þjóðurinnar og ég sagði yes, við erum sammála ég var svo glaður að sjá sjá þá að ég held að ég væri stundum svo fannst mér eins og ég væri það væri ekki allir með þetta á hreinu það allir með þetta á hreinu hver er maðurinn og það er Maggi
1: Þetta var mjög fallegt þannig að maður tekur bara kannski eins og rúf að ég held að hafi verið bara 8 mínútna frétt eða eitthvað í kvöldfréttunum með þessi rúf standa sig ógeðslega vel og svo bara setja þið tónleika á dagskrá
0: Það var alltaf tónleikunum voru ákvörni áður þetta kom bara svona saman
1: En ég meina að þetta er svo fréttin sem að var inni að, hérna því að það er svona hluti af því sem að ég til næmi stáðist að mokka Mattíasar Jóhannesson ég kallaði þetta því ég var alltaf í svona götublöð svona. Þá var ég alltaf bend á það að við erum líka kunna þetta sem að sko að finna til með þjóðinni á einhverju svona tímapunktum og mér fannst þarna þegar að Magnús Steyr að allt í einu þá fannst mér þetta að vera mjög vel gert í rú og víðar sem að maður skynjaði sko.
0: Já, þjóðin, ég elska þjóðina mín núna þegar ég svo glaður að hvað er sammála núna ég svo glaður að þjóðin þó, átti sjá þessu og hefur alltaf tíma að vita þetta og þó hefur ekki verið básund út þjóðin, já, Magnús hefur kennt þjóðinni svolítið auðmýkt og svona líka fólk er auðmýkt en svona við sögnum Magga og, en við, hann lifir áfram í lögunum sínum og
1: Þið spiluðu mikið saman
0: Við spiluðu mikið saman
1: Gáðu þið líka út svona coverblötu
0: Við gáum út hérna Jú, það var all,
1: self-portrait blötu
0: Við gáum út svolítið mjög furðulega blötu sem mér fannst og Maggi var fæddu 45 svo 11 árum eldri ég var og hann var alltaf að tala um mörg ár sko. Þá talaði hann að þetta maður að gera svona rútubíla blötu söngva og Maria með langar heim og eitthvað þessu lög sem ég þoldi ekki ég þoldi ekki þessu lög þetta var lögin sem að sem voru í öllum partjum og ég fannst, minnst að fyrir neða mér að virðingu og bjánalegi lög og svona.
1: Þetta var lögin sem þú varst beðin að spila og vildir ekki spila í partjum.
0: Kunnið ekki og fyrir neða mér að virðingu, sko. Ég var
1: aldrei alveg.
0: Hrókaföllu, sko. Og Maggi var alltaf að tala þessi lög og ég í mörg ár og ég sagði Maggi alltaf bara, sko, þú ert bara glimt ég ætla sko ekki að enda ævin og þessu að syngja Ómaría með langar heima og hérna réttu með aðeins bókina hvernig ég sé með eitthvað slöðum hennar og svo 2003 þá gef ég eftir loksins og við förum við sátum heimi hjá mér fyrir utan út í garði og erum að kassagítarna og erum að byrja að spila þessi lög og gera það, ok, segi ég og svo ég byrjum að æfa lögin og gera það að okkar með tveimur kassagítarum og það var svo skemmtilegt og við fórum og við endum að gera kvistaplatan kom 2003 og heitir 22 ferðalög og það er alltaf þessi lög og alveg fáránleg lög sko og ég elska þessi lög í dag og ég átta mig á því hversu enn einu sinni átta mig á því hversu fordómafullur hrokafullur ungur maður vill syngur ég hef verið Þegar við gáum út þessa plötu 2003 við gerum eins vel og við gátum ég gerði það alltaf þegar fóru, að loksir ákveð að gera þá fórum við all in og fórum að Óskar Páll tók okkur upp frábæri upptökumæður og tók okkur upp í sumabústuðan við meðalfellsvatn og svo höldum við útgáfutóninga á BSI þá var BSI en þá BSI þannig staður það svo gæst skipt mat allan sólarringin kótulettur og græna bænir já, akkurat
1: Og við, sviða kemur.
0: Já, já. Svo við fórum með mér dag, bara venjum degi og tveir, og höldum útgáfutónleika hana. Og það fyllist, bara tróðu fyllist af fólki á aldri við Magga og eldri. Og við erum að spila þessi lög hérna, viltu með mér vaka á suður höfin, að svo,

0: og svo fram svo, og ég horf út í salinn og ég sé þetta fólk sem svo 10, 20, 30 árum eldri ég með tár á hvarmi og ég áttum allt í henni á því þetta lögin þessa
1: Þetta soundtrackið af lífið þeirra
0: Þetta soundtrackið af lífið þeirra og ég skammaðist mín svo hvað ég hafði verið vitlaus og ég tók þessu lög fagnandi eftir það og ég áttaði mig á hvað ég hafði verið fordómafullur og það bara ég var eins og ég var í slegi nuttun undir og hérna og þetta sýndi Maggi mér og við gáum og tvær viðbótt við gáum svo út hérna fleiri ferðalög 2005 og sér plata seldist í bílförmum og svo 2007 þá fórum við til Kína einhverju hluta vegna fórum til Shanghai og tókum upp þriðju plötum þar og svo plata heitir langferðalög
1: En af hverju fórum við til Kína?
0: Ég bara mannaði ekki Óttar Félix var með okkur hann upp og smar okkur útgefandi og einhverju hluta vegna voru konir til Kína að taka upp þar
1: Með hljófærilegur og þar að
0: Nei, við vorum bara tveir Við höfum tekið eitthvað að upp hérna svo fórum út og tókum brestina þar og rættir og svona það á opbóðslega surrealist.
1: En það algengt að menni svo þið gerir eitthvað svona þegar að vera líða á tíman að taka upp. Stundum finnst mér að vera eitthvað svona að menni stíga upp úr ykkur fljóti og koma með sitt og svo hverfaðir aftur ofan í fljótið og þú veist að því nefndi Dylan áðan að mér finnst hann alveg vera gufu bara innan í öllu sem að hann kom innan úr
0: já,
1: þá er hann eiginlega leysast upp í því að vera
0: Þetta liðin tíð öll þessi tónlist liðin tíð í dag fyrir unga krakkar sem eru að vaksa upp í dag sem eru unglingar 10, 20, 30 þau veit eitt hverju KK er sko, mörg þeirra og hérna mörg þeirra vita hver ég er mörg þeirra vita ekkit hver ég er sko, og hérna þau eru bara einhver allt öðrum pælingum sem ég veit ekkit hvað ég er heldur sko, og við erum, þú og ég, við erum bara einhver pælingum Íslandir og Dylan og það, þau veit ekkit hvað við tala við erum tala byltingar sem eru búnar sem eru farnar, þetta búið þetta bara sagfræði öll tónlistablöð í dag eru búin að vera í mörg ár í 20 síðustin 40 árs örgulega gömlu Melody Maker, Mojo, Uncut, öll þessi blöð sem ég var alltaf að lesa til að sjá hvað var að gerast. Það ekki þessi, þetta sagfræðið í dag. Kings, The Kings, það fórsýjan á öllu þessu blöðu sem voru áður fréttablöðum hvað væri að skeða í tónlistinni. Í dag er þetta bara það er heilt blað með Kings, það er heilt blað með hérna Peter Gabriel eða Pink Floyd eða Bítlarnir enn einu sinni eða Paul McCartney þetta bara sagfræði rétt í dag þetta liðin tíð þetta búið og núna búið að strauja þetta algjörlega út með Spotify og þetta dæmi þetta algjörlega farið og það allt í lagi þannig er þetta
1: Þannig bara... alltíðu músikinni hún farin?
0: Nei, máli
1: Hver hún?
0: Við erum að tala bransan við erum ekki að tala tónlistina per se tónlistin verður alltaf ég man alltaf eftir því þegar ég hef alltaf vita þetta og þetta er alltaf verið huggun fyrir mig þegar menn eru að tala af áhyggjur bransan og platasöl og allt þetta kjaftaði sko það skiptir yngur máli hver er kjarnin, það er tónlistin mun alltaf lifa núna þegar gervigreindinu komin og fann að semja tónlist sem hún heyrir ekki munina og hvað það sé lifandi að dauður að flytja þetta Það verður til þess að nú fer fólk að flykkjast á live tónlist og þeir sem spila tónlist eru ekki endilega fólk sem að reyna að meika það að því það búir líka þú ert ekki, það einstakasinnum þú getur farið í eitthvað dæmi og, en vinnan við þetta svo astanlegt og svona bíklarnir gjörningur og bílting sem verður til og það allir að reyna að endurtaka þetta gjörningurinn farin en tónlistin mun alltaf lifa ekki satt og bransin farin og það komin einhver vitingar og það búið ströðat út og það offramboð af öllu það er tónlist í öllum lyftum og allstæðum sem kerir og það enginn lusta skilju það stanslaust verið að spila einhverja tónlist og en það enginn lusta og það enginn að setja fáir, ég meina þetta liðin tíð sko og það bara eins og það og það ekkert einhver það þýðir ekkert að vera einhver gramur gamalt kall að segja þetta var allt miklu betra já fyrir það bara ekki alveg rétt sko það bara breytingar sem eiga sér alltaf stað og ég veit það að eins og þegar á okkar yngri árum ég segi okkar ég kem dreg þig bara inn í þessa gamal menna hóp hérna þá voru byltingar eiga sér stað í tónlistinni og það sem að menn voru með boðskap og boðskapur var mjög góður af byltingakendur og hann var og boðskapurinn var jöfnuð og kærleikur til náungans að hjálpa stað, stöndum saman samstaða og við erum hjálpa stað við skum ekki vera nýðast á ekki einn að vera einn og eiga allt að kostna annara og þetta rík
1: við getum byggt upp samfélaga á hinu góða
0: já,
1: svo við getum byggt upp samfélaga
0: á já, en einhver hluta vegna þá mistekst þetta þá verður hérna það verður Lenin og Mars og allt þetta dæmi þeir fá hérna 100 ár til að prófa þetta og það mistekst að hrapalega og það upp úr því stendur einhverjur hræðilegi hlutir sem Rússland í dag og Putin gamal KGB skrifstofublók frá austur Þýskalandi bara brjálaður og hérna og Trump og allt þetta sem í gangi núna þessi geðveiki sem í gangi af hverju heil þjóð sem að fór út á í þess að jafnaðastefnu allir þetta hafa gott að einhvern veginn það brást af hverju brásta hvað var það sem vantaði jú, það löngu búið að segja okkur lausnina þegar Jésús kom fyrir, þetta hljópa svo fáralega að segja þetta er eins og einhver mormóna hafi bankað upp hjá þegar Jésús kom en þetta bara staðreitt einhvern líka satt þegar Búdda kom eða þegar Múhamed kom eða þessir hérna spámenn sem við kallaðir spámenn, þeir komu lausninar og svo lausnin þessi elskaði náungan og gefðu með þér en óttin ríkir og við erum hrættir ef ég gef þá mun ég ekki fá þá byrja allar að grabba og svo takaði meira og meira að því er svo hrættir maður ekki nóg en spámenni sögðu óttast, þú það ekki óttast neitt, það nóg til það verður séð þig, þetta allt í lagi og þetta eiga sér stað núna líka, en það gleymi svolítið menn eru hrættir við að nefna spáminn á nafni að því það hljóma svo að því það er svo gildislaði það eru svona vitlýsingar búin að vera á ferðinni og falsk spáminn og það eins og skepar í Íran í dag það einhverju að horfa á einhverju að kalla með skeggar að segja konum og það að vera í slæðu og einhverju svo kjæftu skjaftaði og refsaði og hengja fólk fyrir að hafa broti á einhverju guði og hvað í gangi maður, þetta bara súrealist þetta eins og einhverju hasarblað sko, það versta við að vera að drepa út fólk en boðskapurinn komin og hann mjög einfaldur lausnin á hamingjusömu lífi Það það, eins og vorst að tala um áðan, hætt að dæma, fyrirgefa og með því kemur að maður hættir að dæma sjálfa sig og maður fyrirgefi sjálfa sig. Þetta staðreynd, þetta búið að reyna á þetta og fólk sem hefur reynt þetta veit að þetta satt. Og það fyrir, ég get ekki sannað tilvist þessara kærleiksmáttar nema fyrir sjálfum mig og ég er búin að sannað við sjálfum mig og ég er samfærður. Eina sem ég get verið ég reyni að vera þessi fyrirmynd, ég verð að vera þessi fyrirmynd, hvað heitir það, vitnisburður. Og ég það, ég reyni að vera í lögunum mínum, þú veist að segja það á hann, þú sér í lögunum mínum alls konar hluti þetta.
1: Ég spurði hvað þetta verið ekki eðurlega spennið.
0: Já, akkurat, og það hérna líka, og svolítið að ósálatóru við öll að reyna að gera þetta, þú ert að gera þetta með þessar samstöðu og sósistarflokkin á þinn máta og það allir að reyna að gera sitt besta. En stundum tekur ekoði fram og segir mig, mín leið betri ég veit hver réttaleiðin ég veit hvað Jésús var að Múhamed Búdda ég veit hvað hann var að meina þetta þá erum við konir í þessa hættu, þá varstu komið með Billy Graham og þessar sjóvarspredikarnir og
1: Billy Graham er nú bara fermingadrengur við hliðina á þessum að gengur við bandaríkinn í dag sko.
0: Akkurat
1: ég held að fólk að þetta byrja fram Guðs bara að gefa mig Billy Graham aftur
0: en þú veist, í bandaríkjum er núna skrítið, það ekkert fjallað um þetta hérna og í fjölmönn mögulegt það eru hópur af munkum búddískum, búddamunkum sem eru búin að vera að ganga í 81 dag 82 daga núna eða 3 daga Þeir eru að labba til Washington. Mm. Þetta friðaganga. Mm. Þeir eru að labba gegnum borgir í Bandaríkjunum og það mæta þúsundir manna að taka móti. Þetta búin að sjá þetta? Nei. Hvernig, á hverju ekki fjalla þetta í blöðunum?
1: Þeir eru bara að leita þessu. Þeir eru að ganga til Washington eins og
0: Martin King. Þau eru að ganga, þessir búttar.
1: Martin Washington.
0: Þeir eru að ganga og þeir eru að segja hérna, af hverju eru þið að hugsa fortíðina og framtíðina? Þetta núna. Og þeir sammála mér öll núna, en nú leiði ég farin hérna, segir búddamunkurinn, þá munið þið gleyma þessu og þið munið fara að hafa áhyggjur á fortíðinu og framtíðinni. Og þá fer allt í volli. Og þá fer þetta, ég verður bara að fá frið. Eina leiðin til að fá frið, það að vera í núinu. Þið ekki núin núna? Jú, segir fólki. Já. Og það allt í lagi núna, ekki? Jú, við erum allt hérna saman. Þannig núið, það allt í lagi. Og sýnaði þetta. Nákvæmlega saman og hinir spámennir Búdda sagði og Jesús og Múhameð og Martin Luther King og Gandhi og Bíklarnir og Stevie Wonder. Þeir eru sendibóðar sem að minna okkur á. Það til lausn. Fólk segir, á hverju kemur ekki eitthvað svo stóru spámönnum og rettar þessu? Á hverju kemur ekki Jesú og rettar okkur? Hann búinn að koma. Hann búinn að segja okkur nákvæmlega upp á hár mjög nákvæmlega lýsingar hvað þú átt að gera til að öðlast frið og til að heimur getur verið í friði og hamingju.
1: Það fór nú ekki vel fyrir honum að þetta er krossastan.
0: Nei, ég krossastan. Hvað gera þá við aumingi eins og mig? eins og Maggi söng ljóðu þess, við ljóðum svo skáld.
1: Það er hérna erfitt að vera maður þótt að, og, svo veist, þess að þú þetta nýsir sér, sko, þá hérna fólk hlustur á munkana og svo fara þeir og þá gleymir fólk og það ástæða fyrir því að sannleikurinn hann oft eins og bara klingjandi bjalla einhver stær í fjarska en lígin og grimdin eru alveg bara og svo hávar og þú verður að bregðast við og
0: Já, nú sko
1: það er erfitt að elta hérna, það er erfitt að elta sannleikan fáum tekist
0: Já, ég skil hvað átt við og hérna, en ég held að þetta sé samt ekki svona slæmt. Ég held að þetta sé, hérna, ég alls ekki að þetta sé svona slæmt. Ég held að þetta sé miklu, miklu betra. Núna ég ekki í ykkur polyanaleik. Heldur ég er að hlusta að lesa bók núna, mjög stór bók sem fjallar ofbeldi í gegnum tíðina frá bara... 10.000 ára aftur í tíman þeir hafa fundið mannverur sem hafa frosið í ykkur jöklum og sem eru ísmaðurinn sem fannst í Ölpunum sem var þá 5.000 ára gamall og svo ykkur annar sem fannst ykkur stæðar sem var 10.000 ára gamall þeir dóu þessi sem hafa fundið, þeir dóu þeir voru mistir sko. Og svo útrúð því að þessu að fer hann í gegnum ofbeldi í gegnum tíðina hann segir í dag hefur aldrei verið minna ofbeldi. Og þeir talaðu sko morð á per 100.000 manns, sko. Það eru í hvað það sagði, einhver guttgrafa álum í Bandaríkjunum, sko, þá var einhver, sko, 150-200 morð á 100.000 manns, það eins og væri drefnir 800 manns á ári eða 1.000 manns á ári hérna á Íslandi sko en reisjóin er í dag í heiminum
1: það
0: er 1-5 sem eru drefnir á 100.000
1: en veit fólk eitthvað ekki og það kannski óttin við að við vitum að það eitthvað í samfélaginu að því við höfum ekkert breyst sko mannskipan en samfélagið er stundum íti samfélagið undir ofbeldi stundum hérna dregur samfélagið úr ofbeldi og það er svona eitthvað svona tilfinning að við séum að fara út úr samfélagi sem að heldur aftur á okkur og hérna íti kannski undir það svona skárra í okkur en við gætum mista og dottið inn í samfélagi sem að raunverulega bara drifið áfram að óvilt og gremju og...
0: Já, ef við tölum um það þannig möguleika þá möguleiki að þetta sé til þetta allt rétt sem þú segir að þetta möguleiki að við getum dottið inn í þennan heim sem við óskum okkur ekki eftir að detta í og ég held að ef við viljum ekki vera þar þá þurfum við svolítið að einblýna á það sem við viljum frekar en það sem við viljum ekki Já. Ég hef nefnilega trú á því og mín reynsla svo að þegar maður berst við þessu illu öfl sem að ala á sundrung og hatur og ókta þegar maður berst við þá þá svolítið eins og þeir eflist hefur þetta ekki eftir því Þú hefur nú barist við þessu öfli í svolítið langa tíma.
1: Ég meðist að stundum þetta haldið fram, sko, þú kannast þú það núna, þú mátt ekki kalla rasista rasista, af því þá verður það rasista, ég hef aldrei eitthvað kipt þessu hugmynd.
0: Ég ekki segja,
1: þetta er
0: ekki það sem segja.
1: Menn svo var haldum að vók hefði búið til Trump og ég sagði þetta bara, þetta er veitlastöða kenning sem ég heyrt.
0: Já, ég skil hvað þetta segja. Ég skal koma með aðra líkingu, þá mútu strax fatta hvað ég meina. Þú manst þetta í sögun af púkanum sem var upp í rjárunum í fjósinu.
1: Já, fitnaði.
0: Á hvað við fitnaðan? Þegar menn mistu stjórn á skapi sínu og byrja að bölva, þá fitnaði. Þegar þú, hann ólst, hann nærðist á þessar neikvæðu gremju.
1: Þú veit ekki á því að illskuli með illu drega.
0: Hann nærðist á þessari... það fer eftir aðstæðum en hann nærist á þessari gremju púkin, ekki satt, og svo var hann sveltur ekki satt var þess að geta fjörskunni hún hætti að bölva, svo einhvern tímum mistur stjórn á sér og kúinn sparkaði í fötun og mjólkinn fór og hún sagði anskot, þá er svo eitthvað, já, maður sér getur þessi það skemmtilega sagði og ég held sko ef við skemmtum, við séum að skemmta skrattanum þegar við erum að eiga við þetta fólk á, með þeirra orðaforða þeir sem svolítið þeirra leikvangur sem við förum inn á ég vil bara, ég ekki að fara að ignora þeim, ég sé þá alveg ég meina ekki það að við vitum að þeim ég vil bara ekki gefa þeim allas athygli þetta eins og að vera með leikskóla og þú, það eitt bann sem óþólandi Og hinn bötnin 20 bötn og það eitt sem óþólandi og hinn 90 bötnin fá enga athygli. Ég segi bara hérna Trump fær allt of mikla athygli. Hann kann að fá athygli. Hann veit alveg hvað hann að gera. Hann bara hann gerir bara að segja, tökum bara ég veit ekki hvað hann að gera en þá á allt saman eftir að hrindja hjá honum. Og það mjög stutt í það. Og við býðum öll eftir því í rauninu veru líka. Og þegar þjóðir, þegar heimurinn býður eftir því að þessi óþekki drengur sem að taka upp allt plássið og klára súrefnið og allum pakkin, það býðandi róli eftir því. Hann er að fara dætt út.
1: Allir. Það eru margir sem hafa bara mikinn hagað í að íta honum áfram og margir sem alltaf græða
0: stórkostlega. Það fólk er að koma.
1: Í Venezuela, námónum í Grænlandi og you name it.
0: Já, já. Það fólk allt saman sem hann núna hænist að honum, þessar nöðurur, þessar rassasleikjar sem eru þetta, sem að koma bara, hvað hann kemur þessi? Hvað er þessi að gera? Þeir eru allir komin ykkur á valdastöður við hlýð honum og hvíslegir honum. Þessir menn höfðu ekkert að gera þá hann kom þetta. Og þegar hann fer, þá hverfur allt þetta fólk líka. Og þetta fólk hverfur, þetta fólk verður, það verður farið mjög illa með þetta fólk. Að því það verður ekki, fólk gleymi því ekki hvað þau gerðu með æs, með þessa heri sem þeir eru að senda á fólkið, þegar hann með þögs, hann með svartstakkar sem eru ómeltir, sem eru að drepa fólk sitt eigi fólk út á götum í Bandaríkjunum þetta það, við erum konið þar heldur að og hann með þessa, hvað heit hann, Stephen Miller gægin sem við lefum á þeim og þessa konu þarna sem að talsmaðurinn hans og allt þetta lið sem að maður svo sem, á hverju er þetta fólk að gera það, þeir eru að gera það svo þeir fá að vera með leið og Trump horfin þá hverfa þau líka og þeir eru eftir að fá mjög bátt, sumur eða eftir að lenda í fangelsi
1: við verðum hérna
0: skilur, með mér?
1: Já, það spurði ég að einu ef við erum að lesa frétti frá Bandaríkjunum heldur að vegna þess að þú hérna elstar upp til 10 og 11 aldurs að þetta snertiði meira þetta sé þú veist, sárari yfir þessu eða þú veist,
0: nei, ég,
1: ég, ertu ekki amerikani svona
0: nei,
1: svo ekki langt frá því,
0: nei, ekki neitt nei. Ég ligg ekki yfir öskrandi og grenjandi yfir fréttunum. Ég hef séð Amerikana.
1: Nei, ég nú bara tala að þú veist ekki það bara ef það eitthvað sem nálægt manni að það snerti mann svolítið öðruvísi, sko.
0: Nei,
1: það aðeins meðvirkari, sko.
0: Nei, ég íslendingur. Ég alveg búið íslensku heimili. Það er ekki svona. Þetta eru, ég búin að umgangast Amerikana og ég veit hvernig þeir eru. Þeir vakna mótnana og kveikja sjóvarpinu. Og þeir eru með sjónvarp í gangi allan daginn og þeir setast þeir horf á fréttir og þeir eru öskra og þeir grenja
1: fyrir
0: fram að sjónvarpi dag eftir dag þetta fólk svo veikt og svo sjúkt og hérna við erum svolítið á eftir hérna á Íslandi sem betur fer
1: Já, það var ekki komið vistu aldrei hana Herðu, má ég spyrja einu, þú tættir að drekka það ekki?
0: Jú,
1: já, er ekki helvíð
0: áfengi, 30 ár
1: Ha?
0: 30 ár
1: 30 ár hérna, það rosa langu tími það þetta bara heim mannsæfi
0: já, það var tekið frá mér í 95 13. august 95 þá sá ég ljósið ef þá með sínt ljósið og einhvern veginn þá bara hvarfett úr lífum mínu
1: hafði...
0: með fögniði og tárum og allir vakningu
1: en það hafði skaða líf þitt fram að þeim tíma
0: algjörlega Ég var bara blindur og tindur Já, og staðnaður. Það svo mikið stöðnun. Ertu ekki rættur fyrir stöðnun? Bá vissu marki, sko.
1: Jó, en ég reyni nú bara alltaf að vera einhvern veginn í gangandi, sko.
0: Já, ég kannski ég ekki rættur
1: að... Alltaf reyna að kynnast einhverju nýju eða eitthvað læra eitthvað nýtt.
0: Já.
1: Já, ég, það nefnilega þegar maður komin hennar aldur og þau sérstaklega þegar maður kall, þá verður að segjast að þegar maður hittir svona jafnaldra okkar, þá er þeir ekki allir svona... Þeir eru ekki allir svona bara sér besta eitthvað,
0: nei? Nei.
1: Svolítið tuggjarnir sumir?
0: Já, en þegar maður var yngri, sko, eins og þegar ég var að vera fertugur, sko, þegar ég, þetta tekið frá mér, þá fann ég svo mikið fyrir hvað ég var staðnaður. Ég var staðnaður í samskipt.
1: Tilfinningalega
0: í samskipt með fólki, tónlistarlega séð. Mér langa að fara aðra staðan í Kónsbergi, ég fór bara í sumar yngi aftur aftur. Og hjólfunum voru svo djúp og eins og maður keirðum og gömlum villi sépa og í djúpum hjólförum og sæi heiminn út undan sér hérna og ætlaði sér að fara þangað en fór alltaf sama hringin og hjólförum eru dýpri og dýpri og var erfiðar og erfiðar að komast upp úr því svo var allt í einu bara lyftur upp úr bara og upp úr ég held að jeppin sé ennþá að fara að hringi en að ég komið út í heim alltaf, sko, út í viðan geim og ég innilega þakklátur fyrir þetta og þetta er andleg vegferð og þegar maður segir andleg vegferð þá megum við ekki blanda í sama við trúabrögð andleg vegferð er ekki með trúabrögð andleg vegferð er þetta hérna sína þetta er andleg vegferð

0: Þetta er andleg vegferð. Skilur? Ljóðalest er andleg vegferð. Að hitta skemmtilegt fólk er andleg vegferð. Að fara í messu er andleg vegferð. Að fara í jarðaför er andleg vegferð. Að fara í brúðkaup er andleg vegferð. Að hitta þig er andleg vegferð.
1: En brennivínni lokaði fyrir þannig að þú naust þess ekki?
0: Ekki lengur, það var hægt að virka. En fram að því, áður það... Það var andleg vegferð þar líka.
1: Já, já.
0: Með svolítið dýru verði keift oft og tíð. Það var fórstundum og allt og langt og gerði ranga hluti og satt uppið með móra á bakinu. Og það ekki, það var svolítið helvíti, sko.
1: Það margir sem nota áfengið til þess að brjótast út úr einhverju sem að maður skemmur vel út úr æskunni og sömurreiti sem að eftir á hyggja þá sé maður ekki alveg hvernig maður rata út úr þessu nema með hjálp áfengið, þannig að það var bara líf sem að dugði ágætlega einhver tíma,
0: já.
1: En svo náttúrulega snýða sér...
0: Já, andlega vegferðin er leiðin...
1: Kemur djöfellin og rukkar gjaldi sitt.
0: Já.
1: Það því að tala
0: krossgötuna ráðan. Já, já, já. I went down to the crossroads, laid my money down. Laid down on my knees. En, já, já, en ég fór nér á krossgötunar og lagðast á nýjen og ég var bænheyrður. En það er allt og fáir sem eru bænheyrðir.
1: Já.
0: Og í dag sko...
1: Er alltaf fáið sem bænirðir okkur? Sérðu það?
0: Það er...
1: Sér búið að loka þarna uppi? Sér bara sér stýtt ekki vinnuðu dagsins?
0: Nei, það eru mjög hefði efni í gangi núna, við erum að tala efni og neyslu. Þá eru svo hefði læknadóp sem eru svo hefði, við erum að missa svo mikið ungu fólki.
1: Já, miklu Þann meiri harðar efni heldur þegar við vorum með þessu.
0: Ég tala það.
1: Við vorum bara í skáldunum, sko.
0: Og ástæðan fyrir fólk fer í þetta og svona er, sko, við getum fara að tala sko, hvað er langur tími hjá okkur? Eru það að búni núna? Það klippu þetta til.
1: Það er eitt af því sem við ákvöðum að við ætlum aldrei að skipta leikmynd og svo ætlum við ekki að eiga klukku.
0: Ok, af því ég með langar að fjalla þess að ég veit að þér hugleiki og sem þú kannt mikið miklu meiri en ég. Það sko, við erum að tala þessu erfileikar í samfélaginu varandi ungt fólk sem er að fara, sem við erum að missa. Af sem við náum bara ekki til einu sinni lengur. Og yfirvöld ná ekki til af því við tölum bara ekki sama mál lengur og það ræðileg hlutir að gerast hérna og hver er og það vera og það svo og andlega vegferðin er partur af er lausnin í raun og veru sko en það náttúrulega getur ekki farið í ríki svo við erum með lausnina, það andlega vegferð því meina þú bara hlýja þér en það samt sem áður það sem sko og hvernig ætlum að beita þessu andlega vegferð og af hverju er þetta ski af hverju þurfum við að leita í önnur efni til þess að losna út úr svona raunveruleika sem að samfélagi er. Það er hvernig getum við gert samfélagi þannig að það eðlilegt fyrir okkur að fjölskyldur

0: saman. Í dag það bara óhugsandi. Það út af því að fullana fólki hefur bara ekki tíma til þess. Börnin hafa engan áhuga á því, heldur. Í Noregi ekki svo stefna að börn upp á 18 ára aldri, þeir fá ókeypis með foreldrum sínum í leikhús, í sundi, í tónleikum, alls konar hluti, og í hérna, í transport, trikkit og strætó og lestir og allir þessi pakki. Þeir eru með fjölskyldu hérna, stefnu til þess að efla fjölskylduna. Hvað samfélag? Samfélag byggt upp á legokubbum. Og legokubbarnir eru fjölskyldunar. Mm. Og samfélagi aldrei sterkara heldur en veikustu kubbarnir, ekki satt. Og það, hérna, og hvernig heilbrigð fjölskylda? Hvernig sterk heilbrigð fjölskylda? Það foreldrar sem hafa tíma fyrir börnin sín. Það foreldrar sem þurfa ekki að eyða 8-10 tímum í vinnu til að borga fyrir hvað?
1: Merkina,
0: húsnæði
1: merkina.
0: Fyrir að borga fyrir húsnæði borga vexti veistu hvað Íslendingar hún taka hjón sem fertug og tvö börn og þeir búi íbúð sem sem 70.000 krónur íbúð sem ekki í blokk huggulegri blokk þau eru bæði með góða vinnu þau þjána miljón bæði brúttó og tvö börn á skóla, grunnskóla aldri þau eru ekki hvorugt nema bara, þau eru ekki alkoholistar þau eru ekki með einhverja ósýði dýra, þau gera allt rétt þau eru heilbrið, eða góða vini góða fjölskyldu og vilja gera vel en þau skulda þau þurft að borga 20% af þessu 70, þau eru 14 sem eru 14 miljónir og þá eftir 50 miljón sem þau segja þau skulda 50 miljónir
1: borga vexti því
0: þau geta
1: borga
0: ekki
1: íbúðina þrisum yfir
0: ævina þau myndu ekki fá í dag myndu ekki fá leyfi þau myndu ekki fá þetta lán að því þau geta ekki borga það þannig hvað gera þau þá þau geta ekki borga 600 krónur á mánu 9% vexti af 50 miljónum eru hvað 10% af 50 það 5 miljónir Það 5 miljónur á ári, það deilt með 12, hvað það? Hvað það?
1: 9% vextir af 50 miljónur eru 4,5 ári, ef það bara það var föstu verðlagi.
0: Já,
1: 4,5 ári.
0: Já, og hvað það mikið í
1: deilt með 12 á mánuði?
0: Já.
1: Það er eitthvað, 400 tæp, réttaflega 400 skall.
0: Já, og svo þetta borga líka...
1: Höfustólin. Fyrst freka lítið.
0: Já, hvað það mikið? Það 800 skall, þetta 500 á mánuði sem þetta borga.
1: Þetta Íslands gjaldið, ég reknaði þetta ekki bara saman að hérna, fólk á Íslandi, ég held að segja, hefur vestnað í Noregi, að á Íslandi þá þarf að borga íbúðina 2,5 sinni, meðan við það svo þetta gerir í Noregi.
0: Getur verið það sé meira, 3-5 skipti, hef ég hefst líka.
1: Svo bara,
0: það svolítið mikið.
1: Sem verið svo eitthvað
0: svona... Ein íbúð svolítið mikið, hvað þá 2 eða 3 ár? Og svo ég sað, þetta skemmir þessa legoeiningar sem við þurfum til að byggja upp heilbrigt samfélag. Afleiðingarna af þessu eru útbrunni fólk, bara miðaldra fólk að vinnu, fólk sem hefur ekki tíma til að sinna börnunum sínum að kenna þeim að lesa og hjálpa þeim í skólunum og hefur ekki tíma fyrir börnin sín, hvorki í frítíma eða í vinnutíma. Þau eru þreytt, börnin sjá þetta, þau taka svo við og hvað gera börn? Þau gera eins og við gerum og það heldur bara áfram og þetta þessi mannvonska, því að ég kalla þetta mannvonsku, þegar þú ert með við erum til dæmis með verðbólk í dag sem 4,5% og á 4,5% þá leggja ég 4% vextir, eða meira 4,5%, jafn mikið og ná vextir og ná verðbólku Ég fór inn á síðu og ég fór bara inn á einhverja síðu sem heitir SBAB, ég hætti að sé sparbankin í húsnæðislán í Svíþjóð. Og ég sló upp nákvæmlega sömu upp að ég var reyndar með eitthvað rúmlega eitthvað sem 42 miljónir held ég að tekið sem 7 miljónir sænskar. Og ég sló þetta upp og, og hvað þarftu borga?

0: Jú, þú ert að borga 15% til að fá lánið. Það er 1.050.000. Eftir eru 6.000.000 sem eru þá 15% af já. Og þannig og þú þarft að þú ég man ekki nákvæmlega hvað þú það sem þú ert að borga húsnæðisláni í Svíþjóð er 2.68%. Og en ef þú áttir ekki fyrir útborgunna ég prófaði að setja þannig að vantaði upp á útborgunna og upp á þess að 15% ég borgaði bara 10% þegar við svona reikni vel þá kom ég ás að þá þurfti ég að fá engalán sem kalla engalán það var á 6.5% engalánið
1: líkar Ísland en samt ekki slæmt
0: sem sagt ég gef mér það að þeir séu með sérstakar reglur í Svíþjóð lög húsnæðislán og ég athugaði verðbólguna í Svíþjóð á þessu á síðastliðnu ári hún 3% þeir eru með 2.7% af húsnæðislánum það sennilega regla þar að húsnæðislán mega ekki fara upp fyrir verðbólguna þess vegna eru með þessi lán 2.7% og þetta hjá banka, prífbanka og ég hugsa með mér hvað í gangi hann á Íslandi? Af hverju ekki löng og svo heyri ég kemur Ragnar Þór sem ég hef mikla trú á hann þekkir þessi mál, hann búinn að koma af stað einhverjum leigufélagi og gera hluti þegar hann í verslunafélaginu gera góða hluti og hann fer í viðtal í Kastljósi og hann, að kannski ekki hans hlutverk er hann minnist ekki á vexti ekki orðið á það og ég hlust á fjármál hann minnist ekki á vexti heldur Af hverju talar enginn vexti? Ég man að Kristrún talaði vexti á fyrsta mæfundi sem ég var að spila hjá þeim, hjá samfylkingunni. Og þar kom ung kona sem hélt að ræðu líka og hún átti barn og mann og þau voru að tala vexti sem voru að sliga þau. Og ég fór upp og ég baðst afsökunar á því. Ég gamli, sko, við varum ekki búin að redda þessu. En ég búin að tala þetta í 30 ár. Ég búin að tala þetta sem kom heim, 90. Hvað er, 36 ár? Þessa vexti, það hefur ekkert breyst. Þessir vextir eru partur af þessu vandamál. Ef við leysa þetta vandamál með neyslu unglinga til dæmis, þá þetta grunnurinn að því. Ég vil halda því fram að afleiðingar af því að foreldrar hafa ekki tíma fyrir börnin sín að þú missi börnin út í einhver helvitt svillsum. Og ástand fyrir þú hefur ekki tíma fyrir börnin vegna að þú ert að vinna fyrir okkur vöxtum. Ég vil meina þetta. Og þegar þetta lagað, þegar við förum að tala manneskilega vexti sem við getum haft við getum til dæmis, haft bara eins og þið gera í Svíþjóð. Að við séum að borga bara, ef eru 4.5% vexti núna, það bara borgar þú bara 4.5% og það úr lífir í sjóðunum. Mm. Og bankarnir fáum við að fá að vera með þá þá einhver styrkur eða eitthvað, ég veit ekki hvernig leysa þetta í löggjöfin á að sjá það, löggjafa valdið þeir sem búa til lögin þeir eru að sjá þetta, ég ekki búin að sjá þetta frumvarp með þá, í 36 ár
1: Ég þótt að segja það verður að vera þannig að sé hægt fyrir venjulegt fólk að lifa bara sæmilugu lífi af launisunum
0: Ég að segja að venjulegt fólk heilbrigt ungt fólk sem með hérna miðaldra heilbrigt fólk sem á börn í skóla og þurfa húsnæði við þurfum húsnæði hérna á Íslandi og hafa ekki aðgang á einhverju baklandi með þessa hjálpaðum þegar mörg sem hafa það ekki þá þurfum við þau þurfa að fá lán sem þau geta náð að borga upp þau þurfa að fá lán fyrir eitt húsnæði og ekki að séu borga á ævinni þrjú húsnæði, það svo mikið vinna. Mm. Þá hafa ekki tíma fyrir börni sín og þá hafa ekki tíma fyrir samfélagi og samfélagi fyrir þá til anskotar. Samfélag, hver það sem elur börnin? Það samfélagið, ekki satt. Þorpið. Og ef að þorpið hefur ekki tíma, að því það þarf að vinna fyrir bankana og vera á þessu hamstursjóli, þá náttúrulega skeða þessi hlutir. Þetta er ósköp auðvelt mál að reikna út. Mm. Nei, þetta ekki auðvelt en þú getur sagt þér að sjálfur að ekkit ótengt öðru við tölum við þetta henni í byrjunmastu allt allt við erum í öllu þú getur ekki dæmt mann nema þú fari bara 1000 ára aftur í tíman. Hvaðan kemur þessi maður? Hver ól hann upp? Hver ól þau upp sem ól hann upp? Hver ól þau upp sem ól hann upp sem ól hann upp? Skilurðu? Þú þátt að fara að setja þetta dæmi. Samfélagi svona líka. Það hverst, allt hefur áhrif á hvort annað ekki satt. Og þetta er það sem ég tilbúin að berjast fyrir. Ég tilbúin til þess að fara í fremstu vílínu með hvaða flokki sem sem vill gera þetta að aðalmáli sínu að lækka húsnæðislánin og gera þau viðráðanleg fyrir fólk sem að kaupa húsnæði, ekki fyrir fólk sem að braska, þá getur þau fengið einkalánin. Þá eru einkalánin þeim að vera 9%, mér anskota saman það. En fyrir húsnæðis, þá eru húsnæðislán eru sérreglu sem gilda, eins og í Svíþjóð, eins og í Nóri ábyggilega, Finnlandi, Danmörku, öllir í Evrópu, og þráttar er leigukerfi þar sem gera verkum þú getur leigt þar allæfi í sömu íbúðinu en þú vilt og borgað eitthvað dæmi
1: og fengið stærri íbúð ef að koma börn og minka svo aftur ef að börn fara að flytta heima
0: og svo það, hérna er þessi möguleik ekki fyrir hendi og þetta er rangt þetta er mjög rangt þetta er mjög hættulegt og þetta er ástæðan fyrir mikið af þessu óefni sem eru komin í neyslu unglinga til dæmis að því við höfum bara ekki tíma fyrir þau þú þarft að hafa tíma fyrir þau frá því þau fæðast þegar þau byrja í grunnskólanum og kennarnir þurfa að hafa tíma fyrir þau leika kennarnir líka borga þessi okkur vexti hvað heldur kennarnir séu gamlir sem er þarna heldur þetta sé alltaf einhverjir 70 kallarins ég sem eru búin að borga upp sem hafa kannski náðu að borga bíbúr þeir lifa ekki láni sín þeir skilja eftir ógreitt lán ekki út af þessi að við ykkur vitlusu í lífinu þau bara ekki náðu ekki þetta okurvextin er náðu báruðu ofurliði
1: og tekur náttúrulega 40 ára lán og svo kannski skilur fólk á leiðinni og byrjar aftur og hérna veit ég hvað, mamma því var gömul þegar hún kynntist sínu manni og þau kannski verið 50 og taka 40 ára lánu þau verið nýræð þegar þau búin að borga það.
0: Já, hún komst í dæmi sem er búið afnema núna sem voru verkamannabústa.
1: Og það breytti öllu í hennar lífi.
0: Allu.
1: Við höfum verið hérna, kannski ég ætti maður að endurtaka það, ég held að verið svona 3-4 árum, þá talaði við fólk sem var með sagt, reynslu af verkamannabústuðum í sinni fjölskyldusögu, alveg frá fólki sem hafi flutt inn í verkamannabústuðin og siglu fyrir því sko bara fyrir 60 árum og út í síðustu verkamannabústuðina sem voru í Grafarvoginum, alveg stórkostlegt að heyra þessar sögur, bara þegar fjölskylda fékk verkamannabústuði, þá bara og það var allir í spennu sko.
0: Já, og það var engin skömm að því, þetta voru ekki bæjarblokkir eða neitt svona
1: frábær bara... hverfi, svo ég var að vitna þarna í Kvöllufelli og Fellakverfi það með láta ofta eins og þetta hafi verið eitthvað slömm og eitthvað svona máls ekki gera svona að margt fólk fátætt fólk safnið saman það eru eitthvað sko stórkostið samfélag það sem mikið að fátæku fólki saman það miklu hættulegri sko hérna það sem mikið ríku fólki safna saman eins og í svörtu blokkinn þar í skuggakörinu ég held að fólk að þetta velta fyrir sér félagslegri blöndu þar hvað það mátti ekki koma fyrir svona fátæku fólki á aðra okkur að hæð til þess að verði ekki á einhæfni í blokkinni
0: ég held að síðan fólk eins og við erum sko við þurfum öll að hafa fyrir lífinu og mismöndi máta og við erum mismöndi hvað spil við fáum og svo framvegis en þetta sem við getum gert í ykkur samfélagi það er svo margt sem er æðist þetta hérna tökum sundlegar sem dæmi það hvergi heimur eins flott sundlega kerfi eins og ætli, ég veit ekki um neitt annað það sundlegar út all land æðislega laugar sem kosta ekkit og sem betur fyrir það fara útlendingar í allar þessar dýru hérna Sky Lagoon eða Fontana eða Bláalón eða eitthvað svona dæmi og með að þeir viti ekki af hinu og við megum það var eitthvað að tala að við ertu að fara að auðlýsa sundlaugin sem spa nei, ekki tala sundlaugin við höfum það fyrir okkur leiðum bara að vera í hænastöðunum við leiðum okkur íslingar eiga okkar sundlaug ennþá, sko, sem bara höfum við vita á því við sem búum hérna og ég meina þetta höfum við það margt opbóstlega gott hérna við búum í mjög örugu dæmi en þetta nýðingsháttur sem okkur vextin þetta nýðingsháttur ég get ekki, hvernig get ég verið skýrari, þetta er mannvonska og þetta er á ábyrð þingmanna.
1: Kristján, ef við myndum labba hérna bara bæinn og færum með ræðuna þína á hann, þá myndi ég halda að vera svona 90 plus prósent saman að þessu. Samt verður þetta ekki. Af því það bara hópur sem að græðir á kerfinu eins og það sem að segir, já, já, ég heyri alveg hvað það segir, en veistu það, Kristján, við höfum bara ekki til þetta. Af því að við höfum bara fínt núna og það, þú getur sungið þessu vilt og blásið þessar munnarpu og hvað sem við ráðum. En það ekki bara vandamálið.
0: Sko, ég ætla að svara að hérna. Ég leita svari hérna í lögunum mínum. Sko, það eftir hérna. Sko, hérna þetta. Sko, já, hérna þetta. Ég veit ekki hvað, njá, já, ég veit ekki.
1: Jó, komdu mér svo.
0: Ég veit ekki.
1: Það þarf ekki að vera svarið, sko.
0: Já, ég veit ekki.
1: Það er svolítið vandamála, það bara ólíkir hagsmunir, sko. Þeir sem að hafa aðra hagsmunir en þú.
0: Já,
1: þeir sko. Þeir bara ráða meira en þú.
0: Já, ég veit það. Ég veit það að flestir eru góðir. Og ég veit að, að við ef að fólk að gera hluti sem að líti út fyrir að vera nýðingsháttur þá ekki út af því að þeir eru nýðingar þar að því að þeir eru hafa ekki séð ljósið ennþá og eða þá við, eins og við gerum við réttlætum hluti fyrir okkur
1: ef ég myndi ekki gera það, myndi bara ykkur annað gera það þess vegna er ég að leigja þessar einstæði móður íbúðin á 450 skall Fólk mjög auðvöld með að samfara sig að raunverulega
0: sér
1: að gera rétt.
0: Já, við réttlættum það. Og það gerir það kannski af því að það er ykkur annar nýðast á þá, til dæmis bankandir. Svo sem ég neyðist til þess að lega þessir einstöðu ekki...
1: Með að vera að bjarga sér.
0: Já, með að vera að bjarga sér. Já, þá kemur þetta sko. En hérna, við getum breytt þessu auðvöldlega vegna þess að við erum með alveg... Við erum með okkar oljusjóð sem er lífeyriskerfið hérna. Við erum alveg leikandi. Getum leikandi tekið á þessu vegna þess að þetta við munum græða á þessu vegna þess að afleiðingarnar af því að hafa þessa ofurvinnu eru öll þessi vandamál sem kom upp með að geta ekki sint börnunum okkar og sint samfélagin okkar. Við höfum ekki tíma fyrir samfélag okkar að því við erum að vinna fyrir þrjár íbúð í staðinn fyrir eina og hálfa. Og þannig að þegar við höfum meiri tíma aflögu þá lækkar sjúkrahúskostnaður vegna fólk sem að brenna út ungt fólk og sjúkrahúskostnaður vegna fólk sem er komið í ofneyslu fullar fólk, ekki bara börn heldur fullar fólk líka leitar í af hverju heldur að allir sé á öllum eins og lyfjum hérna út af þessi fættir með eitthvað hérna þunglindi og óta það út af þeir svo hrættum að ná ekki endur saman
1: bara mjög óbærilegt að lifa í samfélaginu
0: já, oft á tíðum getur það ég hefði að þetta geti þetta afleiðingar af því að hafa manneskjulega lán og manneskjulega lán bara hverfa frá okkur vöxtum á venjulegu fólki sem bara að reyna að vinna sér inn húsnæði, ungt fólk heiðalegt ungt fólk með börn í grunnskólaaldri afleiðingarna af því að afnema okkur vextina eru lægri kostnaður fyrir heilbrigðiskerfið, lægri kostnaður fyrir löggæsluna, lægri kostnaður fyrir allskonar, skilur við. Og þá getum við fara að sinna samfélagan okkur, við getum fara að mæta þú og ég, getum fara að mæta bara í skóla og segir okkur langar að hjálpa til hérna, ég meira tíma afgangs hérna, mér langar að vera hérna að fara að hjálpa, ég er afi, ég geti lesi sögur, ég með hennar sögubókir við meðum ekki lesa þessu þessu sögur má lesa þetta ég til að koma að lesa sögur fyrir börnin og ég gera það ég endur að hjálpa til, fara og fá því kaffi á meðan ég hef tíma
1: þú nefnir lífriðsöðuna einhvern tímann á hugsuðu menn þetta ég heldur að það eru svona 69 sem hefur verið að setja að það myndir náttúrulega enda með því að verði mesti auður á Íslandi verði lífeyrissjóðir og veistu hvað við gerðum til þess að þá settum það þannig að fyrirtækir eigendur áttu helmingina stjórnarmönnunum og neitunarvaldur hvernig myndir þróast því að við ætlum ekki að láta það gera þannig að bara verka fólk og launa fólk ætti mest auð á Íslandi og geti mótað samfélagi eftir sínu höfði þess vegna settum við þannig að þið getið ekki þótt að þið eigi peningana þá stjórnum við
0: Já, ég erum með að deila fólk upp í svona hópa að einn hópur sé góður og einn hópur sé vondur.
1: Ég er ekki vondur, þetta eru ólíkir hagsmunir.
0: Ólíkir hagsmunir, já, en það er... það nefnilega, þú veist þetta líka því þú ert bara, það bara vel gefin og komið á aldrei og veist að það það er bara ekki hægt og má ekki alhæfa það ekki til eitthvað sem heitir allir ríkir eru vondir og allir fátækar eru góðir
1: þetta ekki dómur yfir persónum þetta við lifum í ástand í samfélaginu sem rekið áfram þannig það ekki hag 90% en í hag 1% og það bara afleitt og það hvernig stendur á því þessi vitleysa heldur áfram það vegna þess að þetta 1% búin að koma ársinni svo vel fyrir borð að 90% eru valdalaus inn í þessu kerfi eru bara að vinna fyrir vöxtunum hefur ekki tíma fyrir börnin sín lifir miklu lakara lífi ef við myndum kjósa ef við myndum taka af þeim byrðarnar af framfæstunni þá myndum það blómstra þá verði samfélagið dásamlegt en við gerum það ekki að því það bara eitthvað sem græðir á þess að hafa þetta eins og þetta eða óttast að breyta þessu
0: Já, það, sko, ég held að já, ég held að sko, það sem að við langar að gera núna sko, er að tala meira þetta og benda á sko, á einhvern einfaldan máta sem allir skilja taka fyrir þess að finna mig tími í þetta með að setja upp svona einfalt dæmi á A4-blaði Jón og Gunna eru bæði 45 ára þegar tvö börn sem eru 7 og 14 ára og sem hafa sitthvort herbyggi þau búa í gamli blokk í hlíðunum og þetta 100 fermetra íbúð og börnir sterk og strákur hefur með sitthvort herbyggi og þau eru með hjónherbyggi og svo eru með stofa þetta 100 fermetra íbúð sem þau keyptu á 70 miljónir og þau skulda 40 miljónir þau þurfa að borga þau get ekki borgað hérna krakkanir eru í dans og tónlist og íþróttum sem þau þurfa að borga fyrir og þau get ekki hérna borgað haft vaks óvertri lán því þá þurfa upphæðin svo háa því að þá þurfa að borga 10% í vexti svo lýst að þau velja að hafa til að hafa meiri pening afgangs af því að langar að gera eitthvað þegar þau fara með krakkan á handbaltamóti sem á Akureyri í Vestmannu með einhver star og þá fyrir átt fjölskyldan í skíðaferla í vikufríinu vetrafríinu og svona svo lýst að þau velja það í staðinn að líta á þetta bara sem húsaleigu og borga 200.000 mánu og hafa þetta allt bara verðtryggt og láni sem var 40 miljónir fyrir 5 ári síðan það orðið 45 miljónir núna og heldur áfram að hækka en þau eru samt búin að borga á þessum 5 árum þau eru búin að borga 5 miljónir þau eru búin að borga 6 miljónir þau eru búin að borga 6 miljónir og láni hefur hækkað 5 miljónir svo þess að það eitthvað skakkt við þetta
1: Það að breyta þessu.
0: Já, og hérna, eitt góðan við þetta, þegar lánið er komið upp í 60 miljónu og kannski skeður eitthvað í húsnæðismálum þannig að lækkar verðu og öllu, allt í innu erður íbúð sem kostar 60 miljónir og þau skulda 70 miljónir. Og það hefur skeð. Og þetta heiðarlegt fólk, þetta ekkit vesinnars fólki, þau vinna, góða vinnu, þau hugsa vel börni sín, en þau þurfa að vinna aðeins meira núna. Hann þarf að taka alltaf helgavinnu sem hann fær og kvöldin líka hann þarf að vinna og hann þarf að taka aukavinnu hún er fann að taka líka aukavinnu svo hann aðeins meira því þeir langar að fara til Tenerife eða eitthva whatever skilur eða þau eru endur nýja bílir sinni eða eitthvað dæmi sko þannig að þau hafa þurft að vinna og þau ekki haft tíma til að sinna börnum eins vel sko amma og afi eru líka að vinna sko, því þau hef ekki geta farið á eftir launin en þau hefur
1: við ekki að meira
0: þetta er bara þetta er stór hættulegt og við erum að sjá afleiðingar af því núna og þessi peningastefna að allt eiga að það verið alltaf allt, það ekki bara rangt sko, peningalega séð við töpum peningalega séð á þessum vöxtum Þeir halda þessi að græða eitthvað, en þeir eru hitt að græða neitt. Þessi 1% sem þú ert að tala um, þeir halda þessi að græða eitthvað, en þeir eru að tapa. Þetta er samfélagi þeirra líka. Þeir geta ekkert búið í einhverju hérna aflokaðari dæmi og þó þeir reyna það kannski en það mjög erfitt, þau börn líka börnir þeirra þurfa félagskap sem önnur börn, þau fara í skóla og blari blari blari, eða nema þá þeir þurfa að afskerma sig gjörslag og stendur einkaskóla og búi í Flórida eða eitthvað, þetta ekki það til í dæmjunum líka en þetta mjög slæmt fyrir allt samfélagið og við verum öll líðandi og það vil engin, ekki eins og 1% að börnin vera líðandi öll við sem eigum börn finnum til með þessum eiga börn á sama aldri eða barnabörn á sama aldri sem að gengur illa hjá, við finnum þetta alveg eins og það væri börnin okkar við eigum auðvelt með að setja okkur í spor þeirra að því við eigum börn á sama aldri eða barnabörn á sama aldri og hjá hinu börnin sem að deyja svo lýs að við eigum auðvelt með að setja okkur í þessi spor og eins og þú segir ef við færum henni í kring og við myndum taka viðtal við 100.000 íslendinga þá var 90% af 99% af sammála þessu að það þyrst að afnema þessu okurvexti sem þetta ekkert annað en okurvextir og ég þú hefur nú verið í pólitíkinu og hefur þess verið á þingi en hún nálætti þú umgengist þetta, þú veist hvernig það virkar löggjafavaldið sem býr til lögin, þú býr til frumvart þú segir heim hugmynd breytum þessum lögum um lífeyrissjóðin megi ekki gera eitthvað þetta landslög sem breyta þessu eða þarf að fara þetta inn í lífeyrissjóðin
1: ég þessi svolítið flókið þess að það byggt á samningum sko verkalýðshreyfingarinnar og sem heitir núna Samtök atvinnulífsins hvernig háttað stjórnkerfi lífeyrissjóðina en ég samt vissu það að það mætti breyta því í Alþingi af því þetta svona eiginlega fárnætt að hérna sá sem borgaði laun hann borg hérna hluta launanum fyrir í lífeyrissjóð. En hann áskilur sér einhverju svona gamaldags hugmyndum húsbóndavalda því þeir eru raunverulega ekki treystandi fyrir peningunum af því þú ert bara fátækumaður og launamaður.
0: Þannig
1: að við kallarnir hérna sem að vitum allt og eru ríkir og svona, við verðum að fara með þetta því annars myndu hérna launafólki bara hlaupa með þetta í einhverju þessu vitleysu. Þannig að við ætlum að hafa systemið þannig að við höfum alltaf eftirlit með þessu hvað gert við þetta. Það verðum alltaf að afleggja þetta, þetta er bara til einhverjum gömlum tíma sko.
0: En þetta lög sem eru í, þetta landslög, skilur, þetta lög sem eru búin til á þinginu?
1: Ja, þetta samningur og ja, þau styðjast við lög, sko.
0: Já, þau styðjast, já, þau verða að styðjast
1: við lög. Ég held að þetta breyti svo alþingi.
0: Til að breyta þessu, þá það löggjafaldi sem
1: það gerða. Já, því að hinum mun aldrei ná samkomulega, ef verkefnisreyfingin segir, ef ekki að breyta þessu, þannig að við tökum bara yfir stjórnum og lífeyrissjóðunum, þá segir hinn bara nei. Þannig hvernig ætlar að breyta því?
0: Ég þarf ekki að breyta því.
1: Alþingi verður að breyta því.
0: Já.
1: Gefið fólkinu peningana sem það á.
0: Ég hefði frekar vilja sko að launum voru breytt þannig að þessi húsnæðis, það var ekki landslög húsnæðislán mega ekki fara upp fyrir verðbólguna.
1: Það til í hérna til dæmis í Noregi og þannig var líka í Danmörku, þá voru búin til opinberir sjóðir.
0: Já.
1: Sem að af vegna þess að vita að venjulegt fólk, talaðum ekki um fólk með miðlungstekjur og þar fyrir neðan, að það getur ekki eignast húsnæði á markaðsvöxtum og það sem að húsnæði sveiflast eftir markaði. Mm. Þannig þú voru að búa til eitthvað system sem að verður þannig að fólk getur áður við þetta. Þá voru búin til svona sjálfstæðir húsnæðisjóðir sem að lána út á lægri vöxtum til tiltekinna verkefna.
0: Já.
1: Ekki til einhver sprasks og eitthvað svona. Þetta var allt eyðilegt á Íslandi. Þetta var náðist náttúrulega aldrei að byggja upp með sama afli og var í nágrannlöndunum. En þetta var svona brendalega eyðilegt. Þannig að við erum núna eina þjóðin í heiminum sem heldur það að markaðsvextir og markaðs hérna, brask á byggingamarkaði geti skaffað venjulegu fólki ódýrst og verið húsnæði. Það bara engum í heiminum sem dettur í huga þetta sem mögulegt.
0: Ég vil ekki banna þeim að braska, þeir meira að gera það mín vegna.
1: Láti fólk í friði.
0: Já, en fólk sem að þarf, við þurfum þak yfir höfuði og við köllum það mannréttindi hér á Íslandi að eiga þak yfir höfuði.
1: Það mjög erfitt að vera svo út og gott á Íslandi.
0: Já, það gengur bara ekki, þó að það sé gert en þó. En það talað að þetta sé hérna, mannréttindi. Og þá þetta mannréttindabrota útilok að láta sem eiga sér stað hérna. Þetta náttúrulega níðingsháttur og mannvonska. En ég veit að þetta fólk ekkert vont sem á þinginu. Það engin svona vondur. En ég skil ekki hvað þetta frumvarp sem breytir þessu. af hverju er ekki Inga Sæland og Kristrún og Ragnar Þór og hann hérna Daði fjálmálaður, þetta virðist vera gott fólk sem að vill breyta þessu af hverju ég vill vita af hverju hvar ertu staddu með þetta frumvarp hvenær kemur þetta frumvarp sem að þú þetta byrja á þessu núna þetta er undurstöðu atriði fyrir velferð samfélagsins
1: sko, það
0: þetta er ekki, eitt af mikilvægustu undurstöðu atriði skulum við segja, þetta er ekki bara er mörg undurstöðu atriði en ég held að þessir einingar sem að byggja samfélag sem eru fjölskyldur sé mjög mikilvægt að hlúa að þeim að þannig máta að þeir séu hamingjusamir og sterkir bæði fjárhagslega og andlega og þá þurfum við að hafa tíma þannig að þau geti haft tíma fyrir börnin sín, þannig að þau getum byggt upp og þá verður við með harmonist samfélag þá höfum val á því við höfum meira tíma þá fyrir hvort annað og
1: svona Það getur verið að segja ykkur sem að, hérna, ef að þau kæmi þarna, þessi fjögur svona nefndir og væri með þessa hugmyndir þá myndi ykkur svona segja við þau Já, krakka mínir, en ef þetta ná okkur árangri í pólitík, þá nú ekki snuðut að fara bara í þvert á valdamesta fólkið á Íslandi. Þið munum ekki endast aldrei mjög lengi, þið fáum náttúrulega gríðarlega anspyrnu gegningur. Þannig að ég mæli nú með að þið kannski reyna að fíkri svo eitthvað svona smá, þannig að það líti út fyrir þetta sé eitthvað stórt, en þið verða að gera þetta í samkomlagi við svo kallað hagaðila sem eru verktakararnir, lóðabraskararnir, okurleigu fólkið, bankarnir og eitthvað fleira. Þið verða að búa þetta til þannig að þeim lindi við þetta. Þannig að við svona búa hérna til nefnd, sem hafa 69 manns í nefndinni, það er allt saman fólk sem er raunverulega nýðast á þeim sem eru minni máttar og þau búa til nýtt hérna húsnæðiskerfi. Þetta hefur verið nokkru sinni gert og hann er Guðmundur Hrafn Auðursson sem hefur verið formaður leigjendasamtakanna. Hann hefur sagt að hann hefur verið svona boðar hann að fund og svo lítur hann svona í kringum sig og athugar hverjir eru á fundunum. Hann er inn í leigjandinn sko. Já. Hittur allt saman bara fólk sem vinnur í bönkum eða í verktakafyrirtækjum eða þú veist.
0: Gott fólk,
1: en það bara en allir sem eru þarna og stjórnsýslan og allt saman, fólki úr ráðuneytunum heldur það sé ekki kosið til þess að stjórna landinu í takt hérna, þarfir fólksins heldur í takt við þetta fólk við erum hingað komin kosin til þess að vera í liði með þeim að stjórna samfélaginu vegna þess að innstinni kaupum við það að ykkur er ekki treystandi fyrir peningunum í lífeyrissjóðunum til dæmis Ef við ætlum að byrja því að fara að gera eitthvað í samfélaginu sem best fyrir venjulegt fólk, að það mun brendi ykkur glundróða. Þannig að best að byrja því að spurja hérna ríku hvað það sem að ykkur vantar helst, hvernig getum við hjálpað ykkur í að verða ríkari, því að þannig munum við lyfta öllu samfélaginu. Þú ert verið að þurfa alinn upp í, þú voru lifað sömu tíma og ég.
0: Já. Já, ég þetta er óskiljanlegt fyrir mig og ég hérna
1: Það er andlega vakningu.
0: Ég ætla að reyna að taka saman þetta samanburð og setja á pappír og segja Jón og Gunna borga af þessu láni svona mikið óvertrykt. Sven og Astrid sem búið í Svíþjóð þau borga svona mikið af samskona láni. Og erum með þessi laun og hérna Úli og norska konan hans og börnin þeirra sem eru jafn gömul og allt og með sömu laun og svona og vinnir eins vinnu.
1: Kannst þeirra giftu manni sem heitir Knut og þetta er
0: Knut? já, samkynni, já, erum alltaf að hafa það og svo þá verðum við líka að hafa fólk að verðum kynstofni líka eins og í bíómyndunum allum og sjóvarstáttunum
1: ja, við fylla
0: já, tökum hérna svo tökum við danska hvað heita það, Rasmus og Lína bara eitthvað með Lena þau borga svona mikið og svo getum við farið til Þýskalands við getum farið til hérna Austurríkis,
1: Hollands með frábært leigu system þar
0: frábærslega sýstum, það er landslög þar, ég veit að þess að sonu minn leiði þar í 8 ár og hann þurft að fá, við þurftum að skrifa undir og vera hérna einhverjir vottar og þá verður bara eitt pappír sem allir fyllir í, það bara landspappír sem þú fyllir í til þess að leiga
1: og mátt sækja heldig þú 15 eða 16, það gera allir og svo færðu kannski útluta 26-7 ára, það smá bíð af því að þetta takmarku gæði en það fá ekki allir bara strax en ef þú ert komin inn já, já. Þá ertu bara safe for life
0: já, já. Þú, og þú, þeir get ekki hækka leiguna því að það reglur þar líka sem er búin að stoppa það þannig að fólk hefur bara fínt það ekki mikið ég veit ekki með þau þarna í hérna Hollandi því að þau þurfa ekkert að kaupa það ekkert mikið það að fólk sé að kaupa íbúði þar en það þarf ekki að gera að leigan svo hagstæð og já og svo og ég fari út alla Evrópu og tekið þetta fyrir og alla Skandinavíu og bóri þetta við getum bara tekið bara Skandinavíu það ekki alltaf vinsala við hvað þess að þjóðu sem við berum okkur helst saman við
1: Þú vilt að við farum í smáferralag og skoðum hvað kerfi aðra þjóðir hafa og tökum bestu kerfin sem að henta almenningi best.
0: Þú varst nú að segja það í Noregi til dæmis að væri þeir komin með einhverja sérstakar sjóði.
1: Þeir gerðu það sko bara strax eftir stríð því að það er mikið margir sem eiga húsnæði þar.
0: Það ekki eins og við þurfum að finna pjólið.
1: Nei.
0: Það bara að fara til þess að landa sem við berum okkur helst saman við.
1: Ef ekki bara gera það...
0: Það oft
1: rétt. Bara í lestarklefa og hérna og þú spilar bara eitthvað og meðan að við erum að leiðin til Evrópu. Ferðalag.

0: Það er frábært. Herðu, má ég byrja mitt lagi upp og það erum við kveðjumst?
1: Já.
0: Ég nú bara, að því að þú ert með munnvörpu þarna.
1: Já.
0: Nokkar rosalega heyra hérna, eftir ekki með eitthvað lag það sem að munnvörpan kemur.
1: Jú, jú. Viltu ekki heyra æðruleysi bara, aftur?
0: Já. Þá ætla ég bara að þakka þér fyrir og við endum bara á eins og við byrjum bara óvænt á þú ert að spila. Ég þakka að kjæla fyrir hérna komuna og ég þakka Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út og öllu sem hafa verið að hlusta og horfa. Þetta var Kristján Kristjánsson, KK, sem kom hérna við vöðaborðum með gítarinn sinn og lífsreynsluna sína og söguna og ríkan vilja til þess að heimur verði betri.
1: Það vilja það allir held ég.
0: Já. Sem byggt á hérna, sannfæringunni að heimurinn góður.
1: Já, já, ég held að gott elur af sér gott, skilur, ég held að við séum eins og við sáum. Just like the old folks say, you gotta reap just what you sow. That old saying is true.
0: Þú ætlar að gefa okkur eitt lag í lokin. Takk fyrir að komuna.
1: Já, ok, þú vilt að ég noti hörpuna, þá ætla ég bara að fara í þetta hérna. Kæleikur og tíminn læknar sár.

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum í raun allt frá því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hér eins og oft áður með menn í sjávarútvegsspjall og núna erum við kannski dálítið annari stöð en oft áður þegar við erum að tala sjávarútvegsmál því nú erum við að tala fiskeldi og ýmislegt sem hefur gengið á sérstaklega kannski í alþingi upp á síkastið það lá fyrir frumvarp fiskeldi ný hvað maður að segja nýtt fiskeldis frumvarp sem betur fer varð ekki að lögum að mínu mati en gestir mínir eru tveir framkvæmdastjórar hér það Elvar Friðriksson sem að að vinna fyrir hvað Elvar þú bara segir það sjálfur
4: Þakka þér fyrir Verndarsjóður Viltra Laxastofna eða NASF á Íslandi
3: Á Íslandi, ekki í norður Atlasafi
4: Já, laxin þekkir engin landamæri þannig að ég myndi nú segja
3: Hann virðir engar 200 mílur
4: Einmitt
3: Og síðan það Jóhann Helgi Stefánsson sem framkvæmdastjóri fyrir veiðifélög á Íslandi.
5: Já, landssamband veiðifélaga.
3: Landssamband veiðifélaga. Og þið vantalega hafi fylst með þessari umræðu og vantalega verið kallaðir fyrir atvinnuvega nefnd og svoleiðis í sambandi við þetta. Og hvað finnst ykkur þessi mál í dag? Við byrjum á þér, Jóhann.
5: Já, ég geti verið sammála þér því að það bara mjög gott að þetta frumvarp var ekki lögum sem að atvinnuvega ráð þeirra lagði fram núna hérna í síðlega vetra séð vor.
3: Já.
5: Þetta annað skipti sem að frumvarp á sama stofni kemur fram.
3: Já.
5: Annað skipti sem það hefur verið gert afturreika í þinginu. Þetta fyrir mér bara verra en það sem sáum hann að 2003-04 og raun og veru verra heldur en núverandi löggjöf varandi hagsmunni veiðifélaga og þar með villtara laxastofna
3: Já, já En þú Elvar
4: Já, ég get bara tekið undir allt sem að Jóhann segir þetta var við kannski bundum svolítið vonir við þetta frumvarp til að byrja með. Þetta var náttúrulega ný ríkisstjórn, mikið talað almannahagsmuni, umfram sérhagsmuni og svo framvegis.
3: Já, og það er nú svona ákveði kjör orð hjá þessari ríkisstjórn.
4: Einmitt, og hérna, þannig að við bundum vonir við það að það væri farið í það að smíða alvöru lagaumgjörð sem að mundi betur vernda villta laxastofna og lífríki Íslands en svo kannski svipa því sem gerðist með síðasta frumvarp að eftir því sem á leið þá kom betur í ljós að þetta var megin galla frumvarp og lítið því hafi báður sagt þá held ég að hafi verið mjög gott að það fór ekki gegn
3: Já, já, en svona það var náttúrulega maður var við mjög mikla hagsmunagæslu og kannski stæðst frá SFS samtökum hérna félaga í íslensku sjávarútvegi og það var að þrýsta á þetta en burt sé frá menguninni sem í fjörðunum út af lyfjagjöf fyrir fiskana eða mengun á hafsbotni sem að er náttúrulega og sleppingarnar sem hafa orðið á mörgum hjá mörgum þessara fyrirtækja að þá er það út af fyrir sig eiginlega að mínu mati nóg ástæða til þess að falli væri frá þessu en svo er í þessu frumvarpi miklir meingallar í sambandi við gildist tíminn 16 ár sem þú hefur leyfið og ekki nú með það heldur getur þú leigt frá þér ef þú ert ekki með þann tonnafjölda sem þú mátt vera með í firðinum þá getur þú leigt það magn frá þér til annara af sama svæði og síðan getur þú veðsett þig í bankanum þennan yfirráða rétt þinn í hérna og eða jafnvel selta. Mm-hmm. Þannig að þetta er með að sama meiði og íslenska fiskveiðistjórnarkerfið okkar er byggt upp með frjálsa framsalinu á veiðiheimildum.
4: Akkurat. Mm-hmm.
3: Þannig að en þó veit ég eitt og það er það að Hafrannsóknastofnun hefur verið að meta það að það væri óveruleg blöndun í fiski sem að hefur sloppið í ákveðnum ám en það miklu víttækara heldur en Hafrannsóknastofnun að tala er það ekki rétt?
4: Sko, ég myndi nú segja að erðablöndun frá sem sagt eldislaxi yfir í viltanlaxi eitthvað sem að læðist svolítið aftan að okkur.
3: Já.
4: Og það ekki bara stóra slysasleppingar sem að valda erðablöndun. Það Nei. Er stöðugur leki úr þessum kvíum og það viðurkennt í þessum bransa. Og
3: er það þá jafnvel bara seiði líka?
4: Já.
3: Sem að fara komast út í náttúruna?
4: Já, það getur verið þannig. Og hérna, þetta er eitthvað sem búið að vara við lengi. Svo allt í einu 2023 þegar það stór slepping sem að það sem að eldislaxar leituð upp í árum allt land.
3: Já.
4: Þá svona fór þetta svolítið að raungerast og síðan þá búin að mælast meiri erðablöndun heldur en menn áttu von á en gallin líka sá að þetta tekur allt langan tíma og skaðinni skeður þegar við fáum einhvers konar mynd af hvað að gerast.
3: Já,
4: þannig að við fáum ekki gögnin alveg í rauntíma og það tekur allt og langan tíma sko.
5: Já. Það alveg satt að hérna að bara sem betur ferinum við erum ekki komið með erðablöndun eða erðamengunin sem þið sjá í Noregi en það eigum við svolítið mörg ári það að ná þeirri framleiðslu en já sem betur fer þetta hefur verið minna kannski en menn óttust og bara eftir samtal mín við Hafrannsóknastofnun og þá svona það náttu ekki búið að gefa út skýrsluna eins og fyrir vöktunina sem átti sér stað síðasta sumar af hendi Hafrannsóknastofnunar.
3: Já, fyrir ári síðan.
5: Nei, þannig að það ennþá það liggur ennþá þeim, það hljóta að fara að birta núna næstu dögum, en svona sem betur fer voru kannski ákveðnum vísbendingar það að hérna að það var kannski að skára menn óttuðust varandi það sem þeir ná vakta, en hins vegar að þá á sama tíma erum menn að sjá hérna bæði fiskar sem eru teknir, hafa teknir til fiskræktar að það allt inni dúkka upp sko fjöldin allur af bæði hreinum eldislaxum og blendingum. Blendingarnir eru mjög alvarlegir því það þeir náttúrulega bera ekki með sinna einn útlitseinkenni eftir að hafa verið í kvíum. Þannig að þeir getur verið mjög erfitt að greina þá. Það er bara mjög nákvæmar erðafræðilegar greiningar á það.
3: Er þetta með DNA rannsóknum?
5: Já, það með DNA rannsóknum og hann að Þetta hérna meira minn allt sendunni Noregs en þess vegna kannski tegur svo langa tíma að menn þurfa að bíða lengi eftir niðurstofunum en það alveg rétt svo Elva segir að það ekki bara þessi stóru strók menn við erum búin að sjá núna við sjáum strók eða tilgjast strók núna síðasta sumar og það var greipið til aðgerða núna síðasta haust við sjáum stóru sleppingar 2003 og svo hafa verið aðra minni sleppingar 2001 hvort ekki 2019 líka Þannig að þetta smám saman, en það sem alveg er að það líka stöðu segja leiki og eins og Elva segir að þá eru rannsóknir benda til þess að fyrir hvern einn lax sem tilgjendur að strjúki að þá strjúka 2 til 4.
3: Þannig að það er svolítið... svona miklu hærra hlutfall já. Af stróku fiski heldur en sagt er.
5: Já.
4: Sorry, kannski fæði að bæta einu eins sko að það er náttúrulega ein svona svolítið óþekkt stærði þessu líka og það er það að hér í sem sagt sjókvældi við Ísland erum við að nota norskan stofn.
3: Já.
4: Sem sagt erðabættan norskan stofn sem hefur verið
3: lags. Já,
4: alinn í 60 ár með það eina markmiðið að verða feitur og stóra sem skemmst tíma.
3: Já.
4: Og er sko, var upprunalega frábrugðin íslenska laxinum, en er orðin mjög svo frábrugðin núna. Þannig að
3: já, það hefur breikkað bílið á milli.
4: Akkurat, og sko, það hafa erlendi sérfræðingar og þá sérstaklega norskir vara við þessu, og þetta til dæmis ekki heimilt í Noregi, að nota lax frá öðrum löndum. En hér gerum Nei. Við það samt, og erum þá að taka ennþá meiri áættu með erðablönduna.
3: Já, já.
5: Af því að, já, og af því með erðablöndu, þá erum við að hún að breytast, að þróast rosalega hratt núna erðarannsóknir og erðarfræðingar, til dæmis þessi venni á Hafró, geta bara mjög auðveldlega séð úr hvað á fiskur er, ef þeir nota rétt erðarfræðilega prófin í það.
3: Já, já.
5: Meni, það alveg skýr greinamunin á fiski frá norðvesturlandi eða vesturlandi eða austurlandi. Það alveg já, mjög áberandi.
3: Þannig, það kemur það fram í DNA rannsóknum.
5: Já, það kemur
3: já, það er alveg skýrt
5: já,
3: þar.
5: Já, þetta er bara raun og við bara, það er bara, þegar maður sér þetta, þá er þess að horfa á svona ættatré, eða svona, já, þetta er svona, já, þetta er mjög flott að sjá það, sko.
4: 10.000 ár á þróunarsögu,
5: já.
4: Það er það sem þetta er.
3: Já. En þetta er náttúrulega dáldið skrítið hvað, en kemur mér ekkert á óvart að vinnubröð Hafró séu dáldið aftalega á merinni. Ég hef verið að rukka þá það hérna segiði mér hvernig á að veiða fisk. Hvaða veiðafæri betri til að veiða fisk heldur en önnur. Mm. Eru öll veiðafæri, breytir einhver hvaða veiðafæri þú ert að nota. Mm. En maður fær aldrei þessar upplýsingar hjá Hafrannsóknastofnun. Mm. Þannig að það kemur mér ekkit á óvart þó að þeir séu að slugsa og jafnvel með rangar tölur í eins og erðablöndunni hvað hún stór og mikil. Ég heyrði einn ágætan mann segja mér bara fyrir einhverjum tveimur dögum síðan að hérna það væri til dæmis á austur og fjörðum Breiðdalsá sem væri komið með 40% mengun. Ég selði það ekki dýran en ég kefti það en mér var bent á þetta, getur þetta verið?
5: Já, ég sem man ekki nákvæmlega tölurnar úr vöktunarskýrslum Hafró undanfarin ár, sko, en það er alveg, sko, en það er alltaf orðin veruleg erðamengun anna, sko,
3: já.
5: Og hann að, svo er þetta alltaf spurning hvort að menn eru, sko, hvort að menn eru að bera saman, sko, alveg hreinan eldistags, eða hvort menn er að taka líkinn, sko, hálfbrýta blendingana, þannig að þá rokka tölurnar líka, sko, þannig að hann að, en, ég slat sem ekki neita fyrir þessa tölur sko.
4: Nei, og breytir sá hann er náttúrulega bara mjög nálægt helstu vígum hérna sjókvældi sem sá Vestfjörðum sko.
3: Já,
4: það er ekkit sem kemur óvart. Sko.
5: Nei, en enda líka það sem er þá löggjáunum bara gefa til þess á sínu tíma þegar að var ákveðið að hérna leifa norska lax hérna í eldi því þetta var ekki heimilt hérna fyrir aldamót. En þá barmönnum gefa til þess að ákveða það menn skildu friða ákveðin svæði fyrir
3: landsluta.
5: Já, bara landsluta. Og raun og veru er breytast svo eina áin sem er svona með sjókvældi allt í kringu sig.
3: Já, já.
5: Þannig að hann en aftur sögðu þá er eldislag sem er sporð og hérna og þetta er svolítið sorgarsaga sko.
3: Þegar að hérna sleppingin var þarna í Arnarfirðinum var það ekki stóra sleppingin í
4: Patrisfirði
3: að þá kom það í ár í Breiðafirðinum og víðar, jafnvel í Faxaflóanum, þá genguður upp í ár þar.
5: Já.
3: Er það ekki rétt?
4: Jú, jú, allt upp í einhverja tæpa 400 kilometra frá sleppistanum.
3: Frá þar sem að hann slapp úr kvíjón.
4: Já, og það var náttúrulega því að var haldið fram þegar að hérna, menn uppgötuðu það að laxaði sloppið, að þá var náttúrulega farið beint í það að segja að hann myndi halda sér nálægt kvíjónum og þetta var ekkert mál og svo bara byrjuði þeir að byrtast út allt.
3: Svo heyrði ég af rannsóknum sem að Jóhannes Sturluson
4: já.
3: Hefur verið með og og það í litlum ám þarna fyrir vestan tiltölulega litlum sprænum eða hvað ég var að kalla þetta Já. Að þar mikil erðablöndun þannig að þetta að hafa rosalega mikil áhrif á allt lífríkið í ánum
5: Nákvæmlega, og það myndi vonda við þetta líka sko, þessi litlu stofnar, þú sér að minnist þá á vestjörðum að hérna að það eitthvað til sem þetta áhættum að þetta erðablöndun sem svona líkalega gerð sem á að vera ákveðu stjórntæki til þess að hérna, verja vilta laxinn fyrir sjókveldinu. Það einhverjum það sem hefur sett takmarkanir á hversu mikið maður framlega hérna hér við land. En það sem verra að þessi litlu ár, litlu stofnar á vestfjörðum, þeir eru ekki teknum með. Heldur bara hort til svo kallar nýtingastofna. Það þurfa að vera stofna sem eru með veiðitölur, x mörg ár, hversu tíu ár aftur í tíman og þurfa að vera með ákveðna stofnstærð. Þetta eitthvað sem að landssambandi hefur mótmælt og raun og veru, má þá segja líka Hafró, þeir hafa líka mótmælt sig sjálfur og í umsögnum þetta frumvarp sem betur fer dagað uppi, þá lögðust þér á áratnar með okkur í þessum að segja og já, með okkur, bæði landssambandinu og NSF og fleirum að það þurfum við að taka til þetta allra fisk, laxastofna, ekki bara eitthvað stóra stofna sem að gefa ykkur fjárvægstu verðmet af sér.
3: Já, já.
4: Svo alltaf líka stóru, eða því stærri sem stofnin þeim mun kannski meira þól hefur hann.
3: Jú, það gefur auga leið. Það líkvæmast þar eru þessar litlu sprænur sem við segjum, eða litlu ár, sem eru kannski með tiltölulega lítinn stofn fá að fiska að þeir verða þó að komi bara tveir þrýr í heimsókna. að þá hefur það áhrif.
5: Já, mitt.
4: Algjörlega og ég meina, svo þetta nú að áætla hvað eru margir eldislaxar að koma í heimsóknir eins og segir, sko, það er bara mjög ófullkomin vísindi, sko.
3: Já,
4: að því að þessi fiskar ganga oft setna upp í árnar heldur en viltu fiskarnir og hérna, það ekkit víst að menn verði vari við þá, sko.
3: Nei,
4: þannig að þetta svona eins og við segja, þetta læðist aftan
3: að, sko. Þeir koma ekki í veiði eða svoleiðis á veiði tímabil.
5: Einmitt, nákvæmlega. Og svo er þetta líka náttúrulega bara lax, sko, og það hann að stundum er þetta slags bara með mjög lítil einkennu og óvant auga, þú heldur okkur fiski og hann að þá kannski get endilegt áttu það á sett með eldislax og sleppur hún svo aftur því þú hann að þarst ekki að drepa lax í þetta skipti kannski búin að drepa einn eða eitthvað hvernig sem það er þannig að þú veist að þetta getur verið mjög erfitt sko og hann að og það líka sko, það er alveg svolítið svona sorgasaga því þessi saga eldið hérna Íslandi og menn tala stróka eldislaxa hún bara ótrúlega svipuð umræðan minkina sínu tíma. Það í raun og veru, það búið að reykja allar fullyrðingar sem hafi sett fram. Fyrst átti eldislaxin aldrei að lifa af, aldrei að sleppa. Þetta kvíðin áttu að vera svo fullkomnar, að myndi aldrei að sleppa út neitt fiskur. Og ef myndi að sleppa þá ætti hann bara að drepast strax, bara sindi ringi og drepast. Og svo ef að myndi hún ekki gera það aldrei fara upp í ár, þá gæti ekki fara út í ár því að nefnum svo lélega spor, það myndi ekki komast yfir nærið hindranir. Og hann að svona þetta allt búið að hrekja og það með þess að áhugavert sko að því menn voru með þá kenningu að því að strömmur nennu réttsælis kringu landi eða eldislag sem myndi alltaf fara bara eftir strömmstefninni sem myndi sleppa vestfjörðum og það myndi aldrei finnast í breiða fyrir því
3: eða svona land
5: já. En annað hefur gest en 2023 þá var þetta svona 70% fór norður fyrir 30% frá suður fyrir

0: þeir fóru norður fyrir og helmingur suður fyrir þannig að þetta fer bara út um allt og það rosalega erfitt að reyna að átta sig á þessu
1: Já, já, hann gengur bara í ætisleit eða einhverju bara hvert sem
2: Þetta eru náttúrulega frjóir laxar með sama já. Eðli og viltulaxarnir en þeir eru ekki sína heima á sem að þeir hafa hérna sem koma frá
1: aldir upp í
2: Akkurat, en þeir hafa þetta sama eðli þannig að sérstaklega þegar það fer að hausta og það fer að koma að þeim tíma þá náttúrulega bara leita þeir upp í ár og reyna að fjölga sér eins og aðri laxar
1: Já, já Já, já En svo við snúum okkur á öðru, hvað eru margir félagar í veiðifélugum landsins?
0: Sko, veiðifélugin eitthvað kringum 200 talsins
1: og þau eru... Það eru veiðifélug, en það eru tugir manna í já, hverju veiðifélug.
0: Sko, svo byggir það sem, það eru félagsskylda veiðifélugum því að hann að lögunum lags og sílungsveiði má svona rekja stofnun til fjórða áratugs síðust aldar. Að þá voru menn framsýnir og hugsuðu með sér að það væri nauðsjöld að setja sterklögt sem vernda þessa miklu hagsmunni sem menn hafa, því menn voru byrjað að sjá hérna að þetta er orðið, þetta getur mjög vermönda skapandi fyrir sveiti landsins og menna veiðifjölun eru mjög mistór út af því það eru bara við hverju á, er þá bara mismunandi mörg lögbýli og hérna og þannig að þú veist, þau geta verið alltaf því að vera raunum bara eitt eða tvö lögbýli sem það eina tæri fjölskyldur upp í það að vera svo tugum skiptir
1: Já, maður veit náttúrulega að það liggja margar jarðir að
0: já.
1: Veiði ám og það náttúrulega fjölbreytilegur hópur erfingjar af landinu geta verið 20-30 eða fleiri og þetta gengur í erðir og allavegana og
0: Nákvæmlega og svo að því að það líka sko menn voru byrjar
1: Þetta eru verulegir hagsmunir fyrir fólkið sem á þessa jarðir
0: Já þetta bara gríðarlega hagsmunir og sko árið 2018 þá gerði landssambandið bað hagfræðistofnunum að meta efnaðislegt virði lax og sílungsveiði og að þeim tíma var held að verðmæti metið alveg töluvert gleyma tölutana stólnar úr haustum á mér akkurat núna En þetta voru töluvert, menn þetta voru 70% af hérna heildar tekjum af landbúnaði á Vesturlandi til dæmis.
1: Á Vesturlandi?
0: Á Vesturlandi og svo eitthvað aðeins minna á hana, öðrum landsum, þá er þetta svona meira þriðungur, fjórðungur á Norðurlandi, Eistra og Vestra og svona. En hérna, en bara það sko, svo er náttúrulega þetta þannig að það, þú veist, það er leigja, þegar flesta stóru lagsveiðarnar að það er, leigja út veiðiréttin til leigutaka og er í auknum að gera slíka með sílungsveiðina og menna, það búið að rekna út núna að hérna, menna, leigutekjur á ársgrundvelli til sem fara beint til lögbílana fyrir allt landi eru 3 miljardar og 500 miljónir 3,5 miljardar þannig að þetta alveg, og þetta hverju einast ári sem þetta spýtis beint inn í og einu veru oft grundvelli
1: inn í sveitafélugin sem eiga þessar jarðir tilheyra
0: Já, þetta fer sér til sko að hann
1: veiði
0: félagana og það er borga út eftir að svo kvæta arðskrá sem er þá okkur hlutu allaf heldar hvað átt mikið að landi í
1: stóra hlut
0: og þannig fer þetta svo inn í samfélagið og meina þetta er ofta sem að ríðu bakkamunum hvort það sé hann
1: búseta
0: já Því að, og svo ég var að hefur nefnaði við bændasamtökina, ég alltaf væri ekki til í að bærast fyrir því að, hérna, að búur samningar á Vestlandum hekka 70% ef að framfæðu sem horfir að sjókvældið eyðileikur þessa hérna, tekju
1: möguleika.
2: Það námynd málið, sko, það ein atvinnugrein má ekki eyðileiki aðra, sko, og hérna, Það mikið talað brothætta byggðir og atvinnusköpun og afleitt störf og svo framvegis en það bara það nákvæmlega sama
1: En þetta aldrei borið saman við tekjur sem að menn telja sig hafa af fiskeldi þó svo að flest þessi fiskeldins fyrirtæki okkar núna séu bara reynlega rekin með bullandi tapi og eru bara í erfileikum með að standa undir sér sko
2: það var alltaf verið sko gríðaleg afföll í sjókvíaldi hér
1: já,
2: og ef ég mani þetta var í fyrra held ég

0: 5,4 miljónir cirka eldislaxa sem að drápust í kvíum í Ísland.
1: Sem drápust.
0: Já, ekki, ég, sem sagt, ekki, ég ekki að tala sláturtölu, sko, ég að tala sem drápust já. Fyrir það. Það náttúrulega búið að vera gríðalegir lúsafaraldrar á vestfjörðum.
1: Já, það ekki á austfjörðum.
0: Ekki enn sem komið en reynslan sýnir okkur það að þar sem að sjókvíeldi í miklu magni og einhver viltur lax eins og á austfjörðum að því að náttúrulega lúsin náttúrulegt fyrirbæri hún leggst á viltan lax örfáar á hvert fisk og svo losa hann sig við það þegar hann kemur upp í ferskvatnið en þegar þú ert með hérna, marga miljónir eldislaxa á litlum bletti þá býrðu til hérna fullkomna aðstæður fyrir veldisvöxt lúsarinnar og ég held að það sé bara tímaspursmál hvenær það gerist fyrir austan sko en þar hins vegar eru búin að vera eiga við hérna þörungablóma og marglittur og sjúkdóma og þetta er búið að vera mikil áfaldið.
1: En sko, það voru öflug fyrirtæki bæði Samherji og Brím var í Berufirðinum og Samherji í Mjóafirðinum og þeir gáfust bæði þessi fyrirtæki sem eru nú einhver sterkustu sjávarútus fyrirtækin á Íslandi eða allavega hvað var þar EIFE og svo leiðis að þeir gáfust báðir upp á þessum stöðum
2: Já, ég bara
1: Það segir nú eitthvað, er það ekki?
0: Þetta er ekki fyrsta bylgjan, sko Nei. Þetta er ekki fyrsta bylgjan að sjókvíeldi
2: Þetta er þriðja bylgjan, ég held bara því miður að bara íslenskra aðstæður henda ekki sérstaklega vel til stund og opið sjókvíeldi kannski ástæð fyrir því menn ekki sjá lús á austfjörðum út af því að það sjórinn kaldari en með kaldari sjó þá kom bara önnur vandamál þá kom að vetra sár og eins og Elva segir að hann búið nefna hennar marglittur annars slíkt og það ástæð fyrir því menn gáðu stuppatni í fyrst annar bylginni og það hefur ekkert breyst í umhverfinu og netin ekkert betri að halda frá marglittum eða þurrunga blóma sko.
1: það er bara móður náttúra sem séru það
2: já og hérna og svo vestur það sem með heitara sjór út af golfströmmnum að þar er alveg svo búið að vera mikið lúsafaraldra eitthvað sem að starfsfólk matvælastofnunar sagði að og það er bara í greinum að þeir eru aldrei lúsavandamál í Íslandi að þegar sjór var frá kaldur þessi sami starfsmaður sem skrifa þessa grein vinnur núna hjá Kaldvík þannig að hann og sko það búið að dæla þvílíku magn af eitri í fyrðina án þess að vita nokkuð hvað áhrif það hefur
1: afleðingar það hefur
2: já, fyrir auðvitað, já, nema það að sko það er orðin vísbendingar og sterka vísbendingar að lúsin sé að mynda lyfjónæmi fyrir þessu þannig en eitra hægt að virka og það er að skoða fundagerðir fisksjúkdómi nefndar frá því núna í apríl og maí og það er bara mjög alvarleg undir tótt það bara leið og sjórinn byrja að hitna aftur og þá bara ríkur lúsafjöldin upp og hvaða afleikar hefur það og þessi viltu stofna sem er bæði sjóbleikju og laxastofnuna, litlu laxastofnuna og sjóbleikjan á nú svo sannarlindis og
1: ekki gleyma bara hefðbundum fiski Já. Sem alast upp á fjörðunum bara þorsku, ísu og ufsa og hvaða seiði sem eru
2: Einmitt.
1: Og rækju og í Arnarfirðinum og víðar þetta eru allar tegundir sem að sérstaklega kannski smá ísa og svona eða ísu seiði og önnur dýr sko eða önnur sjávar dýr
0: Við virðumst einhvern veginn alltaf halda hér að hérna, þetta verði öðruvísi sko á Íslandi og að við getum rauninni endurtekið sömu verknaði og sömu miðstök og annar staðar en búist við allt annari útkomi hér sko en því miður eins og er búið að vara við í mörg ár þá bara það nákvæmlega sama að gerast hér eins og allstaðar það sem opið sjókvíeldi er stundað
1: Já. En það kannski það sem að ég hef verið að velta fyrir mér er þetta með eignarhaldið og ráðstöfuna réttin og leigumöguleika á svæðum sem þeir eru búin að fá. Og það var einn ágætur sem hvíslaði því að mér að ef hérna normennir sem eiga þessi fyrirtæki að stæðstum hluta þó að séu nú einhverjir íslensk fyrirtæki hlut það var með þeim að þá hérna ef þeir hefðu þurft að kaupa rétt í Noregi fyrir þetta magnaf fiskeldi að þá hefðu þurft að borga 400-450 miljardar bara til að fá að setja niður kyrðingar í norskum fjörðum.
0: Já.
1: Þetta rétt?
0: Já, þetta er alveg hárrétt en sko það náttla einn munur sem að það þarf að
1: En hér fáður þetta ekki, fyrir ekki neitt.
0: Jú, algjörlega. Þeir hafa fengið þetta svo gott sem endurgjaldslaust hér en það eru þetta grundvallar munur að því leiti að hérna að hér eru leyfin tímabundin þó að þessu allt og löng
1: til 16 ára.
0: Til 16 ára vissulega. Á meðan þetta
1: er og möguleiki á að endur nýja leyfinu þegar 16 árin eru komin.
0: Algjörlega, algjörlega. Og sko það eru einn enga forsendur fyrir hérna sinjun á þeirri endurnýjun sko. Þetta lítur svolítið út eins og sjálfvirk endurnýjun. En já, þessu var laumað hérna inn þegar það voru ekki innviðir fyrir þetta, það var ekki regluverk og það voru nokkri sniður sem að bara sáu þarna á að tækifæri.
1: Nýttu sér möguleikana.
0: Já, og þá þar að leiðandi sko urðu til þessi gríðalegu verðmæti af því þessi fyrirtæki eru náttúrulega metin á því hvað þau geta framleitt, ekki endilega hvað þau hafa framleitt.
1: Já, já.
0: Og íslenska þjóðin var vissulega af gríðalegum verðmætum þá sko og í staðinn var þetta rauninni í gefið eins og þú segir og svo má einmitt tala einhver smáatriði eins og sko hver gildistími leyfanna og annað en
1: Já þessi brask réttur að geta gert þetta eins og með bara óveitan fisk í sjónum að geta lyktan innan ársins seltan varalega eða og veðsettan í bönkum til að slá út á óveitan fisk.
0: Já.
1: Þetta eru náttúrulega ákveðnar hörmungar sem við erum að kalla yfir okkur og við virðumstum vera eða þetta frumvarp sem var í deiglunni í vor virtist ganga út á það að gera þetta með þessum hætti.
0: Já, þú veist að við þurftum eiginlega held í lengri þátt til að fara yfir allt sem var að þessu frumvarpi.
1: Jú, en þetta eru svona þeir líðir sem maður stoppaði við.
0: Og það sem meira er sko, hérna er að það var varað við þessu allan tíman. Og þarna væri verið að búa í rauninni til nýtt kvótakerfi og það yrði litið á þetta sem eignarrétt. Af því ef þetta haga sér eins og eignarréttur og lítur út eins og eignarréttur þá er þetta sennilega eignarréttur.
1: Já, já.
0: Og þessu var varað við allan tíman sko og eitt sem er líka kannski ekki búið að vera mikið í umræðinu með hérna þennan laxahlut eins og þetta kvótakerfi er kallað.
1: Já, kallað.
0: Það er að hérna það er okkar mat sko að þetta myndi festa í sessi þessa úreltu tækni sem opið sjókvíaldi er.
1: Já.
0: Af því ef að það er búið að leggja blessun yfir núverandi starfsæti með því að gefa út kvóta byggðan á þeim. Akkuru ætti þá fyrirtækin að fara yfir í lokaðar lausnir og umhverfisvænar lausnir?
1: Já, eða ófrjúan fisk eða eitthvað þess háttar.
0: Akkurat. Það getur valdið tækni þrýstingu í rauninni.
1: Já, staðin fyrir að þetta ætti að vera með einhverjum ströngum skilurðum að menn væru að fara annarkvort með bara kvíar upp á tún eða eitthvað þess háttar.
0: Já,
1: 10% á ári eða eitthvað þeim dúr. Og minka þetta í hafinu en vestfjörðingar segjast ekki eiga land undir þetta en eftir því sem ég skilst að þá þarf ekki það marga fermetra undir stórt laxeldi að það eru mörg tún fyrir vestar sem myndu geta tekið við þessu upp á land en það er náttúrulega dýrara örugglega í uppsetningu að steypa upp kvíar og
0: Já, en líka sko ef að hérna að ég hef oft heyrt þetta sem hún nefni sko að vestfyrirnir henti, og vestfyrirnir og austfyrirnir henti illa fyrir landeldi og þá er bent á sko hérna að vanti land og það vanti greiðan aðganga rafmagni og magna vatni en þá þarf að skoða sko lokaða kvíar í sjó þær eru til og þær eru funksjónal og eru í gangi en, En það eru þetta bein okkur við...
1: Þeir eru byrjaðir að gera það í Nóri, er það ekki rétt?
0: Jú, bara algjörlega og það er sko... það eru kerfi þar sem eru að ala lax og búin að gera það í nýju kynslóður held ég af laxi þar eru afföllin 2% á meðan þau eru alltaf 40% í sjókvi held ég og engin lús og hægt að safna öllum úrgangi og þú veist, tæknin til en á meðan stjórnvöld
1: en það er dýrt
0: og á meðan stjórnvöld leifa ódýristu og mest mengandi tæknina þá verður hún ofan á
1: Já, hvati manna er ekki að fara að kaupa lokaða kvíar þeir eru mega að vera með hinar
0: það nefnilega máli
2: og menna það eru allir sammál þetta og menna þú getur alveg fundið hérna góðar yfirlýsingar frá hérna framkvæmdastjóra og öðrum hjá samtökum fyrirtæki sjávarútvegi SFS að hérna þessu tala þetta menna mái með eða byrjaðir í stóru hérna lokuðu eldi hérna fyrir svona fyrir seiðin á fyrstu stigum og fara með svo til sjó og veist, þetta frumvarp bara rosalega það talaði mjög háflegt það hvað væri miklu kvatar í þessu fyrir umhverju svona lausn og allt það sko en þegar maður fór að grafa svo neður þetta þá var mjög lítil innistæð fyrir þessum orðum þá átti aðalega að fara að setja hérna tilhörunum með lokaða kvíjar og í fjörðum sem nú eru friðar bara hvort sem er í Húnaflóa fyrir framan eða í Breiðafjörðin eða í Faxaflóan fyrir framan verður með státna sko. Það nú ekki, það var allir kvatinn sko. Og að því að menn tala alltaf vest fyrir austfjörðin minna, svo ég hef sagt áður að bara, við skulum bara hérna, hafa sjókvíaldi þar hvort, og hafa það bara loka og hafa raunverulega hérna, raunverulega umhverfisvænt sko. Og hérna Þannig, og það líka sko, að því að allt tala að okkur oft svona tala að bæði landsabændi og NSF og fleiri séu á móti fiskeldi og móti vestfjörðum og svo leysi, við erum ekkert á móti fiskeldum þó allra síst vest og austfjörðum, við erum á móti opnu sjókvældi bara við erum hæti stuðningsmenn lokaðs kerfa út af hagsmunum vilta laxins
1: Já, það er bara eðlilegt að fólk sé að hugsa og það sé verið að hugsa þetta á eins og maður segir, heildar hagsmunir frekar heldur en sér hagsmunir einhver fara út og alltaf mm-hmm. þess vegna var ég að reyna að átta með á því hvað væru margir einstaklingar sem hefðu lifibrauð af þessu í laxveiði án í dag
2: Já, það ég held að tala svona að séu svona kringum 2-3,000 fjölskyldur sem þetta hefur bein áhrif á
1: Já, sko, þá vorum við kannski að tala gæta og bara bændur sem að þú sé ekkert að vinna við sjálf laxeldi en hafa einhverjar leigu tekjur af áni sinni eða hlut sínum í áni
2: Já, þetta er kringum svona 2-3,000 fjölskyldur sem hafa bara, sem fá þá leigutekjur inn eins og nári í sinn inn að sitt heimili og svo líka svo varandi með laxalutin kannski ég bregðast það sem við því líka hérna sko menna landsabandi var búið að gera lögfrálið fyrir frumvarpið og af því að þetta var nú nánast orðrétt í nýja frumvarpinu þá endurum það líka vitum að aðrir gerða líka og hérna en að saman tíma kemur framsögum aðri fram og segir þetta sé ekki hérna kvótakerfi og gerir eitthvað rauksetu fyrir því en á sama tíma þá bara þetta nákvæmlega einskrifað eins og fiskveiðistjórnarlögin okkar og menna, þá gerði líka bara spyrt sig af hverju bara þess að fá út að hreint menn ég skal að skilja það að menn vilja taka kannski alveg trúalega eitthvað sem að við höfum keift, eitthvað lögfræl sem að landsafnir höfum keift og bara vilja þú veist kannski ekki endilega, þar að eitthvað hagsmunir alltaf fáið þá bara óháð rýnum, farið upp í háskólan, farið til hana, helstu prófessor í eignarétti og bara færistu mannir í eignarétti og fáið þá til að fara grundigt yfir þetta og komið sína niðurstu. Þá skulum við hérna og tökum saman á því, en ekki bara það hvað ráðunandi segir að einstaka þingmenn eða einstaka hagsmunaðar.
1: Nei. En hagsmuna aðilegnir eru náttúrulega margir sem eiga mikið undir og þeir eru margir í SFS sem eiga hluti í fyrirtækjum það eru stór útgerðafyrirtæki sem að veitu að eru hlutavar í í þessum norsku fyrirtækjum sem eru stór hlutavar og stæðstu hlutavarnir í þessum fyrirtækjum hérna.
2: Já,
1: þannig að það er sumstaðar bara beinlíns hagsmuna árekstrar og jafnvel tengir það inn í alþingi Íslendinga.
2: Já, mitt. Og meina eldis fyrirtækin eru inn í SFS
1: meina, já, já.
2: Og meina ég held að sé hérna og í stjórn SFS situr aðeili frá Arnarlaxi þannig að þú veist, hagsmunir eru gríðilegir og það hérna það mjög áhugavert að sjá hvernig hérna og svo að því það hefur alveg gagnrýni á það en meina svo ég sagt ég skil það bara mjög vel að vera inn í SFS meina Þetta sé ekki upplöfust hagsmunasamtök landsins?
1: Það er engin hagsmunasamtök sem eru meira að berjast fyrir. Ég raunverulega pening og upplónum í landinu og þeim sem eiga veiði heimildirnar og dýrikera með þær, leigja þær og selja og braska með þær eftir geðþótta og eiga svo orðið nánast öll fyrirtæki í landinu sem skila einhverjum arði og gróða. Okay. Þetta er bara... Það ekkert skrítið þó að menn vilja hafa kerfið óbreytt fyrir sinn hlut en það kannski stangast á við hagsmuna gæslu sérhagsmuna eða heildarhagsmuna.
0: Já.
1: Það nú stóra málið í þessu.
0: Já, mér finnst líka bara að eins og þetta frumvarp svo var ræðið hérna áðan sko að Það var ítrekkað að haldið fram að þetta byggði allt saman á vistkerfis og varúðar nálgun, sko, en það hef bara ekki rétt, sko.
1: Það hefur aldrei ráðið.
0: Nei.
1: Það eru peningandi sem ráða.
2: Ja. Mitt og það alltaf tala hvað sé, nú var þetta löggjöf sem við þá á stofnun til frá 2009 sér slæm, sko, en það þó að tekið fram í markmiðsetningun að ef að hagsmunir eldriðsins og hagsmunir villalags að stangast á, að þá skuli hagsmunir eldriðsins víkja. Það var ekkert stíkt ákvæði að finna í þessu frumvarpi, sko. Langar við þar frá.
1: Engin var út.
2: Nei, það var alveg...
1: Var á þar sjónamið í því að gæta hagsmuna lagsins.
2: Nei, mitt.
0: Mér langar enda svolítið að koma aðeins inn á það, sko, að hérna, eitt af því alvarlegasta sem var í þessu frumvarpi, að mínu viti, var í rauninni það að ráðherra gæti hundsað vísindaráðgjöf Hafrannsóknastofnunar varðandi leyfilegt heildar magn í kvíum og hort til annara þátta efnahagslegra og félagslegra þátta.
1: Þetta ekki ósvipað og í fiskveiðistjórnarlögum að sé ekki bundin af því að fara eftir ráðgjöf Hafrannsóknastofnun.
0: Algjörlega.
1: Hann getur tekið ákvarðanir sjálfur.
0: En sko, en það er samt, það er eigin munur á þessu að því að sko að fara framhjá vísindunum þarna sem að hafði vissulega verið möguleiki ef þetta frumvarp hafði farið í gegn náttúrulega fyrsta lagi býra til sko glufu fyrir gríðarlegan fjárhagslegan og pólitískan þrýsting til þess að kannski að hagraða þessum málum en ef að það verður sko farið framhjá vísindunum í þessu þá er það ekki að hafa bara áhrif á eldisfiskin eða fyrirtækin eitthvað slíkt, það er að hafa áhrif á aðra tegund á annan stofn sem er vilti laxastofn, hann verður fyrir barðina
1: já, já, hann verður undir
0: já.
1: Hann verður eyðilagður í rauninni með erðablönduninni og bara já, hvernig sem á það er lítið
2: sem hefur enga áhrif á sko eldisfyrirtækin sjálf minna,
1: þú tapir 1000 löxum það hefur ekkert að segja
2: nei, nákvæmlega, minna,
1: en það eyðilegur ána sem er við hlýðin
2: en ef þú veiðir eða með stundur ofveða þoski svo hann árum skiptir minna, þá myndu endanum tapa sem eigenda sjávörðusfyrirtæki þannig að þú upplifir að sko þú mynd aldrei upplifa afleðinga kjörðaðina sko,
1: ekki í laxeldin
2: nei
0: Ef þetta hafði verið samþýtt sko með að fara svona framhjá vísindunum sko þá hafði það í rauninni bara verið undirritun á dauðadómi viltra lagsastofna að mínu viti þetta er sko já, þetta bara býr til glufu sem að er ekki bóðleg sko
2: Nei, og menna ég skal alveg skilja það ég getur hægt alveg ákveðna saman með því sjóna með Hafró að vilja ekki vera eitthvað stjórnvald sko og það bara áttu gott að blessa með það en þá það bara skrifa lögin þannig að ráðherra með ekki horfa framhjá sko náttúruvísindunum. Hvað náttúruvísindir er að segja hverjum tíma sko?
0: efnaðslegir og félagslegir þetta hafa ekkert með erðablöndun eldislasa við vistalags að gera.
1: Nei. En nú eru blikur á lofti varðandi verðlagningu á laxi úr fiskeldis fyrirtækjunum. Hann að lækka verulegu í verði.
0: Já, það er sveifla svo sem mikið.
2: Já, ég meina
1: Jú, hann hefur nú alltaf gert það en...
2: en já, þetta lítur ekki vel út sko að hérna að menn tala núna hvað þessi 67 krónur núna og eða bara ekki þetta maður kannski að fann að koma nær 70 krónunum fyrir einhverju síðan en dætti svo aftur niður 67 krónur sko
1: og já, mér var sagt í gæri að var ég meiri sig að koma niður í 60 krónur
2: já ok, já, ekki lagast það þá þannig að þetta er sko þetta er sérstætt mál
1: það að segja norskar
2: Já, norskar, já, svona rétt að vona til 60 krónur íslaskar það er nú reykar lélegu business En þá líka getum að spyrja sig, sko, af hverju þessi gríðalegi þrýstingur, sko, hvaða er þessi veldur þessu og hérna, það var alveg svolítið góð grein sem hann Haraldur Eiríksson, sem er legat ekki lagst og kjós og meira og kom inn á, sko, að hérna, þetta er, sko, þegar menn tala hagnað og menn hluti fyrirtæki sér ekki með tapi, sko, þegar að menn eiga alla samstæðina, hversu trúverð þetta bókaldi svona við fyrstu sín sko þegar menn, já, sko, þegar menn geta leikið sér með sko hérna tölunar debit og kredit tölunar bókaldinni sko
1: já en þegar náttúrulega í fyrsta lagi er þetta stöðvar sem eru að framlega hrók það er stig eitt svo ertu með seiða uppeldi það er númer tvö svo ertu með manneldi þrjú og ef þú átt alla þættina eins og sem fyrirtæki eiga og svo fjórða það sölu fyrirtækið á afurðinni sá sem fær að selja og hvar í keðjunni viltu taka út arð Já, og þegar að þú getur ákveðið þetta allt verðið á hrognunum, verðið á seiðunum, verðið á matfisknum og á hvaða stigi viltu framleiða vöruna, viltu vera með þetta flakað, skorið í bita eða ríkt eða hvernig viltu handera vöruna
0: Já.
1: Og jafnvel láta svo dóttur fyrirtæki þitt erlendis eða einhver staðar í skattaskjólum selja vöruna fyrir þig
0: Já, svona alltaf líka fóður, búnaður
1: síðan er það kostnaður, fóður kostnaður og annaði þeimt úr
2: Lán frá dóttur til móður fyrirtækja auðvægt frá móður til dóttur fyrirtækja og annars líkt sem ber vexti
1: og borga fulla vexti af láninu sem er lánað frá sem tekið á kannski 2,5% eða 2% í norskum krónum eða öðrum gjaldmiðli eftir því hvað hentar best hverju sinni en láttir svo borga íslenska vexti tilbaka
0: Já, ég meina að halda því fram að það sé allt í tapi hérna bara því að löggjöfun á Íslandi er svo óhagstað þeim sko það er mjög svo mikil einföldun á málunum
1: Já, það náttúrulega stóð styrinum það að þetta frumvarp gerði ráð fyrir því að 45 krónur yrðu borgaðar fyrir kílóið
0: en ja, 40 ekki
1: 45 á minni mig og en svo var ákveðið að hækka það ekki vera með 25 krónur áfram eins og hafði verið í núverandi lögum En þá voru aðelari stjórnarandstöðunni sem vildi til að lækka niður í 12 krónur.
0: Já, maður er búin að heyra þessu.
2: Já. Ég meina hann að, þetta líka alltaf mjög hjók, já, ef maður sá sem líka alveg hérna, hann að aðra hagsmuna aðla voru líka að berast í þessu og þetta er alltaf mjög svona sérstakt. Ég var nú hann að ræði við Heyrún og Lind í Sprengisandi núna söndag var.
1: Fyrir viku síðan.
2: Já.
1: Já,
2: og hann að og þá var hann tala að vilja að finnst mjög eðlilegt að borga sanngjörð auðvitað gjöld og allt það en ég nú ekki það gamall en ég nú samt það gamall mannal eftir því þegar veiðigjöldum sett á sínu tíma og þarna djöfulgangur sem gekk á þar og svo hvernig það var núna á síðasta þingvetri þegar ákveðið að
1: breyta
2: eitthvað reikni og viðmjörnaverðum var þetta það sko það var ekkit hérna það var ekkit vola mikil kátinn hann í húsakinnum SFS sko
1: hann
2: eða sko það ég held að skipta engu máli hvaða tölur menn kom upp með það
1: eru alltaf á móti
2: það alltaf á móti sig sko bara ég held að 0 krónu væri eina tala sem setta sig við ef þið setta sig við að þá sko
1: já við vil ekki fengi við myndum vilja að hópa meðgjum
2: já, já, einmitt hérna, og það, svo það líka spurning hérna, þetta kannski gefur okkur líka ákveðið svona þetta kannski ákveðið tímót líka ef að laxaverðar að fara svona mikið niður að hérna og minna það bara satt að við erum að selja hérna eitthvað svo kallan sekundafisk ég er ekki djúpur í hérna í fiskeldisfræðunum sko eða markasetningu sölu fiskeldisafirða í laxfiska en minna hann þá væntalega að lélur gæðum og verri verðum og
1: það svona
2: B-vara sem Já. Kannski ég veit ekki hvort hún fætti manneldis einu sinni En á sama tíma þá náttúrulega að vera gríðarlega vitundarvakning skaðsemi opins sjókvíaeldis og menna við sjá hérna Karl Breiddakonungur, hann var nú að hérna eitthvað fetta fingur út í þeim daginn enda veiðum maður mikill og náttúrunandi. Maður heyra með þess að Æsland voru keðan væri hérna í hug að taka úr sölu sjókvíaeldisfisk þar.
1: Fisk sem í sjó, alinn upp í sjó. Kvíaeldi.
2: Einmitt, þannig að þá ekki bara spurning, við erum sko, við erum að framlega eitthvað 50.000 tonn í Íslandi, sko, við erum einn dropi í hafinu sem að þessi marka að vera eldislags er.
1: Eftir normen með 1200.000 tonn
2: já, einmitt,
1: í það heila.
2: Einmitt, en af hverju reynum við þá ekki vera bara með eitthvað góða hérna skýra framtíða sín og reyna að vera þá raunverulega sjálfbær eða umhverfisvæn og vera þá bara með fiskur lokum kvíum, hvort þið að sjóa að landi menn þar gætu við skapa okkur rosalega sterk held ég markastækifæri
1: það
2: sko.
1: Eru og lofa góðu þar sem er verið að gera í annars vegar Vestmannaeyjum og hins vegar Þorlákshöfn og svo fyrirhugað sem er verið að gera og hugsa út á Reykjanesi það eru í rauninni alvöru fiskeldis fyrirtæki sem munu lifa
2: Já.
1: Í framtíðinni að mínum vandi sko
0: samvala því með þetta er opið sjókvíaldi er
1: og þetta er í sátt við þjóðina að staðstur hluta
0: já og ég meina og opið sjókvíaldi er á útleið og sér þið eins og vesturströnd Kanada, vesturströnd Bandaríkjana
1: það er búið að banna
0: þetta þar og það svona, maður heyri mjög oft frá talsmunum þessa iðnaðar að allir sem eru á móti þessu eru bara svo illa upplýstir, sko. Það er bara, það er akkurat tveir auðvitað, fólk er orðið heldur upplýst um
1: þetta. Það er alltaf kenningin, þú kaupir ekki það sem að menn vilja og bara dásamar það og hælir því bak og fyrir, að þá eru það bara þekkingaleysi og... Þú skilur þetta ekki.
0: Akkurat. Ég held að sé engin tilurinn að allstaðar það sem að þessi hinnaður starfar er gríðarlega hörð barátta gegn honum.
1: Og mótlætið er gríðarlega mikið.
0: Já.
1: Það er eina landi sem er kannski ekki hægt að segja að sé mikil mótlætið við þetta og það er í færum.
0: Já.
1: Það er sérstaklega út af því það er svo mikil straumur allstaðar að þeir milli eigjana þar sem þeir eru með þessi kér að þau hérna valda ekki jafn slæmum umhverfis áhrifum eins og inn í lokuðu fjörðunum okkar þar sem er sára lítill straumur til þess að gera
0: Já og náttúrulega lítið sem ekkert að viltum laxi sem á heimili sitt þar sko.
2: Mitt. Og það alveg svolítið svona grátlegt að horfa til þeir sko að hérna, svo tölum aftur með þetta frumvarp sko, að hérna að þeir menn skreita sér alltaf á hvað við séum að gera þetta miklu betur, talsmældisins menn við erum eitthvað áhættum að sem er alls ekki fullkomið en þó allavega eitthvað og við erum eitthvað burðaþórsmat og við erum einu löndin heiminn sem erum með þetta en svo þegar maður horfir að spytra á þetta þá er þetta svo ótrúlega takmarkað sko, að hérna að horfa bara það burðaþórsmatið sem á þá að vera hérna hvað þolir fjörðurinn að hafa hafa kvíarnar í. Meina það bara horta á úrganginn frá skepnunum sko.
1: Já.
2: Það eina sem horta til, ekki bara horfa á einmitt á lyfjaleifarnar hvaða áhrif þessu uppsöfnun hefur á straumina, þú sko botstraumana og annað slíkt sko og meina og aftur meina þú veist vísindamenn eru að sama um þetta. Meina Hafró var við bentum á þetta í okkar umsögn en að safgerðar líka Æslanding Vældafund gerðar líka og fleiri og Hafró líka menna þeir segja að þau þurfum að horfa til miklu, miklu fleiri þátt að við byrja þólasmandi sko. Hanna, þú veist það er þú sko fer aldrei sama hljóðu mynd þegar kemur að þessum skildasmálum sko.
0: Nei, og ég menna það er nokki ekki langt síðan að hvað var það, 16 samtök ef ég mann eitt skoruðu á yfirvöld að bara afnema þetta burðaþóli nú þetta mynda því að það mitt
1: stæðist ekki í skoðun
0: Já, svo maður sletti sko þetta svona cherry picking, þú veist það verið að bara horfa á mjög takmarkaðan hérna þátt af þessu og eins og Jóhann nefndi sko hérna lyfja eiturefnin og lyfin og svo framvegis en svo það líka þungamálmar sem eru notaði sem ásættuvarnir mikroplast sem að kemur úr fæðurun þetta það ekki tekið til þetta eins að þessu og í þokkabót í þessu frumvarpi þá kemur hvergi fram á skýran móta hvernig þetta á að standast vatnatilskipun Evrópusambandsins sem við erum búin að skuldbinda okkur til þess
1: að fara eftir
0: já,
1: já, já. Það eru ýmislegt við þetta athuga sem að er kannski ekki nógu skýrt og lögin og reglurnar þetta eru ekki nógu skýrar og það þarf að gera betur
0: 100% bara miklu betur
1: Og það náttúrulega það sem ég óttast kannski mest í hafinu í dag, það þessi plastmengun. Mm-hmm. Ég held að veður far á jörðinni og annað þessóttar og það nú kannski að mínum að tengdara bara stöðu himintúlana og hvar við erum í himinu, fjallag frá sól og tungli og allt það. Mm-hmm. Það svona flóknara. Og getur breytt og rokka með hitastig á Íslandi til og frá og eftir ýmsu en örugglega plastmengun óþveri á jörðinni
0: algjörlega
2: sko.
0: Og eins og þú bendir réttilega á sko loftslags hérna breytingar eru það stórt málað að það ekki eitthvað svona sem að þú tæklar á einum degi sko,
1: nei,
0: það eins og að þetta bara setja mjög skýra reglur nákvæmlega hvernig við ætlum að meðhöndla til dæmis opið sjókvíeldi það eitthvað sem að gera eitthvað í og það að gera eitthvað í núna
2: nákvæmlega.
1: Já, já
2: og meina það alveg mikið plast mengu sem fylgir opnu sjókvíeldi sko þarna maður sé hérna því að þetta fórið skotið eftir plaströrum sko
1: það svo... náttúrulega ekki bara við fiskeldi þetta
0: nei,
1: og veiðarfæri og þetta og bara allt sem við erum að gera
0: já.
1: Maður búin að núna í einhver 10-11 ár að flokka plast og þykist vera mjög vandaður og allt það en öðruglega sést manni yfir eitthvað mjög margt í því mætti betur fara
0: Já, vissulega, en við reynum alltaf að gera eitthvað besta
1: Jú, en þetta en það mætti kannski í svona umfjöllunum svona hluti leggja meiri áhersla á þetta og bara upp á lífríkið í hafinu,
0: Algjörn.
1: Kannski ekki á meðan að við lífum en eftir 50 ár eða 100 ár
2: nákvæmlega
1: þessáttar
0: Já. Já, við erum alltaf, við líka öll sem hérna, búum hér saman hvort þessu einstaklingar eða fyrirtæki, sko, við erum alltaf þurfum að það mjög stranga reglur það hvernig veist, við losum okkar skólp og svo framvegis út í hafið og það eru frávinnsluskjöld og allt þetta og sjókvíaldið er undan þegi þessu öllu vegna þess að starfsemi fer fram í viðtakanum,
2: eða
0: skýringin.
1: Það er ekki minnst á það.
2: Nei.
1: Þannig að þetta eru þetta bara partur af framtíðinni sem þarf að gera, en hvað myndu þið leggja til að eru þið gert í haust, nú verða vilja menn væntanlega koma lögum og reglum um þessa hluti í betra eða fastara skorður auðvitað vilja þær fá réttin til að nýta fjörðin sem þeir eru búin að fá ókeypis til 16 ára þeir vilja geta leikt hann og vilja geta selt hann En það náttúrulega bara að mínu mati og ósandi að menn fái þá stöðu þó þeir fá að vera með fiskeldi tímabundið gegn kannski mörgum skilurðum sem þeir þurfa að uppfylla þróast í lokuð kér eitt á ári eða tvö eða eitthvað 10% eða eitthvað þess áttar vinna sig eins vel inn í framtíðin eins og hægt á heilbrigðum basis
0: Já, ég kannski fæ að byrja hérna sko, það sem ég held að þurfa að gerast í haust það að stjórnvöld þurfa í alvörunni að vera framsækin í þessum málum. Það ekki bara nóg að segja vistkerfis og varðar hérna nálgun og öll þessi fínu orð það þarf að setja sólulags ákvæði á þessa tækni. Já. Það þarf að segja þetta tíminn sem þið hafið
1: til að græja ykkur
0: Já, til Já. Þess að gera hlutina vel og hérna og ég held að allir sýni því skilninga það gerist ekki á einum degi, sko en það þarf að setja einhvers konar endapunkt á opið sjókvíldi að því að á meðan það ekki skikkað í þá átt þá mun þessi úrælta tækni verða ofan að því að hún ódýrust fyrir fyrirtækin. Þannig að mér finnst það vera líkilatriði og hérna og bara standa við stóru orðin og hugsa sko komandi kynslóðir ætlum við að vera kynslóðin sem að útrýmdi villta laxinum eða viljum við kannski bara gera hlutina vel.
2: Já, ég samar þessu sko að hérna að sko alfötu landsambandsins var haldin í lok apríl núna í vor og þar kom fram álættum þar sem að við skoruðum á alþingi að leggja til hliðar þetta frumvarp og efla til alvöru samráðsferlis nýtt smíði nýs frumvarp sem þeim taka til allra hagsmuna bæði fiskeldisfyrirtæki en einnig líka veiðifélaginna og þessara stangveiði ferðamennsku Þannig ég held að það væri eina raunhefur leiðin ef við ætlum að komast taka áfram væri að, hérna, að gera það vitum eins og að landeldisfyrirtækin eru mjög uggandi núna því að þessi löggjöf nær ekki nóg vel kringum þau og minna en þá má alveg spyrja þess að því þurfum við virkilega að hafa heildarlög lagareldið væri ekki þá nær að hérna að setja fram þá bara stittra fyrir landeldismálin það væri eftir að keira það gegnaldi nokkur hratt og vel ef þetta gert almennilega þar að segja það stendur alltaf ekki efningi styrum það eins og opna sjókgjaldið en svo annars ég bara sammála alvara að hérna að við þurfum að bara að hérna setja fram svona ákveði sólags ákveði að
1: stíga einhver skref í rétt átt
2: já, í millatíðinni þá hérna
1: upp á land eða í loka kér út í sjó
0: hlusta það sem vísindin eru virkilega að segja okkur og ekki reyna að finna mótvæðis aðgerðir og afsakanir til að fara fram hjá
2: þeim
1: já, strákar þetta búið að vera ágætti spjall hjá okkur í klukkutíma eða hátt í það og hún hérna Laufey Ólafsdóttir sem að hefur verið að taka hennar þátt upp og ætlar að senda hann út á morgun og nú er samstöðina að fara í frí fram yfir Vestlunumanna helgi og ég bara þakka ykkur fyrir komuna og svo hvet ég alla sem hafa getu til og treysta sér til að styðja við bakið og samstöðinni þannig að við höfum vettvang hér til að ræða ýmis slegt sem tengist sjávarútvegi með einum og öðrum hætti. Takk fyrir mig.

0: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni þá höfum við það sem við köllum helgispjall fáum hingað gest sem að segir okkur eitthvað frá sér og leifir okkur að spegla okkur í sér eins og sagt og hérna kominn Árni Pétur Guðjónsson leikari
1: Já, takk Þú,
0: og meira en leikari, þú bara leikari ásins
1: Já, já,
0: akkurat Til að hafa ekki með það
1: Já, akkurat
0: Varstu hissa að vera þannig leikari ásins?
1: Ég var tilnefndu fyrst, sko
0: Já
1: þá var ég átt að spána og fyrir bara símsringingu frá Berlín Reykstjórn sagði mér ég væri tilnefndur í flokki hana aðarleikara og hérna það var alveg nóg og hérna svo kom svo var gríma sjálf og hérna
0: þú ekki
1: ég var, jú, þú veist það var eitthvað svona einhver tilfinning fann ég og hérna ég var að spáni
0: en þú gæst ekki setið í sannum með tvær ræður í vasum
1: nei og ég vildi ekki horfa, ég svo mikið, með svo lítið hjarta ég vildi ekki horfa á grímuna þannig að litli bróði spurði hann var, spán, var með mér á spán og spurði eigum að horfa á grímuna og ég segi nei, viltu að glæpa mynd bara, mynd, glæpa mynd svo horfðum að glæpa myndina og það var eitthvað, síminn var eitthvað í gangi þannig ég slökkt á símanum líka en þannig að svo, hann hafði opinn síma þannig að hann tilkynnti mér að stoppaði allir myndina Það var aðeinslega gaman.
0: Já, en ég spurði svona að það náttúrulega alveg sjálfsagt að þú settur leikar ásins en að því að þú ert búin að vera svona mest leikið í svona jaðar.
1: Já, eins og dóttir mín segir, ég I'm the grand old man of Icelandic experimental theater.
0: Já, þú ert það ekki?
1: Jú, ég er búin að vera lengi.
0: Já.
1: Og hérna, ég var nú sko í borgarleikur svona í fastrán þannig að hanga til árið 2000.
0: Já.
1: Og þá hafði Gíó sem var þá leikustjóri hafði vitað að henda mér út því ég var hann svo latur, ég nefnti ekki neinu og það var sko draumum með þegar ég samþykkti það að verða sko fastráðin í borgarleikusunu þá var mér boðið eila sko litla sviðið og það væri grúpa, við myndum stopna leikhóp á litla sviðinu og ég ætti að vera sko svona þjálfari og leikari en sjá þjálfun leikarana líka því að þú veist, ég líka leiklistakennari og mér langaði oft þú var svo oft að svona stofnarleikur sem að leikara sérstaklega eftir að komast á vissan aldur þá þið bara afskiptir þá bara endaði hægt og rólega bara degja hægt og rólega og hérna en
0: af hverju?
1: Að því þeir ekki notaðir
0: Er ekki til hlutverk?
1: Sko leikhús eins og segir þannig segir svo hérna segir bara Shakespeare þá ertu kannski með 10 unga menn þú ert með einn eða tvo gamla menn
0: fyrir Lía Konung
1: já, og svo ertu með gamla konu og svo unga stúlku það er kannski tvö kvenhlutverk og kannski tvö hlutverkur gamla fólki þannig að þú veist að þegar ertu komin á þann aldur að þú ert milli ég svona fertugs og fimmtug, sextugt þá ekkit mikið hlutverk fyrir þig
0: En ef þú ert upp á sviðu og horfur út í salinn þá hérna gamalt fólk
1: Ég veit það
0: Eða má við ekki segja gamalt fólk eða eldra fólk
1: Jú, það oft talað, heyrðu, hvernig salurinn? Já, hann mjög grár, og þá það bara gráært fólk
0: Það fólk, það ekki byrjað að semja fyrir þetta fólk?
1: Jú, þetta er aðeins byrjað og ég alltaf verið svo heppin ég alltaf verið upp á réttum tíma Já, og hérna að sko það eins og þetta, ég fæ núna grímuna ég hefst að ég sé elstu sem að fengi grímuna er raun og veru
0: fyrir aðalhlutverk
1: já, fyrir aðalhlutverk, næstum því og hérna, og ég er að fara í tvö verkefni núna næstum því og ég er búin að vera í nokkrum verkefni það sem er, þú veist ég er ráðin hreinlega því ég er eldri
0: ég, það er engin að bjóða þér Hamlet
1: nei, en ég er að bíða eftir Lérkonungi ég ætla að leika Lérkonung en þarna, ég veit ekki hvernig ég gerir það ég býr nú með Portugala sem mjög snoppaði stundum og rosalega mikið fyrir hann nýjárum yngri en ég, mikið fyrir þarna, svona klassíkina og hann segir, að hverju leikur ekki Lérkonung, eitthvað svona Shakespeare og ég segi, jú, ég skal leika Lérkonung, ég verð nakin allan tíman þú voru að gera grein fyrir því og hann segir, já, en hvað þá með Tjekkov leika Tjekkov, þrjár systur, jú, ég skal leika Tjekkov, ég leika allar systurnar þrjár, en það verð allar naktar að því ég hef ekki beint sko ég, þú veist þegar ég byrja að læra út í Danmörku og vann í Danmörku í Kaupmannöf og þar var gjössanlega mikið bil á milli klassíska leikhúsins venjulega leikhúsins og segjum mér að gæsalapa og svo tilraunuleikhúsins ég var í og það var ekki þar á milli það var engin samgangur þar á milli
0: Kannski er það ekki skiljanlegt að á þeim tíma ákveðið tilraunar leikhúsið að setja upp gömlu stykkin.
1: Það var engan
0: áhugaði. Það var svo margt sem að þurfti að segja Já. Og fjallum sem ekki var í klassikinni.
1: Sko. Akkurat. Og þú veist, ég vissi ekkit hvað var að gerast í konunglega leikhúsinu. Það er ekki hugmynd það. Og það kom mér ekkit við. Á Íslandi er það að blanda svo mikið saman, kannski, að því mér svo lítil, eitthvað, lítil. En þarna, það sem ég hafði alltaf mest áhuga, hef alltaf haft mest áhuga, það er að brjóta upp hlutina, brjóta viðmiðin og byrja og til dæmis að reyna að ná til fólks á annan hátt heldur en gert í stofnunarleikursunum.
0: En þá þarfst að vita hvað í stofnunarleikursunum, þá þarfst að vita já, hvað í konunglega.
1: Já, ég raunir veru, sérstaklega þegar ég kem hingað. Þá þegar ég hugsa það, sko. En þú getur ekki lifað á tilraunuleikur sem á Íslandi. Þannig að, jú, svo þegar mér var bóðið samningu, þá bara fannst mér, nú, ég fæ að vera með í partíinu og þú veist, ég fæ að vera með og alltaf. En,
0: það var það ekki af þessum leikhóp sem átti að búa til?
1: Nei, þetta átti að vera sami leikhópurinn, sama sviðið í raun og veru og þrjú leikrið. En þetta splittaðist eiginlega strax á fyrsta ári. Og svo fæ ég nokkuð góð hlutur og svo ég bara komin í það að leika þriðja norðurljós fór hægri eitthvað svona og þannig að pælingin hjá mér var bara hvaða inniskoðu ég eiga svo sagt er
0: og þetta séu bara Flossi Ólafsson líst í sínum leikferli
1: já
0: og það var það fyrstu til að deyja
1: já, það var æðislegt, ég var mjög fljótur að deyja stundum og þannig að og ég stundum, þú veist kíkti á handrit og sagði nú, ég þarf ekki meira held að ég deyja þarna fyrir hlé, þá þarf ekki að neyja því í lokin þannig að það var svona hugmyndafræðin en hugmyndafræðin var að við myndum gera sko einhverja stórkostlega sýningu eða bara eitthvað sem ég var að vinna við úti í Danmörku
0: það hefur, hérna, er í leikhúshöfðinni þetta að vera með leikhóp að sama fólki sem setur upp ólíkverk að þá getur þú þróað eitthvað öðruvísi, heldur en ef þú ert alltaf að raða bara nýjum hérna, saman
1: já.
0: En það er ekkit svo mörg dæmi þetta
1: hérna. Nei, ekki
0: það er nú samt svona vísið eins og ég menna myndur þú segja að Vesturport geti verið næstu því svona
1: ég var svona allavega, já nokkuð mikið.
0: Svart og sigurlust.
1: Já, og Lablóki.
0: Og Lablóki sem er orðið ansi gamall.
1: Já, sem ég vinn yfirleitt með síðustu árin.
0: Já, þeir eru eiginlega bara tveir.
1: Já.
0: Með gesti.
1: Með gesti og stundur sömu gesti, sko.
0: Já.
1: Jú.
0: Þú og Rúnar Guðbrands.
1: Já, það er alveg rétt, sko. En svona leikhópar eru sko það sem er leikhópar gátu þrifist á í Danmörku og út í heimi, það var blessað atvinnuleysir að þú gast haft halvan hópin atvinnuleysbótum og þú hafði líka meiri styrki til þess að setja upp sýningar
0: vera á sósíalnum eins
1: og já, vera á sósíalnum og svo hafðiru líka sko, þarna, betri aðganga peningu frá stjórnvöldum ódýrar húsnæði það var hægt að, þegar ég vann í Kaupmannum þá var ég kannski að vinna við að skúra á landspítalunum fjóra tíma Og þessi fjóri tíma borguðu með jafn mikið ég myndi bara að vinna hérna í tíu tíma í Íslandi á dag. Þannig að það var hægt að keira þetta svona.
0: En það var líka eitthvað í tíðarandana þarna eins og þú ert að segja að það hefði ekki verið að taka upp klassikina. Það var svona hugmyndum að heimurinn væri að breytast og þetta þú ert að segja að það verið meiri stuðningur á stjórnvöldum og ég held að sko stjórnvöld hafi talið sig eiga að styðja við svona grasrótastarf hér og þar hafi verið miklu meira þá heldur en er núna nú er það eiginlega svona minni trú á því að það spretti eitthvað upp úr einhverju nú er allir bara að reyna að komast inn í leikhúsinu og meika það og verða uppkvötaðir
1: nei, þetta sko í listaháskólanum þá er Sviss höfundabraut sem er búin að gjörbreyta gjörsvöla íslensku leikhúslandslagi það hefur alveg komið alveg fullt af mjög góðum hlutum frá þeim sem er að þróast, sko.
0: Það sem svona róttækni
1: það. Já.
0: Og svipaðu var í nýlistadeldinni í
1: Vindasíku. Já, akkurat. Og hérna, svo er þetta líka, sko, hérna, listir hafa þróast, myndlistin hefur þróast, fer úr, sko, realismanu yfir í abstraktið, til dæmis. Dansin hefur þróast mjög mikið líka. Og hérna, tónlistin mjög mikið líka. Leikhúsi stóð í stað. Það var ennþá bara það good made play. og það var búið að standist það sérstaklega Íslandi og þegar ég kem til Íslands þá gerði ég mér alveg grein fyrir því að þýtti ekkert fyrir mig að reyna að skýra og tala leikhúsið út í heimi það bara svo skýra út fyrir einhverjum blindum manni hvernig liturinn blár því þau höfðu Íslendingar, íslenski leikarar þau fóru út til að sjá sýningar úti sem voru eins og sýningarna sem voru sýndar hérna heima
0: voru bara vestend
1: já þannig þau fóru ekkert að sjá eitthvað skrýt, sem var að gera skemmtilegt eða ögrandi eða eitthvað og það þetta staðreynd eins og segjum þú veist að fólk sem fer í leikhús í dag eða sem fór í leikhús þá mjög mikið af því var eldra fólk sem vildi bara fá sjá sýningar ekki en hina ögrandi sýningar og hérna þessna þú veist kemur mín kynslu og segir þú veist þetta leikhús er dautt ég veit að kannski svolítið stórkallarlegt að segja það en þarna við vildum þetta gera annað leikhús og hérna vinna öðruvísi bara að því það var að gerast út í heimi myndlistin var að breytast tónlist var að breytast, þetta var alltaf að breytast en leikhúsið stóð í stað kannski vegna þess að við fórum ekki út og sáum eitthvað góðar sýningar eða öðruvísi sýningar
0: En áverðu geta verið svolítið ítt svona, já, þeir eru geta verið frekir, allir það með svona klassíks tónlist hérna hefur átt í erfiðleikum með þetta og einhvern tímann sagði ykkur það að þessi LP-platan hefði hérna eyðilagt þessa tónleika því að þá eftir það þá gastu hlustað á symfóníur og konserta heimahöður áður var þetta bara LP hérna, hvað heitir það, 78 snúlíka plata sem að, var bara ein hérna, aria sem að passaði en þegar að LP plata kemur og þú getur hlustað á symfóníur að þá allt innu mætir eldra fólkið á tónleika og vill heyra það sem að hlusta á heima
1: Já.
0: Og eftir það að þá var eiginlega frumflutningur á nýjum verkum og þetta ekki bara á Íslandi, þetta bútum allan heim
1: Já.
0: Verður bara svo stutt verki upp á því
1: Já.
0: Og svo bara að vera að spila gömlu standartana.
1: Já.
0: Af því að áhorfandinn vill það. Það erfitt að vera með, eða hvað, það erfitt að vera með leikrit fyrir framan áhorfandinn sem að kannski vilja ekki það leikrit.
1: Nei, en þannig að það komið að svolítið grundvallar spurningu. Sko, besta leiksýning sem ég hef gert, eða besta sýning sem ég hef gert, það var bara upphafið að ég var komið til Íslands, það voru 17 áhorfandur. Ég hef aldrei náð meiri tengingu áhörundu náð aldrei meiri tengingu en þá þannig að við verðum að hætta mér finnst allt í lagi að leika fyrir þú veist 20 manns eða 30 manns að því að þú veist ég ekkert að hugsa peningin
0: ef þú stefnir að fullu húsi þá hérna fórnar frelsinu
1: já, það bara staðreynd eins og þú veist að fá fullt af fólkinum á söngleikina að því það gaman, þú veist að hverju þú gengur það engin ögurinn í raun og veru Þannig það bara fínt. En sko að vera með sýningar eins og þú veist ég með að ég hef þetta svo heppin að ég á nóga peningum þannig að ég að nákvæmlega sama hvað koma margir. Ég að sýna fyrir þá sem ég vil sýna fyrir sem ég held að hafi gott að sjá þessa sýningu eða sem eigi eftir að skilja þessa sýningu. Það aðal málið og hérna það alveg nóg fyrir mig fyrirgjum þú veist að fyrir hina sem þurfa að lifa á þessu. En sko stundum segi ég þú veist og hérna þess að hegsla fólki segi við erum ekki að blanda alltaf saman list og peningum það tvennt ólíkt
0: það var náttúrulega þegar þú út að vísa til og með leikhúsinn á snemma á 8. áratugnum þá held ég að fólk var mjög meðvitað það að ef þú tegir eftir peningunum þá tapar þið frelsinu
1: já.
0: Þannig að þú verður eiginlega bara að gangi í gömlu fötum og hætt að fara til rakarans og sofa bara í bettanum hjá einhverjum ef að þú ætlar að fá frelsi
1: eða vera styrtur á stjórnvöldum að stjórnvöld gera sig grein fyrir því að þeir sem eru með peningana skattgreiðendur gera sig grein fyrir því að þetta mjög mikilvægt
0: að við þurfum að búa til eitthvað mótvægi við það sem að peningandi búa til
1: já, og það er bara það er mjög mikilvægt eins og við getum verið að samarlega listi mjög mikilvægt í samfélagi, þú veist, ef við hefðum ekki listina, þá var ekki, ég veit ekki hvað Churchill sagði það þegar var að tala að skera niður peninga til listar og menningu í heimstyrjöldinni til hvers erum við þá að berjast ef við erum ekki að verja listin okkar menningun okkar
0: Þetta segir þú náttúrulega sem er búin að eyða ævinni í listinum
1: Já.
0: Kannski eitthvað sem er að vinna á dekkjavegstaðinu myndi ekki segja þetta
1: Nei, við erum í tveim ólíkum Hann er að sjá um það að bíllinn minn keyri
0: En skattarnir hans eru notað til að búa til list fyrir þig en skattarnir þín eru ekki búin til að búa til tekjavestaði fyrir hann.
1: Já.
0: Og það svona...
1: Já, en sko hérna, hann nýtur góðs.
0: Hann gæti færi leikurs.
1: Já, hann gæti færi leikurs og hann horfði þetta eins og, þú veist, ég lék í hérna, sjónvarsápu eða hérna, sjónvarsmyndi sem voru í 3 ár, hérna, hægkósi og það er þetta, það er maðurinn á dekkjavestaðinu sem kemur til mín og kann setningar úr þeim þáttum. Þannig að hann nýtur góðs af þessu.
0: Og það sem svo list sem hann notar hefði gjörði til nefn út af tilraunastarfsemi.
1: Já, já.
0: Það er svona oft

0: svo hérna konunglega.
1: Já. Já, sko, ég myndi segja það að þessi tilrana leiklist er auðvitað elitismi, það er, hún er fyrir fyrsan hóp hún er dæmis, það sem ég er að gera er eiginlega fyrir aðra listamenn sem ég hef áhrif á mína sýningar eða það sem ég er að gera hefur áhrif á aðra listamenn sem svo hafa áhrif á aðra sem svo hafa áhrif á aðra sem hafa áhrif á manninn á dekkjavestaðinu
0: Heldur að þú hafi verið áhrif á aðra leikara?
1: Já, ég held það. Já, ég veit það. Ég veit það.
0: Það er eitt sem að minnst hérna, skrítið að horfa á því og sviði. Þið finnst svo ógæstlega gaman á sviðinu.
1: Ég veit það. Þú ert að sjá dóttur mér. Það pínlegt hvað hefur gaman að þessu.
0: Já.
1: Hún leikona.
0: En þú getur ekki fælið það hvað þetta gaman.
1: Nei, nei.
0: Það kannski á ekki að fæla það. Það er að fara gaman að horfa fólk sem hefur gaman að því sem er að gera.
1: Já. Við erum talið um þetta ég og Nína Dögg Nína Dögg fekk hérna velunni fyrir besta leik í aðalhutvöki í hérna Orrstey og hérna hún segir sko við værum inn á geðdeild en værum ekki að leika og stund segi ég þetta kannski vegna þess að við erum með svona hvað heitar ekki OSD eða hvað þannig þegar maður er, getur ekki fókus þeirra, maður getur ekki beitt í fókus aðtyklusbrestur akkurat þannig ég get alltaf lært það En þegar ég á sviði, þá einbytti, þá ég bara með eitt fókus. Þá hættir hausinn á mér að fara í margar áttir. Ég stundum að reyna þú veist, að vera í, að hugleiða, af því að það sé gott að hugleiða eitthvað í 20 mínútur. Mér tekst kannski í halva sekundu að stoppa hausinn. Af því ég fer alltaf inn að byrja að hugleiða og svo bara, já, já, ættum kannski að taka til í skápanum. Eða, þú veist, nei, áttir að fara með bílinni og allt þetta þessu. En þannig að þegar ferð á sviði, þá veistu hvað það gera.
0: Og þá ert, hægir á öllu
1: og þú ert bara með eitt fókus
0: og hérst aftur verður hægari
1: allt saman
0: ég hefði það ekki að Björn Borg tennisleikari að hann hefur verið með hjartalínur í þá sér
1: já.
0: Og hann var eins og hann væri sofandi þegar hann fekk að spila tennis
1: já, þessna líður okkur vel á spiði ef okkur gengur vel ef við erum ekki hrættu, ef við erum ekki óurugur svona, þá er þetta alveg stórkostlegt
0: En það ekki eitthvað annað heldur en það sem að þú ert að segja að vera með hérna tilraunast það sem brjóta nýður og eitthvað svona, það svona eins og verkefnið, en svo eitthvað við að vera á sviðinu sem alveg
1: jú.
0: Sem eins og svona bara tengist þér bara persónulega, svona enganlega upplögun.
1: Jú, og hvort það sé genist, ég veit það kannski að það genist, ég meina, barnabarni mitt, hún er 9 ára, Saga Sólrún, og það standa að henni bara leikar að pappinar er Hannes Óli sem leikur alltaf Sigmund Davíð í áramótasköpunu og dóttir mín er sem leikur hana líka Aðbjörg Þóra hún er þessi 9 ára og það alltaf að segja, finnst henni ekki voða gaman þér og barnabattinu saman ekki mikli vinir, jú en við erum alltaf í samkeppni, í stöðri samkeppni hver fær ljósið, hver fær ljóskastar hann á sig og hún er alveg með þetta gen hamast, þannig þetta getur verið, þetta bara genist líka
0: sem börn er náttúrulega þannig að þú tekur þau upp og setur þau upp á stólinn
1: já,
0: að þá ljóma þau bara
1: já, það eitthvað með
0: aðtekli og vil ég helst hvergi vera nefn að standa þetta stólum
1: nei, akkurat og þú veist, ég veit ekki kannski er þetta eitthvað tráma frá æbarnæsku eitthvað svona en þannig að ég held að þetta sé líka bara genist þegar mér það hafa alltaf verið til listamenn Veist, ekki að segja leikana, þú veist, hvernig bara þegar við kallaði ýmsum nöfnum það var alltaf verið einhver sem er að búa til eitthvað fyrir utan sjálfan sig vilja hafa áhrif með því og vilja fá viðurkenningu þú veist, einhver segir, já, þetta er flott hjá þér eða ég samþýkja þetta
0: leikarinn náttúrulega svolítið sérstakur því að hann er eiginlega sko, verkið og hljóðfærið allt samtími sko.
1: Já
0: Andalega, fólk er alls svona listamenn sem að búa eitthvað til og er að reyna að fanga eitthvað sko eru bara í einhverju vinna bara við það, greina eitthvað
1: Já, þú veist, segja bara leikarinn, sko, það kallast hann sem bara performer eða sviðslistamaðurinn eða vegna þess að sko leiklistin var, við sko segja bara komið til að dela art eða indverski dansinn, þetta er allt saman samtengt, þannig er sko komið til að dela art, þá tengjur leikarinn þurft að geta sungið, dansað og leikið og hann líka helst kunna búa til búningan og alltaf og í indverska leikhúsinu eða indverska dansinu, hvað sem það er kallað þá er það þannig að þeir eru að vinna með sömu elementin en tengið allt saman og kannski er ég svolítið að leita líka þangað að því ég held að þú veist að listamaður listamaður, hvort sem þú

0: þetta performera á sviði ef þetta ekki performera á sviði þá leggðu á borð gerðu borðskreitingu málaðu eitthvað bara án þess að vera, þurfa að vera frægu fyrir það en þú verður að fá útrás fyrir sköpunargáfuna ef þú fær ekki útrás fyrir sköpunargáfuna á góðan hátt þá notar hann bara mjög slæman hátt þá byrjar að eyðileggja heimilislífið
1: og brýst hún fram
0: það brýst hún fram, brýst alltaf fram ef hún fær ekki að fara í góðan farfi þá fer hún einhvern annan og ég óþolandi að þú varst að búa með mér ef ég ekki að gera eitthvað eins og Nína Dögg sagði þá myndum við enda bara inn og geðdeild
1: að þið langar samt að nota þennan hvað við segja, neikvæða sköpunarkraft til þess að fara inn í konunglega leikhúsið og brjóta þar aðeins
0: ekki lengur
1: hátta elja konung og láta hann vera þannig að, að áhorfendur viti ekki hvað djöfulega að gera við hennan sturlaða mann
0: ég veit ekki neða sko konunglega leikhúsið ég veit ekki
1: nei, ég ekki að meina það beint þannig
0: nei, nei, ég veit hvað það tala þetta er að leika í borgarleikhúsinu núna ég veitur, ég fæ velunni fyrir leikminn í borgarleikhúsinu
1: það náttúrulega ekki beint í borgarleikhúsinu
0: nei.
1: Það eiginlega svona leikhópur sem leikhópur. Á leiðum
0: já
1: tjaldar þarna fyrir utan og, og setur upp sýningu
0: já, stertir benda og, hérna, og það er voru allir hins einn í þeim leikhóp og stór hluti af eða mestir hlutin af fólkinu bak við tjaldin
1: og samið af ykkur eða ekki?
0: Jú, jú, eða aðalega, ég segi aðalega leikstjórunum og Bjarnar Snæbjörs og Gretu en þarna jú, það er þetta gaman en þá kom líka sko, að þetta var mjög sérstakur leikhópur, hins einn leikhópur þá kom líka mikið af fólki sem vissi að þetta hins einn sýning og hérna
1: þetta var náttúrulega eins og ársátuðið þegar ég fór sko
0: já þannig þú fannst fyrir
1: og ég fór með, fekk hérna lesbíu til að koma með mér því mér fannst það bara viðjöndi
0: já
1: en það var eiginlega þannig sko. Ég held að hafi verið meirinn helmingurinn af salnum það bara maður heyrði það hvar var hlegið
0: já,
1: og eitthvað svona
0: og mikið tengdu fólki
1: já.
0: Foreldrar, vinir, fjölskyldur já
1: En þetta gekk náttúrulega miklu lengur, ég sá þetta snemma sko, en það var ekki alla sýningarnar, er það?
0: Jó, svolítið mikið, það var svolítið mikið, þú fannst, svolítið mikið, það er svo, þetta er svo stór hópur í raun og veru.
1: Þetta var sett upp fyrir hins eginn samfélagið, eins og sagt.
0: Já, hins eginn samfélagið og þá sem eru tengdir hins eginn samfélaginu, eða, hvað kallaði þetta, allies eða stuðningsfólk hins eginn samfélagsins.
1: Eitthvað er ekki bóðið að setja upp á aðalfundi miðflóksins?
0: Nei. Það var nú einhver þreifingur að bjóða einhverju fólki og miðflóknum en ég fannst það svona hallarslegt en þú veist, ég skipti mér ekki af því.
1: Þetta var pólitísleikurs, mjög?
0: Það var mjög pólitísleikurs og ég var þér áhrifum sko, sjálfur, mjög mikið sjálfur því að ég þetta fullur fordóma alveg veist, bara það þarna ég, þú veist, ég alast upp þá eru bara nokkri hommar í bænum lesbjur voru ekki til og hérna, þannig ég hafði fordóma gagnvart lesbjum alveg, þú veist
1: það nú frekt að það var hannig, það er að það kvarta yfir því lesbjurnar
0: já
1: hommadir hafi ekki leift um að vera með
0: og... já og transkonundar, transmenninir og allt þetta
1: það er náttúrulega samtíki 78 eiginlega það voru bara jarðskjöldar
0: þegar
1: transumröðan var þar inni
0: já því að það sko ég hérna að ég mani því að dóttir mín sem mjög frjálslind var ung bara, ég verið bara einhvers þar í 14-15 ára og var með áhyggjur að því hún hafði fordóma ég sagði fordómar eru bara mjög eðlilegir, ég með fullt af fordómum ég verið bara að gera mig grein fyrir því að fordómarna eru inn í mér hafa ekkert með manneskuna fyrir utan mig hafa ekkert með manneskuna að gera sem við fyrir utan mig
1: Og ég verð bara,
0: bara takast á við mína fordóma sjálf.
1: Þetta er ekki að reyna að minka það aðeins?
0: Jú, en ég gerði það með því að kynnast, með því að...
1: Það tekur tíma.
0: Ég man, þegar 19 ára, þá ég í Bandaríkjunum, ég á Pétur bróðum mínum, í Boston, og þenni á Harvard Square sem þarna, og þar hitti ég Gay Christians, hann kristilega, hann homma, sem voru með svona bæklinga og voru að bjóða fólki að koma á kristilega messu og mér fannst þetta mjög spennt að sagði já, endilega og, hérna, og þess að hún, þú verð þarna þessu hotnina og það kemur einhver að sækir þig og við keirum þig í messuna og það var lesbía sem kom og keirði mig og hérna og ég var, þú veist, ég horfði á hana á mig þá fyrsta lesbía sem ég og ég var mjög sæt og var það sem maður myndu kalli þetta lipstick lesi eða varlita lesi og svona mjög kvenleg en ég var, ég var hann alveg, ég var svona alveg, alveg full, mjög hrættur, mjög fullur fordum og ég smá hrættur við sko, bara það ég, ég, þegar ég var að vinna með, núna með skammatrýningin að það, það eina leikonunum var transkona Sindri og hann og ég, það tók mig smá tíma að bara losna við fordum hana en þú veist, ég var, þú veist, ég gerði mér alveg grein fyrir þeir eru inn í mér og líka sambandi við lesson og núna þú veist, þessna hafði ég ósvega gott að fara í þessa sýningu sem alveg hópin með alveg fullt vera fordómum en því það enginn að segja það þú veistu hommi að þú sért alltaf að þú sért ekki með fordóm og gagnvart fólki sem til dæmis með annan húðlit eða þú veist, það bara kemur upp en það var bara að gera sig greið fyrir að þetta eitthvað sem, sem ég að fást við
1: Mikil útliti ganduð með alveg innfylgjenda
0: Alveg dásamleg, já, já, já, nei, ég ætla kannski ekki segja dásamleg, nei, en til dæmis það, já, til dæmis góðu vini mín, ég með, ég góðan vin sem, sambýlismæðurinn mikið innflytjunda málum, hann bleeding heart, eins og kallað, bara blæðandi hjarta og mikið að vinna fyrir, og hefur mikið samband bæðið palestinumenn og kurda, og þeir þóla ekki hvað annað, kurdanir eru bara, þú veist, þeir eru bara, þeir styðja Ísrael, Kurdanir eru búin að vera misstemt af og nauðgað af hérna Ísrael neðan af Íranum og Írökum og þannig að þeir eru ekki þarna og það, hann svona aðeins að passa sig, hann verður að passa sig þegar hann að tala við Kurda marga Kurda og þegar hann að tala við palestínumennina
1: og svo fólk sem kemur frá Austur-Evrópu oft með svona fordóma fulla afstöðu til Araba eða Afrikubúa
0: já, eða samkynnið
1: Já, samkynni, þetta er ekki það. Já, það sem auðvitað við að banna, það bara lífsættur að vera hommi í... Það ekki gott að vera hommi í Rússlandi.
0: Nei, nei, ég þarna með... Ég með Litáa. Nei, hann letta hann frá Lettlandi.
1: Og hann eitthvað liti...
0: Hann mjög homofóbiskur. Hann mjög homofóbiskur. Ég fór að vera með 3 ár og hérna... Og hann, þegar ég leik hann í skammatrýðinu, þá ég að leika í rauninu verið homar sem klæðir sig sem kona. Af því annars hann drepin, af því það bannað verið homar í þessu landi, þú mátt vera kona. Og hann passa sig að láta ekki koma upp með sig. Og hann er þetta, enga þegar ég að 2 sör í viku hjá hann, og hann fylgist alveg, hefur búin að fylgist alveg með þessi ferli og búin að gera sig grein fyrir því að sé leika þarna í kvenmannsfötum. Svo kem ég til hann og segi hann veistu það, þannig að ég hann verð með semst gerfi brjóst, ég verð með búbs you just say no hvað meinarðu, you just say no þá bara þar var strikið mátt ekki vera
1: með gerfi brjóst
0: mátt ekki niðurlægja að vera með gerfi brjóst
1: en þú ert þannig fordómar sem eru þú ert að segja þetta vegna þess að fólk gerir sig ekki grein fyrir því hvað við erum þannig að það er ekki hægt að alast hérna upp nema að vera fullur að fordóma og gagnvart öllum og öllum sko
0: já,
1: og það tekur tíma að losa sig við þetta og kannski gerir þetta poppað upp aftur sem maður ræktar þetta ekki eða reynir það
0: já, aðalega mál bara við tölum það og gerum grein fyrir því þú veist, fyrir ekki að ég bara ég með fordóma, þú veist og það bara skýtur upp alveg Veist. En þarna
1: ég stundum netta hérna ég taldi í Afríku
0: já.
1: Og það komið rosalega óvart hvað þetta djúbstætt inn í manni svona einhver ótti við svartamanninn og ég fattaði að ég þurfti að var búin að vera þarna kannski í, ég veit ekki 2.5 mánuð eitthvað þegar ég fann allt inn að þetta var eiginlega farið og þetta er svo inngróið í einhvern veginn bara í taugakerfið
0: þá kemur það sem skiptir máli þetta er þetta það sem skiptir það sem er í raun og veru aðalatriði þessu það er leið og kynnist lesbíunni, transinu svartamanninum það byrja þetta hverfa hægt að róla þetta er bara hvað heitir fordómar eða þetta er bara vanþekking í raun og veru
1: Þetta bjóða upp á þessu þjónustu að fólk gæti kist Tomma og dansað við spastíska mann og strókið ykkurinn sem með psoriasis kynnina.
0: Já, akkurat.
1: Og faðmað gamlan mann.
0: Já, ég man að fyrsta skipti sem sko, ég beðið auðvitað alveg upp á Íslandi það sem voru engin svartir til dæmis 15 ára í Danmörku fyrir einhvern svona festival í Danmörku hátíð þar og þar kemur svartum maður og ég heils honum við heilsumst og ég sleppti ekki hendinni því ég bara hélt lengi hendina og þóna þrýsti og hann þetta var svona vandræði vegna þess að eini svarti maðurinn sem við að svarti einstaklega sem ég hafði kynst það var gúmmídúkka það var ekki til á Íslandi þannig ég var svo hissa að þetta væri eins og hérna og svo var ég þegar ég var 19 ára í Bandaríkjunum þá byrjaði ég sambúðið einhverju með þarna með svörtu manni og ég var síhlæjandi allan tíman hann sagði að það var svo dásleitt mig ég var a natural born racist það vantaði algjörlega í mig að því ég hafði aldrei kynst bara hvernig hárið vex og allt þetta
1: Það nú getur verið þið vandræða fyrir fólk frá Afríku að fólk vill snerta hárið og
0: Já
1: það getur verið ansið neðarlegt
0: Já,
1: og
0: já
1: Það græður ekki við sig sko
0: Nei,
1: allt
0: nei
1: Allt í einu bara einhver gömul frænka
0: Já
1: byrjuð að koma við hárið
0: Já En það bara sama að þú fært með lítið hvítt fallið batt til Afríku. Það allir ræstir að fá koma við hárað á þér. Og snerta þig. Þetta svo sérsta, sko. Þetta alltaf spurningum...
1: Sem kannski eðlilegt. Og
0: já.
1: Því að til dæmis fyrir fólk í Afríku að koma við hérna ljósarðan vesturlandabúa, þá hárið náttúrulega svo þunnt og furðulegt, sko.
0: Já, já. Og það sama með hárið á svarta. Svarta
1: er eins og vír. Leksir
0: svona toppum eitthvað neginn.
1: Já, og er bara eins og, það svo gróft að það eins og vír.
0: Já. En það en talandi það, þá þetta alveg viðbjóðslegt hvernig hérna svona rasismi og kynnt þátt að hikið bara viðbjóður.
1: Já.
0: Að þetta er bara spurningum bara horfast í augu og tala saman.
1: Já. Það líka spurningu hvort við að byggja upp samfélagið okkar á milli sko velvildar.
0: Já.
1: Byggja upp á velvild eða hvort við að byggja upp á óvild.
0: Já, akkurat.
1: Það verið þurra svona stemming svolítið í okkar heimsluta að við að byggja samfélagið upp af sem mestri óvild.
0: Já, já. Já, já.
1: Það maður sér ekki alveg hvað svona samfélag verður. Er maður að veita svo sem
0: að verður hryllingur. Já, já. Það er að verða og er einhvers konar hryllingur.
1: Já, herðu, ég spyr fólk oft hérna hvort það hafi verið velkomið og elskað þegar að koma í heiminn. Hvernig myndur þú svara því?
0: Já, ég þriðja barn. Ég ekki, ég kannski slysa barn, en ég, sko, ég þetta fættur á þeim tíma það sem var erfitt fyrir konur og mamma á tvö börn. Svo hún gati raunum verið ekki, hún þurfti að vinna fyrir pappa. Hann var í háskólanum, verða læknir, hún þurfti að vinna, hún þurfti að koma strákunum fyrir. Elsti bróður var sendur norður til afa ömmu og hinn var sendur á barnaheimili og þá var sko barnaheimili voru þannig að leikskóla, eða barnaheimili, já, voru þannig að þú máttir, það var ekkit svona hægt að fara bara að setja daginn meðan varst að vinna. Nei, það var að vera allan sólarhringin. Þannig voru reglurnar. Annars eru þið börnin svo óróleg og tætt og eitthvað svona en svo kem ég í heiminn og hérna og þá sko þá erum við að fara inn strax pappir að vinna sem læknir og mamma getur einbett sér það að vera með mig og ég bara mjög elskað frá byrjun og hérna og mann að ég kem bara alltaf tala því að ég væri svona brosandi þú veist ég vaknaði alltaf bara já og heimurinn gaman spennandi Þannig að, já, ég held ég hafa verið mjög elskað því að kom í heiminn og hérna...
1: En bræðið þinn er hérna eitt fyrir til af og ömmu.
0: Já,
1: og
0: hinn er...
1: Tala er þá náttúrulega eins og vant í henni kynslu og talar hérna öruvísi mál og
0: já,
1: það er svo oft gerist og
0: já.
1: Það fólk er líka oft svona rólegt í tíðinni sem er alveg upp að eldra fólki.
0: Já, já, kannski ekki Pétur bróður minn. En hinn sem er tveimur eldri en ég, hann býr í Oslo og svolítið mikið einn.
1: Sem hann var tekinn og sendur á hvaða barnaheimili?
0: Hann var sendur bara á Grænuborg eitthvað svona. Þetta var sko ekki svona upptöku heimili.
1: Nei.
0: Þetta var bara, þú veist, ef börnin fóru í leikskóla eða hvað sem það var kallað þá, dagmömmu, þá urðu það að vera allan tíman. Það var ekki að fara bara smá tíma.
1: Hann er ekki með sömu tengsl við móður sín og þú?
0: Nei.
1: Og er munur á okkur?
0: Mjög mikil munur.
1: Heldur það að sjóta þessu?
0: Ha, já, ég held að sé þetta hann segir það sjálfur að sé þetta þessu og mamma segir það líka sko, það, en þetta var bara þannig það var ekkert gert ráð fyrir að konu væri að vinna mamma var hann að póstunum og hérna
1: ekki mæður, sko, það var ungar konur gátt unnið
0: já, en ekki, ekki mæður já, og það voru ekki það mikil það var ekki það mikil lán og svona til námslán eða þannig þannig fyrir pappa sem kemur úr fjölskyldu sem ekki alltaf rík svona læri millistja þá þarna leiðin fyrir hann til að geta fyrir í háskólan var það að kona myndi vinna fyrir hann
1: en skilgreinir bróðuðin það svo að þetta sé eiginlega það sem hefur mótaðan hvað mest að hafa ekki verið alinn upp með móður sinni
0: já og svo var bara mjög mikið vandamál milli þeirra setna sko milli mömmunar, mömmu og hans
1: var aldrei að byggja upp eitthvað samband af því að hafa við rofna
0: nei, sjálfst ekki eflist ekki, já og svo var hann bara virkan bara þú veist að því þá gerist þannig að þetta verður öðruvísi heldur en við sem fættust inn í svona þegar fjölskyldan orðin stabilisera
1: upplifir að hann fittar ekki alveg inn í hópin
0: já, mjög mikið, fittar ekki inn í hópin hann það mjög mikið ólík
1: en svona þarna getur þú sittið mjög lengi börnum svona tilfinning fyrir að verið hafnað
0: já,
1: af hverju var ég sendur
0: burt, já, hann hefur mjög mikla tilfinningu fyrir því mér var ekki hafnað langt frá því
1: högna kallaldra
0: já og með þess að fyrir hluta æfi minna þá, eða sem því var lítill þá var ég uppáhaldi á pappa líka svo kemur systir minn þegar það var 6 árum setna þá verður hún uppáhaldi en ég alveg lengi ég uppáhaldi og ég finn ekki fyrir að mér hafa verið hafnað af pappa þú veist því ég fær bara systir minni staðin og ég elskaði hana þú veist, þegar 6 ára milli sískina þá var mjög algengt að sá eldri hann fær bara gjöf þannig ég og systir minni er mjög tengd
1: Það sé verða að hafa styttur á milli áttu við það
0: sem er já, hann bara 2 ára þegar ég fæðist og ég hef þetta litla gullið fæði alltaf athygli en þegar var dólinn aðeins eldri þá var miklu betra að fá barni já, ég held það, ég veit ekki veist,
1: að það sé ég segi ég veit ekki hvernig það gerist svona að hérna börnin átta sig á því að foreldrarnir er ekki búnir til fyrir þau
0: nei
1: að þau hafa líka sjálfstætt líf það er ekki maður svona 7 ára aldurinn
0: já, ég man alveg eftir mér 6-7 ára mikið gaman í lífinu bara ég sjálfur
1: já. Og þú ert glatt barn
0: já, ég er þarna sem nefnir Nínu Dögg aftur því hún fjönt líka velun besta líki, hvern hlutöki þá sagði hann, við erum svo heppin að vera svona blond og heimsk og vera, þú veist, við erum ekki taka hlutinu of alvarlega og hérna og já, ég yfirleitt mjög jákvæður, býr mjög neikvæður manni hann út á Portugali, þeir eru mjög neikvæður þannig að það svona balansi hjá mér að reyna að vera jákvæður og ég yfirleitt ég er yfirleitt mjög jákvæður og hérna, ég var einmitt að hugsa einmitt í sambandi við þessi verðlaun þá fór ég að hugsa að því að ég fæ velunin þannig að fyrir besta leiki aðalhjöldryggi og ég skist upp bara alveg rosari bara veist, I'm on the top of the world og þetta gerst nokkru sinnum að ég hef sungið hann að I'm a star, man will get so far og svona og svo kemst ég upp á vissan level, bara á vissa hæð ég kemst ekki henni hengra upp í gamla dag hefði ég farið í partí og drukkið og verið bara farið alveg í brennvískeðviki eða dópkeðviki en núna get ég það ekki og þegar ég komin að vissan hæð, þá hvað get ég gert þá? Þá verð ég bara fyrir að grafa niður ég þá tók mig nokkra daga, 4-5 daga eða meira að ná mér og ég byrja bara að hugsa þú veist, ég feitur, ljótur, gamal hæfileikalaus og ég á þetta ekki skilið og bara hægt og rólega og ég gerði mig grein fyrir hvað þetta var hægt og rólega þá fattaði ég það að ég bara að því, þú veist, ég get ekki verið jafnvægi og ef ég kemst ekki lengra upp hvað ger ég þá? Þá fyrir bara niður en þá hugsaði ég að ég hef stundum í lífi mínu tala það hvort ég sé jákvæður stundum í lífi mínu hefur lent í mjög erfiðum málum og hlutina runið framtíðin hefur runið dæmis ég bara, þú veist ég sé ekki fram á einhverja framtíð hún bara farin frá mér var sagt upp þannig sem borgarleik og svona fleira en þá lá ég bara kjur og hugsaði bara já, þú veist ég, hérna, þetta er búið, ég get ekki hreift mig en ef ske kynni að myndum langa til að lifa áfram og gera eitthvað spennandi þá verð ég að hafa skrokkin í lagi Þannig ég byrjaði að taka vítamín, ég byrjaði að fara í sko terapíu og þarna í terapíu, ég byrjaði að stunda sund, ég fekk, ég fór í bara svona survival mode, bara hvernig fer ég að lifa áfram, hvernig ég verð að halda líkamanum gangandi, ég verð að halda öllu þessu gangandi til þess að ég sé tilbúin. Og þetta hefur gerst nokkuð tíman í mínu lífi, að því að kannski vegna uppeldist eitthvað, þá kann ég betur að takast á við neikvæðu hlutina. Þannig ég nota þetta núna, einmitt.
1: Já. En þetta ekki skrítið ræða eftir þarna ég jákvæður?
0: Jó.
1: Og svo ertu bara að lýsa eiginlega að sé bara svakalegt púl að vera jákvæður.
0: Nei, það er púl... Nei, það er ekki púl. Það sem ég þarf að lærast að takast á við sko, og get. Það segi jákvæðan kemur inn. Ég get tekist á við stóra erfiða hluti.
1: En myndir ekki segja, hefur ekki verið sagt því að hann svo heppin honum að gefa svona góð lund. Ertu ekki þannig að? Þú þú lýsir sambýlismanniðinu sem að honum var ekki gefin góð lund.
0: Jú, hann er Portugali. Þeir bara eru í því að vera neikvæðir og...
1: Þeir eru daprir
0: og þeir eru með fadó, alveg bara á fullu, búin að vera
1: með... Fyrst ég kom til Portugala, þá var það, ég held að það verið kannski svo 3 árum eftir að þeir hérna gáðu frá sem nýlendunar.
0: Já.
1: Og það var efnaðarskreppa og þeir voru svo daprir, sko, og þeir voru svo sannferður allt besta fólki hefði flutt til Brasilíu.
0: Já.
1: Og þeir höfðu bara eiginlega enga, svona... Já, þeir bara fannst ekki vænt sig, það var
0: nei,
1: bara
0: nei.
1: Og það maður fann þetta bara, þetta laga veggjón.
0: Já, þetta bara í þeirra eðli, sko.
1: Já, þetta þeir, ekki tímabundið, þessu
0: ég held. Já, sko, hann segir, við vorum með rannsóknarréttin, þú veist, ég aldrei bara, og svo eftir rannsóknarréttin kom fasismin, það er ósku skilnalegt að við séum hálfbugaðir. En hann er mjög jákvæður
1: sérstaklega. Hann er gaman í Portugal.
0: Það er yndislegt, ég elska Portugal. Ég helst Lissabon og hann kemur frá smá þorpi, svona í miðju Portugal, svona fátækastu miðjun í Portugal. Og þar er sko býr systir hans og við förum þangað og þar er svona klaustur, rústir, það er bara kastalarústir og svo er klaustur, gardur, rísastór og þetta er opbúslega fallið þannig að ég bara mala sælu en hann vill ekki fara þannig að pólitískum ástæðum
1: vill ekki
0: hann vill helst ekki fara þannig að pólitískum ástæðum
1: okkur
0: að því að tjekkaði eitthvað það einhver stjórnmálaflokkur sem er að vera sterkari
1: sem er að verða sterkari nú
0: já, sem er að verða sterkari
1: en það hefur ekki verið, það var nú bara vinstri stjórnanda fyrir 3-4 árum
0: já, það, ég vissum að það hefur gengið alveg Þannig að það mikil anarkisti og það típist Portugal sko þannig við komum þangað bara svona jú, við reynum að fara einu svona ári til Lissabon og svona aðeins ég vil í Portugal
1: Erum við nokkar að spyrja að því að þú lýsti þér þannig að þú varst að lýsa þér ungum að þú hefði vaknað bjartur og brosandi
0: Já.
1: Og svo voru við að tala um jákvænina og þá lýstur svolítið sem svona að þú hafir getu til þess að vinna þig út úr slæmu hlutum, en líka þú byrjar eiginlega að tala það að þú bankið þig niður ef þú ert of hérna, glaður
0: Já.
1: Ef þú ert hérna, of ánægð með sjálfa þig,
0: Já.
1: Þá kemur ykkur rödd og segir ég að þú ert feitur og gamall og ljótur.
0: Já.
1: Þetta er maður við búið hjá þér.
0: Já, það er bara alveg típist fyrir, ég er bara drama.
1: Já.
0: Það er bara, þú veist, það var að vera ykkur drama. Mér er alveg sama hvort þessi stóra sprengjan eða hvort það sé bara niðurlægingin og það er bara svona eitthvað
1: allt annað en bara flatur kvestar
0: já, eitthvað núna, já
1: og hefur þið gengið vel að lifa þannig hefur lífið þitt verið
0: já, ég fór í alkoholismann og dópistann og allt það, sko, ekki dóp aðlega, því þá þarf það að hafa samband við fólk þannig ég fór í alkoholismann og hérna
1: þá þarf það að hafa samband við fólk
0: já, sko þegar ég var að virkur eins og að kalla það þú veist þannig var í áfengi býi kaupmannu og það er mjög aðgengilegt að komast í hass og fleira en ég fer ekki þangað vegna þess að þú þarft að hafa samband við annað fólk þegar þú veist ég er kannski þegar ég var lítil ef mér ofbauð eitthvað ég var ekki grænjandi barn ég grænjaði ekki fyrir framan fólk Ég fór inn í herbyggi, lokaði mig af og ég kom svo aftur út og brosandi og sætur og og sjáði mig og dáist að mér. En þarna, það sama með, þú veist, ég byrja í, þegar ég finn það að ég að verða fyllibitta, ég bara bullandi fyllibitta, þegar ég finn það, þá dreg ég mig mjög mikið í hlé og ég var oft og bara fyrir að drakk mikið einn.
1: Drakk á baka gardínur, svo
0: sagtir. Ég var gardínur, eins og mamma, mamma var gardínur fyllibitta. Mm. Hún var túrakona, en þarna ég gerist bara dagdrykkjumaður. En ég þarna, ég var mjög oft að deyja í strætó í Kaupmannahöfn, fór í strætó og dó og vaknaði upp á endastöðum og hrakki, eða dó á bekki í einhverjum görðum og svona en ég var einn og í Kaupmannahöfn þá getur farið bara í búð og keypt áfengi þú þarf ekki að hafa samband við neitt nema kannski bara afgreiðslumanni og segja bara takk og eitthvað
1: Men þú hefði verið til í að nota dóp ef þú hefði ekki þurft að hérna, sækja það til einhver stílers
0: já, ég geti trúa því sko, að því í raun og veru þá þá hefði ég sagt já, kannski þú veist, ég tók þetta 11 stíg og svona lag, sérstaklega þegar við vorum þegar ég var í, þú veist, félagskap og reykti hassi með öðru fólki en þú veist, ég fór ekki í Kristjaninu þú veist, ég byrjaði að drekka eitthvað ráði þá fer ekki í Kristjaninu þess að kaupi mér hassi en eitt svona lag þannig ég hef ekki samband
1: en svo það náttúrulega dópið velur líka dópistana eitthvað leiti, að þú ert búin að þróa með þér alkoholism þá skiptur ekki svo auðveldlega dóp
0: nei, það kannski alveg rétt og hérna, já ég held líka bara veist, bara interesseraði mig ekki ég gat ekki reykt sko hass án þess að drekka þetta var bara eins og maður segir drug of choice það var bara áfengi og það fór mótni til kvölds og ég þekkti auðvitað ekkit að samtökinni, vissi ekkit hvað það var þannig að allt inni uppkvæta ég að ég bara húkt á áfengi þú veist, ég bara verið að fá tvo sterka bjóra á mótnana til þess að fungera og svo bara held ég áfram á daginn
1: og reiknar ekkert með að þú getur losna við það þú verið bara að vera, þá bara almenni
0: fyrir jú, það er svona, við reyndum þú veist, ég býja auðvitað með basmóðum mín hann og ég reyndi og svona og kannski hætti í einn, tvo daga og þá heldum upp á það með rauðinni en sem ég drakk ég vilt ekki og svo einhvern væri fyrir norðan í þetta eru nokkur ár, þetta eru kannski þú veist, frá 88 eitthvað svona til 83 Nei, frá 78 til 83, þetta eru mjög stuttu tími sem ég bullandi.
1: Svo þú drekkur alkoholist, eins
0: og sagði. Já, og ég skildi ekkit hvað var að gerast. Því, þú veist, ég næs, góð gæi og allt það, og reyna alltaf að koma vel fyrir. Og kannski var það, ég fann að ég kom ekkit vel fyrir, þú veist, bara slompað, einhvern veginn keirðu, einhvern lendi ég datt ég niður, einhvern veginn strætustöð og kom sjúkrabíl og sótti mig og settir á spítala, ég strauk á spítalunum fór aftur á strætóstöðu, datt niður kom sami sjúkrabíllinn að sækja mig tvisum saman það þannig að ég hérna bara hugsa hvað er að gerast í raun og veru og þannig ég enda á því að þarna leiga mér litla hólu og hérna passmóður mín að fara heim til Íslands og með barni, hún er orðin verða 30 ára sko og hérna og ég bara fyrir alltaf að fara í hóluna og verð það kannski því að ég var búin að reyna heils og hérna ég þú veist að reyna hætt að ég fór einhvern til geðlæknis og tala við hann og ég sagði nei ég þarf að kannski að býða þig ég þú veist að líka reyna hætta sjálfur veist. En þú veist þetta, ég fattaði það að ég var líkamlega háður algjörlega og hérna svo kemur móðursýsti mín frá Raufarhöfn og móðursýsti frá Raufarhöfn og hún er að fara til Rína í Rína siglingu og vínsmökkunarferð og við erum að fara með henni og hún þetta kemur frá Rauðaröfn og þar var sko Rauðinúpur bátsverjana Rauðanúp þeir fóru hver fætur öðrum í meðferð þannig hún vissi alveg hvað var að gerast þannig hún tekur mig með í Rínaferðina og hérna og svo er bara pantaði tími heim á Íslandi á Silungapolli og hérna hún heldur mig bara vel druknum á leiðinni heim og tengdapabbi kemur með bíl með legubíl kemur með bjórkassa og svo mér bara heldin á Silungapoll og ég held ég væri að fara svona eitthvað í þú veist, væri svona Sue Ellen eitthvað í, væri að fara í á heilsuhæli bara fullt af sálfræðingum og allir voru góð við mig og ég verið aðalatriðið og sálfræðingurinn ástangina mér það var bara
1: það sem ekki ástu
0: svo bara það sem gerðist mér fannst rosalega gaman það bara kynntist ég fólki sem ég lendi í herbyggja með einhverjum strák sem sko tekur tremma nóttina, reynir að skríða út og bara eitthvað brjálæði og svo tölum við sama morgunin eftir og hann hafði fallið, hafði verið edru nokkur ár, hafði kynst að samtökunum og við fórum að metast hvor hafði gert geðveikar hluti í drykkinni og hlóum og þarna kynnist ég fyrsta skipti alkoholista. Já, þannig þú veist sem ég get talað
1: við. Við því að vera
0: já, já, sem ég get talað við.
1: Alkoholisti sem komin út úr skápnum sem
0: að já, já, og ég var þá mjög fegin. Ég var búin að fatta að ég væri alkoholisti, ég veit ekki að hverju.
1: Þú vissir ekki hvað það var.
0: Nei, ég var búin að fatta að ég var búin að lesa bókana, eitthvað, I Cry Tomorrow og sjá Days of Wines and Roses með Jack Lemmon og þannig að ég vissi að þetta var eitthvað, þetta var sjúkdómur, en ég vissi ekki hvað var þetta að gera.
1: Nei. Og hvað þetta var almennan, það oft sem að fólk veit eiginlega þessi alkoholisti, en veit ekki alveg hvað, hvað í því felst
0: og þannig mér fannst þetta alveg dásanlegt að þannig væri bara komin undir manna hendur og hérna og fer svo bara á sogn og það var yndislegt sko
1: en þetta hefur áhrif á svona tilfinningalíf að vera með svona dóp með sér og þú varst til að lýsa því bara daginn að þá hafið rokið upp að fögnuði yfir að vera leikar ásins og ekki geta færi lengra þannig var gamla fyllibittan með öðruvísi tilfinningalíf
0: þú veist mikill við meira þú stoppar ekki þú ert að drekka, þú ert onin alki
1: En viljinn á því að fara að herra, hann ennþá til staðar þótt þú látir það eftir, hvað hann séu látir það eftir þér?
0: Sko, ég edru að samtökunum í 11 ár og þá ég á hápunkti karriérsins. Mm. Ég að leika í, ég kom með samning í Borgarleikhúsinu og það frumsýningaparti og ég skála í Kampavín. Mm. Og þá gerist ég næstinni gerist ég það sem ég kalla hóldrykkjumaður og ég lýsi stundum sko að ég fór ekki á sama stað alltaf talum við færi á sama stað ég fór ekki á sama stað fór mikið á opnanir á myndlistasýningum því það bóðið upp á vín og frumsýningar hjá öðru fólki það líka bóðið og svona, þetta hélt í svona 4 ár og ég segi þetta sé svolítið sko
1: Má ég að spyrja, fórst ekki í ríkið og ekki á barinn, en þú drakst bara það sem bara og eldir, náðir svona 3 opnunum á einu laugardegi og var orðið vel slompaður svona 6-letið.
0: Ég hugsa að ég hafði sko á mín síðan 83, hafði verið svona 20 sinni fundir reglu á mér og þetta 4 ár sko, svo kom setna 4 ár og þetta líka svona fyrsta skipti sem drekkur að ferða alltaf að hugsa að býta, ég kannski ekki alkoholisti og þetta ég segi þetta svolítið að sama fyrsta skipti sem ég var með konu eða stelpu og þú veist og fekk þá alltaf þú veist að ég, kannski ég ekki hommi og þetta svona nokkuð veginn sama tilfinningin að þú búin að berjast við að reyna að samferða sjálfan þetta en svo kemur allt inn að smá broti þetta og kannski er þetta bara vitleysa og hérna
1: en má það ekki vera, þú sért hvort tveggja og...
0: jú, en það hef ég aldrei prófað að skilgreina mér sem eitt eða neitt þannig sé, þessi skilgreininga
1: er það þú ert alkoholisti
0: já, ég skilgreina mér sem alkoholista en ég veit, þú veist, stundum segja stráka, kannski er þetta bara umhyggjaskapur en ég segist vera alkoholisti að því það er og tek þátt í þannig dæmi að því að það hefur virkað fyrir mig það er ástæðan ég set aldrei út af þýningu á einhverjum bókum eða eitthvað svona, það bara skiptir mikið máli mæti í einhverju terapíu og kallir
1: þetta synd eða umhyggjaskap eða sjúkdóm
0: já, skiptir engu máli það sem skiptir máli að ég ok og hérna og svo þetta enda með því að pappi minn deyr eftir þessi 4 ár þá deyr pappi og hérna og ég var bara að byrja bara mánu, 2 undan að finna pillur hjá honum lípur mig, hann var eitthvað að taka róandi og hjart ykkur, og svo þegar hann deyr þá ræn ég líkið, pilluna sem eftir og reseftin og ég hugsa að ég get kannski skrifa resept, og þá hugsa að nú ég fallin, ég löglega fallin, eða ég fara að byrja að pæli að skrifa resept þá held ég með góðum í 6 ég viðbót alveg byrja bara á fullu og byrja, þú veist að fara í survival mode fyrir ég byrja að fá mér trúnað með hann og alltaf og svo fell ég aftur og þá ég staddur á nýjársdag búum í á 10. hæð í luxusblokk í London og og íbúðin mín var með stóran glugga og fyrir utan gluggan var Big Ben það var stofu gluggan hjá mér gluggan hjá mér líka stæktastöði í kjallaranum og það var verið að skála í kampavín og niðri og það var á jörðinu og horfðum á parisa hjólið og allt það og það ekki til að strekka fyrir mig annað en kampavín þannig ég tek kampavín og dett bara vel í það og það kom 4 ára viðbót á sama hátt í raunveru bara að endur tekur sagan sig
1: og svo hættur þau
0: já, svo hætti ég dó í hana,
1: en fórstu þarna á vondan stað strax eða
0: nei, ég fór aldrei á vondan stað ég fór aldrei á vondan stað ég, það var ímislegt eins og fyrsta skipti sem drekk kampavín hana, eftir ég komin frum sínum
1: en einhverjum ástæðum eftir að hætta að drekka þú lítur að vera
0: karjér karjér
1: að þú getur ekki drukkið og
0: nei, bara karjér
1: hérna orðið sá leikari sem þú vilt
0: já, kannski karjér og kannski meðvirkni líka þú veist, ég vil ekki við já og svo bara já að vita þetta þannig að þú veist það bara spurningum svo við þá leitað ég með hjálpar þannig að ég fer samt ekki meðferð en þarna já, ég held að sé karjérin sko, það stundum sagt að konur hætt að drekka út af fjölskyldu eða sem fari meðferð út af fjölskyldunni en kall með við út af vinnunni
1: Leikari að nota sjálfan sig svona sem verkvari það þekkt að sá sem að fyllibitta, hann svona þroskast ekki almennlega tilfinningalega það ekki ykkur snilt að vera að deyfa sig alltaf og ég get ekki unnið úr neinu nema alltaf vera kólvandi brennið niður það þá ekki gott fyrir hérna leikara að vera mikið fullur? Þannig margir leikara sem að vera helvítið fullur
0: Ítur
1: á túl og
0: þess að
1: börstum
0: Já.
1: Svo sem hérna líka
0: það var mismunandi hvernig þú ert ég gat ekki unnið þannig að í 83 þá ég, þú veist, eina sem ég var eftir, sko, það ég var kendi það hélt námskeið og hérna í leiklistar námskeið og ég held eitt af síðustu námskeiðan sem ég held það á Egmont Háskóli í Danmörku sem fyrir fatlaða þannig ég að kenna fólki í hjólastól að að keyra á blind fólk og segir við blinda fólki þið verður bara að treysta og ég dauðadrukkin að kenna sem fölluðu fólki og námskeiðist eftir þá lá ég eiginlega bara með hausinn og í einhverjum graspoka og var bara fullur þannig að ég var hættur að geta gert nokkuð skapaðan hlut það þetta ástæðan og þú veist, ég vil ekki fara þangað og ég hef hættan það hættan að ég fari þangað þannig að við skulum segja ég hafi það kallað að draga botnin upp til sín það sem ég gerir eftir þessum 4 ár að ég dreg botnin upp og segi hvers möguleikin er
1: Er þú að tala því svona út frá skilgreiningum?
0: Já
1: Hvað ertu helst ef ég má byrja að velja leikari, hommi, alkoholisti?
0: Leikari? Já.
1: Það er aðalatrið.
0: Já, það er
1: aðalatrið. Það er alveg óhugsandi að þú getur verið það sem þú ert að það sem vera leikari.
0: Ég þarf að skapa. Já. Já.
1: Það gætir sleppti að vera hommi ef að hittu konu.
0: Nei.
1: Það er það dottið í hug, þú ert að segja það á
0: það. Það kom, það kemur, þú veist. Þegar ég sko, ég er búin að vita að ég hommið, þú veist, frá fermingu allavega þá ég þú veist, ég með lygamerki þegar ég femtur þannig að segja, viltu gera Jésu Krist að leiðtó að lífsins
1: heldur að Jésu segja móti hommum?
0: Nei, ég veit ekki eins og hvort hann sér til en þannig að hef ekki hugmynd það en þú veist, ég vildi ekki vera til hluti af þessu gagkinni að hvíta sjálfstæðismanna pakki í launinskirkju og ég hugsaði alltaf, þú veist, mér fannst rosalega gaman að vera ungur hommi í menntaskóla og fyrstu árun eftir, þú veist, en ég var ekkert að básuna því út, mér fannst mjög gaman, ég segi stundum, ég saknaði þess tíma þetta var í leynum, þetta var svo spennandi, þegar vorum allir í einhverjum partíum, einhverstað í sólheimum og bara mjög gaman, en þannig að ég oft, sko, kannski ég hafði sagt, þú veist, stór hluti af fólki var fávitar fyrir mér ég var að gera, ég segja stundum verður maður að gera sér grein fyrir því sem hommi, verður að gera grein fyrir því annarkvort er þú vitlaus og heimiki eða þjóðfélagið vitlaust og heimikjar og þú tekur það, ég tók það afstöðu að ég var ok en það var hinni sem var vitlisir stórrið
1: það það á kannski við margar svona jaðarhópa það sem að velja
0: Já,
1: en í þessu þau út að segja hafi ekki sagt niður tíman þegar þetta var í leyni
0: Já.
1: Það náttúrulega svona homma kultúr svona lífi svona afstaða og eitthvað fleira þetta náttúrulega menningar heimur líka
0: Já, ég
1: þetta við vorum aðan að tala trans og Já. Fordómana og þegar þú hittir fyrst lesbí og hérna og svo hérna átökið sem voru í samtökum 78 þá einhver leiti hjá mörgum hommum sem er að þessi menning og Já. Þessi heimur sem að var
0: Já.
1: Eiginlega óaðgreinalegu frá því að vera hommi og Já. Það að vera bara einhvern veginn hinsegin með öllum hinum þar sem að eiginlega ekki allir vilja vera bara normal og eignast börn og fá Já, að ætlaiða Já. Og fá að gifta sig og vera tekni bara eins og venjulegt fólk að fólk sem hafði tekið ákvörðun ég ætla bara ekki að vera eins og venjulegt fólk
0: Já.
1: Ég ætla að ganga inn í þennan hérna, subkultúr
0: Já.
1: Og hann raunverulega, þú veist hann spennandi og skemmtilegur, hitt bara óspennandi.
0: Já.
1: Stundum, maður heyrir þetta stundum að þetta fyrst og þetta svona gömlum homum eins og þér sem maður heyrir þetta.
0: Já, en sko, nú rættu það að þegar ég tvítur já, jafnvel, þú veist jafnvel fyrr þá fer ég í hippa þá hann hippi þá ég algjör, þú veist, ég þekki ekki homakulturinn þegar hann tvítur þá ég bara hann hippi, þá ég
1: öll Þannig hann í, hvað svar, í ljósumannum eða sólumannum?
0: Já, það var bara þegar ég var yngri.
1: Já, það var homma heimur ykkur.
0: Já, það var homma heimur og ég man það sko þegar ég allir sig ekki svona 19 ára kemur svona 17 ára stráku við Hótel Borg, svona ytir við mér og segir, færðu þig ég nýja unga drottningin í bænum
1: Já.
0: Og ég sagði, fuck átti ég ekki lengur valdatíma heldur 2 ár en ég misti alveg tengsli þarna, að því þarna kemur sko fyrst hippadæmið og þar bara stopnað ég stórfjölskyldu og við vorum öll bara ljóstillífunar verur og hérna þetta bara homi dettur út úr okkar málfari og svo kemur bara leiklist
1: þá var bara frjálsræði í staðinn þar
0: já,
1: sem að
0: já.
1: Hvað myndum að segja, samniti fólks af sama kyni í lagi en það ekki skilgreint sem að vera hommi eða lesbi.
0: Nei, nei, og ég man það að margir af mínum vinum sem voru kannski heteroseksuál eða hvað sem heitir þeir höfðu áhyggjur af því að þeir væru ekki hommar eða ja. Hefðu ekki áhuga og einhver kom tíminn og sagði já, ég búin að prófa þetta að vera með strók og ég sagði hvernig fannst þér. Jú, mér fannst bara skeggrótin svolítið skrítin og ég sagði, you just missed the point. En það
1: Já, já. Þetta kom fram í spjalli mínu við félagaðinu Rúnar Guðbrásson, hann sagði að hann hefði bara ekki geta fundið þetta í sér.
0: Nei, og það sko, en það var reynt, þeir reyndu, þú veist, það var eins og vantaði eitthvað í fólk ef það gat ekki verið bara að svissa fram og tilbaka. Og hérna, en svo eftir hipadæmi þá kemur þetta bara karriereinu upp úr 76.
1: Þannig að þú hefur ekki verið í svona homma kultúr.
0: Nei. Já, alveg sleppt, sko, ég verið að gera sýningar ánþá hika um það og svona. En í sjálfu kultúrna hef ég ekki verið í því.
1: En þú sagðist ekki að þú búið í New York?
0: Ég var í Boston.
1: Í Boston?
0: Já, þá var ég 19 ára.
1: Já.
0: Þá var ég 19 ára. Þá var ég bara þar í 2-3 mánuði á bróðum mínum.
1: En þetta, mér fannst samt eitthvað vera í því þegar varst að tala á þann eins og þessi svona ákvörðunum að fara út úr heiminum og til er einhverjum öðrum þá áttu fyrst að tala svona counterculture hippakistórinna
0: Já Já, já og við stofnaði grúppu í leikhopi í Danmörku Mér varum hend út úr skóla ég fer inn í leiklistaskólan ríkisleiklistaskólan í Kaupmannöf og hérna slýsaðast eiginlega þar inn sóttu með vinkonu minni að því hún var að sækja og sagði, viltu ekki sækja með mér og hérna ég kemst inn í ríkisleiklistaskólan og hérna, en þá ég hippi, fyrst og fremst ég er að taka allir stíð, ég er að segja vá og litir og hérna er mér mjög skemmtilega fólki í Íslendingum Íslendinga komunum í Kaupmannum og hérna, og mér er þetta hent ég var gefið 3 viðvaranir og svo mér hent út í lok ársins eða sérst í lok, hérna, fyrsta árs fyrsta árið á leiklistarbrautinni og sagt að koma aftur því að ég var búin að taka mig saman og hérna og ég man því að gekk út eftir að hafa talað við rektorinn að ég dansaði götunni og sagði free, free at last, free at last það var svona venjuleg klassískur skóli í raun og veru, leiklistarskólinn kaupan en þetta var mjög spennandi og þetta var svona vist áfall fyrir þau einhver sem hafi komist inn af mörgundru mann sem sóttu skildi allt henni bara, ég bara mætti ekki kannski, þegar ég kem heim úr skólanum, búin í skólanum kom heim í segja, kommuna eða sambýli sem vorum í þá voru hinn að vakna og þá var að byrja að vera gaman þannig ég var að vaka fyrst fram eftir allir nóttu heila fram á morgun og fara svo í mæti skólan þá var þetta vandlust þannig að þar ég man það var svolítið áfall fyrst sko en svo bara gera slutin þú veist, maður ungur, maður ekki að velta sér bara áfallum við það og stundum hefði kemur fyrir þú veist, ég hefði sagði, að það var gaman að klára þeim þú veist, þú breytir ekki fortíðinni
1: og verður getur ekki verið sá sem þú ert og breytt fórstíðinni
0: nei, og þá hefði ég ekki heldur eignar stóttum mín og barnabarnum mitt það bara á hreinu ég gerði það stundum að þarna þú veist, ég að breyta þannig að var að breyta fortíðinni ef ég hefði nú gert þetta og þá segir dóttir mig nei, pappi, þú verður döður AIDS sem alveg rétt það sem bjarga mér raun og veru að þarna að mitt samband við sko, mikið þessum hámum sem voru sko aktífir eða mjög mikið í þessum heimi sem háma heimi og svolítið opnir sérstaklega kaupmannum þeir kynntust mikið af strákun sem voru að koma frá Ameríku og þetta stráfældið alveg og dó alveg bara hver af fætur öðrum ég bara lauma á mig á þessu tímabili þó allir vissu sem ég þekkti þú veist ég var ekkit að fórst að vera ekkit einhverju samböndum við einhverja kallmenn ég var í samböndum með konu og hérna þannig ég slepp bara sem kannski bara ein heppnin í viðbót í mínu lífi
1: Hérna, má ég aðeins fara aftur í æskuna, þú sagði að mamma þín hefði verið túra manneskja?
0: Já.
1: Hvað árið hefði það á þig?
0: Ég herm eftir henni, að það sem hefur, meðal annars.
1: Hermur þú hvað, að drekka?
0: Ég breytist bara mjög mikið í hana þegar að drekka og ég þetta aðar stundingsmaður hennar. Þú veist, það þetta bara átt á milli pappa og mömmu um mitt loyalty hverjum ég fylgi ég bandamaður hvers pappi hélt framhjá að því mamma drakk að því pappi hélt framhjá og ég verðist að hafa báða þessa hluti ég segi stundum, ég skil ekki orðið framhjáhald ég reyna að læra það en ég skil það ekki minnst það bara eðlista hlutur í heimi en þannig að saman með þú veist, þannig, ég erfi bara í drykkjuna og þetta ógeðið hann er villið svona og þarna ég veit, jú ég, þú veist, ég nota mikið móður mína í leiklistinni ég nota mikið alkoholistann í leiklistinni ég nota mikið móður mína dæmis, og pappa líka, sko þetta hefur þau áhrif ég, mín þarna ég segi stundum þú, góða við það við sem leikar getum notað okkar tráma, sérstaklega getum notað okkar tráma í ásveðinu.
1: Getur líst hérna hverju tráma fyrir lítinn dreng að koma heim og mamma full?
0: Sko, lengi var hún veik, var alltaf að tala hún væri veik bara, hún túra manneskja.
1: Hún láði það bara upp í rúmi og drakka?
0: Já, alveg svo ég vildi helst gera líka. Og hérna hún var þetta sko mjög gáð og útskrifu fyrsti kvenstúdættin og norða þingjaðsýslu fyrir háskóla með Sigur Nordal var þess að gæja til þess að kenna sér og svo enda hann með því að vera hundlega húsmóðir og yfirlæknisfrú og hérna í Reykjavík og hún bara, en hafði ekki gaman að því hún kláraði stúdendi nei hún kláraði námið sitt í háskólanum þegar hún var 60, útskrifast í peysufötum bæði í listasögu og í sögu og hérna rosalega greind, miklu greindari en pappi og ég er að sjá til finna þetta eins blöð eftir hann masterstreitgerðina neyruna bjarritgerðina og fleira en þarna ég held maður bara, þú veist hafi bara skautað yfir þetta var kannski erfið að því að koma tilbaka til Íslands þegar kem aftur hérna 80 og eftir að pappi deyr 98, deyr pappi og þá hugsaði bara, shit, ég seti uppi með hana og hún lifiði til sko hún dó 2018 eða 17 þannig hún lifiði svolítið lengi jú, ég hafði mjög gott samband við hana mjög oft og mjög náin henni
1: Ertu líkur henni?
0: Já, ég hugsa það Já, ég hugsa það sem, það líka svolítið mikið að pappa þú veist, þegar ég alvarlegur og svona þá breytist ég pappa, ég segi stundu þú veist, þegar ég leika alvarleg hlutur og leika pappa þegar ég leika fyndi hlutur og leika mömmu Kjartan bróður minn hann gakkinn hefur alltaf en hann vilist hafa sama element sko, við notum mjög mikið frá þeim en þannig að Jó.
1: En þú sagði tráma, hvað er tráma hérna hjá þér í æsku? Ertu ekki að vísa í drykkju mömmu þinnar?
0: Jú, svo þetta ekki, þú veist, litlir homatítir eru alltaf kynferðislega misnotaðir, það gerist auðvitað, þannig klassísk alveg, þannig hvernig maður vinnur úr þeim. Já, ég held ég vinnur úr þeim sem með því að nota, með því að nota leiklistina.
1: Þú varst það misnotað sem barna?
0: Já, ég held ég hafi sko, Bæði verið held í mig brennivinni í fyrsta skipti, asna og svo hérna misnotaður inn í svefnherbergi á pappa og mömmu. Þetta var sko hérna...
1: Ná, ég spurði á hverjum?
0: Þetta var prestur. Hljóma mjög, mjög klassist. Það var prestur. Og ég bara vaknaði við hann að hann er að fylla við mig. Og mér fannst þetta sko vissan hátt spennandi. Ég þótt bara að vera svoandi. En auðvitað hefur þetta áhrif og ég er búin að nota það í sýningu þú veist þetta nota það í sýningu þegar ég gerði svikaran og svo setna þá kallsinn kerðum hverfi þá ég hvað þá ég 13-14 ára þá kallsinn kerðum hverfið og hérna pikkaði stráka upp og hérna já og ég hef ekki hugsað svo mikið það fyrir svona setni ári en ég notaði þetta líka þann líka í sýningu bara nýlega og hérna á sögu og hérna
1: og það stóðum með sýningu sem að fjallaði svolítið svona ofbeldi í líklega þínu lífi og tengt svona
0: já.
1: Homum
0: já.
1: Og fjallaði að ja, hvað ofbeldi væri litaði mikið líf homans
0: já.
1: Bæði hérna svona í æsku en, og það fólk kæmi þá svona traumatiserað inn í sambönd sína milli og
0: já, já.
1: Það væri, getur verið ofbeldi í samböndunum.
0: Já, já.
1: Mér fannst það ótrúlegt að sjá þá sýningu ég að ég bara ekki beldi í þessu.
0: Já. Já. Ég var að spáni núna
1: já.
0: Og hérna, ég fer eiginlega aldrei innut. Svona, mér bara eiginlega illaði með svona hálf, þú veist, að vera að fólk nutta mig eitthvað, snertifælinni segi. En þarna, og það var svona mjög sætu kynverji og ég svona ákvæmt ákvæmt bara að prófa þannig að hann sætur alltaf og lítur bróðu mín með mér þannig og hann byrja að nutta og er svona mjög harkalegur þannig að næstu daga þegar fórum að ströndin var ég alltaf að kíkja eftir hann og svo þannig að segja ég er bara heilnutt og hann kvelur mig rosalega mikið og hann og svo segir bara bróðu mín hvernig fannst þér varst ekki fyrir kynfyrslega áhrifum nei, veist það Það sem ég langaði mest til, það var að segja við hann, þegar hann segir hann, is it okay? Það var langaði mest til að segja, já, en leggstu bara við hliðin á mér, haltu utan mig. Og það er eitthvað sko við, eitthvað við, þessa kontrasta sem er, ég er ekki S, þú veist, ég er ekki BMS, eitthvað, ég er ekki, hvað kallar það, fyrir þarna,
1: Þú vilt ekki láta að binda þig niður og
0: nei,
1: berja þig?
0: Nei, ég mynd kannski gera það, en þú veist, þá þarf ég að samskipti fólk. Sem þetta neikvægt en það er sko þessi kvöl og svo þetta að fara upp og svo fara niður, það er þessi kvöl og þarna og það er líka með sambandi við líka við leiklistana þeir getur liðið alveg rosalega illa og mjög oft og lengi, þú veist, að hverju klúðra í þessar setningu hvað er aðeim mér það að vera, þú getur að farið frá og bara ég man að þetta hefur Bachmann leikona hún sagði að hvers get sem hún færi út á sviði þá hugsa hann, djöfull var ég góð og ég bara, já, ég ætla að reyna þetta og þú veist, ég hef reynt þetta en þú veist, það er rosalega stutt á milli kvöl og þarna
1: en þú ert að segja, þú sækir í kvölina
0: já, á vissan hátt
1: út af einhverju tráma.
0: Að því að þekki það. Að því að þekki, já, já. Ég þekki kvölina. Ég kann, það komu aftur að, þú veist, því ég fekk grímuna, að því ég fer upp og svo fyrir niður, já. Það fara niður, það þekki ég. Ég þekki ekki að vera lengi uppi. Ég þekki að vinna úr frá kvölinni og það kannski það sem við erum að tala í sambandi við æskuna. Ég þekki það að vinna út frá mjög neikvæðum áhrifum og ég veit að ég get klára það. Ég veit að ég þá ekki eftir að buga mig þó allt fari til anskotans. Þá mun ég bara breytast í hetju.
1: Fallið sagan í biblíunum konu Lots.
0: Já.
1: Það sem

0: þeim að fara því þau voru svo réttsýn.
1: Já.
0: En með einu skilir þeim ekki horfa aftur.
1: Já.
0: Og kona Lots, hún horfir aftur.
1: Já.
0: Af því að maður hérna sækir líka í þjáninguna sem maður þekkir.
1: Já,
0: það er svo erfitt að ganga úr þjáningunni sem maður þekkir yfir í ykkur óvissu.
1: Já, já.
0: Og þess vegna breyttist hún í saltstólpa.
1: Já, já.
0: sem að ég
1: já, já.
0: Er sérst fólk sem getur ekki losað sig við þjáninguna.
1: Já, eða breyttist í alkoholista.
0: já,
1: og það margir sem ég þekki, sko, og hirti sem getur ekki losað sig við þjáninguna. Og hérna, og ég hef stundum verið þú vantað í mig, sko, samkendi, sambandi við það, þú varst einhver sem að, segja bara kallmenn sem hafa lendi nú fer ég nú einhver mjög hættur að brudir en kallmenn sem hafa lendi í einhver kynferðislega misnotkun og eru kannski 60 og þetta hefur litað þeirra líf alveg allan tíman og ég hugsa bara get alive, þú veist en það kannski bara því það bara munurinn á karakter og munurinn á uppeldi og munurinn á aðstæðum í lífinu að ég, mér hefur tekist að fara bara í gegnum þetta
0: Það eru margir sem eru með, við getum sagt bara, ómeðhöndlaðan sársauka inn
1: í þessu.
0: Og það ekki gefið að þú finnur leið til þess að þú ert búin að tala hvernig þú ert að reyna að eyða svolítið fordómanum út úr þér, þú ert búin að tala hvernig þú ert að eyða alkoholismanum út úr þér.
1: Já,
0: og hómanum. Það eru margir sem eyða hómanum.
1: Nei, nema eyða misnotkun.
0: Já, eða lifa við að vera hommi ekki hafa skömmi við því.
1: Já, já, ég, þetta er mínir fjársjóðir. Þetta er það sem gerir mig að að þeim listamenni sem ég veist, og get búið til verk út úr því.
0: En ef að þeir hefðu ekki tekið það með höllenda, þá sæti hérna ansi samanhertur
1: já, já.
0: Grimmur kall.
1: Já, já. Já, já.
0: Þú ert að segja það ekki?
1: Jú.
0: Eða hvað? Að þess að það vilja dæma kannski? En
1: nei, ég held
0: að... Það hættur þetta með höllenda ekki meinin.
1: Já, það held ég, en sko, ég, þú veist, þú þarf kannski að hafa aðstæður ég hef þetta fengið ofsalega góðar aðstæður þegar ég kem fyrir beint í Frakklands eftir stúdentspróf og fannst leiðilegt þar og til mónbílu og hélt ég myndi fara að læra eitthvað í frönsku og leikusfræði eitthvað svona en þannig kem til Kaupmannahafnar sendi vinkonu minni Magnu Matthíasdóttur, bekkjarsystur minni sendi henni kveðju og spyr hvort ég megi gist sofa undir eldavélinni hjá henni og hún auðvitað með greindari manneskjum sem ég þekkt og ég sit hjá henni í heilan vetur og tala allt þú veist að það það sem hefur svo mikið að segja ég tala og ég á fleiri svona vini sem ég tala og við hlægjum og hluti sem hafa gerst fyrir þig og svona lag og ég held að það hafi gefið mér rosa mikið það fólkið í kringum mig sem tilbúið að hlusta á mig
0: sem leiftir að, hvað betur við að segja gangast við þér
1: já, og blása út, gangast við mér og bara segja og það var dásna við tölum sko guð við tölum kynlífi, við tölum ástina við tölum alla þessa hluti og þeir voru fleiri þarna en ég meni hún var svona aðal manneskjan sem bara tók við mér sem og hlustaði
0: hún gekkst í skóla hjá henni
1: já
0: Herðu, þú sagðir áðan hann að homma tittir að já. Þeir verðu fyrir hérna ofbeldi áttu við að presturinn
1: já.
0: Og maðurinn sem kerðum hverfið
1: já.
0: Hann hefði svona spottað þig af því að þú varst Tommi og þess vegna séu þið útsettari fyrir ofbeldi eða eru þið sækistið eftir aðstæðum sem að geta falið í sér ofbeldi
1: Nei, ég held að sé ég veit ekki hvort það sé ég held að þessi gerir sér grein þið sjá við það eða hvort ég taka sjensinn á því það presturinn hann heldi mig fullan hann var bara ég sat við hliðin á honum og hann var drakka asna mjög góður fyrir 11 ára strák og hann rétti mér alltaf glas og ég drakk og þannig ég var endan var honum það byrja bara pappi var sína
0: slægsmyndir
1: já, byrlaði mér og hérna pappi situr mér inn í hjónarum og þannig þar kemur hann inn sko. En þarna
0: En þú sagðir þetta á eftir þessa sögu, sagðir þú eftir því að við sagt að þið homma dittinir.
1: Já, þarna hann bara að, ég veit ekki hvort að, en þú veist það greinleitt að sá sem pikkaði mig upp í bílinn hjá sér, hann, ég ekki fyrsti homin sem er bara þar upp í kalsum krakki. Og einhver sagði hann að hann hefði sko mætt á götuhotnið sem býði eftir að bílinn kæmi, þú veist, unglingu bara.
0: Sóst eftir þessu
1: spennunni þetta

0: sko, spennan svo margslungin, hún líka að þetta bannað. Þess vegna ég segja að ég fannst meira gaman þegar ég gamla þetta þegar ég var ungur í menntaskóla. Þetta var svona meira bannað, þetta var leynd og það var svona meiri fjöri í þessu.
1: En ekki svona í homma heiminum og homma kultunum sem að þú reyndar þess að segja að þú hefur ekki verið svo mikið inn í, að það var svona hefð fyrir svona eldri mönnum og yngri drengjum.
0: Jó, jó, og þú veist að þó ég segi það, ég
1: sem hef ekki... Sem að þú erum alltaf að tala mynda vegna þess að hérna, því það talað að hommannir séu að veiða börn og eitthvað svona, ég veit ekki. En það þetta líka með lesbía, svona eldri konur og yngri. Sko, kannski það bara hjá öllum.
0: Sko, það var nú einu sem greindu lesbíum, sagði við mig að þarna ein ástæðan fyrir það væri stundum, sko, þessi munur aldri... vegna þessi í gagkynum samböndum þá valda struktúr maðurinn yfir er ræður konan undir það til að búa til vissan valda struktúr í samböndum þá þetta þá annar eldri og hinn yngri og ég held að sé sama líka í þarna sko ef allt væri opið og engin vesen og engin fordómar ekki neitt þá held ég þetta skipti ekki máli þá held ég þetta sé bara Veist, þú verður bara, ég stundu sagt sko að ég hef alveg verið til í að vera ástóngjum einhver stráki 14 ára bekk og við höfum verið saman og það hefur verið gaman og við höfum bara lifað hamingjusamir til enda eða 17 ára eins og máu minn og systir minn þau hittast eru 17 ára næstuð jafnaldrar og eru ennþá saman og mjög yndisleg þú veist, ef það væri ekki þessi vissa pressa í kringum, ég veit ekki sko, þetta hvernig myndi svona hluti þróast en ég er stvóla fallegt þegar ég sé tvo kallmenn nálat korraðurum í aldri til dæmis eiga börn saman veist það yndislegt sko og hérna
1: og held ekki til að því
0: og það mikið til að því og það er sko minnst það voru fallegt og minnst líka bara voru fallegt þegar ég sé gagkynnaða kallmenn í jakkafötum með bindi halda á litla stráku og eru kyssan litla strákin sinn þú veist, þetta, pappi kisti mig aldrei, þú veist, þannig, eða þannig, þú veist, það var aldrei, og ekki heldur mamma, þú veist, ég alinn uppið að maður segir ekki svona hluti, þú veist, þú sagðir ekki, ég elska þetta, þú veist,
1: Nú, ég spurði áðan og þú sagðir já, ég spurði hvort þú hefur verið elskaður.
0: Já,
1: þú sagði það hýrgaðir ekki við að
0: nei,
1: segja.
0: Nei, þú veist, einhver spurði hvernig, mamma mín sagði aldrei ég elska því, ég sagði, bjóðu ekki til matlanda alltaf, sá hún ekki alltaf þóttinn þinn, sá hún ekki að hún gekkst vel í skóla, sá hún ekki því allan tíman. Veist, það verður hennar leið til að sína ástina og með pappa líka veist, þetta var þeirra leið til að sína ástina og þetta allt gert fyrir mig í raun og veru
1: Herði ég sagði þarna leikari, hommi og alkoholisti en ég myndi að segja hippi,
0: já
1: það mótaði þig
0: já.
1: Mótaði meira heldur en alkoholismin eða það að vera hommi
0: já
1: þannig verður leikari, hippi,
0: já.
1: Hommi og alkoholisti
0: já, ég myndi að segja það Sko hippin kannski fyrstur sko það þessi dásanlega bylting sem kemur
1: Já, heldur að kannski fólk sem tvítut í dag gerir sig grein fyrir hvað það var mikil bylting
0: Nei,
1: ég held ekki
0: sko svo var þetta líka Stínu Sartastund hérna, en þú veist það líka þú veist, hverju voru hipparnir hérna á Íslandi við vorum öll millistéttabönn og eiginlega efri millistéttabönn í kommununni fyrir austan fjall í skunknum eða hvað sem að hér þá var þarna dóttir fjálmararáðherra tveir læknarsynir dóttir eins vektæktasta leikritaskáld í Íslands dóttir næsta æsta lögreglum stjóra Íslands þannig þetta var svona voru litlu börni sem voru alinn upp þar sem var jafnvel álma svefn álma hver átt sitt eigið herbyggi og við bara nei við viljum það ekki, við viljum bara sofa dýnu í einu herbyggi í hrúu það er gaman og þetta fór eins og fóreldrarnir fengu sko áfall þá var engin talaði við fóreldrar þessum tíma og þeir var að fara í gegnum hippatímabili þá var engin sem spyr hvernig leiði ykkur pappan og mömmunum, allt eru bara litla barnir sem erum búin að gera allt fyrir búin að fá allt til alls búin að, veist, og hann bara allt eru bara segir bara nei
1: Forsmáði allt sem við gáum henni
0: Forsmáði allt saman og það var yndislega tími það er þessi tíma, það sem við tölum saman við erum alltaf í kommunikasjón, alltaf í samtali
1: Já, líklega því að þið eru að reyna að skilgreina einhvern nýjan tíma.
0: Algjörlega.
1: Það ekkit sjálfsagt.
0: Nei.
1: Og þá þarftur alltaf endalaust að vera að teikna einhvern veginn með einhverjum hugmyndum hvaða heim þú ert að ganga inn í.
0: Já, og hvernig hlutum ganga
1: fyrir
0: þetta var bara rosalega gaman. Ég man þetta Örn Karlsson vinur minn sem Læknisonur. Hann þarna við fórum eitt þannig svona kupl var mikið búið svona kuplar, batikuplar fórum saman í kupl, eitt kupl saman og við lifum þannig sko, næst í heilan dag og það var búið til mat og heldur að ég sé tilbúin þau var snúa pönnukökunum og alls konar svona tilraunir sko einhvern veginn löpum við án þess að sjá nokkuð bundu fyrir augun heima hjá okkur í komunni og vorum við svona með músík líka og tróðum eitthvað upp og fleiri en þetta var sköpun alltaf stanslega sköpun
1: En ef að barnið þitt kæmi og sagt að hérna, ég ætla að flytja í komunu fyrir þetta fjall
0: Já
1: Þú myndir segja
0: Já, ég myndir segja
1: bara því besta sem hefur komið fyrir mig og þroska mig hvað mest
0: já,
1: að búa í komunu, myndir
0: já,
1: segja
0: já,
1: það?
0: Já
1: Allt annað en hérna svefn álmann
0: Já, guðminn góður Ég var alltaf sagt að sko því minni íbúð sem fólk á því betra þannig að sé bara eitt sjónvarp og þið horfir bara öll á sjónvarp saman
1: Herðu þeir eru hemt út úr leiklistaskóla
0: Já.
1: Og verður náttúrulega samfæra sjálfa um að farið hefur fyrir betra og það,
0: algjörlega
1: bara setja fingurinn
0: Já.
1: Og þú ferð svo í tilhuna
0: Já, svo ferðum bara heima aðeins og ferði komunur og kenni eitthvað, kenna Bólungavík, hann var kennari eitt ára Bólungavík, eitt vetur á Bólungavík.
1: Ekki kenna leiklist, þetta bara í grunnskólanum, barnaskólanum.
0: Já, yndislegt, tók þátt í uppsetningu hjá leikfélag kvenfélagsins það árið. En svo fer ég aftur út 76 og þá fer ég í leiklistakennaranám, eða sem dramapedagógik í herning og ég kom með sem sagt og komum við réttindi sem leiklistakennari og vinn svolítið við það bara næstu árin án þess á sama tíma og ég stopnaði með fólki sem var þarna við fórum þrjú frá Íslandi saman og við stopnum fengum einhver dani með okkur og fleiri og förum að vinna með óðinleikursinu sem svona hápunkturinn á tilraunar eða sem laboratóri kallaði eða tilraunar leiklist í Jótlandi og það sko styrta nordísk kultúrróð og rosalega mikið styrt og það svona hápunkturinn á þessari leiklist í Evrópu í raun og veru. Kemur eiginlega frá Grotowski sem var í Póllandi sem var hápunkturinn þá alveg og kynnist þeim og þeirra verkferðum og hvernig þú veist þau vinna og svona lað og ég í þeim alveg þangað til 81 eitthvað svona og við tróðum upp í Kaupmannum og fleiri stöðum og eitthvað í Skandinavíu
1: réttum að réttum stað og réttum tíma
0: já, þetta var rosalega
1: spennandi tími
0: já, þetta var mjög spennandi tími og unnum svo með við alls konar mjög flottu fólki og hérna fengum peninga til þess að kannski að fá þú veist, topp rattþjálfara frá París eða
1: En á þessum ára þá eru Íslendinga fara miklu leiti til Kaupmannahafnar, það stór og öflug Íslendinga nýlenda.
0: Já.
1: Og sömu leiti svona krakkar sem eru svona heipakynslóðinni.
0: Já.
1: Ég hef spurðið áðan hvort að fólk sem var kannski títur til dagmyndi að gera sig grein fyrir hvað var mikil bylting í svona þessum counterculture kringum heipana. En það að fara frá Íslandi til Kaupmannahafnar á þessum árum, var Ísland...
0: Óþólandi. Það var gjössal óþólandi. Það var óþólandi.
1: Geturðu lísti fyrir þann sem ekki upplifa það?
0: Sko, tengda pabbi mig fyrirandi. Hann var fulltrúi lögreglustjóra. Yfir maður leyni þjónustunum alltaf. Þú varst að spyrja mig áður hvort hann hafði vissi allt mig. Algjörlega. En hann var líka formaður leikfélags Kópavogs. Þannig að hann hafði svona vissa virðingu fyrir mér. En eins og það mann ég var að koma fljúga heim til Íslands og ég var í svona þröngum flaugilsbuxum uppháfum stífjölum og var með svona bleikan klútum hárið sem við var við inn í og einhverjum pels og ég mæti á flugvöllinni í Keflavík nei hann að í Kaupmannum í Kastrup og þar setur tengdapabbi og lögreglustjóri Íslands og ég hefði strax reyfa af fyrir klútin og hann og ég fann að þegar ég kom til Íslands hægt og rólega, þá breyttist klæðnaðurinn hjá mér, bara nokkrum dögum ég var að koma kannski frí eitthvað svona þá var ég komin í kannski föta pappa hægt og rólega og þú veist, gast ekki verið öðruvísi
1: innovation of the body snatchers
0: já, þetta var rosalega skrítið
1: það var svo mikill félagslegu þrýstingur að vera venjulegur
0: og þú bara þú veist að standa í röð eftir að býða eftir boarding í Kastrup þá byrjaði það bara hægt og rólega að stífna upp í kringum af því að það var Íslendingar að tala í kringum því. Þannig að frelsið var, við fórum út bara til þess að finna frelsið.
1: Til að geta andað.
0: Til þess að geta andað í raun og veru. Mm.
1: Hefur þetta skánað það?
0: Með
1: Ísland?
0: Já. Mér fannst sko Laugarneskirkja rosalega ljót. Reykjavík rosalega ljót. Ég var líka bara sko andrúmsloftið í sjálfu mér. Núna ég bara, ég elska Reykjavík. Þannig að Laugarneskirkja dásanlega falleg. Og hérna, já, og ég bara rosalega hrifin á Íslandi. Og ég held að sé, það kannski ekki breyst í Ísland þannig séð sko.
1: Kaupinu er líklega versna, sko.
0: Já, kom þú daginn að versna. Og ég horf út og glugga, ég veist að maður fundum niður í miðbæ við tjörnina og ég horfi yfir á Skálholtsstíginn og ég fættur á Skálholtsstíginn. Og ég hugsa bara, þú veist, já, þetta er mín rót hérna.
1: Það er mikil breyting á bara samfélaginu á Íslandi.
0: Já.
1: 1970 og 2025.
0: Já.
1: Og í hverju felst hún? Hvað breyttist?
0: Sko, ég veit ekki sko, ég veit bara mér sjálfa mig ég meiri hluti af þessu samfélagi þarna, 1970 þá ég bara í einhverjum lokuðum hóp það bara lokuð ég labbaði aldrei niður laugavegin nema ég var í svona 5-6 í kringum mig ég var alltaf valdaður með þessi mentaskóla þá ég valdaður stelpunum í stelpunar, sætu stelpunar, skemmtur og stelpunar eru allt í kringum homana, við náum þeim alltaf þannig ég hreyfði þeim ekki á þess að vera hóp en núna finnst bara gaman bara að labba laugavegin eða labba í fósvóinu
1: Þú ert aftur ekki óg við samfélagi eins og varst þá í með þess að við klæðarburð og fas og annað
0: nei,
1: Þú ert bara eins og hver annar hérna, gaman, eldri maður
0: sjá. Já, eldri maður Ég segi stundum sko að ástæðan fyrir ég fæk grímun og svona laða og ég fólk tala vel og svona Það finnst að sér ekki, þegar horfur á mig, þá sér það ekki tipp í rass. Bara, það fekk ég fyrsta stundu að drug. Svona eins og gamall geldur köttur. Og það bara allt í lagi. En þarna, ég finn það hefur breyst rosa mikið viðhorfið gagnvart mér. Ég held að sér hlutaði að ég án eldri. Ég er bara 75 eftir nokkra daga. Að ég sé eldri. Og þarna, ég ekki sama ógn. Og ég var. Eða hlutin hafi breyst.
1: Heldur það sé ekki hérna frelsisbaróttu hommana eða hvað hefur kallað réttlætisbaróttu
0: jú mörguleiti og sýnileiki og alltaf mörguleiti en þú veist ég kem úr leikhúsið mjög homofóbist þannig að starfsemi starfsvettvangur í raun veru að það sem ekki samkeppni að það þú veist ég fann það strax og ég kom alvarleg út og skápna vissi þetta allir í leikhúsheiminu og ég var í hommi en þarna skilgreindi mig sem homma en svo þegar ég kem upp mér út á skapnum og þá var ég þú veist orðin fastur á hann og var fá góð hlutverk og svona aðal hlutverk þá breytist rosa mikið, ég fekk kannski 2-3 ár skítapillur á dag í sambandi ég var í hommi og þarna
1: inn í leikhúsinu
0: og það breytist líka bara sko hlutverka og ég breytti sjálfur ég var óöruggar reyg og ýmislegt sko
1: Pappa og mamma voru þau sátt við og eru hommi?
0: Tölum aldrei það þau voru sátt við það er aldrei að pappi mjög fyndi að því pappi var sko með kynfræðslu, sparaðist fyrir kynfræðslu í skólum þannig þetta var mjög sérstakt
1: en það var ekki kynfræðsla samkynið?
0: Nei. En við tölum aldrei það
1: en báði vissu það? Þannig að það er svona samkomin
0: Já, þú veist, fólk tala ekkit þetta þú veist, á þessum árum þá var ekkit fyrir að tala þetta og talar ekkit vissra hluti
1: Maður heyrið það stundum hjá hérna samkynnið fólki það að fá viðurkenningu foreldrana skiptir máli þessi svona hluti af þessari svona viðurkenningu þú kannast ekki það
0: Nei, alltaf ekki þannig að þú veist að ég hafi eitthvað verið að baka mig Ég er þegar pappi deyr þá er ég í sambúð og hérna og ég vísa hættir í sambúð þegar mamma deyr en það svo stutt síðan sko
1: En barnsmóðu þín,
0: hún vissi að bekkjasystir mín, við erum búin að þekkja síðan við erum 17 ára.
1: Og hún vissi að þú erum...
0: Já.
1: Hommi eða...
0: Já, stráka greið.
1: Upp á, hvað heitir það, höndina?
0: Já, upp á kallhöndina. En þarna, stráka voru grenjandi í fanginu henni út af mér og ég var grenjandi út af strákum í fanginu henni. Svo bara slysu, voru bestu vinir, svo bara slysust við að bara slysust við að byrja saman og að búi til barnu. Og það var tímabili, nokkur langt tímabili sem ég var mjög skotin í henni og hefði, þú veist, kausa hana frekar heldurinn stráka. Og erum í dag mjög miklu vinir, erum það bara að sækja hana núna og hérna, og við eigum þetta bat saman. Kanski, þú veist, kannski Guð hafi sett okkur saman til að búa til það bat, þú veist. Hefði.
1: Þú ert ánægði með þann tíma og ánægði með barnabar.
0: Já. Guðmengóður. Við búum í sama húsi. Og... Þó ég og barnabarnir séum alltaf samkeppni hver fara aðteklina það.
1: Og þú ert svona oftast jákvæður, sáttur.
0: Já, ég leitast alltaf til þess.
1: En kannt að brjóta þeim niður?
0: Minna. Já, núna ég komið með plattan, sko, hann grímur plattan, grímur viðkjæðinguna. Ég var fyrst með hann bangst og út í hotni, einhverstað. Nú ég búin að setja hann upp á vegg inn í svefnabyrginu mínu. Þannig þegar ég vakna og segi, þá stend ég upp og horfa á plattan og segi, já, kallni gall þetta.
1: Og þú ert sattu við þetta að fá svona viðkjæðingu frá þínu fólki?
0: Já, í dag. Ég var algjörlega á móti svona tímabili.
1: Kannski er það allir sem að fá ekki velunir á móti.
0: Já,
1: en við vorum leið og fær velunir þá verður rúa gláður.
0: Já, en við heppanir vorum voða mikið á móti.
1: Já.
0: Það var alveg lagt niður allt saman. En nei, ég hérna, já, mér fannst það bara rosalega gott og líka að þarna og hérna fólk er mikið, tók mikið eftir þessu og svona segja hæ og takk og æðislegt. Já, og ég þarf bara að læra það, þú veist, ég núna segi bara, já, takk.
1: Ég held að það sé að stundum þetta þannig að maður sér svona einhverja stemmingu að ég held að þeir sem að voru að veita sér velun hafi verið og ána með því að veita því að velun.
0: Já.
1: Að verið svona...
0: Já, ég held það líka, að ég finn það.
1: Já. Og það er kannski... Það er fundu fyrir mikil væntu þykir við
0: kring. Já.
1: Segir þetta sé ekki svona live achievement award.
0: Já.
1: En einhver leiti var svona eins og leikuseiminum þætti gott að taka ofan fyrir þér.
0: Já. Ég held það. Og ég svona stundum að segja já það því að gamall nei, þú veist það bara, þú veist, ég búin að gera mitt veist, það ég búin að gera sitt og ég þetta búin að kenna mörg af þessu fólki líka þannig að já og ég á, þú veist, ég á þetta erfitt með að taka svona eins og þú veist segja núna með að fólki þykir væntu mig ég á erfitt með að taka það en ég reyna bara
1: að brjóta mig þú ert ekki erfitt með að taka rósi hvað er það að gera sem
0: það
1: er að klappa þá nú reyndar í þessari sýningu sem hún fjast velum fyrir því að fóruðu bara
0: já, ég kom því í gegn ég sagði, í flottu leikhópun út í heimi þá er ekki framkall þau tóku það hægt og rólega til sín mér finnst, þú veist, ég vil helst bara koma og sína og fara og búið eða þú veist, ég þannig lífum best
1: þegar að vera komin út í stræt og þegar fyrsti gesturinn var bara út í leikhúsinu
0: já sem mjög skrýta því mjög mjög gaman að hafa samband við áhörundur en þannig að mjög óþægilegt að því ég þurft að sjá sjálfa mig allan tíman og þegar þú ert að rósa mér þá gerist eitthvað sem ég hef ekki stjórn á og bara frá ég lítil krakki þá hef ég alltaf haft stjórn á nema því ég missi stjórn og gjörsum að verða alkoholisti og brjálaður en ég tekist að stjórna aðstæðum að því ef ég stjórna ekki aðstæðum þá fer allt til anskotans.
1: Þannig að þú þarft að hugsa áður þú mætir ykkur stöðar Þetta ekki bara einhverfur eða eitthvað?
0: Jú, ég held það Ég held það
1: Við getum bætt því að listan
0: Já
1: Áttu veitir, ég veit að þú allar að skutla batsmóðin í fótsnýstingu og það ekkert betra sem að maður getur gert á þessum degi, heldur við að gera það akkurat það Takk fyrir að gefa tíma til þess að koma engað og segja frá þér
0: Já Takk fyrir.
1: Og við þakka ykkur kjalla fyrir sem að vera að horfa og hlusta og breytta svo spjall okkar í fjölmjölum. Hérna framundan úrval vikunar og svo ykkur helgadaskrá. Hvert ykkur til þess að fylgjast með samstöðinni, annan segi bara góð helgi.

Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur og áhorfendur. Við erum hérna með helgispjallið á þessum fallega laugardegi og hún hjá mér hún Agnes Wild, leikstjóra ársins sem var að fá grímuna fyrir nokkrum dögum og hún þekki Línu Langsokk, kannski betur heldur við flest og sérfræðingur í rauninni í barnamenningu. Hefur sérhæft því í því og við erum full aðdáunar yfir því að barnamenning sé svona vel metin og svona færi listamenn að vinna með hana. Þannig að við ætlum að fá að kynnast Agnesi hérna í dag og takk fyrir að koma til mín, Agnes.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Til hamingju.
1: Takk fyrir.
0: Þetta og ég að vandrast með þetta, titilinn, heiðurinn, hvað segir maður?
1: Ég, þetta svona viðurkenning bara.
0: Viðurkenning, mikil viðurkenning. Já. Og má ég spyrja þig, áttur von á þessu þegar þú sast þarna í þjóðleikhúsinu?
1: Alls ekki. Sko, ég, þarna, ræðan mín, ég skrifaði ræðu, ég hugsa að ég verðum svolítið að skrifa eitthvað ef það skildi gerast að ég myndi fá þetta.
0: Og
1: það
0: snurna litrika miða.
1: Var með litrika miða sem ég föndraði úr föndurboksi strákana minna og þarna var búin að vera að föndra það bara þarna fyrir daginn. Skrifaði efst í ræðinu mína bara þetta aldrei að fara að gerast en ég ætla samt að skrifa þetta neður bara þannig að það stendur í alveg námiðanum þetta aldrei að fara að gerast
0: þú last það upp
1: já. Bara þetta náttúrulega ótrúlega flott fólk sem tilnefnt þarna með mér Greta Kristín og Kolfinna og, þarna, og Bendit Andrús og Gísli Örn sem bara allt þvílíka kempur
0: náttúrulega sérstakt margt sem var á þessari hátíð eins og Ormstunga sem fær hvað 15 tilnefningar og engin verðlun
1: nei einmitt en þetta náttúrulega fyrsta verk þessara stráka Ormstunga og þeir eru alveg nýir eða skil þetta bara svona fyrsta sprengjan sem kemur frá þessum strákum sem skrifa þetta og það náttúrulega líka bara þvílík viðurkenning að vera tilnefndur.
0: Já, ég meina
1: ég oft fengi tilnefningar í alls konar flokkum en ekki oft unnið en það bara að vera valin af bestu fimm í öllum sem sagt, allri flórunni bara rosalegur heiður sko.
0: Já, já.
1: Og, en Ormstunga alveg stórkostleg sýning sko.
0: Já.
1: Hún æðisleg.
0: Já, margar góðar sýningar í vetur
1: já,
0: í þjóðleikhúsinu.
1: Já, og þetta, mér varst að vera sterkt leikár.
0: Já, mjög og svo segi þjóðleikhúsinu kannski út af því ég tók eftir að það meira sem sagt sem þjóðleikhúsið að fá heldur en borgarleikhúsið að þessu.
1: Já, í ár, þetta þetta rokkar alltaf bara mjög mikið, ég held að þetta velti líka bara á hversu margar sýningar að fara yfir á næsta leikár eða hversu margar sýningar þeir eru nýjar. Lína var eins og til dæmis frumsýnd núna á þessu leikári en svo held ég á næsta leikári þá fer hún bara áfram þannig að þá engin stór barnasýning á næsta leikári þá einnig. Lína bara áfram og eins með Galdrakallinn í Ós og eins var það þegar Frost var þá var hún frumsýnd og gekk í eitt og hálft ár þannig að þetta rokka bara svona eftir árum hvernig þetta lendir held ég sko
0: kannski svona áður við förum að tala um barnaleikus og barnamenningu var eitthvað í vetur sem þú sást í leikhúsinu sem að var betra heldur en annað
1: sko, já alveg pottet ég þarna ekki búin að vera duglega að fara leikhúsi ár samt, ég var í sjálfi einu sinni satt í grímunöfnd fyrir nokkrum árum síðan
0: já, er það?
1: Og þá sá ég allar sýningar og leikhúsaði svolítið yfir mig sá þá 60 og eitthvað sýningar á einu leikári
0: wow, eru svona mörg frumsýnd á ári
1: já En núna, sko, ég verði eiginlega að segja, mér fannst Ormstunga standa upp úr af því sem ég sá í leikhúsinu. Þetta bara fest, nýtt, leikmyndinni geggjuð, kóreografinum geggjuð. Svo fannst mér líka mjög gaman hvað mikið að flottu barna leikhúsi, af því að ég stunda það svolítið mikið.
0: En má ég aðeins aldrei Ormstungu út af því að mér varst svo ótrúlega gaman á Ormstungu. Ég fór mér sér tvisar.
1: Já, ég alltaf aftur. Ég ekki búin að fara. Ég annars en ég búin að fara eins og
0: En þetta bara svona, það svo mikil fögnuður og gleði og ættjarðar svona einhvern veginn element og eitthvað alls konar. ótrúlega skemmtilegt. Já,
1: og... Ég náttúrulega algjör sökkur fyrir sko svona Íslendingasögum og var, þótti það alveg ótrúlega gaman þegar ég var lítil og í skóla að læra þessar sögur og, og það í rauninni sko kemur úr leikhúsi af því að þegar Benni Erlings og Dóra Geirhars eru með Ormstungu í þarna það var hérna í
0: Borgarnesin
1: já upp í Borgarnesin og svo hérna nýr í bæ líka og þá var ég held ég í 8. bekk og sé þá sýningu í beinni útsendingu á Rúf og þá bara vau, þarna eru æðislega sögur og það hægt að gera leikhús þannig að þar kviknaði þessi áhug hjá mér sko á svona Íslendingasögum
0: Já, hefurðu gert eitthvað inn í þann áhuga?
1: Ég hef gert inn í þjóðsögu áhuga minn sem Já. Er svona, mér finnst þetta svona tvinnast svolítið saman ég vinni Já. Svolítið með svona gamla sögur
0: gerði í svona
1: djáknan og myrk á svona grínsýningu upp úr því og eitthvað þannig að þetta svona Já, hann Ormstunga finnst mér vera algjörlega hún einhvern veginn næri þessu öllu það krafturinn, það eitthvað nýtt það þessi íslenski arfur Já. Það þessar sögur og þetta bara ótrúlega
0: og öll tónlistin
1: og svo stór leikhópur, það svo gaman að sjá á Íslandi svona stóran leikhóp takast á við svona stórt verkefni saman
0: alveg stórkostlegt og hérna svo Lína
1: Já.
0: Sem að ég sá nú líka með barnabörnum mínum og ég veit að þau eru búin að fara nokkru og það allt núna Lína Lánsökur hjá þeim það búið að kaupa hárköllunar og kjólana og alls konar og mjög gaman að vera í sikkurinn sóknum og svona
1: Já.
0: Þetta náttúrulega alveg stórkostlegt verk bara.
1: Þetta er það og það búið að fylgja okkur svo lengi
0: Já
1: Og Lína Lánsökur náttúrulega það 80 ár síðan hún bókinni skrifuð eða sem sagan kemur út í fyrsta sinn og það búið setja hana upp allavega 5 sinnum í atvinnuleikhúsi á Íslandi og svo hefur hún líka verið sett upp í áhugafélögum og var fyrst sett upp í hjá leikfélagi Kópavogs fyrir alveg allmörgum árum síðan. Þar var sem sagt alvöru api sem að lék herra Níels og var fluttur til Íslands
0: Veltur því fyrir þér?
1: Nei, alls ekki, við fór á skemmtilegan fyrirlestur hjá þarna Sigri Jóns sem sagt Línu Lánsök og sögu hennar á Íslandi
0: Býtu, hver er Sigri?
1: Hún er að vinna hún er sem sagt gagnrýnandi hjá heimildinni
0: Já.
1: Og vinnur líka sem þarna hún er hjá leikmunasafninu
0: Já.
1: Og bara og sem sagt var graf von í þessar heimildir
0: með línu
1: bara hvernig lína hefur verið sett upp á Íslandi og það sem sagt komst hún að því að það var alvöru api sem að lék í hjá leikfélagi Kópavogs og svo aftur 10 árum seinna og eitthvað en ég velti því nú aldrei fyrir mér að vera með alvöru api það eiginlega
0: en það margt sérstaklega við þína sýningu að til dæmis sem að mér finnst svo skemmtilt það þessi ímyndunar leikur að eins og börn gera og þeim svo eiginlegt að ímynda sér að það sé hraun eða eldgos og veist og maður með ekki stíu í jörðina það er alveg svona grundallar einhver leikur hjá börnum
1: já.
0: En þú ert að leikaði mikið með það hvað myndir þú segja væri það sem að þú ert stoltust af eða finnst hérna mest listrænt og spennandi í þessari uppsetningu þinni?
1: Sko í þessari uppsetningu þá ég mest sko mér finnst þessi litlu element þessi ímyndunarleiks element sem við settum inn í, mér finnst þau mjög skemmtileg og af því að við vorum svolítið að ræða við Birta sem leikur línu hvernig er þetta, er hún sterkust í heimi eða ímyndar hún sér að hún sé sterkust í heimi
0: Já.
1: Og leika okkur svolítið með sannindi þess að hún sé sterkust af því að þegar hún hitti pappa sinn þá vinnur hún hann í einhverjum slag en maður gerir það við börnin sín maður fer og gerir eitthvað bara, ó nei, þú sigraði mig þannig að maður svona hvar er Lína? Er hún í alvörni sterkust í heimi svona physically? Eða er hún bara sterkust í hjartanu af því að hún er ein og þarf að lifa lífinu ein og komast í gegnum það
0: Akkurat.
1: Þannig að það var svolítið það sem við vorum að leika okkur með og þess vegna var þetta ímyndunarafls kom líka bara við hún með svo sterkt ímyndunarafl líka að það einhvern veginn lifnar við kringum þau og það gerist bara strax í fyrsta storminum þegar hún segir frá pappa sínum og þá kemur vindur og eitthvað og svo ranga Tom og Anna vissir og bara hvað var þetta? þannig að það partur af þessu
0: Já.
1: Og þannig að það í sýningunni og svo ég ótrúlega stolt af physical komedíunni eða svona slapstikkinu og sem að Oddur og Darri sem fengu líka grímuvelun fyrir leikarar í aukahlutverki sú vinna svo ótrúlega þakklátt með ræningjunum
0: Já.
1: Að bæði leifa þeim að leika lausum hala og taka svo eins og Oddur sagði svo fallega á gríminu taka svo bara í taumana og koma þeim á réttan stað að því að okkur langaði og ég laða stað að mér langaði svo mikið að þetta væri alveg svona öskur hlægilegt atriði
0: Já.
1: Hjá þjófunum
0: og
1: að því þeir eru alveg vitleysu kallarnir og hún svo sem að veit nákvæmlega hvað hún að gera
0: Já.
1: Og það svo þakklátt þegar ég fer á sýningar og setja út í sal og heyri alla hlæja, ekki bara börnin heldur líka fullorna
0: Já.
1: Og að sko fullorna fólki skemmti sér eiginlega alveg jafn vel að því að barnasýningar eru líka fyrir fullorna ef að þær eru leiðilegar fyrir fullorna þá langar fullornum ekki að fara með börnin sín á sýninguna og hver þá komið leikhúsið þannig að það líka svolítið sem ég mér finnst gaman að vinna að hvernig get ég gert barnasýningu með einföldum söguþræði aðgengilega og skemmtilega fyrir allan aldur þó hún sé auðvitað miðuð að krökkunum
0: Já.
1: Og þeirra húmor og svo leiðis en þá eru líka með húmor og þeim finnst alveg stundum eitthvað fyndið, jafn fyndið á fullorðnum fólkinu
0: Áttarðu á húmornum þeirra? Hvar hann liggur?
1: Sko Nei, í rauninni ekki. Ég í rauninni bara að gera það sem að mér finnst fyndið.
0: Já.
1: Ég með einfaldan húmor. Og svona, ég hef gaman að vitleysu og að fólk að detta og ef það kemur einstaka brump eða eitthvað eskilur.
0: Já.
1: Bara þessi mannlegi húmor, þessi mannlegu mistök, já.
0: Ég fór að velta þessu fyrir mér þegar að hérna Sóli, barnabarnið mitt, sem að verða fjögrara.
1: Já.
0: Hún var að segja mig brandara tómatana
1: Já.
0: Og þú veist hún ekki að fatta brandaran
1: Nei.
0: En hún samt að fatta að þetta brandari
1: Já.
0: Og segir hann með alls konar hætti og veit að þetta á að vera fyndið og mér finnst það svo áhugavert að það ekki komin þessi abstrakt hugsun sem að eiginlega býður upp á þennan húmor.
1: Nei, þau og líka kannski fattar ekki orðagrinni í brandaranum.
0: Nei.
1: En fattar samt að það fyndið að það tveir tómata sem að labba Já, það gerist ekki alvörni það grín og svo kem bíl og keirir á hann
0: Já.
1: Það líka skrítið
0: Já, þannig bara það sé skrítið
1: Þannig að þau átt, já, já. Þau fatt alveg að það eitthvað ekki venjulegt
0: Já
1: Og Já, þannig að það svona þannig og lítið og svo þetta líka bara svona svona venjulegur grínleikur sem þú einhvern veginn bara finnur í leiknum og eins og ég segi alltaf við leikarna bara ef þið eru að hafa gaman og finna leikin í leikritinu, þá eru bara áhorfendurnir með
0: Já.
1: Og finnst gaman og er á tánum
0: Já, þau eru að hlæja og skemmta sér allavega á línu og annars sem ég tók eftir var það svona meiri tilfinningar sem við heldur en oft áður í línu við Já. Finnum aðeins til með henni
1: Já og það líka náttúrulega bara element sem að Birta kemur líka með inn í þetta og hún með svo opið og stór augu og opið hjarta og andlit að maður einhvern veginn svona hún dregur mann alveg inn í línuna sína en það var líka einmitt það sem við rættum bara hver þessi stelpa það þessi hún sterk af því hún alein, skil pappinar ekki þarna, hann út á sjó og mamman dáin og hún bara að reyna að lifa og hún eins og segir þegar á einu tímupunkt í verkinu þá sko Prúsalín búin að segja að hún sé að fara að flytja heim til hennar Lína og hún fá ekki að búa sjónarhóli lengur og Tom og Anna eru bara hvað hef að gera, hvað hef að gera Lína og hún segir, já, það alltaf hægt að finna sér eitthvað að gera á, heyrðu, hér gamal dallur og svo setur hún að höfuð á sér sem alveg svolítið tákgrænt Línu hún bara, ég ætla ekki að hugsa þetta ég bara með dalla hausnum
2: já, já, bara forðast eitthvað óþægilegar
1: já, bara fer í eitthvað annað hugsanir, og, en hún leifir sér samt líka þegar hún ein þá verður hún svona vulnerable eða svona hvað, ég veit mann ekki íslensk orðið
2: já, já, viðkvæm
1: svona viðkvæm og svona hrættari, hún hugsar pappa sinn og hún leifir sér að vera þannig líka með Tom og Önnu á tímabila því að þau ná vel til hennar og það líka moment eins og hún alltaf að reyna hann að langa svo pass inn og eins í kökubóðinu þegar hún kemur og setur andlit í kökuna og skemmir allt og þá segir hún einmitt bara ég sakna pappa míns
2: já.
1: Og það bara ég veit ég skil það svo mikil tragedía
2: já.
1: Án þess að fara í eitthvað svona nutta því upp búr öllum að hún sé eitthvað, að þetta sé eitthvað sorglegt og eitthvað þannig en þetta bara svona sýnur okkur, hún bara búin að lifa og okkur langaði að leipa henni svolítið inn í hjarta okkar og leifa okkur að finna
2: fyrir Eru veltaði fyrir mig hvort að sé einhver þróun sem hefur orðið frá því ég Já. Er að sjá Línu og heyra hann í fyrst skipti fyrir einhverjum 40 árum
1: Já.
2: Hvort að það sé hún þróist aðeins með þróun mannsins
1: Ég held það alveg algjörlega og það hefur náttúrulega alltaf verið hjarta í henni
2: Já.
1: Og eins og ég talaði við tölum við hana Sissu Sigrúnu sem að var Lína þegar hún var fyrst sett upp í þjóðleikhúsinu 80 og eitthvað
2: Já.
1: Hún sagði við vorum alveg líka að vinna með þetta en bara kannski ekki eins langt og svo velti ég líka fyrir mér að sko þau sem að voru börn þá veltu því kannski ekkert fyrir sér þá en eru hann fullorin núna og velta því fyrir Já. Sér núna hvort að krakkar núna séu að tengja mikið við þessa einlægni og þetta hjarta í Línu eða muna þau bara eftir dettinu og gríninu
2: Já.
1: Og svo þegar þau sjá Línu eftir 40 ár með barnabörnin sín þá hugsa þau, vá, svo mikið hjarta eða ég ekki
2: Já, kannski við erum bara já, orðin þroskaður og hæfar að sjá það
1: En, kannski
2: en Astrid Lindgren og þessi karakter hefur eitthvað veltið fyrir hvernig það kemur til að Astrid skrifar þessa sögu
1: sko ég er nú ekki mikill Astrid Lindgren grúskari sko en bara það sem ég veit er náttúrulega bara hún náttúrulega skrifar þessa sögu fyrir dóttur sína og dóttur hennar svo sem velur nafnið á hana
2: en þetta svona samstarf
1: þetta það, hún að segja henni sögur þegar Já. Hún fyrir að sofa dóttur hennar og talar segir alltaf frá Pippi og segir alls konar sögur og svo eitthvað neginn tekur hún þessa ákvörnum að skrifa hana skrifa þetta niður, þetta bara eitthvað sögur sem hún hefur sagt dóttur sinni og Já, svo var ég var að horfa á landan daginn, á sunnudaginn, þar sem að voru viðtal við tvo menn hestamenn sem voru búin að vera grúska að segja litli kall hjá hesturinn hennar Línu Já. Væri í raun íslenskur hestur að því ykkur frændennar Astridar hafi komið til Íslands og fengi hér hest tekið hann með sér til Svíþjóðar
2: Já.
1: Og haft hann inni hjá sér og þar voru þeir semst að telja að Astrid hafði fengið þá hugmynd að það væri hestur inni hjá Línu.
2: En frá.
1: Og
2: íslenski hesturinn svona lítill.
1: Já, og þessna hétt hann litli kall. Eða kallaði Lillagúben. Eins og hann kallaði hjá okkur í sýningunni, þá segir hún litli kalli minn í byrjun á sýningunni. Þannig að það er líka, fólk alltaf eitthvað að grúska og það, mér fannst þetta svolítið skemmtlegt að væri tenging við íslenska hestin hann að í einhverju þessir menn hefði fundið þessa tengingu sko
2: Já, en hérna þú ert með stórt hlutverk í íslenskri barnamenningu sérstaklega þessa myndir
1: Já.
2: Þú ert að hafa mjög mikil áhrif og heila kynnslóð hefur velt í fyrir
1: Já, þetta rosalega sko ég reyna að hugsa sem minnst það af því að mér finnst þetta svo mikil ábyrgð sko. En ég náttúrulega að vinna líka með því að vera leikstjóri þá ég líka að vinna upp á rúf
2: Já, það sem ég að vísa já. Til þú yfirmaður barna og ungmennaþjónustu ríkisútvarpsins
1: Já, þannig ég sé um að að kaupa inn teiknimyndir og stjórnum stundin okkar og með, þar með fólk að vinna hjá mér í krakkafréttum og erum að framlega mjög mikið af íslensku barnaefni og kaupa barnaefni inn og talsetja og já og það svolítið svona að ég hugsa til þess þegar ég var yngri hvað maður mótaður af því sem þú sérði í menningarlífinu, þú sérði í sjónvarpinu teiknumyndunum og í leikhúsi það, jú, þetta alveg svolítið ábyrð sko.
2: Þetta mikilvægt
1: en ég að vanda mig
2: já, ég trúi því alveg og ég velti í fyrir mér hérna þá einhver svona ertu með þekkingu uppeldisfræði eða einhverju svoleiðis ertu með einhverju svoleiðis grunn til þess að neyta þér?
1: Nei, í rauninni ekki ég hérna ég bara framhaldsskóla gengin eins og annað fólk og svo fór ég leiklistarnám í Bretlandi en með skólanum sem bæði framhaldsskóla og leiklistarskólanum þá í framhaldsskólaði ég áherslu á sálfræði og félagsfræði og lærði það líka uppeldisfræði í framhaldsskóla
2: Já.
1: Á ykkur svona grunnstigi og svo hef ég verið að kenna leiklist og vinna með börnum frá því að ég var eiginlega badd sjálf ég byrjaði að kenna 16 ára í leikfélaginu í Mosó kenna leiklist
2: og Já, mér langar svolítið að fara í sögunæðin út af því að þú ert alinn upp svo mikið í leikhúsi og innan leiklist en kannski svona út af því ég hef mikið áhuga barnaefni gerð og hérna og ég rauninni menntaði mig á því sviði á sín tíma en hérna ertu með einhverjum svona hugmyndafræði einhverjum svona það sem þú sér fyrir þeir að sko, þið langi að leggja áhersla á
1: já, auðvitað ég hérna ég vinn þetta samt mjög mikið á impulsi og það eitthvað bara svona ég finna þegar ég sé eitthvað bara já þetta virkar eða nei þetta virkar ekki en fyrir mér svo ótrúlega mikilvægt að barnaefni og barnamenning sé gerð einlægni með sönnum tilfinningum það þarf ekki að vera satt sem sagt það þarf ekki að vera það mega að vera álfar og tröll og hvað sem en að það sé unni með sannar tilfinningar og að við séum að endurspegla að börn geti endurspegla sig í því sem þau eru að horfa á og ef að maður gerir eitthvað að fullri innlegni og fullri hjarta þá trúi ég ekki að það geti verið annað en gott það svona það sem ég vinn helst með
2: það svona ákveðin virðing sem ég sé í því sem þú ert að gera fyrir börnum það við viljum bara gera það þú veist, þau fáu bara fyrsta flokks efni
1: Já, og þú þarft að vanda þig
2: Já.
1: Að því að þau eru alveg mikli gagnrýnendur á leikhús og sjónvarpsefni og mér segi eiginlega bara verri gagnrýnendur heldur en fullorðnir þegar þau segja hvað þeim finnst þau slökka á sjónvarpinu eða leiðilegt þau nenni ekki að horfa þau byrja að tala ef þau fatt ekki eða ná ekki og, já, þannig að mér finnst þetta að vera svona maður á að vanda sig og þú átt að gera og semst, ég reg leikhópin miðnætti með tveimur frábærum stelpum sem heita Eva Björg og Sigrún, Harðar, Dætur og við búum til saman leikhús og barnaefni með þetta sjónarmið að við erum bara að búa til leikverk alveg eins og við myndum vera að gera ef ykkur annar myndi vera að gera fyrir fullorðið fólk það bara alveg jafn mikill fókus settur á þetta, við erum að vanda okkur alveg að mikið, þetta bara algjörlega trýtað eins og alvöru leikhús.
2: Já, ég voru að hugsa mér þessi bíómynd, hétan ekki hérna, amerist hérna, barnaefni oft til fyrirmyndar og svona áhrifaríktið mitt, svona hefur haft áhrif á heil kynslóðunar og ofta sem að maður upplifir að saminni hérna kynslóðir að það getur vísað í sameiginlegt sjónvarsefni
1: Já.
2: og hérna sástu myndina með hérna hann Mr. Rogers heitir hann það ekki in the neighborhood
3: Já, hérna
2: nei okay þá erum við en það var svo áhrifaríkt út í að við bjuggum í Bandaríkjan hérna ég og með dætur mínar
3: Já.
2: Og það var svona efni sem að náði til þeirra og maður áttaði sig á því að þetta var að hafa svona mótandi áhrif á alltaf þessa kynslu
3: Einmitt.
2: Og verður svona með hérna og svo þessi bíómynd alveg stórkostli ævi hans sem að hérna já, allavega hana en það er svona kannski dæmi barnaefni það sem að já, að það ekki endilega leikrit en heilmikið verið að tala við börnin einhvern veginn á þeim nótum með svona við erum alltaf nálag og hérna fullorðna fólkið þú veist, alltaf með þér í liði og það svona margt fallegt í því kannski svona eins og Örn Árnason hefur stundum verið að gera sem hérna barnaefnis hérna kall.
3: Já.
2: Getum að segja
3: þetta.
2: Þetta kall,
3: já. Já, hann náttúrulega æðislur. Við erum að fara að vinna saman sýningu, ég og Örn.
2: Já, ok.
3: Og sem sagt, miðnætti, leikhópurinn og Örn erum að fara að gera núna sýningu afa.
2: Já.
3: Þar erum að fara að blanda saman bæði leik, sem sagt, taka eitthvað sjómasefni sem afi og færa það yfir á svið og búi til leiksýningu.
2: Æ, ég skemmtilega.
3: Örn erum að skrifa það núna.
2: En þú ert sem sagt hana, í með marga hatta og ert...
3: Já, og þrýfst mjög vel í því og hef alltaf gert að vera svona smá ógreint ADHD að gera alls konar og búa til og ég svona þrýfst á því að skapa og leika mér svolítið.
2: Já, og hérna ég frétti nú að þú hefði verið einmitt slegið gegn á ársátt í þjóðleikhúsinu þar sem þú fórst upp á svið og söngst og dansaðir og skemmti fólki.
3: Ég var með þarna 12 mínútna langa dansirpu sem að ég þarna fekk hann Máni Svavas tónlistamaður hjálpaði mér að búna til.
2: Já.
3: Og þetta bara svona, ég hef náttúrulega verið oft veislustjóri og verið með skemmti atriði og eitthvað svo leis og þetta var svona, þetta svona sérstætt atriði þar sem að ég fer bara einu upp á svið og með playback og syngi eitthvað svona partílög og þetta bara svona alveg solid að koma fólki út á dansgólfið. Svo leið og þetta búið þá kemur hljómsveitin eða DJ-in. Og spilar og þá allir komnir út á golf.
2: Þannig að þú svona næma á hvað virkar.
3: Já, og mér finnst líka bara gaman að taka mig ekkert of hátíðlega.
2: Já.
3: Og já, hafa gaman.
2: Hafa gaman.
3: Já.
2: Það mjög gott.
3: Ef eitthvað leiðilegt, þá má hætta því.
2: Já.
3: Það svona.
2: En segðu mér þá, hvar það sem þú finnur alveg þennan straum, svona hamingi straum eða gleði eða ánægju í svona þessum verkefnum út í að þú ert nú að fara víða og gera margt
3: Sko það í rauninni þetta að ef ég fæ að vera kreatív að búa eitthvað til
2: Já
3: Mér finnst, ég verð að vinna í teimi
2: Já
3: Ég verð að vinna með fólki, ég get ekki verið bara eitthvað heima að skrifa eina eitthvað leikrit og eitthvað ég þarf alltaf að eiga þetta samtal og það svo dýrmætt eins og með stelpunar sem með mér í miðnætti við rosa gott samtal og með fólkinu upp á rúf í teiminu mínu þar í krakkarúf, það alltaf samtal og hugmyndaflæði af því ég leiklista námið sem ég fer í sko svona devæst, svolítið eins og sviðshöfundanámið hérna heima
2: Já.
3: Og það sem að við lærum að skapa í sameiningu þessi Já. Kemur hugmynd, þessi kemur hugmynd og svo safnaði saman í eina góða hugmynd það svona
2: færðu út úr því að vera í þessu samtali í skapandi vinnu
3: Já, og mér finnst rosa gaman að setja og drekka kaffi og spjalla líka bara og það oft svona mér finnst það líka bara mikilvægt að þekkja fólkið
2: Þannig... En þá það samskipti eða
3: Já,
2: hvað, getur áttarðu á því hvað það sem að
3: Ég held að sé bara vináttan samskiptin að fólk einhvern veginn svona opni hjarta sitt svolítið við hvert annað
2: Já.
3: Og vinur minn talar oft um að ég kynntist honum í leikverki sem við vorum með og hann var nýfluttur heim frá útlöndum og við vorum á Akureyri að gera sýningu og við vorum þrjú, þau voru tvö leikarar og ég og hann sagði bara ég var alltaf komin hann að alvöru hafa verið að leikstýra ég fyrsta verkefni mitt eftir ég kem heim og ná mig og svo sest ég þarna okkur sófa og svo kemur þú Agnes og fyrsta sem hann segir bara já, hvernig kynntistu konunni þinni? Og hann bara, ha, hvað? Það vorum við að vinna með verk sem var um ást og fjallaði um hvernig fólk var saman og eitthvað og ég sagði við verðum að kynnast hvort öðru fyrst áðurum fyrir að geta sett okkur í spor eitthvað annara og þannig ég rosa gaman að því en mér finnst samt alltaf segjandi þetta, þá finnst mér alltaf ógæslega erfitt að byrja
2: Svona samstarf
3: Já, ég alltaf bara stressu þegar ég að byrja eitthvað nýtt, fyrsta æfing eða fyrsti samlestur þegar ég þarf að þykjast vita hvað ég að gera
2: og hvað hérna heldur að snúist að einmitt að vera ekki nú góð eða?
3: Já, maður náttúrulega alltaf ég held að séu allir alltaf að degi voru ykkur grumpi og bara allstaðar ég held að séu allir
2: að komist nú upp mig
3: já, ég held að séu allir að þykjast alltaf og eru bara svolítið svona og ég hugsa líka ég held stundum bara fólk sem í pólitík sé líka stundum bara hvað ég að gera skilur, þó maður sé örugur og vitið að ég held að sé samt alltaf allir með þetta mannlega í sér að vera smá krumpaður alltaf
2: og halda því svona já, það má ekki komast upp það,
3: já, já fólk, sko, íslenska orðið náttúrulega lottara líðan en mér það svolítið hart
2: já, það svolítið hart
3: en þetta svona þráin að plýsa einhverjum eða semst að vera
2: samþyktur
3: að vera samþyktur og gera ekki mistök ég alltaf þar, ég vil ekki gera mistök ég vil ekki að ég sé skammuð eða skilur maður svona En auðvitað veit maður svo kemst ég alltaf að því ég alltaf, já, jú, ég veit alveg hvað ég að gera
2: já.
3: Þetta alltaf læg, sko en það alltaf eitthvað svona
2: Hvað þetta athyglisvert, já ég held að allir kannast við þetta en já. Það þessi, hérna við gleymiði hvað við kunnum og getum
3: já.
2: Þú veist, þetta eru svona svoleiðis augnablik, en þú segir þetta hérna og þú veist svo
3: Ég
2: oft bara...
3: opin það, sko já. Bara mest að allt í lagi að segja já. Það, að því við erum það öll
2: En það fegurinn við nútíman, myndi já. Ég segja
3: já.
2: Að við erum að reyna að varpa þessum grímum af okkur, Inni. Eða, þú veist já. Komast að nær okkur sjálfum í því að vera auðmjúk og vonarbúr
3: Já, og það er allir mennskir erum, það er allir með tilfinningar
2: Svo er allir með þetta
3: já. Já.
2: Og kannski er það líka fegurinn í þessum samskiptum sem þú ert að lýsa og já. Samstarfi að smátt þá erum við að sýn okkur
3: já, algjörlega
2: en fallegt og konstinn að þetta mist áhugavert umræðum mist allt svona áhugavert mannlega hegðun
3: já, ég alveg sammála og ég hugsa líka alltaf ef maður eitthvað, eitthvað fólk eitthvað staðar sem maður eitthvað svona, hvað þessu ekki gera eitthvað en ég hugsa að ég vona samt að þessi aðili fari samt heim til sín og fari með börni sín
2: já.
3: Og sé góðu pappi eða góðu mamma eða skilur við erum öll með eitthvað front þar sem við erum en svo maður líka bara þarf maður stundum að opna sig og vera bara ég bara ég og
2: já.
3: Stundum ég svona og stundum ég svona stundum ég vondu skapi stundum ég góðu skapi og segja líka bara mér slíkar og sem mikilvægt að ef eitthvað kemur upp og byggðast afsökunar eða, og að að leipela það, að segja bara, heyrðu, þetta var fyrirgjöði ég hagaði mig svona að því að ef maður fattar það sjálfur og byrst afsökunar eða segir eitthvað semst leipelar það þá það ekki eins hættulegt
2: já, akkurat og þú ert náttúrulega í svo miklu samstar og auðsjálega þeir að vegna mjög vel því að já. Þú ert mjög oft valin í alls konar verkefni og allir vilja hafa þeim með
3: já, já.
2: Þannig að þú þetta kannski einmitt að eins og þú segir að þora viðkenna mistök og hérna á sért breysk manneski
3: en líka bara við erum öll að vinna saman í þessu, við erum öll að stöndum saman að gera þetta eins og fólk krakkarnir sem eru með mér á deildinni upp á rúf við erum mjög oft með og bara opin samtöl hvert við erum að fara
2: Já.
3: Hvað erum við að gera, hvernig efni viljum við búa til þetta ekki bara ég eitthvað einráður að ákveða því ég, hvað veit ég? Það miklu betra ef ég með hópa fólki með mér þar sem við getum rætt og komum með skoðanir af því þessi með þessa skoðan, þessi með þessa skoðan og þannig getum við hjálpa stað og mér finnst það líka

0: fólk á sviðinu, við erum svo mörg að keyra þetta saman og að vera leikstjóri þú ert í rauninni skipstjórinn á skipinu þú ert svo sem mannaustjórinn þú ert svo sem að millist ekki þá milli allra hinna
1: kannski félagsfærni mikilvægasti eiginleiki í svona listrænu samstarfi
0: já, sko allavega eins og ég lít á það mér finnst það að það miklu erfiðar að það ekki allir að tala saman
1: og, en þú þarna örugglega stundum svona mikið umbrölindi og
0: algjörlega.
1: Þá að skilja
0: já, alls konar sjónum og ég það líka alveg stundum vera bara nei, við ætlum að gera þetta svona
1: já
0: ég líka mjög ákveðin og veit hvað ég vil en það fá allir að hafa sína skoðun en stundum ég bara, já, þetta flott en nei, ég veitum að gera þetta svona skilur, en
1: segðu frá einhverju, hefur þú lent í einhverju þar sem einhverju gengið út eða...
0: nei, ég nú ekki lent því sko, ég hef sjálf einu sinni gengið út það bara einu sinni ævinni það sem mér misbauð og ég man ekki af hverju það var í menntaskóla það fór ég út úr þýsku tíma mér bara algjörlega ég sagði bara, þetta ætla ég ekki að gera og gekk út, ég man ekkit meira en þetta svona, að því ég missi mjög sjaldan stjórn á skapinu mínu
1: hvernig fór þetta?
0: Ég hætti því sko, fór í frönsku og fekk falli
1: og var það misbyður eitthvað sem kennarum var að bjóða
0: ég man það ekki, þetta Nei. Var bara eitthvað svona mér fannst þannig eitthvað kallrembulegur eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var hlusta ekki á mig, ég skildi ekki eitthvað og ég bara, nei. Og ég gekk út og skellti eftir mér hurðinni.
1: En þú hefur þá örugglega setið í gegnum alls konar aðstæður.
0: Já.
1: Þar sem að þér hefur misbúið og mislíkað en valið að svona
0: setja. Já, já. Og stundum líka hugsa ég að ég það sé bara ekkit, ég þurfi ekkit að segja stundum það sem mér finnst.
1: Já.
0: Ég svona veg og met stundum. Stundum setið bara að leiða fólki bara að tala.
1: Já, þó að þér líkið ekki sem já, það að segja
0: Já, og það örugglega bara meðvirknin í mér líka ég náttúrulega alveg blúsandi meðvirk líka eða skil, eins og við erum öll
1: eins og að reyna að láta allt vera gott
0: já, og, já, ég náttúrulega miðið bann
1: skilnaðabann
0: og svona það þessi hérna alltaf passa allir sér góðir
1: já,
0: alltaf
1: já,
0: í því sko
1: Já, hvað varstu gömul?
0: Þegar mamma og pappi skildu, þá var ég bara 3 ára
1: Já
0: og svo á mamma einslaman eftir það sko, sem ég kynnist þegar ég 6 ára og þarna, en það svona það þessi típa sko, sem ég tengi svolítið við líka.
1: Sérðu að það sé hluti af hæfniðinni sé vegna þess að þú þurftir að læra tipla tónum í kringum alls konar?
0: Já, ég held að sko það móta mann alveg sko allt svona, þó að þetta ekkert eitthvað tróma og það ég bara í góðu sambandi við þau skilur þetta var ekkert hræðilegt en ég held samt að þetta alveg móti mann að vera sig eitthvað staðnum aðra helgi, eitthvað en ég svona horfi á það freka sem gjöf inn í lífið að hafa fengið að upplifa þetta heldur en eitthvað annað
1: Er það þá einhver afstæð sem þau tilinga er að líta á reynsliðina sem gjöf
0: Já, er svona ég einhvern veginn bara ég held að það er allt einhvern veginn að kemur allt fyrir mann af ástæðu og það móta mann allt það allt sem móta mann
1: það það smá trúaleg afstæð þarna
0: já, ég með eitthvað svona smá barnatrú sko, út í eitthvað heil eitthvað, það
1: eitthvað eru máttur
0: en það eitthvað svona sem að hjálpa mann í gegnum lífið sko
1: já. Og þú, ég heyri að þú trúir að þú sést svona kannski að það sé eitthvað plan í gangi
0: Já, ég allavega leifi mér að trúa því að maður eigi bara taka eitt að einu það ekki hægt, ég á mjög auðvelt með að vera stressu yfir hvað í framtíðinni sko. Af því að ég vinn svo svakalega alls konar
1: Já, svona langtíma verkefni
0: Já, stundu það maður bara ok, ég ætla bara að vera hér í dag
1: Já.
0: Ég ætla bara að horfa börnum mín í dag Já. Ekki vera eitthvað að spói hvernig lífið verður eftir 3 mánuði eða eitthvað, þetta bara að taka þetta einu svolítið
1: Hvenær manstu fyrst eftir þér?
0: Það örugglega hann í kringum 3 ára skilnaðin hjá mömmu og pabba sko.
1: Manstu eftir þeirri minningu?
0: Nei, ég man svona...

0: Þetta er húsin okkar. Ég man bara svona eftir götunni og húsinu og, og svona það er svona sterk minning. En ekki eitthvað það svona það leiti en svo svona sterkustu minningarna koma svo í kringum 6 ára og þá mamma byrja leikhúsin í Mosó.
1: Já.
0: Og það svona mikið tengt þangað sko. Þá var hún einstæð og tók okkur sískinin með ég og semst eldri bróður minn þá þá fórum við með mömmu alltaf í leikhúsi áhuga leikfélagi á kvöldin og mamma sagði ég hefði verið ringt í barnavenda nefnd ef ég hefði verið að gera þetta núna að við fórum með henni sko og svo sopnuðum við bara þarna á gólfinu í sætabekkjunum meðan hún var á æfingu og, svo, og hún var búin kannski æfingu klukkan 11 og svo hélt hún á okkur sofandi heim og,
1: hvað var bróðin?
0: Hann þremur árum eldri en ég, hann hefur verið 8 ára
1: Já, svona 5 og 8 ára
0: Já, eitthvað svo leys og þar eru mjög góða minningar þegar þar var amma líka
1: já.
0: Og mamma og það eitthvað neins mikið gleði og líf sem kemur þaðan sko.
1: Þannig að það, þú segir að það eru svona fyrstu minningarna einar úr leikusinu
0: Já
1: Þannig
0: já.
1: Að það bara í blóðinu
0: Já, og elst svolítið þar upp sko. Mamma og amma ákveða að fara þarna í leikfélagi Mosó og
1: hvernig lífið þitt þarna á þessum tíma þú býrði í Mosels
0: já, ég elst upp í Mosels bæ með mömmu og, þarna, og eldri bróðum mínum og þetta bara svona venjulegt Mosó líf fyrir skólan og ég festist aldrei í neinum íþróttum prófaði allt var mikið í leikhúsinu leiklist, var lúðrasveitinni í Mosó
1: Á hvaða hljóðfæri?
0: Ég spilaði á klarnett til að byrja mig og svo fór ég á saxofón og það líka alveg stórkostlegt uppeldi að vera í hljómsveit.
1: Varstu hjá hann Lárusi?
0: Ég var hjá Birgi, bróðir hans Lárusar, sem var þá skólastjóri í Varmaskóla og svo var hann líka í Lúðrusveitinni og með þeim ferðuðustu til Ítalíu og Danmörkur og ég var í Lúðrusveitinni alveg þangað til í tíundabökk, byrjaði þarna í 6-7 ára.
1: Áttum á því að þú að svona svipaði sögu Karl Ágúst þannig að ég mússum
0: já, einmitt já.
1: Þannig að hérna, það Lúðrasveitin og leikfélagi
0: sem heldur
1: Varmaskóli
0: já, það það sko og en það finnst mér mjög gaman að spjalla við hann þetta sko hann þekkti ömmu og var þarna í leikfélaginu og fleiri Agnar Jón Egilsson leikari, hann var líka í leikfélaginu Mosó og í margir fleiri sko
1: Þannig að þetta svona, hefur verið svolítið samfélag sem að, þú veist, við mörg söknum í dag
0: já.
1: Að það svona að, já, einhvern veginn renn út í sandin þessi samfélag sem að
0: já, við heldum utanum. Já, og áhuga leikfélag eru líka, sko, þau eru mörg mjög sterk á landinu,
1: já.
0: En það eru fá á höfuðborgarsvæðinu, svona áhuga leikfélag er ég að segja. En þetta svo mikilvægt og þetta svo mikil, sko ég á leikfélaginu Mosó allt að þakka að ég hafi, þar byrja ég að kenna og leikstýra minni fyrsta söngleik 17 ára gömul
1: Já.
0: Áðurinn ég fyrir nám og þar ég bara með 20 börn, 20 úlinga og við Eva og Sigrún sem erum saman í miðnætti við vorum þarna að kenna og leikstýra og búa til og þannig Eva gerir leikmynd og búninga og Sigrún gerir tónlistina og ég leikstýri og við settum þarna upp bara söngleiki ár eftir ár eftir ár með krökkum 13-16 ára þar sem við fengum bara að æfa okkur og prófa og gera og bara heyrðu, tökum þetta leikrit og gerum þetta að búum eitthvað til og svo fórum við út í nám og menntum okkur allar í því sem við vorum að gera
1: Þetta svolítið merkilt út af því að ég bann einu sinni verkefni það sem að ég sýndi fram á að öll námskra skólanámskraðin gæti hérna komist inn í það að börn væri látið að setja upp leiksýningu í rauninni það bara að fólk fengi að spreita sig á alls konar verkefnum sem að fælust í því að setja upp leikverk
0: Já.
1: Það væri, myndi kalla á svo marga hæfileika Já. Sem að þau fengja þroska með Já. Sér að vera þetta leggja bókunum og bara veist,
0: og
1: læra
0: leik, sko. Sko. Þetta svo þetta mjög mikilvægt og líka bara einmitt að sko að reka leikhóp nú ég ekki svona viðskipta mentuð en það var mikið fara inn á þetta í náminu mínu úti bara ef þið ætlaði að vera leikarar eða leikstjórar þá verðið það að eiga leikhóp út, sem stúti í Bretlandi
1: Já.
0: Og búa til sjálf og skapa ekki býð eftir ykkur, ringi ykkur búið til, skapiði, skrifiði og með því náttúrulega fylgir alls konar bara markaðsfræði og eskir bara alls konar sem maður þarf að kunna með leikhópa sko. Svo þarfst að vera góð penni til að skrifa umsóknir til að fá styrki mm-hmm. og það er ekki bara að vera skapandi og góður þú þarfst líka einhvern veginn að reyna að fá tækifærin og búa þau til svolítið
1: ég finn að það hjá mér að vera kannski þá í ákveðinu svona skólupolitík mm-hmm. varandi þetta mm-hmm. út af því að svo líka gervigreindin að leysa að hólmi alls Já. Konar svona hvað ég segja, vitræna þætti þannig að það að vera skapandi og geta unni með fólki verður líklega mikilvægustu eiginleikar mannsins Já. Í framtíðinni
0: Já, algjörlega, það held ég sko og líka bara ég var einmitt að gera grínaði um dagina þegar ég var í menntaskóla, þá var alltaf verið að láta okkur, og í tíndabekk, alltaf verið að láta maður að gera eitthvað svona powerpoint show og ég skildi aldrei okkur, ég eitthvað okkur er að láta maður að gera það powerpoint show, hvað okkur þarf ég, ég er aldrei að fara að gera þetta nú þetta eiginlega eina sem ég gera í vinnunni er að búa til kynningar og kynna hvað við erum að gera og bæða á ensku og íslensku og miðla því sem þú ert að gera og taka saman í punkta og bara það að geta talað fyrir framan fólk er svo mikilvægt þó þú ætlir ekki að standa á sviði ætlir bara að geta staðið upp og sagt erum við hérna í þessu deildi eða eitthvað erum að vinna í þessu og það sá hæfileiki er rosalega mikilvægur í öllum vinnum skilur bara maður minn ekki leiklistamentaður en hann það samt að standa fyrir framan hópa fólki og kynna það sem hann að gera í vinninni eða skilur þannig að það mjög mikilvægt þó ég hafi verið eitthvað sem bann bara hvað, hvað ég að gera þetta
1: en segðu mér þá hérna, þú velur að fara til London og það sem að það hérna, sóttur í listaháskólan
0: já, reyna. Ég sótti einu sinni ég fór og hérna komst ekkert áfram sko fór bara komst ekki eins og upp á fyrstu pröfu.
1: Já þú sóttir mig leiklist.
0: Já.
1: Já það sviðsendabrautin var kannski ekki.
0: Ég þá hétta fræð og framkvæmd og var allt öðruvísi nám sem mig langaði ekki í.
1: Já.
0: Hélt ég ætlaði að vera bara leikari og fór út til Bretlands og þá komu skólar til Íslands með pröfur tveir og ég komst inn í annan enni báða. En ákvað að fara inn í sagt, East 15 skólan sem ég fór í og þar var mér boðið að fara á svona foundation kurs sem bara eitt ár sem fór svona grunnám í rauninni og ég þurfti eiginlega að gera það af því að ég var ekki góð í ensku og ég byrjaði að læra ensku seint bjó í Noregi þegar að bekkurinn minn byrjaði að læra ensku þannig að þá var ég heilu ári og eftir í ensku og var ekki droslega örugg í enskunni og þannig ég var með þakklátt fyrir að fá að fara á svona grunnnám þar sem bara ég gat einbeitt mig bara því að fara í inntökupróf, læra að fara í inntökupróf í skólum úti og flutti út og var með manninu mínum og var úti
1: í þess Þið voru byrjuð saman
0: Já, við byrjum saman, við erum búin saman í 20 árið eitthvað sko við
1: Já, hérna,
0: byrjum saman þegar ég var 17 ára
1: Og var það í Mosó?
0: Nei, það var í Austurbæjarbíó. Við kynntumst þar, hann ljósa tæknimaður þar og ég var að vinna á spottljósi. Og
1: hvað er það?
0: Það er svona þegar eldi ljósið.
1: Já, sem þið voru að vinna bara saman.
0: Við varum bara að vinna saman.
1: Með mentaskóla.
0: Já, hann var að vinna þarna var eitthvað í tækninni. Hann var orðin 21 og ég var bara að vinna þarna með mentaskólanum. Og svo segi ég við hann, við erum búin saman í 3 ári eitthvað og ég segi bara, ég ætla að falla útlanda, allar að koma með mér og hann bara, já, kemur og fer að vinna og hann vinnur úti í tækni bransanum þar fer að vinna, fer og vinnur hjá Chelsea fótboltaleikvanginum með svona ráðstefnu hald og svo leis, verður tæknistjóri þar yfir því venjúi og En ég, og svo fer ég
1: hvað er hann þá menntar?
0: Hann er mér rafindavirkjun og svo bara sjálf menntaður ljósa og hljóðmaður.
1: Já. Þannig að þið vinnistundur saman líka?
0: Eða? Já, en við snemma á, á lífsleginu ákvaða við að við ætliðum ekki að vinna saman sem leikstjóri og tæknimaður.
1: Í skilu.
0: Það fór betur í lífið að vera ekki að vinna saman.
1: Þannig að einhver saga þarna?
0: Nei, nei, við þarna, hann var ofta að hjálpa mér upp í Mosó þegar við vorum að, þegar ég var leikstjóri að barna krakkaleikurunum. Og hann nefnti því ekki og það var, við sköp, það skapaði svona pyrringur á milli eins og gerist þegar maður bara býr saman og vinnur saman og já. Þannig við ákvæðum að lífið okkar væri bara betra ef við værum ekki að vinna saman svona, við náttúrulega gerum alls konar saman og hjálpum staði öllu en svo fer ég semst já í þetta nám úti og kemst þá inn í rauninni eftir árið í 3 ára bachelor leikara nám á sem sagt það heiti Contemporary Theater sem svona eins og sviðshöfundabrautin þar sem við skrifum og leikstýrum og, og vinnum meira sem sviðshöfundar
1: Já.
0: Heldur en bara í straight leiklist Þú
1: 4 ár út í London?
0: Já, ef við byggum var í 5, svo vorum við 1 ár eftir
1: Já.
0: Þar rak ég leikhóp með vinkonum mínum og settum upp sýningar í leikhúsum í London og fórum til Edinborgar með sýningar og vann í dótabúð á meðan.
1: Finnst þér eins og þessi ár í London hafi gefið þér einhverja auka auðvitað ég veit þetta snæli spurningu því ég veit að það að fara til útlanda og búa þar og þurfa að finna út röllu, það þroskandi en svona umfram það ef þú hefði komist bara inn sem sem leiklistanemi hérna í listaháskólanum.
0: Sko, já það gefur mér í rauninni þessa leikstjóra vegferð sem að, og það ákvörðunina að, að fara út í miklu meir leikstjórn heldur en að leika sjálf og þið í skólanum fæ ég að leikstýra og skrifa og kynnist þar þessum vinkonum mínum sem við sköpum búum til hennan leikhóp og og það verður svona normið og mér finnst að vera að koma núna í leiklistaskólanum hérna heima með sviðshöfundabrautinni að það fólk að koma út sem bara byrjar að skapa strax eins og bara þau sem í aftur á móti í háskólabíó þau sett upp með allt á reynu sönglíkin þau til dæmis koma út á leiklistaskólanum og búa til leikhóp og byrja bara þannig að búa til sín eigin tækifæri og Vesturport þannig hópur líka
1: Já.
0: Sem kemur beint úr skólanum og byrja bara að skapa
1: Já.
0: En það eitthvað tól sem að ég veit að ég hefði örugglega ekki dottið inn á nema að því að ég var úti í þessu námi með þennan kennara og þennan
1: hóf. Ég var veltaði fyrir mér út í mann þegar Vesturport auðvitað hafði verið svona leikhópar áður en það var svo áberandi að þau voru ekki einhvern veginn að horfa eða bíða eftir að vera einhvern veginn ráfin.
0: Já, þau voru byggu bara til þar sem þeim langa að gera
1: Já.
0: Og fundi sér stað og rými til þess að búa til og það náttúrulega bara þau mjög mikið innblástu bara frá þeim og bara hvetjandi að sjá hvert þau komin núna eftir öllu þessi ár að harka og þau náttúrulega líka sem inn í leikursunum að vinna og í svona flakki
1: Já.
0: En svo einhvern veginn svo gaman að koma bara saman og búa eitthvað til
1: En þetta lístaði svona því, þessum tilfinningum sem fylgja þessu, ég meina segjum sem svo þegar þú kemur heim, þá stendur þú svolítið fyrir utan íslenska leikhúslífið
0: Já
1: og ég meina þessi ótti að ég fæ engi verkefni eða
0: Sko, nei, raun ekki það ég náttúrulega var út í 1 ár og ákveð svo koma heima því okkur langaði bara eignast fjölskyldu og vera nálægt fólkin okkar en ég kom heim og hugsaði bara ég ætla að gera alls konar ég veit að það enginn að fara að ringi mig og segja að ég ekki með neitt tengslanet innan bransans þannig ég fór bara að gerði alls konar ég fór á námskeið, ég fór kynntist fólki ég fór sérst, spunanámskeið á Improv Ísland, ég fór á skuggaleikhúsnámskeið, ég fór á uppistandsnámskeið, ég fór á ritlistarnámskeið og í öllum þessum námskeiðum kynntist ég fólki sem að leiði svo, sem leiði manni í eitthvað annað, þannig að allar ákvarðanir leiða þig í þá næstu.
1: En þarna samt þurftur að setjast yfir þetta og að hugsa hvernig ætla ég að gera þetta.
0: Já, en svo einhvern veginn, ég sá Improv Íslandi þekkti fólk áður fyrir sem voru þeim hópi. Svo var ég svo ógísla heppin að amma mín, María Guðmundsdóttir, leikona, hún þarna var hætt að vinna og alltaf til í eitthvað skemmtlegt. Og ég eiginlega svona, við urðum svona námskeiðis vinkonur. Fórum saman á allas, öll þessi námskeið.
1: Já.
0: Fórum saman í Improv Ísland og uppistands námskeið og við fórum saman í ritlist og þarna, það var alveg ótrúlega dýrmætt og gaman að fá að vera með ömmu sinni.
1: Hvað hún gömul?
0: Sko, hún dáin núna.
1: Hún
0: deyrð fyrir 4 mánuðum síðan.
1: Já.
0: 2023 held ég, 2022. Og þá var hún 82
1: Þannig hún þarna á áttræðisaldri að fara með þér Já. Á alls konar námskeið.
0: Já, og bara leika sér Já. Og renna rassinn og gera eitthvað vitleysur og fólk hristir hausinn yfir henni og bara hún var svo ótrúlega ófeimin og til í allt eitthvað neginn. Og mér þótti það svo gott að vera með eitthvað svona partner og líka bara dýrmætt að fá að vera með ömmu minni og leika við hana.
1: Vera móður amma þín.
0: Já, móður amma. Og þannig að við áttum þannig alveg mjög dýrmæntar stundir saman og vorum að spinna í improv og með uppistand hjá Þorsteini Guðmunds og það einhvern veginn og þar kynntist ég fólki sem að heyrði svo í mér eins og þar kynntist ég Söru Martí leikstjóra vinkonu minni og hún hefur sambandið með hún að sækjum styrk til Sviðslistasjóðs spyr hvort ég vil ég vera leikari í einni sýningu hjá henni og það hefði ekki komið nema í gegnum að því ég fór námskið
1: Já.
0: Og þannig að ég segi alltaf við alla sem koma heim frá útlöndum í nám, úr námi bara verið forvitin veriði æst í að gera hluti, nýtið tækifærið að geta bara gert hvað sem gera eitthvað sem að eitthvað líður illa með eða, en það alltaf, allt sem þú gerir það hefur áhrif á framtíðina þó það gerist ekki alveg núna
1: segðu mig þá því að ég mjög langar aðeins að ögra þér hérna
0: Já.
1: Að koma þér til þess að tjáðu eitthvað hvað, út af því að það að fara einmitt baksviðis og gera sig gildandi í þessum heimi það Já. Er örugglega ögrandi verkefni
0: Já.
1: Sem að þú hefur þurft að gera þarna hvað er það svona erfiðasta sem þú hefur gert en fundið að þú þyrftir að gera eins og varandi það að gefa það tal við einhvern eða banka upp á einhvers staðar
0: Já, ég hef alltaf haft það þannig að reglu ég minnst að það er alltaf ógæslega erfitt að tegja sig út til eitthvað svo segja hæ, viltu, má ég gera og ég mér finnst það mjög mikilvægt að maður gera það og fyrsta sinn sem ég man eftir hafa gert það það var því ég bjó í Bretlandi og Vesturport voru að koma til London og með sýningu með Faust
1: Já
0: og ég sendi póst á þau og sagði hæ, má ég koma að hitta ykkur og fekk bara mjög jákvætt til baka bara já, endilega hvað það hitta ykkur sem svo þakklátt og að því að ég fekk það frá bæði Gíslaerni og Yngvari þeir svöru bara og ólæðar að þeir voru allir bara já, komdu að hitta ykkur og bara fáum ykkur drikk eftir sýningu og komdu að sýninguna og síðan þá hef ég alltaf verið ef ykkur tegir sig til mín já. Núna, sér, má ég koma að kynna mig fyrir þér, þá reyni ég alltaf að segja
1: já
0: að þetta snýst það, en það alltaf ógæslega erfitt að setjast niður og vera bara ok, hvernig get ég selt sjálfan mig í ykkur e-maili
1: já.
0: Vera bara ekki ég frábær, viltu hitta mig eða skil, og það já. Og eins bara, ég fara á fund með borgarleikhússtjóra, ég fara á fund með þjóðleikhússtjóra og oftast segir fólk, já, ég skal hitta þig en ég ekki með neitt og ég einhvern veginn svo mantran mín það versta sem getur gerst þegar eitthvað segir bara nei
1: og það ekki að ég fullt á höfnun á leiðinni
0: alveg fullt og alls konar tækifæri, eins og nú fór ég og vildi fá að leikstýra það alveg 10 ár síðan sko Það sem að ég, þá vorum við nýbúna að vera með Ronju Ræningadóttir í Þjóðleikhúsinu sem vann þá áhugaverðasta áhugasýningin sem við settum upp í leikfélaginni Mosó og hún var á stóru sviðinu í þjóðleikhúsinu og ég bara yes, ok búin að meika það, nú þetta komið sko. Ég bara búin að sína sýningu á stóru sviðinu í þjóðleikhúsinu og svo bara eftir það var þrjár uppselda sýningar gekk ógæslega vel og svo sendi ég á fólk og vil fá fund eða eitthvað og færin bara svara að ég þurfi bara að æfa með aðeins meira ég sé ekki alveg tilbúin og ég þurfi að æfa mig og
1: ég bara sagt beint út
0: í rauninni já, bara þú þarf bara að æfa aðeins meira, þú ert ekki alveg tilbúin að koma á stóru svið og ég eitthvað svona en það var úkslega leðilegt á þeim tíma og ég var úkslega pirruð og eitthvað en svona þegar maður horfði tilbaka þá ég alveg sammála ég þurfti að æfa mig eða svona æfa mig ég þurfti bara að safna þessi bankan ég var bara nýkomin heim og allt sem ég búin að gera síðan þá og það 10 ár síðan
1: Já.
0: 10 árum síðan þá ég að gera sýningu á stórsviðin í þölkus og ég bara, já, nú tilbúin
1: já og þá ferðu bara veluninn
0: já og, skil, og þá ég bara já ok ég, nú veit ég hvað ég að gera
1: já.
0: En samt að sko eins og bara að leikstýra í fyrsta sinn á stóra sviðinu það heljarinnar mál
1: mm-hmm.
0: og ég var að leikstýra blómanum á þakinu út í kassa nei út í kúlu í þjóðleikhúsinu og Edda Arnljóts leikkona sem með mér þar kemur til minn yndisleg og segir Agnes þetta hérna sem við erum að gera það árabátur en þetta þarna, svo bentur hún út í hús þetta togari og ég að já og svo bara þegar ég var inn í miðju ferlinu í línu og öllu það bara já, þetta togari, þetta miklu stærra það miklu meira fólk það miklu meiri þú þarft að þannig ég veit að næst þegar ég leikstýri á stóru sveinu þá ég búin að safna í reynslubanka líka og ég mun gera alls konar hluti örugglega betur
1: Hvað, upplifur þá á þyrtir að reka þig á núna eitthvað, var eitthvað svona sem að þú hugsar, wow, þetta vissi ég ekki
0: Nei, í rauninni ekki, ég vissi alltaf að þetta væri mikið, þetta væri stórt og en þú einhvern veginn þegar þú eru með litla sýningar þá getur verið meira að dúlla svona í hlutum og svona prófum þetta, nei að virkar ekki gerum þetta, nei að virkar ekki en þegar voru með svona stórt batteri með svona mikið að leikurum og mikið að propsi og mikið að leikmynd þá þarftu bara svolítið að vita hvað varst að gera
1: mm-hmm.
0: og vera búin að ákveða þið miklu fyrr sem ég vissi en svona samt held ég að ég væri til í að vera bara ennþá meira undirbúin og ég held að þú getur ekki að vera meira undirbúin nema að vera búin að prófa það einu svona hugsa já, ég held ég geti gert það aðeins betur
1: Finnst þið það núna eftir línu að það sé ýmislegt sem þú hefur gerðir öðru sem þú fengir annað tækifæri?
0: Já, ég held það. Ég veit, ég ekki alveg með eitthvað pinpoint á hvað en meira svona bara í ferlinu að, og það líka bara með litla sýningar. Þegar þú gerir eina þá bara að næst þá ætla ég gerði það meira svona eða meira svona og þetta eitthvað sem ég hef líka bara þróa með mér í sko vinnun upp á rúf að þegar við erum búin að gera verkefni þá höfum við svona rýnifund eftir á og segjum bara, ok, hvað gekk vel? Þetta gekk vel. Hvað hefði getið gengið betur?
1: Já.
0: Þetta hefði getið gengið betur. Ok, hvað getum við gert til þess að gangi betur næst? Og svo þegar kemur aftur að því verkefni þá förum við aftur yfir skýrslun okkar og sjáum, já, þetta var vesen, við skulum passa að gera það ekki aftur. Og þetta bara eitthvað sem ég hef þróað með mér eitthvað svona tækni til þess að bara betra sjálfa mig og betra vinnuna, besta tíma allara. Leðilegt að sóa tíma
1: já.
0: Annara
1: já. Þannig að þetta svona þróunar vinna
0: já og ég alltaf að læra ég alltaf forvitin, ég bara forvitin ég alltaf bara
1: en núna eins og þú segir þetta var rosastórt verkefni hérna Lína Lánsokur og þú varst þarna að stýra þessum togara
0: já.
1: Og í höfn hérna, hvernig fór það með þitt persónulega líf og hinn störfin þín
0: sko ég var heppin eins og maður segir, ég var í fæðingarorlofi þegar ég gera þess að tvær sýningar ég geri blómun og þakinu og línu á tíma sem ég í ekki, ég náttúrulega ekki í fæðingarorlofi á þessum tíma sem ég að vinna en ég var sem sagt fór í orlof í október og en tók mér árs frí frá vinnunni upp á rúf og skipti þar á milli þar sem ég var í fæðingarorlofi og svo launalausu leyfi og þegar ég var í launalausu leyfi á RÚF þá var ég að vinna í Þjóðleikhúsinu og það var alveg challenge sko að ég vissi það þegar ég fór inn í þetta fróði litli strákurinn minn hann var þriggja mánaða þegar við byrjuðum á blómunum á þakinu en ég náttúrulega bara gift yndislega manni sem að var með hann á þessum tíma og ég bara mjólkaði mig í hádeginu og sendi alltaf, varum alltaf með lengri matahlýja þegar ég var með svona ferða mjólkurpumpur með mér til þess að pumpa mig og svo kom ég með það heim og hann drakk það pelan þá daginn eftir
1: wow, guð, var þetta ekki erfitt
0: þannig að þetta var smá svona maður fyrst svona kópa svolítið í þessu en ég var bara, mér langaði svo að gera þetta og þetta var svo skemmtilegt og þeir komu oft og eitthvað og svo þegar frumsýnum við blómin og ég fer þá aftur í orlof og svo tekum við tími þar sem að við förum í línu og þá ég oft með litla með mér þá hann örugglega orðin 7-8 mánuða þá var hann oft bara með mér ég kipti mig bara
1: Hvað heitir hann?
0: Hann heitir Fróði
1: heitir, Fróði,
0: Fróði er litli.
1: Litli
0: og svo Oddur stóri
1: já, já, já
0: og ég var bara með fróða svona svolítið hangandi utan á mér, ég keypti mér svona babybjörn póka og var mikið bara með hann með mér og labba á milli, var fylgjast með hvað deildirna voru að gera og, en svo var ég svo heppin að stelpa sem að ég þekki sem að passaði fyrir mig hún kom og var bara í þjóðleikhúsinu inn í þarna einu rýminu sem er svona það sem að krakkarnir eru þegar það eru sýningar Og hún var þar með litla stráki minn og ég var hlaupandi á fundum og hitta listrænar stjórnendur og eitthvað. Og þannig að hún var með hann í húsinu. Þannig að ef eitthvað gerist þá bara sendi hún á mig og ég komi. Ef hann var þyrstur eða þurfti að drekka þá kom ég og gaf honum. Og þannig að hann var hjá mér í húsinu svona allavega einn mánuð cirka.
1: Nú velti ég fyrir mig þarna togast á hjartaðið fyrir listinni og hjartaðið gagvart litlistrákunum.
0: Já, og fjölskyldunni. En ég brenn svo mikið fyrir þeim líka. Þeir eru svo mikið innblástur í að búa til og skapa og minningarna mínar við leikhúsi með mömmu og ömmu eru svo geggjar að ég held að þetta og ég alveg ágætlega heil út úr kemur ágætlega heil út úr þessu öll saman að þarna ég held að þetta hafi ekkert slæm áhrif á þá en vissulega það erfitt
1: að bara að við vitum hvað það þetta í eðlokkar í hormónakerfi
0: og bara mjög erfitt oft að vera vinna lengi og þeir bara heima með pappa sínum og það alveg mjög erfitt sko
1: Fekstu svona grát hérna kost og svona einhver tilfinninga einhver tilfinningasveiflur
0: Nei, náttúrulega alltaf eitthvað en ekki mikið sko aðalega, þetta bara svona þegar það alveg kom frumsýning í bara tækniviku maður að vinna frá 8 mótnana til miðnættis 1-2 á nóttinni þó maður sé bara í 8 tíma 6 tíma með leikurunum, þá ertu svo líka eftir á með að vinna bara í sviðsmynd og tækni og að sjá til þess að allt gangi upp þá maður bæði þreyttur og í burtu frá fjölskyldunum sinni og líka bara manni langar að gera vel og sérstaklega þetta eins og í línu fyrsta skipti sem ég að leikstýra á stóru sviðinu og ég bara, mér langar að þetta sé flott og mér langar að þetta sé æðislegt og þá einhvern veginn svona náttúrulega byggist upp spenna þannig að ég held að segja þannig að 3 dagar í frumsýningu þá brotnaði ég einu sinni og þar var einn góðu vinur minn sem greip mig bara og sem var að vinna með mér og svo bara hristi ég það að mér held áfram
1: Hvernig það? Það, þú ert í vinnunni og þá kemur einhver koma upp einhver aðstæðar sem að þú bara getur ekki meir?
0: Já, eða bara einmitt, eitthvað, maður bara bugaður og maður veit ekki hvernig maður að finna út úr einhverju og það er bara það er alls konar sem kemur upp
1: Kemur ekki oft eitthvað svona algjört vonleysi á þessum
0: Jú, sérstaklega á þessum tíma sko, þegar þú ert alveg bara að því þú ert að keira þig alveg út sko, þú ert að vaka lengi svo lítið þarft að vera á tánum alltaf en ég brenn samt fyrir því allt sem ég sæki mér í þessa sveiflukenndu vinnur sko sjónvarpi það spenna þar svo hef ég verið að vinna á live viðburðum og vera að leika og
1: þannig að þú sækir í þetta þetta þú nærist einhverju leiti í þessu andrúslofti
0: já, en svo elska ég líka bara vera heima á mér á náttfötunum að leika og kuppa með strákunum mínum sko það líka æðislegt
1: hvernig eins og eftir frumsýningu hvernig dagurinn á eftir
0: sko dagurinn á eftir þá maður á svona bleiku skýi sko svolítið. En svo alltaf og það bara allt tala náttúrulega í leikhúsgeiranum að maður fær svona post-performance blues svolítið. Það svo mikið tómarými sem myndast þú ert búin að vera að vinna með fólkinu þínu endalaust og svo allt hérna bara ekki neitt fyrir að kemur næsta sýning og sérstaklega náttúrulega
1: þetta ekki leikstur. Eins og skilnað bara?
0: Jú,
1: fólk bara búið að mynda fjölskyldutengst
0: já og svo bara líða bara dagar þar sem þú hittist ekki og svo koma sýningarnar og meira segja sko sem leikstjóri þá náttúrulega ferðu alveg
1: já.
0: Þú ert ekki að koma á sýningar
1: þau halda áfram leikhópurinn já. En þú ert farin
0: og þú ert eitthvað neginn svona kemur alltaf aftur og maður svona kíkir á þau og eitthvað en það, og ég fæ alltaf svona sveiflur eftir alla sýningar hvort sem það eru stórar eða litlar það bara eitthvað neginn en svona maður bara farin að læra hvernig maður kemst upp úr þeim. En stundum var að það lengur, stundum var að það styttra. Mm. Það fyrir bara svona eftir hvað maður hvort að sé janúar eða mæ, skilur við hvernig birtan
1: Já.
0: Hversu erfitt að koma sér upp úr hólunni sinni, sko.
1: Já. Þannig þú upplifir það alveg hvernig myndir lýsa því? Er það alveg svona bara dóði einhver? Eða...
0: Já, það meira bara svona eitthvað svona tómleikatilfinning. Eitthvað neina eins og vant eitthvað svona kannski erfið, þetta svona, ég skilu, þetta bara svona þunglindis sveiflu eitthvað ef maður á að lýsa í þannig án þess að þetta sé sjúklegt
1: en þetta svo skýrt eins og lýsir þetta svona eins og verða viðskilu í hjörðinu sína
0: já
1: og þú veist, já. Út í náttúrunni þá bara leggjast dýr út og deyja ef þú verða viðskilu í hjörðinu
0: já,
1: sína
0: já, þannig þetta svolítið eitthvað þannig og líka bara þetta svo skemmtilegt og það þegar eitthvað skemmtilegt búið þá maður svona og þetta búið.
1: Já, þetta skemmtilega.
0: Þetta gaman, annars væri maður ekki að hrærast í því, sko.
1: Ok, hvað hérna ég að hugsa hérna hvað hefur verið skemmtilegast, ef ekki bara segja það spyrja að því. Það húst, mér langar núna svona að draga fram einhverja svona punkta í lífinu, eins og í leikhúsinu hvenær var skemmtilegast?
0: Sko mér finnst skemmtilegast, sko, mér finnst alltaf svo gaman þegar ég fæ að vinna með skemmtileg fólki og svona highlightin mín að ég gleymi aldrei ég var nýkomin heim úr námi og var aðstoðarleikstjóri í Róhetti í Þjóðleikhúsinu og það var bara svona fyrsta sem ég gerði í atvinnu leikhúsi eftir ég kom heim og var æðislegt, bara geggja tækifæri að fá að koma að vera þar og Mér fannst svo gaman að í því verki voru að leika margir mjög góði leikarar og þar meðal var Stefán Karl að leika og Gói, Guðjón Davíð. Og þeir eru báði mjög fyndnir menn. Og þeir voru alltaf í svona grínkeppni, eða skilur, án þess að vera í keppni. Þeir bara að vera fyndin og skemmtilegur. Og það var sem fyrsta sinn sem ég segi, vá, ég bara hérna inn í rými með fólki sem að ég búin að líta upp til lengi og nú erum við bara kollegar.
1: Já.
0: Og það svona fyrsta svona momentið.
1: Þá ertu til til að nýkominu námi?
0: Já, þá ég bara, ég alveg nýflutt heim, sko. Ég útskrifst 2013 og kem heim það svona hausti 2014 og fyrst fer ég í Caritas í Þjóðleikhúsinu sem aðstoðamaður og kvíslari og svo fæ ég sem þetta tækifæri í kjölfæra að því og það já, þannig að það þarna, eitt svona highlight en svo það sem að mér finnst líka sem ég horfði tilbaka sem að svona skemmtilegast hvað ég búin að fá að ferðast mikið með leikhópnum mínum miðnætti að við höfum skapað sýningar sem að barnasýningar sem ferðast allan heim og saman með vinum mínum bara mínum nánustu bestu vinum sem að eru með mér í leikhóp höfum við farið til Grænlands, við höfum farið til Japan, við höfum farið til Póllands og Íslands.
1: Já.
0: Og sýningar sem að sýningun okkar sem heitir á einn fótum sem byggir á sögu föðurömmu minnar og svona íslensk saga stelpu sem sendi í sveit í gamla daga og það þegar við fórum til Japan við vorum búin að vera á leiðinni okkur var boðið svo kom að fara
1: segðu mér aðeins frá þessari sýningu á eigin fótum íslenska stelpur sem við sendi í sveit það nefnilega yfirlt alltaf íslenski strákar sem við sendi í sveit
0: já, einmitt, þetta íslenska þetta ömmu mína, Ninnu sem að bjó í Reykjavík og var sem sagt sendi í sveit sumarlangt og
1: hvað heldur hún hafi verið hvaða ár það?
0: Hún 6 ára þarna, hún fædd 1930 þannig að þetta hún þetta það 36 fer á hjóli með pappa sínum frá Reykjavík til uppi borgani svo upp á Mýrar og dvelur þarna á þessum sveitabæ á Mýrunum í Borgafirði og yfir sumarið og þetta svona og þegar ég var lítil þá sagði amma mér alltaf, semst, þetta föður amma mín sagði hún mér sögur af því þegar hún var í sveit og alls konar ævintýri og fuglarnir og ég einhvern veginn tók allar þessar sögur og bjó til verk sýningu sem maður ekki með neinum orðum eða svona hún með 5 orðum það pappi, Ninna, Snati og nei og já eitthvað svona það bara örfá orð annars hún öll með svona búkljóðum og aðalhlutverki sem Ninna leikin af brúða sem svona metis há Bunraku brúða sem leikin með Bunraku stíl sem japansku brúðustíl það sem eru 3 aðilar sem að leika brúðina og það sem sagt einn leikari sem heldur í höfuð og hendi og einn í hendi og rass og einn í fæturna og hún hreyfir sig bara alveg eins og alvöru stelpa þessi brúða og þetta rosa mikið samhæfing og þannig að það 3 leikarar og svo einn leikari í viðbót sem leikur með þannig að það 4 leikarar á sviðinu og svo 2 tónlistamenn fiðla og harmonika og þessi sýning við búum hana til 2017 og fyrsti svona atvinnusýningin sem við búum til í miðnætti.
1: Hvað svona veldur því að hún fær svona mikla athygli og margar þjóðir vilja sjá þessa sýningu?
0: Hún er svo falleg. Það þessi brúðustíll og það lifandi tónlist sem búin til á sviðinu. Það notum lúppedal og við notum object manipulation sem í rauninni svona hluta brúðuleikur. Það sem að hlutirnir lifna við og verða að brúðum. Þannig að taskan og fata verða kálfur, útvarp og fata verða vera svín og svo hundurinn skór og trefill og þetta svona
1: þarna við komin að svona sköpunarkáinu
0: já, þetta svona þarna, já, þetta finnst okkur mjög gaman
1: hver þinn helsti styrkleiki ef þú nefnir eitthvað svona það sem að þú veist þarna ég mér svona snilligáði
0: sko, náttúrulega barnaleikhús en það þetta einfalt storytelling að segja einfalda sögu á listrænan hátt og það einmitt þessi sýning á einn fótum og svo erum við líka með hreiðrið í þarna þjóðleikhúsinu sem svona ungbarnasýning þar sem líka unni með mjög fá orð og talaði gegnum leik eða svona sýnt bara með líkamann hvað við erum að gera
1: Þannig að ef þú segir það sem besta sem ég hef gert, það þá þessi sýning sem að...
0: Sko, á eigin fótum já, ég myndi segja hún væri bara svona topp sýningin sem við hefum gert, sem svolítið leðilegt að hún fyrsta sýningin. Nei.
1: Ég fór einhvern veit að hugsa það, já, hérna mér spurninguna, hérna, hvað hú veist, draumaverkefnið?
0: Já.
1: Þú búin að gera svo margt.
0: Ég búin að gera mjög margt.
1: Og komin á svo góðan stað í þínum á þínu ferli myndi ég halda, eða það ekki hvað geturðu svarað því núna hvað, svona, nokkur draumaverkefni eða drauma aðstæður sem þú sér fyrir þér
0: sko, ég náttúrulega á algjörum draumastað núna, eins og segir
1: Já.
0: Og einhvern veginn svona bara átta með á því að ég akkurat núna ég þar sem ég var búin að stefna að lengi og alltaf leið mér að dvelja hans í því áður en ég fer að horfa mikið fram á við en núna draumurinn bara að fá að halda áfram að gera þetta að halda áfram að búa til verk á stóra sviðinu halda áfram að búa til litlar sýningar sem fólk getur upplifa saman náttúrulega Lína mikið draumaverk og svo eru öll þessi verk sem manni langar að gera mér langar að gera dýrin í hálsaskói skilabóðskjóðuna langar að gera trölli var alltaf mikla ást og trölla en það verið að gera hana í Borgó þannig að ég mjög spennt búin að kaupa með miða og bara ógislega spennt að fara að sjá það það svona hjarta í því og svo elska ég söngleiki ég var alveg til að leikst þér einhverjum söngleik stórum fjölskyldusöngleik eða fullanssöngleik eða eitthva þannig að það alltaf alls konar sem manni langar sko leikst þér í bíó ég hef ekki gert það, ég hef gert sjónvarstætti en...
1: langaði ég svona stjórnunstörf
0: ég náttúrulega í svo, smá svoleið starfi
1: þú nefnir það ekki sem svona toppin
0: jú, ég þar Það er það sem ég er,
1: og þú ert að njóta þess.
0: Já, ég held ég mig langi nú ekki að fara eitthvað mikið hærra en það, sko. Þá ertu, þá minkar listsköpunin.
1: Já.
0: Og ég þrýfst svo rosa vel í henni. Og ég fæ hugmyndir þegar ég er að vinna í hugmyndum. Þegar ég er að vinna, ég hef aldrei frjóari en þegar ég er að vinna í sýningu.
1: Já.
0: Þegar ég er að leikst þér eitthvað einu, þá er ég með svona 7000 aðrar hugmyndir
1: og ferðu þá punktar hjá þér já. Og ferðu svo heim og já.
0: Já, afi til dæmi sýningin, hún hugmynd sem myndaðist þegar við vorum að gera blóminu þækinu
1: já.
0: Og við bara gerum það næst en heldum áfram í þessu já. En geymum það
1: já. En hérna ef við förum aftur að persónulega lífinu þá hérna ertu sem sagt búin að vera með manninu frá því að þú unglingur
0: já.
1: Og svo giftið ykkur og já. Egnist svo tvo stráka
0: já.
1: Þannig að það þú komið með það líka svona
0: já.
1: Ertu á besta stað þar?
0: Já, ég held að við vorum mjög duglega að gera það sem okkur langaði áður en við egnuðum strákan okkar, við vorum mjög lengi saman áður en þeir fæðast, hann eldri 6 ára
1: já.
0: Þannig að við vorum búin að vera saman í 15 ár
1: já.
0: Þegar við egnum strákan okkar en giftum okkur þegar ég 23 ára
1: En þegar fólk kynnist svona ung já. Eins og þið, er það svona eins og þið, já, þroski saman eða hvernig er sambandi ykkar?
0: Við erum rosalega heppin með hvort annað að sko við þroskumst mjög vel saman leifum hvort öðru eiga sikkur áhugamálin eigum líka áhugamál saman erum ótrúlega góði vinir tölum mjög mikið saman og hjálpum staði í erfileikum þegar kemur hjá sikkur okkar eða sem sagt, ef maður er lendið ykkur erfið í vinnunni eða eitthvað, þá veit að maður alltaf eitthvað heima sem okkur tala við og rætt eitthvað einn málin og bara svona lifum svolítið á svona, erum með svona svipu gildi bara í lífinu og það svo mikilvægt.
1: Þú sagðir hérna áðan að þú spyrir stundum bara hvernig kynntist konunni þegar þú að byrja að vinna með fólki.
0: Já.
1: Veistu hvað það sem að gerði hann réttan fyrir þig? Hvað heitir hann?
0: Hann heitir Andri.
1: Andri, já.
0: Já, Andri og Agnes,
1: Aha.
0: Ég veit að ég náttúrulega eldist við hann sko þegar við vorum að byrja saman og einhvern veginn ákvaða hann yrði maður minn og hann svona já, ég skal vera maður, nei en það svolítið, ég er mjög mikil drifkraftur í mér en hann mikil bælari og hann svolítið svona drefa minnir á jörðina svolítið, hann jörði mín svolítið ég svolítið fyririldi og hann með mjög mikla réttlætiskennd og það ég líka mikill svona heim hann svona mikill fréttanölli og sem ég ekki þannig það rosa gott ég segi mér ef eitthvað gerist í heiminum sem ég þarf að vita
1: já, hann leti vita að það var rælgos
0: já, og þannig að það einhvern veginn svona svo er hann bara svakalega góð með börn og mun betri með svona unga börn heldur en ég þó ég sé mikið að vinna með börn þá finnst mér voru gaman þegar þau eru orðin svona fjör ára
1: Já
0: ekki það ég elska strákarna mína líka þegar þau voru litlir sko en hann bara með svo mikla þólimæði ekki hvert öllum og nennir alveg að bardúsa og elskar Excel-skjöl og rútínur og
1: Já.
0: Þannig að við svona hjálpum hvort öðru að
1: því að þau svona styrkleika sem
0: Já.
1: Vinna vel saman
0: Já. Og líka bara, við erum bæði svolítið hvatvís til í að gera hluti bara herra eða að gera þetta, já, förum Það þarf ekki að vera að pæla í hlutunum eins og þau hefur fluttu til London bara, ég komst inn í skóla, ég var að fara eftir tvo mánuði Já, flytum
1: Hvað það skemmtilegast sem þú myndir gera eftir að vera búin að vera í svona löngu erfið verkefni, segjum að það eru nokkru dagar hérna í frí, hverja viltu tala við, hverja viltu hitta?
0: Sko, ég vil hitta já, svona leikstjóra vinkonur tvær ég vil hitta þær svo á ég líka hóp af stelpum sem að við kynntust í grunnskóla og eru æsku vinkonu mínar og ég elska hitta þær að þegar við erum allar svo ólíkar og það engin í leiklist og það bara vinna við alls konar áhugaverar hluti og það svo rosalega fest og frískandi að fara að tala við þær sem ekki að hrærast í sömu hrærivél og ég
1: Já.
0: Og náttúrulega svo mikill banki, þetta eru æsku vinkonu, við höfum búin að vera saman í grunnskóla frá bara í fyrsta bekk og upp í tíunda bekk. Saman í Lúðrasveitinni og í leikfélaginni Mosó þegar við vorum úlingar, en sumar en ekkit allar. Og það mjög nærandi hópur að það fólk sem þekki mann
1: Já, alveg frá æsku.
0: Alveg frá æsku og veit ná og maður getur setið í þögn, maður getur setið og talað og getur einhvern veginn það svo mikið traust og
1: hvert fer í mat, hver býður í mat?
0: Ég fer mikið í mat til tengdó fer við mikið í mat svo fer ég í mat með þessum leikhús vinkonu mín fer við oft út að borða og borðum eitthvað gott svo finnst mér líka rosa gaman að fara í sveitin okkar við eigum sem sagt sveitabæ hjá Stokkseyri og förum ekki nógu oft þangað en þangað finnst mér mjög gott að fara og aðeins bara fara að kíkja á guðsutnar
1: og hver á þá sveit?
0: Það við, semst ég og maður minn og tengdafóreldra mínu eigum þar sveita hús sem við keftum saman fyrir ykkurum árum
1: og það búskapur?
0: Já, þetta semst þrjú hús sem maður saman það búskapur, bóndin býr í einu húsinu og svo búum við hinu við hliðinu og það alveg æðislegu staður að geta farið og eiga eitthvað svona skjól fyrir utan já.
1: Og þegar þú býður ert með lauslaugardagskvöld hverjum býður í heimsók?
0: Í heimsók, sko ef ég á lauslaugardagskvöld þá eiginlega ég bara heima ein, sko, með manninu mínum maður einhvern veginn alltaf með háleitar hugmyndir að langa halda boð og partí en svo ég svo mikið úti á lífinu, eða hann skilur að hitta fólk og að mér þykir alveg ofsalega dýrmætt að vera með kvöldin mín og gera eitthvað heima og grúska og prjóna en svona staðurinn sem ég fer á til þess að og ég fæ alveg bara svona ja, hér opnast hjarta mitt það kórinn minn sem ég er í viðlagi sem svona söngleikja kór og það svo dásamlegt fólk þar og ég gleymi því oft kemst ég ekki að þegar ég að vinna og eitthva ég gleymi því þegar ég mæti þá man ég já það svo gott að syngja það svo gaman og bara ég hópa fólki að syngja og það hljómar vel þá fæ ég alveg svona þetta æðislegt
1: já segir mér sér alveg opnast hjarta mitt
0: já,
1: alveg svona,
0: það alveg,
1: þú upplifir það
0: og ég hef alveg sko mætt á æfingu og fara að gráta bara af því að ég að mér finnst þetta svo dásamlegt og ég var í bóði daginn í afmæli þar sem ég átti þessu uppgötun aftur hjá vinkonu minni, hún var haldið upp á 50 afmæli sitt og var með samsöng svona felisang eins og í Danmörku og það var bara verið að syngja Víkivaka og Bjögga Halldórs og H.L.H. og bara eitthvað svona lög
1: Hvað voru söngbækur og
0: gítar Já, það var söngbækur og það var piano og það var bara verið að syngja og þú þurftir ekkert að syngja vel þú bara var, þetta var eins og maður söng í rúti í gamla dag, við náttúrulega maður söng í rútinni frá Mosesbæ til Akureyrar með skólahjómsveitinni, alla leiðina og bara og þarna var ég í þessu boði og þá einmitt var ég bara þetta svo geggja Við erum hætt að syngja saman. Fer alltaf mjög fækkandi stöðunum þar sem að maður hittist og tekur upp söngheftið og
1: Já, það alveg rétt. Já, já, já. Það, maður gerir þetta í útilegum og svona og hérna í
0: ættamótum.
1: Og ættamótum, já. Og hérna, já, góð hugmynd.
0: Já, ha. Mér varst ég eitthvað, þetta allir ég gera. Ég ætla alltaf partí og verðum piano og láta alltaf syngja.
1: Já. En hérna, við erum nú að svona koma að lokum, þú nefndir ekki mömmuðina og pappa þú veist sem hérna svona þú veist ekki í svona stöðu sambandi við til dæmis mömmuðina
0: Jú, Jesús minn, almáttur, ég ringi mömmu mína tvisar á dag sko.
1: Já, við viljum halda mömmum hérna í heyri
0: Mömmur eru bestar, alltaf ég hérna og sendi mitt á mömmu mína eftir grímuna og segi, mamma ég þakka ekki þér en hún náttúrulega bara stórkostleg
1: bara er fast og það bara
0: hún það og maður minn segir nefna. Oft bara akkur, þú veist alltaf að ringi mömmu þín með hvernig að tala, ég segi mömmu akkur, ég ringi bara hérna bara til að segja hæ, spyrir hvernig dagurinn var segja frá spegla við náttúrulega rosalega góða vinkunur og, og hún leikskólakennari og þarna og ég hef unni með henni bæði í leikhúsi og leikstýrt henni og unni með henni á leikskóla og hún mikill meistari og besta amma í heimi og þarna en já, ég tala mjög mikið við hana
1: segðum að hérna þú fáið tilnefningu í grímuna í hvert hringir fyrst
0: ég hringdi í mamma mína fyrst
1: já, það mamma fyrst
0: og manninn minn
1: já
0: og ég held ég að við hringdi manni minn en hann svaraði ekki, þannig ég hringdi mömmu ég held að það hafði verið þannig hann á til að svara ekki síma
1: eitthvað sem að þið langar að segja hérna hvað, þú veist skilaboð sem að þér eru hjartfólkin varandi börn
0: já, sko, mér finnst ég segi alltaf við strágana mína og varandi börn og allt að mér finnst vera mikilvægast í heimi að vita að þú mátt skipt skoðun að þú erum að ákveða eitthvað þá má þér hægt að finnast það gaman og breyta til innan náttúrulega skynsamleira marka en svona þú þarft ekki alltaf bara þó þú sér búin að velja að gera eitthvað í lífinu þá máttu skiptum skoðun og breyta til og taka hliðaskrif og koma aftur tilbaka og minnst það vera svona
1: Er eitthvað hliðaskrif sem að þú sér fyrir þér að þið langar að taka einhver tíma?
0: Mér langar mjög mikið að fara í nám ég veit ekki hverju, mér langar fara í ritlist en þá var ég líka alveg til að fara í eitthvað stjórnunanám af því að ég í stjórnunum stöðu og var alveg til að kunna meiri því en ég svona dellu manneskja ég fæði svona, mér þetta gaman, ég ætla að gera rosa mikið af þessu, eða þessu og þegar ég vann í dótabúð þá ætlaði ég bara að vinna í dótabúð það sem eftir var og var bara búin að vinna mig upp eitthvert og svo áttaði ég mig bara á því bara, nei, ég ætla ekki að vera sérfræðingur í leikföngum í Hamleys dótabúðinni í London, það ekki að sem ég ætla að gera því verið stór, þó mér finnst það mjög skemmtilegt þannig að þá ákvaði ég bara nei, ég ætla ekki að gera þetta og hætti vinn og við flutum heim sko. Þannig að það þarf að en ég áða til að verða svona dellukona og fara áfram bara í
1: Já.
0: Finna mig allt í einu er ég komin eitthvað hvernig komst ég hingað
1: þá er í lagi að skipta skoðun
0: já, og eða pása það sem voru að gera að fara eitthvað annað og...
1: já, þannig að þetta er svona ævintýri þetta líf fyrir þér
0: já,
1: frábært frábært að fá þig
0: og
1: gaman að kynnast þér og þessu, hérna, við erum búin að fá mjög góða einsinn í leikhúslífið og hérna, og þitt líf og hérna, við ætlum að bara segja þetta gott í dag, í helgispjallin okkar bara takk fyrir samveruna og við sjáumst hérna aftur í næstu viku

0: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í

0: Gott kvöld og velkomin í fjórða þátt Talaðu við mig. Ég heiti Álfur Karls.
1: Ég heiti Emilía Bergs.
0: Og við ætlum að vera með ykkur hér á samstöðinni á þessu gullfallega föstudagskvöldi. Við erum með ekkert jæðlega góða gesti í stúdíóinu í dag. Ég ætla að byrja að kynna listakonu, frumkvöðul, style icon og bara A-klassa gællu. Já. Velkomin.
2: Takk hella fyrir.
0: Alaska 867.
2: Já, 67.
0: Hey. Velkomin í bóttið.
2: Takk fyrir. Takk ég mjög glöð að vera komin.
0: Það ekki bara loksins.
2: Á rauða borðið. Mm-hmm.
0: Já.
2: Sem ég búin að hella nú þegar smá á.
0: Það allt í góðu, sko.
1: Það var hræðilega hluti gerst óna.
2: Þetta rauða borgislegi hluti.
0: Þóttalegi
2: hluti.
1: Þannig að passa ykkur, sko.
3: Það vist ykkur gatan í miður líka. Það eitthvað ummerki.
1: Ég ætla að fá að kynna inn næsta gest. Hann einmitt líka Faya. Hann tónlistamaður, motivational speaker, meme kóngurinn, content creator, fashion icon og fremstur í sínu fagi. Ladies with gentle hands, Mio Stoða.
3: Mio. Ég er líka, ég frá að debuta sem director bara. Það nýja
0: okay,
3: nýtjum
0: okay. mitt. Ok, hvernig, hver er þetta að directa?
3: Fyrir Kolfríður.
2: Klámyndum. Tónlistamyndbandi fyrir mig.
0: Ok.
2: Já.
0: Við hvað?
2: Nýtt lag sem heitir Tígristýr.
3: Davíð prodúsaði.
2: Davíð for real.
0: Ok, er það sem ég voru að taka upp um daginn eitthvað út í einhverju eyðimörk?
2: Já. Já.
1: Hvar voru þið?
2: Við vorum á Grímsnesi og á Hellu og eitthvað.
1: Ok, what the hell, þið væri bara þú veist, ég
2: það, ég sá hér bara
3: já,
2: eins og svona þegar Pretty Boy Choco fór til Dubai að taka upp tónlega
3: það
2: crazy
3: Daniel
2: og Pretty Boy Choco fór til Dubai
1: já, betur eru þeir með lag saman?
2: Já,
3: ég sé þetta vídeo en ég veit ekkert hvað lagi
2: er það er alveg gott lag
3: nefnilega
1: ég trúi
3: það crazy budget
2: crazy
3: budget. Þeir fóru sérstaklega út til þess að taka þau.
2: Já.
3: Okay.
2: Crazy.
0: Wow. Hvað eru fólk að fá budget fyrir þetta?
2: Náttúrulega hann, Gustir, Patrik er náttúrulega bara ótrúlega ríku maður.
0: Já.
2: Fjölskylda hans, þannig að ég held að þaðan kemur það. Páskaeggin.
0: Páskaeggin, sko.
3: Já, hann er það með ekstra, sko, hann er ekstra veldig
0: að. Já. Já. En þetta þið, sem að eigið ekki Nóa eða
2: eitthvað,
0: þegar þið eru að Hvað, eru það að segja styrki?
3: Sko, styrkur, ég menna að Kolfræði búin að working her ass off og búin að vinna upp, veist, einhvern samning og hún að spila á fullu. En svo bara honestly, ég myndi segja, sko, segja, veist, eins og við erum að vinna saman, já, spons, það er það samt skilur, við erum öll bara á sömu blaðsýnu og við erum bara til að vinna bara fyrir skilur budget sem hægt að vinna með. Skilur, þannig við erum ekki bara að...
2: Nei,
3: það skilja rúfa að taka crazy
2: þú veist, eins og þetta vídeo sem vorum að gera núna var eiginlega bara með veist, alveg bara litli budgeti skilur ég var að borga allt sjálf þannig að ég var alveg svona ok, við ætlum að reyna að gera það eins nettohægt er fyrir eins lítum peningahægt er og erum ekki að fara að eyða bara 2 miljónum í vídeo ég hef gert það áður sko SOS vídeo kostaði 2 miljónir skilur ótrúlegt bara ég veit ekki hvernig þetta kostar svo mikið pening en eins og með það, þá fengum við spons, fattur við fengum, það voru nokkuð fyrirtækjum sem vildu sponsa vídeoið, skilur við. En já, þú veist, mér finnst það eiginlega skemmtilegast að gera þegar það ekki budget, eitthvað mikið budget, af því að þá erum við öll einhvern veginn svona að vinna ókslega vel saman og við erum bara að nýta allt gætt vel, skilji, við erum ekki bara eitthvað já, leigjum, ókislega mikið að græjum sem við þurfum ekki, skilji, við erum bara að vinna með það sem við höfum það gett nice, þú veist, og gett gaman, sko
1: Já, líka bara keep it gangsta, skilji
2: keep it gangsta,
1: það gæla að vera að henda í bara eitthvað, þú veist, bara eitthvað 5 miljóna vídeo, skilji en ég verið það svo mikið að vera að henda í vídeo af því að það er ekki nóa núna right now,
2: en þau eru alveg
3: uppi short form eitthvað,
2: við erum bara að tala um þetta
3: music video, stuttmyndir, myndir bara eitthvað svona
2: það er núna
3: movie medium, já, movie medium er definitely coming in strong
2: sko. Já, þú veist, það er alltaf eitthvað svona, og maður tala um daginn hjá mig og það er alltaf eitthvað svona sem að, þú veist rap var einu svona gett poppin eitthvað neginn rap tónlist, þú veist, 2006

0: 16 og svona, sem kemur alltaf eitthvað svona annað sem eitthvað poppin og núna það low-key bara eitthvað hryllingsmyndir og vídeo og eitthvað svona alls konar dót sem núna, núna alveg svona miklu nettara að vera eitthvað eitthvað director akkurat heldur að vera rappari skilji þú veist við höldum að það sé svona the profession sem núna fara að vera gett uppi og að vera eitthvað tökumenn og
1: Það það það sko
0: okay,
1: Já, já vorum að tala þetta
0: Eins og með Obsession skilji, hryllingsmyndina og líka Backrooms og eitthvað, allt bara get lítið budget og það eru allir í bíó Ég hef aldrei farið jafn mikið í bíó eins og þessu ári
2: Já,
0: og Mio fer í bíó
1: Já, alltaf, við saman, oft
0: Mio í bíó
2: Alltaf sko
1: Já, það alltaf Við erum bara, skilji, já, budget maxa og hérna og bara wholesome friendly vibe. Ég held að maður gerir besta stöffið úr því sko. Það menn ekki einhver pressa einhver væntingum, einhver peningur sem var að vinna með og líka skilur það maður ekki að taka að sig eitthvað verkefni út af pening. Taka að þeirra þau fílar það svo getur við valið fólk sem að þú tengir vel við og vinna með þeim og eitthvað. Já, ég líka hvað sérðu?
3: Nei, sorry, ég ætla
1: bara að klára akkurat hérna, já, þú veist, í videónu sjálfu það var gett bara mjög næs samstarf fórum með þrjú location og svo var ég líka bara með prófað með áfram ég að prodúsa það, þú veist, og þá maður redda öllu og skilur öllu fólkinu sem er að taka þátt og eitthvað og þetta bara góður hópur
3: Ég ætla bara að spyrja hvort þú mættum fá eitthvað tease eða þú veist, eitthvað hvað konsepti er í tónlistamindbandinu
0: Þetta svona nornna svona Þetta svona nornaesk eitthvað dún dæmi sko Þetta svona horfir einu svona dún og ákveður að gera bara tónlist með band bara dún Þetta basically það sko Þetta bara svona ég horfði á dún í fyrsta skipti sem stund dag
1: Ég varstu nýbúin að sjá dún
0: Það ekki það látt sem ég horfði á dún Látt sem ég sá dún Ég held ég sá dún bara á þessu ári sko Í þú veist janúar
2: Og bara obsessed
0: Bara obsessed Alveg bara allir svona vandræðarlega obsessed sko Þannig að Og ég að lesa bókina núna
1: Wow. Ok, ég veist ekki að það svona dýp
0: Já, jú, þú sást vídeo
1: Já, akkurat
0: Það er svona, það er alveg svona 100% dún ívaf í þessu og líka eitthvað svona okkur langaði svo mikið að taka akkurat eitthvað svona eyðumerkur dæmi en gera það líka íslenskt, skilur við og mér finnst svona enginn vera búin að tappa nóg mikið inn á það við vorum bara eitthvað nornir í gamla dag skilur, vorum bara
2: eitthvað
0: weird nornir með eitthvað krumma hausa og eitthvað dót skilur, hálsin skilur, bara eitthvað, hvað þið?
1: Það er bara ég bygg nornar þann sko
0: já, eitthvað svona þæfð ull og fjaðrir og eitthvað svona og mjög mikið að vinna með það
2: bara a root eru bara hana
0: já, skilur Það ekki það langt síðan líka, þú veist, langam að fættist í torfkofa, skiljulega.
1: Já.
0: Fattið, þú veist, það ekki það langt síðan að við urðum bara civilization, sko, við vorum bara eitthvað
1: að fyrstu bara eitthvað báriðshúsin var bara að vera byggðið þegar 1950 eitthvað. Við vorum bara í torfkofa, það
2: var eitthvað.
0: En þú veist, síðan horfum maður að Danmörku, skilur, og líka bara eitthvað Ítalíu og eitthvað, og það eru bara vegir sem voru byggðir í Ítalíu fyrir 4000 árum, skilji, og þeir standa
2: bara að nefna. Sewer system er bara eitthvað,
0: hljáði
2: í Róm.
0: Og við erum bara eitthvað nýbúin að finna upp malbygg, skilji, í Íslandi.
2: Mér finnst okkar samt eiginlega meira swag, þú veist, mér finnst svo gott aesthetic í kringum allt okkar, það sem við vorum að vinna með.
0: Ég er saman, sko.
2: Grasa þakinu, einmitt ull og...
1: Ég meina, við erum spærið mikið Lord of the Rings. Okkar menning hoppita húsin og líka dvergarnir og
0: líka náttúrulega bara við trúum að álfa
1: ég trúi að álfa
0: það er eitthvað svona sem ég hef heyri oft svona vera að segja við túristi eitthvað svona it's a myth, they don't believe in elves Skur, ég trúi að álfa sko ég bara hef alltaf gert það
2: og hildi fólk sko ég held alveg að amma mín hafi verið að bara spjalla við álfa skilur bara on the daily
0: ég held ennþá að bara álfur búi í húsinu mínu og steli hlutum
2: já
0: ég komi sér með þá
2: ég trúi, hafði ég sé Benedikt Búálf
0: já, nákvæmlega
1: já,
0: what a man
1: eða hittan
2: Geir, það mynd, sko.
1: Ó, mynd.
0: Og hitt það. Það við hitt mannið.
1: Já. Það er mjög að sérst þetta pílins eða eitthvað sem hók sér. En svona draumakallinn, skilja, það er svona
0: draumakallinn.
2: Með hugabrúnum.
0: Þetta væri svona fjóðsaga.
1: Já, Benedikt Búálf. Með löngu eyrun.
2: Benedikt Búálf, sko.
1: En þetta er mynd, þetta er mynd, svo.
0: Já, þetta er leikrit.
1: Og líka, já, akkurat. Ég vissi að
2: þa Garðálfum og með bara
0: sko,
2: ég máli sko, já, einmitt ég er náttúrulega að trúa þá líka
0: trúir á
2: það
1: ég sé það einhvers staðar í Garðheimum og...
2: já hey, nei, máli er sko, ég verði að fá að segja frá þessu
1: já, já, já.
2: Að því að sko máli er að það byrja að því að systir mín bara hún hatar Garðála hún bara henni finnst þér hræðilegir, hún bara vill ekki sjá það hún vill ekki bara snerta það, skilur bara hata það þannig að ég ákveða ekki svona kaupa eitt skilur gefinni jólagjöf fyndið og svo eitthvað neður bara byrjaði þetta bara að rúlla og ég bara gat ekki hætt og ég var bara farin út í garða að stela garðanum bara, bara í bara seldjóttinni sem bara í garðabænum Arnaris ég veit ekki hvað og hvað sko og svo ég bara var ég uppi með bara eitthvað þú veist, hvað voru það margir?
3: Þú veist komin svona 30 garðala
2: 30 garðala, sko og þeir voru einhvern veginn alltaf einhvern veginn út af svölum inn í íska og bara í ruglinu og svo þurfti ég því miður að hérna, losa mig við þá þannig ákvað að fara að skila þeim
0: Hvað kom garðal og þjófur? Nei, garðal var löggan bara og bannaði það var garðal
3: Allt og margar
2: Þannig að máli var að svalinna voru orðnar og litlar Ég bara passi ekki lengur Þannig ég fekk að setja þær á okkur aðra svalir og svo urtið að flytta Þetta var bara hús og hóðið okay. Og svo fór ég að skila þeim bara í einhverja garða
0: Það gerði
2: En ég, svona, ég gemdi nokkra góða
0: Já, gott, gott, gott.
2: En ég trúi á það, sko
0: Ertu með einhverja svona
2: Já.
3: Einhverja skítuga
0: já,
1: hvernig svona... já,
3: svona skítuga
2: svoleiðis já.
0: Já,
2: það einn einhvern veginn upp á borðið með rassin úti
1: það
2: það frekar frekar hann
0: eitthvað
2: ég myndaleg
0: það ekkert hann svona usk veistu, vitið hvað það því er?
2: Nei
0: það undir sömum kringumstæðum
1: jó,
0: usk er usk, skilur
2: við
0: það svona undir sömum kringumstæðum þá kannski myndir við Sjóa hjá honum
2: Ég held bara endur allum sko
0: Já
2: Nægum það En það gerði sko
1: Endur
0: allum kringum
3: En mjó Ég dýrka á að hafa sagt já við að fá kotta En svo sýkir ég getur sná honum Þú bara með
1: hann Já, ég bara með hann skilur sem svona stinn
2: Já, já, já
3: Ok,
2: já,
3: svo fidget toy
1: Já, já, já
3: Hann alveg vel fidgety
1: Já, hann það nefnilega Þetta alveg Ég segi no joke Ég get sett skilur fingur hérna milli
3: Fyrir fólk sem að og borðið sem að er ekkert neginn með alls konar
2: þessi kotti líka smá bara giving you er það ekki?
1: Já,
2: þetta alveg same aesthetic
1: og líka bara svona hann svona unpredictably eitthvað svona hérna eitthvað svona fidgety
0: hann silly en hann samt alvarlegur
2: sem er þú
0: og hann líka lítið út svo lókið eins og umslag líka
1: já,
2: facts
3: en sko talandi um að vera silly og alvarlegur þú mjó í þinni listsköpun Myndir ekki segja að það lýsi svona þinn listsköpun svolítið vel. Þú ert graf alvarlegu listamaður.
1: Já, ég myndi segja, ég tek mér alvarlega. Það mikilvægt að gera það, sko.
0: Já, alvarlega.
3: En húmorinn aldrei einhvern veginn langt undan, sko.
1: Alvarlega.
3: Alvarlega.
1: Já, en húmorinn ekki langt frá.
3: Nei.
1: Nei, já, það er satt, sko. Það er þannig.
3: Ekki.
1: Mér finnst það mjög mikilvægt, sko. Maður þarf að vera eitthvað svona áveraði að vera playful. Þú veist, þú getur tekið alvarlega og vera að gera eitthvað myndlist og eitthvað. En þú mátt líka ekki vera fíblast kannski ómikið. Þannig að, þú veist, þú svona hættir næstir að bera virðingu fyrir sjálfu þeirra þannig
0: já, já.
1: En, og ég veit ekki mér þetta svona nýlegasta sem að ég komin í að því að veist, myndlist og bara sköpun almennt er miklu víðar en bara eitthvað svona eitt flokkur eða eitthvað og heimur vill alltaf vera flokka þig en það eru allir sem eru skapandi er ekki bara eitthvað eitt þú veist, og svo fyrir bara eftir hversu mikið að því sem sýnir en mér þetta ég verið komin í á eitthvað svona Þegar næs stað, það sem á tímabilið, þá var ég eitthvað svona, já, ég þarf eitthvað megin að lokka inn á þetta hérna. Af því að maður tala líka að maður þurfir að hafa fókus kannski, sem maður sé ekki bara eitthvað gerandi, bara eitthvað.
0: Já.
1: En mér veist, ég komin svona góðan balans núna sem að, þú veist, ég geri bara það sem að ég finna sér rétt á þessum tíma, meira svona flæði og ekki eitthvað festa með mig eitthvað, já, ég þarf að lokka inn á að mála núna, eða lokka inn á að gera tónlist, eða lokka inn á að skrifa lög og lokka inn á að prodúsa eða eitthvað. Og, þú veist, undanfarið þá var ég bara búin að taka þér róla, þú veist, viljandi bara eitthvað svona slefti að gera tónlist í mánuð og bara búin að leira, ég var að gera eitthvað diskastel, bara ekkert eitthvað í símanum, þannig er nú að ég kom með eitthvað átta diska sem ég alltaf verið að borða af, sem ég mjög stoltir að ég mjög ánægði með það.
2: Já,
0: vel gert.
1: Já, þú séð það. En já, líka núna alltaf bara að prófa að hérna, sjáum eitthvað músikvídeó fyrir Kolfi á svona stærri skala
2: og bara gera alls konar í alls konar miðlum
1: já, akkurat, bara uppgöta maður inner producer og director
4: þú ert aldrei með puttana bara í öllu eða ekki?
1: Já, bara það sem að kemur á réttin tíma og svona, ég legg líka mikið upp úr svona umhverjunu þú veist að vinna með því fólki sem að þið veist vera skilur honest og að intentionu sé alltaf pure þú veist að það sé ekki eitthvað svona þú veist að þú sért að hanga með þessu móta status eða skilur reyna að gera þetta út af þessu veist, eitthvað hannig og mér það skipta mjög miklu máli að það myndi líka ná að gera nettasta stöffið og líka að vera honest þegar þú ert að skilur vinna í samvinnu með einhverjum og svo segja einhverjum bara hei, ég held ég þurf ekki að vinna með þér núna eða eitthvað þurfum að breyta þessu þú veist, einhverju lagi og þannig láta alltaf vita fyrirfram, skilur ég byggja þessu
4: Það beautiful. Gullfallegt.
2: Þú varst líka kynnt sem motivational speaker.
1: Já.
4: Speak to the people.
1: Já, skiptir máli. Skiptir máli.
4: Já, það gerir það.
1: Til þess að hafa long term longevity þá þarf það að vera heiðarlegur allana.
0: Já, þarf það að geta að tala við fólk. Þú veist, tala við fólk í kringu, þú veist, ef við hugsum tónlist sem, eða bara sköpun sem vinnustað, skilur
1: við,
0: og þú veist feril og svona dæmi sem vinnustað þú þarft að geta að tala við fólki kringu þetta bara eins og verið sambandi, skilur við þarft bara að, þarft bara að vera heiðalegur og þú veist, láta vita og þetta er svona geðvegt tricky, ég á alveg sjálf svona erfitt með eða þú veist, mér finnst erfitt að vera heiðalegur og segja kannski, ó, mér finnst þú ekki rétt að mannskja fyrir þetta lag, eða eitthvað svona en þetta er samt bara æfing og þetta er bara þú veist, ég veit það ekki it's for hvað voru að tala þetta er for the greater þú veist, þetta er for the greater good skilur við, stundum það var að hugsa svona hvað er að besta fyrir lagi skilur við,
1: hvað þarf að venni sig að það
0: hvað er að besta fyrir verkið skilur við, og maður veit alltaf hvað og maður þarf svona að gefa því þú veist, maður þarf að gefa verkinu virðingu, skilur við og svona hlusta
2: já, þó að það sé óþægilegt einhvern veginn í momentinu
0: já, og þó þurfur að vera eitthvað svona, hey ég ætla að pröfa eitthvað annað direction fyrir þetta, skilur við að segja við eitthvað fólk skilur og sem og það ógeðslega erfitt af því að egoið hjá fólki særist skilur og bara eins og með allt skilur fólk hat þúst fólki finnst erfitt að finna fyrir höfnun skilur þetta bara versta tilfinning sem þú getur fundið
4: skilur
0: bara ógeðslega tilfinning en maður þarf líka að læra að þúst maður þarf að læra fyrir höfnun sko
1: já hlusta það sem að hinn að segja kringu sig þannig að maður sé ekki að leggja sitt ego frá ofan og líka hlusta það sem að verki þið skilur vill hvað sem maður að mála með fólki eða gera musikvídeó eða lag og með þess að stundu þannig að skilur að kötta sjálfa sig eða eitthvað það getur bara, allt verið þannig það bara hei, það kannski ekki að vera skilur með vocals eða eitthvað eða ég þarf kannski ekki að kontributa jafn mikið veist, á þessum stað þegar maður að gera musikvídeó það er góð balans sko. Þú veist, nei, ekki, ég veist
0: að það hefur aldrei komist eitthvað þannig að fólk maður, þú veist
1: nei já, sama
0: já, hér skilur, ég veit ekki alveg svona
1: ég loki eitthvað hálsamaði bara
0: já, skilur, en það líka út ég kannski stoppi við það í fæðingu bara, skilur
1: Já, ég segi það sko, já, maður stoppar alltaf strax
0: Ég held að maður byrja að bífa leið og það enginn að tala neitt og það allir eitthvað svona eitthvað, ef að mjó myndi gera eitthvað skilur og það myndi bara pirra mig eitthvað svo væri ég bara eitthvað allt í góðu, eitthvað og við myndum halda frá að vinna saman og svo bara líða tvö ár og það bara ennþá meira búið að gerast þá allt í hennu fyrir við að bífa skilur því ég bara eitthvað fuck you bro, eitthvað manst ekki hvað gerðist
1: og svo hinn mannskinn ekkert að spá í
0: en maður stoppar þetta sitt í fæðingu þá gerist það ekki sko
1: það mikilvægt sko, ekkert dæmis akkurat, við erum alltaf eins og ég segi, við vorum þessi hópur sem við vorum að gera þetta tónlistamöndband fyrir tígri stýr við höfum aldrei unni öll þessi hópur sérst saman, skilur vinkona Kolfrey Hrafnildur, frábær hún var að stíla sér það og félagi minn sem heitir Armár, hann búin að vera mjög lengi samt, hann unni oft í veist, þessum geira, hann var að gera myndbönd og svo leis en við höfum aldrei unni saman, sérst, í og hann eða neitt þannig, en það var bara mjög smurt þú veist, allt þetta og það voru væntanlega, skilur, við vorum að taka upp alveg, ég veit ekki, 8 tíma eða eitthvað
0: Nei, þessi vorum í
1: 10 tíma eða eitthvað En geðvægt tempó, samt, þrjú location
0: Á Suðurlandinu,
1: sko Já, ég veist það, byrjuðum ekki á 4 þá erum við svona rétt rúmlega kannski 2-3 eða eitthvað En ég meina, þú veist, það bound to að koma upp einhverja streitur
4: eitthvað,
1: það var kannski 2-3 momenti eitthvað, og hún leysið strax úr því Heldur sér náfram að tökur
2: Það er bara samskipti
1: Það skiptir máli, sko, samskipti og heiðarleiki Double Double whammy. Það komið með pure, pure momentum.
4: Já, vá.
2: En Alaska, er skrítið að vera kölluð Alaska í því svona samtali? Ertu vanlega kölluð Kolfreyja?
0: Sko, þú veist, ég náttúrulega bara, ég kalla mig Alaska skilur í náttúrulega bara listinni minni þannig að nei, mér finnst það ekkert skrítið og þegar einhver segir Alaska, ég alveg bara, fattir þau þú veist þú veist þannig að nei, þú veist, mér finnst það bara, þetta er bara nafn mitt sko,
2: okay, það er hendi ég að kalla Alaska nú ert þú sko svona orðin huge
1: tjá
2: og kannski aðalega á meðal ungs fólks hvernig er það, þú veist, finnur þú fyrir einhver svona pressu verandi svona smá áhrifavaldur
0: mér finnst það sko geðvikt hvað ungt fólk fílar þetta mikið skilur og það sem ég að gera mér finnst það alveg bara, ég bjóst ekkert kannski beint við því einhvern veginn að sko ungi krakkar myndi hæpi það svona mikið, svona úlingar og þú veist krakkar í menntskóla á svona dæmi en þau eru náttúrulega bara á þessu, þau vita líka bara hvað er, þau eru með putta á púlsinum og minnst líka bara svo gaman hvað, þú veist bara ungt fólk appreciatear the arts mikið skilur og já, mér finnst það bara geðvegt sko og I hope I can please y'all
1: Já, með albúmi
4: You probably can
2: Já, you can
4: Ég spennt
1: She can, the girl, go svona, pop
4: Já, ég trúi Ertu að vinna með eitthvað svona crazy fans?
0: Hérðu, ég með eitt stalker
2: Jálfurinni
0: Já, hann Ó, ég ætla, kannski ekki voru að tala um hann En ég ætla ekki segja nafni hans Nenni að bípa
2: Já,
0: við hendum með bípa Hann heitir eitthvað Og hérna og hann hefur sko gefið mér alls konar gjafir, hann gaf mér músalampa hann veit samt ekki hvað ég á heima sko, hann alltaf að senda það á okkur skrýtna staði og svona, svo senda hann mér eitthvað tíma þetta sko, þetta svo skrýtið sko, og bara, ég ekki grínast ég með ég, ef ég skrolla í sko upprunlega tjattin okkar sem ég svaraði fyrst aldrei, ég skrolla bara eins rætt og ég get í bara mínútu tvær og þetta allt bara hann að senda bara drrrr eitthvað að drita þetta allt í message requests svo sendur hann músalampa og ég eitthvað svona fatta ekki hvað það var ég eitthvað var eitthvað að reyna að spyrja allar krakkana í kringu allar vinur mín eitthvað þú sendir þetta eitthvað og þetta var jólin já og hérna og engin þú veist, kannaðist eitthvað við það sko þannig að ég bara hélt áfram músalampinu samt uppi heim hjá mér, ég ekki bara að losa mig við hann
2: hann svo flottir
0: það svo flottir músalampi, þetta svona mús sem heldur á lampa
2: já,
0: eitthvað, já
4: ég veist, props to him sko.
0: já, actually, broke a taste sko og síðan hérna gleymi ég þessu bara og síðan sko tve mánum setna, þetta var held ég já, í febrúar eða mars þá fæ ég allt í einu bara pakka frá DHL eitthvað senda hann á sko gamalt heimilisfang sem var hann á já.ris ég var hann á já.ris og þá var eldgamalt heimilisfang þar inn á og DHL hringir eitthvað, hei við erum með pakka fyrir þig en þetta vitlust heimilisfang eitthvað bla allavega, pakkin kemur til mín og þetta eru bara eitthvað snúrur og eitthvað walkie-talkie og eitthvað, það stendur eitthvað just take your time með já, skrifa á okkur svona note
1: og eitthvað
4: just take your time
0: I don't know, eða þú veist bara finn út hver að er já, að svara honum þannig ég svara honum
2: og hann er með hinn walkie-talkie
0: ég veit ekki, já, þetta var eitthvað skrítið sko. Og ég svona er geðið lengi bara hvað í fokkanum er í gangi svo fatta ég bara, oh my god þetta er hann, þetta er gaurinn aðna, rugglidallurinn sem er alltaf að senda allt og eitthvað og hérna sendi á hann og, en já, hann bara hættir ekki ég bara blokka hann og hann býr til nýjan aðgang blokka hann, nýjan aðgang, nýtt e-mail þetta bara hættir ekki
4: þú veist
0: en hann reyndar ekki bara að senda neitt í tvær vikur núna og ég smá svona
4: ok
0: ég bara skipti engu máli
1: hvers fór hann?
0: já, bara eitthvað er ég bara svona ómerkileg are you gonna fight for me?
4: já hann er örgulega að koma með eitthvað hjút sko.
0: já sem er búið að sprengi
1: já,
4: bara að stytta þér á tjörnina
0: já
1: það er honorable
0: ángreins, lóki
4: það var geðvegt
0: en annars enga eitthvað svona crazy fans allt bara eitthvað mjög respectful bara geggja og ég elska spjalla við krakka sem ég bara, já, ég elska spjalla við fólk sem ég hitti sem vill fá mynd og okkur svona ég alveg bara það þarf Loki að koma mér í burtu skilur að ég oh my god hi
1: fleiri mynd
0: eitthvað
1: önnu mynd
0: já önnu mynd önnu mynd vil ég fá mynd já
3: Það er
0: geðið
3: Ert þú eitthvað búin að vera að gigga og eitthvað svona
1: Þú veist, ég gekk ekki það mikið Ég gekk ekki nema eitthvað svona Þú veist, ég ekki eitthvað fastur á því að þurfa að gigga eins mikið ég get til þess að byggja upp eitthvað þannig momentum Ég bara svona spila þegar mér langar til þess sko. En ég oft eitthvað svona bara oft á staðnum Ég okkur svona Rick Rubin wavy ef það ekki hann Rick Rubin, hann bara svona svona producer sem bara eitthvað svona á staðnum og eitthvað svona kemur bara með hann
0: spilar hérna hljóðfæri
1: já, já, já.
0: Hann bara svona ef þú segir ég Rick Rubin in the stew þá ertu bara svona að svona controla everything án þess að kunna hún eitt
1: já,
0: hann,
1: kann ja,
0: hann kann ekki á forriti skilur og kann heldur ekki á hljóðfærin en hann Jó. Veit
1: hann með taste
0: hann veit hvað nice
3: wow. bara chillin like Geð, a villain
0: ég get alveg sér fyrir mér að vera þannig
1: já.
0: Hann illaður
1: sko. Það gott sko þannig veist það oft þannig skilur production og eitthvað svona alls konar það alltaf bara taste eitt ekkert fram ég kann reyndar á allt sem að þarf að kunna á en já en hérna en já, nei, ekkert að gigga endilega sko en já, bara hoppa það þegar mér langar
0: já,
3: geðvægt eigum við mögulega að brenda okkur í fyrsta lið
0: já,
1: geðvægt
3: fyrsti liður, sko, eigum við að henda okkur í
0: ég bara með eitthvað to-do-lista
3: hérna ok, hvort eigum við henda okkur í þennan hérna eða þennan hérna
0: Hendum okkur í þennan fyrst
3: Ok, það hraða spurningar
1: Ok, ok Ef okay. að svara, þú veist,
3: Já,
1: þú
3: sko, kemur einu spurningu Já, sko, við gerum mjög Alaska, mjög Alaska
1: okay, okay,
3: okay. Okay. ok, Sko, hold up, ég þarf að stilla mig af
0: Og þetta væntanlega ekki rétt eða rátt
3: Nei, nei, nei
0: Þetta ekki svona tvær höfborgin í Kína
3: Við vitum það ekki
1: Ég að fá login hérna
0: Já
3: Ok, Míó, þú byrjar
1: Ok
3: Nei, byrju, mér langar ekki að byrja, byrju, sorry, ég Ok, ok, Alaska byrjar Ok, heitast að gælla sem við nokkuð tíma séð
0: Oh my god, oh my god
1: Ég búin að svara
0: Byrju, byrju, mjó Byrju, æ, það er eitthver
1: Allt og lengi
0: Ok, heitast að gælla sem við nokkuð tíma séð er Rihanna
3: Ok, mjó, Pretty Boy Choco eða Gusti B
1: Pretty Boy
3: Ok, Alaska, hvenær stalstu síðastu búð?
0: Ógæslega langt síðan, þið var svona 22 ára
3: Ok, besti tónlistamaður á Íslandi?
1: Hver? Já, það var aftur á mig
3: Þú, já
1: Ok, ég þarf að vera fljótur Það er fríl
3: Hvað er besta flónalagið?
0: Hvað er besta flónalagið?
3: Já
0: Besta flónalagið er leika
1: Oh my god, þess mér Oh my god, eða partí
0: Ég var bara 17 og hlust að leika bara, Það var bara top song 2017
3: Mjög bestist leikur sem við nokkuð tíma að ferði
1: Örgulega einhverstaðar Sigur Solstis eða eitthvað á já, í einhverjum gír
3: Ok, Alaska, Eyþór Völler eða Joey?
0: Joey
3: Ok, Míó, hvað myndirðu segja við Jesú ef þú hittir hann?
1: Blessaður
3: Jó, vandalega Ok,
0: blessaður
1: Já, því ég lagt inn, þú lagar í mig
0: Sæll
1: Blessaður ég er ekki fermdur einu sinni, ég fermdist ekki sko
0: Þannig að þú væri bara að spare me
1: Já, ég væri bara að What's up, skilur, ég veit ekki einu sinni Akkurat, ég og hinn er ekki close, sko
3: Ok,
1: ok, sem, sko, ok,
3: þú verður að kynnast
0: það Jager, hann ekki
3: verður að kynnast
1: það Já, ég samt, ég trú á, skilur, viðst, svona spirituality Þó að sé, og viðst, þannig sé guð Nefn að guðum fyrir mér er náttúra, sko
3: Já, þú verður náttúruna
1: Mjög mikið, sko
0: Guð er kona fyrir mér, sko
1: Já, mér líka
0: Það er kona, það er
1: female mother of nature
0: Já,
3: Tengið þú við eitthvað trúabrað, Alaska, eða ertu
0: bara... Ekki trúabrað, sko, en að það væri eitthvað trúabrað sem, svona, ég veist hindúis með ekkert eðla nettur og líka búddismi og svona, minnst það nett, en nei, ekki trúabrað, sko, en ég trúa guð samt, þú veist, ég kalla það bara guð, ég trúi á eitthvað æðra og ég manifesta úksla mikið og, og er mjög svona, bara það sem að, það sem að þú hugsar mun gerast mm-hmm. og svona það sem þú segir mun gerast og það í alvörinni þannig sko.
1: Yeah.
0: Ef ég bara eitthvað, líf mitt ömulegt, það allt ömulegt, þá í alvörinni líf mitt ömulegt.
3: Like yeah.
0: Já, svona fólk í kringum.
1: Það spíralar.
0: Ég hef átt svona fólk í kringum mig og verið þannig sjálf, skilurum.
1: Mm-hmm.
0: Og síðan ég núna, þú veist, bara eitthvað, já, bara allt, það í alvörinni ótrúlegt hvað ég heppin í dag, sko.
1: Mm-hmm.
0: Bara út af því að ég bara veit að
1: Já, því að líka, já, það mjög mikilvægt, maður tæki réttar ákvarðanir fyrir, þú veist, sjána sig, maður getur alltaf tekið einhverja vitleysa ákvarðanir kemur.
0: Já.
1: Ég búin að hugsa mikið þetta, akkurat nýlega, ég hugsa alltaf mm-hmm. hver einasta manneskja með sál, þú veist, bara svona spirit, og þú ert líka með huga, og svo hugur þinn með ímynd yfir því hvað góð manneskja, þú veist,
0: mm-hmm.
1: og það allir með mismunandi ímynd. Þar að segja,
0: já,
1: mm-hmm. þú veist eitthvað, mér finnst góð mannskja að vera eitthvað fólk sem leiðir gamla konu yfir götuna eitthvað. Og svo eitthvað annað sem eitthvað, já, mér skýt saman með það eitthvað, mér finnst góð mannskja að vera fólk sem að skutla fólki heim eitthvað.
0: Eða bara kann að greiða pening.
1: Kann að greiða pening,
3: Ég hef aldrei svona almennilega skilið af hverju fólk eru að leiða gamla konu yfir
0: götuna.
1: Þú væri nýræð, nýbúin að kaupi matinn og of þungan póka.
3: Ströggla.
1: Myndu segja bara, jó, farið frá mig.
0: Fyrst.
1: Já,
0: eða væri
1: eitthvað, þakkaði fyrir unglingur.
3: Já, ég held nefnilega að séum alltaf hrætt við að bjóðast til að hjálpa fólki, en það, þú veist.
1: Já.
0: Og þú veist þessi höfnun.
3: Já, og þú þegar maður hrættur með einhver sé eitthvað, what the fuck, ég geta alveg fyrst það sjálfur.
1: Já, já.
3: En fólk er bara eitthvað að gera eitthvað, bara okkur fucking enginn að bjóðast að hjálpa mér.
0: Já, já, það eru allir að pæla sjálfur sér, alltaf. Mér langur ógustlega mikið að hjálpa mig, jó, að því að, en ég þor ekki að gera það, því ég svo hrætt að hann dæmi mig, út í þetta snýst mig náttúrulega, nobody cares nobody cares í alvörinni það er allir bara að pæla sjálfu sér
1: mm-hmm.
0: það er enginn að fara að koma það er í alvörinni enginn að fara að koma að bjarga þér úr einhverju skilji þú veist við þurfum bara ángrið að sækja þessi alv
1: og vera það er þannig sko
0: bara, og þú veist vera góð við fólk og eitthvað
1: svo þarf maður, já, svo þarf maður bara að sækja þetta á þann hátt sem maður finnst smekklegur og það fyrir að gæta það sumir eru bara eitthvað, þú veist, þeim er alveg sama múa, skilur toxic eða eitthvað skilur svíku fólk, en það getur alveg gengi þú veist, alveg valid leið, svo aðri leggja mér upp úr því
0: að
1: eitthvað
0: ég fíla að við vorum að tala að það að skapa eitthvað svona í gríni en samt alvarlega og ég var sko að hlusta á viðtal við Charlie XCX bara áðan ég semst að flytja og ég að pakka og ég var að hlusta á eitthvað podcast með henni eitthvað og hún var akkur að tala þetta sem ég svo sammála með að þú veist, maður má ekki maður má þú veist, maður verður að geta grínast í alvarlega, eða þú veist, vera alvarlegur með það að djóka skilur, og svona í svona tónlist og, svona, og vera gett frjáls fattari, frá einhverjum svona þú veist, ég alveg bara svona mjög frjálst þegar kemur að því að búa til lög og eitthvað með rosa pælingar, bara eitthvað safna saman einhverjum bókum um járn og bara eitthvað, ég ætla að gera lag sem járn skilur við, já þú veist það ótrúlegt en þetta svo frelsandi og ég man að hún var að tala þetta því að hún var að byrja að gera tónlist hún var að djóka gett mikið hún gerði eitthvað lag sem var eitthvað svona eitthvað gett grillað lag og fólk var eitthvað svona, ah, what a funny joke eitthvað, og hún eitthvað svona, þetta ekki joke, skilji og svo fann hún svona her people eitthvað svona, þú veist, Sophie og þú veist AJ Cook og eitthvað sem að föttu þau að það væri ekki joke, skilji þetta þú veist, já textin joke og eitthvað, en þetta ekki joke ég veit ekki hvort þið fattir
1: ég bókstæðlega fengið þessa spurningu það gæði sem bara, já, ég var hlusta eitthvað að gera eitthvað, já,
0: En þú veist, hvað er grín? Hvað er grín?
1: En finnst það fyndi, maður finnst það fyndi
0: Já, það skilja. Er svona ekki grín
1: Nei, ég er að segja það
0: Mér finnst grín verið eitthvað svona, þú ert að segja eitthvað en þú ert að plata Þú ert að segja eitthvað svona, grín er eitthvað svona Haha, ég er ekki að meina þetta En þú ert væntanlega að meina allt sem þú gerir
1: Akkurat, og ég held að fólk finni það alltaf Þú veist, þú getur selt hluti sem er ekki authentic Þú veist, það er alveg söluvara í öllu og sköpun alltaf sérstaklega tónlist og hvað annað Þú veist, það er alltaf söluvara og það er listaverk Þannig að það er alltaf svona vægi á milli þess Þú veist, og ég meina ég held að þegar skilja sem að gerist í íslensku tónlist er kannski að stundum þegar það er svona þurkast út mikið er að þegar margir business oriented er að gera mikið á tónlist.
5: Já.
1: Þú veist, það verður að söluvara meira
5: Já.
1: Sem að gengur. En ég held að fólk er að kreifa meira myndlistar skilur músík núna
0: já, já, einhverja svona intention. Sem hlustar á að fara að gráta
1: skilur. Já, akkurat, einhverja tilfinningar á,
0: Já,
5: og það kammar
0: Já, já, og það kammar skilur já. Og þetta sé ekki eitthvað svona og því ef ég fyrir ný stúdíó eða var eitthvað svona ég ætla að gera lag sem vinsælt mm-hmm. ég bara hugsa það, bara ég ætla að fara í stúdíó ég ætla að gera lag sem vinsælt
1: mm-hmm.
0: lagið mun aldrei verða nógu gott eða þú veist það verður alltaf eitthvað fake skilur við það í staðum fyrir að búa bara til eitthvað ég heyrði ógust það gott sko, ég veit ekki hvort það sé satt en það var sagt mér að hérna mér var sagt fyrir ekki mamma mun sko drepa mig hún íslenskana mér var sagt en já, mér var sagt að Björk býr alltaf til lögi sinni djóki hún byrjar alltaf á því
1: hún
0: bara fer í stúdíóið og gerir bara allt í gríni og bara fíblast ógeðslega mikið og bara fíblast og leifa sér að vera bara barn skilur og skapa bara bara ekki að pæla neitt í neittni gaggrinni skilur í hausnum á sér af því það er það sem stoppar okkur alltaf alltaf og svona það líka
5: já,
0: býtu, ég það klárt að já og hérna, og síðan sigtar hún svo vinnur hún það meira og er búin að spúa öllu þessi gríni út skiluru, setja í eitthvað lag svo vinnur hún það meira og plokkar síðan grínið úr laginu þá verður það bara gett pure eða skiluru, þetta er alveg geðvikt sko
1: það mjög skemmtilegt, gaman að heyra að ég eitthvað, komin eitthvað flóst þetta að hlusta
5: ég ætla að segja það er líka alveg svona smá rík menning fyrir því á Íslandi að búa til grín tónlist Vistu eins og Helgi Björs hvað ég dátti ljómsýtina sem gerði hérna, mér finnst rigningin góð skilur þetta svona átti að vera grín og líka trapa, þú veist, Raggi Kjartans að gera eitthvað svona nasty boy og eitthvað
0: Steindi Junior, skilur djamm í kvöld
5: og svo verður þetta bengurs
0: já, og bara eitthvað svona hætt að putta mig með sér að Björsa fólk elskar grínlög á Íslandi ég átti einu svona vinkonur þú veist, nokkra vinkonur mínar þær sko hlustu bara á gríntónlist bara á tónlist í gríni og ég var svona áhugavert
5: ég tengi svo mikið að því að ég einhvern veginn einmitt var eitthvað svona já, þetta lag er gett mikið mím en svo er ég búin að komast að ég er búin að þroskast og ég er bara búin að komast að mér finnst slöf bara gæði
0: já,
5: mér finnst þetta bara fire
0: meldíðnar eru bara góð
5: já, þetta er bara gæði
0: þannig að þetta er ekki grín
5: nefnilegi, sko
0: snart jobb
1: það er líka eitthvað chainsmokers let me take a selfie
5: já, gæðveit
1: en þeir voru að kúka þar, sko þannig voru eitthvað hvernig getur við
0: gert kids og þetta dó þeir eru náttúrulega gett indi og voru eitthvað svona við ætlum að gera grín af öllum vinsælum lögunum þú veist, í útvarpinu og bjuggu til það lag, kids og hérna, já og það varð gett vinsæl bara það geðvegt vinsæl bara vinsælasta lagi, og þeir eru svona ó, já, þetta er gett lag þú veist, það er svona alls konar gert eitthvað í eitthvað djókja, í eitthvað svona anarchy eitthvað, ég ætla búið til lag sem að er eitthvað að snappa back á eitthvað annað eitthvað svona, svo verður það bara eitthvað vinsælasta lagi já það er bara ástæðan af hverju getur keftir hús
5: já, já
0: já
5: En ertu aldrei samt í stúdíóinu bara nú ætli ég búið til banger sem að bara er fyrir the masses
0: ChatGPT
5: Var það þannig?
0: ChatGPT var þannig sko eða það ekki
1: við
0: vorum, vorum að gera ChatGPT og vorum bara svona hvernig getum við gert eins einfalt bara EDM lag danslag og hægt er og við vorum bara þú veist, við byrjum að vera svona la-bí-tí-bí við, þú veist, chorusin og svo voru eitthvað chat-tí-bí-tí eitthvað, og svo voru bara eitthvað svona það er auðvitað svona stúdiraðasta lagi sem við gerðum og það er, þú veist, Míó, ég og Davíð og Róbert líka að kukka þann texta og eitthvað svona, en já, ég myndi segja að það hafi verið svona ekki eitthvað svona ætlum að gera vinsælt það en við ætlum að gera bara simpul bara eins, hvað voru þetta margar rásir? Það var bara smá eins og like a G6 bara fjóra rásir
1: já, bara mjög einfalt
0: það er engar bakgradir, það er ekkert það er bara ein vókalrás, skilur við ekkert annað, þú veist það er alveg gaman en ég hata það ókisla lengi eftir að koma út, ok, ég hata það ekki en ég var svona ChatGPT, eitthvað núna elska ég það
1: já, ég elska það það er gett það er með þess að ringi þá því ringi hann
5: já,
1: það er
0: gett þetta er geggjala
5: hvað myndir þú segja að væri því bara
4: bara your hottest banger?
0: Bara ok, þú veist sko, ég ætla svona my hottest banger er náttúrulega örugglega týnda kynslóðin núna, skilurðu en ég myndi segja SMS er bara það er uppáhaldslagið mitt skilurðu sem ég hef gert hinga til, eða skilur sem hvað hefur komið út en það bara ég elska það lag og ég finn líka sko að my fans elska það lag þú veist, ég var ekki viss einhvern veginn þegar ég og Nazareth vorum að gera þetta lag vorum ekki alveg viss hvort að myndi hitta á því að þú veist, þetta er ekki það er þannig sé ekki viðlag, skilur þetta bara verse og síðan eitthvað svona já viðlag en síðan kemur ekkert aftur þú veist, yfirleitt er þetta það kemur verse og svo viðlagið og síðan verse og viðlag og svo lagi búið skilurðu, en þetta er ekki það endur tekst ekkert tvisvar skilurðu þannig við vorum bara ekki alveg viss þú veist, hvernig það myndi hitta en ég svo glöð að það virkaði sko að því að þetta bara, já þetta svo
4: bengir,
0: gott
1: sko. Og ég langar að heyra sko prophecy núna, hvað upp á slagi þetta plötunni sem þú ert að gefa út hvað heldur verið vinsæl
0: ok, sem þetta tvær spurningar ok, upp á slagi mitt á plötunni þetta 12 lög og þetta rosa SMS coded allt skilur, þetta svona þannig dæmi og það er líka það sem ég elska að gera eða þú veist, þetta er svona mitt dæmi, þú veist, ég var þegar ég var að byrja að gera tónlist þá var ég að gefa út lög á SoundCloud sem eru bara hyperpop, bara það eina skilur við, og bara, bara eitthvað crazy dæmi skilur við,
1: early
0: dæmi þú veist og já, ég myndi segja að uppáhaldslagið mitt er örugglega, ég get ekki valið, mér finnst lag sem heitir Geng of langt ógeðslega gott langar svona sýn eitthvað svo að þið viti hvað ég tala með því já,
1: fallag, já, já kemur ljós
4: tísar bara,
0: já og síðan, ég held að vinsælasta lagi verði fyrirmynd eða, já, það lag þið veitir hvað lag það er
4: ég kynnti því stýr
0: já,
4: ég kynnti því sem fyrirmynd út af því að ég sá
0: já, lagið samt er svona ég er ekki fyrirmynd
4: nú, ó,
0: ég er ekki fyrirmynd, nefnum að mig
1: ég sá þér fyrirmynd, á
4: já,
1: ó, þannig
4: að ég sá eitthvað á Instagram daginn eitthvað tísa þessu lagi
0: já,
4: fyrirmynd
0: það er akkurat, þannig að ég held að það lag
1: komið út væntanlega, kemur út sem singul eða ekki
0: kemur út sem singul,
1: já,
0: okay, það er alltaf planin núna ég held að það verði vinsalast og tígristýr líka en svo elska ég líka hver ég get ekki valið, þetta er allt bara börnin mín sem ég er búin að vera bara að vinna í bara svo lengi og ég hef aldrei unni í projecti svona vel sko, bara allt við það, allt við þetta dæmi er Veist, þetta byrjaði með því að ég var bara eitthvað, ok, ég ætla að gera plötu núna, eitthvað, og ég bara fer í góða hirðin og ég fer á alla nýtjumarkaði og ég safna að mér að ég fekk eitthvað dellu fyrir vatni og járni.
4: Já,
0: og hérna, þú veist, ég gæti talað í klukkutíma um vatn og járn, hvað það er eitthvað nett.
4: Okay.
0: En þetta basically bara eitthvað svona, mér langa að hafa, þú veist, svona járn-esk trommur, eitthvað svona maskulin, brútal trommur, eins og járn. Járn er bara eins maskulin og það getur orðið, skilur við, bara málmur, get hart og það vendar, skilur við, og það er ógsta kallt.
1: Vend og ekki líka sverð, þú veist, einhver bæði.
0: Já, og þú horfir, þú veist, ég veit ekki alveg svona hvort ég eigi að fara út í það.
1: Nei, bara smá.
0: Já, bara smá. Og síðan er vatn bara það kvenlega sem til er, skilur við, þú veist, þetta er bara flæðir, þetta er bara ótrúlega svona mjúkt og það flæðir og það nærir þig, skilur við, og þú byrjar sem þú bara fæðist í vatni og þú veist, í bara vatni í maganum og mömmuðinni, skilur við, og þú veist, það er bara svona lífið er bara vatn, skilur við, og það er rosa kvenlegt, skilur við. En, ok, það sem ég ætla að enda á með járn og vatn er, sem ég finnst eiginlega áhugaverðast, er sko, já, sem plata, plötu cover er bara úr málm, skilur við, bara málmur, bara, þú veist, og álfuru málmplata sem við engreifum svona í, skilur við.
4: Shit, ok.
0: Og hérna, það sem ég var svona mest að pæli með þetta var einhvern veginn að sko þú horfir á járn og þú horfir á sverð þú veist úr járni eða málm og þú hugsar já þetta getur dreipið mig skilur og horfir á hníf og hugsar já þetta getur dreipið mig alveg svo kallmaður þú horfir á kallmaður og hugsar hann gæti dreipið mig skilur og þú veist það alveg suma. Þú veist, þú gerir þér alveg grein fyrir því að hann gæti gert það skilur þú veist já, suma, skilur, ég horfi líka ekki hníf og er bara eitthvað, hann drepi mig en þú veist, ég veit sem það er gæti gert það, skilur, í einhverjum aðstæðum en hérna en ég horfi til þess ekki á vatn ég horfi ekki á þetta vasklas og ég hugsa þetta gæti drepi mig, eitthvað en en og alveg svo ég horfi ekki á konu og ég horfi ekki á ykkur og ég hugsa að þær gætu drepið mig en sko konur og vatn
1: getur við gæst
0: húst Getur konur eru svo miklu lúmskari já, þú getur druknað
4: en það konur, líka, sko. Þeist, maður getur druknað mitt ef, að, ef það skilur stormur og sjórinn í ruglinu
0: og bara svona, og vatn miklu frekar að fara að drepa þig heldur en hnífur eða eitthvað svona, að ég veit ekki svona, miklu lúmskara og kemur alltaf neður og kæfið þig, alveg svo kona kona lúmsk og miklu andlegri kallið svona líkamlega, já, va en kona svona, ég það fokkir bara þanga til þú drepur þig og mér fannst það ákvæmstlega áhugavert þú veist, einhvern veginn og það besta við þetta að vatn drepur alltaf járn á endanum vatn kemst alltaf í gegnum málm bara sama hvað þú lætur vatn dropa á málm hann mun þú veist málmurinn mun alltaf vía fyrir vatninu
4: yfir gegn langan tíma
0: já þú veist bara vatnið mun alltaf komast í gegn og mér finnst það áhugavert en já þú veist þetta cool svona, það byrja allt frá þessari hugmynd og ég alveg svona bara allur svona, ég sé þetta allt svo ógæslega myndrænt, ég sé bara vatn er bara sálin mín og járn er bara einhver brynja sem ég með yfir mér skilur og þú veist, og maður þarf að passa þess að ég ekki verið að menga þú veist, alls ef ég hleypi slæmi fólkinu í lífum mitt, það mun menga vatnið mitt, það er að fara að menga þetta vatn og ég sé þetta vatn fyrir mér inn í mér, þú veist, þetta bara svona gett fallegt vatn og ég bara búin að setja eitthvað svona járn þú veist, fucking gerðingu skilur
4: beautiful
0: geðvika
4: pælingar
1: mjög gaman
0: geggjað sko
1: mjög gaman að heyra þetta
0: elska þetta sko svo sem fyndi, þú veist, hérna bróður minn að gera grafísku hliðina á þessu og ég svo ógisla ímyndina veik skilur og bara bý bara inn í haustum á mér skilur og hann sko, ég var komast að því daginn og ég búin að þekka hann síðan ég fættist hann getur ekki ímynda sér hann getur ekki ímynd sér en hann sko grafisku hann
4: er hann fokk ekki það í starffræði
1: í staðinn
4: já, kæristu minn líka svona, hann gekk öðru starffræði og ef ég segir hann skilur ímyndaður epli hann bara, ég sé ekki neitt, ég sé ekki epli
0: það crazy,
4: gal
0: bróðar minn getur ekki ímynd sér neitt þannig ég ætla að segja við hann Lukas Geir getur ekki ímyndaður hvað hann gerði í gær hann bókstala getur ekki ímyndaður hvað hann gerði í gær
4: já, þetta rosa þú veist, getur hann það gætt, bara googla hluti eða þú veist, hvað getur hann
0: gætt þetta alveg low-key gætt pure, þannig sé þá ef hann þú veist, listamaður og þú veist, grafiskur hönnur þá veit maður að hann ekki með neina fyrir huga pælingu yfir, neitt, yfir hvernig neitt á að vera það allt bara í núinu, bara pure bara hvað, þetta þegar ég sko búin að búa þetta til og síðan verður þetta aldrei eins næs og þetta stundum í hestum en ég elska ég myndin rafli
4: eigum við að henda okkur í voice memo roulette
0: oh my god erum við að gera það með okkar
4: ég sko hver á að byrja
0: byrja þú
1: ég
4: byrjar
1: erum við öll að gera þetta
4: já, við skulum líka gera
0: þetta
1: ok kom fyrir að vera að velja þá oh my, þetta er svo mikil
0: þú erum við skrolla niður fyrir hvort annað
4: nei, þú bara skrolla niður og svo segir við stopp og þá ítir á
0: ok,
1: ég er alveg neðst
4: ok, skrolla því
0: ég sko enn stressið smá stopp
1: ó, ég fekk get wholesome einfalt, já, ég spilaði þetta
4: já, setja
1: þetta
4: fyrir maginn
1: þetta er named, eitt af þessu fáið sem ég búin að skýra
4: ok, rigningin
0: jó
4: ok, beautiful
0: get falleg
4: shit
1: ég var að taka þetta upp til þess að eiga sem einhver svona atmos þetta er alveg einu hálf mínúta
4: wow, er þetta alveg rigning?
1: Já, þetta heima hjá mér í lilla húsinu í bíl
4: nei, þetta hann ekki svona
1: ég er bíl eftir rísi og það kemur eitthvað huggulegt svona eins og sett svona einn kjaldi en býti, leið mér að sjá hvernig ég tók þetta upp 2024 7. mæ þetta var örgulega því að ég var að gera eitthvað lag og svo stoppaði og var að taka þetta upp og svo droppaði á tölvuna
3: Og Kolfi, þú tilbúin að
4: Já, það er ekki að klára það
6: Nei
3: Jóps Skrúlit, Emilia, segðu stopp núna
4: Stopp
6: Reykjavík City Library, 9 sekundir Það er meðlut í hugmynd
4: Þetta akkur það sem við varum hóna
6: Og ég klára þetta
4: Já, já
1: Í mækin, í mækin
6: Þetta 20. Februar 2006
3: Jó, þetta okay. gæði
4: Varstu líka bara að bóka svo minni
1: Ég þú ert með þessum location Ég fæ bara new recording
6: Það mjög mikið enn að draumur Draumur Draumur, salatbar
4: Eitthvað sem hefur verið að drauma
6: Já Á ég að spila draumur salatbar
4: Já Vistu ég
7: Mér dreymdi að ég hafi verið að mæta til Spánar með mömmu og Lúkasi og við hittum hér hann hittu spyrir hann hvað leiðinni og við hittum hér hann hittu sem ég í lobbyinu og við vorum að fara að vera í mánuð akkurat mánuð frá júni tíunda júni ellefta júli tíunda og það að nýttis mér var að fara við í tvo mánu
3: Vá
4: Get praktískur draumur
3: Já,
4: júni Júni ellefti
1: skipulegst draumur
6: og hann var í tvo mánu 46 sekundar
4: Þið voru að make this happen
6: Já, bara fara til, já
3: Júni ellefta
4: Með mömmu og Jakobi Já, mín er svona all ass Þetta er allt eitthvað ég að gera ASMR
1: ok
4: en þú veist bara
6: Mío var lóki líka með eitthvað svona ASMR
1: já, það er ASMR
3: viltu að fröðu að gera notes roulette þá
4: já, vil ég fá já, mitt er
6: að eða gera það líka
1: já, gera það líka
3: ok, hendur
6: með það lóki til í það líka
3: ok
6: það með eitthvað skemmt lóki fyrir svona
1: eitthvað lesa
3: skrollaði og ég segi stopp
4: ok
3: stopp
1: veist hvað það er
4: 10. apríl 2026 Ég bullandi harður
6: Gótt að skrifa þér niður
4: Mjög gott
1: nefnir Páskabónur Páskabónur
4: Páskabónur Það er líka meikar ekki sens Ég veit ekki dækkar ég var að skrifa þetta Því ég
1: náttúrulega Því ég náttúrulega sagt þetta eitthvað
4: Já, mögulega sko
3: Ok, ég ekki að
4: læst
3: Ok
4: Þú ert ekki sloppin kallum
3: Nei ok, þú segir stopp
4: Ok, stopp Bra
3: Æ, þetta var to-do listi
4: Ok, áttir
3: Hvað er það? Ok, býti
1: Mér langar við það líka Skiptum
3: skó Sendi sko, lesa fegurð Senda á yngu check Skoða Plokka augabrúnir Sitja á maska, fara í sund kaupa miða til Milan og ITS
4: Wow
1: okay. Það var skemmtilegt til dúlisti
4: Sannlega
3: dagur Ok,
4: þetta var minn Ég vil þið að notes
1: Nefnir að hoppa í notes líka notes.
4: Notes er alveg besta concept ever
1: Það er gett, ok 2019 og fyrsta aðeins skóla upp Eitt er og
6: Ég þess að stopp
1: Og ég þarf að skóla aftur niður
6: Ó, vó, er það svona stund?
1: Já, ég notes ekki, það er mikið grunlega
4: Það er crazy
6: Damn, ok, stopp
1: Úps, ég stoppaði hér Ó, þetta er eitthvað texti bara
6: Hvað er það?
1: Chorus, love me, love me, love me, love me, love me Also verse, I got 100 cash, double that, run it back
4: Yeah
1: verse two, I'm gassed on the pedal with 100 racks I'm going fast, there's no turning back I got all the money, I could never pack I just robbed a bank, let's double that I guess I am an emo with a haunted past I'm feeling sad, I'm breaking bad I got all the money I could ever have. What is wrong with that? Let us run it back.
4: Hey! Yeah, damn! Bars!
1: Og svo aftur lómi, lómi, lómi, lómi.
4: Ég sko með
6: svo mikið.
1: Já, ég sko er alveg að það, já. Ó, Jesus. Ég er það hvernig ég er enn ensku frekar, sko.
6: Ok.
4: Ok, Mía,
3: þú segir stopp, Mía.
1: Ok. Er það notes?
6: Já.
1: Og stopp.
6: Ok. Þú valdir sko Ok, einu svona enn
1: Aftur, ok, þetta er W Þetta er win
6: Ok, ettur og
1: Ettur og Ok, spolaði niður
6: Ok, á ég fara alveg niður
1: Já
6: Ok
1: Og stopp.
6: Ok. Ok. Gym. Kaupa hárlit. Fataskápur. Jó. Þrýfa sturtuna.
1: Og annars svona dúlisti.
6: Scary emoji. Svona. Hann svona. Og svo þetta er tæ. Tæ. Gym. Kaupa hárlit, fataskápur, þrýfa sturtuna. Tæ.
5: Það er eina sem ég nota notes fyrir, eru bara to-do lista, sko.
1: Já, ég er líka, ég er bara með eitthvað praktikal drasl.
6: Ég er með svo mikið
1: að segja hvað er. Þannig að einhver hakki sig ekki í síma minn.
6: Já, okay.
4: Ég er bara með bara að skrifa þannig að blöða, sko. Mm. Ég er old fashion.
5: Já, það er líka gaman.
1: Ég er bara, ég actually hef bara að gera aldrei to-do lista.
6: Men, ég gera... Ég set stundum, ég screenshota ef ég er fara að gera eitthvað gett mikilvægt, þá gerir ég notes þetta var örugglega það ég screenshota, gerir notes og svo og hérna seta sem lock screenu mitt, þannig að það bara hér skilur við alltaf við wallpaperinu já, svona ef ég er að fara eitthvað tónlistafinnband og ég þarf að muna gett mikilvægt hluti skilur
5: lifehack,
6: já, það er gett
5: snitt Hérna, eigum að taka núna hérna power rank.
4: Já, já.
5: Eigum að taka power rank.
1: Liður, mér finnst það skemmtilegir.
5: Ekki.
1: Liður mér skemmtilegir.
4: Já, takk um lið, sko. Já, ég syns að fara að láta ykkur power ranka. And okay. they're basically blind rank.
1: Okay.
5: Hvað
6: því
5: það? Hver munur á
6: power
5: ranki
6: og blind
1: rank?
4: I don't know,
1: Þetta
4: er einhvern veginn sem í hver minns að þetta, sko. Já, það var alltaf einhvern að spyrja hvað það. Nei, bara eitthvað svona, ég veist, jú. En ég var eitthvað svona, því ég kallið þetta alltaf bara power rank. Og svo var Álfeyr eitthvað smá eitthvað að tweaka og var eitthvað, and then you're girl, shut the fuck up, power rank, skilur. Þannig
1: að
4: það
1: Power Rankers. Já. Sex atrið, þeir eru sex líka, þeir eru eitt kreddið, bleikur. Ok, yeah.
6: ok.
4: Og þetta er mystery edition.
6: Ok.
4: Þannig að þetta er eiginlega chaos edition.
1: Ok, við elskum chaos. Ég búin að fatta, ég fuck í chaos, sko.
6: Já,
1: ég fíla svona, ég fíla svona knúsa bara.
6: Já.
1: Það gerir mig ekki stressa annað.
6: Ég fíla að vita ekki hvað klukkan er stundum og bara svona.
1: Já, mikilvægt.
6: Ég var mætt þangað, þú þangað svo.
1: Já,
5: já.
4: Þetta er eitt það mikil chaos.
1: Ok. Ekki nema að spyrðið aftur á bakku og svona lest orðin. Ok,
4: ég
1: Ég held að það sé bara eitthvað sjú eða eitthvað
4: Ertu með blíjandi minna?
5: Já, og hentu í sko að skrifa niður en það verði ekki kall
4: Já, já, já, fyrsta atrið okay, Fyrsta atrið er sem vel og frís fjögurra punta eftirsund
1: Þú veist, ég væri frekar til í lúp og ég myndi fá mér upp í sófa Ég ranka þetta Andjóks bara fucking 2 tek ekki einu sinni vörun lengur
6: Þetta tveir samt alveg bestir
1: Ó, what the hell, hvað rankið kerfið er á þeim
6: Einn er við 10, skilu Einn er best
1: Já, ó, já, þeir,
6: skilu Sæti
1: Og núna get ég ekki gefið neitt Þetta svona, hérna, ég veit hvað þetta það Alright, ég slapp þetta bara 10
6: Já, þetta power Þetta
5: bara 6 andri
4: Já,
1: já, já, já Ó, þetta bara 6 Ok, það skilu Já, menn
6: að
1: verið 10 Já, what the
4: hell Ok,
5: En fyrir hvað þú að segja?
6: Ég ætla líka að segja sexa eila Ég fíla ekki vel og frís
1: Nei,
6: ok, nei ég ætla segja fimm Ég segja fimm að
1: þetta er örugglega verra
6: annað, sko. Þú veist, vel og frís þetta sundur ekkert
1: hræðilegt Nei, akkurat, það sé hann til
4: Ok
1: Ég bara betta allt sé betra
4: Næst þá gemil
1: Er þið annars skemmtilegur?
4: Bara gesu sjálfur
1: Það hlýtur að vera eitthvað sem
6: er Jarki?
1: Já, ég ætla bara að setja þrist
4: eða
1: eitthvað
5: Sko, Kolfrið setti þetta samt í fimmu, ekki sagði sér breytti
1: Já,
4: sorry guys Gottfix Ok, næstu þá, male lesbians
1: male lesbians
4: Minna eftir því?
1: Nei
4: Það var crazy eros Minna ekki
1: eftir því? Ég bara vera lesbian og svo eftir frækka male coded
4: Nei, bara gaurar sem að skilgreindi sig sem lesbíur
6: Já
4: Bara dreig
6: Þú ert búin að setja vel og frís í sex
4: Nei, en þú veist, þetta er minnist að þetta er smákið þetta Drake var að vinna með þetta eitthvað svona sensual lesbian
1: Þetta er þetta ekki svona eitthvað tímabil sem fólk var að nota þetta Hann er að reffa það
4: Þetta var epidemic sérstaklega á Íslandi Ég man eftir þessu
5: Já, þú lentir í þessu einu sinni
4: Ég lenti í þessu það var einmitt líka eitthvað stalker type beats Það var eitthvað svona Ég hitti ekkert gaur í bjóta Írlandi og hitti ekkert gaur á eitthvað Já, hvað heitir ég, hvað heitir Emilia eitthvað svona og hann eitthvað, já, þetta er svo fucking heit, fucking net eitthvað svona, ég eitthvað, ætti skilur ég get og svo var hann eitthvað svona get mikið raunum með eitthvað, ég lesbía skilur ég leave me the fuck alone og svo bara daginn eftir followar hann mig á Instagram er búin að breyta þú veist pronouns í she, her
6: Nei.
4: og heitir Emilia og sendi bara mér bara do you want me now ekki svona
6: og ég var að segja að sé lesbía
4: já, já, já
1: já, það er actual
4: bókstala í segðu séu lesbían girl me too
1: já, já, já, já, já.
6: og ég er það eitthvað sex held ég
4: já, já
1: þú veist þetta þetta fer í fimm hjá mér
6: svona, já, vel og frís er miklu verða
1: sko sko ég já ég vildi að ég væri með sexuna whatever en hérna
4: so name of the game
1: já ég að segja það allir góð en ég hérna já mér finnst sko að cop out að segja þegar að male lesbian en ég tengi samt mikið eða eitthvað concept sem bara poppi í hausnum á mér eru straight queer skilur þannig að sexually ertu straight and by heart ertu queer
4: yeah.
1: ég hef samt mikið
4: það já ég fíla það sko
6: já
4: já ok næst að fara að káa sér með svona freka fjarskildum frænda sem svona smá sveittur á því en þú veist þið getur alveg talað boltan
1: Getur talað um annað en bóttan?
4: Eginlega ekki.
6: Var ég ekki búin að taka fjarskan líka?

0: já.
1: Og fjarskyldu frændi allt í lagi, þú veist, já, já, þetta allt í fína. Allt í fína.
2: Já, allt í fína. Fína er hvað, ég var bara,
1: já.
2: Ég veit ekki hvað ég myndi segja, það ekki mikið til að segja.
1: Ekki heldur.
0: Já, ok.
2: En hann að bjóða?
0: Hann já, en þú veist, þetta alltaf samt svona, þú veist, hann alveg smá öryrki, skilur þetta.
1: Já, hann
0: sé smá erfitt að hann sé að bjóða.
1: Já, já,
2: já, já, já.
1: Hann er að bjóða. Og hann, en hann samt vill ekki að kaupi þú veist,
2: já,
1: máltíð.
2: Já, akkurat,
1: það bara eitt starkan. Það bara að kaupa
0: þér starkan
1: boksmáltíð.
2: Samt, byrju, actually, KFC meal, ef ég fyrir að KFC, þá pantaði mér alltaf tvö svona hash browns
0: okay.
2: og tvö svona maí, sko.
0: Jó.
2: Það bara að sé fram með, það
0: actually fucking gott. Maí sé að KFC ekki díðlega.
2: Hann góður, hann góður.
0: Já, smjörið.
2: Það gott næst sko
0: Það fucking gott næst
2: Ég reyta það næst á kási En fjarki, fjarki okay, mér okay. þristur hjá kolf
0: Ok, haldið ekki fast
2: Næstur
0: á lista er sérst bara hinn einu sann Jesú Kristur
1: Baby Númer eitt Nei
2: Tvö Að tvö hjá mér sko
1: Nei, númer eitt, hann var ekkert, ef hann var til var ekkert eðlilega góðu kaup
0: Já
1: Ef hann var til, þá var hann alveg svona geitin
0: Já,
2: já, já, þú meina
1: Þú veist, ef hann var til, þá var hann bara að hjálpa öllum og bara ekki að gera fólk
2: Bara ekki að fórna sér
1: Já, og lega fólk að sjá
2: bara, já, já, já, já.
0: Og það ekki nettur, veist, hann gætt labbað á vatni og gætt vatni í vína
1: Og þá var ég að segja Middle Eastern hérna, Jesú, ekki hérna hvíti whitewashed Jesú
0: Black Kings
1: Palestinian Jesú Já, Palestinian Jesú Já, númer
2: eitt Ok, ég er bara að taka sjensinn Ég ætla bara að setja því twist based pick og vona ég fokka epic 1
0: Það nefnilega að færa fokkin epic 1 sko, við erum að tala drollina sjálfa Ástísi Rán
2: Já,
1: ok Það
2: fyrir hjá mér Lítur ekki að setja hann í hálsinn Alls ég, þú ákveð er annað Ég er ekki sem kúkað þetta power
1: Ég er bara að halda ekki
2: Ég elska þessi
0: Sá við varum að posta selfie um daginn að sér í bublubaði með sko risa chain
1: Nei, ég er ekki að fólu
2: hana á
0: Instagram Já, í bublubaði
2: Það crazy
0: Þú verður eiginlega að vera að fólu hana
1: Já, ég er ekki að gera núna
2: Ég er ekki eins og grínast, við getum lukkið bara unfollow alla Instagram og eina kantið sem var að follow væri alls í rán og það var eitthvað óræði
0: Það
2: skilju, fyrir kólf alla hana
0: Það
2: var að droppa plötinni eða singula eitthvað Heitir Ástís rán
0: For real, láttu hann að hoppa á
2: Live Það
1: er enginn gert það
2: My god, þið er að gefa okkur hugmyndir
0: Hold up
2: Er þetta
1: ekki AI mynd?
0: Nei, hún er bara með smá filter á þessu
1: Það AI mynd
0: Nei Ha, það?
1: Væntanlega,
2: sjáum Þetta AI, bró
0: Þetta grannast
2: Já, þetta AI
1: Þetta AI, sko
0: Ég held að það bara smá beauty
1: kistar
2: Nei,
1: hún
2: var
1: að
0: segja það Getur það verið?
1: Akkur myndir, akkur myndir 100% AI
0: okay. Ég mæli með allir sem að hlusta að kíkja á grammi ástæðan og hendi follow, sko
2: Já,
1: ég var að follow hana En þetta hundarbrist AI mynd,
2: sko Þetta svona fifth post,
0: eitthvað
2: Já, AI að catcha okkur lakkin þessa dana, sko Ég sá okkur vídeo á Holland þarna þessu fótballagurinnum Ég er ekki bollakall, sko En hann greinlega með mesta eitthvað svona social media pullið, ég respekta það alltaf En hérna Já, eitthvað vídeo á honum sem var vist bara eitthvað AI
0: okay.
1: Já, það sem að hann skorar hann eitthvað svona fyrir kollnýs og skorar með fótunum
2: Já,
0: nei, ég fyrst að það sé ökta
1: Er það að
2: já,
1: getur
2: nei, ég verið? Já, nei, ég var að skoða komment Ég var, ok, við hóðum Debate, ég var að skoða komment Fólk er eitthvað, já, svo voru ég að grafa meira Svo voru eitthvað, nah, this is real, just happened in the match Eitthvað right now, eitthvað bla bla bla Bara eitthvað, Elmál, bro did not watch the match
1: Gaurin næri ekki að sparka Tegur bara, bara kollins fram fyrir sig Bara loki svona front flip
2: Það er crazy
1: move ítir boltanum inn með báðum
0: fótum I believe it
2: það var bara svo nett move að ég bara vil að þessi ekta þetta er ástæðan fyrir ég var eitthvað ok, fuck ég sem gaur hann er líka algjör troll
1: já, hann er algjör troll
2: þú sko bókstallið andlutinu en líka í behavior
1: já, og í líkamstjáningu
2: já, hvernig hann lappar
0: já,
2: en að já, svo var eitthvað annað vídeo hún, það sem hann var að borða eitthvað snúð eitthvað svona kínuska mat og svo horfði hann í speil og lætið sér bræða það var greinlega AI Þetta er bara alvöru gauð sem hann lenti í þessu og bara sett hann yfir
0: Já, já, já Skrýti AI-vídeó
2: Ég veit það Það er ekki svona passar eitthvað fyrir eitthvað karakterna hans fólk
0: Já, já,
1: já
2: Hann er Loki, hann er að taka hann er að approacha fótbolta eins og sér myndlist Hann er að spila ekki að create

0: basically. En það sé alveg það sem svona kúlu við hann. Og maður finnir að hann eitthvað svona allt öðru sér svona leveli, veist, svona já, talaðu að vera lockt inn og ekki taka svo alvarlega en vera samt alvarlegur í kraftinu. Þannig að það, veist, allt einhverjum til og með alltaf bara, æ, fuck it, við erum að fara að tapa þessu, eitthvað, blá, blá, blá. Og frá með flestir eitthvað, eitthvað, get media trained eitthvað.
1: Já,
2: síðasta og besta liðin
1: er það já, type shit
0: ég held
1: er þið tilbúin?
2: Nei
1: aðra fólki sko sem situr heima
2: þið er ekki fucking tilbúin
0: eru þið að fara símablasta þessi eða vera að spila þessi í hérna ekstra
2: eru þið að fara símablasta þessi símablastum þessu við erum satt að fara í hinn sívinsæla rap battle í vinstra hálfninu Kolfreya
0: Í hægri
2: þú ert í hægra hálfninu
0: ég þarf að stansa upp enn á mækina svona, ok, ég hægra hálfnið
2: Mjó
0: ég að kukka þetta
2: ok, vindum okkur beint í þetta ok
0: hver að byrja?
2: Mjó byrjar
0: ok
1: þú að taka eina línu, hvað að gera?
0: Sjáum bara til
1: Þannig bara útrúr sig
0: Þessi smókaði það harta Það veit ekki sem séns Æ Kolfreya sól Hoppandi út í bakarið Hún datt Því hún var með ól
2: Já Já
0: Æ
2: Æ Æ Ég fór í sund og ég sá mig og hopp út í skurð Hann var ekki með neitt sem að tala við Ó já Ó mig og þú ert ekki Þú varst að sniðugur Þú ert með risa band sem að fyrir utanum
0: Ó, Kolfreya, ól, hún datt að sína sól Hvað var þú þá? Og bauðinni ekkert að borða því hún að heima á götunni
2: ekkert heimili, já ekkert heimili Segir nei við þig, þú átt ekki heimili Þú ert húsnæðislaus, ekki báhás Þú mátt ekki fara mjáttum að fá smá Já
0: Gerðu meira en bara smá Akkur ertu svona nýsk, kóttu hinga þá Ég skal bjóða þér í tíst, drekkum þetta te Ég get að sulla á þig heitt heitt vatn, kóttu það er sveik
2: Pass.

0: vasa fyrir þig. Og ég ætla að setja þig ofan í vasan litla mús. Oh. Þú ert í litlu húsi með lítinn vin sem heitir David Forrýl. Oh. Og þið eru bara tveir í litla húsinu og enginn kemur að heimsækja ykkur í litla húsinu.
1: Fuck nei, þetta húsið mitt. Það öllum boðið nema þér, þú ert ekki vinur minn. Ég hélt að þú væri vinkona en þú bara eins og einhver kona. Mér alveg sama þig. Þú getur verið að eignast tvö börn.
0: What?
1: Og svo ertu falling off. Því að þú þarft að ala upp tvö stykki börn.
0: Yes, ég þessa fléttu. Hún löng, en hún ekki eins löng og sjálfsvirðingi þín í ruslinu. Í ruslinu. Út á götunni. Að lepja upp vatn í brúsa. Litlum brúsa sem á ekkert til. Og brúsin með lítið spil. Þú færð engin spil, spilið þitt í lífinu og lífið það bratt eins og já, þú.
1: Þú veist ekki einu sinni hvað þú ert að segja. Hætti þá bara að klætti þig að bleja. Ég þarf að skipta mig og að kveja. Það þá að kveja.
0: Damn. God damn.
1: Okay, I should find a power rating. Power rating á
0: ykkur. Já, power rating.
1: Hvað með besta textan, hvað með besta flow, það eitt og trúið.
2: Einmitt.
1: Hvað svona spáð? Besta kompa, það þrjú liðir. Besti texti, besta flow, besta kompa.
3: Ég segi við verðum meila sko að láta áhörundinu velja.
0: Það reyndar rétt.
1: Kommenta það bara.
0: Comment down below.
3: Rank it down below.
2: Subscribe sko to something.
0: Já, og subscribe to something.
3: Já, alveg þarf að minna ykkur á það.
1: Já, ekki gleyma.
3: Ég átti að koma með skilabúin í þáttinn sko.
1: Já.
3: Að hérna, þegar þið eru búin að ranka, eða hérna, sitja að vota hvor vann þetta rap eru, þá verðið þið alveg að subscribe fyrir samstöðina.
2: Never forget.
3: Þetta alveg gengur í geði sér bara að horfa á þáttinn og ekki borga pening.
1: Já.
2: Tissinnar ekki
1: Kom til
0: þetta ekki svona ofbeldi
1: Já, þú þarfst að gera svona
0: Nei, þetta svona
1: Já.
0: Ég hef ekki séð svona ég búin að sjá TikTok Það sem þetta eitthvað svona kínverst par og lítið barn fyrir aftan
2: Já,
0: Vestlega barn eitthvað
2: Þú bíllinn að kæra geð rátt
3: Og er þetta eitthvað svona SOS eitthvað
0: Já, þetta svona ég þarf hjálp
3: Ó, damn,
1: hjálp Hvað þetta kænt? Það gott allan að krakki
0: vita þess En það gera næsta þætti og bara þættina eftir þetta og gera svona What's up guys? Hér þú svo fyrja bara alltaf á þessu
3: Endilega samstig
1: En sjátt á það rými þetta samt Þetta flott rými Flott rými, flott borð
3: For real
0: Rými upp á svo orðið mitt Rými svo næs
1: Time and space, tími og rými Rýmar
0: Já, rými bara, það ekki herbergi Er það sem getur verið það?
1: Já, það getur verið herbyggi Það getur líka verið abstrakt hugmynd
2: Þetta feit pæling sko
3: Rýmið inn í hausnum mínu
0: Hvað uppáhalds orðið ykkar?
3: Kirsuber Það
0: gott orð
3: En sko kissuber, ekki kirsuber Kissuber
1: En það orð?
0: Nei, en þú veist, þú segir
1: að kissuber En þú segir það?
3: Já
1: Segir kissuber
3: Kissuber, já
1: En það þetta sem að borðar Er þetta eitthvað annað?
3: Cherries
1: Já, það verið eitthvað svona Já, cherries Eitthvað kissubir
3: Nei
2: okay. Ég held að mitt sé veist, og ég ekki sem smáteika eða þú veist mella
1: okay.
2: Mér þetta svo geðveikt
3: Já, það hljóma líka karamella
2: Já, karamella
3: Já, það eitthvað sætt við það
0: Já,
2: en samt ekki með líka sáa
3: Já, það súst og sætt
0: Mellain,
2: það geðveikt
0: Og ef þú ætlar að dissa eitthvað er að gælu þá ertu bara fucking ógislega mella
2: Já
0: Maður bara hvað, wow Það sassi
1: Það
0: bara
1: kvönt Akkurat
2: Einmitt
1: En það ég hrifin að þessum mellu orði Ég hefna uppáhalds orð lóðfíll
2: Það krippi orð sko
0: Lóðfíll
1: En ég veit ekki hvort það það bara ekki mammút skilur
2: við
1: Man notar það ekkert oft En það bara svona rolls off your tongue
2: Sjáðu það Lúðvík sko, minn eftir honum
1: Nei, er hann mikið lóðfíll?
0: Já, hann er Ice Age Lúðvík.
1: Já, Lúðvík, Lóðfíll, þetta er sömu stuðlar og sömu
2: svona.
3: Já. Ef að vatnið í Ísöld 2 væri til í alvörinni, þá væri það svona bara miklu stærri en við öll.
1: Ó, í stærð.
3: Já, það hlutfallslega með við loðfílana er svo stórt.
1: Já, já, já, já, já, já, já, já.
3: Ísöld væri bara eitthvað bara
1: Rísöldamadni, það er að koma ný Ísöldarmynd.
2: Já.
1: Ó, pældi, við erum ekki eins og ný, það er svo margt til þess að tala en það þurfum bara að koma einhvern tíma setna.
2: Já, nefnilega.
1: Við erum að tala kvikmyndir,
4: já, ég nefnilega að verða sveng.
2: Já, já, já. Við þurfum að ræða þess að þessi.
3: Emil, ég ætla ekki að taka átrúið, þú ert svo góðið.
2: Ég er fokkin til það. Kæri gestir, þakki ekki kærlega fyrir að horfa á talaði við mig í kvöld á þessum fallega föstu degi. Ég er bara eitt að segja að það er...
1: Just steal it.
2: Just steal it, sko.
3: Just steal it.
2: Og þið veist, já, subscribe, follow, like, skilur við followum alveg tilbaka stundum, skilur við. Já, er nættir.
1: Ef þau komið.
2: Hendið ykkur á TikTok eitthvað, talaði við með Instagram eitthvað, talaði við þið, you know the
3: drill. Kostar 2000 krónur að vera subscriber. Þú getur ofta átt að frýta en skilur við, please.
2: Já, já.
3: Please.
2: Já, bóðið okkur.
1: Sem að halda rýminu uppi.
3: Já.
2: Já, takk fyrir okkur.
3: Yfir út.
2: Takk.

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: borðinu á samstöðinni. Það Helgi spjallið sem að tekur móti ykkur þennan laugardags morgun. Ég með góðan gest hjá mér, Brynju Pétursdóttur, dansara. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Brynja, kannski bara svona til þess að já, útskýra þig fyrir þeim sem ekki þekkja þig, sem ætti nú bara að vera fáir. Þú veist mjög dugleg kona og hefur komið fram mjög lengi sem dansari og með dansskóla og hérna átt svona, já, svona ákveðna arfleið þrátt fyrir að vera ekki nema umfertugt. Sko, hver er eiginlega Brynja? Hvaðan kemur?
1: Fættu uppalinn í Reykjavík og kem frá listafólki í raun alinn upp á auðlýsingastofu fóreldra minna og já og hef alltaf bara verið svolítið tónlistarhaus, ég hef alltaf fílað bara tónlist og verið að grafa mig fyrir grafa upp menningu og upplýsingar hiphop og datt svona svolítið snemma inn í það bara og bara to the point of no return virðist vera
0: Einmitt, þú lagðir stemma fyrir þig hérna dansin Nú ertu kannski svona, þú svona þekktust fyrir hiphop dansana og hérna og þess að þú hefur verið með námskeið í hvað, 10, 15?
1: 20 plus ár
0: 20 plus ár, einmitt
1: Síðan 2004
0: Eru komið 20 plus ár sem 2004?
1: leiðlegast að starfa eins
0: Já, andskotin En hérna, afsakaði orðbræðu En hérna, já, vá hérna, En hvernig, þú, bara sem krakki Hvernig varstu, varstu alltaf dansandi Æfður dans
1: Ég æfði allan fjandan, sorry Þú opnaðir á þetta
0: já.
1: Júk, ég veri En, jú, ég fór eitthvað í ballett Þegar ég var 5 ára En svo var ég svona Ég held ég hafði bara verið mjög orkumikil krakki. Ég fór í og prufaði flest allar íþróttir frá frjálsum yfir í körfubolta, yfir í fótbolta, yfir í handbolta, yfir í fimleika, yfir í allt, ég prufaði allt og var alltaf klifrandi út allt allstaðar og bara var aktíu krakki, sko. Þannig að þetta kom svolítið aftan að mér, dansáhugin í rauninni, að þetta kemur frá tónlistar áhuga og svona menningar, nörda forvitni einhverjir. Og svo einhver tíma þegar ég bara táningur, þú veist, þá sé ég alveg að ég svona dansa betur en flestir og til að orða það bara þægilega.
0: Það má það bara, já, ég, þú ert bara rosalega góð í því.
1: Þetta bara fínt. og svo fæ ég einhver tíma bara, hvenær ætlaði þú að byrja að kenna dans? Og það var bara einhvern veginn, ég ítti einhver í gang. Þannig að þetta kom svolítið aftan að mér, en ég var alltaf að æsolera, þú veist, ég var alltaf að skilja líkamann einhvern veginn, en ég var ekkert að pæla neitt frekar, ég hafði bara raunverulega, náttúrulega náhuga einhvern veginn. Mm-hmm. Þannig að já, í upplifuninni þá þetta bara mjög náttúrulega, hérna, þú veist, hérna, framvinda. Mm-hmm. En hérna á Íslandi náttúrulega ég var engin svona hiphop dansmenning, þú veist, þannig að Ég man að ég leitaði að hiphop tímum heilengi og fann ekki neitt og þetta var á þeim tíma sem að þessi tónlist og mögulega menningar heimi var líka svolítið vinsæll og þannig að það var margt auglýst sem hiphop en var ekki hiphop og en þannig að í dag
0: En af hverju heldur þú hafi fengið svona mikið áhuga á einmitt þessum menningarafkima? Og þetta svona, þú veist, þetta svona þessi svona strít, götu menning,
1: svona
0: svört menning í bandaríkjunum sem eru þetta sprottin svo bara frá Afríku í rauninni og svona træpal í dönsum þar.
1: Já, það er alveg hægt að taka þau áhrif. En þau eru líka mjög mikið bara diasporan sem í Bandaríkjunum á þessum tíma og hérna og náttúrulega svört arfleifð sem kemur beint frá bara afkomendum þræla þannig í Bandaríkjunum plus náttúrulega latínó diasporanu sem aðflutt og að sjálfsögðu eru rætur út allt, það eru rætur í allt og tilvinnanir í mikið af hreyfingar heimum náttúrulega Ég hef ekki hugmynd, þetta bara einhvern veginn samlaðist mér og ég man einhvern tímann að því að pappi minn rokkari og hlustaði bara á rokk og algjör svona menningarhaus í þá áttina mm-hmm. og ég man einhvern tímann horfði mamma á mig og sagði þú hlusta bara á svona tónlist og ég fattaði ekkert hvað og ég bara já ég held það af því ég var eldandi alla þessa þætti sem voru að spila svarta tónlist R&B, hiphop, rap eða þú veist, undir hiphop flagginu soul og allt þetta og bara og dettin í svona þú veist, spjall og svona foranlegt, ég fyrir að kaupa all blöðin líka Double X, All the Source og allt þetta og fór alveg bara inn í að pæla í þessu alls saman hef alltaf verið forvitin og svo læri mann alltaf líka bara svolítið þú veist, hérna bara kúun og þú veist hvað stjórnvöld eru að gera og aðast í okkur fólkinu í gegnum hiphop og rap þú veist, þannig að þetta þegar maður fer að krafsa sig í gegnum þetta og fer að skoða og hlusta, þá rosaleg uppspretta upplýsinga
0: Þetta mjög pólitísk hreyfing, svona í grunninn
1: Hiphop pólitískt Púntur, já Mjög pólitískt afl, náttúrulega
0: Og einmitt svona það mjög ríkt í hiphop kultúr einmitt að vera svona brjótast undan og ekki stjórnvalda eða kúarana eða jafnvel þrælahaldarana og hérna þetta er svona ákveði frelsisreifing
1: í rauninni, já, algjörlega og það mjög aðlandi að ég meina bara viska og almenn skynsemin alltaf heillar þú veist þannig að þegar maður heyri fólk tala að viti um söguna og aðstæður fólks þá náttúrulega heillast maður bara náttúrulega einhvern veginn en auðvitað þetta gaf alveg innsýn inn í náttúrulega ég fatti þetta ekki þá þetta náttúrulega að koma með áratugunum þú veist að ég skilji þetta í raun og veru þannig að náttúrulega þegar maður var lítill þá var þetta bara cool og maður bara eitthvað, fight the power þú veist, kekja cool en maður skildi ekki alveg hvernig það var kannski að lifa í þessum aðstæðum og að vera actually brún eða svartur á hörund eins og í New York á hvernig segir maður þetta íslensku 9. áratugnum 80s, 90s, 80s, 90s, 80s, 90s, 80s, 90s, 80s, 90s, 80s, 90s, 80s, 90s, 80s, 90s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, 80s, þau eru náttúrulega disenfranchised sem náttúrulega afkomandi þræla og, og bara brúnt og svart fólk það nóti þannig að og núna ég búin að eyða miklu tíma í New York ég búin að vera þar bara síðan 2007 árulega og oft á ári og alveg upp í 6 mánuð ári árulega, reglulega alltaf þar bara fram að COVID basically og, og eftir það þetta en það bara svona kynntist ég fólki sem actually í raun og veru lifði þetta og, og í þessum aðstæðum og þá sér maður bara hvað þetta asnaleg skipting auðs á, á þessari litla plánandi okkar
0: einmitt þetta, þetta, svona, þetta snýst í grunninni í rauninni allt það þetta svona, þetta og, og svo dansinu þetta, hann svona ákveðið outlet fyrir, sko, fyrir bara alla tilfinningarnar einhvern veginn
1: akkurat, og hip og menningin einmitt svo höllum við að taka hana fyrir þar þetta sérðu, þetta brjóðast út í tónlist klæðaburði talsmóta dansi, veggjalist náttúrulega, þú veist, DJing, producering allt sem þeir eru að gera þau eru að gera og þetta náttúrulega verandi hvít verandi frá Íslandi, verandi frá svona þú veist náttúrulega bara forréttinda landi, miklu forréttinda landi þá fekk ég mikinn kontrast að vera alltaf að fara þangað út ég hafði efni á því að ferðast þangað og vera þannig til þess að skilja og læra fyrir náttúrulega fyrst til þess að læra dans og skilja það allt betur fyrir einhga tíma hjá kennurunum mínum og kynnist þar strax svona toppunum en náttúrulega svo bara blasir þetta við hvað þetta rosalega rosalega ólíkt sko.
0: Einmitt, að þú veist að krakkarnir kannski sem að já, svona á þínu reiki og fólki á þínu reiki sem að actually tilheyrir bara nákvæmlega þessu menningar afkýma þau gátu ekki farið einhver tíma í
1: Já, ekki fræðilegur, þau gæti ekki gert það sem ég að gera eitthvað ferðast einhvert annað til þess að einmitt að punga út hellika pening fyrir einhver tíma og Airbnb sem að var að gera þá og eða hvort það var komið, ég manna ekki en já, og þannig að þú veist þá lærið maður svolítið rætt náttúrulega og svo náttúrulega
0: og finnum maður þá eitthvað neginn svona þú veist, ég, að því að ég finn ég oft með svona white guilt og þú veist og það
1: poster child
0: já, og það bara eitthvað sem að þú veist, og ég held að þú veist að það sé okkur sé alveg holt að, að hérna velta okkur stundum upp á sögunni og hérna því sem að forfeður okkar bera ábyrð á vegna þess að þá getum við eitthvað neinn gert og reyndað svona marka ný og betri spor og ekki hérna fallið sömu grifin að gera sömu mistökin en maður, ég, þú veist, ég er ekki að segja ég sé þjökuð það saminskupið til alla daga en ég, þú veist, ég finn alveg fyrir því og ég finn líka svona þegar að ég neiti annarar menningar þá svona þá velt ég oft fyrir mig, má ég?
1: Þetta akkurat, og þetta náttúrulega ég náttúrulega bara á bullandi kafi í ég með hiphop dansskóla á Íslandi, hiphop ekki mín menning þú veist, þannig að þó ég upplifi mig sem þú veist, bara ég þekki lítið annað, þú veist, sem ég hef eignin en það bara, þú veist það ekki hægt að ég búin að fara í rosalega margar hringi með þetta, sko, og hef verið að tala við vini mína og vinkonur erlendis og reyna að skilja líka bara, ég var næstu hægt þessum tíma, sko, þú veist, að því að bara ég hef auðvitað kynst fólki í New York sem svart queer, að því það eru margir stílar þú sem tengist ekki hiphopi, heldur ég að læra ýmsa stíla eins og til dæmis voking og acting líka sem koma frá gay samfélaginu og þar ertu þetta er allt undirokaðar hópar, þetta er allt kúaðar hópar, þú veist, þú ert í svarta brúna samfélaginu, svo ert í svarta brúna gay samfélaginu, þú veist, þetta bara allt undirokaðar hópar
0: og ég meina þetta fólk sem að hafði lítið séns á að ég meina bara verða óbúslega ríkt og ná einhverjum raun áhrifum í samfélaginu sínu
1: alltaf búið að gera það bara viljandi að þau geta það ekki það bara mjög erut fyrir þau og þú veist og ég fekk bara neitun frá einum ég spurði heim að ég koma í tímatíðin og hann sagði ég kenni ekki fólki sem ekki svart og ekki queer og fullkomlega skiljanlegt auðvitað þetta lína sem að margir hafa þú veist og þetta bara búið að vera mjög mikil lærdómsbrekka sko, allt saman en
0: svo líka sko, einhver tíma sagði einhver við með að hérna, menning væri eitthvað sem að, hérna, maður ætti að gefa með sér
1: já, það alveg þetta
0: en þú veist
1: mér finnst bæði sko,
0: já,
1: þú
0: veist,
1: einmitt, svo líka eins og þú veist, ef eitthvað að skeð þarna eins og í New York Þetta bara, og ég veit það líka mjög vel, sem einmitt manneska sem að yfka þetta annars staðar, ég að gera dansskólan hérna á Íslandi, þetta ekki það sama, þú veist. Maður að reyna að innleiða hluti og hugsunarhátt og skilning sem að til staðar í New York, en þetta náttúrulega til staðar út af kúun og út af, þú veist, hlýðarsetningu, það ekki orðið?
0: Jáðarsetningu.
1: Og þannig að þú veist það er svo erfitt og tíma þá var sem erfitt að vera að prýtja þetta hér á Íslandi af því að það engin leið að koma fólki í skilning hvaðan þetta raunverulega kemur og af hverju þetta raunverulega þú veist þannig að þetta alveg rétt af því að ég líka, mig langar að yfka menningu, mig langar að vera partur af þessu mig langar að bara svo vampast í þessu endalaust en svo líka sú staðreynd sem alveg sami sannleikurinn líka að ef við tökum þessa menningu úr umhverfinu sem hún uppkomin í þá verður hún aldrei eins og það náttúrulega bara staðreynd þú getur gert þetta sem ég geri af öllu hjarta og svona lengi og lengur og allt það en þetta verður aldrei eins og þetta verður aldrei þú veist
0: það aldrei, kannski aldrei hægt að bæta neinu við þannig að þú veist eða eitthvað svona
1: ég veit að ég,
0: nei, ég veit að ég ekki heldur
1: ég
0: veist að mjög áhugaverð pæling já. Með hérna einmitt og eins og ég segi þá velti ég svo oft og mikið fyrir mér af því að ég, þú, mér finnst menning alveg dásaleg ég, þú veist bara vestrann pop menning finnst mér frábær og svo líka finnst mér sko einhver svona bara svona alveg svona secluded hérna hálf tribalísk menning alveg bara ofboðslega spennandi.
1: Akkurat og manni langar bara að fara
0: langar bara að læra meira bara man langar bara að vita allt alla eitthvað neginn.
1: 100%.
0: Og ég held að einmitt að menning sé svona fyrirbæri fyrir okkur bara ég hef einhvern tímann lasið þú veist þá verði í list þannig að menning svona þú veist einmitt hún svona eins og skiptimynd þú veist hún svona, þú veist, þetta svona hérna, þú veist, þú þarft að læra þessum mig og þú veist, og svo lærir þetta baka, þetta einhvern veginn svona og svo þetta blandast kultúr og allt
1: það og það svo margt satt í einu að því það blöndunin mikilvæg og falleg og nauðsæleg og við þurfum þetta og guð hjálmur að það heila hvað við þurfum blönduna og öllu en svo líka einmitt svo líka einhver sannleikur í því líka að við láta hlutina vera og leifa þeim að blómstra það sem þeir eru þú veist, að sjálfsögðu skemur annars sannleikur án og það að náttúrulega ef við gerum það þá koma líklegast einhver önnur öfl og taka og ekstrakta og drepa menninguna
0: Einmitt, svo er alltaf kapitalist
1: þetta er alveg
0: minn hérna, þú veist, það svona hérna illa kló kapitalist
1: Akkurat.
0: Mann sem að einhvern veginn svona grípur öll svona, þú veist, jaðar menningafyrirbæri og býr til einhvern svona arðbæran popkultúr
1: Akkurat, sko. Og bara sveltir samfélagi
0: Já.
1: Og við bara, wú, træpaltættu er ekki kúl, eitthvað skil, æ, þú veist og þetta er svo stúpid við erum að nota svolítið fáar heilaselur stundum verið þeirra en
0: það þá alltaf betra að skilja hvaðan kultúrin kemur eftir að kenna krökkunum það til dæmis bara hérna
1: já,
0: í
1: já,
0: þínu
1: já.
0: Þegar þú ert með krakka í námskeiði skólanum þú veist, farið þið yfir mitt hérna hvaðan dansandi koma
1: já,
0: og þannig að þú veist, það er mikilvæg miðlun í gangi.
1: Já.
0: Þú ert ekki bara að, hérna,
1: nei,
0: þú ert ekki bara
1: að 5, 6, 7, 8 aldrei, þú myndir aldrei
0: Líða sem að líða
1: Já, þú veit, guð hjálmur allar heila, nei, alls ekki Þegar ég hún eldri núna þá ég svona, þú veist, ég er að skipta aðeins, þú veist, ég breyti til ég geri pólitíkina og söguna í vissum tímum en ekki öðrum en náttúrulega í einhver góð 15, 16, 17 ár þá var ég bara í öllum tími sem ég fór í þá náttúrulega var þetta bara mjög mikilvægt og þetta er náttúrulega það sem þetta er þú veist, það er ekki hægt að kenna þetta án sögunar sko, og líka þú veist, það sést líka bara líkamanuðinu svo náttúrulega er ég dansari skilur og maður sé náttúrulega bara líkamanuðinu þú veist, bara þess að hvað skilur og hvað skilur ekki skilur því miður, þá er það bara það einfalt í svona hlutum þú veist, en náttúrulega þú ert búin að decolonize þig og þá er ég meina hugaðinu og hjarta líka þá náttúrulega hreyfir þig öðruvísi, þú veist og ef þú ert í rauninni í samflóti með orkunni og stemningunni sem til staðar þá hreyfir þig öðruvísi, þú bregst öðruvísi í tónlistinu og þú skil
0: Hvernig myndir þú útskýra það svona nánar?
1: Það hugulegt, það hjartlegt
0: myndi ég segja það eitthvað, þú veist, myndir þú sjá, þú veist, þegar við varum hérna tvær mannskjur að labba og þú veist, það væri eitthvað svona sérstakt í þeirra fasi sem hún geti greint og sagt bara, þessi mannskja, hún er voða vók
1: ég veit ekki en ég er að tala með alveg með dansinn sko,
0: já.
1: Þú veist, það svona náttúrulega veit maður ekkert hvað býr inn í hausnum á fólki en
0: Ertu að meina þá bara hérna, að fólk sem tilbúið til þess að sleppa bara takin?
1: Nei, það er einhver þroski sem að sést á líkamanum á fólki einhvern veginn finnst mér og við tölum þetta oft, þú veist, erlendis, þú veist, en í New York og já, ég held að sé vola erfitt að útskýra þetta einhvern veginn nema þá bara ef þú ert búin að malla í þessari menningu í einhverja tugi þá ferðu bara svona greina þetta þegar þú sér fólk dansa að sjálfsögðu, ef þú ert innflyksuð í eitthvað, þá náttúrulega bara skilur það dýpra en aðrir og það er bara eðlilegt en þú veist, jú, ég hef alltaf talað mikið um pólitík og menningu og söguna í tímum af því að það mikilvægt að skilja þetta og mikilvægt að koma að þessu með einhvern þroska af því eins og maður sér bara hvað skeiði með djassin til dæmis ég tekið þetta dæmi áður þú veist, jass eins og hann var, ekki það sem hann kendur í dag, ef þú ferði jasstíma í dag, þá vorstu ekki að fá jass eins og hann var, skilur og þarna í rauninni út af því að þarna komu inn öll og stúdíó eigendur eins og ég sem að gátu ekki, skildu ekki nóg, en vildu kenna þetta dansform.
0: Mm-hmm.
1: Og kenna það bara upp að sinni getu og upp að sínu kapasitíi mm-hmm. sem ekki nóg. Og upp úr því sprettur bara heila kynslóður af fólki sem að halda að þetta sé það.
0: Mm-hmm.
1: Skilur. Og þetta náttúrulega skemmi hiphop líka. Þannig að þá kemur einmitt annað lag ofan á þá fínt að fólk eins og ég sem einhvern veginn inn í menningunum sé að gera þetta en samt á sama tíma er ég líka þú veist að gera það saman en bara með skilningi skilur mm. þú veist
0: þetta er alltaf,
1: þúsund sannleikar
0: ég er alltaf að tala um það verið að búið hvað allt núansað og hérna að því að hérna veröldin ræslega bara ekki bara svart og hvít þú veist hún bara einhvern veginn allt litur og milli
1: við erum mjög messy og chaotic
0: já við erum það En hérna, sko, við erum á svipuðu reggi og ég man eftir því þegar ég heyrði hérna brot úr Brooklyn Zoo með hérna Wu-Tang Clan í hérna fyrsta skipti. Þetta var svona eins og hérna við áttum svona gamla svona Atari tölvu heima og ég verið svona 9 ára kannski, eitthvað svo les og ég hérna... hún kom stundum á internetið og það var einhver ein svona síða þar sem var hægt að skoða einmitt svona pop og svona eitthvað, þú veist og hérna, það var svona eins og svona gifmynd, þetta var svona 8-bita gif.
1: Ó, ég man eftir þeim.
0: Já.
1: Það var rosa,
0: já, og þú veist, og það var hljóð á henni, þú veist, þannig að þetta var bara í rauninni, þetta var svona myndbandsbókus, þú veist, þetta var svona stutt og þetta var bara, þú veist, ég meina að hann sagði eiginlega bara brúknir svo. En hérna, já. Þú veist, þetta var svona, þú veist, þetta voru kannski 30 sekundur. Og ég horfði aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og ég örglega klárað hérna allt minnið á tölvunni og hérna að því að ég hugsaði bara hvað er þetta? Og þetta var svo banna og ég manna hérna að þú veist sko foreldri mínir skildi þetta ekkert þau voru eitthvað svona þú veist þetta er ekki fyrir þig þetta er fyrir svart fólk þetta er svolítið þannig þú veist, þetta er svona, þau eru bara í sínu einhvern veginn og við erum bara hér á Íslandi þú veist, verður þú ekki að pæla þessu góða mín
1: og þetta er alveg sannleikur líka, þetta er alveg er allt til í þessu, sko akkurat
0: en ég man eftir þessu, þetta var svona
1: ég man hvernig að lítið út klippinu eftir gráa borðanum niðri
0: já,
1: með línanum í, svo komum við
0: en ég man eftir þetta var svona þetta var eitthvað svona bannað
1: Já.
0: Og þeir voru kúl og hérna, og ég var bara hverjir eru þessi menn og hérna manst þú eftir svona momentu svona defining momentu það sem að hérna, þú hérna, svona drúst inn í þennan kúltur
1: Vá, nei, reyndir ekki Oh my god, nei, ég man það ekki örugglega eitthvað amma og afi voru reyndar the pusher man þarna og létum mig horfa á Michael Jackson sem er alltaf svolítið annað en allir dansarar erum við með þá svo mm-hmm. ég var alltaf horfandi Michael Jackson en ég var með þetta og svo dætt ég inn í hann að það leik og UMT Raps þáttin
0: mm-hmm.
1: og þetta skeiðu bara einhvernig, mér fannst þetta bara mjög náttúruleg framvinda ég var bara elta eins og þú sást bara eitthvað kúl og maður
0: bara, bara wow.
1: bang.
0: Einmitt, og ég held að það hafi verið líka bara því að þetta var svona forboðið svolítið.
1: Já, okay.
0: Það var svona bara að því að þú veist ég meina það var ekki mikil svört menning á Íslandi á þessum tíma ég meina þetta þú veist 90 og eitthvað þú veist og
1: Akkurat, en samt var hiphopin alltaf mjög vinsælt og það var alveg sterk sena hérna á Íslandi sem kom hana upp hvað 95 og guð, ég vona ég sikir að glæða þessu en annar leir, náttúrulega, þú veist, við náttúrulega erum að promóta mikið, þú veist, það rosalega mikið hvítu fólki sem kaupir þessi rapalbum, náttúrulega,
0: mm-hmm.
1: við erum náttúrulega að fylla tónleika og kaup upp plötur, þannig in the 90s og svona, þannig að við erum að lega gera eitthvað rétt, eða þú veist, peningunum fór náttúrulega villis á ASA, en þú veist,
0: mm-hmm.
1: Þetta er steikt, sko, og ég náttúrulega svo því, sko, þú finnur hvað ég bara, maður veit í hvað maður að stiga niður, sko, því að þetta er svo vítt og breytt allt saman
0: mm-hmm.
1: og tengist náttúrulega mikið deginum í dag, náttúrulega, mm-hmm. og alla kanta, þannig að...
0: En hvernig varstu sem unglingur, bara, hérna, að því að þetta varður þetta rapsenan á Íslandi og svo auðvitað líka bara með, hérna, Pop TV og MTV og hérna, varð allt í einu bara svona aðgengilegri.
1: Já.
0: Og þú veist, ég held að þessi Brooklyn Zoo klippa þarna hafi verið bara svona bara byrjunni nákvæmlega því
1: sko, fleiri hafi bara
0: já, og bara hvað þetta?
1: I'll break my
0: geðveitt lag
1: by the way
0: og ég hlusta ennþá að það. En hérna, hérna, það sem að gerist auðvitað að þú veist að í kringum aldamótin og svona tískan breytist og týndi hlekkurinn og hérna,
1: Exodus og Jónas og Millimenn.
0: Akkurat og svo eru þú veist hérna jaðarmenningarnar sko þú veist þeir eru svona jaðar svona menningar afkimar einhvern veginn sem að mætast allir í undir hiphopinu þú veist þar eru skeitararnir og graffararnir og, og þetta verður einhvern veginn svona súpa sko
1: já, mjög svona, góð súpa
0: ótrúlega góðu fólki sem að bara margt heldur að það hópin og hérna já, við hittumst nú á tónleikum
1: á ættarmótinu
0: ég hef aldrei hitt jafn marga sem ég þekki undir sama þaki áður bara ever það var ótrúlegt en við erum að tala hérna Mobb Deep tónleikana í vikunni
1: akkurat, með Life Project Já, það var ógeðslega skemmtilegt en ég meina jaðarmenning er náttúrulega þar sem that's where it's at þú veist, það alltaf jaðarinn það alltaf fólki sem að að sulla í bara alvöru list og einhverju skemmtilegu sem að náttúrulega uppsprettan
0: en Það voru líka á þessum tíma þú veist, það voru svona ákveðum vombriði einhvern veginn með fóreldra manns einhvern veginn og samfélagið það einhvern veginn, þú veist, maður var eitthvað svona þú veist, eitthvað svona, svona þú veist, engin skilumann þú veist, einhvern veginn
1: Ég fikk ekki það heim með að mér
0: Nei, ég meina svona, þú veist, að hérna að maður kannski, þú veist, bara svona þú veist, þetta var svona ákveðin svona einhver uppreisn, svona, þú veist
1: maður eftir því, og maður klætti sér veist og maður var svona svolítið
0: Já, emitt, þetta var svona, þú veist, eins og ég ímynda mér að hérna, fóreldrar mínir sem að voru í pönksinunni hafi verið, hérna, þú veist og þú veist, og ég tók svo þetta ég reynda líka tók metalin ég var hérna, þú veist, og þú veist
1: nice.
0: Já, þannig að ég, þú veist ég bara búið með allt saman
1: nice.
0: En það var hérna
1: Salut.
0: Þannig að, en þú veist, en maður var svona að finna sig og hérna og ég man nú ekki hver punktur var með því sem ég var að segja en þetta var svona að sko, jú, að hérna í dag þá, ég veit ekki þú veist, þú kannski meiri tengslum já, úlingsdóttur, en svona fyrir utan hana, þá tala ég ekki mikið við úlinga hérna, en sko, þú náttúrulega ert með krökkum og úlingum og svona finnur þú fyrir, þú veist, þessari sömu svona, það er eitthvað, það var svona blandi ykkur orka.
1: Það öðruvísi núna.
0: Já, það öðruvísi núna.
1: Öðruvísi núna, finnst mér.
0: Já.
1: En ég líka, og svo ég stanslust að reyna að spyrja mig, þú veist, ég bara orðin, þú veist, eldri og bara skilið þig og fattið þig eitthvað, það getur alltaf verið raunin líka, en alltaf það virðist vera, þú veist, við virtumst vera svolítið að, einmitt að flokka okkur í hópa, þú veist, við vorum, það voru gothar, það voru rockar, það voru punkar, það voru hiphopar, það voru, þú veist, drarara. En núna, með mínum miklu eldri augum, ég náttúrulega ekki á þeirra plani, þannig að þú veist, ég á kannski ekki að tala það, en nú hljóp hérna.
0: Já, það gerist oft já, í svona spjalli en já, einmitt að ungmenni svona einhvern veginn maður velti fyrir sér sko, að því að það virðist ekki vera eitthvað svona afgerandi
1: Nei.
0: Svona kultúrhreyfingu með að lungmenna í dag
1: Einmitt.
0: Eða hún allavega ekki alveg sýnileg okkur sem eldri erum
1: Nei, fannpúntin, já, ok akkurat En það var líka einhvern veginn, ég meina, við erum líklega líka að vinna með, þú veist, við erum á allt annar í kynnslóð og við erum alin upp á allt öðru fólki, þannig að þú veist, það er svona viss tráma einkenni mögulega hjá okkar kynnslóð og í kringum okkur sem eru svona svolítið.
0: Mér veist þau oft íhaldsamri? Ég tek eftir því, þau eru svolítið svona...
1: Okkar aldur?
0: Nei, hérna, börnin okkar,
1: Já.
0: Þú veist, ungmennin?
1: Einmitt, þau eru svolítið svona... fyrir ringi, við fórum út og þau fóru...
0: Einmitt, mér fannst foreldrar mínir til dæmis opbúslega hérna íhaldsamur og ömulegir og ég flutta heimur ekki snemmar og ég,
1: Já, okay.
0: hérna, hérna, að því að mér fannst þau bara ekki skilja mig en svo, okay, hérna, þegar að dóttir mín fór í uppreist bara í kringu 16 ára þá flutti hún inn til foreldra mína að því að henni fannst ég svo ömuleg
1: og þú bara,
0: hala og það var svona hálft ár þar sem hún bara neitað að búa heima hjá mér Jú, það, að því að henni fannst ég bara afkátísk og hérna erfið frjálslind kona, hún þurfti bara reglu
1: Fuck, hvernig það?
0: og ég hugsa svona, já, ok,
1: þú veist, þetta er svona,
0: já, og þetta var svona, og ég, þú veist, ég er nefnilega hugsað þetta, þú veist, og það einhvern veginn svona opnaði á konar dyr, bara í heilanum, ég fór að hugsa hlutina þess öðruvísi, ég bara, já, þú veist, ég fyrir henni, það sem foreldrar mínu voru fyrir mér, en ég einhvern veginn svona, ég veit ekki.
1: Getum við nokkuð tíma nefnilegt verið ekki eitthvað sem að börnin okkar vilja escapea
0: þannig það þú veist ég meina þá fyrst einhvern veginn fljótum að þróast sko.
1: Já en erum við að gera þetta þú veist ég veit ekki
0: Já.
1: þú veist getur við gert þetta
0: einmitt.
1: En náttúrulega við erum það tekur okkur fucking sorry, nú trompaði ég þetta, sorry, alls ekki
0: Þetta má
1: Ok, það tekur okkur 40 ár að come into our own, þú veist og ég meina 35 plus að minnsta kosti þá erum við byrjuð að tikka inn í að meika þú veist aðeins komi búin að fara ekki að tráma okkar búin að vinna vinnin okkar vonandi og allt þetta vonandi og það tekur okkur ævina að skilja heiminn, þú veist og svo erum við ætlast til þess að krakkanur okkar sé einhvern veginn ég meina þau eru náttúrulega bara í súpunni sem við erum ný stíðin upp úr þú veist, þetta er alveg steikt fyrirbæri að fæðast á þess að gjöra sko en hérna já, þetta er helviti fyrirbæri en það er eitthvað sem ég finn með krakkar mínum og sérstaklega núna þú veist, þau sem eru þú veist, þau sem eru svona 26 cirka þau svona, þú veist finnst mér geta svona virkilega tala við og og ekki tala við þau öll en svo eitthvað í þeim sem eru svona late teens sem að ég hef ekki fundið fyrir áður þar sem að þau svona meta svo þegar maður einmitt metur núansa einhvers og aðstæður einhvers þú veist, þau sem börn ég man að það var farið að tekja nýja þeim sexan já, takk fyrir að segja þetta þú veist, það sem einhver tók fram bara, já, en hún er þetta í þessum aðstæðum þess vegna að
0: Já, þannig að það eins og þessi svona dýpri svona mannlegri skilningur
1: Mér finnst, og líka bara þú veist, að taka sér pásu þú veist, þau eru eins og ég tók mér aldrei pásu, skilur ég náttúrulega bara, ég traumatæst yfir því hvað ég vann mikið og fínt ég á hennan danskóla en þú veist fuck shit, sorry og en þau einhvern veginn alveg bara frá því að þau voru eitthvað svona mid-teens 15-16 ára þá finnst mér þau hafa svona tekið sér svona pásur og svona ákveðið að þú veist, krakkarna sem eru 20 plus þau bara voru 8 sinnum í viku skilur, þú veist, þau voru bara þú veist, á 50 þú veist, þau voru bara stanslaust að dansa alltaf þau gerðu bara út af þessi svona eins og ég þekki en þau sem eru yngri bara ekki nei, ég ætla að taka mér fría mándum af því að bara ég þarf bara að úsa
0: einmitt.
1: Og fyrst var maður
0: er það COVID eða eitthvað svona sem hefur þessi áhrif á þig?
1: I don't know. En allavega, þú veist,
0: þetta er gott, sko.
1: Og í dag ég bara eitthvað nice. Þú veist, hvernig líður með miðvikudag? Þú veist, er það eitthvað dagur fyrir þig? Getum við, eða, þú veist, þetta er alveg svona ég vildi að ég hefði lært þetta þessum aldrei, þú veist.
0: Já.
1: En svo erum við náttúrulega búandi í svona samfélagi sem í rauninni leifir það ekkert mikið ef við ætlum eiga bara pening og karriér eða hérna þú veist
0: það gefur höfuð þitt
1: já, það þarf maður að vera bara svolítið nasisti við sjálfan sig og vinna svolítið hart
0: já.
1: Og hugsa alveg bara gefa skýtt í hvernig manni líður basically, það alltaf kapitalismin og
0: það einmitt, svo erum við bara með hérna, þú veist, bara einhver 20% þjóðurinnar sem hafa einhverjum tímpúndi þú veist að hverfa frá vinnu vegna kulnunar eða eitthvað svona, þú veist, ég greip 20% úr einhverjum svona, einhverjum sem að ég hef séð einhverjum stráð á netinu, ég hef ekkert fyrir mér í því að það sé rétt tala en þú veist, en ef ég segjum þessu svo að þú veist, ég meina, ok, þó það væri ekki nema bara 2% þjóðurinnar sem að færi slatti sem einhvern veginn er orðin veikur vegna þess að út af því að samfélagi lætur hann vinna svo mikið þú veist, það er einhvern veginn og, veist, og það er svo ógislegt
1: það er viðbjöður, en við erum alltaf aldar þannig svolítið, veist, og það er okkar mentality í rauninni þetta er bara virkilega ógislegt og þegar maður einmitt svona einhvern veginn kemst yfir ég blessunlega í náttúrulega góðri aðstöðu þú veist, með mína vinnu en og hvert hún komin en þegar maður svona fyrir að horfa í kringum sér bara hvað við erum bara miklu þrælar þessa umstangs og
0: bara þessa kerfis
1: já, þessa umkerfis sem við erum í
0: við erum einhvern veginn alltaf að gera ríka fólki ríkara og vinnum og einhvern veginn sjáum samt aldrei, þú veist, við erum alltaf að þú veist, við erum svona eins og astnar með gulrót þú
1: veist,
0: við erum alltaf að bíða eftir deginum það sem að allt verður orðið gott
1: og við kjósum vitlaust og við erum húpa, búpa, sko
0: en hvernig finnst þér, að því að það er alltaf verið að tala að hérna Íslands samfélag, þú veist, það sé að taka svo hröðum breytingum og þú veist, með hérna innflytjendum og núna væntanlega heldur bara fyrir 10 árum þú veist, eða bara fyrir 5 árum
1: já, algjörlega, þetta bara skýðum í rætt algjörlega við bara hýsum allt sko við viljum,
0: er þetta ekki, og er þetta hræðilegt? Er hræðilegt að vera með svona allskrúpun?
1: Já, alveg, voðalegt það bara þetta að skemmtlast í heimi þú veist, og við höfum fengið einn fólk sem hann alltaf þú veist, hvorki tala á ensku nýja íslensku og við erum alltaf dansarar þannig að við erum með tungumál þannig að sem að við getum alveg, og það alltaf bara húmor þú veist, og við sjáum manneskuna þú veist, coming to their own, þú veist, á Íslandi og læra íslensku og svona einlegast inn í samfélagið
0: en þannig að dansina að gegna svolítið svona frum hlutverki sinni svolítið svona alveg bara svona, þú veist, í kjarnanum svona træpal kjarnanum einhvern veginn að
1: Takk, nákvæmlega þetta þetta algjörlega tungumál sem að þarf ekkit að tala, skilur, við getum verið saman í marga klukkutíma og ekki sagt orð þú veist, en alltaf erum við eitthvað, þú veist þú veist eitthvað, skilur við þú veist en líka bara þetta svo fallegt, þú veist eins og við hefum verið einhvern tímann þú veist, við tökum náttúrulega bara alla með okkur, við erum með svona einsta ring og svona sýningarhópa krú sem er svolítið stórt og hefur alltaf verið bara mjög fjölbreytt og
0: sístækandi mjög stórt
1: já, við erum 600 nemendur, nýju staðsendingar þetta alveg bara, þetta risa batterí, sko en sýningarhópanir alltaf svona, þú veist, það svona kjarnin svolítið og þar eru við, þú veist, að vinna með náttúrulega fullt af fólki og einhvern tímann töldu við 13 lönd sem að voru á sviði með okkur einhvern tímann og þú veist, það fullt af tungumálum og þetta bara svo ég bara skil ekki hvernig við viljum ekki hafa þetta svona, ég skil ekki hvernig við viljum meiða þetta á nokkun máta, því að þú veist og nú ég að passa mig, sko, af því að ég horf í unna á náttúrulega börnum mínum, þú veist og maður að heyra fólk tala eins og það talar, þú veist og maður bara, ok, þú veist þú skilur ekki hvað þú veist að gera fyrir brúna stelpuna þannig skilur við
0: ég meitt einmitt, þessi rasismi og nú sé ég að þú ert alveg að beygja út af hérna, og ég skil það nefnilega mjög vel vinnandi sjálf mikið svona sjálfbáðstarf með flóttufólki og hérna, svona fyrst og fremst og einandi marga vini úr bara hinnum ýmsu kultúrheimum hafandi búið erlendis og allt þetta og hérna einmitt. Og líka bara hér á landi og þú veist þetta verður persónlegt
1: Þetta mjög persónlegt.
0: Þetta verður persónlegt og þegar maður sér eitthvað, þú veist, bara ef við tökum sér dæmi umræðuna, bara þessari viku.
1: Bara þessari viku, þess vegna er maður kannski svolítið heitur líka.
0: Já. Hérna, maður einhvern veginn sér því, sko, slengt fram einhvern veginn dag eftir dag af áhrifafólki í samfélaginu, stjórnmálafólki, fyrirverandi ráðherrum, hérna, sko, þú veist, fjölmiðlum, við erum að tala um fjölmiðlum sem að við erum, sko, þú veist, ég meina að fá okkur einhverja...
1: Sem við erum að treysta.
0: Þeir fór líka bara greittar einhverjar 100 milljónir úr ríkissjóði, bara, hérna, þú veist, við erum í vinnunni svo að þeir geti skrifað óhróðurinn vinnunni okkar og samfélagið, sko. Akkurat. Þú veist, þetta er svona, þú veist, Akkurat. Þetta verður svo persónulegt.
1: Og takin í myndina líka það sem við vorum að tala um áðan alltaf, þú veist, að við erum alltaf, þetta er sama tökann stanslaust, við erum alltaf hlaupandi þetta hamstrahjóli í kapitalismanum, við höfum í rauninni ekkit capacity til þess að gera neitt nema að lesa headlines, þú veist, og ef við erum með 80% þjóðarinnar sem les bara headlines og bregst við af einhverjum headlines þá erum við alltaf bara komin inn í einhverja fucking kanninuhólu sem er bara mjög erfitt að grafa sig upp úr því að áhrifin eru nú þegar skeið og einu fórnarlömbin eru fólkið sem er að koma hingað í leita betri lífi eða get ekki verið fucking heima hjá sér út af einmitt vestrænum imperialisma
0: Eða bara brúnir ófælandi. Íslendingar
1: já, akkurat
0: þú veist, það er bara hérna, þú veist, ég meina við erum fólk er bara alls konar, þú veist akkurat. Þetta hefur nefnilega áhrif á alla
1: akkurat. Og það er bara þau sem það hefur áhrif á í hvert einasta sinn sem eitthvað svona dregið fram þá finna þau öll fyrir því
0: og ég
1: hérna, það er svo mikil greindarskortur
0: þetta er svo ljótt og þetta er veist, og þessu er einhvern veginn haldið uppi af ákvörum öflum í samfélaginu sem að maður einhvern veginn manni líður svo séu orðin aðeins of sko, sterk og umfangsmikil og þau séu farin að hafa of mikil áhrif á einmitt fólki sem að kannski svona, þú veist, er áhrif að gennara því að það er bara, þú veist, það er bara einhvern veginn í svona lokaðri búblu það fer bara í vinnuna hugsunum börnin sín og og hlustar á fréttir.
1: Akkurat.
0: Þú veist, og hérna les Mokkan.
1: Já, akkurat.
0: Og hérna og þú veist og ég meina auðvitað ef að Mokkan heldur í status stöðugt fram að hérna múslimar séu ofboðslega hættulegir.
1: Akkurat.
0: Eða palestínufólk eða akkurat. Hérna að þú veist að þá auðvitað fer það síast inn.
1: Að sjálfsögðu og maður finnur fólk tvístíga sko. En
0: ótrúlegast að fólk, ég meina ég, þú veist,
1: já. En svo má maður ekki gleyma heldur að þú veist að þau eru svona háværa því að þau eru svo fá.
0: Mm-hmm.
1: Og það líka, ég held að maður verði einhvern veginn að við erum alveg sem blasi á vísli og líklegast hlustandi þínu þá líka,
0: mm-hmm.
1: býst ég við. En það líka eitthvað ef maður hugsar þetta allt frá, bara ef maður súma sig alveg allalegina út, það að þetta komið svona svakalega upp á yfirborðu, þetta eru svona svakalega greinleitt, náttúrulega, maður finnur fólk náttúrulega að vera orðið miklu ákveðnara í því að vera bara með manngæsku, þú veist, mm-hmm. og með einhverjum almennum skilningi á... Já.
0: Ég sá það aðeins í þessari viku af því ég verið svolítið svona þú veist svona úrkullu vonar að íslenskt samfélag gæti einhvern veginn verið ekki ógeðslegt rasista samfélag. En svo í þessari viku þá þú veist eins erfið hún var fyrir marga og ég hérna einmitt bara ég talaði við og talaði og í daglegu samskiptum við hérna sko hérna svona útlendingasamfélagið á Íslandi allavega hluta þess svona lítil hluta. En hérna að og þú veist sem að segja mér frá öllum rasismanum sem verða fyrir bara út á götu hijabi í stelpunar sem að þú veist lenda í því að fólk togar í hijabana þeirra og hrækir og eftir þeim og öskrar á þær og hérna strætóbílstjórnir sem að verða fyrir aðkasti farþega sem að hérna öskra æpa á þá og megi ekki segja neitt af því að þá verður þeir bara geta þeir mist vinnuna þú veist þetta er svo mikið þetta er allt bara venjulegt fólk og maður hugsa með sér og það líka venjulegt fólk sem að
1: Akkurat það, akkurat.
0: Og hérna, það og þú veist, og það líka alveg fólk sem að, þú veist, mér þykir væntum sem að hugsa svona.
1: Akkurat.
0: Og ég velt þessu svo mikið fyrir mér þess svona hvernig í ósköpunum getum maður einhvern veginn svona náð fólki út úr þessu,
1: Já.
0: Þessum mental state að, þú veist, að vera hrætt við annað fólk.
1: Akkurat, við erum á svolítið hættulegum tíma mannkyns söguna, eða þú veist, þetta hefur alltaf verið slæmt, við höfum alltaf verið kennd við fáfræði, þú veist, en við erum kannski á svolítið skrifnum tíma núna þar sem allar upplýsingar eru einhvern veginn upp á borði og við erum búin að gera þetta svolítið oft
0: mm-hmm.
1: og við erum með sögulega staðrendir yfir því að við erum búin að gera þetta svolítið oft og þetta svolítið greinilegt hérna format ætti að vera mjög bersýnilegt öllum sem að hafa tveiru eða mm-hmm. annað hvort eða geta lesið mér hringun
0: mm-hmm.
1: og þannig að þú veist, ég vona að bara með því að tala og með því að segja að okkur finnist þetta ógeðslegt og þetta sé ekki lagi og að tala þetta gera rasistunum lífið erfitt mm-hmm. það bara málið því mm-hmm. þau bregðast ekkert við náttúrulega narsisismi, þau bregðast ekkert við nema að maður setja þeim mörk
0: mm-hmm.
1: Þetta bara eins og ofbeldis fólk, þú veist.
0: Já, svo líka, það þú veist, maður finnur að hérna, mörg. Þú veist, fólk bara búa ákveða það ætla að hafa ákveðna skoðun.
1: Já, þú halda
0: með KF. Það skiptir engu máli hvort þú réttir þeim 100% réttar upplýsingar.
1: Það náttúrulega heilin okkar bara að virka. Mm-hmm. Við erum náttúrulega ekki meira rúlega frábært líffæriðan uppi og það mm-hmm. náttúrulega gerir okkur meira ógagn.
0: Já, við ætlaum að nútum það ekki.
1: Alls ekki. En heilin náttúrulega réttlæti líka. Alls, ef þér finnst eitthvað vera rétt og mm-hmm. þú ert meira sér búin að koma fram og segja eitthvað sér rétt, mm-hmm. þá náttúrulega ætla þú ekki fara tilbaka og gera því að fíbli með því að segja nei, heyrðu það sem að ég sagði þann í síðustu viku að frekari og nánari umhugsun
0: Það svo magnað, manni skoðun. Finnist maður vera að gera sér fíbli með því að vera bara heyrðu, ég lærið eitthvað það svo skrítið
1: Er það rátt, að því við erum stanslust að læra eitthvað þú veist, og það, þetta bara eina sem maður erum að gera hérna maður rosalega fáfróður
0: mm-hmm.
1: alltaf, en
0: Já, því meira sem að maður einhvern veginn les og skilur heiminn, því minna veit maður einhvern veginn.
1: Maður bara, holy shit, ég get ekki fyrir fokk. En einmitt, ég meina heilin á okkur, þetta náttúrulega bara biological, heilin á okkur náttúrulega bara gerir þetta, það bara verndar þar sem maður er rétt fyrir okkur og í okkar heimsmynd,
0: mm-hmm.
1: sem er náttúrulega bara hér, og það er náttúrulega bara vont fyrir heilana að, þú veist, að bæða takin eitthvað nýtt og að viðkenna, og ég held að þessi líka bara að viðkenna fyrir egoið bara að ég hafði rangt fyrir mér. Mm-hmm. Þú stendur á þessari hæð og deyrð á henni
0: mm-hmm. einmitt það þetta, þú veist, það einmitt eða því segir þetta egoið sko. Og þú veist og það eitthvað svona sem að okkur svona ég einhvern veginn svona kent að vera ofboðslegir egoístar í svona vestrænum hvítum samfélögum.
1: Þú veist,
0: við eigum að þetta er imperialísk.
1: Og hvítir rétt.
0: Já, og, þú veist, þetta er imperialísk hugsun bara akkurat, algjörlega.
1: Já.
0: Og það er svolítið, þú veist, það er okkar heimsmynd og okkar ego er þannig svona samofið því.
1: Já, og að við erum normið. Mm-hmm. Þú veist, það eru annað fólk sem er, þú veist, öðruvísi það, mm-hmm. þú veist, það ekki við erum hvít mm-hmm. með oftast svona mm-hmm. andlitsfar og svona mm-hmm. hár
0: og svona ásamfélagi vera

0: ít með svona hár og svona andlitsdrætti þú veist, það ekki það að við lærum það það lærum að þetta normið mm-hmm. þú veist, og hinir öðruvísi mm-hmm. bara það svo rosalega skrítið að við öllum stannig upp öll mm-hmm. hvitt fólk þú veist mm-hmm.
1: Já, og einmitt líka bara að þú veist, að það sé ekkert annað rétt heldur en það sem að við lærum
0: Já.
1: Hér
0: það náttúrulega bara kapitalismin að vinna kapitalism að imperialismin að gera vinnuna sína sko mm-hmm. það bara að setja okkur í vist form mennt okkur á vissan hátt segja okkur sögun á vissan hátt
1: og fjarlægist náttúruna
0: 100% já
1: og einmitt bara svona hérna kjarnan í okkur og dansaran mm-hmm. í okkur
0: já einmitt akkurat algjörlega við erum samt að svolítið merkjulegum tíma núna þar sem að umræður eru þetta eru ég meina ég veit miklu meira en ég vissi fyrir 10 árum síðan fyrir 5 árum síðan mm-hmm. umræðunar eru allt aðrar, þú veist, ég að tala við krakkana mínu öðruvísi en að tala við mig, skilur við, mm-hmm. þú veist, það alveg mikið að ske, held ég, og ég meina, og svo líka horfum ára á þau, þau öll brúna vini og útlenska vini og fólk sem talar stópula íslensku og með öðruvísi reym, mm-hmm. það bara eðlilegt að þeir vinir og þeir vinkonur og þau komi á heimilið, mm-hmm. þetta allt öðruvísi í dag, þegar, mm-hmm. þú veist, Og þegar þú fatta þetta sem barn að ef ég aðhyllist þessa þú veist sem alveg að segja þú aðhyllist þessa hægri öfga hægri hugmyndafræði mm-hmm. það náttúrulega þýðir að þú veist bara þessi vinkona inn og þessi vinið inn og þessi vin þitt þú veist mm-hmm. þú ert að fara á móti þeim með því að aðhyllast mm-hmm. og kjósa þessa flokka mm-hmm. ég held að þetta sé ég held að þau sé alveg að vinna vinnuna líka sjálf sko með því bara að að gera það sem þau eru að gera og umgangast svona fjölbreytt fólk, sko.
1: Mm-hmm. Það talað þegar svona, þú veist svona fasíska hreyfingar, þegar þær eru alveg að drepast í samfélögum, að þá heyrist hæst og mest í þeim, sko. Þetta.
0: Og þeir láta alltaf eins og þessu fleiri en þeir eru.
1: Og það einmitt, ég búin að vera að hugga mig svolítið við þær kenningar að hérna, Já. Að þú veist, við erum að sjá ykkur endalóka á ykkur svona hæri, hérna, svona einmitt, svona imperialísk svona vestrætni kynbótastefnu sem að hefur verið við lífi og Íslandi bara alltaf
0: gott ál
1: hérna, og þessuna séum við að finna þú veist, við erum, þetta er, þau eru þetta er svona eins og þú króar rottu af og til þú veist, hérna eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað nægdýri eða pöttu eða eitthvað, Já. Þú veist og hérna, þú veist, þegar hún alveg að fríka út og býtur hún frá sér, sko, þú veist, þetta, þessi líst þannig að, þú veist, ég, þegar fasismi að deyja okay. þá svona springur hann út og reynir að berja frá sér hérna með öllum útlimum sko.
0: Akkurat.
1: Og ég mig langar að horfa á það sem að við erum að sjá núna þú veist
0: end hérna, stage.
1: Já, að þetta sé svona end stage. Við yeah. séum að kannski bara fæðast inn í nýja heim og nýja yeah. tíma.
0: Ég vona það.
1: Já.
0: Algjörlega, þetta mjög sárt og þetta mjög vont og maður missir máttinn oft sko en En einmitt, það bara svo mikið að góða fólki eins og ég, þú veist, ef ég raunverulega líti kringum mig, þú veist, þá ekkert nema bara, þú veist, fólk svo, orðið svo miklu með þetta og það orðið svo miklu eðlilegra líka að tala þetta, þú veist, mm-hmm. þú veist, maður talar alveg þetta og ræðir þessi mál, finnst mér, sko. Mm-hmm. Það alltaf fólk sem alveg bara rík heldur í eitthvað hægra sitt og eitthvað svona, sko, en þetta er eitthvað hægri. Mm-hmm. Þetta var djúft inn í það, en já
1: En er öfgahægra fólk mikið að koma í dansskóla Brynju Péturs?
0: Ekki að þau kíka á prófílina mína held ég að það sé nú
1: Ef þau færði mikið af hérna, ég nú veit, þú veist, nú er ég svona eins og, það eru svona ákveðna línur ég reyndar, þú veist, ég að því ég, á úlingstelpu þá hef ég svona ákveðna innsýn í hennar heim og þú veist og, svona, og hún þú veist, hún í menntaskólum í Reykjavík og það eru svona, þú veist, það eru svona ákveðin lína þar, það eru svolítið svona vinstri sinnaðir aðeins frjálslindar í krakkar þar í hennar vinahóp og svona, þetta er svona nepo babies úr 101 svolítið og hérna, og 107 en hérna, og þau eru, þú veist þau hafa ferðast meira og þau hafa og þekkja fleiri, einhvern veginn og svo eru, þú veist, en svo eru líka þannig að, þú veist, börn sem að koma af ykkur svona svolítið öfka fullum hægri heimilum, sko og þau eru svona, þú veist, sko og þau takast alveg á og mér finnst það svolítið skemmtilegt okay. en þau eru eitthvað negin þau gera svolítið grína miðflokknum og svona Þeir finnst Snorri Más

0: svona til dæmis alveg ógeðslega mikið lúði.
1: Hæra leiði.
0: Já, eða bara krakk, eða þú veist þessir úlingar sem að þú veist þessir okay. svona í kringum dóttur mín allavega.
1: Okay.
0: En ég kannski þekki ekki alveg, þú veist, þá sem eru í FG eða, þú veist, eða FSU eða hvernig sem það þú veist, ég hef bara þennan litla glugga inn í menntaskólanum í Reykjavík og ég get alveg svona, já, og þú veist, og ég get alveg svona, þú veist, þannig að ég get talað út frá honum, ég get sagt alveg svona, já, ég meina, okay. þannig er allavega, þú veist, þannig eru krakkar sem eru,
1: þú veist, populismen eru ekki að virka á þau
0: nei.
1: Og þetta kjaftaði.
0: Og þeim finnst bara, þeim finnst Snorri Másson bara vera bara, þú veist, eitthvað furðverk, sko,
1: já, já.
0: Og hérna, þau gera grína á honum, en þú veist,
1: akkurat, það
0: að þau tala hann en þau sem kannski svona hálfum tilganginum náði, ég veit það ekki en...
1: Já, ef það sérstæðlega til þess að gagnrýna og segja að þetta ekki í lagi hvernig þessi hegðun hans hefur verið það bara alls ekki í lagi og þetta náttúrulega skaðar þetta bara skaðar og fólk flykkist í kringum þessar skoðanir sem að sér ekki heilda myndina og skilur ekki betur og hefur kannski ekki kapasiti til að ráða við nú hans er að það hugsanir, skilur Jæja, það ég að draga tilbaka en hérna, já
0: en hvernig, hérna, sko ég krakka þér úr bara fólki sem að kemur í skólan þinn hefur þið tekið þú veist, tekur það breytingum þú veist, það kannski kemur til þín sem eitthvað svona eitt karakter og svona, þú fylgist með þeim kannski í eitthvað svona smá tíma og þau kannski og losnar eitthvað eða
1: Já, en þú veist, þegar maður kynnist fólki sem krakkar, þá náttúrulega, þú veist, eins og núna eru krakkar mínir orðin, þú veist, eins og fólki sem að kenna hjá mér, ég búin að þekka því 10+ ár,
0: þú veist. Þetta voru eitthvað sem byrjaði kannski sem nemendur?
1: Já, ég búin að byrja hjá okkur 7 ára, 10 ára, eitthvað svoleið, svo nú voru þið að kenna.
0: Hvernig það? Hvernig þið sútilfinning?
1: Brilliant, þetta bara skemmtilegast í heimi, ég sé ennþá bara litlu krútt raskotinn sem maður mættu í tíma fyrir 10 árum síðan, þú veist, með glerum sín og allt, skilur við, en... Þannig að jú, þetta úrslega bara svo gaman að sjá fólk vaksa og þróast og koma svona inn í sjálfsig svolítið.
0: Mm-hmm.
1: Og líka því að dansinn og líka því að ég svona er rosalega þess sinnuð að byggja fólku upp og að leifa þeim að finna fyrir sér, þú veist. Þannig að ég hef alltaf, ég byrjaði alveg frekar, snemma að þegar ég gat deilt ábyrðinni og athyglinni þá gerði ég það þannig að þú veist að urðu svona hópur krökkum sem urðu svona svolítið svona big man in class skilur, svolítið svona vinsæl og hérna það var bara gaman að sjá þau finna fyrir sér og gaman að sjá þau bera ábyrð, gaman að sjá þau finna hversu þau eru máttu af því að þú veist í gegnum listina með því að framkvæma einhver verkefni, búa til dans þú veist, kenna einhverjum mann, setja hann á svið, koma fram, allt þetta þegar þú ert að gera þetta, þá þetta svo svakalega valdeflandi og þú sérð alveg hvers þú ert megnug, þú veist, þannig að það er...
0: En líka bara einhvern veginn að læra á líkama sinn og fá útrásina og svona tengjast einhvern veginn svona, ég ímynda mér að það sé mjög mikilvægt bara fyrir okkur og líka, þú veist, að því að það er alltaf verið að tala með mitt ungmenn og síma og þú veist, ungu kynslóðina og síman og okkur svona, að svona aftengja sig og svona,
1: þú veist. En líka bara finna hversu, þú veist, megnum
0: við, þú veist, það
1: 1000%, það Oh my god, við erum stundum 80-20, sko. Þú veist, ef þú sérði okkur einhver tíman í einhverjum verkefnum, þá skilur ekki hvernig það sem fer á svið. Að því við bullum og djókum svo mikið. En það líka því við vinnum svo vel, það svona getur við bullað og djóka. En þetta algjör sú, sko, sem mjög skemmtilegt. En bara sjá fólk finna fyrir sér og finna, að því þú veist, þetta eflir rökhugsun, þetta eflir gagnrýna hugsun, þetta eflir það að þú getur tekið sjálfstæðar ákvarðanir, þetta eflir það að þú getur tekið þátt í samfélagi og verið til gags fyrir fólk í kringu þig, þú veist, þetta eflir bara...
0: Það svona samfélagsvitund.
1: Þetta samfélagsvitund og þetta í rauninni, og þú veist að vinna þannig með fullt af fólki, þú veist að vinna með úlningum, þú veist að vinna með brúnum íslendingum, þú veist að vinna með queer fólki, þú veist að vinna með trans fólki, þú veist að vinna með allri flórunni. Og þetta bara skiptir máli og það bara... svo mikilvægt að búa til umhverju það sem að krakkar geta gert það og það það sem ég fyrst sjá hjá krakkar mínum þú veist, mér svona þau verða við eru bara tough cookies og þau eru orðin ógæslega hérna ákveðin sterk og bara capable ungt fólk og við skiptum alveg hérna hlutverk þú veist, það alveg, nú eru manneskjur að kenna framhaldstíma sem ég byggði upp síðan 2004 mm-hmm. þú veist, nú eru náttúrulega aðra manneskjur að kenna þann tíma og hún, það stjórna algjörlega þegar það kenna, skilur mm-hmm. þegar ég kem þá ég áhorfandi, ég ekkert annað ég kem ekki eins og stjórnandi, skilur þú veist, að dreifa
0: Það svona matriark þetta svona
1: já,
0: þetta
1: svona
0: já
1: þetta svona ha ég, það
0: já
1: það
0: svona
1: ég ætla að sleppa með þetta
0: að hérna ég las bara í vikunni að hérna það var eitthvað svona bendir allt til þess að hérna mm-hmm. svona orkas lifa sérst, meiri líkur að orkas komist á legg og lifi lengur ef að hérna það svona amman svona guðmóðir
1: nice.
0: Á lífi líka
1: Guð, þetta svona
0: já þar já þar þú að má segja þú sért svona guðmóðir í hérna og þar komnir svona alls konar einhvern veginn angar og þau eru svona í sínu en þú kemur
1: algjörlega og líka bara hvernig þetta byggt upp þú veist þetta einhvern veginn þú veist, við erum með stór verkefni árlega sem við erum alltaf í, sko, og þau eru þú veist, alltaf peningurinn rennur bara til þeirra þú veist, þau eru bara beint til þeirra, kemur ekki til mín þannig, og ekki til skólans þannig að mér finnst alveg gaman að svona, að því að ég auðvitað að vinna innan kapitalist formats, þú veist en ekkert enn
0: við búum í kapitalísku samfélagi við getum ekki séma okkur sjálf endalaust fyrir að taka þátt í því
1: Nei, meitt, en ég að meina veist, ég gerum grein fyrir að ég í því ekkert enn
0: en maður reynir samt einhvern veginn að vinna á móti
1: já, algjörlega eins og maður getur veist, en mér skaman einmitt að tegja á því og, veist, og eins og þetta veist, að peningunum fyrir gælt að gæna mig athyglin og hrósið fyrir gælt af mig heldur eru þau þú veist komið fram, þau eru búin að gera verkefnin, koreografa sinna öllu, fá peningin, fá rósið þú veist, mér finnst alveg áhugavert að svona og ég hækka launið er eins og ég get, þú veist, ég er bara að ég stjórna, skilur, það enginn að fara að segja, skama mig fyrir að setja peningin einhvert, annað en einhvert, skilur, þannig að mér finnst alveg gaman að vera á þeim stað að ég get svona aðeins svona
0: Akkurat.
1: Teikt á þessu og gert þetta eins og maður finnur bara með krakkana þú veist, þau vilja vera með ég nenni ekki án þeirra sko. Þú veist, þetta bara orðin svona hópur sem alveg samheldin sko.
0: En þú segir, ég var 600 nemendur það eru, þú veist, það eru bara jafnmargir á Austurbæskóla hérna já, ég held að sé kringum 600 nemendur í Austurbæskóla Austurbæskóli eitt stærsti skóla á landinu þú veist, þetta hérna
1: í það smá tíma, já, ok
0: og hérna, og þú veist, ef maður setur það í það samingi og hvernig við tölum skólakerfið og menntu barna og svona sérðu fyrir þér að hérna, ég meina, ef að þú gætir einhvern veginn svona felt þína kennslu að hérna, þú veist, almennri námskrá og þú getur verið með dansskóla
1: Ég með dansskóla.
0: Já, eða, þú veist svona það sem að krakkar myndu svo bara útskrifast með hérna grunnskólapróf og dansarar í leiðinni.
1: Nei, það einmitt ekki af því að við erum í jaðarmenningu og ég þarf að hlusta á það sem að þau segja í New York. Það hlusta ég á og það engin sem...
0: Alltaf gegn kerfinu.
1: Alltaf. Alltaf gegn kerfinu og alltaf jaðar, alltaf...
0: Alltaf tónum.
1: Nei.
0: Pun intended.
1: Rétt. En við situm mjög þægilega á jarðinum við erum mjög örugg með okkur right here en já þannig ef einhver er ætla að gefa gráður þá eru það frumkvölinir í New York ég myndi aldrei setjast það látt að gera það eins og margir eru að reyna að gera í Evrópu, það ekki rétt og alltaf í hvert einasta sinnum einhver er að reyna að gefa gráðu í þessum strítstílum eða jaðarstílum þá er það alltaf einhver manneska sem er að reyna að koma sér talandi herra sem varst að tala áðan, þennan populisma og allt þetta, dót, það bara fólk að reyna að koma sér áfram og reyna að koma sér í einhverja stöður og fá einhver hlutverk og einhver pening sem að það á ekki skilið og þannig að já, nei, ég mun aldrei gera það en ég mun vera hérna á jaðrinum og bara chilla hér með bara mjög gott tengslanett inn í menninguna, sko og reyna að koma krökkur mínum á legg þú veist, reyna bara að valdefla þau, basically, þú veist og reyna að peppi þau einhverju stáli og skilning vonandi, þú veist, líka
0: áttu eitthvað svona eitt kannski bara svona að lokum á þeirna hérna ég sleppi þér út hérna dansandi í helgina svona það sem eftir rafni hérna sko áttu eitthvað svona moment sem að þér þykir svona sérstaklega væntum í bara þú veist því sem að þú hefur gert þessu ég meina þetta ótrúlega magnaður ferill sem þú áttu að baki
1: Já, þetta mjög klikkað og það engin eins eins og ég, sko, og eins og þetta svolítið greið, þetta kemur svolítið bersýnilega í ljós alltaf á nemendasýningunum okkar og þú spurðir áðan hvernig fólk sækir tímana og eitthvað svona. Það mjög fyndið að sjá nemendasýningum Garðabæin sita við hliðin á breiðaltinu. Þú veist, það mjög skemmtilegt að sjá stjórnmálfólk, leikara, rithöfunda,
0: að koma að horfa börnin sín
1: glænýtt fólk á Íslandi, þú veist allir setja liðið að horfa börnin sín
0: þetta það mjög fallegt
1: og þetta ógsla kúl og ég veit að fólki sem kemur til okkar skilur þetta eða skilur þetta ekki þá heyrir það í mér og nefnda sýningum og fer bara eitthvað annað en ég veit að það einhver svona hugur í skólanum mínum og fólkinu okkar sko að og maður finnur þetta alltaf á nefndasýningum og nefndasýningarnar þú veist, ég meina 2011 þá hélt ég fyrstu nefndasýninguna inn í dansal í Árbæðaþreki með 30 nefndum og hérna og núna í dag þarf ég að skipta nefndafjöldanum í þrennt til að hafa þrjár sýningar inn í Seljaskóla við höfum bætt við stúku og það fyllist húsið þrisvar sinnum yfir daginn af nýju fólki og það eru ótrúlega dagar sko þú veist þar gengur maður inn og ég skil ekki neitt sko en
0: Ertu stolt af sjálfur þess?
1: Ég stolt af þessu, já algjörlega
0: já. Ég held að segja mjög mikilvægt að maður klappi sér stundum svona öxlema
1: og... Já, ég stundum horfi á bara það sem við erum að gera og bara finnst þetta mjög magnað sko
0: Brynja Pétursdóttir. Takk hella fyrir að koma og hérna eiga þetta ADHD spjall við mig hérna.
1: Jóli verið góð. Ég
0: vona að hlustendur og áhorfendur hafi notið þess líka. Það búið að vera mjög gaman hérna hjá okkur Brynju.
1: Það ADHD.
0: Já, svona, ég ímynda mér það.
1: Mjög náttúrulegt.
0: Já, þetta var svona pingpongaði. Þakka ykkur kærlega fyrir og góða helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Góði sæl og blessuð og velkomin í helgispjall. Hvað ætlum við nú að bjóða upp á í dag? Við ætlum að bjóða upp á Norðan Pilt. Hann hefur verið þjóðþekktur einstaklingur síðan hann flutti suður á mölina, sennilega rétt upp úr stúdentsprófi, eitthvað slöðs. Var fljótt ábyrjandi í fjölmiðla heiminum. Hann skáld, blaðamaður, pappi, einmaður, útivistarmaður. Svo bara nokkuð sér nefnt, hann þingmaður að ég hygg í annað skipti á ævinni núna. Ég hef heyrt hann skilgreina sjálfa sig sem hægri krata, ég veit ekki hvort það á ennþá við, en við tekur þetta Velkomin, Sigmundur Ernir.
1: Takk að þér fyrir.
0: Þú ert svo margt.
1: Já, ég veit ekki þetta með hægri krata, ég finnst þannig bara frjálslyndur jafnaðamaður.
0: Frjálslyndur jafnaðamaður, já.
1: Ég hef alltaf verið.
0: Já. En sko, þú ert rosalega margt.
1: Já.
0: Og þetta svona, þetta hérna mikil lífssaga.
1: Já, já, ég hef víða komið við og ævin hefur raðast með þessum hætti. Já. Ég hef alltaf verið svolítið ávirkur og, já, mér svolítið velvirkur.
0: Já. Og fjekkst að vera það óáreitt sem barn, bara út um allt.
1: Já, já, já. Það var alltaf dásamlega að alast upp á Akureyri.
0: Hefur verið settur á rítalín í dag, kannski.
1: Já, ég veit það ekki, en hérna, en það gaman að asast í mörgu.
0: Já.
1: Og ég hef alltaf haft mörg verkefni fyrir höndum á hverjum tíma.
0: Já.
1: Og líður best þannig.
0: Já, svo náttúrulega sko eitt sem ég nefndi ekki er að náttúrulega sem þáttastjórnandi það frekar erfitt fyrir mig að taka viðtöl við þig vegna þess að þú ert búin að taka svo mörg viðtöl við menni svo mig og hérna, hvað gerður marga mannamáls þætti og viðtöls þætti við
1: Þeir voru alltaf mörg hundruð sko sennilega í kringu 500 eða eitthvað álíka sko
0: 500?
1: Já, og svo náttúrulega óteljandi aðra sjónvarpsþætti og ég ætla búin að vera í sjónvarpi í ára 10 og ég blaða með sko í yfir 40 ár þannig að maður víða komið við og maður kynst alveg óheyrlega mörgu fólki það eiginlega stóra gleðin í lífinu að kynnast ólíku fólki fólki sem hefur upplifað misjafna hluti og svona lagt sig eftir því að fá allar þessar sögur upp úr fólki vegna þess að það sama hvernig þú heitir það hafa allir merkilega sögur að segja
0: Já.
1: Og það hefur svolítið verið þráðurinn í á minni starfsævi það að fá þessar sögur upp úr fólki hvar sem á landinu
0: Já.
1: Og ég að skrifa líka margar sögur fólk, ævisögur og þetta þykir mér afskaplega skemmtilegt og þetta kannski það sem dró mig einna mest í blaðamennskuna að segja sögur
0: Já, það svo skemmtilegt
1: Já, maður sko, þegar uppistæði þá maður kannski bara sögumaður
0: Já Sif okkar pistlahöfundur hún var að skrifa pistil í vikunni sko alla, hún var að skrifa pistil ef Richard Attenborough hefði verið gerður hérna einhver skrifstofumaður yfir einhverri deild í sjónvarpinu að þá hefði mist af allri þáttagerðinu
1: Þú meina David?
0: Já, ég meina það, fyrirgjöðu, ég meinti það
1: Það var ég setja bróður
0: Já,
1: akkurat, ég meina Guð forða okkur frá þeirri ómögulegu sögu að sá mikli vísindamaður og mann og dýra þekkjari hefði orðið skrifborun að bráð.
0: Já, einmitt. Og þú hefur aldrei kunnað neitt rosalega vel við skrifborun.
1: Nei, ég sko, mér alltaf langað að vera á gólfin og nú síðast því ég var ritstjóri fréttablaðsins sáluga í nokkur síðustu ár þess, þá hafði ég mest gaman að því bara að vera að sitja með fólkinu mínu og skrifa frétti sjálfur eða viðtöl og það verða oft örlög sko þeirra sem verða stjórar á ritstjórnum að telja leigubílanótur og mér varst bara tíma mínum illa fari í það á fréttablaðinu var ég með góðan fórstjóra og fjármálastjóra og þau sáum það og á meðan gat ég bara skrifað og vera í augnaði fólkið mitt og skrifa fréttir og á viðtöl og það er það sem gerir starfi áhugavert en ekki einhver skriffinska eða bírókrasía
0: Nei, nei Ofverkur segistu hafa verið, varstu í íþróttum?
1: Já, ég prófaði allar íþróttir heima á Akureyri.
0: Varstu góður í einhverju?
1: Já, ég hugsi ég hafi verið skástur á skíðum.
0: Á skíðum?
1: Já, og hérna, sko, allir Akureyringar á mínum aldrei æfðu skíði.
0: Já.
1: Eima rétt.
0: Já.
1: Og maður fór upp í fjallið að kveldi og var svona fram til 10 þá rendi maður sinni í bæ og allalegð heim og þá sem ekki snjóra þessum árum tíminn frá 1960 til 1990 á Tröllaskaga var kölluð litla ísöld og snjóalögin voru gríðarlega mikil
0: Já.
1: Og maður æfði undir stjórn Vita Viðars Garðarssonar skýða þjálfur á Akureyri alla sína svona úlings og barnatíð og kefti og hérna og fór á öll þessi mót út með Tröllaskaga ekki síst á Siglufyrðistöndu til Húsavíkur og alltaf með drangi vegna það var ófært á öllum vegum út með fyrðinum
0: Já, drangu, þessa tíma liðir þú?
1: Já, já, drangu að nokkið sérstaklegt mikið sjóskip,
0: Nei. Þannig
1: að það eru ansi margir hérna, sjóveikir borð. Og ég man það sko að þegar við fórum á Siglufjörð, þá var skíðasvæði sko ekki skarstar heldur hýrum einn í dalnum. Og það var gist á hóli. Ef það var ófært, vegna það var oft ófært, þá komst kannski drangur ekki inn til hafnarinnar og sjólaði það vont að það var ekki ránætt að hann sildi og það var engin síma á hóli og pappa og mamma okkar allra hafa bara álítið sem svo nú fyrst að krakkarnir skilja sig ekki í bæinn þá hlýtur að vera ófært þetta voru þeir tíma
0: Já, og það stutt síðan
1: Já, þetta stutt síðan og sko snjóalögir voru svo lengi fram eftir vori að ég man að stundum var skíðamót á sjómandagshelginni, fyrstu helginni í júní
0: já, já, já.
1: Og það þótt ekki dóðilegt en sko að alast upp á akkur á þessum tíma í öllum þessum snjóalögum var alveg gríðalegt ævintýri, ég veit ekki hvað maður gerði sko mörg snjóhús og á þessum tíma var að vera að byggja sko Víðurlöndin, þrjár stórar blokkir
0: já.
1: Fyrir neðan rafstöðuna komlu
0: já.
1: Á brekkunni, á síðri brekkunni sælu og við krakkarnir sko skriðum upp alla stillansana upp á þak og köstuðum okkur sko fram af í púðu snjóin
0: Já,
1: þetta var í bannað í dag
0: Já.
1: En það meitist engin Nei. Og þetta var óðbóðslegt frelsi og sko maður var úti allan daginn
0: Já.
1: Öll kvöld Já. Og sjónvarpið kemur ekki til Akureyri fyrir 1968.
0: Og hefði betur aldrei komið.
1: Og, já, og við, þá ég 7 ára.
0: Já.
1: Og ég sko fór ekkert að horfa á sjónvarp eftir að kom til Akureyri vegna þess að sjónvarpið gat aldrei keft við útileikina. Það var bara skotið þeim í kvöldmatt. Og svo var að fara aftur út með öllum krakkunum og vera hérna leika sér framöndi kvöldi þá getur maður bara kom inn og sopnað á kottanum
0: Já.
1: Og svo endur tók þetta sig dag til dag
0: Já.
1: Og endur minningum er þetta gríðalegt frelsi
0: Já.
1: Og ég á ótrúlega marga vini frá þessum árum þessum uppvaxtur árum á Akureyri sem eru sko ef ég hitt þetta hólk
0: Já.
1: Þá er eins og ég kannski hef ekki hittað ára tögum saman það bara smettur þetta saman eins og flýs við rass vegna þess að sko þessi æskukynni eru svo sterk
0: Já.
1: Þau eru svo mögnuð og bara núna á dögunum hitti ég á veitinghúsinu Jómfrúni sem ég sæki regla gamlan æskufélaga og það var bara eins og að hérna hitta sko náin ástvin sinn
0: Já.
1: Bara strák sem maður var í samvistu við nokkur ár í æskunni
0: Og þessi tenging þín við fjöllin, náttúröflin, snjóin, hún er ennþá í þínum beinum.
1: Já,
0: þú þér líður hvergi betur heldur en upp á hálendinu.
1: Nei, og ég sko ólst upp við hérna kallföðu minn sem var gríðaleg fjallagett, strandamaður og fór á fjöll alla sína ævi.
0: Já.
1: Pappi Rúnar var sko svo þvengmjór
0: Já.
1: Að hann hefði nýræður komist í fermingafötin sinn
0: Já.
1: Að minnst komst í stúdensfötin og hérna ég fekk svona fjallabakteríuna af honum við vorum mikið upp í fjalli fórum upp á brún upp á strýtu rendum okkur niður skálina fyrir, fyrir sunnan hérna hrygginn í Hlíðafjalli og þetta voru endalausar ferðir stundum upp á kellingu oft upp á súlur og vorum bara þarna meira minna á sko Glerárs hrings brúninni hann á gönguskíðum, ég á, á fjallaskíðum og þetta voru ótrúlega merkilega stundir sem við áttum hann saman og einsinni ég man að við sögðum mömmu ekki frá því þá fórum við svona hættulegri megin upp á kellingu sem sagt dalsmegin ekki búr Finnadalnum sko eiginfæra megin heldur, heldur hinum enn úr, úr Glerárdalnum og komust í hann krappan vorum eiginlega sko á flæðiskeri standir komist hvorki uppni niður og við þessum ákveða sko hvora leiðina það eru báður jafn hættulegar út af sko, fann, sko bæði fannfergi og, og ísingu það var svo, þetta var svo hálft
2: já og, ef það hefði farið að stað þá hefur bara
1: já þá hefur bara runnið allaleg niður og með einhverjum hræðilegum afleiðingum en með einhverju slembilukku komist við upp á hérna toppin og bara með því að sko eiginlega sko lím okkur á á á klakkan
2: kerling er alvöru fjall sko
1: kerling alvöru fjall sko hæsta fjall Norðurlands
2: rosa fjall
1: hérna vel yfir 1500 metrar og, og hérna knæfir hann yfir og, og hérna
2: þeir við tókuðu þetta á Spiderman
1: já það var það var svolítið bara á sokkskálun og eftir þetta sem betur verið lærði maður að þessu og eftir þetta hef ég haft á reglu að, að sko ferðast aldrei einn og koma mér ekki í svona klandur við lærðum að þess að þessu en, en sko ég meina fjallaklifur er hættulegt og maður verður að bera virðingu fyrir landinu og fjöllunum og ég hef gert það allar gutu síðan farið varlega vegna þess að það er mikilvægara komast heim heldur en á tindin
2: en allt þetta sem þú ert að segja Já. Það svona rennir stoðum undir þig sem umhverfis og náttúru verndar sinna
1: já.
2: Þú ert bara sko, þetta skiptir svo miklu máli,
1: já.
2: Hvort við erum fyrt
1: já.
2: Eða tengt
1: já.
2: Hvort við þekkjum náttúruna hvort við sko eigum minningar já. Og reynslu og, og höfum upplifa galdrana sem já. Náttúran gefur okkur eða ekki hvaða við, og, til, við höfum til, til dæmis framtíðarinn
1: já. Og það eitt sem ég legg mikla á að slá í minni pólitík og minni svona umhverfis sín það að við megum ekki glata víðsýnuna sko sem fjallamaður í mínum fjallahópi við kallum okkur sófista búin að vera árun saman á fjöllum og náttúrulega líka sem sjómasmaður
2: já.
1: Þá hefum við lánast að fara allt land
2: já.
1: Og ég svo lánsamar hafa komist í alla fyrði á Íslandi.
2: Já.
1: Með þessi alla fyrði vestfjarðakjálkan sem eru 47 að tölu.
2: Hlut af lánið þínu sem skjóti inn já. Er að þú átt konu
1: já, já,
2: sem hefur sem sagt verið kvikmyndagerðar
1: já.
2: Maðurinn
1: já, já.
2: Sem hefur verið með þér
1: Einmitt.
2: Í þessum ferðum.
1: Já, bæði heim og erlendis.
2: Einmitt.
1: Og
2: Elínu
1: Sveinsdóttur Daskrár framleiðenda hún aðalega unnið þætti fyrir Rúf saman við mig og hérna og svo náttúrulega líka gamli sjónstofan okkar Hringbraut sem við vorum saman á Björn minn og það er gríðaleg forréttindi að fá að fara allt Ísland og kvikmynda það frá einu horni til annars til dæmis gerði ég á Hringbraut þáttaröðuna Fjallaskóla Íslands
2: já.
1: 18 fjallaskólar víða á landinu
2: já.
1: Og eiga þessa minningu, vera með þessa mynd inn í kollinum af öllu landinu, geta hallast sér á kollan á kvöldin og bara ferðast í huganum hvern einasta fjörð, alla þessa jökla, á milli alla þessa jökla, yfir sko alla sandana, hvort sem er upp á, hérna, upp á hérna, heiðum fyrir ofan Eyjafjörð, komið í Laugafell og keyra þaðan í hérna, Nýjadal og eiga allar þessar myndir, eiga allar þessar ferðir, er svo óbóðslega mikið ríkidæmi í höfðinu.
2: Já.
1: Það verður svo mikið ríkidæmi í höfðinu.
2: Mér datt í huga áðan að spyrja þig hvað þú heldur að þú þekktir marga Íslendinga, en nú dettur mér í huga að spyrja sko, hvað heldur þú þekki mörg örnefni?
1: guð minn almáttur.
2: Ertu með þetta já, meira og minna
1: já,
2: í haustu?
1: Já, já, já, ég náttúrulega sko, það sem hjálpar mér í þessum efnum, það ég átti góða kennara heim á Akureyri. Gríðarlega góða kennara. Og veistu hvað? Tveir allra bestu kennararnir mínir og öguðustu voru annars vegar íslensku kennari og hins vegar landfræði kennari. Og bæði fallin frá Ásla Axelsdóttir og Bernhard Haraldsson frábæri kennarar agaðir fastir fyrir en maður lærði líka fyrir vikið og síðan urðu örlög mín að vinna við íslensku alla mína æfi og hafa gríðalegan áhuga á landafræði og fyrir vikið sko má ég ekki sjá landakort öðru sinni ég leggist yfir það og reyna að finna einhver ný örnefni sem ég hef ekki áður kynst.
2: Þú ert að segja lengi býr á fyrstu gerð.
1: Já, lengi býr á fyrstu gerð og hérna, þannig ég er sko, ég fer offari í landafræðin og svo bara hef ég verið þannig á þessari starfsæði minni að sko ef ég á einhvern stað eftir, þá unni mér ekki kvílda fyrir en ég kemst þanga og hérna.
2: Er einhver íslensku reitur sem?
1: Já, já, ég sko er skipulegja núna ferð í Sönghofsdal í Krepputungum í hérna á þeim öræfum upp með Jökulsá fjöllum og það gamall árfarvegur Jökulsár og svip á Ásbyrgi og við hefum aldrei haft tíma vegna sett þetta alltið löngferð og við hefum aldrei náð sem hópur að fara þanga þetta nú einn af þessum stöðum sem ég á eftir og en það líka gott sé, að eiga einhvern stað eftir og sem dæmi þá langaði mig að fara með hérna hópinn minn á Flatheiðardal sem ég oft og mörgum sinnum komið á meðan hans þegar ég var að gera fjallaskóla þættina mína það í Hof fjallaskóli við ferða fjallas húsavíkur og það alveg ótrúlega gaman að koma á þessu stað á Tröllaskaganum hvort heldur í Þorgeirsfirði eða Hvalvarsfirði eða á Flatheiðardal sem þetta ekki partur af fjörðunum heldur partur af sem sagt annari byggð og við reyndum 3 ár í röð að komast þarna með hópi minn og það var alltaf norðanbræðingur og Ingi vinur minn á Húsavík sem óðalsigandi á Flatey og forma félags Húsavíkur hann ráði okkur alltaf frá því að mæta vegna þess að þá var ekki að lenda á botnumanns í fjörunni hérna á Flatey þetta
2: engi bryggja sem sagt
1: engi bryggja, bara malar fjara og ef við komist á síðast ári og ég hefði oft farið hérna bæði með pappa sem á bátnum hans gauti að veiða milli Flatheiðar og Flatheiðardals gríðarlega góð mið þar og líka fyrir utan Þorgeirsfjörð og vorum hérna stundum að veiða og hérna og hafði líka farið með honum sjálfum á Flatheiðardals sem krakki og svo seinna með bara sem hérna ferðamaður og sjómannsmaður og við vorum hérna ef ég maður rétt 12 í hópnum sem loksins komast á Flatheiðardal 11 þeirra höfðu aldrei komið á Flatheiðardal vegna þetta alltaf löngferð sérstaklega fyrir fólk frá Reykjavík og svo gaman að sjá sko augu þessa fólks opnast og bara nánast fella smá tár við það komast í þessa eyðibyggð það sem voru kannski þegar mest var 20 sveitabæir aðalega heiðabýli og svo út með hérna Flatheiðardal það sem kirkjustæðurinn hérna, brettingstæður og fá svo ynga í fjöruna sigl út í Flatey ganga hringin Flatey og kynnast í mannlífi sem þar var og þaðan fóru allir bara eitt góða með þetta 1967 og ég við gáði eigin og fór til Húsavíkur og sko og þarna á þessum stað eins og svo óðbóðslega mörgum stöðum á Íslandi ég nefni Víknaslóður, ég nefni Hotstrandir þá kynnist maður ekki bara landinu sinu heldur finnur svona eimin af sögunni og þetta svo merkileg saga hvort heldur á Flatheiðardal og Flatheiðardals heiði það sem fólki var kannski sólarhring að labba til kirkju í svo miklu snjóþingslum að það var næstum því úti og hugsaður líka á Hotströndum vera með hópinn sinn uppi í Hafnarskarði á milli Veiðileysuferðar og Hotvíkur hafa öslað allan vaðalinn í Holtvík og upp í skarðið og einsunni sem oftar voruðu var í, upp í Hafnarskarðinu á leiðinir í skip í Veðurlesifirði og það held ég fyrsta helgin í júli hugsaðar íslenskt hásumar og það byrja að snjóa í 300 og hvað 30 metra hæð held ég Hafnarskarði sé og við horfum yfir þetta svæði í tæplega 3 stiga frosti hásumar og maður hugsa með sér já, það ástæði fyrir þessi byggð Hornstrendinga fór í eyði og ég hef skrifað sögur þetta svæði spítalastelpan kom út fyrir nokkrum árum fjallar stelpu sem varð berklunum að bráð unga aldri innan við eins ás og var fyrstu 9 árin sín á spítala á Ísafirði og forfeður hennar, Hornstrendingar höfðu kynst sko þessum sumar kulda vegna þess að sko hafísinn er úti fyrir öll þessi ár var hérna fram eftir öllum öldum alveg fram yfir sko í kringu 1970 gríðaleg hafís ár og þessi sumar tíð var sko bara eins og fristikista og í þessari bók lýsir Eyvindur Eiríksson pappi Erps tólestamanns hann lýsir því að hafa alist upp í höfn á Hornströndum að hann var alltaf ámyndur það að fara ekki hratt fram úr rúminu á morgnana vegna þess að það væri svo mikil hálka á gólfinu þetta sko þegar maður ferðast á landi sitt þá kynnist maður ekki bara þessari paradís náttúrunar heldur öllum landsvæðum fylgir svona óbáslega mikil saga.
2: Og ég greini svo vel sko hvað ber mikla virðingu fyrir dugnaði og hérna þrautseigju kynslóðan á undan okkur. Þess vegna erum við hér sko, fórnirnar sem voru færðar og þér finnst rétt að minna á þetta og lyfta þessu.
1: Lyfta þessu upp og gera það bæði þáttum og bókum.
2: Já.
1: Og ég stundum nefnt bara dæmi af Sigmundi af að og Guðmundi bróðar hans sem byggu tvíbýli á Melum í Trekillsvík á Ströndu Norður þar sem vegurinn endar eins og Hrafn Jökulsson myndi okkur svo rækilega á í sinni góðu bók að þeir voru vissulega búin að kaupa sér dráttavél og upp úr miðri síðustu öld en á þessum árum afi Sigmundi var að bregða búi 1961 þegar ég fæðist vegna Berkla eins og svo margir aðrir, fór á Kristnesi Eyjafirði og settist svo að á Akureyri því pabbi var hafði sest þar að eftir að hafa verið í menntaskólum Akureyri og kynstar mömmu en sko þessir menn kusu að nota ekki dráttavélina á sko á 15. og 17. og svo 7. áratug síðustu aldar, veistu Akureyri það var svo kalt dráttavílinn var náttúrulega berað ofan það var ekkert hús, það var ekkert skjól og sumarhitin var kannski 6-7-8 gráður þess að hafísinn var alltaf út á Húnaflóa og bara sendi sko kulda gjóstrið yfir allar engjarnar og þeir urðu að nota áfram orvalja á til þess að vinna sér til hita það var ekkert kostur að sitja á berri sláttuvélni, vegna þess að þú bara sko, bara sóttaðir kveg og pest.
2: Þetta er hinn óblíðu náttúruöfl.
1: Þetta er hinn óblíðu náttúruöfl og við verðum að muna þessa sögu og ég hef í bókum mínum reyndi að leggja áherslu á að festa þessa sögu á prenti, vegna þess að hún er mjög merkileg og hérna og sko til dæmis að labba víknaslóðirnar fyrir austan úr Seyðisfirði yfir í Borgarfirði eystri og verða vitni alltaf þessari sögu í svona núverandi eyðifjörðum með svo Loðmundarfirði þar sem voru örugglega einhverjir 12 sveitabæjar þegar mest var og finna fyrir þessari sögu þessari einokrun eins og ég var að labba í Héðinsfirði sem er afskaplega fallegu fjörður og var náttúrulega afskektur á sinni tíð og þar sko voru konunnar heima og gættu bús og barna meðan að kallinn fór í kaupstaðaferð og náði sér í kaupstaðalíkt eins og frægt var konunnar voru heima alla sína tíð og þarna var ein kona á bæ held ég sem fór einna síðastur í eyði held hann heiti Vassendi ég fer ekki þor ekki að fara með örugglega en þegar sá bara fór í eyði þá fór konan á heimilinu beint á elli heimilinu á Siglufirði og það var í fyrsta skiptinu sem hún kom út fyrir Heiðarfjörð á sinni ævi og þetta er Íslandssagan sem við megum ekki gleyma þetta er saga fólks sem býr við óbáslega einagrun afskekt og kemur upp þessum barnaskara ég meina Sigmundur afi var í 12 sískinna hópi og þótti ekki sérstaklega mikið vegna þess að það dóu svo mörg börn að menn urðu að helst að eignast barn á hverju ári og konundar lögðu bara þetta á sig þetta var menning þeirra tíma og til þess að sko hafa einhvern starfsmannafjölda á sveitabænum
2: og á þeim stutta tíma sem liðin höfum við færst úr þessu yfir í það að sko hvert barn svo mikill augasteinn og kraftaverk
1: já.
2: Og allt gengur út á þarfir barnsins
1: já.
2: Þetta er rosalegt ferðalag á ekki löngu tíma
1: Nei, og sko hugsaður bara á síðustu öld sko, þá eru eins og til og með sveinn tengdafaðir minn alinn upp af sjómannsfjölskyldu í Bolungavík að hvenær fer hann að heiman hvenær flýtur hann suður til Reykjavíkur og fer að vinna fyrir sér nú fermingar árið það var bara eðlilega ástand á heimilu landsmanna að þegar þú varst orðið fullorðinn 13-14 ára gamall og fórstað heiman og það þarfst ekki lengur að ala önn fyrir þér þú varst komin að legg og hérna
2: ég tók engri tilsök frá mínum foreldrum eftir 14-15 ár
1: nei. Bara... og þetta þykir sko, þetta þykir nánast að vera mannbónska í dag
2: ég, þau eru nú fann að búa hjá okkur til 35 ára aldur
1: þetta er gríðlega breyting og hérna en það sem sko mér finnst hins var sko mest umhugsunarvert á okkar tíma þegar að fjórðungur liðin á nýri öld það er að glata ekki þessum víðörnum ég get nefnt nokkur dæmi ef þú stendur upp í Kverkfjöllum í Sigurðarskála og horfir norður eftir landinu þá finnst þér það eins og getur gripu kollinn á Hörðubreið í 680 metra hæð og þér finnst þú eins og getur hort bara yfir í Öxarfjörð þér finnst þú eins og þú getur hort á Jökulsána renna alla leið til sjávar sko sýnin er svo skær og tær og sterk að þú horfir bara yfir allt landið þú stendur svo uppi á Herðubreið og þú sérð yfir sko að mér sko þessi heldina á landinu þú sérð yfir á Öræfajökull þú sérð yfir á Tröllakirkju á Holtavöruheiði ég get nefnt Hestfjallanhjúk á Suðurlandi sem ekki nema 640 metra hátt fjall en þannig staðsett við vestanverðan Þjórsárdal upp af Ásólfsstöðum að þú horfir yfir á hérna Mælifellshnjúk í Skagafirði þú horfir yfir kjöl af einungis 640 metra háa fjalli þú sérð yfir sko eiginlega heldina landinu og
2: myndir ekki vilja svo vindmýlur þarna
1: þess vegna segi ég að við þurfum að fara mjög varlega þegar við setjum upp vindmýlugarð á Íslandi vegna þú vilt ekki eyðileggja þessa sýn og hvað er, sko við erum vönessu við erum óskaplega vönessu en að ferðast með útlendinga Ísland þeir vilja stoppa á ólíklegustu stöðum vegna þeir eru alls ekki vanir því að hafa þetta víðsýni standa bara á kömbunum á Helliseiði og horfa yfir allt Suðurland út yfir Vestmannaeyjar Eyjafjallajökul þetta víðsýni stærsti parturinn af náttúru upplifuninni á Íslandi
2: og eitthvað svona heimspekilegt við það að kennir manni auðmýkt maður finnur til smæðar sinnar þetta er nefnilega það er allt og lítið talað hið heimspekilega sem fylgir því að vera íslending að þegar þú elst upp í umhverfi sem er svona lítið skipulagt þá bara þá áttar þið á því að maðurinn er ekki alfa og omega alls og það eitt út af fyrir sig er svona frekar frekar góð og sjálfbær hugsun.
1: Algjörlega.
2: Liggum við að segja.
1: Algjörlega. Og sko, okkur hefur blessurlega tekist að varðveita öravinn enn þann dag í dag og okkur hefur tekist að vernda sko mörg dýrmætustu svæðin á Íslandi. Ég nefni sinn dæmi bara Fjallabak. Ég meina að standa upp á Rjúpnafelli fyrir ofan Þórsmörk og horfa yfir sko þetta stórbrotna landslag sem hefur ekki verið eyðilagt af manninum nema kannski sko með göngustígum.
2: Ég fór einmitt þarna í fyrra sumar og ég hef aldrei notið þess betur. Þetta heldur einmitt þá sko, mann finnst alltaf merkilegra.
1: Já, og ég hef búin eignast 6 börn og nokkur barnabörn og ég vil að börn þeirra og barnabörn þeirra og barnabarnabörn þeirra fái það lán í lífinu að horfa yfir Ísland með sama hættu og mér hefur tekist og pappa hefur tekist.
2: Einmitt. Ég ætla ekki að fara mikið út í pólitík hjá við þig í þessu spjalli en þú ert í þeirri stöðu að geta lagt til lið sem þingmaður í meiri hlutunum og vonandi bara ítir því þá úr vör sem að hægt er að ítur úr vör.
1: Ég hef lagt það á mig í ræðu riti fram til þess og mun gera það áfram á meðan í lífi.
2: Frábært. Við vorum fyrir norðan, áðurum við fórum upp á fjöll og hérna, mér langar að spyrja þig, varstu spaði í menntaskólanum, varstu töffari, varstu hérna sá sem að stelpunar voru svona pískra og hérna, varstu gáfumennið af því að sko snemma fann yrkja ljóð, ég man eftir þér fyrst, þegar ég í Emma, nefnandi æhygg busi. Og þá ertu útskrifaður, það 4 ára milli okkar og ef ég man rétt þá kemurðu þarna Sverri Páll örugla milligöngumaður eða eitthvað íslensku kennari.
1: Yndislegur maður.
2: Já, þú kemur löngu fyrir mínútur, flytur einhver ljóð og ég bara hugsaði með mér vá er hægt að vera svona töff. En sko hérna varstu spaði í skólanum?
1: Já sko við erum 4 systkinin og ég næst yngstur. Það Gunni bróðir, Sigrún systir og Guðrún systir. Þau eru öll fremur hlédræg, ég til hefði mér að segja það. Þau eru öll inn á við. Einhverjöldu vegna var ég eina sískinni sem var út á við.
2: Og tókst alla útkverjuna bara.
1: Já, ég heldur mig að segja það. Ég ör sem krakki, reyndi allt, æfði allar í þóttir með þess að liftingar. Handbolta, fótbolta, skíði að sjálfsögðu og hérna og var alltaf í einhverjum ævintýralegum aðstæðum. Og þetta hélt áfram í menntaskóla en þar bættist náttúrulega við skrifin og þessi sköpun.
2: Var töff að skrifa það?
1: Já, ég bara byrjaði að skrifa strax í barnaskóla.
2: Og fyrst hvatningu.
1: Já, já, og ég held ég að byrjaði að skrifa mína fyrstu smásu ef svo má heita ég, 9 ára gamall ég var mikst ekki orðin 10 ára og þetta held að áfram og
2: hvað skrifaðu fyrst?
1: Ég held að það hefði einhver tröllasaga mjög gáfuleg tröllasaga
2: og örugglega hefur fallega og skemmtilega
1: og svo held þetta áfram og maður fer að hafa svona sko, ég hef kallað það ljóðsýn á lífið smám saman sem krakki getur maður ekki að labba fremhjá ljósastur að þess að ljósasturinn kveiki einhver hugmynd og svo byrja bara orðin að ráðast upp og þetta verður ósjálfrátt og sko í rauninni hefur líf mitt verið þannig að á hverjum einasta degi alltaf á hverjum klukkutíma er ég með einhverjum hætti ósjálfrátt eða ekki að yrkja og þetta batt upp á sig í álíksárunum og sérstaklega eftir ég var komin í menntaskóla og þá fór ég að yrkja út í eitt og náttúrulega ritstýra Gambra sem var svona stjórnarandstöðublaði.
2: Þannig að þú varst í menntaskóla?
1: Já og svo var ég náttúrulega virkur í öllu félagslífi og ég var sko formaður í mörgum þeirra og með þess að formaður í tónlistafélagi menntaskólans á Akureyri þó ég kynna ekki þetta tennist og hérna virkur þátt ekki í leikfélaginu og náttúrulega ritstýri Gambra og var sumpart óþekkur, var sumpart á skjön við skólakerfið.
2: Fyrstu þið mikið í glas?
1: Já, ég hérna tók sko virkan þátt í félagslífinu og við náttúrulega bara eins og strákar þeim tíma klíkan okkar í hérna félagsfræðibraut menntaskólans Akureyri.
2: Lentur í agavandamálum við skólayfirvöld?
1: Já, já, ég lenti hérna átökum við Tryggva Gíslason, vin minn skólameistara.
2: Já, hérna, hann þarna skólameistara.
1: Já, já, og ég hérna þess að taka upp eitt bekkin aftur vegna lélegrar mætingar, vegna síðan alltaf í félagslífinu. Og...
2: Varstu 5 ár í gegnum
1: skóla? Nei, ég þess að taka sko upp bara um haustið.
2: Já.
1: Og já. Nokkur fög og til þess að geta haldið áfram á mínu striki sem ég tókst.
2: Já, okay.
1: En þannig þetta voru læti, þetta var
2: hérna, voru Þú liðir svolítið hættulega.
1: Já, já, ég bara, það var tölöðu fyrirferði mér.
2: Og... Dólkur?
1: Nei, ekki dólkur.
2: Nei, alltaf mæs.
1: Ég held ég þegar kurtis. Og mér líður vel innan fólk, en ég geti verið áberandi.
2: Varstu með þá flug í kollunum þarna að það væri kannski ekkit endilega markmið að verða langlífur, heldur bara lifa hratt og vel?
1: Lifa hratt og vel. Já. Og taka þátt í öllum partíunum.
2: Já.
1: Og vera helst út á lífinu sko 5. föstudags, laugardags og sunnudagskvöld og það var að mörguleiti mín gæfa í menntaskóla, ég lærði við þessu sko mikið og með frábæra kennara Sverri Pála Erlendsson, eins og nefnir Valdimar Gunnarsson, Böðvar Guðmundsson Úli Lindqvist og Gunnar Frímannsson og frábæra kennara aðra Ragnheiði Gestóttur og ofboðslega miklar og góðar manneskjur sko vandaðar manneskjur og voru bara einfaldlega svo góðir kennarar að maður sko maður lærði sko af þeim sko á stundinni
2: fyrir mér var þetta svolítið misskiptur hérna kennarahópur óbúslega margir frábæri kennarar en eftir á hyggja þá var líka dalti mikið af sko virkum alkoholistum sem mættu eiginlega aldrei og létu kylfur á það kasti hverfi hvaða einkun og svona og þannig að mér fæst þetta svona þegar ég horfi aftur svona blanda af öllu því besta en líka svona mikið fyrirgefið en það er mitt sjónarhótt ég aðeins og eftir þér, það getur verið að muni því sko líka
1: sko fyrst og fyrst var sko kennarasamfélagið og nefndasamfélagið mjög náið
2: Já,
1: þetta var ein stór fjölskylda og sko menntaskólinn á Akureyri hefur verið og eitt minn stærsta lán í lífinu vegna að ég lærði þar ég fekk og aðlæðist mín áhugasvið og ég sem sagt varð sú félagsvera sem ég æ síðan verið
2: þú varðst til
1: já ég held sko að sú greind sem svona óks kannski helst og best með mér í menntaskóla var félagsgreindin og hún hefur nýst manni alveg óbóðslega vel í lífinu
2: ég sammála því sko og allt þetta félagslíf og allir þessir ólíku kemar félagslíf og hvernig maður læriði að koma fram og bara gera marga hluti sem að fólk oft fær ekki tækifæri fyrir síðar til þess að hérna kljást við félagsfræði hlutin af M á þessum árum bara alfa og omega
1: og sko vera gættur þeim gáfum að líða vel innan fólk það óbóðslega mikið lífsfylling sem fylgir því koma inn í stóran hóp á fólki og hverfi ekki út í hotn, heldur standaði í miðju hópsins, kynnast öllu þessu fólki, öllum þessum sögum og þetta sko megin ástæða þess að ég varð að blaðamanni fréttamanni, sjónvarsmanni
2: Varstu eitthvað byrjar á degi fyrir norðan í blaðamennsku, eða komstu bara suðu til þess að verða blaðamann?
1: Ég hérna var orðin ákveðin í því í menntaskóla að fara suður í blaðamennsku en fara jafnframt í íslensku í Háskóla Íslands
2: sem þótti svona eðlilegt
1: og ég var búin að einsetja með það og ég hérna fór bara suður ný stúdent eftir að hafa farið reyndar í 6 vikur í Interrail ferðalega með skóla félögum mínum og bestu vinum alla Evrópu og þetta voru þeir tíma sko, 1981 að maður kom til Kaupmannahafnar sendi póstkort heim til pabba og mamma og sagðist þeirra komin út og fór svo 6 vikur alla hérna Evrópu í einu tjaldi 4 félagarnir og það, svo þegar maður komið 6 vikur setna til Kaupmannahafnar þá sendi maður annað póstkort það við erum að klára þetta við höfum að koma heim aldrei hringt þetta voru þeim
2: það var svo dýrt
1: en sko og svo bara kem ég heim eftir þessa Evrópuferð sem var dásamleg og hérna labba upp í Síðumúla labba sko götun og enda byrja á þjóðvílanum, ekki til starf þar segir Árni Bergmann fer yfir á dagblaði sem var næsta blað Jónas Kristjánsson hafði ekki tök á því að ráða mig á staðnum vegna þess að ég vildi bara byrja strax svo bara labba ég áfram hérna Austurgötuna og
2: Austurgötuna, þetta fallegt hann var hann norlending til að taka svona til að
1: ég tala alltaf í áttum og hérna ég beigi alltaf til vinstri að hægri beigi til suður og norðurs
2: mjög gott
1: og ég sé að það tíminn hinum með götuna og Vísir hérna og ég svo með mér herðu, ég nú svo vinstri sinna að ég get nú ekki fara að borgarlegt blæðis og Vísir
2: ok
1: Ég hlýt að fara á tíman eins og Sigmundur Guðmundsson afi minn hefði kosið framsóknarmaður sjálfur sem sagði eftirminnilega og ég skrifaði mér einni bóka mína það þrennt sem mikilvægast í lífinu það að vera bjartsýnn, ná sér í góða konu og kjósa Framsóknarflokkinn Þetta var uppskriftin að lífinu Þannig ég hugsa með mér á ekki frekar að fara á tíman frekar að vísi, nei herri, ég ætla að halda mín striki vísir en nær, kem inn til Ástu Ritara sem síðar varð einn af dýrlingunum í lífi mínu móttökustjórið þar og hún vísa mig beint upp til LSB Skram síðan mér náins vina míns, blessi minning hans og hann kemst að því mjög hljótlega að ég búin að gefa út eina ljóðabók í mannskólum og hljótlega að geta skrifað ræði mig á punktinum leiði mig inn í bás, þar sem fyrir eru Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson, Óskar Magnússon og Árni Sigfússon, blárra gat það ekki verið og ég sest niður og fæ mitt fyrsta verkefni sem að athuga hvort að Davíð Oddsson nokkur hyggist bjóða sig fram í forystu sjálfstæðarflokksins í kostningunum ári eftir, ári 1982. Þetta var mitt fyrsta verkefni, ef ég man rétt. Og ég tek upp síman og byrja að hringja og hérna, og síðan bara alla mína fréttamanns tíð fylgir Davíð Oddsson mér eins og ljós og skuggi og hann fallin frá nú nýverið, blessi minning hans við tókumst oft á en urðum líka vinir og Davíð eina af þessum stóru persónum í lífi mínu sem

0: og hugsaðir strax haustið gerast þau undur og stórmerki að dagblæðið og vísir saminast veggurinn brotinn niður á milli og dagblaðsmein eru öllu fleiri fleigar undir sófum heldur en vísismein vísir var kurteisara blað heldur en dagblaði og dagblaði raunar eitt merkilegasta blað í íslenski fjölmiðlasögu vegna það bjó til frjálsa fjölmiðl skóp frjálsa fjölmiðl á Íslandi frá 1975 sem eitthvað merkilegast ár á Íslandi vegna að það opnaði Ísland með kvennafrídeginum stofnun dagblaðsins og seinna mér urðu til öll þessi félög mannræktar félög og mannréttinda félög eins og geðhjálp þroskahjálp
1: fermingar árið þitt
0: akkurat og ég þarna partur af þessu vori í íslensku fjölmiðlun og þegar að blöðin sameinast þá kallar ritstjórnir bæði dagblaðsmenn og vísismenn alla starfsmenn á sinn fund og reka og endurráða og ég hugsa með mér hér, ég bara búin að vera hérna í nokkra mánu, ég hlýt að vera rekin en Ellert B. Skram segir við mig ég hef trúaðir, drengur ég vil gera þig að umsjónarmanni helgablaðs D.V.A.F. og ég fekk strax stöðuhækkun bara nokkra mánu eftir ég var ráðin þetta sem sko kvolpur að norðan og eftir það á leiðin á hérna helgapóstinn og svo á Ríkisjónvarpið og svo stóð tvö og til var þessi langi sjónvarsferill og maður varð maður varð þjóðþekktur og ástæðan fyrir því náttúrulega svo að
1: heldur að rosalega stórum þátt í því hve þekktur þú varst, hafi ekki verið þátturinn sem þú varst í hérna með Agnesi Braga Ólafi og Ómar Ragnars
0: Já, ég, hérna Ómar fekk mig í þann þátt
1: Það var eitthvað svona þið urðu sko einhverjar þrjár súperstjörnir
0: og þetta er, náttúrulega ég er
1: Hvað árið þetta?
0: Ég er 24 eða 5 ára gamall
1: Já, 85-6
0: 1985 held ég alveg örugglega og hérna fyrir meira en 40 árum og sko þú voru áttuð á því að þetta voru fyrstu dægumæla þættirnir á Íslandi í beinni útsendingu.
1: Já, akkurat.
0: Taga Ammentrúp og Maríanna Friðjónsdóttir gull vinir mínir eru hérna voru umsjónarmenn sem sagt tæknihliðarinnar upptökustjórar og það vill svo skemmtilega til að Ella kona mín er akkurat í þessum tölu orðum út í Portugal að taka upp viðtalsátt við Maríönnu Friðjónsdóttur sem er sest í Helgansteinn og svona er það land okkar og í þáttunum á gamans aldri með Ragnhildi Steinunni sem sýndi verið rúf en sko þú er áttuð á því að áhorfið á fyrsta þáttin á líðandi stundu var 87%
1: Það voru bara þeir sem voru að vinna sem gáti ekki
0: Það voru bara sjómenn og hjúkunarfræðingar sem á vakt sem voru ekki að horfa og maður var náttúrulega bara þjóðþekktur á einni stundu og svo voru þessi þættir þarna alveg framöndur voru og hérna og þetta leiddi mig inn á stöðu 2 sem var náttúrulega stóra ævintýr í mínu lífi og þar var ég
1: Þú er heppin að fá að taka þátt í þeirri
0: taka þátt í sko mótun þeirra stöðvar á allra fyrstu árunum og hérna
1: Fylíku kraftur
0: já, og, vera, og sko og vinskapurinn sem myndaðist þar var með ólíkindum og sko hjónaböndin öll sem eru það til og það með mitt hjónabönd þarna hitti ég Ellu mína og hérna og það saga segja frá því vegna þess að ástæða fyrir því að við erum hjón og eigum ætla sér börn og buru er að það fjall aurskriða jólasferði
1: Það byrjar þannig.
0: Sko, tilvilandiðan lífinu eru svo merkilegar. Ég hafði kynst Ellu, hún var þá ferðunarfræðingur, fyrst ég menntaði ferðunarfræðingur á Íslandi frá París. Og hún er svona alltaf óstýrlátt í eðli sínu, hún bara fór, sko, ég auka fjölskyldi sinni og sagði ég farin til Parísar. Siggi Páls og Kristín Jóhans sögðu við mig að hérna, það vantaði ferðunarfræðingur á Íslandi.
1: Og ég geti,
0: hann, þá er hann tvítugt og ég skal, við skulum lána ykkur okkur í, þegar íbúðuna okkar í, út í París og Ella bara fór og fór að læra förðun, fyrst Íslendinga í París, 1983 held ég og meðan að Siggi Páls og hérna Kristín Perlivinnur okkar blessið minning Sigga, voru hér heima búið til kvikmyndir en sko ég kynntist henni strax fyrstu vikurnar eðli málsins samkvæmt á stöð 2 og hún alltaf farðaði mig fyrir sjónvarsæti og það var alltaf einhver stelpa með henni svona í kringum 10-11 ára aldurinn og ég held að bara þetta væri dótturinn og hún væri bara í hamingjusamu hjónabandi og hérna reiknaði árin svolítið vitlust út en gott og vel, ég bara lagði saman

0: 2-2 og fekk út þessa einkennilegu hérna tölu að þetta væri dóttirnar og hún hefði bara eignast hana svona snemma á ævinni svo kom ég ljós þetta með að þetta var náttúrulega bara systirinnar og var einhleip en svo ég sendur Norðurland af því það fellur hérna mikil öskriða úr fjallinum fyrir ofan Ólafsvík Ólafsfjörð og ég fer þarna með kvikmyndtöku manni og við gerum þarna gríðarlega mikla frétt sem var bara held ég 8 mínútur löng þegar upp að staði og klippir manninn inn í samveri hjá Tóta og Bjarni Hafþóri og Sigga Hlöðvers og hérna og svo kemur ég ljós að á sama tíma, sama kvöldið og fréttin fer í loftið, þá erum við að senda út í sumarskapi skemmti þátt á vegum stöðar 2 í Sjælanum Akurri. Og það mikið lið frá stöð 2 komið þarna í Sjælan og þá ákveðið að ég verði beinni útsendingu úr Sjælanum til að kynna inn fréttina. Þetta var svona með fyrstu skiptum sem sko fréttamaður var í beinni útsendingu út í bæ að kynnin fréttina sína. Að því stöðtu var að búa til að vera óendalega margar nýjungar í sjónvarpi.
1: Og Ríkisútvarpið elti.
0: Já, elti og með stöðtu mátti í fyrst skipti hlæja í sjónvarpi. Og vera glaður, en ekki gáfulur. Og hérna, sem var skildan á rúf, það vera alvarlegur. Þetta var svo alvarlegur miðl. En stöðtu bjó til íslenska sjónvarpsláturinn, flissið, skemmtunina. Og þessi staður þessi vinnustaður var bara ein samfelld skemmtun þegar upp að staði en ég fer sem sagt upp í smink til Ellu og líkni eftir augunum og læt hann að sminka mig og opnaði þessu aftur og við horfumst í augu og til varð þetta ástarsamband sem var renn öskriða í Ólafsfirði og svona eru tilvæðina í lífinu og hérna
1: þetta er
0: fallið saga
1: og ást ykkar er ennþá fallið
0: við erum búin að búa saman allar góttu síðan og
1: hérna. Ég sé ykkur oft saman í sundi og þeir verist alltaf vera náin
0: og ég á því lána fagna að ég gæðist þarna minn besta vin í minni konu og við gerum allt saman við förum á fjöll saman við vinnum saman við unnum hlið við hlið á stöð 2 í sko ára 10 ég sem vaktstjóri og hún sem útsendingastjóri og fengum kona með hann heim til okkar til að gæta barnan okkar og voru svo saman í vaktafríum og gerðum allt saman komum okkur fyrir í sögambústa á Flúðum uppvaxtar ár barnan okkar og voru þar allar helgar og ég hef aldrei haft þessa þörf kallmanns að vera einhverstaðar annars þar heldur en hjá konu minni ég hef aldrei haft þessa þörf að fara í einhverja frímurafundi eða oddvelafundi á kvöldin eða að fara einn í golf með strákonum ég fer sko ríkulu oft í golf en alltaf með konu minni og ég veit ekki sko hvort þetta eitthvað afbrigðilegt en
1: þetta er ekki sjálfgefið
0: þetta næri mitt hjarta
1: já og sennilega setið þið aktíft meðvitað og ómeðvitað vinnu í að halda þessu gangandi, það er margar leiðir til þess að tapa tengslum í dag
0: akkurat, við náttúrulega höfum á seinni árum
1: þetta hérna er náttúrulega sko hættuleg tæki og það er alls konar einangrun hérna
0: og við sko, okkur hefur tekist að næra kort annað og hérna bæði í leikhústarfi og við náttúrulega rekum okkar litla sjónsveldiki sem heitir Ceres hugverkasmíða Ceres eru stafiður okkar Sigmundur Erni Rúnarsson, Elín Sveinsdóttir og passa svona fallega saman og hérna erum að búa til óvandilega marga sjónvarpsþætti og að öðrum ólöstuðum þá held ég 16 ára saga þáttana með okkar augum sé kannski svo merkilegast að vegna að með þeim þáttum tókst okkur að vekja athygli á lífi og lífsþrá þroskahamlaðs fólks og þegar vorum að byrja þá var svona rúf með böggum hildar hvort þeir ætti að vera sýna svona þætti voru ekki alveg viss og hvenær ætti það að sýna þetta barnatíma eða einhverjum öðrum tíma en það var Sigrún Stefansdóttir svo frábæra fjölmiðlakona sem tók af skarið sá ljósið og hugsaði með sér þessa þætti verður rúf að sýna og er henni að þakka að þættinni komast á dagskrá fyrir svona mörgum árum á Rúf og núna 16. þáttaröðin að fara í vinslu og fyrstu gestirnir í þáttunum vissi ekki hvernig þeir áttu að haga sér hvort það verið byrja sem verið að gera grínaði með sko, og voru svona mjög efis að mæta og taka þátt í þessu núna 16. setna vilja allir mæta og þroskaðamla fólk er orðið að sjóma stjórnum á Íslandi á pari við aðrar fræga önnu fræðamenni á Íslandi og það sem merkilegast að mínu viti, að sjáðu hvað kemur út úr þessu, hvert andlagið einn af þeim umsjónarmannum sem hefur komið inn á seinni árum Magnús Orri Arnarsson frá Garði ættleitur frá Asíu dökkur og hörund og frábær strákur óðbóðslega hæfileika ríkur hann, þegar hann kemur inn í þættina fyrir 5-6 árum, þá sér hann Steingrím Jón Þórðarsson einn reyndasta kvikmyndatökumann og klippara landsins sem gerir til dæmis alla þættina með Jóni Ásæli Þórðarsinni, sjálfstætt fólk og núna með okkar augum hann sér þennan óðbóðslega reynda fagmann vinna með tækin sín og hann heillast og færa byrja að aðstoða Steingrím við upptökur og kaupi sér svo tökuvél sjálfur og fer svona mynda til hliðar og svona bak við upptökurnar og á örfáum árum hefur hann náð slíkri færni að hann sjálfur þrátt fyrir að vera seinfær með sitt túrett og einhvern veginn einhverfu þá var hann tekist að verða sjálfur kvikmyndagerðarmaður sem fer núna út í heim á vegum íþróttasambands fatlaðra tekur upp þætti á Special Olympics sem selur svo rúf farin að fá kostun frá fyrirtækjum suður með sjó til að fara út í frekari þáttagerð þannig að þessi strákur sem kom inn í þættina fyrir örfáum árum kunnu ekkert í þessari tækni en hún orðin sjálfstætt starfandi kvikmyndagerðarmaður vegna þess að hann kemst inn í umhverju sem nærandi hann kemst út úr sinni einangrun inn í þetta samfélag skapandi fólks og verður sjálfur að sjálfstætt starfandi kvikmyndagerðarmanni vegna þess að hann kemst út í samfélagi hann kemst í virkni og þetta boðskapurinn sem við þurfum að breiða út að fólk með þroskahömlun og aðra fötlun taki þátt í samfélaginu og með þessar þáttar erum við að sýna fram á samfélagsvirkni fólks, hvað hún mikilvæg og þetta eru sko sögurnar sem hafa kannski haft hvað mest áhrif á manni gegnum tíðina.
1: Þetta eru frábæri þættir.
0: Takk fyrir það.
1: Og maður einmitt hefur fundið innra með sér hvernig þeir breyttu viðmiðum hans og hvernig maður hugsaði og horfiði á heiminn og það hérna hinn stóri styrkleiki þeirra. En hérna, sko, ég held að það sem ég muni helst úr þessu augnabliki þínu þegar það verður svona rosalega þekktur, þú talar að hátt í 90% þjóðarinnar voru að horfa á okkur þarna, hafi verið, sko, var það Logi Már eða var það Jón Haukur sem fer með drápuna Sigmundur sagaði nokkuð, nokkur þigsundur.
0: Sigmundur meg nokkuð og þigundur.
1: Meg nokkur og þigundur. Hvor er að vara það?
0: Sko, ég, hérna, sko, þetta er alveg magna, sko, egna þess að þjóðin var öll að horfa. Og ef það kom hljómsveit í þáttinn, þá varð hún heimsfræg á Íslandi. Og ég get sem nefnt sinn dæmi að, hérna, það kom tónlistamaður frá Hollandi í þáttinn, Íslendingur sem hafði verið að læra út í Hollandi Kjartan, Ólafsson held ég henni hitti og manstu þetta læginu sem sungi aftur á bak La Líf
1: já, einmitt
0: hann kom og spilaði það lag í þættinu og það var í efsta sæti og öllum vinsældalistum bara vikum saman eftir að hann kom í þáttinu þannig að allir voru að horfa og eins var með hérna skriðjökla, við vorum í beinni útsinni hvora sjálfanum akkurri og með þáttinn á líðandi stundu og ég ákvað að fá logavinn minn með skriðjökla sem þá voru svona að byrja að ferða sér áfram á fræðarbrautinni
1: Logamá Einarsson
0: og með mér í þingflokki samfélkingarinnar og við vorum alltaf perluvinnir heim á akkurri þó hans ég þremur árum yngri þá vorum við bara krakkandi voru allir saman í hóp á Syðribrekkunni sem núna er kallað Æðribrekkan á Akureyri
1: Nú, ok
0: Þegar við erum svo fínt hverju En við vorum alltaf bara alþýðistrákar hann í hérna Norðurbyðin og ég í Álabyðin og svo ég í Espinlundunum En allir krakkar að leika sér saman á öllum aldri Ein stór grúpa og hérna Og auðvitað fæ ég loga í þáttinn með skriðjöklana sína, Raka Sót og Jón Hauk og, og þess að stráka alla saman. Og að því ég vissi að þetta var svona sérstök og skrítin hljónsveit. Og ég hann upp á sviði að kynna þá til leiks og, og þá hérna kemur Jón Haukur, bassaleikarinn og Logi dansari hljónsveitarinnar að máli við mig. Og segja við mig áður en að viðtalið byrjar, herðu Sigmundur, við verðum að fara með eitt bálk fyrir því og, og það var þessi vísa Sigmundur sagan okkur þýsundur, Sigmundur megin okkur þýkundur sem er eitt skemmtilegasta bragaform sem...
1: Sko ég enn að hlæja
0: Já, já, það og þessi vísa sko hefur lifað alla áratugina síðan í 40 ár. Já. Og mér er svo rúmlega það og ég myndur á hana víðum land og að því að þessi þáttu var svo óðbóðslega vinsæll að þá hefur þessi vísa lífað og þessi
1: og síndi fram á að nú mátti eitthvað frá með þessari stundu sem áður hafi verið svona tabú eins og ofta tala um á þannig að stöð tvö náttúrulega hún sko færir mörkin svo mikið út á því sem leifilegt og nú má bara hlæja og fá hérna hláturskast sem fréttaþulu eins og Logi Bergmann lenti einhvern
0: tíma
1: og allir hafa
0: gaman að því
1: en sko þú ert alveg rosalega lengi líka hérna sem í því hlutverki að flytja okkur hinum fréttinnar er ekki rétt munað hjá mér og þetta er svo sko þetta er, það var svo gaman að fylgjast með þér sko hvernig hérna hvernig höndin er þarna og hvernig þú gerir þetta þetta er náttúrulega sko þetta er rosalega vel ég vil ekki segja leikrit en þetta er óbúslega pródúserað sko pródúseruð vinna og hvert einasta smáatriði er einhvern veginn mér liggur við að segja fullkomið hvernig var þetta til þessi sjónvars áferð
0: ég held að sko félagsgreindi mín frá því menntaskóla hafi kennt mér eina leksíu það að vera alltaf maður sjálfur
1: Okay.
0: leika aldrei sjálfan sig setja sig aldrei á háans hest heldur einfallega bara vera maður sjálfur vera afslappaður í eigin skinni sko að því fólk heima í stofu sér strax í gegnum þig ef þú ætlar að vera einhver annað en þú ert og þykjast vera eitthvað þetta mjög mikilvægt líka í pólitíkinni líka bara á vinnustofan mér hefur fengið mikil ábyrgð á flestum ef ekki öllum mínum vinnustofum hefur yfirleitt verið ritstjóri eða fréttastjóri og það óbóðslega mikilvægt að koma fram við fólk af þeirri persónu sem þú ert
1: En stúderaður samt ekki líka já, og kannski Ella með þér og svona
0: minn, almáttur
1: Þegar stúderað ramman rosalega vel
0: Veistu hvernig
1: Þegar snemma áttaði ykkur áldæmis hvað sko lítil hreyfing í sjónvarpi verður mikil hreyfing náttúrulega verður á því hver linsan er nálægt og allt það en sko maður sá alveg þarna einhverja eitthvað svona, já, þarna eru framfærir í gangi
0: og við sko fyrstum árum okkur á stöð 2 og þá var ég strax svona í varafyrstastjóri fyrst með Palla Magg og Sigurður Jónsdóttur perluvinum mínum og sko Hvernig dagurinn? Jú, við mætum klukkan 9, við erum fram til 8 um kvöldið, krakkarnir í gæslu heima hjá góðum konum, frábærum konum, yndislegum. Við komum svo heim, förum að lesa fyrir börnin, það búið að gefa borða, komum við í háttinn, lásum alltaf fyrir þau, sem gríðarlega mikilvægt. Þau eru kannski dottinn á kollan svona 10 leitið loksins og hérna, og þá förum við svona ganga frá og svona klukkan 11 er okkar tími komin, hvað gerum við? Við setjum fyrir fram að sjónvarpið horfum á CNN og Sky út í eitt til að læra og
1: hérna þarna,
0: og oft fram til eitt á nóttina og erum bara að horfa á sama fréttíman aftur og aftur kvöldu til kvöld,
1: viku
0: til viku mánuð til mánuð
1: þetta hef ég ekki heyrt í tala en það hlaut
0: og líka til þess að sko, koma auga á nýjungar
1: einmitt.
0: Og svo tókstu ykkur með ásamt öðru starfsfólki á fréttastofustöðar 2 innleiða allar þessar nýjungar sem sko voru svona hressileg viðbót við íslensku sjónvarsöguna og hérna og endur tóku svo leikinn eftir að við stofnum Hringbraut
1: og ef við má skjóta inn í sko kostningasjónvarpið já, já. Undir þinni stjórn.
0: Já, já.
1: Það var náttúrulega vægasett allt annað kostningasjónvarp en maður hafði séð.
0: Já, já.
1: Ég var nú stundum í þessu með þér,
0: já.
1: Út á landi í beinni og maður kannski kom inn 5 eða 10 sinnum inn eða eitthvað slags alla nóttina.
0: Já, já.
1: Þetta var náttúrulega alveg ótrúlega flott produksjón, sko.
0: Og
1: flókin,
0: já.
1: En gekk vel, mikið stuð, ægi, svo ótrúlegur ægi því að það þarf svo mikið skipulag og svo mikið aga til þess að þetta gangi og svo náttúrulega þessa hæfileika og færni og hvernig þú átt auðvitað með að læra hluti utan að og horfir bara í vélina þú varst ekkert með promptir að þú varst að djöfla út úr þeir staðrendum
0: ég mjög minnur og mjög öðvist með að muna tölur og en sko Þetta ekki bara mér að þakka, þetta aldrei einu mann að þakka
1: Ella,
0: Ella var alltaf frábær útsendingastjóri og óbóðslega ögus og aðrir hérna útsendingastjórar á stöð 2 nefni Marínu Fríðansdóttur og svo marga fleiri, Ernu Kællir Kötu Inga og Kötu Guðmunds og hérna ég geti nefnt endalaus nöfn sko, en lán stöðar 2 var að það fékk til sín svo skapandi og fært fólk hvort heldur var í leikmyndahönnun grafíkdeildinu og svo framsagnast á Íslandi og náttúrulega kvikmyndagerða fólkið og klipparnir og ljósahönnuðirnir við vorum með færasta fólkið og það annars vegar vegna þess að þetta var svo óbóðslega skemmtilegust vinnustæðar, það vildu allir vinna þarna og á þessum tíma líka koma fram fyrsta íslenska kynslóðin sem ætti að gera þetta ævistarfi og svo áhuga sem nýjungar.
1: Og gullöldin þarna í blaðamennsku.
0: Gullöldin
1: í blaðamennsku. Og rosalegu fjöldi af okkur sem erum að búa til fjölmiðlefni bara allir við séum 20% af því í dag sem við vorum
0: þarna. Og þetta mesta og ég og Gunni Andrésar ljósmyndari sem ég vann 4 sinnum með í gegnum fjölmiðlatíð mína og gáum út bókina Speil þjóðar á síðasta ári við unnum hana og hún seldist upp og var tilum til íslensku bókmyndavælina og hérna þannig að það eitthvað var í hana við vorum aftur að minna okkur á það þegar vorum að gera bókina með starfsfólki fólagsins sem hann sína vinnu upp á 10 að okkar lán var að Gunni byrjar sko 1967 ég byrja 1981 en sko eftir að við byrjum að vinna saman á Vísi og svo fleiri fjölmiðlum þá blasir við okkur sko mesta og glæsilegasta gullöld blaðamennskunar við gátum gert allt ef við fengum hugmynd þá vorum bara framkvæmt og sko ævintýri tók á sig allar sko myndir sem hægt að hugsa sér og hérna og ég nefni stundum eina að mínum uppáhaldssögum þegar ég á stöð 2 og við erum að byrja þar og Jón Óttar í S-inu sínu er að gera alla þætti og ég sömu leiðis og var að Matt og Helgi P og allt þetta góða fólk erum að gera alveg óteljandi marga þætti um allt milli himins og jarðar og Jón Óttar með lands með menningaþátt sinn, ég man ekki hvað hann heitir hvort hann heitir Sviðsljós, skiptir yngu máli en hann að fá til sín rithöfunda til að fjallum bækur þeirra og það var samt alltaf á þessum árum alltaf erfitt að komast upp á stöðtöð sem var á Krókálsi og Ártúnsbrekkan sem var einbrið á þeim árum var alltaf full af snjó og við sem ofta senda teknimenn niður í brekkuna til að bjarga þær viðmælendur til að koma þeim upp í hrættina og hérna ég á fréttastofinni er að rjúka út með mínum myndatökumanni og hljóðmanni vegna þess að var að brenna eitthvað bílavestæðinni í bæ og hérna Jón Óttar kemur svona út á gang horfir á mig Simi Herðu, þú verður að bjarga mér. Já. Það vantar eitt viðmælandi hjá mér. Þú ert skáld.
1: Já.
0: Þú verður bara að koma núna.
1: Já.
0: Við erum byrjað upptökur.
1: Já.
0: Ég segi, nei, herðu, er að brenna húsinni í bæ og ég verður að fara að taka frétta mínir að þessu. Það eru alltaf einhver hús að brenna. Komdu bara í smink með þið. Og ég var að hlýða alltaf sjómarstjórnum.
1: Alltaf einhver hús að brenna.
0: Eftir minni sending. Þannig að það fór eitthvað annað þangað niður til með myndatökumönnunum. Og ég fer inn í hérna, stúdíó og ég held ég fari rétt með að ég þetta sko gleypa nokkuð mikið af munnvætni vegna þess að sko ef ég maður rétt var það Tór Vilhjálmsson og Sigurður Pálsson held ég alveg öruglega Sigurður einu minn og Tór líka
1: Sæmilu, þrýstingur á,
0: og ég þarna einhvern ungskáld sem var búið að gefa út á þessum tíma já, 2 ljóðbækur já
1: Allt í einu bara hent upp í lávaradeildina
0: bara, þetta, mér fannst þetta svolítið arsnalegt og erfitt og vandræðalegt svo bara byrjað þátturinn og hérna og samtali byrjar og Jón Óttar fer að tala það hvað menningarlífi og bókmenntalífi á Íslandi sé óðbóðslega hérna ríkt og stórt með að við mannfjöldan og tekur viðtal við Tór og fjallar hans bók og gefur henni stjörnur og svo
1: Sigga ekkert alveg víst hann hafi lesið allt sem hann gaf stjörnur
0: fyrir bara og hérna talar fjölglega bæku Sigga og hérna og dásamar þær og snýsir svo að mér og segir Sigmundur, þú ert skáld í bókum þínum mjög mikið fjallað náttúruna og mannlífi og þú nærði að þræða þetta mjög vel saman og nú síðasta bók þín að við segjum hvað hét glæsilegt dæmi þetta svo kynkir aðeins minnvætni og horfir svo augum minn ég gef henni fjóra stjörnur á meðan brann húsi út í bæ
1: já
0: þetta voru þessir tímar
1: já þetta voru þessir tímar
0: og hann sko, hann hikkaði ekki
1: nei, einmitt
0: hann kunni upp á tíu
1: já, sko, hérna gallin við þetta spjallokkar sem er já. Við eigum bara eftir 20 mínútur og við erum rétt að byrja
0: segur
1: en, já. Sem hérna þátt að sem konungur spjall þáttana
0: já.
1: Ár eftir ár, forðum þá veistu það að í hverju viðtali þurfum við að fara á dýftina
0: já.
1: Og við þurfum að fara í eitthvað sem að við getum kallað viðkvæmt. Og þú talar ást ykkar hérna Elínar
0: Já.
1: Og hvað þið hafa átt færdilt samband. Varð þú ekkert reið við þig
0: Já.
1: Þegar þú hérna fjekkst þér í glas
0: Já.
1: Fyrra skipti sem varst þingmaður og enn sér maður stundum ræðuna þín á YouTube, sko, einhverra deilinni var hún ekki reið við þig þann daginn?
0: Hún ekki þeirra náttúru hún var kannski svegt en hérna ég gerði þarna mistök ég hafði verið að keppa á golfmóti þetta var yfir sumartíma ef ég man rétt, fyrsta sumari mitt á þingi og hérna og ég var á mælindaskrá seint kvöldið og mótið var daginn og ég hafði fengið mér hérna rauðin með matnum eftir mótið og örugglega einhvern bjór og kemst hún inn í þinga þetta hásumar og mikil hiti í þinghúsinu og ég veit ekki þá að það auðvitað mál í heimi að taka sér að mældaskrá og setja sér bara á mældaskrá daginn eftir ég var sko samvinskusemin drap mig í þetta skipti
1: þannig
0: ég fór í hérna pontuna kendur og sá eftir því og baðst afsökunar á því strax daginn eftir og ég held mér hafi verið fyrirgefið þetta hafði komið fyrir allmarga þingmann áður og hvort heldur var á fórsetastóli eða í pontu alþingis en hafði lítið verið fjalla það sanga til að vinir mínir sjálfstæðisflokknum myndu á þetta ég nefni ekki nöfn en þeir vildu ná sér niður á mér en ég átti það líka inni ég hérna brást sjálfum mér og mínu nánustu en þetta hefur kennt mér já, en það gera allir mistök í lífinu ég hef gert fjöldamörg mistök í lífinu
1: voru þetta þín verstu?
0: Nei alveg klárlega ekki ég hlýta að hafa gert stærri mistök en þetta og lífi sífælt að kenna manni og lífið sífælt að kenna manni að verða betri manneskja ég til dæmis hef fyrir margt löngu tamið mér að umbera ólíka skoðanir fólks, ég mikill líðræði sinni og ég vil helst ekki sko tala þannig að ég hafi alltaf rétt fyrir mér og hinir sem hafa aðra skoðun hafi alltaf rangt fyrir sér vegna þess að í enda dagsins þurfum við að hlýða hvert á annað og gera ráð fyrir því að við getum grætt á samtalinu ef við tökumst á eitthvað efni við þá hafa vinir mínir sjálfstæðarflokknum annað fram að færa heldur en ég en við það heyra samtalið heyra þessar ólíku skoðanir þá kannski þroskast manns eigin skoðun eitthvað og hugsanlega breytist vegna þess að það svo holt að taka samtalið og sem fjölmiðlamaður líka var mín helsta næring að heyra og leita eftir þessum ólíku skoðanum og meta þær og verða jafnvel bara hrifin af þeim enda þótt maður væri ekkert endilega sammála þeim og þetta hef ég lært blessunlega hefur maður lært mikið í lífinu og margt og vonandi þroskast á því sem gerst hefur í lífum hans og ég hef oft sagt við börni mín, ég hef oft sagt við yngra fólk að ef það eitthvað öryggt í lífinu þá það mótvindur og það mótvindurinn sem gerði að manni það mótvindurinn sem mótarði miklu meira heldur meðvindurinn vegna að þetta eina örygga í lífinu að þú verður fyrir áföllum þú verður fyrir aðkasti þú verður fyrir jafnvel lítilsvirðingu en allt þetta mótarði startu það bara af þér þó að vindurinn blási í fangið.
1: En að þú nefndir sko sjálfstæðisflokkin, ertu að segja að einhverjir þingmenn sjálfstæðisflokksins hafi hringt í einhverja blaðamenn eða sendt um tölvupóst eða tipsað og sagt hey, það hérna einn okkar var að flytja ræðu, hann aðeins í glasi, ég held að þú að gera frétt þetta. Ertu að segja?
0: Þannig gerast kaupin á erinni.
1: Já, ég veit það. Var það þannig? Þannig að það hellingur sem gerist,
0: Já.
1: Sem engin fær nokkuð svona vita af, af því að það engin sem að sér sér hag í því að hafa samband við fjölmiðlana.
0: Já.
1: Að þetta var sem sagt einhvers konar persónulegt.
0: Já, já.
1: Eða stjórnmálalegt.
0: Ég er
1: við dæmi það. Hörkuna sem að er í þessari
0: já.
1: Ríkistjórn.
0: Já. Ég er við þetta ekki.
1: Nei, en mér finnst þetta áhugavert.
0: Já.
1: Sko, árið 2009... Mm. Þá missirðu elstu dótturina.
0: Já.
1: Og þú hefur náttúrulega rætt það í samtölum við fjölmiðla áður.
0: Já.
1: En það segir sér náttúrulega sjálft að þetta væntanlega sá við atburður sem hefur reynst þér þyngstur.
0: Já, já.
1: Er það ekki?
0: Og sko, það náttúrulega talandi mótvind, það náttúrulega eiginlega ekkert sem hefur mótað mér meiri lífinu heldur en að al upp mín sex börn.
1: Já.
0: Og að eitt er að skuli hafa þurft að glíma við langvarandi fjölföllun, þroskahömlun, ofvirkni og svo hrörnunarsjúkdóm sem að lokum leitana til dauða og fættist blessunin 4. janúar 1985 og fylgdi mér í 24 ár og okkur fjölskyldinni og fyrirvændi konu minn og núverandi og sínum sískinum. Og hún bjó hjá okkur Ellu lengst af áðurinn fór á sambíli
1: Já.
0: Fyrst á Barðastöðum og svo niður í Hólmaseli og það sem hún lést 23. mars 2009 Já. Eftir að ljóst var ég var komin á þing og þetta mótaði mig sakalega mikið og gerði mig að líka þökk sér eitthvað sér endur að þeim sko baráttumanni fyrir mannréttindum sem ég svo varð ég hefði aldrei orðið það nema hennar vegna vegna þess að við þurftum sannlega að berjast fyrir réttindum hennar og annara krakka og annara fjölskyldna í sömu spórum vegna þess að viðmót þjóðfélagsins gagnvart fötluðu fólki gagnvart fólki með þroskahömlun fyrir meira en 40 árum var forneskjulegt það voru ekkit endilega að þjónustu úrræði í boði, það vísaði hver og annan og við tilum við spörðumst fyrir því að sjónarhóll yrði stofnað til að mæta þjónustu, miðlæri þjónustu fyrir foreldra og fjölskyldur þroskahamlaðra barna þeirra sjálfra og það var einn af svona bautasteinunum á þessari vegferð, en sko viðtökurnar voru þannig að þegar að krakkarnir í okkar svona hópi í kringum okkur fjölskyldu þroskahamlara barna og barnin sjálf og sískinni og allir þær sem voru í þessu umhverfi til dæmis einangruð umhverfi sem annar hópur í samfélaginu var ekkert endilega fylgjast með vegna að menn eru mjög mikið í sínum kemum eins og það ekki að við áttum að gáði þegar að krakkarnir voru komnir fermingu þessi svona hópur í öskulíðaskóla sem var svona kjarnin í þessu samfélagi að við myndum sennilega hérna hafa börnin okkar heima það sem eftir væri vegna það var ekki verið að búi til nein úrræði það var ekki verið að gera ný sambíli sem þá varu úrlausnin nú eru hérna börn með þroskahömlun farin að búa bara á sínu eigin heimili víða bæinn þó að sambilið séu endi staðar þetta var miklu fjölþættara í dag en við áttum okkur á því að líklega þyrftum við að berjast fyrir þessu eins og öðru og hérna við förum að fund þáverandi félagsmálaráðherra sem reyndar sofnar á fyrir fundinum en vakandi á seinni og þetta árið 2000
1: sofandi
0: og ja og þetta árið 2000 og hvað segir að við okkur á seinni fundinum Hann telur að við getum leyst málið með því að það sé hentut húsnæði fyrir svona fólk út í hrísi. Þetta var viðhorfi á þeim tíma. Fyrir ekki nema aldar fjórðungi. Og hann ætlaði að leysa vandamálið með þessum hætti.
1: Einangrunar stöð bara.
0: Já, og sko, þetta svo stutt síðan, við segjum.
1: Jesus Kristur.
0: Og við tökum okkur til og skrifum bréf, opin bréf í Mokkan. Foreldrar þessara barna sem þarna eru um fermingu og hún ber yfirskriftina er fólk fyrir eða í fyrirrúmi og erum að vísa þetta til Framsóknarflokksins sem sagði að fólk væri í fyrirrúmi í sinni kosningabaráttu stutt á undan og hvað heldur að Mokkin geri? Mokkin tekur þess að hún finnst þetta svo merkileg grein að setur hún á fréttasíðu númer 4 ekki í greina hlið blaðsins Og ég ber virðingu fyrir Mokkanum fyrir að hafa gert þetta vegna þess að greinir vakti fyrir viki mikla athygli.
1: Þannig eru Styrmir og Matthías.
0: Já, já.
1: Við völd.
0: Þeir merku fjölmiðlamenn.
1: Já.
0: Nema hvað, klukkan 7 morguninn, hringir Halldór Ásgrímsson heitinn í mig, þekkti mig, sækir fjölmiðla starfa og við erum ágætir mátar. Og segir Sigmundur, geti ég komið á fund í hádeginu? Ég vil ekki líða þetta. Og við fórum á fund í utanríkisráðuneytinu með honum. Fóraldrar þessara viðkomandi barna og hann segir í gengi málið og skömmu síðar voru köll á fund með arkitektum bræðrum tveimur og þá var bara að byrja að byggja og byrja hanna og Halldór Ásgrímsson er maður á meiri fyrir að hafa gripið inn í þessa atburðarás og stóðu orðsinn að fólk væri í fyrirrúmi og eftir þetta hafa málin horfið til betri vegar og ég sko varð að þessum bártum manni og hérna og eftir að Eydís fellur frá þá verður til þessi hugmynd kannski í hennar nafni að fara að gera þessa sjónvarpsþætti sem voru frum hugmynd Friðriks Sigurðssonar mikils bártum manns í heimi þroska hamlara og var lengi framkvæmdastjóri Þroskahjálpar maður sem hefur líkt grettist taki í mannréttindabaráttu fatlaðs fólks og er mikill sko hugsuður í þessum gera og hann kemur með þessa frum hugmynd og við okkur Ellu og Ella sér strax sem upptökustjóri að þetta gull af hugmynd og til verður þessi þáttagerð sem eins og ég gattum að hann Sigrún Stefánsdóttir kaupir á endanum og búin að vera við líði í 16 ár og eins og við gert þætti í samvinnum að öryrkjabandalagið sem heitir núna ÖBI réttindasamtök þætti áskorunir líkamlega fatlaðs fólks erum að fara að gera fjörðu þátturöðuna sem heitir Dagur í lífi og sýnir okkur að hópur fatlaðs fólks ekki einsleitur Hann eins fjölbreyttur og aðrir hópar í samfélaginu. Hann takast á við eins margar áskorunir og aðrir í samfélaginu á vinnumarkaði, í félagslífi, í stjórnmálum, í íþróttum og listum og útivist með sínu lagi. Og vegna þess að við þurfum á hverjum tíma að vera brjóta niður múra og sína fjölbreytileikann í samfélaginu samfélagið ekki einslegt og á ekki að vera einslegt það á að vera fjölbreytt og það langar
1: en þú sagði líka einu vitali einhverju sinni að sko þessi missir þinn hefði leitt til þess að þú lært að hemja reið
0: já, ég hérna lagði reiðina til hliðar og fór að næra meira gleðina og umburlendið vegna þess að sko ef maður tekur alla reiðina inn þá gerir maður lítið annað yfir daginn heldur en að tuða og ef þú ert sífellt að sko ala með þeir andúð á öðru fólki þá ertu að sækjast eftir því að sálinni líði illa.
1: Ég þarf stundum að hérna minnum á þetta hérna á samstöðin að sjá reglulega til sólar sko festast ekki bara í því sem að þarf að gagna.
0: Já.
1: Það rosa alveg mikið. Rétt sko. Það já. Þarf að vera balans, það já. Þarf að vera blanda. Já. En þetta getur verið svolítið snúið að vera kritískur fjölmiðlamaður og sogast ekki svolítið að man tali ekki þegar man lendir í svona hræðilegri erfiðri lífsreynslu eins og þú lendir í þarna að maður sér alveg að það hefði getað opnast eitthvað bara ginnunga gap sko.
0: Já. Og ég til dæmis sko tek oft þátt í samtali í þinginu eða á einhverjum opnum fundum eða líka bara í öllum þeim sjónvarsáttum sem ég hef gert á samt elu minni alla þessa ára tíu að þá horf ég stundum á manneskina sem ég að tala við eða deila skoðuna með og ég hugsa í svona einhverju æfðu umbyrlendi mínu Já, þessi hefur þessa skoðun skrítið en þá hugsaði með mér en það verður samt einhver að hafa þessa skoðun
1: Já, þetta mjög góð staður að komast á
0: Vegna þess að sko, þegar maður reiknar dæmið til enda þá viljum við hafa marga skoðanir Við erum búin að prófa það í nokkrum landum í nefni Norðurkóru að hafa eina skoðun
1: Já
0: Það ekki holt. Það ekki holt fyrir nokkurt samfélag. Þess vegna þurfum við að rekta og næra lýðræðisvitund okkar á hverjum tíma.
1: Já.
0: Og gera ráð fyrir mörgum ólíkum skoðunum.
1: Já.
0: Það má vel vera sumar þeirra sé ekkit sérstaklega æskilegar. En manneskjan einfaldlega þannig að hún hefur ólíka sýn á lífið.
1: Já.
0: Ólíka sýn á samfélagin.
1: Einmitt.
0: Ólíka þrá eftir einhverju tegund samfélags og það verður bara alltaf svo þess að þurfum við að umbera skoðanir umfram allt annars
1: Heyrðu, það eru bara að loka sekundurnar hérna hjá okkur núna eftir en sko ég þarf aðeins að ræða við þig minni hlutin á alþingi þetta náttúrulega kolvitlust lið bara mín skoðan svo að þetta óboðlegur málflutningur sem við fáum að verðum vitna að á hverjum degi gagvartlæms ESB það hefur verið að villa fyrir landsmönnum um hvað þessi kostning sé í ágúst það endalaust verið að mála upp einhverja hryllingsmyndir á veröld sem sennilega ekki til Og þau eru sko þetta er af því að maður fylgdi spenntur með 2009-2013 þinginu sem er hérna sem er alltilega að bera saman við þennan tíma því það svo sjálfgjöft að sjálfstæðisflokkurinn sé ekki alfa og omega alls er í stjórnmálunum maður fylgdist með því og þeim varð mjög mikið ágengt þá í að djöflast á hælunakka og skrumskela og eiraingu þeim verður ekki eins mikið ágengt núna sýnismanni í minnihlutanum en sko þetta gjörsamlega óboðlegt hvernig hérna ósannindi lygar áróður hrært saman við hvernig staðreyndirnar eru einhvern veginn á flótta mér finnst þetta ekki lagi hvað finnst þér?
0: Sko, það sem hefur breyst frá því að ég var að þingi 2009 til 13 í sjálfu hruninu var að vinskapur milli minnihluta og meirihluta var trúverðugri ég var í fjárlaganefnd á þeim tíma og einu minni bestu vinir á þeim tíma voru Kristján Þór Júlíusson og Ásbjörn Óttarsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins það fjöll aldrei skuggi á þannig vinskap það er út af fyrir sér merkilegt það gott fólk í öllum flokkum en í dag er upplýsing óreiðan að næra samtal milli minnihluta og meirihluta
1: það er brotavilji
0: Það er brotavilji og það er vilji til að teikna upp skakka mynd. Sannleikurinn fellur og það fyrsta sem fellur í stríði og þetta orðið svolítið einkennisbragur á stjórnmálanum að sannleikurinn sko er látinn bara gjalda fyrir góða fyrirsögn. Og hérna...
1: En það er líka bara svo mikið bull
0: já,
1: í gangi.
0: Já, þetta er mikið bull og það er leitast við það að afvega leiða umræðina vegna sem menn sjá hag í því. En sko, fyrst og fremst sér maður núna á minnilutunum sérstaklega á vinum mínum í sjálfstæðarflokknum og einhverju í miðflokknum þó hann hafi ekki verið í völd og hérna og á örglega erfitt með að komast að völdum sakir sína stefnu á svo mörgum sviðum ekki síst í hvað mannréttindi varðar hjá jaðarsettu fólki að sjálfstæðisflokkurinn bara er svo hissa yfir því að hann hafi mist völdin. Hann búinn að hafa völdin náttúrulega 80% af lýðveldistímanum og núna í mjög mörg ár í ómögulegri stjórn sem gerði lítið en satt lengi og
1: mjög þétt tenging á milli atvinnulífsins og stjórnmálanna.
0: Já, og sko og hagsmunagæslan er svo berháttuð að sko að hagfræðingar samtaka fyrirtæki sjávarútvegi sko sitja bara með þingmenni sjálfstæðisflokksins í kaffistofu alþingis og menna er verið að fjalla veiðigjöldin.
1: Það bara þannig.
0: Það bara svo berháttað og hvað sést núna þegar við erum að lækka virðisaukaskatt af bensín og olíu sko almenningu treystir ekki olíufélögunum eins og dæmin sanna, öskjulíðin víð
1: af góðri ástæðu
0: og en sko og þess að setjum við mjög ríkt aðhald á olíufélögunum að þau skili þessar lækkun út til almennings og fyrirtækja og setjum bara einfallega á verðlagseftirlit til þess að tryggja það með öllum ráðum að þetta skilir sér. Já. Vegna þess að dæmin hafa sýnt annað.
1: Akkurat.
0: Sagan sýnir annað.
1: Einmitt.
0: Að þau hækka strax en lækka seint. Og hafa upp í samráð.
1: Já.
0: Eins og þau hafa verið dæmt fyrir. Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur stökkva beint upp í pontu alþingis og taka upp málstað olíufélaganna. Ekki almennings.
1: Nei.
0: Sko, maður hættur að vera hissa á þessu en þetta svo berháttað þetta svo augljóst að þessi flokka taka alltaf afstöðu með þeim sem ráða markanum en ekki þeir sem þykja sitt af honum og þessin ég vinstrimaður þessin ég félagshyggjumaður Sigmundur Afi sagði það bóndi á meðlum að það væri það stærsta í lífinu að vera félagshyggjumaður vegna þá gerði maður ráð fyrir öðru fólki í lífinu og ég þar og ég stend með almenningi vegna þess að ég vil sýna bæði ríkjandi stjórnvöldum og fyrirtækjum landinu aðhald, sangjart aðhald vegna þess að þau þurfa á því að halda það er fákeppn á Íslandi
1: en þessi hægri hagstjórn sko sem að þið þykist vera að praktisera í ríkstjórninni hún nú ekkert allt og ólík mörg af því sem að maður myndi sjá hjá sjálfstæði
0: nýminn á víst í þykja flokka ríkistjórn er maður aldrei saman á öllu og það er blæbreiða munur á þessum flokkum þó þannig væri og einhverju leiti þeir tiltölulega ólíkir en þetta alltaf niðurstaðan í stjórnmálum, það málamiðlun og það ekkert sérstaklega holt held ég að vera með einn flokk við líði það var ekkert sérstaklega holt fyrir Reykjavík að vera með sjálfstæðisflokkinn einan við stjórnvölin árum saman valdspillir og aukið vald með einum flokki í meirulita gerspillir og það sýnir sagan
1: já.
0: Samtalið Bjössi, samtalið málið
1: Samtalið málið og þú mættir gjarnan segja vinum mínu niður á alþingi að sko það séu takmörk fyrir því sem hægt að bjóða okkur almenningi upp á í orðræði sko ég búin að eins og þú vera lengi í þessum bransa, byrjaði blaðamennsku 84 og við höfum oft unnið saman á fjölmiðlum og þekkjumst vel og ég man ekki eftir svona mikilli lágkúr í orðræði ég man ekki eftir að þessi logið jafn mikið að þessi eins mikil brota vilji í því að afflytja staðreindir og sannleikan og þú mátt gerðan skila því bara til vina minna þarna niður og þingja að reyna að gera aðeins betur ég held við viljum eitthvað ekki
0: ég ger það glaður
1: en kærar þakkir Sigmundur Ernir þetta nú mörgur eitthvað svolítið snúi verkefni að taka ég hérna svona viðtal við mann sem maður þekkir eins og vel eins og ég geri hvernig hefði þú gert þetta sjálfur ef þú hefði verið í mínu spórum?
0: Ég hefði bara lagt áherslu á manneskjuna og eins og
1: fannst þér í ná þér sem manneskju?
0: Þú náði mér mjög vel upp á 10 fingur og sko það fegursta í hverju manni er manneskjan og það er svo tilfinningar það er þessi lífsreynsla það er þessi örlög sem hver og einn hreppir og sko ævisaga mann skrifast á marga vegu og það er svo merkilegt að sjá nú herðu, þessi, hann hreppti svona ævi en næstum að við hliðina einhverja allt aðra
1: en veistu hvað var
0: engin tveir reyns
1: en veistu hvað var að hugsa ég held þú sérst sá viðmalandi sem gerir mest af því að lýsa samfélaginu með sögum
0: það getur verið
1: hvert einasta svar með öllum spurningum var saga
0: Gott og vel. Í endanum held ég að ég sé bara sögumöður.
1: Sumir halda því fram að þetta sé besta leiðin já. Til þess að greina,
0: já, já.
1: Greina heimin.
0: Já, já.
1: Að segja sög.
0: Já, já, já.
1: Þú ert augljóslega storyteller, þú ert sagnamaður og þú lítur á það sem svo að besta leiðin til þess að miðla því sem þú hefur að segja, sé að segja sög. Já, já.
0: Og þær bækur sem að lifa lengst eru dæmisögur.
1: Einmitt. Kæra þakkir.
0: Takk.
1: Og gangi þér vel.
0: Takk sem leðs.
1: Og kæra þakkir fyrir samfylgdina, kæru hlustendur og áhorfendur. Við segjum þetta gott af helgispjallinu á þessum fallega laugardegi. Minni á úrval eftir hádegi í dag þar sem við förum yfir svona það helsta úr vikunni við rauðaborðið. Og svo verða þeir að ég hygg báðir á morgun í sonum Egils, Gunnar Smári Egilsson og Sigurjón Magnús bróðir hans með þjóðmála þáttinn góða í beinni útsendingu klukkan 12.40. En ég heiti Björn Þorláksson og við sjáum síðar. Verið sæl.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í Helgi spjallið. Ég heiti Björn Þorláksson. Hún komin til mín í viðtal, ítarlegt viðtal hér næstu klukkustundir. Kona sem fyrst kvenna gegndi embætti fjármálaráðherra hér á landi. Hún var einnig formaður samfylkingarinnar, fyrrum kennari, skólameistari, skilnaðarbarn, dóttir alkoholista, suðurnesja kona. Prinsip kona, bara áttu jaxl, ég held að mér sé stætt að halda öllu þessu fram. Vertu velkomin, Oddný Guðbjörg Harðardóttir.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að koma, ég helgi spjall. Ég spenntur að fá að vita aðeins meira um manneskuna Oddný. Notarðu millinafnið Guðbjörg mikið?
1: Nei, en stundum.
0: Já.
1: Ég skýrði eftir ömmu systur minni sem var dó ung
0: já.
1: Og hérna já, þannig hún hétt Oddný Guðbjörg
0: já, einmitt hvar ólstu upp?
1: Ég, sem sagt ég fæðist nú í Reykjavík bara á sjúkrahúsinu en við áttum heima í garðinum
0: já.
1: Og mamma og pappi byggðu húsið sem að þau kölluðu Björg Mm-hmm. Og ég kalla ennþá Björk og ég býja ennþá í því húsi
0: ég
1: er ekki enn farin að heima
0: það svolítið merkilegt
1: já og hérna já, en þegar ég tveggjar og gömul mm-hmm. þá förum við á Lóróstöðun og Gufuskálum þar sem að pappi réði sig sem vélamann
0: já,
1: ja. Og við vorum fyrsta íslenska fjölskylda sem var þar
0: Nú.
1: Og það voru indjánar mættir til að byggja stóra mastrið sem þarna
0: já
1: Já, og þarna voru við í 6 ár
0: Já.
1: Og alveg yndislegt bara og mamma var heima og pabbi vann þarna í stöðinni
0: Já.
1: Og svo þegar að, og ég fyrsta árið í grunnskóla ég í hérna, ég fyrsta bekk sem sett á Hellisandi
0: Já.
1: Og svo þegar 8 ára þá flytjum við aftur og flytjum aftur bara inn í Björkina
0: Já.
1: Og já og svo bara hef ég næstu því alltaf átt heima þar með örfáum svona undartekningum
0: en þessi tími þarna sem þú minnist á þetta voru góð ár
1: já, þetta var svolítið svona lokað samfélag fyrst það bara ein blokk mér minnir það hafa verið 6 eða 8 íbúðir
0: já.
1: Og svo var önnubið og svo þriðja
0: já
1: Og þessi fyrsta, og ég held að þessi númer 2 líka, það voru jafnaði við jörðu út af asbest. Það voru einangraði með asbest og ég hef stundum sko verið að velta því fyrir mér og ég hef ekkit vísindalegt fyrir mér í því.
0: Nei.
1: En í þessar fyrstu blokk bjó fólk sem að í sem sagt, hverri íbúð var einhver sem að dó fyrir 50-t. Úr krabbameini
0: Hvað segir?
1: En það var sko ýmislegt, það var brjóstakrabbamein, heilakrabbamein, lúnakrabbamein skilur, það var ekki alltaf það sama
0: Nei
1: Hann mjög fyrst það svolítið merkilegt sko en hérna, þetta hefur aldrei verið rannsakað
0: Nei Það einmitt svo margt aftur í tímann sem að náttúrulega voru ekki tök á að rannsaka
1: Já, já
0: og svona ýmislegt bæði hvað var þar sálinna og líkamlegt umhverfi sem að maður einmitt bara stundu veltir í fyrir sér hvort maður vilji að sér rannsakað.
1: Já, já, það svo annað mál.
0: Já.
1: En þetta var svona, það var fullt af börnum, fullt af ungu fólki og þetta var svona, það var samheldni og okkur leið vel.
0: Já, þú ert fætt 57, er ekki rétt hjá mér?
1: Jú.
0: Þetta er náttúrulega tíma þar sem að sko hefði unga Ísland rís bjartsýnt og þrótt mikið.
1: Já, já.
0: Já, mér finnst svolítið forréttindi að hérna, ég fættu nokkrum árum eftir þér en mér finnst ég hafa verið mjög heppin með sko Íslandsöguna, andrumsloftið hér á landi, hvað var mikill þróttur bjarsinni framfarir,
1: já, já.
0: Deilirðu því með mér?
1: Já, já, já, algjörlega sko, en við liðum náttúrulega líka mikil verðbólgu ár
0: já, þegar, já, vissulega
1: þegar hérna
0: já, já, já,
1: og það var til dæmis þegar mamma og pappi er að byggja Björkina 1954
0: já.
1: Þá var svona kreppu ástand þannig að það var þú veist, Björn, það, þetta 80 fermetra hús með malmaþaki eins og mátti byggja þá.
0: Já.
1: Og það var, voru járnabyrn, dúkkað með grjóti náttúrulega og járnabyrningar undir gluggum.
0: Já.
1: Og það mátti ekki vera járnabylding í loftplötunni. En Nei. Pappi stalsti þess að því hann dreymdum að geta byggt hún á björkina og þess vegna gáttu við byggt hún á síðar sko
0: já, já.
1: En hérna, það var bara 10 cm loftplata en það voru það var jarnabinding þannig að það var hægt að halda áfram
0: já.
1: Þannig að þetta voru líka svona
0: já
1: já, ef við vorum þarna á leiðinni að verða ríkþjóð
0: já, og guð með góður sko hvað maður sætti sig við lítið og hvað maður glættist yfir litlu
1: já, já.
0: Að hérna maður svona stundum hálf saknar þess tíma tíma næju seminar og hófs og,
1: já, já.
0: Og stundum finnst maður að þakklætið hafi bara verið meira þegar maður hafið minna sko en það voru atriði í þínum uppvexti Oddný sem sagt kannski að einhver liti skilgreindu þig eða höfðu áhrif á það svona hvernig þú þróað sem einstaklingur pappiðin sem sagt hann drakk á tímabili illa var það ekki
1: Jú.
0: Og hvernig var það að eiga pappa sem var alki
1: sko pappi var náttúrulega rosalega góðu maður og klár maður og leik allt í höndunum á honum og allt það en hann tók túra og hérna og lét sig hverfa
0: já.
1: Og gerna með þá peninga sem til voru á heimilinu
0: já.
1: Þannig að þetta var þetta það gekk, þú veist, það segir sig sjálft það gekk ýmislegt á
0: já.
1: Og það enda með því að þau skilja
0: já.
1: Og þá var ég 12 ára og dæja systir mín 8 ára já. Og Jenna, eldri systir mín 16
0: já.
1: Og þetta var það hún sem að vissi okkur var meira hlýft sko yngri systrónum
0: já.
1: Hún svona var þessi ábyrga alvegur gefna sko sem vissi meira en við en,
0: mm-hmm.
1: en hérna, eins og ég elskaði pappa minn mikið mm-hmm. að þá létti mér þegar hann fór
0: já, því trú ég
1: að það bara var svona það var bara betra við væri bara þarna fjórar
0: já.
1: Mamma með okkur 3 og já þannig að það ekki gaman að segja það en það var samt þannig og síðan átti hann erfið ár en hættir svo að drekka þá var ég 5 setna nei, 7 setna ég 19 ára þegar hann hættir að drekka og hann kynnist góðri konu og þau gifta sig árið setna og það var, hún er enn á lífi Erna Hartmannsdóttir hún hérna, en pappi dó 2012 þegar ég var bara búin að vera fjármálar á þeirra í einhverjar 3 vikur
0: ja. Nei, hvað segir?
1: Já. En hérna en ég vil bara segja hana Ernu hún var ekki bara happafengur fyrir pappa
0: Nei.
1: Heldur líka fyrir okkur
0: já,
1: hvernig? Af því hún kom á svona samskiptun sem að hefði dottið niður á meðan hann var Hann var reitt, sko.
0: Einmitt.
1: Og hérna, já, þannig að hún var og er góð kona.
0: Já, þessi saga hún hafði einhvern veginn slitnað í sundur.
1: Já.
0: Á milli þín og pappa þins.
1: Já, það var óskup lítið samband þarna á milli.
0: Já. Nú, hann að ræða meira við þig tíman þegar pappi þinn er að drekka. Ég get ímyndað mér að svona þessi linnulausu veðra brygði sem fylgja því fyrir mömmu þína að stundum á hún

0: væri góðu maður og engin efast það að Alkar er náttúrulega oft alveg einstök góðmenni milli þess sem að þeir missa alla stjórn og þetta sko upp á traust og upp á samskipti og biðin þegar hann úti einhverstaðar engin veit hvar hann á löngum túr og svo kemur hann aftur tilbaka og það lítur að vera óbærilega spenna á heimilin ekki satt
1: Jú. Það var það sko og ég man eftir þegar ég sá mömmu sko gráta
0: Já.
1: Í fyrsta sinn og ég ætla nú ekki að fara að gráta í vitalinu sko
0: stundum hefur maður engar stjórn á því
1: að rifja þetta upp
0: já, trúi því
1: en hérna, já þannig eins og ég segi þegar að hann fer
0: já.
1: Að þá svona létti á spennunni
0: já voru þínar tilfinningar til pappa þins alltaf sko þær sömu eða varstu farin að sjá hann í svipu ljósi og mamma þinn að þetta væri
1: Já, svona undir lokin sko
0: Já.
1: Svo líka bara þú veist, ég man eftir að hafa komið með biblíuna til hans þá var ég verið svona 11 ára kannski
0: Já.
1: Og bað hann að sverja að gera þetta aldrei aftur
0: Já.
1: Og hann gerði það
0: Var það?
1: En hann gerði þetta samt aftur,
0: já,
1: skilur við, þannig að þetta var svona...
0: Sorensveik.
1: Já, þannig að það er, þessna finnst mér, það er mjög mikilvægt að það sé góð hérna, meðferðúræði og haldi vel utanum veikan einstakling, alkoholistan, en það skiptir miklu máli að halda líka utanum börnin og hérna, makan. Sem að auðvitað var ekkert gert þarna sko Nei. Það var meira við svona mamma var svona hörkutól og skemmtileg og kjaftfór kona og menna pappi var svona meira svona tippa feimin maður og hérna og hún auðvitað, þú veist, væst ekki okkur hún sá allt gengi vel þó að hérna við stundum haft lítið aurum en hún drakk aldrei áfengi
0: Nei.
1: Og við svona og hún sagði þið verðið að vera almennlegar stelpur því að ég hérna ein með okkur og það vakað yfir okkur, ég þarf að vinna mikið og þið megið ekki hérna haga okkur þannig að þá kom ykkur högstaður á þessa fjölskyldu og við pössum það bara Jenna systir var eins og ég segja það að nú var svona ábyrg og alveg gefinn og svona tuktaði okkur til yngri ég sáum að koma með velunabækunar heim úr skólanum þannig að það var bara það var allt í lagi með þessa fjölskylda þýleiti og við vorum allar góðir námsmenn svo sem og svo var Dæja systir, hún var skemmtilega barnið, sem að hjælt upp í fjörinu
0: Já.
1: Þannig að það eins og í alkoholistu fjölskyldum það eru svona börnin taka ákveðun hlutverk
0: Já.
1: Og við varum ekkit öðruvísi en hérna það voru sko stundum voru til peningar stundum ekki mamma vann í frystuhúsinu og svo saumaði hún á fólk föt á kvöldin og helgar
0: Langur vinnum dagur
1: Já og hérna hún lærði að sníða þessi, eftir, hún ekki nema 35 ára þegar þau skilja sko og hún keyrði til Reykjavíkur og lærði að sníða hjá Paff hérna þegar þau voru nýskili og ef það voru fermingar eða eitthvað stóð til í þorpinu þá bara sauma mamma bæði á konurnar og krakkana
0: já.
1: Og okkur náttúrulega en ég hefði fengið að læra píanó og mamma og pabbi kaupa píanó þegar við komum frá guðskólum en það hefur þetta kostaði pening og þegar ég átti að fara að skrá í skólan þarna þegar ég á 13. aldursári þá segir mamma því miður bara við eigum ekki peninga þú verður að sleppa svo núna og ég fór alltaf að grenja og það þýtti ekkert, það kom ekkert meiri peninga þó ég grenjaði, en það enda með því ég fó til ömmu minnar og grenjaði þar og hún borgaði skólagjaldi fyrir mig.
0: Já, var það.
1: Já.
0: Ég var fann að óttast að þessi saga hefði enda þannig að þið þurfti að selja frá okkur píanó.
1: Nei, og ég á þetta píanó ennþá, sko.
0: Æ, fallegt.
1: Og

0: hérna, og núna borga ég fyrir barnabörnin mín, ég á 4 barnabörn, 2 þeirra í tónlistamannnámi og ég borga reikningin.
1: Já.
0: Þó foreldrarnir hafa alveg efnaði, sko.
1: Já, já, já.
0: Ég vil bara, ég amma sem að setja þess að börnin fara í tónlistaskóla.
1: Einmitt.
0: Borga tilbaka.
1: Já.
0: Og sama var þegar ég fór, þegar ég, hérna, ég fór á Núpi dýraferði í landspróf.
1: Já.
0: Ekki að því væri vandræða og lengur, það var svo langt frá því.
1: En þú tekur það fram vegna þess að það var algengt?
0: Já, einmitt, og ég kynntist þar góðu fólki
1: já.
0: Sem hafði einmitt verið sent vestur
1: mm-hmm.
0: og var bara í fínu standi fyrir vestan þó eitthvað hafði gengið á í höfuborginni.
1: Mm-hmm.
0: En hérna, svo því ég kemdi baka þá þurftu við, þá alltaf ég að fara í mentaskóla en það stóð aldrei annað til, sko. Og var búin að fara inn í mæntaskólum á Laugavatni.
1: Mm-hmm.
0: En svo þegar reikningunum kom, það veist að borga í mötunæti og það var fyrir þvottar og heima, þú veist að þetta var stór reikningur
1: mm-hmm.
0: sem að koma og þú veist að borga fyrir fram.
1: Mm-hmm.
0: Og mamma gat ekki, átt ekki peninga.
1: Mm-hmm.
0: Það voru góður á dýr og hérna, það enda með því að ég fer í mæntaskólum við tjörnina. Og hérna fæ ég að gista heima hjá vini mínum sem að var á Núpi, ég fekk að vera í herbyggjuna hans
1: já.
0: hjá góðu fólki já, já
1: það var ekki mulið ónið þú þurftir að hafa fyrir
0: já, já, og svo ár því þegar ég fór svo hérna og þarna var náttúrulega engi sí þú, ég, sko, á fyrsta árinu í framhaldsskóla þá hérna var ég náttúrulega hjá þessu góða fólki
1: mm.
0: og ég gat trengt heim og allt þetta og fekk að borða og svona
1: mm.
0: en síðan árið þar og eftir þá leiði ég á Skeggjagötunni kjallara íbúð
1: mm.
0: og sem að mamma hafði einhvern veginn komist í kynni við fólk sem að átti þarna þá pínlítið herbergi
1: mm.
0: og pínlítið eldhús og klósett
1: ja.
0: Og mamma var svo með svo miklu innilokunarkennd
1: mm.
0: og hún gat aldrei komið inn í herbergi sem ég gist í af því hún sagði þetta væri eins og líkista
1: já
0: <Gat ekki. laughs> en hérna þá var ég bara þarna ein 17 ára gömul
1: mm-hmm.
0: myrkværin lítið stelpa sko
1: já.
0: Í Reykjavík
1: já.
0: Þannig að það var og svolítið og svo árið þar og eftir þá sá ég í blaði að það var óska eftir einhverjum til að lesa með dreng sem var í landsprófi mm. upp á frítt húsnaði og ég fór og sóttum það og fekk það
1: fjölskylda með betri efnahag
0: sem, já.
1: Já.
0: og hérna en þetta var samt sko þetta voru ekki það sumu segja að sko bestu árin séu árin í framhaldsskóla
1: mm-hmm.
0: en það voru ekki bestu árin mín þetta var ekki, mm-hmm. það var ekkert engin rómatík yfir því að vera svona aleinn í Reykjavík og rata valla sko
1: leiðir þú komst í skólan og horfðir á bekkjarsyskinni þín að þú værir einhver leiti utan garðs vegna félagsstöðu þinnar
0: ég held ég hafi nú aldrei upplifað mig utangars hvergi nokkur staðar
1: mm-hmm.
0: en ég var kannski ekki alveg eins
1: Nei.
0: Og hérna og ég svona hef alltaf verið lengi að kynnast fólki
1: Já.
0: Að teka mig tíma
1: Já.
0: Og það var eins þarna en ég var sem sagt, ég byrjaði í mentaskólanum tjörnina og svo fór ég vinn í fristúsinu bara yfir söma tíman í garðinum og þar kemur stelpa úr Reykjavík og segir hún bara að dóttir sem ég var svo skemmtileg
1: mm.
0: og klár og ég vildi hérna og við erum mjög góða vengunar og erum það enn í dag
1: Já.
0: Og hún var að fara í aðfarnám kennaraháskólans
1: Já.
0: Sem að þá var þú veist að aðfarnámi var svona deg og þetta var síðasti árgangurinn
1: mm.
0: var, kennaraháskólinn var byrjaði sem sagt
1: Já.
0: Svo ég þess að Já, ég hérna, það var nú gaman að vera með henni bara í bekk og
1: mm-hmm.
0: halda áfram að hérna umgangast þannig hverjum degi, svo ég fór í sparifötin og labbaði upp í kennaraskóla og bankaði uppi og konrektor og spurði hvort að ég mætti ekki bara hérna, hvort hann geti ekki bara innrýtt að mig held að skólan hafði átt að byrja bara daginn eftir sko.
1: Já, já, já.
0: Jú, hann var til í það og það Og þaðan var, ég sem sagt stúdent frá.
1: Já, og áttir eftir að finna fjölina þeina vel í þessu.
0: Já, já, kynntist það mjög góðu fólki.
1: Já. En þetta er ennþá hérna ástæða fyrir skóla, veist skólasókn, hvaða skóla ungt fólk velur. Það er ennþá þannig að einhver fylgir vini sínum í einhvern skóla
0: já,
1: og
0: já, svona. Já. En það er sko, það sem ég ætlaði að mynda að segja og ástæðan fyrir ég fór að rifja þetta upp, er að, hérna þessna skilja svo vel mikilvægi þess að það sé gott aðgengi að framhaldsskóla.
1: Já.
0: Og... Já. Fjölbrautaskóla á Suðurnesi, hann nú stofnað 1976, þannig ég skipti ekkit yfir, þú veist, ég útskrifast 77 með stúdispró. En hérna, bara það að unglingarnir geti verið heima hjá sér, þó þú sé ekki nema fyrstu tvö árin eða svo.
1: Já.
0: Það er bara mikil forvörn í því, þetta hættileg ár.
1: Ég veit það.
0: Og hérna,
1: ég fór sjálfur ekkit mjög vel út úr því að hérna slíta rætur við mína við mitt uppvaxtarsvæði og vera komin inn á heimavist með alls konar fólki þar sem að einmitt maður lifði mjög hættulegu lífi.
0: Já, já. Já. Það hérna, ég held að ég hef bara verið mjög heppin, sko, slopp bara mjög vel með það að vera alein hérna. En hérna... Og þess vegna finnst mér, hef ég aðhyllst á skólapólitík, að vera með skóla út úr landið,
1: já.
0: Bæði vegna þess að aðgengja menntun, eikur menntunastig á sæðinu, en líka bara svo að úlingarnir geti verið heima hjá sér sem lengst.
1: Mm-hmm.
0: Það er bara andleg og líkamleg helsa sem er þar undir hjá þeim.
1: Já.
0: Og það þarf að horfa á það og ekki að horfa bara á reksturinn.
1: Nei.
0: Og hann geti gengið illa í litlum skólum út úr landið.
1: Einmitt. Þessi vinkona þín sem nefndir á þann, það getur breytt ansi miklu í lífum að eignast góðan vin.
0: Já.
1: Já. Þú reynt að sterta ein skinni þarna.
0: Já, já. Og það var náttúrulega ekki bara hún, þetta fjöluskyldan hennar tók mér vel.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna, og ég var, þú veist að, mamma átti, sko, það var náttúrulega ekki alltaf, hún hérna stundum átti stóð betur á en á þessum tíma stóð ekki mjög vel á þannig að ég maður þegar ég bjóða skekkja guttunni þá var hérna mjólkubúð á Rauðarastígnum og kjörbúr við hliðina og ég lifði á ananaskýri hennar vetur og ég hef stundum sagt frá því að hérna einhvern tíma var ég sársöng og langaði ekki lengur í ananaskýr ég gæti ekki borða ananaskýr þó ég hefði ekki
1: þannig
0: og hérna og nema ég fyrir kjörbúðuna og ég kem að hérna að kassanum og segi ég ætla að fá eina pulsu og kona segi ég get ekki selt þér eina pulsu, þú verður að kaupa pakkan og ég átti ekki fyrir pakkan og ég alveg bara ég trúi því ekki og fyrir eitthvað svona telja krónundan sem ég var með og hún sagði býta aðeins svo náðun í skæri og klifta bakkan og leti mig hafa eina pulsu þessi góða kona
1: og rukkaði þið kannski ekkit mikið fyrir hann
0: nei, sennilega hún bara keift pakkan sér, ég veit ekki
1: já, mjög stækki ólíklegt
0: alla hún að gera þetta svona og þetta var ekki bara þetta eina skipti
1: nei
0: þannig að nokkur sinnum kom ég og keifti eina pulsu
1: já Það er svo margt gott fólk.
0: Já, og hún spurði aldrei neitt.
1: Nei, sem bara... við vitum ekkit af og aldrei eru sagðar sögur af þessar ósýnilegu bæði kundakshetjur og einmitt fólk fullt af gesku og stíður og hérna fólk sem að á kannski ekkit vona á að hitta aftur. Bara, þú veist, við erum alltaf að tala um það sem að miður fer í samfélagin en það er svo gott að rifja upp hvað er margt gott fólk
0: algjörlega.
1: Til. Já. Sko, í minni sveit, Mývasveit, þá voru fáir skilnaðir.
0: Já.
1: Og ef það, en það voru hins vegar að mínum að þið mörg vond hjónabönd. Það sem að fólk eila bara barði höfðinu í steinin sko, áratug eftir áratug þá átti ljóst væri að það átti ekkit sammeðlegt og hefði ekki búið saman í dag en mér dettur í hug sko að fylgdi þessu einhver fannst þér svona samfélagsleg stimplun að vera skilnaðabann
0: Ég upplifði það ekki.
1: Nei, þetta kannski hefur verið líka mismunandi bara eftir héruðum og...
0: Já, en ég, kannski bara hafði það ekki áhrif á mig. Ég man ekki eftir þeim mér fundist að... Vi, en sko við líka, við byggum við svo vel að, að hérna neðar við alveg gerðan, bjó amma mín og afi, sem að voru afskaplega góð við okkur. Mm-hmm. Og ég hef minnist ömmu minnar Tómasínu, Oddsdóttur, með svo mikill hlýju, hún lifði nú alveg til ársins 2003, þannig að stelpuna mínar kynntust henni þegar að vera litlar en hún, hún var svona kona sem var aldrei ég held hún hafi aldrei skammað mig hún var alltaf góð og það var bara steinsnar frá þannig að við getum alltaf hlaupið þangað við eitthvað eitthvað bjátað á þannig að það var aldrei
1: það var alltaf skjól
0: alltaf skjól
1: það skipti rosalega miklu
0: og svo var amma mín í garðu sem hún náttúrulega heima í útgarðinum og maður hljópa ekkit þanga sko en hérna en þar var líka skjól og hún hérna á gott að koma í garðhús til ömmi garðhúsum og afa og amma var mjög músikólsk og leiði mann að spila orgelið og og ég var nýrna við ykkur krakki sko og var stundum svolítið dösuð á lyfjónum og þá fór ég stundum bara til mikar sem að fekka að spila orgelið og lesa
1: Já. Og aðburðanás námsmanneskja
0: Já, ég var gáða barn þó að það hafði nú elst svolítið af mér Nei, ég segi svona ég, kannski
1: En kannski, sko, að þú varst að tala hlutverkin á þann, það hefur kannski verið svona hvati fyrir þig að sína sjálfur að þú gætir verið góð í einhverju og hérna og lagt hart að við námið til þess að líka að eins og mamma þinn bara bað ykkur að vera þetta fyrirmyndar.
0: Já, já.
1: Já. Já. En það hefur legið vel við þér námið.
0: Já, já. Svo var ég náttúrulega kærlusari þegar ég varð úlíkur.
1: Já, já, fylgir það
0: og gerði skvísa.
1: Var það?
0: Nei.
1: Varstu skvísa?
0: Nei, nei, en maður fór svona að hugsa
1: Nú svolítið skvísa í dag
0: Já, já
1: Mjög ungleg og hérna skvísa
0: Já, það gæmur það Nei, nei, en svona, þú veist, ég hætti að læra píóna þegar ég var
1: Já
0: Þarna fór hún upp
1: Já
0: Og svona hætti, maður fór að hugsa um ykkur aðra hluti Var ekki eins Varð ekki eins miklu tíma í námsbækurnar
1: Nei Tókstu engan þátt í stjórnmálastarfi sem ung kona?
0: Nei, en ég hérna tók þátt í skólafélaginu í kennaraskólanum.
1: Já, félagsmálin þau
0: Já, já.
1: Varst snemma svona virk eða lesti varða.
0: Já, já.
1: Já.
0: Ég held að hérna sko við, pappi var mikill krati og föður fjölskyldan öll þannig að það var mikill talað pólitík á mínu heimili mamma náttúrulega mjög veistur sinni líka og mamma hafði svo gaman að því að því að svona móður fjölskyldan var nú svona frekar hægra megin í tilverunni og hún hafði svo gaman að því að tala pólitík við sérstaklega einn bróður sinn sem var mjög hægra sinnar Og við skuna áttum okkur alltaf á því að það væru komið kostningar þegar að vilja hætta heimsækja mömmu.
1: Já.
0: en hérna, já, þannig að amma mín á meðastöfum, hún til dæmis sagði alltaf ef að Jóhanna Sigurðardóttir var að tala, annarkvort í útvarpið eða sjónvarpið, þá sussaði hún á barnaskaran. Svona, hlustið á hún á Jóhannu, heyriði hvað hún Jóhanna er að segja.
1: Já, já.
0: Og ég hitt þess vegna að Jóhanna væri frænka mín.
1: Já, já.
0: Og ég hélt að vera frænka mín
1: já, já.
0: Alveg þangað til ég settist og þing ég bara hélt það já. Og ég sagði stelpunum mínum að Jóhanna Sigurðardóttir var nú frænk okkar
1: rifjaði nú aðeins upp fyrir svona yngri áhorfendum í hvaða hlutverki Jóhanna Sigurðardóttir var þá í útvarpinu
0: já, hún var náttúrulega hún var í alþýðflokknum
1: já Er hún þá orðin þing kona á þessum tíma?
0: Orðin þing kona,
1: er þetta tími þarna, náður en
0: Þarna er hún orðin þingar nú sko
1: já.
0: Þegar hún, þegar að ammer að sussa á okkur sko
1: já.
0: og hérna
1: og fannst upplifðu það sem svolítið einstakarödd
0: já, ég, þetta var náttúrulega stjórnmálmann sem ég hlustaði á að því amma sagði okkur að gera það
1: já, já, en svona eftir á að hyggja var hérna
0: já, já,
1: já.
0: Og hérna
1: það náttúrulega ekkert mjög margar konur bara yfir höfuð í pólitíkinni á þessu tíma
0: þá voru nú bara mjög fáar konur sko ah. og ég held að það hafa verið 3 ár þarna þegar að Jóhanna er á þingi ah. og svo til dæmis mamma þegar voru eldhúsdagsumra það var alltaf svona heilustund sko
1: ah.
0: og við vorum settust við sjónvarpi og fylgdust með útvarpið ah. eftir hvort var hérna í boði og mamma var eitthvað sýsla ég man eftir því hún var eitthvað sýsla eitthvað inn í eldhúsi og kallar í okkur og sagði kallið í mig þegar að bensi minn fer að tala vildi bara hlusta á hann Benedikt Gröndal, hann hætti ekki hlusta á hérna þannig að það var svona pólitískt uppbildi
1: já, ég meina pappi var mikill Óla Jó maður sko
0: já.
1: Bara ef Óli Jó var að segja eitthvað þá bara það var það að vera dúnalogn Emil, allt gull
0: já,
1: sem rætt af örum
0: en aðeins með Jóhannu þegar hérna, svo pappi var svo glaður þegar ég fer svo í framboð fyrir samfélkinguna og var mjög stoltur af þessu og svo segi ég eitthvað svona við hann já, það líka svolítið gaman að því að við skulum vera þarna frænkurnar saman í þingflokki og hann segi nú er eitthvað frænk okkar þarna ég segi ég á Jóhanna Hún ekki frænka,
1: Nei, ekki skildur.
0: Þannig að þetta var svona, hún var Jóhanna fyrrum frænka núna.
1: Já, einmitt. Skemmtilegt og þið átti hún að heldur betur eftir að hristast saman.
0: Já, já.
1: Já, sko, þú ákvaðast að fara í menntamálin, þú útskrifast sænsku kennaraháskólanum, hvað gerir svo?
0: Já, ég útskrifast 1980 og þá við Eiríkurs sem sagt
1: Kynnum hann út í sögunar maðurinn
0: Nú kynnum við hann til sögunar Hann hérna þegar það var sem sagt í september 10. september 1976
1: Já.
0: Sem ég fyrir Stapan
1: Já.
0: Og Lonely Bluebus voru að spila
1: Nei, því líka skrifta hamingi
0: Og þar hitti ég þennan 25 ára gamla Keflvíking
1: Já
0: og mér fannst náttúrulega að vera gamal menni
1: Já.
0: 6 ára þessum tíma var heilmikið
1: Já, það tölvöld
0: En síðan höfum við nú verið saman meira og minna
1: Já
0: með stuttum hléum í næstu 50 ár
1: Magna, myndirðu segja þetta hefur verið ást við fyrstu sín?
0: Nei Ég held það nú ekki
1: Nei.
0: En hérna, en svona okkur þótti gamlan að tala saman og mér fannst hann líka svo gáður já, ég var sérstaklega hrifin að því og skemmtilegur
1: já,
0: og við sem sagt hann hafði klárað 2 árum að maður sem sagt í kennaraháskólanum þegar ég í aðfarnáminu við kynnist þá og hann klárar síðan og fyrir að kenna í hlíðaskólanum og þegar ég búin þá sækjum við í Laugalandi í Holtum Laugalandsskóli í Holtum 1980
1: já.
0: Og hérna ég man að Hekla var að gjósa
1: Já.
0: Þegar við keirum hann yfir kampan og ég sé hérna eldgosið og ég sá guð minn almáttur á hvaða svæði erum við að fara nema að svo bara við ætlum bara að vera þarna kennarar og svo hættir skólastjórna enda með því að Eirík verður skólastjóri
1: Já,
0: og ég kenni þarna starfsfæði og eðlisfæði í úlingadeildunum og svo krökkum í fyrsta bekk að lesa og við erum þannig í 3 ár
1: já.
0: Alveg 3 góð ár og áttum hérna eignuðu skoðavinni þarna
1: já.
0: En þannig erum við ballaus þannig að skólin var bara okkar var bannað okkar við vorum bara alltaf að hafa ykkur nemendur og hvernig við getum einhvern veginn ná betri árangur með þeim
1: Fannst Eiríki þú ekki líka frekar gáðu bara og skemmtileg
0: ég man það ekki En við allan erum með þá saman.
1: Við erum það saman. Það er alltaf ákveðið afrek.
0: Já, já,
1: já. Þannig að hérna, á þessum tíma þá þótti þetta bara heilmikil menntun að vera orðin kennari.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Já.
1: Og ekki sjálfgefið að...
0: Þetta var líka bara góðu pappír. Ég held að mammi fannst það að voru mikilvægt, sko, að ég hérna og við og lagði áhersla að það við myndum, Jenna systir var líka kennari, var handaðunni kennari. Þannig að, en af því að Jenna var kennari og var alltaf svo ströng við mig þegar hún var að hlýða mér yfir.
1: Já.
0: Var ég, hún var kannski ekki rosalega sæl á þessum tíma í kennslu þannig ég var svona hugsa hvort ég ætti kannski að gera eitthvað annað þegar ég á öðru ári í kennaraháskólanum og ég skráði mjög lögfræði
1: Já.
0: Lögfræðin átti að byrja tveimur mánuðum setna, einu mánuðu setna held ég heldur en kennaraháskólin þannig að hérna, ég byrja að byrja kennaraháskólanum og var svona hugsa svo var ég í tvo mánuði bæði í lögfræði og í kennaraháskólanum
1: Varstu í stjórnskipunarétti, sifjarétti og fílinni, einspekilega forspjálsvísindu.
0: Já.
1: Varstu talaði mann sem að leita hann við líka.
0: Nú, já.
1: Nokkrum árið síðan.
0: En svo þegar kom að ég þurfti að fara að taka ákvörðun, sko, það var að koma alls konar verkefnum og prófum og ég gat ekki verið í báðum skólunum.
1: Nei.
0: Þá, hérna, þá varði ég fyrir svona félagslegum þrýstingi. Vinir mínir þrýr úr kennarháskólanum buðu mér í bíltúr og keftu ís í sjoppunni í Garðabæ og keiru svo út á Altanes og stoppuðu bílin og mér þetta svo minnist þetta sko þegar þeir voru í framsætunni ég var í aftursætunni og annar minnum þegar þeir sneru svo við og bílstjórn sagði Oddný ertu virkilega vissum að þið langi til að vera rukkari og þeir máluðu upp þessa mynd lögfræðingum því það verði náttúrulega lítið fyrir annað fyrir mig að gera sem lögfræðingana en að vera rukkari og hvort það verði nú ekki skemmtilega að hérna hjálpa börnum að eiga betri framtíð og meiri möguleika og þeir köftuðu mig til og ég hætti lögfræðin og kláraði kennaraskólan
1: Já, ég nefnilega sko í dag finnst manni svolítið að það séu einsleitar í hugmyndir hvað þykir eftirsóknarvert en hérna ég man alltaf að ég var í svona listamannaklíku þegar ég var í mentó og við einmitt litum rosalega niður á sumarstéttir eins og lögfræðinga og vorkendu þeim mikið því fólki sem að þurfti að vinna við þetta þannig að það var svona meiri að var, já það var svona ég veit ekki, við getum ekki kallað þetta benni stéttastríð en það var svona það var meiri fjölbreytileiki í því svona finnst mér stundu þegar ég hugsa aftur hvað fólki fannst ein stétt og hvernig það stilt upp aðurum stéttu
0: Já, náttúrulega En eldri dóttur mín, hún lögmaður sko Hún valdi þessu leið
1: Já, já, en það náttúrulega alveg frábært námöruglega og frábær menntun
0: Já.
1: Sko hvað hérna ég var að lesa aðeins því á internetinu þegar ég var að búa mig undir þetta spjall og þú sem sagt ferð að kenna og meðal annars þá kendir þau fyrir Norðan menntaskólanum og Akureyri einn vetur hvenær var það?
0: Það var veturinn 93-94 minni mig
1: Já. Hvað ættu þá búin að vera að gera í milltíðinni?
0: Já, ég sem sagt þegar við flytjum á Laugalandi þá fekk ég vinnu í Millubakkaskóla kendi þar krökkum að lesa og var þar í 2 ár þegar að hérna Gísli Torfason vinur minn sem að kendi starfræði við Fjölbrautaskólan og hann hafði eitthvað tíma verið að hjálpa mér þegar ég var að læra starfræði og eðlisræði og hann vissi kunni eitthvað fyrir mér í þessu og hann kemur og byði mig og sækja mig í Fjölbrautaskólan það var 1985 og sem ég gerði og kendi þarna og við kendum saman starfræði í þennan tíma síðan sóttu við Eiríkur og Eiríkur var þá skólastjóri í garðinum og við sóttum bæði námsleyfi fyrir þennan vetur 93-94 en ég fekk ekki námsleyfi en hann fekk það og hann fyrir til Glasgow og ég var svona hálf kvíðin að ég var að vinna í Keflavík og stelpurnar í skóli í garðinum, 7 og 9 ára gamlar og svona ég var að hugsa hvernig ég ætti nú að púsla þessu ein saman en ég var í stjórnendanámi sem sagt meðfram starfi skólastjórnun og þar var Tryggvi Gíslason líka og já, Valdimar sem að Gunnarsson sem að var
1: íslenskufræðingur.
0: Já, já. Og hérna, og það er útskriftapartí og það fallegur sumardagur og hérna og hann, Tryggvi er eitthvað að segja hann sé bara svo miklu vandræðum, hann vandi svo starfrækjarnar að það sé bara allt í tjóni, hann veit ekki hvernig hann að geta hérna græja veturinn og ég segi bara einhvern veginn svona, heyrðu á ég ekki bara að koma og hann alveg, jú og ég segi ef að hérna ef ég fæ stundatöflun sem er eins og stundatabla stelplana minna, þá kem ég
1: og tvær stelpur
0: já. Og það er og það bara verður úr að við pökkum ég fekk orlofsíbúð legði orlofsíbúð með hérna húsgögnum og öllu þannig að ég pakkaði bara niður jólaskrautinu og barbidótinu og einhverjum fötum og við bara brunum norður þær voru í Lundaskóla og ég kendi í Emma
1: já. Þetta er sem Glasgow ár Eriks
0: já.
1: Þetta kallum var að grípa gæsirnar og
0: þetta var ævintýri og kannski hefði ég ekkit farin nema að dæja systir náttúrulega bjó fyrir norðan
1: já, þannig að þú vissir þú hefðir svona einhverju
0: já, það var ganga. Líka góð hugmynd út af því sko. En þetta var það veri, mér finnst líka svo fjölbrautaskóli suðinu er náttúrulega mjög góðu skóli en bara allt annar gerð heldur en menntaskólin
1: jú, hinn byggir náttúrulega svo gamalli hefð
0: og ég gat ég lærði svo margt af því að hérna, bara skóla bræin sem ég gat síðan reynt að flytja yfir hérna, í fjölbraut þegar
1: félagslífið er náttúrulega magnað og það sko hvað einhvern veginn ítök nefnda í skólanum eru mikil
0: já. Söngurinn
1: og öll þessi starfsemi sem á sér stað
0: að ég flutti það inn frá Emma söngsal
1: já, frábært, skemmtilegt ég útskrifast frá Emma 1985 ég mjög þakkláttu fyrir þann tíma þótt ég hafi svona farið villur vegar svolítið í því að lifa aðeins og rætt og árun og heimaðustinni hafi verið svona vara saman tími og allt það frábært nám æðislegir kennarar margt gott veganestið
0: já
1: En ég hef svona aðeins verið að tipla því í setni tíð þegar ég hef verið að horfa aftur að drykkjuskapur kennara. Í menntaskólanum Akureyri var töluverður og hérna ekki til sóma, sko, hvað var það í sumt? Var runnið að mönnum árið þessum
0: að... Það var sko greinlega búið að þurrka allt upp þegar ég kom hennar.
1: Búið að þurrka allt upp þegar þú kemur að...
0: Það var ekki neitt slíkt, sko.
1: Nei.
0: Ég heldur þetta að Tryggvi hafi tekið svolítið á þessum málum þegar hann kemur.
1: Jú, en Tryggvi var samt, þetta var samt í hans tíð, sko.
0: Já.
1: Og sumar þessara sagna eru alveg ótrúlegar, sko. Það var hérna alltaf dæmis eitt kennari sem að hérna mætti iðulega drukkin og kendi erlend tungumál sem byggir mjög á framburði.
0: Mm.
1: Og ef hann var ekki drukkin eða einhvern einn lifjuð þá hérna já, þess að ég bara held því fram og hún annarkvæmt verið drukkin eða lifjuð eiginlega alltaf þegar hún mætti og hún hafði fyrir sig að hún lifði bara sex efstu í stafrófsröðinni að lesa og svo var tekið 50% munnlegt pró í þessu tungumáli eftir eina önn og allir sem að hétu Emil eða eitthvað og neðar í stafrófsröðinni þeir eru aldrei fengin neina, þjálfunni því að lesa upp Nei. En ég var svo heppin að heita Björn þannig að ég var einn af þessum 5 eða 6 sem ég fekk alltaf að lesa upp bara svona eitt dæmi
0: Já.
1: Svo voru sko það voru óvenjuleg hérna það voru sko samskipti nemenda og kennara
0: Já.
1: Þau voru oft mjög mikil og hérna það er og stundum duttu kennarar og nemendur í það saman
0: já,
1: og stund fór maður og heimsótti kennara og með flösku að brennivíni og reynda að fiska upp rún og próspurninga morgundagsins en það er sennilega ekki títt
0: þetta var liðin tíð þegar ég var hana
1: já. en ég er ekki að segja að þetta hafi verið mjög almennt en þetta eru samt einhverjir 3-4 kennarar kannski einu á önn sem eiga við mikið áfengisvandamál og stríða
0: Já.
1: Og af því að þú ert búin að nefna hérna pappa þinn þá hérna mér verður oft hugsa til þess hvað það voru í rauninni margir sko í alls konar stöðum í samfélaginu bara sósaðir af áfengi á öldinni sem leið og það var ekkit verið að sko það sem hefði þótt brottrekstrarsök forsíðu frétt í blöðum í dag það var hérna það var bara svona pst.
0: Já, ég manni mitt eftir því þegar ég var að vildi fara á núp í dýrafyrði í dýrafyrði þá hefði ég gett að fara í landspróf í Keflavík en ég sagði það kemur ekki til greina að ég fari því ég heyrði svo mikla fyllir í sögur af kennurunum og aðalástaðan fyrir því ég vildi ekki fara að það var einhver frænka mér sem sagði að það væri gömul brennivínslykt að minnst okkur stuð 3 kennurum að hverjum degi
1: og gömul brennivínslykt ef maður veit alveg hvaða lykt það maður hefur fundið út úr öðru fólki
0: þannig að kannski var þetta meira svona
1: já, ég held að þetta segja eitt af því sem eigum svolítið eftir að gera upp núna erum við að reyna að gera upp barnavendamálin og alls konar svona hluti í fortíðinni en það hefur ennþá verið aðeins sem mikill helgiblæri eða aðeins sem mikill tabu yfir þessu það svona einn og einn samt sem stígur upp og segir hérna að Íslendingar drukku sér þvílíkt til óbóta það kostaði okkur þvílíkt margt sko við höfum fyrirgefið þetta það var lífstíll í síldinu og öll þessari vertið þristihúsunum og öllu því það var þetta svona viðurkenndi lífstíll og jafnli romantiserað og þú veist eitthvað það náttúrulega rosalega margar skuggahliðar sem að hérna já, fylgdu þessari drykki og hún náði mjög ofanlega upp í allar stéttir og þá kannski liggur bara við að ég spyrji þig ef við þeytum okkur hérna til síðustu áraðinu á Alþingi
0: já
1: Ég var með Jódísi Skúladóttur hér við rauðaborðið í fyrra sumar held ég hafi verið. Hún sagði að þingmenn væru slompaðir í pontu og það væri hérna það væri allt mikil drykju áfengis ómenning í tengslum við stjórnmálin. Er það svo í dag?
0: Sko, ég held það sé nú svolítið misjönd eftir þingflokkum og hafi verið, sko.
1: Já.
0: En það fylgir þessu samt svolítið sull sko,
1: já.
0: Þessu lífi
1: já.
0: Ef þú ert ekki auðvitað bara getur þú sleppt í en það er svona já, en það nú ekki algengt að fólk þingmenn sig druknir í þingsal
1: Nei.
0: En það kom fyrir já. En ég myndi ekki segja að það væri ykkur eitru drykkjumenning
1: Inn á Alþingi,
0: ég myndi ekki segja það allavega ekki, sko alls ekki í mínu þingflokki
1: Nei.
0: Og í flestum held ég að þetta hafi við nú verið svona þokkarlega heilbrigt, sko
1: Já.
0: En án þess að ég viti það nákvæmlega
1: vegna þess að við vitum ekki alveg sko hverju við erum að trúa þannig að það gott að fá þína einsinni í þetta allans klustursbarinn það atvik þetta í rauninni á vinnutíma þingmanna þeir sem rætt að vera inn í þingsal þá var hérna hópur fólk köllum að drekka sér blindfulla sko með því líka óskarnaðinum er kemur orfæri og dómum og kvenfyrirlitningu og öllu því sko og maður veit stundum ekki alltaf sko hvað hérna er þetta bara dagleg rútína hjá sumum eða hvernig er það en þú segir ekki
0: Nei, ég veit náttúrulega en ekki hvernig það er í þessum hvernig miðflokkurinn er sko ég hef ekki farið með þeim á barinn
1: Nei, voru ég farið með þeim bara
0: En sko, ég get samt sagt að þegar ég kom semst, fyrst inn á þing þá gerðist það stundum að svona þingkonur bara þvert á flokka fóru kannski ykkur hlið og hérna pengu sig eitt hvítvinsglas eitthvað svona
1: Já.
0: En það stegu ekki pontu, skilur við, það var ekki, eða, en mér fannst þetta svolítið skrítið,
1: já.
0: Ég var náttúrulega alltaf að keira á milli, þannig að ég gæti ekki verið með í þessu, þú mér langaði bara til þess.
1: Er það ekki ágætt regla, við eigum bara svona alveg jafn að vera blá edru í vinnunni?
0: Það held ég, það held ég,
1: já.
0: Og sérstaklega í svona vinnu,
1: já.
0: En síðan mástu þegar að, hérna, Sigmundur Ernir,
1: mann eftir því?
0: Ég hitt hann áður en að fór í pontu
1: Já.
0: Ég tók ekkert eftir neinu
1: Nei.
0: og það ekki fyrir en þannig andsvarinu sem að hann verður flutti bara fína ræðu svo hérna, já, sést það að hann hafi fengið sér áfengi
1: já.
0: Og eftir það var ekki farið af barinn þá datt þetta allt saman niður
1: já,
0: það var bara alveg bara, nú, þetta gerum við ekki, þetta ekki hægt
1: Nei.
0: Svo líða árin
1: já.
0: Og þröskuldinu færist aðeins til
1: já.
0: Og hann var aðeins farin að færast til
1: já.
0: Þegar að klusturs skandallin varð
1: já.
0: Og svo eftir það fór það aftur tilbaka.
1: Já, þá skapast nýtt aðhald.
0: Já, þannig að þú lætur ekki sjá þig á vinnutíma út á bar.
1: Kannski eftir að Jódís tjáði sig myndi fyrra sem var varð kannski.
0: Ég man þegar hún var, hún hérna, náttúrulega sjálf óvirkur alkoholisti.
1: Já.
0: Og kannski sá þetta meira. Tók betur eftir þessu kannski heldur en ég.
1: Já, ég kannski.
0: En hérna, og ég held hún hafi líka verið forsetastól þetta kvöld.
1: Já.
0: Það var einhver leikur, var einhver landsleikur.
1: Já, já, já.
0: Og hópur þingmanna hafi farið út og krafa
1: fylgis með.
0: Já, og koma svo tilbaka slompaði, sko.
1: Já.
0: Og ég man eftir því að hún var, henni fannst þetta mjög óþægilegt.
1: Já.
0: Þannig að...
1: Sem það er?
0: Sem það er.
1: Og það var ekki bjóða almenningi upp á?
0: Alls ekki.
1: Nei.
0: Bara alls ekki.
1: Einmitt. Eru þetta var áhugaverður útudúr sem að ég langaði að taka. Þú ert sko, já, þú verður, þú gegnir stöðu skólameistara, hvað, 2005?
0: Já.
1: Hvað hefur þá gerst og hvaða skóla var það? Er það fjölbraut Suðurnesjum?
0: Já, ég syns að þegar ég er að kenna á, við menntaskólan á Akureyri
1: já.
0: Þá er aðstofaskólameistarastaðan auglýst í fjölbrautaskólanum og ég sótti um hana og fekk hana
1: já.
0: Þannig að
1: En heldur áfram kennslu?
0: Já, með já, einhver tíma eða svo náttúrulega smá saman með stækkar skólin
1: já.
0: Og hérna og ég sá öldungadeildin á eitthvað svona
1: já
0: Og náttúrulega bara rekstur skólans með skólameistaranum.
1: Þú ferð svolítið úr skólastofan í rekstur og stjórnun.
0: Já, en ég milli tíðinni, sem sagt, haustið 2003, hringdi hann í mig, hann Tómas Ingi Orlrik, hann var þá menntamálar á þeirra.
1: Já.
0: Og þetta er þarna...
1: Fyrir konrektor menntaskólans og akkurri.
0: Já, akkurat.
1: Og reynda rektor, held ég, í einhver tíma.
0: Já, var það?
1: Já, ég ekki alveg en gott ef ekki, jú, ég held að já, rektor einhver ári líka fyrir norðan.
0: En hann, sem sagt, ég hafði verið var þessa helgi á vestfjörðum og þegar hann hringir þá er ég út í vegur með kríu brekið og kríunar alveg gargand á mig og ég heyrði alltaf hvað hann var að segja þegar hann var byggði mig, hvort ég var ekki til ég að koma á hérna taka mér hérna verkefni sem ég svo gerði þannig að þegar að skólameistarinn í fjörbrut fer svo í leifi þá fekk ég bara leifi frá menntamálaráðuneytinu til að leysa hann af og það var mér fannst það mjög skemmtileg starf að vera skólameistari og auðvitað verið búin að vera aðstofa skólameistari og svona en ég fekk ekki ráða öllu samt það var ykkur þarna sem réða aðeins meira eldur en ég og mér varst mjög gaman að hérna að gera þetta og skipuleggja námið og reyna að gera hlutina þannig að nemendur næðu árangri og liði vel
1: Já, ég trúi því
0: og kennurum líka sko
1: Já, ég trúi því að þetta hafið átt vel við þig ekki síst út frá forsögunni sko, að því þú kynnist ung svona ákveðnum mótlæti og áttar því á mikilvægi stuðnings ef við tökum þeim agavandamál sem að hafa komið upp í þinni skólameistaratíð reyndir það sína skilning, mildi fara á bakvið hérna sögur nefndanna eða hver var svona stjórnastílin hjá þér
0: Já, ég held það sko en ég auðvitað reyndi að gera það og hvetja og hjálpa og, en ég var líka ströng sko
1: Já
0: þannig að ég reyndi að hérna að vera bæði með aðhald og eftirlit og já. Reyna hérna að hjálpa þeim ef þau átt í erfileikum
1: já.
0: En hérna og líka, það var þannig líka með með kennarana vegna þess að ég hafði sem sagt farið í meistaranám í aldamótin.
1: Já, já, já.
0: Fékk námsleyfi og var fór í mastersnámi í uppeldis- og menntunarfræði.
1: Einmitt.
0: Og gerði þar athugun á sem sagt ég hafði lesið samantekt á hérna á rannsóknum í menntavísindum sem hefur gerð á Vesturlöndum þá var svona öllu steift saman í eitt til að reyna að draga fram hvaða væri sem að skipti máli til að fyrir árangurs í skólastarf og það var ykkur ellur atriði sem skipti þar mestu máli og meðalans var það starfsánægja og líðan bæði nefnda og starfsmann og fleira en hérna en flest af þessum atriðum hafði sko yfirmaðurinn getur yfirmaðurinn haft áhrif á þannig að mitt mastersverkefni var ég gerði rannsóknir í öllum framhaldsskólum landsins ég hafði kynst hérna finnskum prófessor Jukka Alava sem var við háskólan í Turku og hann var með svona stjórnendagreiningar þannig að og skólameistarnir allir á landinu fóru með mér í þetta mastersverkefni og allir kennararnir.
1: Já, wow.
0: Þannig að ég sem sagt
1: brjáluð vinna.
0: Ég fékk að þýða greiningaskjalið hans Jukka og leggja fyrir stjórnendurnar og síðan bjó ég til spurningalista sem að tóka þessum 11 atriðum og fleirum árangurs í skólastarf sem að hérna kennararnir allir svöruðu og síðan fekk ég flokkunin á hérna skólameistrunum hvernig þeir hugsuðu og hérna stýrðu og stjórnendastíl þeirra og svo svörum kennararnir og kerði saman til þess að vita, þú veist, hvað hérna og það var náttúrulega algjör trúnaður yfir þessu en hver skóli fekk sína niðurstöður Ritgerðin var yfirskriftina húsbóndas augu vinna hjúana hálfa verk
1: Já
0: Þannig að hérna já, okkur fór ég nú að tala þetta
1: sem segir okkur hve miklu varðar að stjórnendur framhaldsskóla sé að standa sig og
0: já.
1: Og hérna
0: og ég reyndi að greið, þú veist, tína til og eitthvað svona góð ráð síðan og hver skólameistur fekk sína greiningu engin annar fekk að vita hana nema þeir og síðan, þú veist, hvaða væri sem að hérna þetta gera
1: já.
0: Og alveg eins og bara í lífinu og í uppeldinu og allstaðar þá fór það verst með skólastarfið og hérna líðan starfsmanna og starfsánægju sinnuleysi ef að skólameistarinn var sinnuleys þá mátti ekki búast við miklum árangri
1: Já, og heldur að sé þetta yfirfæra þetta yfir á flest allt fyrirtæki átunulíf eða stofnunulíf
0: Ég held að það bara að og í uppeldinu sko
1: já, og, uppeldinu, já.
0: Og næst vest var að vera rosalega dominerandi og strangur og þú veist, gera allt sjálfur og heimta allir hérna þegðu og stæðu og sætu eins og
1: Já, þannig að það er einn gullni með alveg sem gildir
0: Já, svo er þessi félagslindi sem var skemmtilegi og allir leið vel hjá var ekkit endilega víst að næði miklum árangri en það var þessi greinandi sem að hérna á þessum tíma náði bestum árangri
1: Já, nefnilega það
0: En það skiptir náttúrulega máli hvernig staðan er og við sjáum þetta líka í pólitíkinni það skiptir máli hvernig staðan er í flokkunum hvers konar forusta nær árangri stundum er það eitthvað sem að bara verður að ráða öllu og það er eitthvað krísa það er bara verður að taka til og gera eins og ég segi og þá og stund nær slíkur forustum aðra árangri
1: Já.
0: En hérna, en sá sinnuleysin náttúrulega nær aldrei árangri.
1: En þú sem sagt gerðir farum að vera rétt sín og mild þegar það áttu við og velta fyrir þeir örugglega einhverju leiti félagslegum bakgrunni nefndana og þegar komað ákvarðanatöku og reyna að skilja hvers vegna gerist þetta og svo framvegis. En þú sagði líka að ég var ströng.
0: Já, það var svona ákveðin lína sem var ekki... mátti ekki fara yfir sko
1: Einmitt.
0: Þegar var búið að gefa marga sjansa þá þú stöðu nefnilega
1: myndirðu segja að ægi væri ekki nægilega mikið umræðefni í samfélaginu
0: Ég ekki viss það, ég myndi orða það þannig, mm. en sko, ungmenni mm. á framhaldsskóla aldri ja. Þurfa á aðhaldi og eftirlit að halda. Mm. Það þarf, það ekki að segja, eins og mér fannst eru svolítið mikið í skólapólitíkinn í gamla daga að þú ert bara komin í framhaldsskóla, þá bara áttu að ráða þig sjálfur.
1: Mm-hmm.
0: Og ákveða, þú veist, alla hluti sjálfur.
1: Mm.
0: En, þau þurfa bæði námslega og félagslega mm-hmm. á þessum aldri, mm-hmm. sem hættulegu aldri.
1: Já, þetta hættulegu aldri, við erum sammála.
0: Já, á að þá þurfa þau að haldi og eftirlita halda.
1: Já.
0: Það þarf ekkit strangan aga.
1: Nei.
0: Flestir þurfa bara að vita því að já. Það eru ykkur sem að...
1: Það eru mörg.
0: Það eru mörg já. Og það eru ykkur sem að hefur svona auga með þér.
1: Já, einmitt. Umhugsunar verst. Hvað verður svo til þess, Oddný, að þú dettur inn í pólitíkina og ferðin á Alþingi?
0: Já, ég nú fyrst bæjarstjóri garðinum.
1: Alveg rétt, ég að gleyma því.
0: Já.
1: en hvað gerðist áður en þú varst bæjarstjóri garðinum? Hvernig virkar þannig? Hringir bara einhver í mann eða hvernig bar það til hjá þér?
0: Já, þetta var bara svolítið skemmtilegt. Ég var bara að vinna einn mánudags morgun og hlaup á milli funda í þarna á voruninni 2006.
1: Já.
0: Var þá aftur sem sagt komin í ráðanetið og þá hringir ég mig kona og segir ertu ekki til að koma til mín í kvöld og hérna ég þekkti þessu konu ekki mikið og ræði það um sveitarstjórnarmál og náttúrulega sveitarstjórnarkostningarnar voru og ég bara einhvern veginn mátti ekki vera að því að tala við konuna það segi bara já, ég kem bara
1: það eru 2006
0: já,
1: já. Það var náttúrulega ekki smá gaman hjá okkur ja, 2006
0: Nei, allir rosa ringir og eða við heldum það allt í plati
1: mm-hmm.
0: En hérna, nema við setjum stöðna niður fimm konur
1: mm-hmm.
0: og förum að ræða þessi mál og eitthvað og hvernig við myndum vilja sjá bæinn þróast og svona
1: mm-hmm.
0: og vorum ekki alveg glaðar og okkur fannst vera pínu íhald hefur búin að vera þarna lengi við, í meiri hluta og komið svona valdaþreita mm-hmm. í eitt og annað og við ákvæmum að hittast aftur og þá myndu hver og ein komið fjórar konur með sér
1: mm-hmm.
0: og ég fekk lána að skjávarpa við tókum bara niður málverkin í stofunni mm-hmm. og settum bara upp á vegg mm-hmm. og svo skrifaði niður hvaða var sem að konunum fannst að þýst að gera
1: mm-hmm.
0: og hérna svona betur
1: mm-hmm.
0: og síðan erum við búin að hittast þarna nokkur sinnum og við erum komin bara með framtíða sín fyrir bæinn og ánægði með hana
1: Var hún kvenleg, þessi framtíða?
0: Já, hún var það, hún sneri á börnunum alveg sérstaklega og auðvitað skólamálunum umhverfismálum
1: mm-hmm.
0: og síðan veljiðin þeirra sem eldri eru í bænum en við lögðum sérstaka áherslu á börnin og, mm-hmm. og þyrfti að byggja við skólan og allt þetta Svo hérna ákvaði að setja kost og galla þess að bjóða fram og það var alltaf fullt á kostum, fast okkur, þessum 20 kellingum þarna í stofunni. En eini ókostunum var að það var engin kall með.
1: Mm.
0: Þannig að það var annar, var ylisti sem er svona eins og þessum mörgum þorpum og bæjum út landi. Það svona allir nema íhaldið saman.
1: Já, já, ég veit.
0: Og hann hérna við vorum hann þrjár sendar til samninga við þeirra um svona framboð, sameilið framboð
1: mm-hmm.
0: og þeir samþyktu allt já. Okkar framtíðasýn sem, já þeir voru alveg til í allt saman þannig að við fengum ykkur nokkra kalla með mm-hmm. okkur
1: mm-hmm.
0: en við vorum sem sagt í fjóru efstu sætunum voru þrjár konur og eitt kall
1: já
0: við unnum stórsugur reynan meira hluta í þessum kostningum og svo þessi eini kall
1: mm-hmm.
0: ákvað síðan eftir nokkra mála að flytja úr bænum
1: Nú.
0: Þannig að það voru bara konur í þessum meira hluta og í sjömanna bæjarstjórn voru fimm konur og tveir kallar
1: já,
0: og ég held að það verið mjög sérstætt bara þessum tíma
1: já, einmitt
0: og hérna og sjálfstæðismenn voru alveg brjálaðir yfir því að hafa tappað og voru svolítið erfiðir okkur við vorum svona reynslu lausar þannig af, af pólitíkinni þó við höfum sko ég þetta reiki stóran skóla og allt það og, en hérna já, þetta var skemmtilegt
1: já, þér semst búið að taka við bæjarstjórninni?
0: Já, síðan, já ég glem að segja frá því að síðan þegar að fara að raða á lista þá ég spurði hvort ég sé ekki til ég verið fyrsta sæti og verið bæjarstjórnarefni og ég bara, ég hló bara nei, ég bara að vinna í ráðanettunum og það minn metnað liggur þar sko, í menntamálum, ég ekki fara að gera þetta
1: ok
0: og bara nei, og svo held það bara áfram að íta á mig ég að gera þetta og ykkur bara villinsins gangi þá hugsaði ég já, sennilega ég bara best í þetta og sagði já svo þegar að koma að hérna kostningunum og við vöndum okkur rosalega vel, við vorum með alls konar fundi vorum með fundi fyrir einflýtindur fundi sérstaka um menntamál og um atvinnumál og allt þetta og hérna ég fann að, að það var meðbyr með okkur og þegar ég laðist á koddan daginn, þess kvöldi fyrir kjördag þá vonaði ég að við myndum tapa naumlega að þetta var svo ef við hefum unnið eins og gerðist náttúrulega það var þetta svo mikið breyting fyrir mig og mína og fjölskyldinu mína og þetta var svona, ég alveg ég hefði ekki haft að gera þetta en svo bara unnu við og ég var bæjarstjóri
1: Magna Kæri hlustundur áhorfendur þeir eru að hlusta á Oddný G. Harðardóttur ég heiti Björn Þorláksson ef þið hafið dottið inn í þetta spjall okkar í bílnum eða eitthvað slöðist þá stendur við yfir helgi spjall við höfum rætt um heima og geima í aðeins á aðra klukkustund og við erum rétt að byrja, ég hugsa sig eftir klukkutími. En upp úr þessu sem sagt er líf þitt komið svolítið í annan fasa, þú ert þarna orðin stjórnmálamanneskja og framkvæmdastjóri sveitarfélags að latinu og nú styttist í örlaga tíma mikla í íslensku sögunni og hver er aðdragandi þess og ferðin á alþingi?
0: Já, svo, það hreinur allt þarna.
1: Það hreinur allt.
0: Og haustið 2008 og það ákveð að blása til kostninga þarna 2009. Og þá bara fer fólk að hringja í mig og koma og bæja skrifstofuna og byggja mig að fara í framboð fyrir samfylkinguna. Ég var sem sagt bæjastjóri á þverpólitísku lista. Við vorum ekkert að pæla í hérna stjórnmálaflokkum.
1: En þú varst svona krati í þínu hjarta.
0: Já, og alltaf náttúrulega kosi í þessa átt.
1: Og vinstri krati, getum við sagt það?
0: Já, ég kaus alþýðbandalagið hérna fyrstu árin og síðan kvennalistan og svo samfylkinguna.
1: Já, og náttúrulega mikil kvennréttinda og baráttukona þar.
0: Já, ég fann mig bara, ég var alltaf sammálað þeim, sko, þannig ég hugsa að býta, akkur kýsi ég þær ekki, fyrst í sammálað öllu sem það að segja. Já, og hérna, en nema ég sagði nei, ég ætla að þetta var, ég var búin að ákveða að vera ekki, að bjóða mér ekki fram aftur, ég ætla ekki að vera bæjastur lengur en fjögur ár.
1: Nei.
0: Ekki að því að hérna, ég hef ekki spjarað mig ágætlega heldur, Er það bara svolítið meir en að segja það að vera bæjarstjóri og yfirmaður þá starfsmannabæjarins í bæ sem þú ert alinn upp í og bæði mamma og pappi og þú veist skóla sískinni frændsískinni og það var bara og ég stu að taka alls konar málum
1: Nálegar vandi, getur við kallað það?
0: Og það er ekki gott Ég vil ekki offra allri fjölskyldu minni sko, fyrir þetta starf þannig ég var búin að ákveða að vera ekki lengur En hérna en ég ætla ekki að fara á þing nei, það var ekkit á döfunni og ég sundur sagt frá því að við Eiríku var búin að kaupa okkur ferð til Tenerife og prókjörið hefði byrjað sko meðan við vorum á Tenerife og, og fyrsta lagi náttúrulega ætlaði ég ekkit, ég ætlaði bara að klára þetta kjördæmbil og sem bæjarstjóri og í bæjarstjórn en hérna svo auk þess þá ætlaði ég ekki hætta við að fara til Tenerife og fyrir eitthvað prókjur hjá samfylkingun sem ég vissi ekkert hvernig myndi fara
1: okay.
0: En þegar við erum þarna úti þá er haldið áfram, þau haldið áfram að ringja. Ég held að þeim hafi fundið sko ekki, og nú er ég ekki að draga úr, ég held ég hafi haft ýmislegt til málan að leggja mm-hmm. en það var líka kostur þegar svona stuttur aðdragandi að kostningum að bjóða eitthvað fram sem þurfti ekki að kynna í kjördæminu
1: oh.
0: þannig úr Suðurnesjum, ég hafi verið formað og sambað sveitafjölu á Suðurnesjum og,
1: yeah.
0: og hérna og náttúrulega skólastjórnandi í þessum skóla, stóra skóla þannig að yeah. það þekktum allir á Suðurnesjum þannig að það var kannski þægilegt á því leiti
1: Já,
0: og helmingur af kjördæminu er náttúrulega þar
1: Já,

0: sko að ég skildi bara gera þetta
1: já.
0: Bara einhver já, já, bara hella mér út þetta ævintýri og já. Úti skrifaði ég eitthvað svona kynninga blað og sendi
1: já, já
0: og tók svo restina bara prókjöspáratuna þegar ég kom heim og já. Ég baði mannasæti og ég fekk það
1: já.
0: Hver leti? Þannig kemur það til ég hafði aldrei komið inn í alþingishúsið þá
1: Nei. En rifjaði upp hver var í fyrsta sæti
0: Björgvin G. Sigurðsson
1: já, já, já
0: hann var í fyrsta sæti
1: já.
0: Og Róbert Messal í þriðja
1: einmitt eigamaðurinn
0: já,
1: já
0: Og hérna, þetta var ágætis blanda, ég var með Suðurnesin Björgvin með Suðurlandi já. Og Róbert með Eyjarnar
1: já.
0: Og við fengum rosalega góða kosningu sko
1: Við fengum góða kosningu og það var
0: Já, þessum, auðvitað þessum tíma
1: Já, þetta var náttúrulega alveg ótrúlegu tími sko og hérna, já Ég hérna, auðvitað fóru óbáslega margar íslenska fjölskyldur ríkalega illa út úr þessu og hérna ég gleymi því bara ekki hvað einhvern veginn maður endur hugsaði alla tilvörun upp og neitt þótt ég hafi nú reynt að vera allavegs í hópi þeirra gagnrýnu blaðamanna sem spurðu kritiskar spurninga í upptakti raunsins þá samt sko þetta voru svo mikil svik svikin náðu svo víð og þessi tengsl, baneitruðu tengsl, stjórnmálalífs, viðskiptalífs og fjölmiðla sem voru náttúrulega svo klappstýrur eða jafnvel bara nánast hölluðu réttu máli út af því að þetta var allt saman allt og kósi í einhverjum hérna graut, þetta svona kallaði bara á grundvallar endur mat á stöðumann sem Íslendings og á Íslandi Upplýðu þú það eins?
0: Já, já, við vorum náttúrulega bara göppuð, sko.
1: Já, það var bara þannig.
0: Og ég sjálf trúði því þegar ég man eftir einu sinni vitali við, ég var að skúra heima hjá mér og var að hlusta útvarpið og Þorgeir og Katrín var að tala og eitthvað var að spyrja nú til þessa gagnrýni að bankakerfi var alltaf stórt og eitthvað svona og hún svaraði því að mér fannst mjög vel og ég trúði henni.
1: Já.
0: Við trúðum þeim, öllum. Og hérna, og ég held að við öll vonað að besta og ég held að bankamennir hafi líka gappa stjórnmálamennina. Auðvitað áttu þeir að vera með augun opin, en voru það ekki. Og hérna...
1: En það gat gerst vegna þess að það hafði orðið svo mikil umpólun í pólitískri hugmyndafræði.
0: Já, líka.
1: Ef frjálsíkinn hefði ekki komið af þessum krafti, veiking ríkisvaldsins, jafnvel... lagðar niður gagliðar stofnanir eins og þjóðastofnun og fleira vegna persónulegs geðþótta það hefði svolítið svona
0: já, já. Þetta var náttúrulega bara alveg hryllilegu tími sko. Og hérna og ykkur neginn drög lögð að því að bankamönnum lifiðist að veðja
1: já.
0: Leggja Ísland undir og tapa og það er almenningur sem bar kostnaðin
1: Já, og það svo rosalegur hópþrýstingur. Ég man að mér að tvisa boðið í hérna ferðir út til landsteinana, svona kostaðar fjölmiðlaferðir, viðskiptaferðir, þar sem ég átti að dilla einhverju sér íslensku viðskiptahagsmennum og ég sagði nei í beðiskiptin, því að skára væri það nú, en maður lætur kaupa sig í blaðamennskunni. Og ég man að ég fann fyrir mjög mikill gagnrýn og þrýstingi vegna þess að þetta var, við vorum öll komin á svo skrítinn stað. Bara, hvað er að þér? Viltu ekki njóta tækifærin hvað, viltu ekki hérna koma á framfæri, viltu ekki pening, viltu ekki taka þátt í þessu rótulegu tími og við erum reið og þú færir nú þing í þessari stjórn vinstri græðna og samlingar 2009-2013 sagan gefur þeirri stjórn blendna dóma held ég að megi segja sumpart eru margir bara nokkuð ánægðir með þessa stjórn það tókst að koma í veg fyrir hvað maður að segja þjóðargjaldrót það auðvitað urðu mörg gjaldrót og það var mikið leikna upptaka margir mistu heimili sín og allt það en hérna það var sitt hvað ágætt og ég veit til þess að opinber stuðningur bara hlutir eins og barnabætur og eitthvað svolítið sem voru stór hækkaðar fólk er búið að gleyma þessu sko þetta munaði alveg heimili landsins barnafjölskyldur og svona sem tekur fjallur niður, margir mistu vinnuna ég var einnig þeim sem misti vinnuna, ég skrifaði bók um það hvernig það var að missa vinnuna og hún

0: seldist ágætlega og við svona þurftum öll einhvern veginn að finna okkur nýjar bjargir og allt það. En hérna það sem að kannski svona sagan gaggrínir eftir á, það að fólk hafi ætla sér of með tveimur risamálum á sama tíma sem ekki var einingum og svo náttúrulega verður að segjast eins og vera það var ekki við menn að etja þannig stjórnarandstöðinni, það var ekkit verið að gefa ykkur vinnu fyrir þið. Hvernig metur þú þetta skeið og horfir aftur?
1: Sko þetta var náttúrulega þetta var rosalega erfitt og það var erfitt fyrir jafnaðamann að koma inn í þetta verkefni og við vorum auðvitað að taka til og reyna að gera það sem þú segir bara komast einhvern veginn á lappirnar aftur og eitt af því sem þurfti að gera var auðvitað að ná endum saman í hérna að ríkissjóðu var ekki rekin á lánum allt og dýrum lánum vegna þess að hérna vildi náttúrulega engin lána okkur nema á einhverjum okurvöxtum og ég man þegar ég settist í hérna fjárlaganefnd og horfði á töluna sem við þurftum að brúa sem voru þá 216 miljardar
0: Já, þá
1: og
0: hvað að framreiknað? Getur sko
1: Nei, hvað alltaf sé?
0: Það hellingur
1: Það hellingur sko
0: Já, það hellingur
1: og hérna þetta var bara sko fjórðungur af velferðarþjónustunni þurfti að skera niður sko og ég hugsa bara þetta ekki hægt
0: Nei.
1: Þetta bara ekki hægt
0: Nei.
1: Og það var náttúrulega valla hægt en við gerðum það samt og það fóru margir illa við horfðum á þau sem að voru með minnst á milli handana og að því það stundum fyrir að tala og kenna Jóhunum að hafa búið til alls konar skerðingar inn í almannatryggingakerfið en það sem að hún gerði og talaði fyrir og fekk í gegn var að hérna öryrkjum sem þurfti að treysta á greiðslu almannatrygginga voru tryggð rúmlega lámaslaun
0: Já.
1: Þannig að en búturinn sem að bættist við þannig þú færir upp í ég man ekki hvort þetta var kölluð heimilisuppbót eða hvað það var hún hérna var skert krónu móti krónu en þú þeir var tryggð þessi það fór yfir lámaslaunin þá og stóð með þeim sem að minnst höfðu í gegnum þessa kreppu og auðvitað, það var allt mögulegt gert til þess að reyna að bjarga fólki umbúsmöðuskuldur að var settur á stofn og meira til það er stundum talað sko að stundum sko þegar að fólk að tala þennan tíma þá var bara eins og hálfþjóðin hafi mist heimili sína það var ekki þannig það voru samkvæmt skýrslu sem til það voru 5.000 heimili sem að fleiri heldur en höfðu farið sem svo dorði gjaldþrota 4 árum áður sem að urðu gjaldþrota á þessum tíma sem var ekki hægt að bjarga en það voru auðvitað margir sem að fóru ekki á hausinn en það var rosalega dýrt að halda sér réttu megin við strikið
0: Já.
1: Við greiddum niður 1/3 af vaxtakostnaði Þegar að Jóhanna og Steingrumur taka við og við með þeim þá voru stýrivextir rúmlega 18% á Íslandi og verðbólgan rúmlega 18% líka. Þegar að við skilum af okkur þá verðbólgu komin neyri rúmlega 4%.
0: Og stýrivextir eru þá
1: Já, en það læri.
0: Mastu það? Þeir eru læri?
1: Ég man ekki nákvæmlega að þeir fóru niður líka. Sko.
0: Voru þeir 18%?
1: Já. Þannig að þetta var náttúrulega rosalegt bú að taka við
0: Já.
1: Og síðan erum við með þetta ISAF-mál og það vildi engin lána okkur.
0: Nei.
1: Það vildi engin lána okkur og alls og gjaldirisjóðurinn vildi lána okkur en það var með ákveðnum skilyrðum og þetta voru 3 greiðslu sem við áttum að fá en við urðum að áður en við fengjum greiðslu þá verðum við að ganga frá samningum ISAF. Sem að voru veist, sem að, þannig að þingi gekk frá við fengum greiðsluna og síðan setti fósitin samlingin í þjóðaratkvæðagreiðslu og þjóðin felldi svo kom næsta, við verðum að gera annan samning og svo var það þriðji samningurinn en nú lokum borguðu náttúrulega alla æsjöskuldina þó var fólk hérna vilji nú ekki horfast í augum það Nei. En þarna fór á stað rosalega erfiður svona PR-slagur sem á stjórnarandstæðan vann við urðum undir
0: Var það vegna þess að stjórnarandstæðan hafði fjölmiðluna í liðinu sem?
1: Ég bara veit ekki og stundum hef ég held ég að við höfum ekki verið nógu við vorum auðvitað með sko fangi fullt af verkefnum við gátum ekki alltaf að vera að leggja upp ykkur sko og við þurftum að reka hérna almannatenglana af því að það þurft að skera allt niður sko sem að varða ekki bara bóstarlega líf og limi fólks og hérna og við bara töpuðum þessu áráðustríði það var þannig og svo síðan hérna já síðan er bara Sigmundur Davíð og vopnum sínum þarna voru 2013 en við vorum ég bara ábyrð á fjárlaga frumvarpinu sem var fyrir árið 2013 sem við unnum á árinu 2012 og þar eru við farin að sjá til lands og við gerum ráð fyrir að ná það, sko frumvarpi gerði ráð fyrir 3,5 milljarði í mínus en þegar við upp á staðið þá náðum við endur saman þarna mánamótin 2012-13 þannig að við á 4 mánu sem náttúrulega ótrúlegt gátum við loka þessu stóra gati og við þetta lagðist margt með okkur þá kom makrill og olían lækkaði og það var eitthvað svona sem og ferðamenninni komu og þetta svona lagðist með okkur en hérna
0: og engin taprekstur útgerðinni sem satt svona heilt yfir
1: nei. En hérna við gáttum nú hækka veðugjöldin umtalsvert og þá og við þurftum auðvitað að hækka skatta við vorum auðlega skatt og ýmislegt svona sem að við urðum að gera ef við höfum átt að ná endur saman sem að tóst en við vorum fann að sjá til lands og við vorum fann að gefa tilbaka og við byrjum á að hérna, hækka framlög til barna hækkum barnabætur og ég sko stoltust af því að barnabæturnar í minni tíð fóru upp 30%
0: þannig að það gladdi þitt hjarta þegar ég dró þetta fram á það
1: og hérna við lögðum drög og ókeypis tannlagningum barna við lögðum drög að 12 mánada fæðingarorlofi og hérna opnuðum framhaldsskóluna settum aukin pening þangað og við gátum sett peninga líka í rekstur í heilbrigðiskerfinu
0: og svo fekk maður námslán strax sem að fór í háskóla gamli kallinn ég fór í háskóla ég var bara með stúdentspró 5 ára setna var ég komin með 2 háskólagráður bæði BA-gráður og mastersgráður það bara tekið þetta með vinnu á 5 ára tímabili og ég man að eina ástæða þess að ég ákvað að fara þessa leið fara ekki á atvinnulegis spætur og bara henda mér í þetta ferðalag var svo að ég gat farið beint í námið og strax fengið námslán bara svo maður sko drægi upp úr persónulegum fórum sko hluti sem er eiginlega aldrei eru ekkit rættir í dag sko það var hellingur af hlutum sem voru gerðir sko
1: dróttum með dýri og ég held nefnilega sko að þú segir að sagan gefa okkur misjöfna dóma en sko greiningar sem ég hef séð eru jákvæðar og sko, sérstaklega fyrir fólki sem var hérna átti erfitt fyrir en það blasir auðvitað við að það var það fengu ekki allir bót og það hræðilega og sorglegt, en þannig var það bara
0: og hvað var þar vinnufriðin vinnunæði, fókusin og áherslunar þá mætti líta aftur og segja ESB-málið hafi verið óþarfi á þessum tíma í sko þeirri upplausn og í öllum þeim tímafreku verkefnum sem að voru í gangi þið þurftu kannski ekki það til að hvað maður að segja til þess að ríkstjórnin innan frá gliðnaði
1: Já, sko mér fannst þetta mikilvægt
0: Já.
1: Og partur af endurreistinni
0: Já.
1: Að hérna að gera þennan samning
0: Já.
1: Við Evrópusambandið sem náttúrulega efnahagsbandalag
0: já, já.
1: Og við þurftum og erum, voru þá þó að við höfum tekið upp strangari reglur og hérna svona fjármála neytenda vend eftir þetta já. Sem eru reglur frá Evrópusambandinu þá voru, var samt umgjörn í kringu bankana miklu betri í Evrópusambandinu heldur en hjá okkur til dæmis ef að til dæmis voru, var Evrópusambandið að segja við okkur þið, og bretarnir og hollendingarnir þið verðið að vera með dótturfélög sem eru undir fjármála eftirlíti okkar að því fjármála eftirlíti á Íslandi var bara ekki nógu gott
0: Nei.
1: Og það ýmislegt svona sem að mér fannst að þjóð sem hafi lent svona illa
0: Já.
1: Efnarslega
0: Já.
1: Þyrfti til framtíðar að tryggja sig betur og meðal annars með því að ganga í evróska efnahagsbandalagið.
0: Mm.
1: Mér fannst það mikilvægt sko. Ja. Og ég held að við vorum umsóknarland á þessum tíma og það hafi svona staðið með okkur svolítið þegar að koma að lánveitingum og svona þeim samningum sem við þurftum að gera við Evrópulönd á þeim tíma. Þannig ég get ekki tekið undir það
0: Nei.
1: Að þetta hefur verið algjör óþarfi og vitleysa. Hins vegar var náttúrulega, voru ráðherrar sem að bara unnu gegn þessu.
0: Já, já.
1: Og hérna...
0: Og Vinstri græni reyndust kannski ekki sá bandamaður sem ég held við upphafi ferðalagsins eða eitthvað?
1: Nei,
0: allavega
1: ekki í sjávarútsráðanetinu. Og þar var líka sko deila við Evrópusambandið makrill.
0: Já.
1: Á þessum tíma
0: já,
1: það kláraðist ekki
0: Nei.
1: Mér fannst líka mikilvægt að hérna fá nýja stjórnarskrá þetta var auðvitað stóru verkefni
0: já.
1: En mér fannst eðlilegt að þjóð sem hafi farið á þennar stað sem að við fórum
0: já.
1: Sem verið svona göppuð svona illilega
0: já.
1: Og ekki með einhvern veginn umgjörð í kringu sig til þess að þess að stoppa af mennina sem fóru svona með okkur þyrfti að fara svolítið í þetta
0: já, blæðir þeir
1: grunnlögin okkar
0: blæðir þeir enn að það hafi ekki orðið nein framgangsskref í þessum efnum hvað var það nýja stjórnarskrá það var alltaf að segja það
1: var það nýja stjórnarskrá
0: já, blæðir þeir enn
1: að já, mér finnst það bara hræðilegt og það sem að mér finnst vera sem að við ættum að skammast okkur mest fyrir er að hafa ekki gert með þjóðaratkvæðagreiðsluna haustið 2012
0: Já.
1: Mér finnst það vera skömm
0: Já.
1: Fyrir hérna íslensk samfélag að hérna við skildum ráðast í þjóðaratkvæðagreiðslu og svo förum við gert í niðurstöðinni
0: 16 ár síðan
1: Já.
0: Hvers vegna dagaði þetta uppi?
1: Ég held að það var bara pólitískum ástæðum
0: Já.
1: Það var bara of sterk öfl sem að vildi þetta ekki innan stjórnmálaflokkana þó að þjóðin segði já.
0: Öfl sem
1: að... Og það var líka innan Vinstri grænna og samfylkingarinnar.
0: Já, það var líka þar.
1: Því miður.
0: Viltu tala þrengra núna? Eða viltu segja mér hvað átt við þegar þú segir innan samfylkingarinnar?
1: Nei, menn það var bara þannig að við höfðum ekki meiri hluta til þess að hérna... drífa þetta gegn.
0: Viltu fara inn í sérstök nöfn?
1: Nei.
0: Nei.
1: En það var þannig.
0: Já.
1: Tímiður.
0: Já. Það er mitt. Hvað?
1: Sumi segja við hefðum átt að sko beita þarna greininni og stoppa málþófið.
0: Já.
1: Og,
0: eftir á hikja.
1: Og hérna bara láta á þetta reyna.
0: Já.
1: En það var líka fólk sem vildi ekki gera það vegna þess að þetta væri stjórnarskráin. Og Já. Það yrði að reyna að leita ykkur að sátta.
0: Já.
1: Þannig að þetta var klemma og mjög erfitt mál.
0: Já, ég heldur betur. Hvað með landsdóm Geir Horti? var þetta þarft og gott skref og nauðsynlegt eða var þetta einhver skrípaleikur og hann skildi enda þarna eitt kallinn
1: sko þetta landstjórnsmáli var ekki skrípaleikur það var mjög alvarlegt mál og alvarlegt og var mikið áfall fyrir fólki sem að þurfti að vera þarna í einhver skoðun ég hef ekki sko ég var í þingmannanefndinni ég hef ekki vilja tala mikið þetta mál
0: Nei.
1: En ég held samt að eftir að rannsóknarskýrslan kom út að það hafi verið óhjókvæmilegt að fara í gegnum þetta mál ég var ekki sammála niðurstöðinni að það yrði bara forsætisráðherrann sem að færi fyrir dóminn en hérna en þannig var það
0: Já.
1: Og þetta var mjög erfitt mál
0: Já.
1: Og ég tala ekki það meir
0: Nei. En ég get samt hérna túlkað út frá því sem þú þó segir núna að þetta hafi verið einhvers konar hluti af tiltektinni eða uppgjörinu eða...
1: Það var ákveðu uppgjör
0: Já.
1: Já
0: Já Einmitt Þú kannski tekið eftir því að hluti þeirra sem að stóða þessu máli hefur nánast hérna farið bónleið síðar menn hafa byrt opinberri yfirlýsingar og sagt sjá eftir því að hafa tekið þátt í þessu ferli og ég hef lagt saman tvo og tvo og fundi það út að fólk geri það stundum að reynum viðskipta hagsmunum það bara þér sé illa vært í samfélagi sem áratugum saman stjórnað á svona sterkum öflum sem hafa sér hagsmunni af ákveðinni stöðu og ákveðinu formi að hérna sá sem ekki stýður eða studdi þessi öfl lengi hann stóð bara nakin út á berangri í lífsbjargalega tilliti og það kunna skýra einhverju leiti að það hafa nokkur aðilar síðar stýði fram og hálfbeðist afsökunar á að hafa tekið þátt í þessu ferðalagi hvað segirðu slíka tilgátu?
1: Ég bara veit það ekki, sko. Það getur vel verið að fólk hafi orðið fyrir aðkasti og ekki fengið framgang fyrir að hafa tekið þátt í þessu, sérstaklega þeir sem voru í þingmannanefndinni. En ég get sagt að ég hef ekki séð eftir neinu.
0: Nei.
1: Því á þessum tíma, byggt á þeim gögnum sem við vorum með, þá gat ég ekki komist að annan niðurstöðu. Þannig að ég Hannes Hómstinn hafði nú samband við mig og spurði hvort ég vildi ekki biðast afsökunar af þessu allir saman og ég svaraði því bara til ég myndi ekki ræði þetta við hann
0: Nei.
1: En ég veit að hann hafði samband við alla þingmenn á þessum sem að greita atkvæði öðruvís en hún fannst gott og einhverir báðust afsökunar
0: Þannig að þrýstingurinn augljós.
1: Já.
0: Já. Svona vinur Hannes. Gott og vel. Ég sagði í upphafi þessa spjalls okkar að þú hefur væri fyrsta íslenska konan sem hefði gegnt starfi fjármálaráðherra. Hvað var þetta langu tími?
1: Þetta voru bara 9 mánuðir.
0: Já.
1: Rétt, já, rúmlega það.
0: Já. Og þá kemur enn ein lífsreynslan. Að fara inn í að fara að gegna því starfi var þetta svona 24/7 djöpp sem var sletti
1: Já,
0: Já.
1: Algjörlega
0: Já.
1: Og svo gerist það þú veist, ég tek við hann í desember eða alveg lok ás 2011
0: Já.
1: Og mér minnir að Katrín Júliusdóttir sem þá var iðnaðar á þar að hafi farið þurft að fara, hún gekk með tvíbura og hafi verið eitthvað, þurft að fara fyrir en alla í febrúar, eitthvað mm-hmm. Lok febrúar mm-hmm. og það þurfti eitthvað að taka við iðnaðar á þannig
0: Já.
1: og ég man nú ekki hvernig það hefur náttúrulega verið eðlilegast að Össur hefur tekið það með utanríkisráðuneytinu hann man einu sinni iðnaðarráðherra en það eitthvað neginn axlast þannig að ég tek iðnaðarráðuneyti líka og það átti bara að vera rétt á meðan að var að koma að ramma á allunni gegn og klára tillögunast til að fara mig gegnum þingið og svo bara tók það fjóra mánuði minni mig eða ég mælti fyrir tillögunu samt vorið en að vera og ég man eftir því að ég var í símanum í ráðherra bílnum á kvöldin og á leiðinni heim og á mótnana til þess að græja hérna þessa þingsályktuna til um rammaáætlun og svo reyndi ég að vera fjármálaráðherra á þeirra þess á milli þannig að þetta var eiginlega bara ekki hægt
0: Nei.
1: En ég lærði rosalega margt á þessum tíma
0: Já, trúið því, varst aldrei nálægt kulnun eða slíku?
1: Nei. En ég horfði samt aldrei til dæmis á þessum tíma aldrei á heilan sjónvarstátt það var alltaf það var alltaf stanslust áreiti en
0: það var ekki engin tími fyrir Netflix
1: nei, ég veist ekki eins og það verið til og kannski var það ekki eins og til
0: Jó, kannski var það ekki eins og til og...
1: nei, en þetta var en ég hef oft sagt það sko að hérna og ég suma daga bara reyndi að lifa svona frá klukkutíma til klukkutíma, komast í gegnum verkefnin því að Martarna var auðvitað nýtt fyrir mér og ég þurfst að læra á mjög margt í báðum ráðanöytum en það líka þekking sem að verður ekki frá með tekin
0: Nei.
1: Og ég bjó að henni og alla mín að þing setu eftir það
0: já, og býrðu þetta enn að henni
1: já, og það bara já, það var mjög gott
0: já Síðan krítisku punktur að eftir að það vera stjórnarskipti og allt í nú sko bara samfylkingin komin í útrýmingarhættu og þú færð ég vil bara segja snildar hugmynd sko það hefði geta alveg farið eins fyrir samfylkingunni eins og já, ef það að fara þannig fyrir pírutum og AFG að þeir ekki aftur einhverjum á þing, þá getum við að tala að það er fortið síðar en við getum það ekki núna en hérna, það er þegar sko þú hringir í eða ég veit ekki hvort þú hringdir í hann eða hittir hann, en það er þegar þú afsalar völdum sko, og þú dólinn formaður samlíkingarinnar eftir að allt þetta umrót og mjög mikla breytingar og fylgi flokksins komið niður í lít sem ekki neitt þrír eftir á í þingflokknum og þú er saman til að loga einars og þú biður hann að taka við flokknum að mér skilst svona ekkit við sérstakar undirtektir hans til að byrja með en hérna það upp úr því þá fær flokkurinn svona kannski nýja áru þurfti einhvern veginn að stimpla sig til leiks með nýjum hætti logi kominn með svona sjálfa sig í röndóttu fötunum glaðvær og skemmtilegur og hérna og síðan náttúrulega er samfélkingin stórveldi í dag og maður getur alveg skoða þennan tímapunkt þegar maður fer aftur sem mjög kritískan að það hefði geta farið hérna í báðaráttir hvað varstu hvernig kom þetta til þín að það geti verið góð hugmynd að þú myndir bara stíga til hliðar og logi tækið við samfélkingunni, hvað varstu að hugsa og hvers konar plott var þetta
1: já, ég verið aðeins að fá að bakka
0: já
1: Við vorum þegar að hérna ákveði var að fara í formans formanskosningu í samfélkingunni og kjósa á landsvísu þannig að það eru allir það var ekki bara kosið á landsfundi heldur var þetta kosning meðal allra hérna samfélkingamanna þá erum við liggjum við svona 6-7% og þannig að það var náttúrulega augljóst að staðan var mjög erfið
0: Já.
1: Við vorum þannig að fjögur í framboði og ég vinn þessu kosningu það í júní sem að niðurstaðan liggur fyrir
0: tekur við Árna Páli svona hérna hlustendum áhundum til glöggunar
1: já, tekur við Árna Páli
0: og þarundan hafði verið Össur og svo Jóhanna er það ekki fyrirlinn
1: Árni Páli tekur við á Jóhannu sko
0: já, já, Einmitt.
1: Já, og hérna, þetta í júní mm-hmm. og þetta hérna fótbolta, við erum að vinna, þjóðin var öll að horfa fótbolta þarna.
0: Já, já.
1: Og svo fór hún að kjósa sér forseta. Það var, nei, kannski fyrst kursu við forseta og síðan var fótboltinn. Það var allavega hana, þetta, var engin að hugsa pólitík á þessum tíma nei. Og það var svolítið erfitt einhvern veginn að ná til fólks nákvæmlega þarna. Mm-hmm. En og svo eru kostningarnar í október, ef mann rétt.
0: Já.
1: Það rennur nú svolítið já, saman já. Þessi tími. En allavega var ég formaður á þessum tíma í tæpa 5 mánuði. Þannig ég hafði auðvitað engan tíma til þess að hérna gera það sem þurfti að gera í þessari erfiðu stöðu uh-huh. og við bara í hérna fórustu fólkið sko uh-huh. en svo kemur á kosningunum og þetta fer svona við fengum þó 3 þingmenn uh-huh. og það skipti náttúrulega mjög miklu máli uh-huh. og það verður til þess að við höldum okkur á lífi
0: já
1: það að fá ekki þingmann
0: já.
1: Það hefði verið rosalegu skellur en mér fannst bara það að hérna þetta skildi fara svona já. Og þetta var svona mjög afdrifarík niðurstaða
0: já.
1: Þá fannst mér að viðbrunum þyrt að vera í takti við það
0: já, það Þórun Sveinbjarnardóttir sem 3. þingmaður þú Þórun og Logi
1: nei það hérna Guðjón Brjánsson
0: já.
1: Og þeir höfðu hvoru ég verið á þingi mm-hmm. og ég ákvað það hérna, já, að það þyrst formaður þyrstir náttúrulega að gera eitthvað í þessari stöðu já. Og ég ákvað að segja af mér og Logi tekur við já. Sem var þá hérna varaformaður sko
0: já.
1: Hann var svona fyrst var hann alveg bara nei, hvað ekkert verið að gera þetta og eitthvað svona en hérna, ég var búin að ákveða þetta og hérna svo bara ákveði ég að styðja fara ekki, heldur styðja Loga og Guðjón og vera með þeim bara og við vorum 3, við tókum þátt í öllum sérstökum umræðum á þinginu, við lögðum fram þingmál við unnum dag og nótt
0: Já.
1: Og einmitt eins og þú segir Logi kom inn með sína glaðværð
0: Já.
1: Og Guðjón líka skemmtilegum að þér
0: já.
1: Þannig að það var mikið hlegið í já. Þessum við hlóum okkur svolítið í gegnum þessa já. Erfiðu stöðu
0: já.
1: En við stóðum okkur vel
0: já.
1: Við heldum samfélkingunni alltaf í samtalinu
0: já.
1: Og við fórum svona í skoðanukonunum hægt og rólega upp og við erum komin þarna í rúm 10% þegar já. Að svo vel vill til fyrir okkur já. að ríkistjótt bænda meina til svona springur.
0: Já.
1: Það var nú, laðist nú með okkur sko. Já. Þegar við höfum auðvitað haldið áfram, en ég veit ekki hvort að við hefðum haft þrek í sko 4 ár svona, eins og við höfum okkur þegar Nei. Við vorum að vera hérna vorum, reyndum að vera allstaðar og hljupum að menni milli nefnd að við gerðum allt mögulegt.
0: Já.
1: Til þess að haldast fyrir flokknum okkar inni
0: Já.
1: Og ég verð að segja það að flokkurinn stofnanir flokksins stóðu með okkur þessum 3 þingmönnum við gætum alltaf leita til málefna nefndana og það voru ákveðnir einstakningar sem að hlupu alltaf til og hjálpið okkur í þessari stöðu og það finnst mér svo það nefnilega flokkurinn og stofnanir flokksins skipta rosalega miklu máli mm-hmm. þú getur vanræktar þessar stóðir þegar að þú ert í þegar að vel gengur en þegar að fyrir að gefa bátinn þá eru það nauðsynlegar þannig að þú heldur þú getur vanræktar en þær þurfa að vera til staðar þegar að fyrir að blása móti
0: Ískilvæg Þú sem sagt ákvaðst að spyrja Loga
1: Já.
0: Hvort hann vildi taka við formennsku af því að þér fannst þú skulda kjósendur samfylkingarinnar og almenningi breytingu vegna þess hvað fylki flokksins var orðið látt
1: Já.
0: Þú axlaðir ábyrgð með þessu
1: Ég var sko, ég var búin að ráðfara mig við sko mér sé stjórnmálafræðinga og, og svona fólk sem að með reynslu, hvað hvað ég ætti að gera í þessari stöðu og flestu voru á því að ég ætti að byggja upp flokkin og, og hérna komanum á betri stað áður en að hérna
2: Þú myndist ekki að til hliðar?
1: Ég myndist ekki að til hliðar
2: En þú gerst gegn þeim?
1: Já, vegna þess bara það var bara einan, það var bara sko eiginlega kvöldi áður en ég ætti að fara á Bessastaði að tala við Guðna og allir formöndin fóru og, og ég var með tilkynningu akkurat þar bara að þá fannst mér það, mér varst það að vera tímapunkturinn og mér fannst það skipta máli að, að gefa flokknum aðra ásýnd gefa fólki afsökun til þess að, að líta til okkar og, og hérna með jákvæm hætti og ég held að það hafi verið rétt skref
2: Jó, sagði það líka og ég lítið að saga hérna setja mars og það og þetta er svona eina af þessu stundum í þínu lífi sem að hérna leið til þess að ég leiði mér í einganginum að kalla þið prinsipkonu og, og það eru svona augnablik sem að skipta mjög miklu máli held ég og, og þetta var góð ákvörðin hjá þér
1: Já, já, en svo þegar ég var búin að taka hana
2: já.
1: Og ég var búin að og fréttamennir voru þarna með í ganginum og, og ég geri þetta eiginlega í beinni útsendingu fæ ég að lesa upp þessa tilkynningu og svo ég keyrði frá hérna Bessastöðum þá Og þegar ég sagði reynda að þegar ég var inni hjá Guðna og sagði hann frá þessu, þá fór, fór ég svona láka aðeins tárin Já. Að þetta var ekki auðvelt, sko.
2: Nei, ég trúi því.
1: Og, og Guðna var svo góðu við mig.
2: Já.
1: Hann sagði bara, já, já, verður bara róleg og, og slappa bara af og jafnaði þig og svo, hérna, farðu svo fram og sagði þeim þetta og gaf mig bara þann tíma sem ég þurfti þess að þess að jafna mig, en svo því ég keyrði afleikjar hann frá Bessastöðum og, og hérna fjölmiðlamennir eftir, eftir mér þá var ég bara alveg, sá ég alltaf út fyrir tárum sko og stoppaði á Bessastöðinni í Garðabæ og hringdi ég Eirík og sagði þú verður að taka rútun og koma til mín sem að gerði já, já
2: skilur það alveg
1: en þetta var samt, þetta var já, ég held að þetta hafi bara verið gott skref
2: Má opinber embættismaður eins og forseti Íslands á svona tilfinningu augnabliki má andlæmis bara taka utan þig?
1: Alveg örglega.
2: Gerða það?
1: Ég man það nú ekki.
2: Nei.
1: Ég man bara hvað mér hann hérna öðlaðast mína, mína treyð eftir þetta því ég fann hvað hann var góðu maður.
2: Akkvæli. Það oft þegar maður er einninn í herbergi með einhverjum að þá áttar maður sig á því Við erum alltaf flest góð, en, já, en stundum fær maður bara á tveimur mínútum, það er vissu, einmitt,
1: já, já, já.
2: Já, akkurat. Sko, við er, ég búin að hérna halda þér ansi lengi, Oddný, og ég veit að þetta tekur í. ég ætla ekki að sleppa þér alveg strax.
1: Nú, nú.
2: Nei, ekki alveg. Ég ætla að fara aðeins lengra með þig ef við komumst þangað. Að hérna, það fæðist stjarna sem heitir Kristrún Frostadóttir. Persónafylgi hennar náttúrulega mikið það og hérna hún orðin forsætisráðherra og samfylkingin sem að var í ólgu sjó mörguleiti svona ólbúabatn samtímans í vinstristjórninni 2009-2013 hún hefur bara hérna samfylkingin bara meira áttar afl vinsældi ríkistjórnar lengst af mælst með himinskautum og, og auðvitað mjög mikið kill, hvað maður að segja, áhugi og vilji hjá íslensku þjóðinni að sjá róttæk stjórnanskipti en að hún fengið gott veður og svona þú ákast að gefa ekki kostaður í alþingiskostningunum 2024, var bara komið gott eða var einhver svona persónulega ástæð
1: ég, sko ég var 68 ára gömur sko, að verða og búin að vera þarna tæp 16 ára þingi ég var þegar ég ákvæði að fara aftur fram 2021 þá var, var sko sérstaklega yngri stelpa mín var búin að byrja með að hætta þessu
2: Já.
1: En hún svo viðkvæm fyrir gaggrinni á móðu sína og fjölskyldu stjórnmálamanna náttúrulega þurfa að þola eitt og annað sko, hlusta á eitt og annað
2: Já.
1: En þá fann ég nefnilega í COVID ég var í efnars- og viðskiptanefnd og við fórum með mörg frumvörp í gegnum þingið þeirri nefnd en ég fann bara hvað reynslan skipti miklu máli
2: Já.
1: Og ég gat lagt margt í málana í Já. Þessari stöðu Já. Og náttúrulega gengi í gegnum kreppuna
2: Já,
1: áður og það var hægt að nota mörg meðal sem að við höfðum prufað þá inn í þessa stöðu og svona ég fann bara að reynsla mín skipti bara máli
2: Já.
1: Og bauði mig fram aftur þess vegna
2: Já.
1: En ég var alltaf búin að ákveða þetta það mitt síðasta kjörtímabil svo var ég svona í huganum búin að hugsa mér ég myndi hætta í febrúar sem sagt 2024
2: Já.
1: Og hérna nei ekki 2025 ég var búin að ég var í Norðurlandaráði og var að forseti Norðurlandaráðs árið 2024 Já. Bryndís Haraldsdóttir forseti Norðurlandaráðs og við vorum með mjög metnaðfullt formannsprogram og mjög langaði til að klára það
2: Já.
1: Og svo gat ég alveg hugsa mér að hætta þá og gefa næsta manni tækifæri til þess að vera með síðustu dagana í þinginu en Já. Þá bara ákvað Bjarni að slíta
2: já.
1: Þannig að það kom aldrei til
2: Nei, en það var semst komið gott
1: Já og við Eiríkur við erum sem betur fyrir við góða heilsu já. Bæði já. Og okkur bara langar til þess að leika okkur svolítið
2: já.
1: Og meðan við getum
2: Þú hefur skilað þínu líka, er ekki? Má ekki segja það?
1: Jú, það má alveg segja það og það var bara, þetta var bara fínt og komið gott og það er ekki margir sem hafa verið svona lengi á þingi
2: Hvað verðu árin mörg?
1: 15 eða rétt tæp 16 ár sko.
2: Já, einmitt
1: Það var bara ágætt
2: Það ágætt sko.
1: Og ég bara er bara þakklátt fyrir margt sem ég fengið að taka þátt í á þessum tíma og auðvitað er ég eignast í marga vini í flokknum og mér finnst sko þakkarvert og mér finnst ég svona mesta flokkurinn á einhvern veginn mesta þakka því fólki sem fór ekki frá okkur þegar illa gekk
2: Já.
1: Og stóð vaktina með okkur bæði okkur og svo sveitarstjórnar fólkin út um landið
2: Já.
1: Og það er það fólk sem að hérna, verður til þess að við lifum af.
2: Já.
1: Svo koma standa margir upp úr sófónum sko, og vilja Já, vera með í sigurliðinu. Það er bara allt annað. Sko. Það eru hinir sem aldrei fóru sem að eiga þakkiskildar.
2: Og þessu margi eru vinabönd einnig brennt. Að maður finnur það í vináttusamböndum. Hverjir hlaupa undan einmitt í krísunni og ekki sko
1: já.
2: Þú ert enn með pólitískan áhuga augljóslega ég veit ekki hvort ég get sagt eldmóð en þú hefur til dæmis bara komið reglulega hérna í þætti sem að ég hef séð mér við rauðaborðið ég held að þú hafir alltaf komið þegar þú hefur getað komið þegar ég hef beðið að koma hérna í pólitíska umræðu og fréttir og þjóðmálaspjall og svo löðis og mjög mikil fengur í því að þú hafir haldið áfram að hérna tjá þig ég veit að umhverfismálin eru þeir hugleikin, þú er áhyggjur af þeim, þú ert svolítið svona, þú ert í hópi þeirra sem að telja það vanti ákveðna rattir inn á alþingi núna, er það ekki rétt?
1: Jú, það er náttúrulega líka bara augljóst sko, það vantar náttúrulega, það vantar aðhaldið á vinstri í þingsalnum sko
2: Já.
1: En mér finna sko umhverfismálin eru og loftlagsmálin þetta eru sko staðista sameiginlega verkefni mannkyns er að taka á í þeim efnum og við eigum svo mikið undir Íslendingar það bara hérna súrnum sjávar og líffræðilegu fjölbreytileiki og hérna breytingar og hafströmi við eigum bara tilveru okkar undir við ættum og hefum átt að vera undanfæri nár eins og grenjandi ljón í þessu málaflokki og nú segja margir þú talar ekki svona fyrir 15 ára nei, ég gerði það ekki þá bara var okkur ekki ljóst
2: við vitum
1: í hvað það stemdi og vera mín í Vestnorræna ráðinu og Norðurlandaráði og með sem, vera talsmaður norræna jafnaðarmanna í norðurslóðamálum hefur bara kennt mér svo margt og maður horfir upp á það eru svo hraðar breytingar á norðurslóðum, loftlagsbreytingar sem að ógna ekki bara tilveru manna og dýra þar heldur okkur alla norðurslóður eru undir og auðvitað ekki bara norðurslóður heldur allur heimurinn og eftir því sem að loftlagsváin verður meiri því meiri hætta á að það verður bara ekki lífvænlegt hér á landi efnarslega náttúrulega stórhættulegt en líka bara erfitt ef að hafströmmarnir breytast þá verður ekki hægt að búa hérna
0: og maður skildi að ætla að þú væri læs á gögn og skýrslur og vísindi skólamannskjan, fyrrum skólamestari það er hvað segir við ef að samta fólki sem segir þú ert bara að bulla og þetta ekkert svona, allt fólk sem að talar eins og þú það hefur hag að því að fá áframhaldandi milljarða spýtingu frá ríkinu frá hinum og þessum stofnunum til þess að geti haldið áfram að öskra heiminnar fara til helvíts
1: Já, já en þetta náttúrulega bara svo heimskulegt fyrir gefið orðbræði sko. Því það svo greinlegt hvað að gerast og jöklarnir á Grænlandi og Norðurslóðum að bráðna og eftir sem þeir bráðna hraðar þá koma í ljós sko, klettar sem eru dökkir þeir draga þessu hita og það er hérna það bráðnar enn hraðar og þegar ferskvatn ekki fer út í sjóin þá hætt á því að straumarni breytist og hætt að flytja til okkar hlýjan sjó og sem að við höfum bara byggt okkar tilver á og þetta er bara svo þetta er bara staðreyndir og ég hef engan hag af því að halda þeim fram en það var ég hitt einu sinni hérna eitthvað staðar Stefán Jón Hafstein
0: Já.
1: Og hann var eitthvað að segja hvað er þetta að gera og ég sagði ég hef nú bara að leika mér en það tvennt sem ég langa til að vinna í og það eru loftlagsmál og friður í heiminum þessi Já. Tvö litlu verkefni og ég myndi finna út hvernig ég gæti lagt þarna Já. Eitthvað að mörkum og þá segir hann, já ég nú bara formaður í félagi sem að þú ætti nú að ganga í sem
0: Aldin.
1: Er Aldin
0: Já.
1: Og hann skráði mig bara í félagi og Já. Þar er ég búin að vera og er núna orðin formaður hóps orkunýtingu og orkuskipti
0: nú.
1: og það er svo skemmtilegur hópur það eru 50-60 mann sem að hittast einu sinni í mánuði það er svo mikið þekking í þessum hóp og það er svo mikilvægt að nýta hana
0: Já.
1: Þannig er fólk sem er stútfullt af þekkingu Já. Og hefur tíma til Já. Að vinna úr henni og
0: Já.
1: Miðla
0: Já. Ég var samt að fólkið að hluta til, augljóslega talar eins og það talar vegna þess að því finnst svo mikil hætt á að hagkerfi heimsins einhvern veginn bara að riði til fals sko. Ef við förum allt í hennu bara 1, 2 og 3 að grípa til þeirra aðgerða og framkvæma þar breytingar sem að þyrfti að gera ekki satt, er það ekki líklegasta skýringin eða hvað segir þau?
1: Ég þarf náttúrulega hagur einhverja að gera ekki neitt
0: Já.
1: Og halda áfram að hérna að dæla upp olju og brenna henni og sér þá heyri hvernig Trump talar þetta stór hættulegt
0: en sko byggja ekki hagkerfin á ósjálfbæri
1: jú en þau þurfum bara að breyta sér það verður ekkit svona hagkerfi til ef við höldum svona áfram
0: Nei.
1: Það er bara þannig fólk verður það eru mjög margir sem verða að skiptum skoðun ef að við eigum að lifa þetta af í bókstæðlegri merkingu fólk verður bara að skiptum skoðun og beina kröftum sínum og peningum í aðra átt
0: Veistu, þarna sá ég skólameistari niður og mér leið eins og nefnenda
1: Nú, já.
0: Og ég bara hugsaði með mér já og býttu ég þarf að hlusta þetta en Oddný mér hefur fundist mjög áhugavert og skemmtilegt að spjalla við því síðustu 2 klukkustundir og ég veit heilmart núna bæðum þig persónlega sem ég ekki vissi og svo líka bara samfélagslega sem ég ekki vissi og mér finnst tengingin á milli svona persónusöguðinnar og hinn samfélagslega hún skýrari núna og skarpari hvernig hefur þér liðið í þessu spjalli?
1: Hérðu bara ágætlega. Já. Ég viðkenni það að ég var svolítið stressu því ég settist hérna
2: niður. Já, já, einmitt.
1: Að því líka, ég vissi ekkert hvernig ég átti að undirbúa mig.
2: Nei.
1: Ákvað bara svara þínu spurningum.
2: Já. Og þú ert svo sem ekkert vön að ræða einkalífið með það mætti sem þú hefur gert uppvöxtinu og svona. En fannst það nokkuð óþægilegt? Þótt að tækja?
1: Nei. Það ekki óþægilegt.
2: Nei, einmitt. Það gott, ég hefði helst ekki vilja fara með það út í helgina að hafa hérna gert þér einhvern miska.
1: Já, nei, látt frá því.
2: Ljómandi gott, kæra þakkir fyrir ítalegt og gott spjall og gangi þér allt í hæginn, Oddný.
1: Takk sömu leiðis.
2: Og þátturinn þá á enda í dag. Ég minni hér á úrval eftir hádegið brot af því efni sem að við teljum mikilvægt að taka saman í einu þætti og endurbyrta og svo á morgun ætlar Sigurjón Magnús Egilsson að vera einn með syni Egils vegna fjarveru Gunnar Smára en svo minni ég ykkur líka bara á að við getum kallað að við göngum hér með söfnunabaukin við erum háð ykkar fjárframlögum kæru hlustendur og áhorfendur og það eru einhver þúsund ykkar sem hérna styðið okkur og styrkið hverju mánuði, við erum mjög þakklátt fyrir það en sannlega myndi framtíð okkar verða tryggari ef þeir væru aðeins fleiri en ef þú ert aflögu fær kæri hlustandi eða áhorfandi og hefur ekki komið því í verka styrkja okkur en þér finnst okkar dagskrá gerð þess virði að styrkjana endilega lítu við á vefslóðinu samstöðin.is og hakaði þar við hnapp sem heitir áskrift og þar getur við gegn mjög hóflegu mánaðagjaldi aðeins 2750 krónur haft mikið með það að segja hvort við höldum áfram að búi til efni fyrir þig en ég heiti Björn Þorláksson og takk fyrir samveruna, verðið sæl
3: Segðu það á samstöðinni

0: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu og samstöðinni. Það Helgi spjallið sem tekur við. Hingað hef ég fengið til mín í persónulegt spjall. Góðan gest, Dóru Jóhannsdóttur, leikkonu, skemmtikraft, grínista, kvikmyndagerðakonu og baráttukonu. Vertu velkomin.
1: Takk.
0: Já, það hefur svona ýmislegt það gengið á í þínu lífi en við erum svona, við ætlum ekki að tala bara það kannski bara minnst kannski Já. Aðeins meira bara persónuna, Dóru, hver Dóra?
1: Mitt bara það kannski bara breytilegt og alltaf að breytast hver ég og hvað ég að fást við Einmitt, þessa dagana ég svona búin að standa í réttindabaráttu fyrir höfundarétt mínum og hef samtímis verið að vinna líka að verkefnum í kvikmyndagerð. Ég stofnaði framleiðslufyrirtæki Djók Productions fyrir þrem, fjórum árum og hef verið með verkefni í þróun þar og svo ég stofnaði Improv Ísland sem að var að fagna 10 ára sýningaammali þessar myndir búið að sýna í Þjóðleikhúskjallaranum og hef verið með fyrirlestra og vinnustofur síðan í COVID svona hvernig hugmyndafræði spunans nýttist fólki í líf og starfi þá ekkit endilega á spunasveginu heldur bara hvernig hugmyndafræðin bara að því að lífið spunni og hef verið mikið að því og skrifaði bók það og svona að leggja lokahönd á hana og og svo ég mamma og á 16 ára dásamlan úling og hvað meira? Nei, þetta þar sem ég í dag.
0: Kannski við byrjum bara alveg á byrjuninni. Hvenær hérna svona færðu leiklistabakteríu? Ertu svona varstu svona svona óþolandi krakki með sýningar heima hérna eða já. Sem að svona dró allar fjarskyldar frængur inn í herbergi í
1: Einmitt, sko ég var ekki alinn upp í kringum leikhús það engin það var engin listamaður í fjölskyldunum þegar ég var lítil en ég á alveg svona þegar ég hugsa það, þá til vídeo þá var ég alltaf að taka upp eitthvað svona vídeo eitthvað stuttmyndir eitthvað dansmyndbönd og ég á vídeo að mér 11 ára að gera svona eftirhermur af öllum í spaukstofunni og var að passa í Ameríku alltaf á sumrin sem unglingur og þá var ég alltaf að láta þau leika eitthvað krakkana og þannig að svona leikstjórinn í mér var kannski kom fram snemma og ég sótt sko leiklistaskólan þá var ekki komin í sér sviðsöfunda deild og ég sótt bara ég ætla by the way að vera leikstjóri sko og komst inn á þeim forsendum en svo var ég svona tekin afsíðis ég lok annars árs og það sagt svona kennararnir voru bara hæri það svolítið svona eins og sérst bara fylgjast með einhvern veginn, þú ert ekki að fá allt sem þú getur fengið úr náminu ef þú ætlar ekki þú veist, verða góðu leikari þannig að þá svona tók við svona tímabil þar sem ég bara ákvað ok, ég ætla að fá allt út úr þessu námi og bara reyna að verða góðu leikari og svona glemdi þessum leikstjóra draumi svolítið lengi að því ég fekk bara mikið að verkefnum eftir útskrift og það var bara mjög gaman og það var ekki fyrir en ég var búin að vera að leika á fullu í svona 7 ár sem að, ég fór svona flutundi bandaríkjana fór að læra að spuna á sketsaskrif og svona út frá því þá fór ég að skrifa og leikstra
0: og þú tekur einmitt spunan hingað með þér heim og var eitthvað sérstök ástæða fyrir því að þú heillaði svona að þessum spuna?
1: Ég alltaf sko í leiklistaskólanum og í verkefnum í leikhúsinu þá hef ég alltaf bara laðast mjög mikið að svona samsköpunarferlum og spuna bara alltaf þegar á spuni þá bara kviknaði á mér og þegar ég flutti til Bandaríkjanna þá var ég svona að mér langa að finna eitthvað svona sem myndi stækka mig og sína mér nýjar dyr og svona inn í mögulega leikstjórn og skrif og þegar vinkona mín einmitt stakk upp að fara á spunanámskeið þá ekki að ég þarf ekki að fara á spunanámskeið ég menntu leikona og hef, þú veist, oft gert spuna þannig að ég lokaði á þann möguleika þangað til ég einhvern veginn svona bara slysaðist inn á sýningu hjá Upright Citizens Brigade UCB í New York og var bara agndofa yfir því sem ég sá og áttaði mig á að ég kunni þetta ekki það sem þau voru að gera og bara vildi gera allt til að læra það og svo þegar ég byrja að læra þá áttaði mig mjög snemma og bara já, heyrðu, ég held að ég sé að fara að koma með þetta til Íslands og bara fór á öll námskeið sem ég gat á meðan við byggum að núti sko
0: Og þetta, þegar þú kemur heim, þetta varð fljótt mjög vinsælt og það mikið af okkar helstu leikurum í dag sem að hafa verið á þessum improv námskeiðum.
1: Já, þú veist, fyrst voru bara leikarar og svona leiklistar áhuga fólk sem koma námskeið. En ég hafði náttúrulega bara uppgötað þarna úti og fundið úti að það bara, þetta var fyrir hvert sem er. Og það hefur verið mín reynsla að bara hver sem er getur verið góður spuna og að þetta snýst ekki að vera eitthvað góður leikari eða ókvæslega fyndin, fyrsta reglan í spuna er bara að reyna að vera fyndin og þetta snýst fyrst og fremst það sem við erum að æfa okkur í að hlusta og bara vera í núinu, þetta rosa núvitund og bara svona vera í tengslum og byggja eitthvað saman með öðrum þannig að þú veist, þetta bara í rauninni svona mjög gott samskipta tól öll verkfærin í spurunum þetta svona, fyrir mig, ég upplifði þetta eins og svona mikrokosmos, bara ef að spunasviðið eitthvað lítið samfélag þar sem bara fólk að reyna að byggja eitthvað frá grunni og nota það sem það hefur og hvernig gerum við það þannig að það sé gaman og þægilegt og gaman að horfa á það líka þannig að við erum öll í spuna á hvernig degi og það svona Já, verkfæri spunar sjálf okkur að gera þann spuna ánægilegan í rauninni.
0: Akkurat.

0: með barnsföðinum eða voruðu bara tvö?
1: Já, við sem sagt flyttum út, þá erum bæði búin að vera að vinna bara á fullu í leikhúsinu og í sjónvarpi og bíómyndum og hann sem sagt sækir mastersnám í kvikmyndaleikstjórn og hann þetta skrifum sem að, þú veist, ég var mjög spennt fyrir líka en ég einhvern veginn svona hugsaði mér, við vorum með tveggjar barna þessum tíma og ég hugsaði að ég myndi bara geta verið svona öxlinni á honum í því námi sem að ég gerði alveg, þú veist, ég var alveg lekifullt að stuttmyndaverkefnum og var að hjálpa með þeirra verkefni og fór í tíma þegar þau átt að vera með leikara í tímum að læra leikstjórn og eitthvað svona en já, vorum með tveggjara batteri fluttum út og leikskólagjöld í á Manhattan voru bara miklu dýrari en húsalegan þannig að ég var heimavinnandi fyrst og svo svona legðu við út herbyggi í stúdentaíbúðinni sem að við fengum útlitað til að eiga efni á þú veist hálfum degi á leikskóla og svo öðrum hálfum degi og eitthvað svona þannig að við vorum alltaf með meðleigendur þessi fjögur ár sem við byggum hann úti en það var svona eins og premissan í Friends nema ef að það væri tveggjara barnanna líka svona 30 somethings fullt af fólki að búa saman og já, sem var álag á kannski aðlega hjónabandi svona sér maður eftir á að því við skildum fluttum heim en fyrir son minni mitt þú veist, þá hafði þetta bara óksla góð áhrif held ég að því hann bara aldrei feimin við neitt, bara hólst upp einhvern veginn bara með fólki
0: Það svo mikilvægt einmitt fyrir börn að vera svona í samfélagi
1: Já, og þú veist, ég var alveg að hugsa oft það bara svona þetta með þessa vísitölu fjölskyldu, þú veist, tveir á heimili með hvað, 2,3 börn eða eitthvað, og hvað það í rauninni, þú veist, nýtt konsept og bara eitthvað þeim kemur út eftir heimstyrjöld, aðra heimstyrjöld eitthvað svona, þá kemur þessi nuclear family pæling sem svo óeðlega í rauninni af því að þú veist, it takes a village að ala upp börn og bara fólk held ég upplýð sig svona einangrað og streytt af því að við erum ekki í svona við búum ekki við aðstæður það sem er bara stuðningur þú veist, unglingar sem passa börn og eldra fólk sem að les fyrir það og svo fóraldrinni geti aðeins slaka á
0: Já, þú hefur verið tiltölulega ung þegar þú eignast sonu þinn
1: Nei, ég var þrítug
0: Þú varst þrítug?
1: Já
0: Já, það er svona venjulegt í okkar samfélagi
1: Já, það ekki
0: Jó, Já. Ég myndi segja það Ég er mitt líka úling, hún hérna En hún svona eins og þinn, sko Hún svona, einmitt, svona alin upp af einhverju svona neti af fólki Við erum mjög hefnar Hvað það var það? Bara vinum og systrum og mamma og pappa og það var svona
1: Það eru algjör forréttindi, þú veist, í dag. Það hafa það alls ekki allir. Þannig að, já, ég held að það er ekki sjálfsagt.
0: Nei, það er sent ekki sjálfsagt. En þegar þú kemur heim, þá, já, þú svona eiginlega vindur þeir mjög hratt í, hérna, ég bransan hérna heima.
1: Já, eða, sko, ég reyndar, við flyttum út 2012 og ég byrja að læra að spuna 2013. Og sumarið, við komum alltaf heim á sumarið, sko, sumarið 2013 kenni ég fyrsta spurnámskeið mitt á Lunga á Seyðisfirði og þá var ég bara búin að læra þetta mjög stutt og var svona meira giska heldur en að, þú veist, kenna eitthvað sem ég virkilega kunni. Og svo bara varð svo mikil áhugi á þess að ég var alltaf að koma heim og kenna þessi ár sem ég var úti, þannig að það var... Já, alveg 50 nemendur fyrsta árið, 150 annað árið, 250 þriðja árið, á meðan ég ennþá rauninni bý í New York. Já. Þá ég samt að kenna, alveg koma heim að kenna á fullu, sem að gerða okkur klift að, þú veist, vera og klára, þú veist, þessa dvöl í New York, að því það var bara mjög dýrt. Og já, þannig að ég byrjaði að kenna áður en ég kunni og áður en ég flutti heim og svo þrý flytt heim 2016 þá byrjum við með þessar vikulegu sýningar en þá fólk alveg búið að vera að læra og æfa í 3 ár
0: Og þetta, hvað tekur svo við hérna eftir 2016 og ég meina það er þú

0: þú átt mjög blómlegan feril að baki og ég meina þú ert ennþá kona í kvikmyndagerð þannig að það ekki eins og sé ekki nóg eftir en það þú hefur verið mjög upptekin.
1: Já, þú veist, áður en ég fór til New York þá ég búin að vera aðalega að vinna eða bara að vinna sem leikkona og bara heppin að fá nóg að gera í því en líka bara alltaf stressuð hvenær það myndi klárast, ég held að margir leikarar kannast við það þannig að svona að flytja út var svona já, förum áður en þau hafna okkur en svo þegar ég kem heim og Impro Íslandi svona alveg fara á fullt, þá ég bara ennþá að kenna mjög mikið spuna og svo ég bara Impro Ísland verður svolítið áberandi og rúf og fleiri hafa samband og bjóða mér þú veist, verkefni, hvort ég vilja koma og gera eitthvað sjónvarpsefni og þá fer ég til dæmis og geri skaupið yfir handrit sögundur 2017 og geri þú veist dag rauðanefsins gerðum hana, klukkutíma grínefni fyrir það sama ár og svo fer ég að skrifa fyrir, já, skrifa Stellu Blomqvist 2 og aftur áramóta skaupið og já, og svo húsó og leikstýri skaupinu 2022 og er svo alltaf með frá í COVID einmitt, þess að fyrirlestra og vinnustofur og fór í ritlist að ég var edru 2020 og svona eftir það það langaði mig líka bara svona aðeins að endurskoða allt og svona sjá hvar væri heilbrigt fyrir mig að vera að því það oft talað að bara álag og streita bara jafn mikið eitur og áfengi og getur bara þú veist, felt fólk snemma í edrumennskunni þannig að mér langaði bara svona að svona ná andanum og bara róa taugakerfið því það líka bara áfall að missa stjórn á neyslunni þannig að já, þá fór ég endurhæfingu, fór í hússtjórnarskólan sem að hafði verið svona draumur hjá mér mjög lengi.
0: Ég heyrði, þú ert mjög mikill námsmaður.
1: Er það?
0: Já, þú ert alltaf ykkur skóla.
1: Já,
0: einmitt.
1: Sko, þessi spurunámskeið, það, mér líður ekki eins og það hafði verið skóli af því það var svo skemmtilegt. Mér finnst það bara svona, já, ég bara elska það svo mikið. Og svo hússtjórnarskóli var meira svona að því að ég hef alltaf verið svona minnimátt að kendi því, ég kann ekki alveg elda og eitthvað svona og þú veist, ég lærið ekkit að elda í hússtjórnarskólanum en maður hefur ekki áhuga á einhverju Já. Þá einhvern veginn mjög erfitt að læra það held ég, það mín kenning en ég lærið að hekla og prjóna og alls konar
0: það skemmtilega en elda líka
1: já, mjög næs og já, þannig að það var bara æðislegt og svo var ég svona að hugsa einmitt hvort að hvað ég vildi svona gera í framtíðinu hvort að mér langaði að starfa í kvikmyndabransanum áfram af því það náttúrulega bara hvernig á ég orða bara mikið óöryggi upp á tekjur og mér langaði bara svona að skoða hvað mér langaði að gera og þá fór ég í ritlist og, hana, og það var geggjað af því þá var ég orðin alveg 43 41-2 og að fara í nám þegar manni langar að læra þegar maður hefur áhuga á hlutunum og svona að því að já, þá bara með þetta algjör lúksus og kláraði það síðasta haust og það líka hægt að taka kursa í þú veist kveikmynda handritaskrifum og alls konar og kveikmyndafræði og þú veist þannig að það bara svona sprengdi heilun á mér bara ítrekað.
0: Háskólinn æðislegur. Ég var nefnilega bara að fatta þetta daginn.
1: Já.
0: Ég fór sjálf í nám, ég reyndar, það var svona ég þurfti að hrökklast frá vegna bara veikinda og hérna álags en það hérna það alveg frábært að fara inn í háskólinn þegar maður erum í dórin fullorðin.
1: Bara geggjað. Maður á ekkert erindi að
0: Nei.
1: Þegar ég var tvítut, já bara ekki mjög móttækilega held ég. En Já, þarna var ég bara svo ótrúlega áhugasum og ég það ennþá og mér langar ekki að vera útskrifuð úr þessu námi, mér langar bara að vera í því áfram og ég munur örglega skrá mig eitthvað meira nám en svo ég líka svona meðutuð bara að býta, þetta eitthvað svona skilirðing að ég sé ekki nóg og kunni ekki nóg og þess að þurfum við alltaf að vera eitthvað svona bæta við okkur en ég held að sé bara alltaf
0: Og svo líka bara forvitni.
1: Og... Já, og heilbrigt að vilja, þú veist, læra og vaksa, mm-hmm. eða bara réttum forsendum einmitt, mm-hmm. eða bara út frá því að vilja vaksa en ekki af því að maður mm-hmm. er ekki nóg eða eitthvað.
0: Einmitt.
1: En já, þannig að ritlistin, ég mæli bara 100% með því námi og bara það kenndi mig rosa mikið og ég búin að skrifa bók um mína reynslu af sem leikstjóri og höfundur og leikona í kvikmyndabransanum og þessu réttinda höfundaréttinda baráttu sem ég hef staðið í varandi hús og þættina og svo já, er ég núna vona að ég sé að fara að gefa út þessa spuna hugmyndafræðibók sem ég held að sé já
0: það ekki eins og þú hafi setið auðum höndum ég veit að þetta var hefur verið erfitt tímabil og við kannski bökum að sem það eru já, það svona, þetta búið að vera svolítið brött brekka og kannski við byrjum að ég spyrja svona hvað var sérstaklega til þess að þú ákvæmst að vera edrú og fara þá leið í lífinu
1: já, það fyrir mig og þá þegar ég líti baka og svona reyna að skoða þetta hvað gerðist þá er ég ekkert að missa stjórn á neyslunum minni fyrir bara mjög seint sko og það alveg algengt og þótt að ég hafi alltaf svona fundist gaman að fá mér í glas og var ekkert eitthvað mjög mikið að segja nei við tilbúum í þá átt þá var það aldrei svona óvanalegt, það var svona bara venjuleg, svona normaliseruð neysla og náttúrulega bara í leikhúsinu og þá drekkum við á mánudögum og því að við erum ekki vinnunni þá og svo drekkum við líka elgar og ég ekki að segja þetta gildum alla leikara en þú veist
0: En þetta svona kultúrin skuldi.
1: Já, allavega ef þið langar að vera í þessum kultúr já. Þá hann í bóði sko. Og já, þannig þetta var ekkit vandamál fyrir mig fyrir en bara ég lenti áfalli svona og þá ég komin yfir þrítugt og þá bara svona eins og það hafi verið svona já, ítt á eitthvað takka og svona bara misti stjórn í kjölfarið og þetta að því að þú veist, það talað það að þú veist, bara fíkn viðbragð við einhverjum sársauka þú veist, þetta einhvers konar svona
0: plástur
1: já, plástur, flótti frá einhverju sem að þú ert kannski ekki einu sinni, þú veist, meðvitaðir og fyrir mig þá sé ég það bara mjög skýrt, þú veist, það var áfall sem að var þarna og svo bara var ég allt í einu fann að ég hafði ekki stjórn sem því bara ég var búin að ákvæða ég ætla ekki að fá mér en fjökk mér samt og eitthvað svona
0: Ertu langaði að ræða eitthvað þetta áfall sem að verður svona til þess að þú færð þessa leið?
1: Nei ég, ekki núna
0: Nei, en, það líka bara alltaf leið
1: Já En það var bara mjög skýrt að þá bara það eins og maður hafi svona taugakerfumanns hafi eitthvað svona kapasitet og svo þú veist og maður, þú veist, ég með alveg áfalla sögu eins og margir og allir hafa upplifað einhver áföll en það svona það eins og þarna bara brast eitthvað, þú veist bara kerfi mitt höndlaði ekki þetta
0: Nei.
1: Áfall ofan á annað og já, og svona að upplifa að missa stjórnin samt bara svona býttu, af hverju þetta gerast af hverju get ég ekki alveg staði við það sem ég búin að ákveða og svo tekur þá bara við tímabil það sem að þú veist, maður bara svona, já ok, reyna að stjórna og við skiljum þarna og þá þú veist, var ég bara, já ok, aðra hverju viku ég bara, get ég fengi mér og hinna vikuna ég bara með son minn og þú veist, það svona hljómar eins og bara mjög gott plan en auðvitað maður bara ekki alveg svona andlega tengdur eða á staðnum og er í þessum veruleika flóta þú veist þótt að maður náu svona stýraði eitthvað á tímabili og svo fer ég í meðferð 2019 og ég næ samt ekki að verða edrú fyrir en einu og hálfa ári síðar þannig að ég svona að ströggla í eitt og hálft ár og það var bara mjög átakanlegt að svona vilja hætta en geta ekki mm-hmm.
0: og svona hafa farið meðferð
1: og hafa farið meðferð og mistykist og ég fann líka bara hvað það var svona mikið stigma mm-hmm. þegar það var búið að fréttast að ég hafði farið meðferð og þegar það var búið að fréttast að ég var ekki edrú eftir það þá svona var það mjög mikið stigma fann ég mm-hmm. þótt að já sem að ég man, ég var alveg svona pyrruð yfir því á tímabili, ég var bara en ég, það rúkslega margir aðrir ekki, etru en af því ég var búin að fyrir meðferð
0: já, með það var það bara stimpilinn bara komin
1: en núna ég bara svona, já, reynum vera auðmjúka hvort því að en auðvitað ég bara fordómar í mm. samfélaginu og það svona erfitt að vera að koma með hvaða stimpil sem skiluru og já, en svo bara að lokum fór ég í 5 mánuði til Svíþjóðar í meðferð af því að þá var ég búin að fara 4 sinnum á Vog á 1 ári og þá var bara svo löng bið já, ég kæmist aftur inn og þetta náttúrulega bara mjög alvarlegt vandamál mm-hmm. í okkar kerfi sem að bara af því að á þeim tímpunkti þegar að þú bara þart virkilega hjálp og aðstoð við að hætta og ert ekki að ná því sjálfur og ég fekk að sjá hvað þetta snýst enga veginn viljastyrk þegar maður á þessum stað sko. Og að þá bauðist mér að fara í þessum meðferð í Svíþjóð sem var rekin af Íslendingum og var í gangi alveg held í 30 ár en því miður loku núna já, ég tel mig bara mjög heppna að hafa verið tilbúna að biðum hjálp og hafa fengið hjálp af því að þessi bið eftir að komast í meðferð og þessi skortur og úrræðum þetta náttúrulega bara fullt af fólk sem lifið það ekkit af
0: Nei. Þetta útrúlegt einmitt að hérna, svona leið og einstaklingar átta sig á því að hérna, ég þarf að aðstoð að þeir geta ekki gengið inn á bara eitthvað spítala og hérna, fengið þar aðlýningu að þeir þurfi einmitt að bíða þú veist, það eru, jú, það er kannski þeim er hleyft fram fyrir röðu ef ástandið er mjög slæmt eða þeir eru að koma í fyrsta sinn en þetta er einmitt, þetta er erfitt að horfa upp á
1: bara hryggilega erfitt, sko en mér hefur gengið bara mjög vel síðan þá og bara verið já, bara og góðu, svona í góðum bata og svo þú veist náttúrulega heldur lífið áfram að gerast og þú veist það verða svona erfiði hlutir sem ég upplifi þegar ég búin að vera edrú í svona já, 2-3 ár en bara já að fyrir mig hef bara 12-spora program verið bara mjög dýrmætt og líka bara að fara í endurhæfingu og svona passa vel upp á mig
0: og fá tíman einhvern veginn sjálfum sér
1: já og bara fá hjálp bæði í endurhæfingu, ég fór í virk og bara hússtjórnarskólin og ritlistin, þú veist, þetta var allt svona partur af bataferðalæðinu og að komast í gegnum þú veist, það, eins og þetta húsómál sem var bara mjög mikið álag já, mjög mikið álag svona tildurlega snemma í edrumennskunni minni og að hafa komist edru í gegnum það alls ekki sjálfsagt og að hafa komist bara heil heilsu í gegnum það heldur ekki sjálfsagt þannig að ég bara ótrúlega þakklátt fyrir þau verkfæri sem ég fengið í mínum bata sem hafa hjálpað mér að bara halda heilsu og komast einhvern veginn bara sterkari í gegnum þetta þótt ég þakki ekki þessu því sem gerðist fyrir eitt eða neitt þá hann, já, er bara þakklátt og stolt líka bara að sjálfur mér að hafa staðið með mér og komist í gegnum þetta.
0: Tölum við þessu Húsó. Húsó er sagan þín í rauninni. Svona
1: byggt á þér. Já, byggt á svona minni upplifun. Af því að ég var búin að náttúrulega að vera þannig í þessu ströggli og búin að hugsa í öllum þessum meðferðum bara eitthvað vá hvað þetta er allt áhugavert og vá hvað er margt við fíknisjúkdómin og bataferlið sem að fólk veit ekki og hvað eru, já, svona miklu er fordómar út af því að fólk skilur ekki og svo fór ég líka bara að átta mig á í ritlistinu og bara að skoða þetta allt saman að það flesta sögur sem eru sagðar fíknisjúkdóma bara í sjónvarpi og bíó eru svona eymd og volaði og endahræðilega og bara það mjög sjaldan sagðar einhvern veginn batasögur og þegar ég var í hússtjórnarskólanum þá bara var ég þetta var eitthvað svo fallegt og frábært að vera þarna og hún, hann að Margrét sem var skólastjóri hún einhvern veginn syndi mínum aðstæðum svo ótrúlega mikinn skilning og ég fekk að fara einhvern veginn á AA-fundi í hádeginu í staðan fyrir að vera í eldhúsinu og bara eitthvað að, já, fekk svo mikla svona það var svo mikið vin í eðumörkinni eitthvað í miðju COVID
0: Er þetta svolítið svona kvenna samfélagi það umvefiði þetta? Svona
1: Já, það var bara svona hlýja og þú veist, eins og ég upplifu bataferlið svolítið mikið að tengjast sjálfum sér aftur og svona tengjast bara gildunum sínum og sitja í sér og finna bara svona öryggi í sjálfum sér og mynda heilbrið tengsl og búa sér til bara fallegt heimili og þú veist bara byggja upp sjálfsverðingu og það var bara svo margt í náminu sem að svona studdi það ferðalag fannst mér þú veist, en eins og ég tala í bókinni þá er hússtjórnarskólin alltaf var fyrst húsmæðraskólin og það var fullt af svona skólum um allt land og þetta var á tímabili bara eina menntunin sem bauðist konum þannig að þetta náttúrulega bara svona sögulega eitthvað svona aga tól til þess að skikka konur í húsmaðara hlutverkið en hlutirnir eru ekki alltaf svartir og hvítir, þú veist, það er líka bara það sem bara er gott við hússtjórnarskólan er bara, það skiptir máli að bara eiga að kunna að reka heimili og að líða vel heima hjá sér og líka bara, þú veist, allir sér handafinn þetta er svo mikið bara svona að vera skapandi nefnilega er þú veist, svo ótrúlega mikilvægt finnst mér og það bara svona finnst mér bara myndi algjörlega umbreyta samfélaginu og fólk verið meðvitað það að hvað er mikilvægt að vera skapandi þú þarft ekki að lista maður til þess og að dunda sér við eitthvað svona handavinnu þú veist, þú gerir ekkert með það, skilur það, bara svo holt að vera skapandi og svona hafa jafnvægi á milli hvað við erum að vera miklu neytendur og hvað við erum að vera miklu skaparar í rauninni minnst að það þurfi bara að vera svona mjög mikið jafnvægi í lífi allra og ég fann það svo þegar ég var um þetta að vera edru bara, já, þetta er svo heilbrigt að vera skapandi og svo mikilvægt og já, þannig að það sem ég fann í hússtjórnarskólanum var einmitt allt þetta fallega við bara, já ég fann bara allt þetta fallega við hússtjórnarskólan en það líka samt mikilvægt að eru meðvitaður söguna og stróka hann ekki út af því að við græfum ekkert á því
0: Nei Húsá verður til þarna í svona þessi skóluvist verður þetta kveikjana Húsá og Húsá verður síðan að sjónvarpi og þá þetta byrjar ég svona baráta sem að sér nú vonandi bara fyrir endan á núna
1: Já ég vona það þetta sem sagt ég byrja að skrifa þetta fæ tvo vin minn og vinkonu til að skrifa þetta með mér og að því ég hafði bara verið góðum samskipti við Rúf í nokkur ár þarna þá fekk ég græna ljósið hjá dagskrárstjóranum þegar ég var að sækja að gera skaupið reyndar hann sagði nei við því en sagði já við hús og á þeim tíma og svo eða hann sagði ég skal hugsa málið með skaupið og svo fekk ég það að vita það sinna en já og svona og notaði hús og þessa sjónvarsþætti sem verkefni í ritlistinni og var á alls konar einhverjum online námskeiðum líka að nota þetta því að bara með langa að gera þetta vel og svo fer ég í sjúkraleifi beint eftir skaupið þegar ég leikst í því 2022 og læti vita bara skriflega og í persónu að ég þurfi að fara í sjúkraleifi út af já, bara áfalli sem ég var fyrir erfiðum atbyrði sem að ég vissi að ég þyrfti bara aðstoð við að fara í svona úrvinnslu með og að ég gæti mögulega og mjög vonandi komið aftur að verkanum vorið og þá voru áætlaði tökur haustið og mæti bara mjög miklum skilning upplifi ég frá öllum hlutahendi rúf og framlegendum og bara þeim sem ég var að vinna með og það aldrei neitt komið upp á í samstarfinu, það var aldrei neitt ágreiningur eða neitt og ég upplifi bara mjög mikinn skilning og þau fengu að vita bara mjög viðkvamar ástæður þess að ég var að fara í sjúkraleifi
0: Getur þú dilt þeim?
1: Nei, ekki núna heldur en einhvern tím one day en svo já, gerist það bara að ég fer til Bandaríkjanna með bróður minn vinnur þar nei, býr þar og hann var að eignast tvíbura og ég fer út og að knúsa þá og svona líður eins og ég sé alveg gengur vel að vinna úr þessu áfalli og þegar ég kem heim þá eru held að hafa verið á tveim vikum voru 10 manns sem að stoppiðu mig bara á förnum vegi bara hér og þar og voru að spyrja mig út í þættina mína sem að voru að fara í tökur og ég svona fyrst eitthvað byrju, hvað meinaru og þetta var fólk sem að ég þú veist, þekkti ekkit vel endilega, bara eitthvað fólk úr bransanum og líka bara fólk sem ég þekkti ekkert einhver úr bara auglýsingadeild rúf eitthvað spyrja mig út í þetta og þá verð ég svona ringluð bara neybytt, það getur ekki verið ég ekki búin að heyra neitt og bara spyr leikstjóran og meðhund minn og hann segir að rúf hafi viljað flýta tökum af því þetta sem sagt í apríl tökunar átti alltaf að vera haustið það var best fyrir hússtjórnarskólan og það var alls staðar í öllum plönum og þegar já, hann segir að rúf hafi vilja flýta tökum, ég spyr rúf og þá segir rúf að framleiðandinn vildi flýta tökum og ég bara orðin bara mjög ringlega á þessum tímapunkti
0: og bara enginn talaði við þig
1: enginn var búin að láta mig vita neinu og rúf var með sér búið að segja í hérna, janúar þegar ég fyrst læt að vita af sjúkraleifinu að bara við viljum hafa því verkefnu þú ert ástæðan fyrir að við vildum gera þetta verkefni þá er þetta tengingunni þinni við það og við teljum að verkefni sé miklu sterkara með þér og ég segi bara já, ég get komið vonandi í vor bara, og leikstýrt því til helminga við einn leikstjóran og verið yfir handritshöfundur Þannig að þeir sögðu, við látum við vita að það eitthvað framgangur með verkefnið og segja það með sér skriflega og svo, en ég var, fekk ekki vita neitt og þarna frétti ég líka svona bara fyrir tilviljun að það hefur verið sendarinn umsóknir á þess að ég vissi af því til KMI þar sem nafnum mitt samt undirritað en ég vissi ekki af þessum umsóknum og fæ að vita að þeim var hafnað bæði handrita umsókn og framleiðslu umsókn en ég var ekki látið vita af umsóknunum eða að þeim var hafnað og ég var bara mjög ringluð að þessum tímapunkti og beð framleiðandunum að senda mér handriti bara svo ég geti svona séð hvert eru komin og, og tekið afstöðu svona til bara hvað ég get gert einhvern veginn, ég var bara mjög ringluð og þá bara berast ekki handritin og ég fæ e-mail frá framleiðandunum sem segir að það of stutt í tökur og ég get því ekki verið með
0: Hvernig leiðir þetta á þessum tímpúti þú ferð þessi skilabóð að þú getur ekki verið með í þinni eins og eitthvað neginn
1: Ég trúði þessu valla en af því að ég var nýbúin að lenda í erfiðri reynslu með framleiðandum sköpsins þar sem að ég já, þeir bara hættu samskiptum
0: einmitt já, það gerist þarna á undan
1: bara rétt á undan og í rauninni mín upplifun svo að já, framleiðendurnir í skaupinu þeir það kom einhverja fréttir á, á ekki heimildin heldur stundinni eignarhald fyrirtækisins að það væri einhver fjársterkir aðilar með eignarhlut í Samherja og einhverju fyrirtæki á Selfossi og það kom í fréttunum í miðjum tökum sem var mjög svona sjokkrandi að því að við höfum einhvern veginn verið dregin á Selfoss í tökur sem enginn skildi og fengum mjög óskýr svör við því og einhvern veginn já, bara margt svona furðulegt við ferlið og Rúf segir við mig á þeim tímpúnti þegar ég bara að ég eigi að vera inn í budgetinu að því þeir réðu mig fyrst og svo réðu við framleiðendana þannig að þess vegna spyr ég bara getið fengið að sjá þetta budget þetta meikar ekki sens að því að ég átti ekki að fá neitt budget fyrir lokalagstökur og eitthvað svona skrítið bara, ég skildi ekki hvert peningurum var að fara og þá draga þeir sig úr samskipti segja bara, við erum hættir í samskipti við þig og þetta var mjög mikið sjokk og þegar ég skrifa skýrslu og hún er byrt eða fer til fjölmiðla eftir áramót og framlegandinn þar segir já, hún, þetta voru svo erfið samskipti við hana
0: erfið kona
1: það var rosa sjokk af því að það er nótt það voru bara, það er engin gögn sem sína að það hafi verið erfið samskipti næst þar bara þvert á móti
0: það var bara í raunin, ef þú settir spurningamerki við, svona ég ráðstöfum fjár eða fjármuna eða...
1: ég gerði bara það sem Rúf sagði mér að gera þeir sagði mér á tveim mismunandi fundum að ég ætti að vera inn í budgetinu og ég ekki, þetta var fyrsta stóra leikstjórnarverkefni mitt og ég var bara, ó, ég veit ekki neitt budget, skilur, en ok, þá spyr ég það, þannig að Rúf setur mér inn í þessa stöðu sem að...
0: Já, gagvart framleiðendunum.
1: Gagvart framleiðendunum sem að veldur því, þú veist, ég veit ekki eins og hvað ég hefði fattað með því að sjá budgetið, en ég bara, ég þarf einhvern veginn bara að fatta hvernig ég á að gera þetta skaup fyrst þeir vil ekki láta mig fá það sem þarf
0: ég man eftir fréttum af einmitt þessu og svo hérna svörunum í kjölfarið ég man eftir hérna, Sigurjón Kjartansson, hann kallaði erfiða í samskiptum og það er og við höfum rætt af okkur á milli að það er svona ákveðin stimpil sko, þegar að konur fá þennan, hérna, hún svo erfið stimpil og heldur að það hafi haft bein áhrif á einmitt þróum ála svo í hús og...
1: Já, það mín upplifun sko, af því að þegar ég kölluð erfið hann opinberlega, það svona, já þetta svona 14. og 15. janúar þetta bara tveim vikum eftir áramót en þessar tvær vikur þarna á undan og svo á ég 20 ára feril þar á undan, þú veist, þá bara búið að vera mikið að gera hjá mér alltaf bara búin að vera mjög heppin og í kvik, þú veist, í bransanum og svo bara kemur þessi erfiðstempill og það var náttúrulega bara sjokka því að ég var bara, ha hvernar var ég fatta, mér varst það svo skrítið og líka hvernig þú veist, umræðin í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum fór hún fór öll út í bara, hún erfið eða ekki eða þú veist, en, og allar svona fyrirsagnir erfið í staði fyrir að fókus á hvað af hverju hættu framleiðendur í samskiptum það ekki eðlilegt og það sem ég var að tilkynna, það sem ég upplið sem ámælisverð hegðun í verkefni sem að fullu fjármagnað með almannafé engin fókus á það engin fókus á að það var mögulega eitthvað aðtogavert við hvernig almannafé var varið í þessu verkefni og að reynslu lítill leikstjóri hafi þurft að bera ábyrgð á bara því sem framleiðslan átti að bera ábyrgð í þú veist mjög svona stressandi verkefni sko engin fókus á það, bara einhvern veginn allar fyrirsagnir erfið, ekki erfið svo þegar að koma í ljós sem sagt Rúf staðfesti að þeir hefðu ráðið mig en ekki framleiðandinn eins og hann hafði haldið fram og bara fleiri svona sögurskýringar framlendan sem að stóðust ekki skoðun þegar það komið ljós þá bara svona það dó umræðan en ég fann bara og núna þrjú ár síðan að bransinn bara fór í frost gagnvart mér þótt að ég hafi alveg fengið áfram verkefni með fyrirlestra og vinnustofur þá var þetta bara svona
0: þegar bransans
1: bara. Þá bara búið að segja ekki þessi, einhvern veginn, með þessum stimpli og þetta eru þú veist og ég fekk alveg að vita það sko frá bara fólki sem að ég var að vinna með bara í sköpunu bara ég get ekki þú veist, opinbarlega að staða með þér af því að þetta eru mennirnir sem eru að ráða okkur í vinnu þú veist, fólk er verkefna ráðið mikið í bransanum og það ekki boði að já, bara tilkynna brot opinbarlega eða standa með fólki sem upplifir að hafi verið brotið á sér en þetta mér fannst svo áhugavert af því þetta gerist þannig meðan janúar ég var farin í sjúkraleyfi þegar þetta kemur í fjölmiðla sko búin að tilkynna sjúkraleyfi svo gerist þetta ofan í það
0: já með húsó
1: nei með hana, ég fyrir sjúkraleyfi sem sagt byrjun janúar og svo þetta erfið í fjölmiðlum eftir
0: já,
1: það
0: já, já, já.
1: Og svo það bara hana, eftir þetta erfið í fjölmiðlum þá ákveðið að flýta tökum á húsó án þess að segja mér það
0: það ekki hægt að tala við svona erfiða konu
1: Nei, og ég, mín upplun svolítið svona eitthvað þegar síðan tökum var flýtt og ég útilokuð þá ég svona ég get ekki sagt neitt af því að hvað ætla ég að segja eitthvað opinberlega heyrðu, þeir leifa mér ekki að vara með þessi framleiðendur og þá þetta annað skipti röð sem að framleiðendur eru að loka á mig og þessi framleiðendur þurfi ekki annan að segja já, hún svo erfið og ef tveir segja það í röð þá mjög erfitt að
0: ferillinn bara búin bara...
1: Já, og það bara erfitt að trúa mér já. Umfram þeim þannig að mér, ég upplegi bara, ég gat ekki sagt neitt opinberlega allafana og bara valla, já það svona trúverður leiki minn og mannor mitt hafði bara beðið mikla hnekki af þessari erfiðu umræðu
0: Af hverju heldur að það sé? Þetta er eitthvað svona tæki sem oft greipið til. Ég hef lentið að vera kölluð erfið og það tók mig í nokkur ára að fá aftur vinnu í fjölmiðlum vegna þess að ég var svo erfiður fjölmiðlamaður.
1: Þetta er bara, ef að kall, ég upplifa þetta sé að kynja ólíkt eftir kynjum, ef kallmaður væri kallar erfiður þar ekki fara að komið vekk fyrir hann fái tækifæri. Það frekar svona, já, bara erfiður snillingur eða eitthvað. En það, hú veist, þetta bara, það heilu bækunar til þetta konur í Hollywood, Natalie Portman, sagði einhverju ræðu bara ef að kallmaður segir að konan sé erfið, spurðu, hvað gerði hann henni? Þú veist, hvað gerði hann? Af hverju hann að reyna að svona draga trúveruleikan hennar í efa? Og já, ég áttaði mig bara þarna á því bara guð, já, og ég hefði ekki trúað örgla sjálfri mér fyrir nokkrum árum ég hefði örgla, já, hún hlýtur nú að vera þú veist, eitthvað smá erfið og ég ekki að segja að ég sé fullkomin eða neitt þú veist, en það já, þetta bara sögulega hefur þetta verið notað til þess að útiloka konur og draga úr trúveruleika það bara það minnstur allstaðar það en minnst svona áhugavert að lendi í sjálf og þú veist, mitt ferli hefur bara verið bæði frá því að vera bara eitthvað það ekki satt og yfir í bara eitthvað heyrðu, ég má bara vera það sem erfitt að ég bendi tilkynni brot það sem erfitt að ég mér blöskrar þegar ég upplifi að það sé að fara illa með almannafé í sköpunu ef það erfitt þá hana, bara langa mig að ganga með það sem kórónu en ekki eitthvað þú veist eitthvað sem slæmt bara reyna að því að það sem þetta hefur áhrif náttúrulega á konur að við gerum allt til að forðast að vera erfiðar til þess að fá ekki hennar stimpil þú veist, þú erum bara þú erum ekki að segja frá þú erum ekki að Já, bara segja þeirra eitthvað ámælisvert í gangi þannig að ég vil ekki að þetta hafi þau áhrif á mig persónulega og
0: fór ekki gegnum hérna hausinnaður svona þú veist, ég svona erfið er það rétt?
1: Já, 100% og bara byrja já, ok, þegar ég sagði það meika ekki sens að fara og Selfoss þú veist, bara nei ég var mjög kurteis og eitthvað svona bara hausinn á mann fer alveg býtu var þetta svona erfið og svo bara einhvern veginn auðvitað og bara en maður má alveg vera erfir, hvað erfitt líka það eitthvað svona að vera ósammála einhver tíman, það og það nót, ekki eðlilegt að sé einhver friksjón einhver staðar alltaf í öllum samskiptum bara skiptum máli ef maður í bara heilbrigðum samskiptum og getur fundið út úr málunum og kann að tala saman og sé ekki með eitthvað einhverja ofbeldistaktík eða manipulation eða þú veist,
0: óðalega skilur þetta svolítið ofbeldistaktík að kýpa fólki svona úr umferð
1: svona,
0: þetta svona ja, mann finnst þetta svona jaðra við allavega að vera ofbeldisfull
1: þetta heitir atóminum að ráðast á persónuna í staðan fyrir að ræða málefnið eins og þarna málefnið af hverju hætta framleiðendur í samskipti við leikstjóra þegar hún byrðum að fara sjá budget af hverju fær hún ekki peningin sem þarf til að gera skaup af hverju það ekki rætt af hverju verið að ræða persónuna þetta afvegaleiðing það ekki verið að ræða málin og þetta bara mjög algengt með bara fólk sem að tilkynna brot að hendi valda mikill aðila hvar sem hvenær sem hvaða kyni sem held ég bara ef að þú ef það einhver að fela eitthvað þá bara ráðast á persónuna til þess að draga úr trúveruleika þeirra og svo þú sleppir við að þurfa ræða málið en ég bara svona var í ritlistinu á sama tíma þannig ég líka í þú veist að taka alls konar kursa og fæ tækifæri til að bara vera að skrifa ritgerðir þú veist eitthvað svona dæmi og finn og það var mikill svona styrkur fyrir mig í rauninni að því að þetta svona smá ég upplifa alveg að tímabilið eins og þetta væri smá svona psychological thriller að landa í eitthvað svona að vera ekki trúað og trúveruleiki mann stregin í efa og hvernig fjölmiðlar mála hlutina upp og sjá bara svona þetta félag, það sem gerist svona félagslega einhvern veginn að vera í ritlist og vera að skrifa ritgerir og finna bara rannsóknir sem sína fram á það að það mun líklegra ef að þú tilkynir brot gagnvart valdhöfum hvort sem það inn á stofnana eða samfélags eða hver sem að það mun líklegra að þeir munu bregðast við í einhvers konar hefnd með einhvers konar hefnd þar svona retaliation þú veist, koma í veg fyrir að þú fá tækifæri að þú veist, að þeir sé trúað og sett einangraður og það líka mun líklegra að jafningjaðinir þótt þeir trúið þér og eru henni standi með þér að þeir standi með valdhöfum bara upp á að verja sig
0: halda sig svona til hlés
1: og lenda ekki sjálfur í þessum í einhvers konar svona útilokun þannig að fyrir mig að vera í ritlistinu og vera að skrifa ritgerir svona fannst mér bara svona mjög valdeflandi að sjá að þetta eru minnstur sem að felast bara í samfélagsgerðinu okkar og bara eru kerfislæg og bara svona djúpa rætur og þetta ekki eitthvað samsæri og ekki endilega heldur, þú veist, bara meðvitað hjá neinum þú veist neinum að þessum framleiðendum eins og skilur þetta bara, við erum öll mjög skilist í bara höfum fengið alls konar skilabóð allt okkar líf frá menningunni og hegðum okkur á mjög mikinn hátt ómeðvitað út frá þessu skilýringum og ekki endla með eitthvað ill vilja en bara svona þessi svona ómeðvitu fordómar ómeðvitu svona en þarna upplýði sem sagt að það var eitthvað neginn trúveruleiki mínum að dreyni Eva og það var mjög erfitt fyrir mig að að það var lokað á mig áður en tökur hófust ég hélt að RÚF myndi standa með mér af því þeir sögðu það bara mm-hmm. og svo voru bara allt í einu tökur farnar af stað mm-hmm. og ég hafði tilkynnt í gegnum leikarafélagi tilkynnt ég leikurunum mína afstöðu og það sem gerðist mm-hmm. og svona einmitt var ekki meðvitið þessa svona félagsdýnamík sem að gerist mm-hmm. En þannig ég var svona eitthvað, já, leikararnir eru pottitt að fara ekki þannig að taka þátt í þessu bara mm-hmm. og ég veit alveg að þau höfðu áhyggjur og báðum fundi með framlendum en þá voru sannfærið framlendur leikarana að samningar stæðu og að það væri búið að kaupa mig út mm-hmm. úr verkefninu og ég hefði bara verið með aðeins í byrjun og ekkert ætti ekkert í handritanum eins og þau væri núna og ég hefði bara hætt og væri svo allt í einu bara svona búin skipt skoðun einhvern veginn en ég hefði yfirgefið verkefnið og svo sem bara skipt í skoðun
0: sagan þín, þetta, það það sem að gera þetta svona fyrir okkur sem að kannski horfum á þetta svona utanfrá mm-hmm. og þínu baráttu að ég skildi núansanna í einmitt, þetta, með áramótaskaupið og ég áttaði mig mjög vel á þeim og þú veist en kannski líka var ég seg það að svona afskrifa þetta einmitt bara svona eftir að Sigurjón kom hérna, ég meina hann bara þessi gæi
1: Jó, veist, mér langar ekki að slaufa sko neinum
0: einmitt.
1: Og mér langar að geta hort á fórsbræður
0: einmitt.
1: Og hlusta á tvíhöða sjálf skilur við
0: og þetta bara
1: en
0: svona
1: ég held bara samt
0: í hversu með hýrarki
1: og að fólk, þú veist,
0: akkurat
1: axli ábyrð
0: já, og þú veist, og ég, þú veist ég efast ekki góðmennsku hans bara svona já, almennt en,
1: bara,
0: hérna, en þetta eitthvað svona hýrarki eitthvað taka þátt í einmitt, eitthvað svona kultúr og þarna kemur, eitthvað svona þrándir götu sem vill tilast þú og hérna, einmitt í staðan fyrir að takast á við það, þá var það bara hún svo erfið og það sem að var kannski svona, þú veist og það, þú veist hvernig talið þeir í samfélaginu það eitthvað svona, já, ég meina, fór hún ekki meðferð
1: já, er hún ekki eitthvað, dætt hún ekki bara í það
0: og þú veist, þú er ekki viðkenna mm-hmm. það og auðvitað er hún erfið þú veist, þetta er fyllibitta eitthvað svona, og þú veist, og þetta verður svona og þú veist, og áður en að maður veit af mm-hmm. þá var maður eitthvað neginn búin að missa snjóboltan niður hlíðina, sko og hérna, og eitthvað neginn, þú veist, Það skiptir engu máli hvað þú segir.
1: Nei, skiptir, og þarna var ég alveg búin að senda í gegnum leikarafélagið, þú veist, bréf, bara með, og svo, þú veist, þurfa þeir ekki annað en að segja, þeir eru ekki einu sinni með, þú veist, gögn, mm-hmm. það engin gögn styðja það að ég hef verið keift út eða að ég hef yfirgefið verkefni, það var alltaf bara mjög skýrt, skriflegt, í vor get ég komið aftur vonandi, mm-hmm. og þá mun ég vilja leikstýra og allt mm-hmm. þetta. Og þetta líka það sem ég upplifi einmitt. Þú veist, ég gaf út bók varandi þetta mál sem var svona meira bara að því ég áttaði mig á að ég fekk ekki gjafsókn að því máli snerti atvinni mína og ef ég ætlaði að fara með máli fyrir dóm að þá myndi ég þurf að borga meira en ég ætti möguleika að fá í bætur þegar ég mm-hmm. uppgötaði bara ok, það ekki í boði réttlæti nema að fyrir fjársterka aðila mm-hmm. í svona málum, þá langaði mig bara að setja minn vitnisburðu samt og blað mm-hmm. og bara svona fyrir söguna og samfélagið mm-hmm. og mig og veist, hún öll stutt gögnum mm-hmm. og allt mitt mál hefur alltaf verið stutt gögnum þetta hefur aldrei verið orð gegn orði að mínu það er bara, ég er með gögn sem stiði allt mitt mál en eins og þarna erfið samskipti það engin mm-hmm. gögn sem stiðja það það ekki hægt að finna e-maila sem eitthvað dórun en að slaka á eða þú veist mm-hmm. hættu þessu, þetta er erfitt og þarna með samningar þegar þið segja leikurunum að bara þetta sé bull, ég eigi ekkit í þessu og samningar standa og ég hef yfirgefið verkefnið engin gögn sem stiðja mm-hmm. það mál þannig að það er líka þessi tvískinningur mm-hmm. hvernig... þú veist, ég þarf að vera með gögn mm-hmm. samt þótt ég sem með gögn þá skiptir ekki máli Nei. En valda miklu aðilar þurfa engin gögn þeir þurfa bara að segja og þeim er trúað og það er líka þar sem að með svona í stóra samhenginu þetta með hverjum er trúað mm-hmm. og af hverju þeim trúað mm-hmm. þú veist, af hverju trúum við ekki þolendum réttindabrota eða ofbeldis af hverju trúum við valdhöfum og svona mm-hmm. oft með aldra köllum mm-hmm. ekki alltaf gerund, okkur trúum við gerendum mm-hmm. eða valda miklum aðalum
0: Það og auðveldara, eitthvað með
1: Nei, við erum líka þar sem að ég verið að skoða og þetta svona varðar þessar skilringar og bara hvað menningin hefur mikla áhrif á okkur að við höfum öll allst upp við að horfa á bíómyndir og sjónvarpsþætti sem eru mestmegnis skrifuð og leikstýrð frá sjónarhorni ráðandi aðila eða þú veist þessar ráðandi
0: já, einmitt
1: það þetta ráðandi sjónarhorn sem já. Er hvítur meðaldra kall hvítur, ófatlaður það sjónarhorn sem að við höfum öll allst upp við hvar sem við búum í heiminum mm-hmm. og við erum vön því við erum skilist, við erum vön því að setja okkur í þeirra í spor mm-hmm. af því að sögur eru sagðar frá þessu sjónarhorni ef allar sögur samfélagsins væri sagðar frá sjónarhorni meðaldra konu þá ættu við auðveldra með að setja okkur í hennar spor mm-hmm. veist, þetta það sem sögur gera mm-hmm. og þess vegna svo mikilvægt að sögurnar sem eru sagðar séu sagðar frá fjölbreytum sjónarhornum mm-hmm. þú veist það skiptir ekki máli að þetta sé saga einhvern fatlaðan þú veist svartan sem samkynniður mm-hmm. ef hún sögð frá sjónarhóli hvíts meðaldra kallmanns mm-hmm. og ekki með aðkomu þú veist neins í þessum jaðarsettu hópum mm-hmm. þá erum við ekki að ná að setja okkur í spor þessar mm-hmm. manneski og við það svona upplifun jaðarsettra hópa okkur oft svo framandi mm-hmm. við skiljum það ekki eigum mm-hmm. erfitt með að trúa því að við höfum bara ekki fengið þessa æfingu í að setja okkur í spor mm-hmm. jaðarsettra hópa mm-hmm. þannig að minnst það líka svona mikilvægt að mm-hmm. verða vakandi fyrir því bara þetta mjög mikið, við erum mjög skilist
0: við erum það en það hérna hús og eventýri þú skrifa bókina þannig síðustu jól sem mm-hmm. að vakti já, hún kom út svona í kringum jólin í desember, það ekki rétt tímul, nómbi desember
1: jú, þetta var sem sagt ritgerð sem ég skrifaði í skólanum mm-hmm. uppálega var hún Barbie myndina mm-hmm. og hann og kennar minn kvatti mig til að senda hann á skýrni sem er íslenska bókmentafélag gefur mm-hmm. út skýrni elsta menningatímavrit Norðurlandana mm-hmm. Og planið var alltaf að byrta þetta í skýrni en svo þegar kom að útgáfu skýrnis þá bara svona leið mér ekki eins og ég væri tilbúin þá var ennþá að því að þættinni voru sýndir, mm-hmm. frumsýndir í byrjun 2024 og nei, þetta fyrir tökur hérna mm-hmm. án þess að ég fá að vera með og ég fer bara strax til lögfræðings af því að ég uppgötaði mm-hmm. bara þetta eitthvað ekki
0: þetta eðlilegt. Þetta rúsalega skrítið.
1: Ég ekki alveg örugg að vera í samskiptum hér, mm-hmm. upplýði ég og fór bara strax og fekk mjög fræðing og var bara ekki til samskiptum sjálf. Mm-hmm. Bara passaði með að því ég vildi ekki einhvern veginn hætta að það væri, já, bara ekki farið rétt mm-hmm. með það sem að færi fram í samskiptum. Þannig ég fór bara strax til lögfræðings en lögfræðingur mínu var ekki svarað mm-hmm. fyrst í hálft ár og svo í heilt ár sem var bara mjög tók á sko að fá bara engin svör og svo þetta sýnt í janúar og þá búið fagfjölögu kvikmyndabransunum búið að þrýst á að hafi verið fundur og það var þrýst á að það samið við mig fyrir mm-hmm. frumsýningu
0: og svo Horfðu ég fengi á húsu?
1: Ekki þegar það var frumsýnt, nei ég bara gat ekki eins og vera á landinu sko, var bara erlendis allan tíman, af því að mm-hmm. já, ég hafði bara ekki fengið greitt og ég fekk ekki kredit bað sem sett kredit undir dulnefni, mm-hmm. út af bara ýmsum ástæðum og það í höfundaréttu lögum ég talaði bara rétt höfundar til þess að nota gerfi nafn, stendur mm-hmm. þar en lögfræðingur framlegandan sem líka samt aðal maður í nefnd að endurskoða höfundaréttarlög sagði að tölunefni kæmi geti greina það myndi bara vekja fleiri spurningar og svör mm. og ég fekk ekkert kredit og það er bara annað áfall rauninni þegar það gerist og ég bara trúði ekki af því að RÚF var líka upplýst um allt og vissi alveg hver aðkoma mín var og vissi að ég væri ekki að fá kredit og þarna eru þá rauninni eins og ég upplifi bara aftur brot fyrsta broti að ég fæ ekki að koma að eigin verkefni annar broti í rauninni að þegar ég skoða handritin loksins sem að fara í tökur þá þetta ekki lengur batasaga eins og hafði verið svona grundvallar atriði fyrir mig, heldur endur hún bara í meðferð en fyrir utan það hafði, þú veist, ekkert mikið að nýjum hugmyndum komið inn frá því að ég fór sjúkraleifi þannig að það í rauninni brot á höfundarétti líka af því að það talað það í höfundaréttalögum að ef að höfundur vill að boðskapurinn sé, þú veist, friður og svo búið að breyta verkin og boðskapurinn stríð, æði að það í rauninni brot á höfundarétti en svo þarna þetta sýnt sem sagt á þess að ég fæ kredit og ég bara mikið erlendis á þessum tíma bara erfitt að vera á landinu þetta svona mikið í umræðinni og fæ engin svörið mitt og sækjum gjafsókn og því hafnað og þá ég samt alltaf að þrýsta allstar og fæ hvergi eitthvað einn stuðning, þú veist fagfélögin í kveikmyndabransanum þau svara mér eitthvað einn bara, já við erum öll að vinna hjá þessu fyrirtæki, við getum ekki stutti En rithöfundasambandi sem betur fer stiðu mig og ég bara mjög þakklátt fyrir það og bandalega íslenskra listamanna loksins líka en ég held að skipti sköpum að formen þar eru ekki í kvikmyndabransanum. Þannig að ég fekk stuðning þar og svo bara ég alltaf með þrýsting sendi 300.000 e-maila á sem 3 árum og gefst ekki upp og þá allavega gerist það og mögulega gerist það eftir að ég fjekk loksins fund með RÚF þar sem ég spyr bara af hverju þú veist, svariði mér ekki og spyr bara hvað hvort þeir ætla ekki að gera neitt í þessu ég svona ímynda mér á þess að ég veit að það hefur leitt til þess að ég fjekk sem sagt að vera meðal tilnefndra í íslensku sjónsvælunum og það í fyrsta skipti þá í rauninni kemur fram að ég tengd þessu verkefni ofanberlega og þá leiði mér svona ok, nú get ég sagt eitthvað án þess að hljómi eins og ég sé bara eitthvað að bulla og ákvað að bara gefa út þessa ritgerð sem var þá orðin bók og hún bara stutt gögnum en svo bara gerist ekkert eftir það og þetta svo fyndi ég alltaf með svona svo mikla von að nú gerist það og það bara gerist ekkert En svo með boðið sem sagt, að vera, og þetta endur sýnt með þessja í sjónvarpinu og ekkert kredit, þú veist, þótt ég sé búin að taka móti velan fyrir þetta og þá ég ekki með kredit og ég bara skil, mér finnst þetta, þetta alveg óskiljanlegt og þar á undan hafði þættinni verið tilnefndi til velan á Nordic Series Script Awards sem svona á Norðurlöndunum bara svona aðsta viðkenning sem handritshöfundum getur hlutnast og ég fekk ekki hlutdeild í þeirri tilnefningu og bara hvergi minnst á mig eða mína aðkomu í bara fullt af umfjöllunum í erlendum fjölmiðlum og það var bara líka mjög óraunverulegt að upplifa það en eftir bókina gerist ekkert en svo mér boðið sem sagt á panel á Berlinale núna í febrúar og sem kreator Húso og ég sem sagt beðum að fá aðganga þáttunum og eitthvað svona og fæ það ekki og ja, þetta alltaf svona seinasta leiðin að fara og tala opinberlega, þú veist um þetta þú veist, alltaf þegar ég gert það þá eru mjög mörg e-mail sem ég búin að senda og ekki fá svör við þannig að það svona smá örþrifa ráð alltaf þegar ég hef gert það og ekkert gerðist og ekkert var að hreyfast það var ekki fyrr en ég held að hafi verið þessi panel að því ég byrjaði síðan að pósta á samfélagsmiðla þetta á ensku og þá án þess að ég veit að kannski var eitthvað allt annað að gerast bak við tjöldin en það var svona mín upplifun bara já þetta þessi svona þöggun sem ég hef upplifað að hafi verið til staðar í þessu máli hún þolir ekki þú veist þetta þrýfst í svona litlu samfélagi þar sem að þú veist það eru fáir með völdin í bransanum og það er bara hægt að bíða þangað til að manneskan þreytist og almenningur þreytir á þessu og bara það, en um leið og þetta fer í stærra samingi þar sem að alþjóðlegt mannorð þessara aðla í húfi og skipti miklu máli í kvikmyndabransanum alþjóðlegt samstarf allavega ég veit ekki hvort að það sé

0: verið að uppfæra kreditlistan okay. og hús og var þá sett aftur á rúf þá búið að taka þættina af rúf að beinni framleiðanda í desember, þá var settur aftur upp í februar, þar sem ég fekk kredit sem creator story by og written by og executive producer
1: Þetta sem ótrúlegur sigur bara eftir alltaf þessa þrautagöngu bara að fá viðkenninguna en þú náttúrulega kannski fekkst ekki mikið greitt fyrir verkefni
0: Nei, ég hef ekki fengið bara nálægt sanngjarnri greiðslu nýja bætur bara fyrir skaðan og hátt í 3 miljónir af lögfræðikostnaði sem ég hef þurft að borga fyrir að komast á þennan stað
1: En hvernig tilfinning var það? Ég meina að fá loksins að því þetta sko, þú veist, þetta það eitt að verða fyrir, þú veist, hérna, einhverju svona svikum í vegna vinnu og hérna, og upplifa sig í svona, einhvern veginn, í öngstræti gagnvart vinnufélögum og bransanum sínum og allt þetta en það þetta líka svo persónulegt fyrir þig, af því þetta þín saga
0: Já, og svona ég fann alveg svona lengi var ég bara, mér fannst svo erfitt að hafa að þetta var ekki lengur batasaga, skilur mm-hmm. að þetta var, þetta tækifæri sem ég fekk að segja að gefa fólki sem að þjáist von á svona stórum skala, skilur hafa mist það tækifæri það, sorgin hefur verið bara mjög sár, mm-hmm. hvað það var þar og auðvitað þetta bara mjög, þú veist, svona nátengt minni bara persónu og bara svona stórum umbreytandi atburðum og bara svona hlutum í mínu lífi þannig að þetta ekki eins og ég hafi verið að skrifa einhverju sjónsætti eitthvað lækni sem líka galdrakall eða eitthvað mm-hmm. skilur þú veist, þetta bara snertir mig mm-hmm. mjög náið og auðvitað bara maður í svona já bara mjög sárt og erfitt en þegar ég fæ þessi kredit þú veist, ég teka fram það ekki búið að uppfæra kredit þar sem að skipti máli á mörgum stöðum mm-hmm. úst, IMDb alls konar og þetta var ekki tilkynnt þannig að mm-hmm.
1: Þetta var svo bara svolítið svona gertið kyrþeig
0: bara gertið kyrþeig og já, ég ekki fengið greitt og núna eru 3 ár liðin og þetta svo áhugavert af því það hann las bók sem heitir How to Suppress Women's Writing hún var gefin út 1983 mm-hmm. hún lýsir svona bara minnstrum hvernig þú veist oft og hún að tala út frá konum en þú veist, ég bara veit að þetta yfirfærið yfir á jaðarsetta hópa mm-hmm. og hún segir fyrst, já, þetta svona sama ferli sem fer alltaf í stað með svo ruggla að lista því að þetta bara rýma nákvæmlega við það mm-hmm. sem að gerist fyrst neita ég alveg að hún hafi skrifað þetta yfir höfuð mm-hmm. svo segir hún hafi bara skrifað smá og svo segir þetta að sé nú flókin deila og svona mm-hmm. ágreiningur og hann að það sé í raunin ekki hægt að skilja þetta, þetta sé svo flókið og svona persónlegur ágreiningur og deila og eitthvað svona sem var líka ég upplifa gert í mínu tilfelli og meðan það var aldrei neitt ágreiningur til staðar, mm-hmm. það var aldrei neinn deila þetta og bara þetta var bara ekki samningar og höfundaréttur voru ekki virtir mm-hmm. og ég upplifa að ég var í viðkvæmum aðstæðum og óprúttnir aðilar hafi nýtt sér það já og svo konan einangruð og svo henni loks gefi kredit seint og síða meir en þá skaðinn alltaf skeður þú veist eins og í kvikmyndabransanum þá kredit, þetta snýst ekki ego þetta snýst ekki hver þú veist, mm-hmm. eitthvað svona kredit í rauninni, eins og í mínu tilfelli að fá ekki kredit og fá ekki greitt það eins og bara eða ímyndar að vinna 2 ára vinnu mm-hmm. og fá ekki greitt fyrir það 2 ár mm-hmm. það rosalegur skaði mm-hmm. og að geta síðan ekki sótt vinnu með þetta á CV-inu þessi 2 ár, þú veist mm-hmm. bara gat sem þú getur ekki útskýrt af því að þú ert ekki með kredit mm-hmm. og kredit bara þú veist, algjör starfsgrundvöllur í bransanum, bara upp á framtíðar samstarf mm-hmm. og möguleika á tækifæri og þessar erlenda tilnefning

0: þú veist, höfundan búið að hátir, þú veist, mm-hmm. tengslanet, þú veist, ég fæ þetta aldrei bætt mm-hmm. og fyrir utan það bara þessi saga einhvern veginn þetta bara óbætanlega skaði en hann já, að fá þetta kreditloksins þá eru bara mjög blendnar tilfinningar mm-hmm. af því að auðvitað bara ok, vá ég fekk loksins kredit og á sama tíma bara þetta var gert án dómsmáls mm-hmm. og án samnings án þöggunarsamnings sem að búið að halda að mér allan tíman
1: Er það framleiðendurnir sem að halda að þeir
0: samningi? Sem bara búið að vera í óska engum
1: mm-hmm.
0: Og ég skil ekki okkur það löglegt
1: Nei.
0: En já, en þessi þrjú ár ég fæði aldrei tilbaka mm-hmm. þú veist, skaðin sem eru orðið bara mm-hmm. á mannorðum mitt líka bara þegar það einhverja frásagnir í gangi að ég sé bara bulla þú veist, þá líti ég náttúrulega út fyrir að vera ekki alveg heil mm-hmm. í haustnum með eitthvað
1: og líka út af þessu sem á undan gekk já. Það sem búið að tala sem erfiða
0: þá þetta svona
1: þetta svona stigmagnast einhvern veginn
0: já.
1: Og þú ert bara að færa þennan stimpil
0: já, og það bara búið að taka mikið á
1: mm-hmm.
0: á sama tíma þá held ég að sko það eitthvað með það því að þetta átti að vera batasaga
1: já.
0: Og það var það ekki og ég varð einhvern veginn bara svona fixir á það að ég þyrfti þá bara að lifa þessa batasögu skilur mm-hmm. bara þetta skildi verða batasaga einhverstaðar mm-hmm. einhver tíman einhver, þú veist
1: mm-hmm.
0: að ég hef alveg tímabilu verið bara það, þetta er það, það væri svo skiljanlegt en manneskja sem lendir í svona myndi bara gefast upp og bara En ég held að svona það eitthvað þrjóska í mér með það að ég bara, þetta skal verða batasaga, ég skal lifa þessa mm-hmm. batasögu og er bara búin að gera allt til að setja heilsuna mín í forgang og mm-hmm. bata mín í forgang og bara son minn og þannig að, já, kannski hætti ég bara þakka þeim fyrir það.
1: já, ég meni, það er ekkert í rauninni sem bannar þeir það að gera hús og tvö. Sem að getur það að vera framhalds
0: ég pitsaði því að rúf að því að upprunalega vildi dagskorstjóri það eru margar seríur
1: mm-hmm.
0: og hann tók fram alveg bara þátt að vera svona margar seríu hús og ég, þegar ég loksins fekk fund með rúf einhver tíman að þá pitsaði ég hann að hús og tvö að því að eða, það geti líka heitið eitthvað annað ef það eitthvað svo réttindamál mm-hmm. bara geti heitið hússtjórnarskólin ný önn eða eitthvað Og þau bara sögðust mjög spennt fyrir því
1: Já.
0: Og bara hef það skriflegt og allt það. En ég veit ekki hvort það hafi verið alvara á bakvið hjá þeim, hvort að ég sé búin að vera of erfið,
1: mm-hmm.
0: Opinberlega, kakvart, rúf, að því að, já, það, mér hefur fundist mjög skrítið að rúf hafi ekki stíð inn í, eða tekin einn ábyrð með að við að mm-hmm. verkefnið er að stærstum hluta fjármagnað af rúf,
1: mm-hmm.
0: Þannig að ég hef alveg svona verið hann erfið skal kalla
1: mm-hmm.
0: Hvað það var þar og, en ég vona bara að ég var svo geðfekt til að gera hús og tvö
1: mm-hmm.
0: bara nýtt
1: bara nýtt
0: ný önf allt nýtt og bara að gera ógæslega skemmtilega sögu skilur, ég mm-hmm. bara væri sjúklað til að bara rúf til að byrja morgun já, þannig að en já, þetta blendan tilfinningar bara svona, af hverju gáttu ég gert það fyrr
1: mm-hmm.
0: af hverju þurftu ég að já hefur kostum mig mikið þannig að er erfitt að líða eins og þetta sé mjög mikill sigur
1: mm-hmm. já, ég skil það vel það bjart framundan
0: já ég það ég hef von og mm-hmm. bara mjög bjart sín og bara með mjög spennandi verkefni, búin að vera að þróa kvikmyndahandrit síðustu þrjú ár sem ég bara sjúkla spennt fyrir
1: mm-hmm.
0: og vona einmitt bara vill leggja áherslu á það mjög mikilvægt að því núna bara algjör kulnun svona í bransanum varandi
1: einmitt, maður hefur heyrt það einmitt að það sé bara lítið framleiðsla í gangi.
0: Já, þannig að ég vil líka bara leggja áherslu á hvað skiptir miklu máli bara fyrir að samfélagið að það sé ríkið styrki bara allar listgreinar. Á sama tíma vil ég bara leggja áherslu á að það mjög mikilvægt að höfundar fái vernd og fái stuðning og fólk fái stuðning og að sé einhver vettvangur þegar að brotið á fólki að þetta rosalegt valda misræmi á milli þú veist, fjársterkra aðala í framleiðslu og svo einstaklinga en bara skipti mjög miklu máli bara fyrir samfélagið að við séum bara með sögur og menningu bara skiptir öllu máli og að við séum að endurspegla fjölbreytt samfélag svo að við, þú veist getum skilið og reynt að skilja hvort annað já, en bara ég með spuna bókina og allt þetta, þú veist líka það þessi hugmyndafræði spunans, hún hefur líka bara hjálpa mér að komast í gegnum þetta
1: þetta er svolítið eins og spuni
0: er, já, og bara spuni þýðir sko latinu improvisus, það þýðir hefð óvænta eða hefð ófyrir séða og alltaf í spuna erum að æfa okkur að bregðast við hinu óvænta, bara að fara ekki í panik, að fara ekki að reyna að stýra og stjórna, að bara sjá lausnir og möguleika og veri flæði og reyna, þú veist og ég bara svo þakklátt fyrir, þú veist, einhvern veginn svolítið segluna sem að spunin hefur kennt mér bara, ok, hvað get ég gerst skilurðu, að því að það hafa ekki verið margir möguleikar og svona, ég alltaf endað á einhverju svona og líka svona með svo írónist að ég svona sérfræðingur í, þú veist, að hlusta og að einhvern veginn byggja eitthvað saman. En hvað ger ég við þessa hæfileika þegar ég fæ bara ekki svör, þú veist, þegar það bara þögn. Þá má svolítið svona, ok, þá þetta, ég þarf en að bara að finna lausnir, finna möguleika. Já, spunin hefur bara hjálpað mér rosalega mikið að öllu leiti og hlakka bara til að halda áfram að vera bara skapandi og gera það sem ég góð í sem að gera grín þú veist, það alveg búið að vera ekkit ókslega gaman að vera í sér baráttu og ég samt bara alltaf til í baráttu en það verður auðvitað líka bara að vera boðhlaup svo að fólk brenni ekki út og allt það og ég bara, mér langar mjög mikið að þetta sé í fortíðinu minni og skilgreinu mig ekki og ég fá bara að gera sem best í sem er bara að, þú veist, kenna fólki að vera í spuna í lífinu og, og gera grín og segja sögur sem að skipta máli og gleðja og fræða og upplýsa og, já.
1: Ég verði að spyrja þig út í talandi grín. Það var sena í áramótasköpunni núna síðast. Það sem að það var erfið leikona sem að var á leiðinni í senu með ákveðnum leikstjóra sem að hérna ég önnur þeirra hét Dóra hinn var reyndar svo sem var á túr og ég hugsaði er það Dóra Jóhans sem að er það brandarinn?
0: Já, einmitt, kannski, ég veit það ekki en var það ekki Dóra Gerhans eða hvað?
1: Jú, kannski var það bara
0: að ég man það ekki, já
1: Ég sá þetta svona sá þetta svolítið þannig ég hugsaði vá, þetta er svolítið svakalegt þetta er svona svakalegt, þetta var svona svolítið svona grautur og ég hugsaði já, kannski er þetta bara eitthvað svona þú veist,
0: sko, að því ég alveg
1: brúmt.
0: Ég kommentaði á þetta hana atriði þegar þessi ákveðni leikstjóri slash framlegandi var að tala hvað getur verið krefjandi að vera með leikkonur á túr
1: einmitt
0: ég hef ekki unnið með þessum manni sem leikona sko þannig að hana, en þetta er sami aðili og er framleiðandi húsu og ég bara mjög sjaldan verið í samskipti við hennan aðila bara ef ég á að segja alveg svo er og þau hafa öll bara verið í persónu venjuleg en fyrir utan það þá fannst mér þetta mjög svona afhjúpandi þetta komment fyrir eitthvað svona undirliggjandi viðhorf gagnvart konum og ég leifði mér að kommenta á það í gríni og svona á samfélagsmiðlum en ég tók þetta ekki til mín eðan skett
1: ég sá að það voru fleiri sem tók
0: því, þetta lítur að hafa verið Dóra Geira sem leika þetta því ég var eitthvað, neða þetta er ekki mig
1: ég man ekki eins og hver það var sem leika þetta en ég, hérna, ég það var Dóra sem var
0: og svo var Hera held ég
1: já, einmitt Hera
0: en það var okkur slefandi
1: Þetta var fyndið og þetta var einmitt, þetta var svolítið svona kannski settið svona ákveðin punkt bara í þá umræðu, þessa túrumræðu.
0: Akkurat, við þurfum ekkert að ræða það fyrir ykkar.
1: Nei, en ég hugsaði, ég leiddi hugun að því og það voru fleiri, sá ég einmitt á samskiptamiðlum sem voru bara,
0: Já, að því að þú veist að taka einmitt eins og ég upplifði með Húsó, þú veist, þetta viðhorf að þú átt ekki að fá borga fyrir þitt framlag.
1: Mm-hmm.
0: Af hverju ætti þú að fá þú ert af hverju þetta viðhorf að ég eigi ekki að fá kredit fyrir mína vinnu að ég eigi ekki að fá borga fyrir mitt framlag. Þetta viðhorf ekki út í bláinn sko.
1: Nei, þetta
0: sko þetta bara, þú veist, viðhorfið
1: hún svo erfið, hún á túr hún hérna, það ekki borginni þetta eitthvað svona
0: þetta svona sama mynstur sem bara djúft rótgróið og bara ég ætla að gefa öllum þú veist, það kredit að bara þetta sjaldnast meðvitað og bara, þetta einhverstaðar djúft í einhverjum undir meðutund en bara okkur öllum og já, mér finnst það svo mikilvægt við erum öll með innbyggða fordóma bara, við erum það öll og bara þetta snýst ekki um að vera ég feministi eða ég ekki feministi mér finnst þetta miklu frekar snúast hvað ég að gera til að horfast í augu við eigin fordóma af því að ég með sjálf og við öll bara okkur finnst framlega kvenna minna virði bara út frá skilabóðum frá æsku og bara hvað ég að gera ég hitti kanadíska konu sem vinnur sko í deild í ríkisstjórn Kanada sem að sér málefni hvað kalla maður indigenous
1: já svona bara frumbyggja
0: og hún sagði þegar fólk sækir vinnu þá ekki spurt ertu rasisti eða ertu ekki rasisti það spurt hvenar varstu síðast rasisti og hvað lærður af því
1: Já, það er svolítið gott.
0: Og það segir, ég ekki rasisti, það var bara eitthvað, á hvaða plánetu ólst þú upp? Meiri segja, Obama talaði það eitthvað tíma hann fór í flugvél og sá að flugstjórnum var svartur og hann var eitthvað, what?
1: Þú veist,
0: við erum öll með innbyggða fordóma
1: öll skilist.
0: Út frá menningu, fjölmiðlum, bara alls konar mikró skilaboð, stanslaust. Þannig að staðan fyrir, þú veist, ég veit að fólk flest að reyna að gera sitt besta en við, í staðan fyrir að vera bara ég með konum að vera bara hvar ég óvart á móti og ég þarf sjálfa að gera þetta ítreka bara þegar ég að skrifa þarf ég sem bara fara yfir bara, okay, hvar ég að vera algjör sjálf skilur
1: engin. Það er svo ríkt í okkur einmitt að í staðan fyrir að taka stáfið okkur sjálf menniðu mirror eins og Michael Jackson sagði þá hérna þá förum við í sko að hérna að verja okkur sko.
0: Já.
1: Með því að benda á aðra, þú veist,
0: það var engin þroski eða breyting með því. En á sama tíma þá engin þroski án þjáningar í raun, þú veist, þetta mjög óþægilegt að horfast í augu við eigin fordóma. Og horfast í augu bara guð, ég sjálf einhvern veginn óþægilegt. En þaðan það í sem óþægindum sem að við náum að sjá erfiða hluti, breyta þeim til þess betra og verða einhvern veginn svona kærleiksríkari kakvart okkur sjálfum og öðrum skilur við. Þannig að já, mér sér ekki snúast eitthvað svona illan ásetning eða þú veist bónt eða gott fólk, þetta meira ertu aktíft að reyna að skoða ein duldu fordóma stanslust
1: Ég alveg samlega því Dóra, ég varst að það búið að vera dásleitt að tala við þig
0: Sumleis
1: og hérna, ég hlakka til að sjá hvað þú tekur þér fyrir hendur þú ert ótrúlega skapandi og hérna og bara til hamingju með að hafa náð þetta langt og fengið þínu fram þetta stórsigur og ég hérna eins og þú segir, þá svo mikilvægt að þetta sé bara núna að baki og kannski skilgreinið ekki og hér hérna skiljum við bara eftir hérna ákveðið uppgjör og hérna horfum bara bjartir fram til þér. Það ekki bara svolítið góður
0: svona. Gekkja plan, djöðlega til það.
1: Takk kærlega fyrir þetta. Og þakka ykkur kærlega fyrir sem að horfðuð og hlustuð á spjall mitt við Dóru og ég beðið ykkur bara að njóta helgarinnar sem eftir verið bless.
2: Segðu það á samstöðinni.

Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.

0: dag. Þá er það helgispjallið þessa helgina. Gestur minn aufúsugestur. Mikil tilökun tala van. Það Kristján Jóhannsson, stórsöngvari.
1: Góðan og blessaðan daginn. Þakka fyrir að hafa mig.
0: Já, það nú sjálfsagt sko. Þetta náttúrulega að þú átt langan og farsælan feril að baki.
1: Þakka fyrir það.
0: Það gerði, nú ertu komin á svona þann aldur, þú ert ekki að syngja kannski heilum óperum eða
1: hvað? Nei, nei.
0: Syngurðu mikið?
1: Já, syng meira í hausnum sko.
0: Já, já.
1: En ég syng pínlítið svona við jafnafarir og ýmsar svona uppbókomur eins og sagt.
0: Já.
1: Og hef gífulega gaman að því sko.
0: Já, ég sá því síðast þegar þið fór á sýninguna á Jóhanni Sigurðarsinni.
1: Já, já, það passar, já. Það passar. Kristín, já,
0: Kristín fyrir hlý og Kristján eftir hlý.
1: Já, nákvæmlega, konungarnir.
0: Ykkur að fagna mikið.
1: Já, já, þakka fyrir það, það var bara æðislega gaman.
0: Já, já.
1: Já, ég gaman að þessu.
0: Já, og Jóhann góðu söngvari.
1: Já, já, hörku söngvari og sviðsmaður mikill, sko. Já, já. Hann af því að nú lærði maður og maður þarf að geta leikið, sko, í óperunni.
0: Já, einmitt.
1: Og það er ekki allir sem skilja það. Þetta snúist bara söng, en það ekki.
0: Nei, þeir eru að gera 21.
1: Já, já, gera 21.
0: Syngja og leika.
1: Nákvæmlega og skila textanum.
0: Já,
1: já, já.
0: Ég hérna, þegar ég var úlingur, þá var hérna fiðlarinn á þakinu í Þjóðleikhúsinu og mamma sagði mér að fara.
1: Já.
0: Og þá var Robert Arfinnsson.
1: Já, já, já. Hann var flottur.
0: Já.
1: Hann var flottur.
0: Og sagði þessi tónlist svona heillaði.
1: Já, já.
0: Og svo setna fór ég aftur þegar að
1: Jói var. Já, ég sáum það líka.
0: Já, hann var frábært maður.
1: Já, Jói flottur.
0: Já, þar þurftu fólk líka, sko, þóta, sko, í þessum söngleik, þá þurftu fólk náttúrulega gera kóra tvekja.
1: Það er málið, það er málið og það er í óperunni líka, sko.
0: Já.
1: Okkur er, allafana erlendis, þá er í góðum skólum, þá er okkur kennt leiklist líka og framburður og annað líkt.
0: Já.
1: Þannig að og meir sé að hérna íþróttir og svona líkansæfingar og annað.
0: Já, já.
1: Þannig að maður þarf að vera í formi, sko.
0: Já.
1: Og sterkur.
0: Já.
1: Bæði hérna andlega og líkamlega.
0: Já, já. Hvar þreytistu fyrst? Í huganum?
1: Hausnum, já. Hausnum, já.
0: Já.
1: Huganum.
0: Já.
1: Þar getur maður þreytt, sko.
0: Já.
1: Sérstaklega maður að syngja kannski Shakespeare og hérna... Hotel og eitthvað slíkt, sko.
0: Sem er mikið
1: texti og þar það nú að leika líka, sko.
0: Já, og stundum með, vand með faring texti kannski.
1: Já. Ég gerði hann reyndar og eins og er alltaf þessi Hotel og svo er Hotel og líka, þetta er Rossini, en þessi Verdi Hotel og sem er nú þekktastur, hann er sungin á ítölsku, en það er þetta alltaf tróð, sko.
0: Þú talar í ítölsku?
1: Já, eins og móðumál, sko.
0: Já.
1: Og þess vegna er nú ekki verið mikið í þýskafæinu, sko.
0: Nei.
1: Vegna þess að ég set á áttin að skilja og tala helst tunguna, sko.
0: Já.
1: En það eru menn sem að vildi ekki ráða með að ég tala ekki þýsku, sko.
0: Já.
1: Og svo aðri sem vildi ekki ráða með nemi tala eða syngi í Wagner.
0: Já.
1: Og ég vissi það og veit að ég hefði og var mjög fínn Wagner söngvari sko.
0: Já.
1: Og röddin kratt mikil og stór og mikil og ég hefði gott vald á henni og hefði sungið, ég söng nú þrjá að Wagnerar sko. og svolítið Strauss líka pínlítið í þýsku en ég fann mig ekki mikið sigur hann og þess vegna en það var, ég á búin að syngja talsett og hvað eina þrjár óperur á Covent Garden og hann hétt Katona sem var hérna listrastjórnandi þar og hann sagði Kristján minn I love you og mér þykir vænt þú út frábær söngvari en ég ætla ekki að ráða hann og gerir Wagner fyrir mig og ég sagði en sjáðu til nú ég búin að vera í 20 ára í að læra þetta tungumál og syng bara þetta repertoar, þessi verkefni, Verdi og ítalska verkefni, fægi. Og þá sagði hann, þú getur hitt alveg, þetta er nauða lík tungumál, sagði hann. Þú getur hitt alveg, já, en ég orðum fertur, sagði ég, það skiptir engumáli. Þú ræður þessu, ætlar að koma aftur og koma garden, eða ekki.
0: Já,
1: hann var harður á þessu.
0: Já, já.
1: Og hann stóð við að helvíta þarna.
0: Já, já.
1: Já, já.
0: En þú söngst fyrir hann,
1: Jú, jú, jú, jú.
0: Á hvað tungumálu var það sér?
1: Það var, ég söng sko ítalsku grímundandleik.
0: Já.
1: Og söng Toska og Aida líka fyrir hann og, já, já, já, já, en já. Hann fekk þetta í hausinn og það var ekki engu tauti við hann komandi, sko
0: já, já, já, já.
1: En þetta var yndislegu tími og hann kom en garden líka, sko
0: Já Hvað, hérna, hvaða yðinmyndun náður þeir í?
1: Sko, ég hérna raunverulega málmsmiður heitir það í dag
0: Já, já
1: Og var vann við hérna skipasmiði í slipnum
0: já, já.
1: Og lærði þar
0: já.
1: Síðan átti ég fyrir afsaki þá átti ég hérna yndislegan tengdaföðu sem hét Kristján líka og hérna hann dó svo ungur bara rúmlega 50 og hann rak lítið dísilvéla verstaði
0: já
1: Og í góðum tengslum við verstaðin Ormsson og Blossra og þessi verstaði hérna í Reykjavík.
0: Já, já.
1: Og ég var nú alltaf dálítið svona fyrir að vera eigin húsbundi, sko.
0: Já.
1: Lét ekkert mjög vel að stjórn.
0: Nei.
1: Þannig að ég keypti af tengdamömmu fyrirtækið,
0: já.
1: Fór suður í tæplega árs nám.
0: Já,
1: og vann hjá Olsson og Blossa við dýst, þetta var náttúrulega aðalega stillingar sko
0: já, já.
1: Á oljuverkum, spísum og dælum og svona
0: já.
1: Og vann við þetta með söngnáminu
0: já.
1: Og tónlistanáminu og Akureyri
0: já.
1: Og ég hélt mér svona á floti og þetta var bara mjög gaman en hugurinn líka því ég var með hjá Demets
0: Já.
1: Hann sagði Kristján, þú verður bara að hætta þessu rugli þú voru bara að fara erlendis þú þetta bara að skömma þig og ferði ekki út og ég myndi degja óhamingi samar og ferði ekki að út og meika það eins og ég segja
0: já.
1: Og ég hugsaði þetta rosalega mikið og varð hann hálfvitlega sko í góðum skilningi
0: já, já, já.
1: Og svo endi með því að ég sló til 1975
0: já
1: Og þá 27 ára gamall
0: já.
1: Og var komið með góða reynslu með sér fann að bladra ítelsku hjá honum sko
0: já,
1: og
0: já.
1: Við sungum heilu óperurnar og ég var með góðan grunn
0: já.
1: Einu grunnunu sem ég vantæði var svona tónlistarlega eða svona já. Akademisk já. Grunn vegna þess að ég var til dæmis þegar ég kom til Ítalíu þá var því að beita mér í röddinni
0: Já.
1: Að því ég sá að ég var langt og ettir hérna, jafnaldur mínum sem voru búin að vera í þessi mörg ár og engungi í tónlist og söng
0: já.
1: Þannig að ég þurfti að bæta mig mikið og söng bara sextaða vikuna
0: já.
1: Í tvö ár
0: já, og fannst þetta alltaf svona stíðenda
1: já, já, þá fljótt þakka Guði fyrir það fljótt þá fór ég að fá lítið svona ekki hlutverk heldur tónleika og fá fyrir það fyrir salt í grautinskiluru og því að þá voru ekki eins og námslán
0: Nei.
1: Og ég bara seldi og allt sem ég átti nema sem að konan hélt og hérna þáverandi kona og hérna þannig og svo voru vinnur og kunningjar og pappi og mamma og að henda í mig 1000 köllum og þannig þegar þau vissi ég að gera svona skýt blankur sko
0: já, já.
1: Og þannig var tíðin þá já. Sko
0: þú varst að berjast í gegnum þetta þú varst að berjast
1: í gegn
0: já.
1: En þú, svo var það þannig að ég var búin að gera plan tökja hálsárs plan að ég ætti þessa peninga til að halda mér að gangandi með á þessum tíma og svo kom skólastjórinn í skólanum og þá voru reglur það að nemandi mátti ekki og alls ekki í nafni skólans að koma fram opinberlega nefn með leyfi
0: Já, og hvað?
1: Og ég sagði, veistu það þetta náttúrulega bara neyð hjá mér að því að ég á ekki peninga og verða að nota allt sem að, og ef ég ef þú banna mér að fara þá verð ég hætt í skólanum og hann gaf mér leyfi kallinn hann gaf mér leyfi ég mátti ekki fara hátt það sagðan en hann gaf mér leyfi og Podgy, Jenny Podgy sem kendi mér menn, að, og Eugenia Ratti sem kendi mér leiklist meðal annars og hérna þau voru mjög ána með mér og stolt af mér og hérna þannig ég fór bara út í brassan á fullu sko þannig að þó ég væri í skólan og það talaði enginn það meira sko
0: Nei, en hérna þú talar alltaf vel Sigur Demits
1: já, mér þykir óbætlega vantum að það væri nú skárra sko þetta var, honum þykir væntu mig ég veit það og vissi það alltaf og hann trúði á mig ég var svona hans gullkálfur sko og er ábyggilega þannig að já, mér þótti mjög væntum en ég var tækja gæi sko ég var á skellinöðrum og ég var á mótorhjólum og ég var á með snjósleða og ég var með trillu og bara 20 ára gamalt skilur ég eignast mínu fyrstu trillu bara 18 ára og það var ekkert með heg sko maður vildi vera fullorin mjög rætt og ég mann þegar ég var að keira hann í skólan á snjósleðanum og hann stóð svona upp í loft sko þegar hann satt við rættan þetta var alveg brandari sko en við bröllum mikið saman og við vorum stór vini sko
0: Ég átti líka bát þegar ég byrja okkur.
1: Já, góður.
0: Svo sem að lítið svona á pollinum, sko.
1: Já, ég átti hvað tekja tonna, eitthvað svo leis.
0: Já, þetta hefur verið eitthvað, ég veit ekki, hann var lítils bara, en ég hafði náttúrulega verið til sjós og
1: þetta var ekki gaman. Já, þetta var nú mín sjómennska, sko.
0: Já.
1: En bræðið mínu voru allir til sjós.
0: Já.
1: Á tóðurum og minni bátum.
0: Já,
1: ég var eini svona einhvers konar landkrabbi, sko.
0: Já, en þú náttúrulega sko, ekki svolítið erfitt að ímynda sér það hefur ekki farið út þú væri í karlakórnum fyrir norðan
1: það væri hérna svakalegt sko
0: já. En pappi ná að syngja með þér
1: já hann náði því hann náði því líka þakka fyrir að segja þetta því að hann náði líka að sjá mig í tveimur óperum sko og grét, sagði mamma mér og sérstaklega í seinni óperunni þá var ég svona á byrjunareitrinu en komin sem sagt á góð laun og átti ekki lengur hérna peningavandamál sko og hélt mig vel flóti og þá var ég í Bretlandi og söngi Madame Butterfly og Tosca fyrir English National Opera North og pappi kom þangað og þau eitu jólum hjá mér þetta var jólum sem hann dó sko og þá sagði hann mér og ég var búin að setja í hann aðeins í aðra tanna sko og hann búin að fórum að pöpp eftir sýningu sem ég gerði nú eiginlega aldrei en að það sem að pappi var með mér þá löbbuðu okkur á pöppin og fengum okkur eitt gráðan og hérna þá svona sagði hann mér undir rós að nú var hann róluðu með mig og sagði því þetta að koma hjá þér
0: sem er kannski mikið rós
1: mikið rós eins og haukur heitum bróðir sem voru nú í jarðan síðustu helgi að hérna hann var minn helsti aðdóandi og gaggrínandi hann tók mig og hakkaði mig svo leist niður að það hálfa verið nú ef hún fannst eitthvað sem ég gæti bætt skilur og svo hlusta hann á aðra og bara þá bestu og hérna hugsaði hvernig og hlustaði hvernig þessi og hinn gerir það ég mér anskota saman hvernig hinn gerir nei, hlusta á það líka sann Og ég hlustaði í Ganada og hlustaði ég bara þrjá söngvara, sko. Og hérna, en svo fór maður hlustaði núna í dag eru flotti söngvara til dæmis, mjög flotti söngvara.
0: En aðeins hérna, að því að ég er, það var málkunnugur Hauki.
1: Já.
0: Og fyrst þú varst að byrja, að slá gegn og þá var umræðan á Íslandi að þú væri svo montinn og ég hafði sagt nei, hann það ekki neitt okkur, því, ég þekki Hauk bróður hans hann alveg eins og hann ekki montinn
1: Nei, þetta var tíðin þá
0: Já, en, en Haukur náttúrulega hann var afriksmaður á skýrum
1: Já, stórglæsilegur olimpíuleikar og heimsmeistaramót og hvað enn að þá og rústaði sér þetta heima líka en sko Þetta var eiginlega lenskan þá. Man þurfti helst að ganga með veggjum og, og helst ekki brosa og hvað þá heldur að hlæja, sko. Nema þú væri komin í hægri tanna, sko.
0: Já, en sko, fólk bara óbylgjant, sko, sem þekkti ekki neitt, sko.
1: Já, fór að bulla, sko.
0: Já, en svo það náttúrulega löngu liðir.
1: Já. Núna í dag þetta mann gæði, sko.
0: Já.
1: Þetta kostur. Já. Hvers manns að hafa sjálfströsk
0: Já, að vera opin og rest
1: Já, annars væri ekki enn að hjá þér
0: Nei, alveg klálega ekki En þessi ferill, sko hann að sko, hvað varstu búin að lengi þegar þú fer að syngja, eins og söngst hérna aðalhutverk á skala
1: Ég debutera á skala 8-10 og hann var ekki ljúið í annakveð 86 eða 7 og þá ég sem sagt 38 ára og hérna þá ég búin að syngja allan heim sko og þú það mjög sjálfgæft að menn fari fljótt á skala þú veit komið með 10 ára reynsla ára ferðanga sko og mett líkar hennar og hérna En þetta allt saman raunar að fyrir mér var að þetta undirbúningu fyrir skala. Að það þanga allaði ég og ekkert kjaftaði. Þannig að hérna, ég lendi meiri sig í Sigurjóna. Ég lendi að var að syngja Rigoletto niður í Genova og með Leonucci, baritónu heimsþektur, æðislegur strákur og hérna... en ömulegan stjórnanda sem að þoldi mig ekki og ég ekki hann og fyrir utan það að það komstum að því að hafa með tvo aðra sem að vildi hlutverkið en leikhúsi vildi mig og máli var það að uppur þessu urðu stór vandamál en svo þegar það var garð gengið þá ég kallaður á skala og í audition, í pröfu og ég fór út með 3 óperur frá skala og 30 og semst 8 ára gamall og hérna helvíti góður sko
0: og syngstu það bara hvera
1: nei það tók 3 ára að syngja sko.
0: Já, ég myndi það
1: það tók 3 ára það einu ári og hérna ég manna kona mín elskuleg Sigurjóna Hún sagði, jæja Kristján minn, nú þarf ekki að hafa neinar ágjöra leiðinda furskum sem stjóður að stjórna því og einhver sem kann ekki við því og vildi fá einhvern annan. Að því að nú getur vinnur í sannlega aldrei með honum aftur.
0: Já, farið upp fyrir hann.
1: Já, nú að þú komin upp fyrir hann.
0: Sko. Skildan eftir í ríkinu.
1: já, með sópinn.
0: Já.
1: Helvíti maður. Þannig að það rýmislega ekki einhver á, sko.
0: Já. En þetta hefur sko, þessi heimur, þú ert ekki meina einu tryggingu, þú þarft að...
1: Þú er bara að standa því.
0: Já, við það, þú fær tækifærin, þú komið þangað.
1: Já, er ekki borgaði og öll aðsinn eða neitt, sko.
0: Nei.
1: Þá eru sparkað heim, sko.
0: Já. Þannig að þú hefur